0: Amar urte ezagutarazi zen kasua Arabako Sansu eta Egoitzako zazpi adin txikikoei, hoietako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoritzapean, sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakusteagatik edota drogak emateagatik. Duela lau urte izan zen berriz epaiketa, Arabako Auzitegian 9 gizonezko zigortu zituzten eta lau hauek geratzen ziren kartzelara joateko. Beraz, pozik agertu da akusazio partikular gisa aritu den Clara Campoamor elkartea. Jose Miguel Fernandez abokatuaren esanetan argi geratu da ez dagoela zigorgabetasunik interneten.
1: Vemos con muy buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo. No hay impunidad en internet y eso es muy importante.
0: Ez dago azken epai honen kontra errekursoa aurkezteko aukerarik.
2: Gai zaldatuta, ELA eta LAB sindikatuek greba mugagabea deitu dute ustaiaren 13tik aurrera Bergarako eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko IATE zentroetan. Itasu enpresarekin hitzarmena berritzeko negoziazioan dagoen blokeoa saltuko dute, 7 bilera egin ondoren akordioa lortu ezinik daudelako, eta funtzio berak betetzen dituzten beste zentroetako langileen baldintzak parekatzeko eskatuko dute. Xabier Agirretxe ELAko ordezkaria.
3: Kompetentziko lan berdina egiten duten beste enpresekiko Irun, Urnieta, Beasain, langile hauek, Bergara eta Zarauzko langile hauek soldatetan 5.600 € gutxiago ari dira irabazten, eta lan orduetan 133 lan ordu gehiago dituzte.
2: Ekainaren 29an egin zuten lehen launuztea eta beste bi deitu dituzte datorren asterako, uztailaren 8 eta 10erako. Enpresarekin ados ez badira jartzen, uztailaren 13tik aurrera greba mugagabea hasiko dute. Eta garraioari buruz ari garela, Donostian esku zaitzetako industrialdea eta Zubieta lotuko dituen linea berria martxan jarriko du Lurraldebusek, datorren iraileko 2. amabostaldetik aurrera. Linea berriak BU-15 izena izango du eta astelen etik igandera emango du zerbitzua goizeko 5:30etatik iluntzeko 10:30etara. Azken urteotan azkunde handia izan du industrialde horrek, bertan ireki diren enpresei Zubietako espetxea gehitu behar zaie eta autoz eginiko 100 joan etorri murriztuko ditu autobus zerbitzu berriak. Azara Dominguez mugikortasuneko Gipuzkoako foru diputatua.
4: Horrela, industrialde honetan lan egiten dutenek, ireki berri den espetxera joan behar dutenek eta Realaren Emakumezkoen edo Sartzeren Zubietako partiduez gozatu nahi dutenek aukera izango dute.
2: Asteburuan beroa dator berriro eta datorren astean 30 gradu bueltan ibiliko gara, hori dela eta maiatzaren eta ekainan jasandako bero olatuekin kezkatuta, Bilboko udalak jarraitu itzala kanpaina abian jarri du. Ibilbide freskoak proposatzen dituen mapa bat sortu du eta mapa horretan irian dauden 30etik gora babesleku klimatikoak zehaztu dituzte. Tartean bide barrietako liburutegia, Erriberako merkatua edota Albiako lorategiak. Horiek lotzeko bideak proposatzen ditu Itzal Handiagoko ibilbide freskoak. Lehena Kalisto Diez plazatik Azkuna zentrora iristen da. Nora bete mugikortasun zinegotzia da.
5: Ostaian gaude, baina ja bai maiatzean, bai ekainean izan ditugu bi bero bolada gogorrak, bai. Orduan arazo hau ezin da atzeratu. Konponbideak bilatu behar dira, bai, ala bai, iria prestatu behar da aldaketa klimatikoari erantzuteko, bai.
2: Mapa udalaren webgunean jarri dute eta ura kontsultatzeko sarbidea ematen duten QR kodeak jarri dituzte Bilboko kaleetan eta ibilbide freskoak non dauden erakusten duten seinale eta eranskailoak ere jarri dituzte. Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak gutxitu egingo dira, temperatura maksimoak apur bat igoko dira eta zeruan astezkenean baino ostarte gehiago egongo dira. Batez ere egunaren bigarren partean. Goizean oraindik behodei dezente agertu dira eta sirimiria egingo du han hemenka. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Goraldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna 3:00etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain.eus atalean. Gero arte.

0: Alfa Style joskintza lehiaketaren irabazleen gana joan da faktoria. Gipuzkoako Maltzagan, han kontatu digu Idoia Urruñuela diseinatzaileak nola izan den lehiaketa irabaztearena, bizustekoa gertatu baitzaie. Kontuz, adimen artifizialari osasunari buruz egiten dizkiogun galdera eta jasotako erantzunekin. Ana Galarraga, zientzia dibulgatzaileak, kontuan hartzekoak gogorarazi dizkigu. Zilegi alda umorea egitea kontu serioen gainean? Galdera horri erantzungo dio Andoni Mutiloak, Eros eta Afroditaren aitortzak antzeslaneko aktoreak.
1: Maltzagaragoaz, Eibarko auzoa, Bizkaiko mugan, Sora Luze, Eibar eta Elgoibar udal herrien muga egiten duten gune horretan txe, benetako Maltzagaren kokaera estrategikoan oinarrituz Telesforo Monzón zenak Maltzaga metaforiko aldarrikatu zuen, bueno, proposamen politiko gisa, abertzaleen arteko batasuna eta eskatuz. Eta, ba, beste lerro batera erantzi geniezaioke azalpenari. Maltzaga, Eibarren egindako Alpha Style joskintza lehiaketan irabazle izan den diseinua ere bada. Leo itxurako ehun horiz egindako soineko arina. Maltzaga du izena, baina Eibarren sortu dute eta antxe sortu zen, ba, elkarra zagutzen ez zuten bisortzailearen arteko txispa kasu honetan ere. Eta Eibarren dugu unitate mugikorra, furgoneta txurigorrian joan dira eraino, Garazi Urdanpile eta saregilea, Mikel Fonseca teknikaria eta Artano berreketaria. Jon, egunon, segiro Eibarren. Non zaudete?
2: Egunon, ba, gaude Urkizu kaleko esango ez dugun zenbaki baten.
1: Favorez.
2: Daikin jaren posgarren solairuan hori bai. Eta gaude, 5 metro kuadroko gela batean, jende mordo bat, eta beste bizidun bat ere bai. Gaude, lau pertsona, ezur araizkoak.
1: Bai.
2: Aipatu dituzun Garazi Urdanpile eta Mikel Fonseca eta Hirurok. Eta gero gurekin daukagu Idoia Barrueta Beña.
3: Urruñuela Barrueta Beña.
2: Urruñuela Barrueta Beña. Nire bigarren abizenekiko zeak fijazioak aziria esatui. Idoia Urruñuela Barrueta Beña. Egun honi dira.
3: Egun hon.
2: Ze modu zaude?
3: Ondo, ondiokan pixkat sinistu ezin, baina bueno, gertautako guztixakin.
2: Entzuleak despistatu aurretik izango dut, bosgarren biziduna hemen dagoena txispi dela,
1: txispi.
2: Gure enpean dagoen txakur beltz txikia, galizietik ekarria, hasieran zaunka pixka bat egin digo, baina bain, lasai dago. Baina, gu hona ekarri gaituena ez da txispi, Maltzaga baizik, eta Maltzaga soinekoaren antzeko kreazio bat badago hemen, ze, 5 metro kuadroko gela honetan, Idoia, zuk Idoire sortu duzu?
3: Bai, Idoire sortu genuen duela pila bat amatabizion artian, ba, pixkat erakusteko eta gukitzen genuna, eta oin, ba, nire bizimoduo bilakatzeko bide hortan nau.
2: Mm-hmm. Ze egiten duzu Idoiren?
3: Bueno, amak jaz da horitzen, eh? Nik itzen dut, Idoire oin nina ez, eta boltsuak eta komplementuak eta itzen ditut, eta planteau izan ez, arropa holan taiaka inizatia, baina momentuz ez da suertatu.
2: Mm-hmm. Baina, ordu asko pasatzen dituzu hemen, ez da, hemen duzu mai luze bat, josteko makina bat, eta atzean dituzu eunak, eta
3: erakta.
2: Zintak, eta hori, telak, eta, bueno, zure laneko biltegia, sortu hemen egiten duzu, bai pentsatu, eta bai josi.
3: Bai, moztu ja ez, moztu olako soinekoak eta salara noia moztera, baina bai, hau da nere txokua,
2: uh-huh.
3: Eta hemen da, pues, Idoiren mamia, hau da. Eta bueno, ba, ez da gauza ondisa, baina azteko bentsat nere taierra dakat.
2: Ez daki gauza handia do txikia, eh? Baina grina eta pasioa bintzat bai. Hori handia duzu, eta handia egin duzu, eh? Esplikatu duzu, ze hemen, ez daki josteko makina hori ere alfa alda?
3: Bai,
2: alfa.
3: Danak ditut alfa.
2: Zuk denak alfa dituzu. Eta hemen daukagu, txeke baten miniatura edo, jartzen du, Eibar moda sortzen, saria 200 € patroi eta jostura onena. Hau irabazi duzu, ointxe, oindela egun gutxi, lehiaketa batean, Alpha Style lehiaketan.
3: Eibarko modak antolatzen zeban, josteko lehiaketa bat, maestros dela kostura antzeko formatuakin, hori, hiru ordu genitxun, gero, hiru ordu erdi izan zirala, josteko gugera maten genuen, guera manal genuen patroia, eta beraiek jartzen ematen ziguten presupuesto bat oiale, materialean gastatzeko. Orduan, ezin ginen pasa, 80 €.
2: Hori zer da, berez gutxi xamar da edo, asko da edo?
3: Ba, segun nuen erosten dituzuntela. Edo ze motatakuak. Guri sobrau zitzai digun dira, eh? Eta hori hartu genula soberan. Bada espada be, soberan hartu genula. Eta bai, ba hori, pixkate sopeton dana, ez genuen espero.
1: Baina patroia aurretik, patroia eginda joan zineten, lehiaketara?
3: Bai, danok bai. Patroia eraman algenun, eta eraman genuen etxietikan. Ninekan patroi base bat, eta modifikazio batzuk inizkion, ba hori, bigarren gona jartzeko eta bigarren mangak ta jartzeko, baina bai.
2: Eta hemen dauden papel hauek dira patroia, ez da?
3: Bai. Bueno, geratzen diana.
2: Ez baitakigu asko, eta segura asko gubezen sokormazua diren entzule batzuk izango ditugu. Patroia ze egiten da? Horrelako?
3: Patroiak, holan, jendeak ulertzeko, galdetzen diana, nian zera patroia, da planuak bezala. Beste gauza batzutan, ba, planuak eta, ba, honek dira, josturako o josteko munduko planuak. Eta hori, jartzen duzu oialian, mosten duzu, eta hortik dator, ja, sortzen da, ikusten duguna.
2: Tira, hemen gode beraz, Eibarren, Idoia Urruñuela barru eta baina Idoireren sorkuntzak elan, esplikatu iguzu, zu lehiaketaren berri, Alfestai lehiaketaren berri nola izan zen nuen, zein izan zen aurreneko erreakzioa, nola sartu zara abentura honetan?
3: Dana izan da, potra tras potra esaten da moduan. Hola, jen. Ne, azize, Idoire kontuan, azizean jarraitzen, Eibarko modakuak. Eta bero ne amak ikusi zeban da. Ikusi Idoia lehiak eta eta bai, jarri da kontaktuan nirekin da. Anima usaitu, gaber. Ni lehenko bikotia biadet, ez nekan bikoterikan, eta bestaldetik, ze montreagat nik itxeko hor, diseinu eta ikasten ari zen pertsona horiekin.
2: Zezuk ikasketaz, aurrezkuntza ikasi zen
3: eta
2: gero mekatronika industriala.
3: Osea, diseinuak ni josten dakit, amak erakutzetakoa, eta gero amak ordaintzen dau, akademia bat online, Lulu Ferritzekoa, eta hor tutorialak ditu eta patroiak, eta hor ikasitxakoa. Osea, ni ez dakat titulo bat horrena.
2: Berezkoa, zena izango duzuzuk.
3: Bai, kriston genetika badakat. Hori danak izaten diat.
2: Bueno, tira, behintzat ama hor azizitzaizun xaxatzen, akuiua sartzen, eta azuko zetzen den ezet.
3: Eta, ja, isiltzeko esan ezan benga ama, bai, apuntauko naiz, baina utzi bakian. Eta, Noelia dala Eibarko modakua, eta antolau dabana lehiak eta guztia, biatu zestan, beste parteidat, nire egoera igualan zeuana. Eta orduan, ezagutu neban Vanessa. Baina,
2: Vanessa Mateosekin ere hitz egin dugu, honen lanean ari da.
1: Bai.
2: Pozik dago berare, betu ze, elkarrezketaren grabazia sartu behar dugu, parrezka hasi zen gure izketaldia, entzun. Bueno, tira, nola sartu zinen zu abentura honetan?
4: Ba, beitu, Instagramen ikusi nuan, iragarki bat edo zehozer bazan, eta jartzen zuan, ba, hostia gustatzen bazaizu, edo moda gustatzen bazaizu, ba, Eibarren eukiko duzu laukera erakusteko, edo hori, eta bueno, ba, informazio askatu nuan, eta erantzu ziaten, ba, zala, hori, lehiaketa bat, ba, hori zeineko bat inbia zala, hiru ordutan, ez dakizet, bueno, hori entzundakuan, ba, bikoteka zala, eta, ba, modan, inguruan, karo, nik jositzen dut, baina josten dut, ba, osagarriak gehien bat, turbantiak, poltzak, nezezerrak, eta olako gauzak. Orduan pentsau nuan, bueno, hau ez da aneria, eta bertan beralaga nuan. Eta handik egun batzutara, ba, jaso nuan mezua, antolatzaileana, eta animatzeko, eta esan nio bai, baina binaka dala, eta ez dakit zeineke juno, eta esan zian, ba, Eibarren bazauela beste neska bat, Idoia dala, eta bera ere bakarri zauela, eta bueno, ba, kontaktuan jarri ginen, egun baten Eibarren gelditu ginen biak, ez ezaguna ginela, hoin ja, bagia ezagunak. Eta hori, ba, komentau zian, ba, bera bazakala idei bat olan itxeko bezela, eta behar zehidute zitzaidan, eta ba, erakutin zian utxu gora beraz ezan, eta ondo idute zitzaidan, politxa gainera zan soinekoa, bueno, aldaketa batzuk, ba, pizkaneria itxeko bebai, ba, hori turbantia gehitu gendun, eta ba, lepuan ere aldaketa batzuk, eta mangata, eta holan, eta bueno, ba, biak adoz geunden, eta aurrera ingendun.
2: Eta, gero zer da, eta lehiaketera joan, da irabazi.
4: Beitu, inolako expectatiba gabe, bulto itxearen, zuginan, eta beitu, bai, ez ustekua.
2: Aizu, eta modeloarena ere, apartekoa.
4: Bai, ba, benetan. Ba, han egon ginen ian soñeko eitzen, sartu zan soña, atetik, eta gu ginen lehenak, gure maia zan lehenak. Eta, jo, bueno, gainera ezaguna da, nire beko, zea, bizilaguna da, nire portalekua. Uh-huh. Eta esazia, jo, ebane, ke guai, soñeko kopilo gustatzen zait, ezakize, eta bai, ba, bueno, esan nion, nahi ba ezu desfila, ba, behitu, ba, gainera, iten nahi garen taia, ba, butzurantzerako izango da. Eta esan zigun, bai, bai, ba, jo, lehen, ba, ostira lian, desfilea baino lehen probauko dut, eta ondo baldin bakat, ba, ba desfilean godet. Eta ala, ala den izuan.
2: Aizu, eta ze esango zeniuk ezuk idoiari buruz? Nolako jostuna eta diseinatzailea da?
4: Hombre, a ver, esate izut, eske ia ez gera ezagutzen, osea, egon gera egunean bertan, soñeko aitzeko, eta beste egun bat. Eta ni ba ikusi dio bere zebera zira oin, ba, bere marka nahi duala bultxatu eta aurrera eraman, eta iten ditu oso gauza bereziak. Neretzako itzen duana oso zaila eta pazientzia handikua. Zedia lan finak. Nido abeja eta alako gauzak oso lan fina diala. Eta ni naiz ba mas eskandalosa. Kolore fuertiak eta bai, oso desberdinak era.
2: Ederki, Vanessa, ba zorionak lortutakoagatik, sorteon, final erdi hoietan, eta eskerrik asko.
4: Venga,
1: azebi idoia, azebi elkartu zareten, eh?
3: Joe, eske guria izan da, itzela. Gainera ez genuen gure burua irabazle ikusten. Eta kontura ginean, irabazlea ginala, Vanessak esan zoztan. Idoia, hasi diskurtsoa prestatzen, abez esaten dugu, bon.
2: Eta zuzu zetzen nion.
3: Jo, eta zesango, eta baina zesango. Ba hori, betikoa, ba, gure soinekua, dala, ba, edoze, eta hori da esan ebana, be. Edozein momentutarako, segun ze komplementuekin o aksesorizuekin jartzen dozula, bai, balio dozaizula, edo jaunartza batera juteko edo playarako juteko. Mm. Eta hori esan gen, baina eske izan zan.
2: Eta soinekoaren taila ere etzen uten egin horre ibiltokietan aritzen diren modelo fin horien zat.
3: Ez, porque azkenean behi ikusten genuen, a ber, desfile hori izan, desfile herrikoi bat. Herri, Ibarko dendari elkartia gantola utakua. Orduan, hor modeloak berez ezian jungo modeloak, oza, jungo zian jende normala. Orduan, jende normal batentzat, o ez normatibu, oza, ez hori, hogeta mazi, taian, ja oso...
2: Hiperlirainentzat
3: ez? Ez. Uhum. Gube ez bat ez bestiaz du hogeita mesortzea erabiltzen, klaro.
2: Za, ikusiko aldugu desfilea, Maider, sartuko aldugu desfilea.
1: Bai.
2: Desfilean, unea.
3: Ba, ze... Soniak be ondo desfilau zeban.
1: Ondo ez, oso ondo desfilau zeban, Soni Artxeli. Makina bat, eh?
2: Hori da publikotik grabatutako audioa, bai. Eta grazia egin digu. Ze, grabatu duenak esaten du, hori Soni Artxeli, da una makina, esaten du hasiera.
3: Ah, bai, hori da Helmet Jauseko Maite, grabatutakua, ezagutzen zeban, bai.
1: Ba, Soni Artxelirekin ere lortu dugu hitz egitea. Soni Artxeli, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
1: Zoriak elkartutako bilostun eta diseinatzaileren hitzak entzun ditugu, baina historia honetako hirugarren protagonista falta, modeloa, eta hori zu zara, Sonia?
5: Bai, bueno, irten nuan han Eibarren soineko horrekin, eta, bueno, pozik eta guztua, bai.
2: Tira, baina esplikatu ditzagun gauzak hasieratik. Ze hau etzegoen adostuta, zu joan zinen lehiaketara eta ze pasatzen?
5: Ba, ni jun nintzen, prozesua ikustea, Eta justuan, Vanessa zegoen, Vanessa nire, bueno, lagunak gea, edo ezagunak, eta jo, esan nion, ostras, bane, ze politxa soinekua, guztau jata pila bat, eta zantzian, ba, momentu zetakagu modelua ateratzeko, galdetu jozua ber, hauek, Noeliari, Noelia zeuen arduratzen gauzak, galdetu diozu Noeliari, a ber, eta, bueno, ba, han agertu nintzen, Ibarre, non, soinekuak, ondo, bai, gustoa.
1: Eta, pozik, modelatzerakoan ez zinen urturi jarri, eroso sentitu zinen, soinekoa jantzi zenuen eaz sentitu zenuen.
5: Ja. Ba, ni ikusten nuen soinekua, pentsaune ban, hori, ba, soinekua jala edozer gauzetarako erabiltzeko, eta edozen emakume erabiltzeko moduan, eh? Da, ni, bueno, probau nuen soinekua, ja, ba, desfile, baino lehen, ba, bi ordu leheno. Eta probau nuen soinekua, eta, como, nola esaten da, como un clavo. A, hola,
6: Neurri-neurriko alegia.
5: Bai, ni, o sea, harrituta nengoen, baina nire medida da kasu edo alako bat, porque nik hori ez nuen sinestu, hola, me normalian juten nahi denda batera, eta ba igual bi edo iru zineko probo bi oso, ba, hola, primeran geratzeko, ez, ba hori, nire neurrixak, hola, zehatzak, ez daki, ba, eta gustau jatapila bat, koloria ere, hori ez da, ba, udan erabateko superpolitza, Da, ondo, bai.
6: Aizu, soineko hori bat jazteko sekula desfilatu gabe, etzen duen sekula horrez desfilatu, edo bai?
5: Ez.
6: Elegia, emakume ausarte izango zarela zu?
5: Bueno, pizkat, bai, pizkat, bai. Ez dakat, hola, lotxagabe nahi hori da. Ni erten nuen, ba, ni naiz moduan, ez? Ba, jendia agurtzen, jendiari musuka botatzen, eta ni ibarkoa naiz, eta jende pila bat ezaguten nuen han, espazio hortan. Orduan, bo, bueno, ba, jendeari agurtzen, eta gauza hori, bai. Eta diseinua ere defiendatzen, ikustet, soineko hori, ba, bihar zula, ba, pizkat martxa bat, ez? Pizkat retro, bere estilua da tipo retro, eta, bueno, pizkat hori, ni jo nintzen, bueno, emakume bat bezala, ba, como a comprar el pan, osako bat.
1: Bai, pozik eta eroso ikusi zaitugu, eta ezagutuko zituzu bai jendea, zezu Eibarko udalean zinegotzi zara, gizarte kintzarloan, sokatiralari ere bazara, badaiotz taldearekin aritzen zara.
5: Nere historia dakizu, bai. Sokatira itzen nuen, eta zinegotzia naiz, eta bueno, beti salsetan nabil, orduan, bueno, gustoa, gustaten jata, ba, jendeari laguntzia, eta, bueno, gauza hauek ere, herritan itzen badute gauza hauek, ba, gu ere gure aldetik impulsa bihar diogu, Eta, bueno, nire aldetik bazan, ba, modelo hori ateratzia.
1: Sonia, bueltatu duzu soinekoa, Sonia, edo gorde egin duzu, ezkontzaren baterako edo?
5: Ez da neria, momentuz dakate, berak dakate, orduan, bueno, ni Leirei esan nion, igual, Leirei barkatu idoiai esan nion, igual alako bat, behar diazu, ez dakit kolore hortan, edo ez dakit ze koloretakua, baina modelo hori ni gustatuko litzaidake, etzian ukitzia, porque da, zeineko bat, edo zer gauzetarako. Bai, uste, egun hortan dakau eguraldi xakin, ondartza juteko, txankleta batzuekin, baina evento bat baldin badakazu eta ipintzin badiozu komplementu bere xixa batzuk, eta ezkontza batera juleuk ez, soineko horrekin. Orduan, bueno, eskatuko diet.
1: Ba, Sonia Artxeli, eskerrik asko, Euskadi Irratiko deiari erantzuteagatik.
5: Zuei, eskerrik asko.
6: Hori genuen Sonia Artxeli, zuk aurrez ezagutzatzen duen?
3: Ez, ni ezagutu neban, justu igande horretan, etorri zanian, ni ez neban ezetaz ezagutzen.
6: Lekutako garrotea du emakumeak, eta desfilatzen ere, ematen zuen profesionala zela.
3: Modelo asko, baino beto desfila usean.
6: Ba hori, Euskadi Irratien gaur kontatzen ari garen historia, Alpa ez da ileiak eta egin dutela, Ibarren, bikotek hartu behartzen parte, zugetzen nuen, idoia, bikoterik, Banesak ere ez, baina...
3: Noeliak, jarri zigun.
6: Hori da, eta egiteko gustukoa izatea zer den, ba, bi hiru hitz egin telefonoz, delkartu eta kafe hartu zen duten, guk Barrenan irakurri dugu historio, baina Goitia bikain kontatu du, eta sumatu genuen, bazeola, hemen saltza, eta horregatik.
1: Non da gora irmaltzaga soinekoa?
3: Ez dakigu.
1: Ez dakizue.
3: Antolakuntza jasuse ban, ta ez dakigu nondagoan. Ja. Irakatetxian, prototipo bat, inebala, leno, pizkanaka, osea, gutxi gora bera, denbora eta neurtzeko, eta ba, fallito batzuk baditxu, eta...
6: Guk igartzez dizkio unak, hemen dago, baina hau berdea da, guri atentzio eman digu?
3: Ez, baina...
6: Ze pixu duan, bueno,
3: ne? Baina hau, oialan kontuan gaitxik da, eh? Osea, ez ardura, da oialan kontuan gaitxik, eta arrogauta, auta, neko txapuzerua dau. Baina, bueno.
6: Bueno.
3: Baina nik hau gorde nahi dut, netzat bere zisa da, porque azkenian, joe.
6: Aurreneko saria.
3: Bai, eta azken, ni ez naiz pertsona irabazlia. Osa, ez ditu gauzak irabazten, taulako bat.
6: Orain arte.
3: Taulako baten ikustia, ba bueno, baina ban, porque azken nik pentsatzen dut, taulako lehiak eta batera, pixkat prestauta jumbia zarala. Eta hori, ba, azte buruak zian, entrenau triatloietarako, eta atzaldiak entrenau lehiaketarako. Baina, bueno, emaitzak merez izan dago, ez?
6: Hoxe,
3: osea, ikusi nuen gauzen. Eta hoin semifinal erditara goiaz. Osea, ez genula espero, eske ni...
6: Hoin berriz entrenatu beharko duzu, triatloietarako, eta onuntarako ere, bai, final erditarako.
3: Bai. Ez dakigun diokan noiz dan, iaz urria eta abendua bitxartian izan zian, ez dakigun noiz, nun, egisa lehenguak izan garala, osea, que lasai hartzeko gauza badala, baina, bueno, ba, pixkanaka jun beako da, begiratzen, no, informatzen, ze, nola, ze inbiadan semifinal.
6: Imaginatzen zaitu, datozen asteetan, hemengo kako, jostorratz, zintzilikario, zintrametriko, bolirrafo eta josteko makinei egurra emanez.
3: Claro. Hombre, oindanak enjumbiada, ez? Jumbian goiz pasa ikusi nola bukado.
1: Bai, hori da. Eta horrein hemendik aurrera sinistu, eh? Sinistu zuen gaitasunetan egindako lanean Idoia eta ea zebide egiten duen zuen maltzaga soineko horrek.
3: Eskerrik asko. A ber, izena be zelastra, eh? Da, bere istuzioa da kaizenak.
6: Abai.
3: Eza, klaro, gu junginan pentsatzen hori jendia, ba, jende geizena zan, esto, diseño kua, eta zan seguten jarri bia duzue izena soinekuai. Zer? WhatsApp, dana WhatsApp ez izketan, klare. Ta, zei? Ta nire zanetan, bueno, maltzaga, zu elgoi berkoa zarela, eta nire berkoa, maltzaga ardixan dau. Eta, banezak esan zuzten, ba ondo, eta horregatik daga maltzaga izena jarritxea.
1: Ederki, ba, iritsi da dira urrutira, maltzaga soinikoa, eta baita zuen arteko elkarlana ere, Vanessa Mateos eta Idoia Urruñuela ere Idoireren elkarlana ezagutu dugu. Idoia, eskerrik asko. Zure talerrean eskerratiko lantalde zabala hartzeagatik ondo kabitu zarete, ez? Eta txakurra ere, txispi ere, txintxo egon da.
3: Txispi.
1: Benetan dago hor, ez? Txispi, entzun dezakegu txispi?
3: Bai.
1: Zaunkare bat egin dezake?
3: Ez da, git.
6: Txispi.
1: Txispi. Txispi.
3: Txispi.
6: Zain berdeu xaxau zaunkaiteko.
3: A ber, ez.
1: Bera da hori?
6: Gartan
3: hori. Ba, atzo goizeko bostetan ondo itxin zabala, zanka.
6: Bai, taku sartu gari nire, bai. Marmarre derra gatera ditu.
1: Bueno, ba, txispi dagoen edo ez dakigu, eh? Baina fetxatuko dugu, bai, ez. Idoi aurruñuela, Idoire, eskerrik asko eta zorionak.
6: Agor.
1: Agor, txispi. Ez erraz.
7: Gure audioak berri zentzun gai.
8: Alarra garratxaldeon.
9: Arratxaldeon.
8: Ana, adimen artifizialaren bueltan askotan ari dugu gara, baina gaur adimen artifizialaren osasun arrisku ez hitz egin nahi duzu zergatik.
9: Ba, bueno, ikerketa bat egin dutelako begiratuz, osasun aholkuak eskatzen ditugunean adimen artifizialak erantzuten digu gero eta gehiagotan, baita bilatzaile normaletan ere, eta ez dakit horretaz zenbateraino konturatzen garen, baina kontua da begiratu dituztela adimen artifizialeko chatbot edo erantzunak eskaintzen dizkigutena hauek zenbateraino ematen dituzten gomendio zuzenak eta osasunerako egokiak, eta ohartu dira, ba, kasuen erdiak edo ezia egokiak edo are gehiago 20% kaltegarriak dira. Eta orduan esan du, bueno, ez da gauza bat seguru asko, ba, honen atzetikan gabiltza noi, eta badakiguna nola funtzionatzen duten, gehiegi harrituko gaituena, baina bai bada zerbait eragin izugarria daukana ba, bileketa asko eta asko egiten ditugulako osasunarekin lotuta. Orduan, bueno, ba, merezi du kontatzia, ez da? Bilatzaile normalenak begiratu dituzte, o, bueno, adimen artifizialeko sistema normalena diala, gero eta gehiago esaten dia Gemini taula inglesez, baina, bueno, igual jendiak, ba, Gemini, ez da? DeepSeek, Meta, Chat, GPT noski, eta Grok da isa, lehen Twitter zana.
10: Boston nagusiak esan.
9: Bai, oie dia gehiena erabiltzen diana dudigabe, azkeneko hori da okerrena, baina besteak ere gaizki, eta bost arlotako galderak egin dizkiete diala, bueno, oso, oso ikoak. Bat da minbizia, ez da? Gero daude baitare zelula amak, nik hor pentsatu nahi dut nahiko zutela terapia promesa edo itxaropena pizten duten horietako bat segurazko begiratu, gero txertoak, norkezu txertoi buruzko kezkaren bat momenturen batean, eta noski, nutrizioa, eta ariketa fizikoa edo kirola. Hori, bueno, oie dia klasikoak beti egiten genuen, ez, bilatzaietan, zein da problema? Baleno bilatzaietan begiratzen genuen, etortzen zitzaizkigun erantzunak, eta horre erantzunetan bertan ikusten genuen. Ba, etzela bat, eta gainera erakutsi ziguten, beti ere begiratu behar genuela zeintzen jatorria. Iturrira, jodargoen dula, ba, jakiteko, zenbateraino dan sinesgarria. Orain hor daukaiate gantxua edo hortik harrapatzen gaituzte eta hor dago trampa. Ze hauek ez dute iturri jartzen eta gainera iturri guztie balio berbera ematen diete. Berdin da forokotxez izan edo Washington Unibertsitatea. Ez du importa. Ba, zenbat eta erantzun gehiago egon norabide jakin batean, ba, horrek hartuko du indarra handiena. Zergatik, ba, hauek egiten dute azken finean, dauden datu guztiak hartu eta hoietatikan ondorioztatu hitz bati zeinek segitzen dion proportzio handienean. Nik esatu alimadet, egun hon, ba, erantzungo dit, ondo eta zu. Zergatik, ba, beti horrela delako. Ba, berdin, zenbat eta zabalduago egon, kasu honetan imaginatu bulo bat, erabat zabalduta alimadago, hori eskainiko digu, baina egia baliz bezala. Eta inoiz ez dute dudarik egiten. Eta ez dare ez diagokitzen zure gana. Orduan, oso erantzun ziurrak, segurtasun handikoak ematen dituzte, eta gaina erabiltzen duten izkeraneko zarkitua da, ze testu guzti ja begiratzen dituzten ez, ba hor daude 20. mendeko modak eta ere bai, eta orduan, ba, oso formala izaten da, oso formalismo handikoa, eta inkluso teknizismoak eta ere bai, berdin jartzen ditulako maila berian, eta orduan sinesgarritasun kutsu oso arriskutsu hartzen dute bestelako bilaketetan, ba bueno, ba, norberak errazago bereizi zezakena, ez da.
10: Ana murgildu gaitezen erantzun zuzen, ziur, baina arriskutsu horietan zuk aipatu dituzu bost kategoria, minbizia, txertoak, zelula, amak, elikadura eta kirola errendimendua, horietan banatu dute adimen artifizialeko sistemek osasun aholkulari gisa duten sinesgarritasuna, ez dakit, alorren bat nabarmenduko zenuke, non topatu duzun irakurketa edo interpretaziorik harrigarriena, erantzunik arnasak entzeko moduko zerbait?
9: Ai, ba, behitu, ba, justu ez dute ikerketa honetan sartu, baina badago beste esperimentu bat egin zuten, esperimentu modura, gaixotasun batekin deitu zioten bixomania. Asmatutako gaixotasun bada. Orduan, egin zuten 2024an bi artikulu sortu zituzten bixomania gaizari buruz eta sareetan jarri zituzten plataforma batean. Eta sintomak dira, ba, betazalak gorritzea eta begietan azkura izatea pantailen argi urdinaren ondorioz.
11: Eta horretik ari da mundu guztia, ero moduan, betorreko hori antzeko horiak erosten.
9: Hoxe, eta orduan, bueno, esplikatu zuten, sintomak nolakoak ziren, kausa nolakoa zen, eta horrela, ba, artikulu zientifiko itxura zeukaten bi artikulu jarri zituzten, gainera oso nabarmena zen, gezurra zela, jartzen zizulako, buen, esakoratuko baina...
10: Eraztunen elkartearen unibertsitatea.
9: Bai, horrelako gauzak esaten, hori, pikin bat sartu ezkero benetan begiratzera, bai, ze sinesgarritasun izan.

0: Claro, claro, eta okerrena da, irakurtzen duenak ez daukala ja eskura jatorrizko ura. Baizik eta eman diona, ja adimen artifizialeko sistema horrek, esan bezala, bakarrik egiten dula, estatistika hutsez, hitz bat, bestaren atzetikan jarri. Eta zeinek ez dauzka sintoma horiek. Ba, klaro, danok, egunaren bukaeran, ja, nekatuta gaude, pantaila aurrian pasabalima ditugu ezakizen bat ordu, seguru begiak, ja dauzkagula, ba, pixka atazkuretuta. Eta okerrena da, ze prez gauden sinesteko, ohiko sintoma batzuk, gaixotasun badirela hasteko eta bestetik tratamentu bat behar dezula horretarako. Eta hori da, ezta? Ikusi dute ikertzaile hauek beren esperimentuan eta moztu egin dute esperimentua ja jakinarazi dute, bueno, ja hau dana esperimentu bat zen eta onaino iritsi gara, ba jendea ari zelako tratamentuak bilatzen. Eta tratamentua bilatzen dezunean zer egiten du sistemak eskaini?
1: Eta bideratzen zaitu berak nahi duen helburu ekonomiko horretarazi horrenik.
0: Dudigabe. Orduan baita horretarako berariaz prestatuta egon gabe ere, zetzeon tratamentuetara bideratzeko, imaginatu zarrisku, hasieratik ja horretarako egin bali badezu.
1: Noski ze, Ana, hor aipatzen zenuena, ez? Honek erakusten du ze erraz sinisten dugun, gaixo gaudela, ze orain asmatutako gaitzonen inguruan ari gara, baina aurretik ere aipatu dituzunekin gertatzen den zerbait da.
0: Hori da, eta bueno, izena eta guzti dauka, hau ja 1980-ko hamarkadan sortu zen, this is Mongerin edo, bueno, ba, hori, asmatutako gaixotasunak hor sartu zituzten tipikoa izan zen, bakunbe sexu disfuntzioa deitu zioten, 148 komen daukagu, emakumezkon peserdilak, eta definizioa zioa zen, ba, etzen dula penetrazio bidezko sexu harremanik izateko gogori beraiek esaten zuten maiztasunarekin. Eta izan zen, klaro, atera zuten Viagra, garai hartan, eta sekulako buma izan zen. Merkatua, bueno, hankaz gora jarrizun iraultza izugarria izan zen, eta pareko zerbait sortu nahi zuten emakumezkoentzat. Orduan, 2000 urtean hor merkatuak eta industria farmazeutikoak aliatuta ba hortarako prezeuden sexologo batzuekin lortu zuten aldizkari zientifikoetan ere argitaratzea eta horla ditu zioten emakume sexu disfunzioa gerora ba farmazeutikek proposatutako erremedioek ez dute izan arrakastarik. Ez inundik inoa, desde luego, biagrak izan zuenek, eta horrek ekarri du, gaitza hori ere, ahaztuta gelditzea, eta noski, berala, eta ikerketa zientifikoetan, ba, adibidez, The Lanceten, eta British Medical Journal, eta hoi edanetan, segituan, ohartarazi zuten, hori asmatuta zegoela, hor, etzeola atzean, inolako evidentzia zientifikorik esateko emakumen erdilak paseukatela disfuntzio bat. Hori, oso errez sinisten dugu gaixo gaudela, baina askotan gainera esmatzen dutenean da irabazi ekonomikoen bila. Etzala hau gainera kasua, baina buf, ja hori ere sine, ja, irentzi dugu behar dugula tratamentua.
2: Ana, ze tokitan uzten duenek akademia mundua, alegia zientzia agerkarien fidagarritasunaz, edo zein artikulu faltsuk egin badezake argitalpenerako bidea?
0: Bai, hau dana dela ez da izan zientzia aldizkari honetan, prestigio txuetan, eta hoiek ere gertatzen da, batzutan zartzen dietela aire zirila, baina badaituzte kontrol mekanismo batzuk, auzitan jar daitezkenak, baina behintzat eta teorian argitaratzerako artikulu bat arlo bereko ikertzaile independenteek berretsi behar dute zuzenak direla, ez da, azterketa bat egiten dute, eta gero gainera pasatzen dira komunitate zientifikora eta hoiek badaukate gero ba hori atzera botatzea edo kontrastatzea. Baina gero eta gehiago sortu da paraleloan aldizkari zientifiko predatzaia deitzen zaien negozio bada, eta da azken finean akademiak bultzatutako ibilbide akademiko horretan aurrera egiteko artikulu zientifikoak argitaratu behar dituzu, bai ala bai. Eta orduan horretaz aprobetsatzen dira predatzaia hauek. Eta dirutruke argitaratzen dute edozer gauza. Orduan gero eta zailagoa da bereiz

0: Ja, zelen esate zenun, bueno, aldizkari zientifiko bat bali ma dao, orain ez, orain gainera jakin behar zu, ze aldizkaritan dao. Ze, klaro, izena dauzkate erabat zientifikoak. Ta minbiziaren erakundearen aldizkari ofiziala. Ah, oso ondo. Ematen diozu sinesgarritasuna. Gero ta zaiagoa da edozein pertsonak hori jakitea. Eta, klaro, lehen esan deguna, chatbot hauek ez dute bere izten. Berdin-berdin zaie, forokotxez edo hau izatea. Orduan, bai, ze lekutan usten duten? Ba, oso leku kritikoan, sinesgarritasun galera horrek ekartzen dulako, ondo dagoenean ere, ez sinestea. Eta, klaro, orduan ja, ez, ba, eta horretaz aprobetsatzen dira, adibidez, txertoen kasuan, edo, osasun publikoarekin lotutako, ba, populazio osoaren mesedetan bultzatu nahi dituzunean gauzak, ba, tresnak gero eta kakaztuago daude denak, bueno, kakaztea da, bakizue, horrela deitzen zaio, ez da? Gero eta zikinago, baina ez bakarrik hori behizik eta perrebersua, ez? Bai. Manipulatzera bideratuta. Eta hau ere, zalantzaren, ba, beti esaten dutena, urna zitan zeinek egiten duen, zeinek ateratzen duen onura, ba, interesatua da.
1: Noske.
0: Eta ultra eskuinari, asko merezi dio, zezen bat, eta azarreago eta galduago egon jendea, orduan eta aukera handiagoa daukate
1: jendori bereganatzeko. Eta errazak ematen dituen.
0: Bai, ze, oixe, ze, haiek bai, euneko ziurtasuna dauzkaten erantzunak eskaintzen dituzte.
1: Ana, ordunaldiaz eta abortuaz interneten galderak egitea ere oso ohikoa da. Eta bai. Zentzu horretan The Lanceten editorial esanguratsua ekarri diguzu gaur saioa amaitzeko, ze lerroburuetako bat da ultraeskuinaren gorakada emakumeen gorputzen gaineko kontrola areagotzen ari dela.
0: Hori da, eta bai, uste dut ekarri behar dela. Lehen aipatu dute, The Lancet da, ba, justu, medikuntza aldizkari prestigiotsuen. Etako bat, eta, bueno, referentea da, osasunaren mundu erakundearekin batera egiten dituzte gauza asko, hildo editorial oso markatua daukate, adibidez hori, berdintasunaren alde, eta ez bakarrik emakumeen kasuan, baita etniak eta desberdintasun sozialak ere aintzat hartzen dituzte, eta orduan, bueno, ba, haiek esatia zenbaterainoko arriskua dagoen, ba, aborto eskubidea galtzeko, eta horrek nola eragiten dien emakumeen osasunari, ba, aintzat hartzekoa da. Esaten dute, munduan izaten diren aurdunaldietatikan, ba, eunetikan 28, 10 ialau, ba, diana egabekoak. Eta hoietatikan, 160, ba, negabeko 10-6 abortuan bukatzen. Eta hori errealitate bada. Orduan, ateak izte bali mazaizkio, aborto seguru bat izateari, ba, jartzen dituzu arriskuan, ama hoien bizitzak eta umeenak teorian dala salbatu nahi dituztenak, gainera. Baina horretara bultzatzen dituzte. Eta beti bezala, bazen bat eta diskriminatuago egon edo egoera zaurgarriagoan egon emakumezko hori, orduan eta arrisko handiagoa, ze diruak beti ematen dizkizu ateak, ez? Eta zarekin eta lotuta, babai, ba, bilaketak eta egiten dituztenean, batetik aurdun egotea ja detektatzen dutenean, zare sozialek erabiltzen dute promozio zuzena egiteko, eta ja eskaintzen dizute, ba, hori zure ordunaldiko jarraipenerako aholkuak, ekografia irudimentsiotan, eta ez dakit ze produkto, ba, ez eukitzeko, ba, ez dakit hildaskarik, larrua zalea, bueno, mila gauza, hori batetik, baina bezati dago kontrola. Egiten dutela bilaketen bidez, eta gero eta gehiago, noski, aplikazioen bidez. Hortaz, uzen inoiz komentatu gendula, ez da, ba, hilekoare,
1: registroa, ez, jarraitzeko.
0: Hori da, ba, jakiteko eta datu hoiek erabiltzen dituzte, ba, jakiteko ia egin dezun aborto bat, ba, ez dana beraien arauetan legala.
1: Noski, aplikazio horiek inoiz erabili ez dituenak beharra dazu jakingo, baina aplikazio horietan jartzen duzu hilerokoan noiz jaitsi zaizun, hileroko hori jaitsi ote etzaizun, aborturik izan ote duzun,
0: claro.
1: Informazio claro, guzti hori jendeak bere registro pertsonalerako gordetzen du, konstiente izan gabe, internete metetzen dugun oro ez dela pertsonala.
0: Ez, da gainera kriston negozioa egiten dutela horrekin. Ba, lehen esan dakoa, gero sare sozialetan egiteko promozio zuzena, bai? Eta baina gainera alderdi legaletik bai, Erresuma Batuan bertan ere epaiketetan bukatu du neska gainera askotan dira oso gazteak. Ba, beste batzuk igual beste adin batean beste joera batzu dauzkate informazio hori bilatzeko edo bestate batzu dituzte jotzeko, baina neska gazte asko ba, mundu honetan hasi dianak ez da, mundu digitalean eta aplikazioena hain naturala egiten zaie, ba ez daukatela gu daukagun hain barneratuta ez, bai, ezea kritiko hori, ba, azkenean danok egiten duguna, onartzen dezu eta ez erkizu ez da zer ari zaren, onartzen. Orduan, bueno, ba bai, esanguratsua da delan zeten editoriala, eta Ana, editorial bat izatea, bai.
2: Aipatu duzu, nahi gabeko aurrunaldietan zaurgarrienak diren horiek bai. Aipatu dituzu, eta beste datu bat, atentzioa mandiguna, hemen heriotzen 108 dira, segurtasunik gabeko claro. Abortuengatik.
0: Claro. Bai. Bai, eta hemen ere perbertsio hori, ez? Ari direnean bizitzaren aldeko mugimenduak, horrela bai. Jartzen diote izena, arriskoan jartzen emakume hoien bizitza. Ah, eta gero bestea, baita ere, oso zabalua dagoena, asko zabaltzen dute, ez traumatikoa den abortua. Ez, talde hauek, ba, hori da bilatzen dutena. Eta espaldima daukate presio hori, asko ze, eta hori delan zetek berak atera zuen beste ikerketa bat izan zen, eta frogatzen zuten, asko zere traumatikoagoa dela, eta psikologikoki arrasto handiagoa uzten du. Abortatzeko aukerarik ez izatea, edo egin behar izatea, ilegal, eta olako arriskuak hartuta, aurraukitzea baino, aurraukitzea askotan gainera, ekartzen du, bat, ez bazen nuen nahi, da ondorioak izango dituelako zure bizitzan, adibidez, ikasketekin ezingo bezu jarraitu, egoera ekonomiko asko sokerragoan utziko zaitu, edo, bali mazaude tratu txarra jasotzen dituzun, bikotarreman batean harrapatuta, baina gelditzen zera benetan kateatuta. Orduan, bazeinen bizitzen alde.
1: Eskerrik asko, Ana, hemendik 15 egunera arte.
0: Hori da, horren arte.
1: Agur.
3: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
4: Osakidetzak kezka adierazi du sexua eta drogak elkartzen dituen chemsexaren edapenarekiko.
5: Azken urtean, klamidia, gonorrea eta sifilis kasuak bikoiztu egin dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
6: 6,200 lagunek gibaren aurkako tratamendua jasotzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan gaixotasuna zabaldu ez dadin.
7: Gai horien inguruan umorea egin daiteke, Andoni?
8: Ba bai, gai serioak dira, baina umorez ere landu daitezke.
7: Zergatik, zer aportatzen digu gai horiek umorez lantzeak?
8: Pixuak entzea. Berez oso serioak dira. Baina askotan, horren ondorioz, eta batez ere sufritzen ditugunean, pairatzen ditugunean, sekulako zama jartzen diogun gure buruari. Eta horrek ere zigor honik egiten nire ustez bintzat. Gauza bada, zaintzea, gure gorputza zaintzea, bestena ere bai, ez da? Arduratsu izatea, sexu praktiketan, baina beste goza bada, horrelako ere bat gertatuz gero, askotan gure buruari jartzen diogun zama hori, ez da? Errudun sentitzearena, gauzak modu egokian ez egitearena, eta bar. Eta horrek ez du laguntzen ere ustez. Gauza bada, arduratsu izatea, eta beste goza bada, gehiagizko ardura.
7: Ze sexu harremanak izateko modua aldatzen ari da. Askotan ez gara konturatzen, baina aldatzen ari da, eta gaur egun osoikoak dira chemsex bezalako terminoak, alegia sexu harremanak izateko drogatzea, eta horrek eragiten dituen adikzioak eta bestelako arazoak, prepa azken aldian asko zabaltzen ari da, gibaz infektatzea eragozten duen botika da, pastilla bada, ez da hartzen dena sexu harremanak izan aurretik, eta horrek ere ze ondorio izan ditzakeen.
8: Bai, azkenean izaki sexualak gara, eta hori gure errealitatearen parte ere bada, ez da, orduan guzti horrekin ere bizi gara. Ze gertatzen da, oraindik nire ustez ez degula modu irekian eta lasaitasunez bizi eta hitz egiten gauza bien inguruan. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela hori ere egitea. Ba, pixkat hori ahalbidezako asmoz, horretarako sortu dugu beste Eros eta Afroditaren aitortzak musika.
7: Eros eta Afroditaren aitortzak, nola egiten daiteke umorea gai horien inguruan inor mildu gabe? Ze sortzaileek hori guztia kontuan izan beharko duzu, Oso gai delikatuak dira, oso gai serioak dira.
8: Bai.
7: Agian txisteren bat eginda norbait mindu daiteke.
8: Begira, bai, eta gerta liteke, ezta? Eta aldi berean ez dugu moralkerian erori nahi, baina bai, nire ustez garrantzitsua da errespetuz sortzea eta errespetuz jokatzea. Kasu honetan, ikusi zen honetan, gai berari buruzko iritzi ezberdinak ematen ditugu. Horrek laguntzen du, ezta? Gauza beraren alde ezberdinak ikusten ditugu.
7: Adibidez?
8: Sexu transmisiozko gaixotasunei buruz hitz egin dugu, ezta? Eta gaina errealitatea asko igotzen ari dira. Datuek hori diote, 6 urtean bikoiztu egin dira orokorrean horrela Euskadin bakarrik. Perdón, ikuskizunean izango ditugu bi protagonista. Eneritz eta Josu. Josu ke nahiko modu dramatikoan bizi du hori guztia. Eta Eneritzek kontrako izango dio, lasai, izona. Pues antibiotiko pixka bat eta aurrera. Segi izan, segi gozatzen zure sexualidadeaz, nahi duzen moduan. Orduan, bueno, iritzi kontra jarriekin nola baitere, gauza ezberdinak ikusten ditzakegu. Hori da moduetako bat.
7: Oreka lortzea.
8: Bai, horretan saiatu gara.
7: Bai alde batekoak, bai bestekoak identifikatuta senti daitezela, antzezlanean. Norbaitekin edo bestearekin.
8: Bai, bueno. Baitzat,
7: denek eduki dezatera beren lekua edo beren isla antzezlan horretan.
8: Guk ez dugu esan nahi hau ondo dago, hau gaizki dago. Gu nahi deguna da gaiak aurkeztu, iritzi ezberdinak ere plazaratu, eta gero bakoitzak atera ditzala bere ondorioak.
7: Ez tikuriel eta zu azaltzen zarete hortza gainean,
8: bai.
7: Eta Miren Gojendola zuzendariarekin batera prestatu duzue.
8: Bai. Hau da, Elurretxea antzerki konpainiaren azkenengo sorkuntza, Eros eta Afroditaren aitortzak musikala esan bezala. Sexuan iztasuna da gaina guzia, harreman heteroseksual monogamoetatik kanpo gelditzen den esparru zabal horretan jarri dugu arreta bat ere, eta erreparatu nahi izan diogu, askotan gure gertukoenekin ere erraz partekatzen ez ditugun gauza hoiei buruz. Horri erreparatu diogu, horri buruz hitz egin nahi izan dugu, zer buruz ere naiz, ba, gure sekretuak, gure desirak, gure ametsak, gure ezintasunak, gure frustrazioak. Ba, gozei buruz hitz egin dugu, baina umoretik, esan bezala.
7: Eros eta Afroditaren aitortzak antzezlanaren txostenean irakurri dugu, nahi duzuela gai horri guztiei buruz hitz egin, baina moralkerian erori gabe. Eta beltzez jarri duzu gainean, moralkerian erori gabe.
8: Bai, pixkat lehen esan duguna, ez da? Hau ondo dago, hau gaizki dago.
7: Asko jatzen dugu horretara. Joera dugu askotan epaitzeko, eta esateko hau ondo dago eta hau ez.
8: Nik esan nuke gizartean arau moralak badaudela. Adibidez, adarrak jartzea zure bikotekideari. Hori, nik esan nuke orokorrean gizartea oso gaizki dagoela ikusita. Moralki ez da gauza egokia. Baina gero jende askok egiten du. Hori ere deigarria da. Ezkutuan egiten du jende askok, bere bikotekidearekin hitz egin beharrean, lasaitasunez gauzai buruz, eta hortarako heldutasun emozional handia, behar da, orduan batzutan errezagoa da, sinpleagoa da ezkutuan ibiltzea, orduan, bueno...
7: Eneritzek adibidez egiten du hori, ez da, antzezlanean, 2018 urte ditu, ezkonduta dago, aitorrekin eta bizi mehala benama da, seksualki frustratuta zegoela konturatu zen, eta geroztik beste pertsonera batzuekin harreman seksualak izaten ditu ezkutuan.
8: Bai, hori egin du.
7: Bere bikotekideari esan gabe.
8: Hori egin du, eta horretan da bil.
7: Eta konturatu da behar bada hobeto bizi dela horrela.
8: Konturatu dena da, bere ba frustrazioa bukatu dala. Eta nolabait ere desira jarri du, nolabait ere bere desirari eman dio lehentasuna. Ideia ezberdinak kontrajarri egin ditugu, ezta? Zagero daukagu beste pertsona, ja, daukagu Josu, ezta?
7: 45 urte, gizon serioa, sentibera eta beldurtia, herriko gehi ofiziala. Horrek asko baldintzatu du bere bizitza, baztertuta sentitzeaz gain, alerta egoeran bizitzera ohituta baitago. Ez du bikotekiderik izan inoiz, eta horrek frustratu egiten du.
8: Bai, eta izan ditu biko, izan ditu harremanak, beti oso korapilotxuak, eta beti oso zailak, eta orduan nahi du, maite bindu nahi du, baina aldi beran sekulako beldurra ematen dio, eta bueno, hortxe da biltza, bakoitza bere historiekin alduten egiten, eta kontra da, ba, leku ezoiko batean topo egingo dutela, Eneritzek eta Josuk, eta gainera biak herriberekoak, ezagunak dira, ez dira lagunak, baina bueno, azkenen hitz egiten hasiko dira, eta hor, nolabait, elkarrizketa hori izango da, ikusizunaren ardatz nagusia.
7: Umoreak bakarrik ez, lan honek musikare badu, ze antzezlana musikala da.
8: Bai, eta espreski ikusizun honetarako sortu ditugu kantu guzti guztiak.

0: Gimnasio ere azaltzen da antzezlanean.
1: Bai, leku asko eta beste asko ez ditu aipatu oraindik ere horretarako.
0: Gimnasio ere bai. Gimnasioan ligatzeko trikimailu ez ere ariko zaretelako. Jendeak aprobetsatzen du gimnasioa ligatzeko.
1: Bai, jakina, gaur egunik esango nuke gimnasak direla.
0: Sozializatzeko eta ligatzeko lekua.
1: Bai, bueno, Gorka, zu gimnasora joatez.
0: Bai, baina ni joaten naiz entrenatzaile batekin, oso oso jende gutxi dagoen gimnasio batera, eta pixka bat personalizatu egiteko, eh?
1: Zertan zabiltza.
0: Bueno, ez dut uste gimnasioan oso erotikoa izango naizen nik. Bestela ere ez, baina gimnasioan... Oso arrotza da niretzat gimnasioa eta...
1: Bueno, a ver, gimnasia...
0: Ez da nire habitat naturala, orduan.
1: Egun hartu dizut, oso ondo dizut. Gimnasia gaur egun, bueno, jendea hor ere denetari dago. Ba, batzapaten dira fin-fin kirola egitera eta forman jartzera, ez da? Eta beste batzuk, ba, aprobetsatzen dute, sozializatzeko, ligatzeko. Asko ligatzen omen da gimnasioetan, hori?
0: Bai, bai, hori diote.
1: Nien ez baten, orduan zer esan ez. Enez agien egokiena, baina...
0: Eta eneritz da jozu joango dira gimnasiora.
1: Eneritz joango da.
0: Eneritz joango da. Eta?
1: Lehen da biziko aldean, ez du lortuko ligatzea. Eta pixkat kantu honetan hori esatu nahi izan dugu. Eta bueno, oso momentu xelebrea.
0: Divertigarria,
1: ez? Bai, oso xelebrea. Publikoak barre dexente egiten du momentu horrekin, ez da harritzekoa.
0: Tira, eta esan dugu, Josu beste protagonistak ere badituela bere arazoak. Eta arazo horiekin sartutako abestiak ere baditu, antzezlanak. Bakar!

0: Zen bat lagunen kezka den hori, bakarrik hiltzearena.
1: Claro, eta inorez konturatzea.
0: Eta inorez konturatzea.
1: Claro, claro, bere beldurra hori da, ezta? Bakarrik geldituko naiz, eta baten hile ingo naiz, etxean inorrek ez gaude faltan botako, usteltzen hasiko naiz, eta...
0: Eta orduan usaina somatzen dutenean, aurkituko naute...
1: Kasunetan, claro, gure askotan erraz partekatzen ez ditugun beldurrei buruz hitz egiten ari gara, hau horietako bat, baina gero guk horri buelta eman diegu, entzun pixka bat.
2: Gero, adi, oso arriskutsua izan baitaiteke. Sintomak hauek izaten dira. Lehendabizi, mina, bularraldea. Ondoren, bioterrea. Konturatzerako, usez beteko zaizkizu esteak. Gero, infekzioa gorputz osora edatu eta, bam, akabo maitea, zureak erindu.
3: Maitasuna, emateko,
1: ba, bueno, azkenean ere niri iruditzen zaite tarteka, ez? Gure beldurrei buruz lasai hitz egin ahal izatea beste batzuekin eta partekatu ahal izatea oso sanoare badela, ezta?
0: Bai.
1: Gure buruari buruz barre egiteko ahalbena izatea oso garrantzitsua delako.
0: Eros eta Afroditaren aitortzak. Zenbat aldiz hitz egin gotezen nuen mikrofono hauetatik.
1: Urte batzuk pasa dira, urtetik, baina bai, bai. Egia esan ona itzultzea, etxera itzultzea da.
0: Aitortuko dizut, ni hemen balima nago, neurri batean zugatik ere bada, eh? Entzule bezala esaten duen, Jose, ondo pasatzen duten hauek, ze gustura, nik nahiko nuke Andoni Mutiloak egiten duen hori egin. Eta bentsen nago?
1: Eta gero begira, bizitzak bueltas.
0: Hori da, buelta mazko maten ditu, eta ni hemen kasetari eta zuer karrizketatu. Andoni Mutiloa, elurretxea, koiztetxeko sortzaile eta harima, sorte hon. Besarka da bat, Andoni.
1: Venga, zuei, eskerrik asko.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Rusiak 6 zauritu utzi ditu Kieven etxebizitza eraikin bati eraso egin ondoren. Dronak erabili ditu Errusiak eta Ukrainiako hiriburuaren erdigunean bombardaketak jaurti ditu. Kieveko alkateak Telegram mezularitza aplikazioaren bidez jakinarazi duenez, hotel bat sutan dago eta hainbeste eraikin ere. Bien bitartean, Venezuelan lurrikarak izan zirenetik, astebete baino gehiago pasa den honetan, nekea eta etxipena iristen hasi dira. Datu ofizialen arabera, 1300 dira hildakoak eta 11.000-tik gora zaurituak. La Guairako herritarrak haserre daude erakundeek, ez daudelako erantzun egokia ematen. Venezuelatik iteberen bidali berezia eneko Zuberogoitia.
2: Haserrea da nagusi oraindik zeniden bila jarraitzen dutenen artean, La Guairan lan asko dago egiteko. Ondea makinak falta dira, kasu askotan herritarrek alokatu behar izaten dituzte, esaten ziguten $1000 ere ordaindu behar izaten dituztela egunean makinak martxan izateko.
3: Cada hora son $700. ¿Dónde vamos a tener nosotros en esta situación para tener $700, $800?
2: Gobernuaren erantzuna ez da eraginkorra eta haserre daude, 8 egun pasata oraindik gorpuak ateratzea falta delako.
4: No hemos tenido ayuda gubernamental. Hemos trabajado con las manos.
2: Luze joko du batez ere nazioartetik iritsitako laguntza beharrezkoa delako eta horietako zenbait talde profesional alde egiten daude, jendea bizirik topatzeko esperantzarik ez dagoelako. Orain lehen fasea erreskatekoak jarraitzen duen bitartean, birgaitze fasea hasiko da. La Guairan telefono seinalerik ez dago esaterako, argindarra ere ez leku askotan, eta oinarrizko zerbitzuetako asko ez dira martxan jarri.
1: Eta nazioarteko albistekin jarraituz, Trumpek 19. mendea Espainiaren kontrako gerra aipatu du, txarto jokatzen ari den NATOko kide gisa definitzeko estatu espainiarra.
5: Ah, the Spanish, not very good members of NATO. They say, no, we don't want to help other people. What are we doing, huh? They are not behaving nicely, but they will learn.
1: Eta esan du Espainia laster jabetuko dela bere portaeraz. Hori estatu betuetan 240. Urte urrena ospatzen ari zela aipatu du eta bertan gaineratu du Kuba estatu batuetara hurbiltzen ari dela hainbat hamarkada eta gero. Adierazpenak eman ditu Kubako presidente Miguel Díaz Canelek, estatu batuen blokeoa inoiz baino gogorra izaten ari dira salatu ostean. Gurean Lucas Agirre Hernandiko gaztearen hiltzaileari 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako lurralde auzitegiak eta hilketa burutzeko ezinbesteko laguntzaile jo zuten gazteari 9 urte eta erdiko zigorra ezarri diote. Kasu horretan arazo psikikoak aintzat hartu ditu epaileak zigorra arintzeko. Hirugarren zigortuak ez du espetxera joan beharko, 14 hilabeteko espetxealdira zigortu dute ikerketa oztopatzeagatik. Epaia ez da behin betikoa. Aldeak aztertzen ari dira orain. Lucas Agirre 2022ko Gabon gauean hil zuten Donostiako Victoria Cafe diskotekaren kanpoaldean labana sartuta. Gai zaldatuta, gaur atzo hasi zen eta hilabete batez Euskal Herri osoa igaroko dute 150 gaztek Euskara Aventura ekimenaren 8. edizioan. Zuberoan atarratzen abiatu dute aurten martxa eta asmoa da euskaran murgilduta gure lurraldea ezagutzea. Lurralde osoko gazteak dira partertzaileak, 800tik gora gaztek egin dute jada Euskara Aventura. Aizea Solara Barangure Azkoa antolatzailea.
6: Ba, bai dalako garai bat, ba, bueno, erabakiak hartu behar dituztenak, ezti proiektua nondik nora egin nahiko luketen, eta abar, erabaki horien artean ere euskera hitzegitaren autua, euskera sortzeko autua, euskera ikasi lantzeko autua, ba, bueno, hori ere presente egon zedila.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak gutxitu egingo dira, temperatura maksimoak apur bat igoko dira eta zeruan aztezkenean baino ostarte gehiago izango ditugu, batez ere egunaren bigarren partean. Goizean oraindik behe hodei dezente gartuko dira eta sirimiria egingo du anamenka. Lurraldearen ego aldean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio nos nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Kaixo, ongi etorri Ekosferara. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa azaroaren 12an emititu zen.
1: Ekosfera, Guillermo Roa.
0: Iragena perfektua eta orain aldia berriz okerra. Ba, nire ustez, zalantzazko etorkizuna izango dugu horrela pentsatzen badugu.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Hogeigarren mendearen hasieran autoak eta hegazkinak iritsi ziren gure bizitzara, ez? Konbustio motoren gorakada izan zen, gasolinaren paradisua eta neurri handi batean emisioen fantasia bat zabaldu zen. Orain ezagutzen dugu horrek ze arazoa ekarri zuen emisioetan, baina garai hartan gauza asko egiteko bidea izan zen. Nola nahi ere, demonizatu egin dugu gaur egun. Horretaz hitz egiten dugunean eta kontrastea areagotzeko motore horien aurreko garaia goraipatzen dugu. Baina konpiska bat, zertzegoen autoa baino lehen hirietan? Ba erresa, zaldia zen garraioan nagusia. Zaldia, mandoa eta astoa. Beste animalia batzuk ere antziren, baina hiri handietan haiek ziren erregeak. Hori bai, zaldi bakoitzak egunean 20 kilo inguru gorotz sortzen du. 20 kilo kaka alegia. Imaginatu Londresen edo New Yorken edo horrelako hiri batean zenbat zaldi egon litezke 19. mendearen bukaeran. Eta pentsa nolako higiene arazoa den. Osasun publikoko arazo oso handia. Pelikulatan ikusten dugu askotan, adibidez, New Yorkeko etxetan sekulako eskailera dagoela atarira iristeko, ez? Ataria hor goian kaletik 10 metrora dago. Bazaldikaka zen etxeetako sarrerak horrela eraikitzeko arrazoi bat. 8 metroko gorotz mendiak ere izaten ziren, ez ziren arraroak. Eta beste kontu bat, labur-labur. 1872an, zaldien gripearen agerraldi bat izan zen Toronton, Kanadan. Eta estatu batuetara zabaldu zen, muga itxi baino lehenago. Epidemia orokor bat izan zen, pentsa zenbat zaldi zeuden eta zer kondizuetan. Gripea hasi zen, azkar-azkar zabaltzen eta zaldiak, astoak eta mandoak kutsatu egiten ziren inork gaixotasunaren berri izan baino lehen. Mexikoko golkoraino iritsi zen epidemia hura. Eta horixe, animalien gaixotasun bat izateaz gain, garraio sistema osoaren krisialdia ere izan zen. Ezin zuten janaria hirietara eraman, zaldiak bertziren. Zaldien gripea 1872an ahaztuta dugu, baina sekulakoa izan zen.

0: Gaur zaldiaren munduan sartuko gara, bi elkarrizketaren bitartez. Batetik gure ohiko kolaboratzailea, Izaro Zubiria Ibarguren albaitaria izango da gurekin, eta lagunduko digu abeltzainen munduan zaldia nola dagoen ikusteko. Eta bestetik, Lasturrera joango gara. Han, Ainhoa Gallardo Alkarretak gailur zaldiketa eta hesialdia eskola sortu zuen. Berak beste ikuspuntu bat ekarriko digu, han, besteak beste, zaldia terapia moduan erabiltzen dutelako. Ba horixe da gaurko eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Egia esan, kuriosoa da, zaldiaren historioa, behorren historioa, zertarako erabili ditugun, momentu batean, gure tresnak ziren, gure erramintak ziren, edo gure garraio bideak ziren, edo animaliak izateaz gain, baina hori asko aldatu da. Eta batek pentsatu dezake, gaur egun, Euskal Herrian, hemen, mendian, noiz ikusten ditugu behorrak, noiz ez, zertarako dauzkaten jabeek edo dauzkatenek, abeltzainek. Hori guztia buruan neukala, nire albaitari favoritoei deitu nien, etortzeko, eta horietako bat etorri alizan du gaur, Izaro Zubiria, kaixo ongi etorri.
2: Kaixo, Uli, atxaleon.
0: Badakit, bai, badakitzuk gehien bat beti kontatu izan dituzu historiak, behienak, eta abar, horrelako ganauena, baina zaldiei buruz ez dizut inoiz entzun hitz egiten. Behintzat albaitari moduan.
2: Ez, egia da albaitari modunik ez dut izan esperientzerik zaldiekin, batez ere ba behi eta bueno, lehenengo sektore bada gaina, lehenengo sektoren zati bat, baina ez dut izan alako harreman zuzenik albaiteri bezala. Baina bai, ba bueno, ba nere haurtzaroa oso lotuta onda zaldien ingurun, ez? Ba, eta nik uste gainea nere ikasketak, albaitaritza ikasketak initula, ba bueno, ba neuken harremana edo bueno, ba neuken afizioa zaldiekiko, ez? Ni oso txikitatik hasi nintzen aldi gainen ibiltzen, nire privilegiatu bat izan naiz, nire gurasoak egia san eskerrak eman behar dizkiet, privilegiatu gutxa izan naiz, eta Tolosan hasi ginen, Antzaze plazan izatezien udako ikastarok, erortiken baita zizurkien, eta bat, eta beste, eta bueno, abeti izan eta harreman noi, eta gainea, ba, guraso, bueno, ba, gaztelun bizi ginen, eta, bueno, ba, algendun behortxo bat izan, eta karri ziaten zalditxo bat, eta, bueno, ba, egia esan, privilegiatu itxa izan naiz, eta nire haurtzaron, nire haurtzaroa oso lotuta onda zaldi munduakin, asko ibiltzen nintzen zaldi gainen, eta bueno, eta gaur egune baditugetan pare bat behor, gainen ibiltzeko eta bagabiz, eta gure umekin, eta...
0: Eta esaten duzu, albaitari moduan ez duzula kontakturik, baina, klaro, programanen planteamendua zaldu nizunean, esan zenidan, ba, zuk zeuk txertatu duzula zaldia adibidez behorra kasonetan haizu zen ere, ez, gripearen kontra.
2: Bai, hoi da, azkenen, bueno, nik ez dute, ez nabil baserri, edo ez dute maten zerbitzu, baina, bueno, ni badauket nire etxeko, bueno, alako klinika, ba, ni iten saiatzen naiz, ez nahi iristen nahi zen putu arte, ze badaude albaitari espezializatuk edo, ba, bakarrikan zaldita zaldiekin lan iten dutenak, ez, eta horien jakintzakin ezin dezu konparatu, noski, baina, bueno, ba, txertatu, ba, bai tetanoa, eta bai influenza, eta, bueno, ba, gauza oinarrizko, edo zauri batzuk, edo, bat, eta beste, ba, bueno, ba, hoiek nire etxeko behorrekin bai egiten ditutela, eta, bueno, ba, pixka zerbait, badakizuta zerbait kontrolatzezu.
0: Harreman
2: bai.
0: Berezia dakazu gainera bereiekin, ez?
2: Bai, ez, nik uste behorra dala animali bat, bueno, behorra osaldia, azkenen oso berezik die, oso sensibilitate handiko animalik die, eta ala transmititzen dute, ez, eta nik antzeman dut, eta etxen, bueno, ba, izan dugu esperientzia alabazarrenakin, ez, ba, bueno, ba, pasazun, ba, pasetxo, ba, gaizki eriotzaren bueltan, beldurrez, eta alako antxidade batekin, eta gure autua, bueno, soluzioa edo izan txan, jo, ba, zaldiakin, ba, txaldero, ba, zaldia zepilatu, zaldi gainean ibili, ba, bueno, eta nik ustez badauka alako konexio bat, edo badao zerbait hor, magia moduko bat, behorrekin ez dakit. Behiekin ez dezuna, lortzen, ni behiekin izugarri guztua ibiltzen naiz, eta hau izaintzen bestea, baino behorra da, bueno, ba, zerbait berezigoa esango nukenik. Beste harreman ez dugua daukazu bai.
0: Nik ez dakit nola esan, baina esango nuke mentalki edo beraien burua gure gandik gertuga dagoela behi bat, baino igual ez dakia, eh? Baina nolabaiteko konexio batzuk behi bat ez dezu ikusiko hainbeste zure laguna bezala, baina zaldi bat igual bai, edo behor bat bai.
2: Bai, a ber, nik uste dut baita hor eragina izan dula domestikazio prozesuak, ez azkenen, zuk aitatu dezun bezala hasieran zaldia ibili da gauza anitzetako, bai, helburu anitzak bete ditu gizartean, bat garraio bide izan da, baina lantresna bezala baita. Eta zenbait upategitan, badakit herri osalden edo, upategin baten edo, oraindik ere ibiltzen dutela zaldia lurra goldatzeko eta bat, bestez, behien kasun, bai, idia ere ibili da, baina nik uste domestikazio edo etxeratze prozesu zuzenagoa edo gertukoagoa izan dela behorretan, eta nik uste pentsa ez naiz aditu horta, baina animalioien garapenen ere zer ikusia izango zula, ez azkenen selekzioa, eta behiekin ez da horrela, behia gehiago izan da ekoizpena, aragia ekoizteko bueno, larrean, eta baina nik uste behorrekin bai historikoki bai izan dela harreman estuago bat, ez? Eta bai etxeko goa bezala, ez?
0: Lurra goldatzearena eta hori, bueno, beti kontatzen dut gauza bera, baina Usurbilen ikusi izan dut, 2001 ikusi nuen, eta harrigarria da, harrigarria, ikuskizun bat benetan,
2: bai,
0: baina,
2: bueno. Izugarrizko indarra daukatea, bai. Animalio, kriston potentzia daukate, osea, nik ustet behi baten maidik, bai, baita daukatela, baina behor batek edo semental batek daukan potentzia horre, hoi, kristona da.
0: Aizuba, hasien era bueltatuta eta albaitariazaren aldetik galdetuko dizut, nik kontatu dudana, ba hori xe, garai batean, gripe batek, edo, bueno, epidemia batek egia esan, ez? Zaldien mandoen eta astoen eta familia horren epidemia batek eragin dezakeen katastrofea gure garraioidetan eta hola, 19. mendean, hori gaur egun ez litzatekeko, gertatuko. Gripe hori nolabait txertatu egiten da, kontrolatuta dago, oso zaila da, ez, gertatzea.
2: Hoi da, azkenen dena bezala da, ez, garai baten jendea tuberkulosiak inintzezan animalitan, ez, ba, zonosi horren bitartez, eta dena bezala, ba, garapen bate onda, ez. Eta gaur egun ja oso ba, txertoa oso barneratuta daukagu, eta behorrak eta asto guztik, ba, utxora erat, eta no, eta gripe horren aurka txertatzen die. Orduan badao, alako, ba, bueno, baia immunitate sistema garatu bat, eta defentsa bat badao, eta gaur egun oso zaia, zinezko elitzango litzeko olako pandemia bat. Bueno, ez dago ez errezate, izo, bain, bagaude behietan dermatosis nodula, mingain urdina izan deu, orduan, gizakietan koronavirusa, orduan ez nigoa ez errez esatea, gaur egun ja, hau da, kaotikoa, eta ez nigoa ez errez esatea, baina printzipioz, gaur egun ja urte, aspalitik txertatzen die behorrak eta astoak eta ba, gaixotasun horrekiko, eta bueno, printzipioz, ba ez da, bestuta daude.
0: Beste datu bat da, zenbat zaldi zeuden elkarrekin adibidez, pentsa, hiri batean, zenbat zartu zituzten ikulio txiki eta zekin batzuetan, eta behar bada gaur, egoera ez da hori, ez da ideala izango, baina ez da hori. Eta hori segaldetu nahi nizun, Euskal Herrian orain, ze zaldi dauden, eta zertarako aldatu daizu, harri, 19. mendetik ona, zenbat zaldi desagertu diren, nola bait, ez?
2: Bai, ipatu deuna, ez? Zaldiak, bueno, ba, erabilida garraio bide bezala, lan tresna bezala baita, eta hori galtzen junda, ez? Eta gero bai egia da, ba, aragi aldetik ere ez dauko balako itura txalaragia jateko abezain bestekoa. Behor aragia jatea. Egia da guain, nik iruitze zait, badaola alako berrize zaldiaragin ekoizpen gorakada bat. Bazkenen zaldin maneiua erresagoa da, larreak osondo garbitzeitu, eta gero eta nik ustet, gero eta ustialeku gehiago, aideala berrize zaldi ekoizpenai edo, bueno, zaldiak ezitzeai heltzen. Uh-huh. Amezketan badao emakume bat, Uxue Artola adibidez, saltzen duna aragi behorra aragia, ez zuzenen, eta mateu ondo dijoala. Eta badao, eta kontsumo aldetik ere, mateu badaola alako gorakada bat bezala, ez? Esango nukenik. Gero, ludiko, ba, zaldik, ba, muntako zaldik, eta hoi, bain ikustet, bai hor badaola, agian berakada bat, edo gero Baita hor, ba, bueno, ba, gizarten dauden ez da baidak, ez, etikoa dan edo ez aldi gainen ibiltzea, edo, bueno, ba, hor norberak ere izan leike bere ikuspuntua edo iritzia edo, ez, ba, betikoa, azkenen. Eta badao, ez, ba, baina bai, nik uste tor, igual, berakada pixkat, ba, ba, badaula, ez, ez tala somatzen horremeste jende zaldi gainen, edo, ez da oikoa, ez, mendia atera eta jendea zaldi gainen edo ibiltzea, ez. Eta gero daude, ba, kirola mantentzen gura, ba, Donostin adibidez mantentzen dia zaldi karrerak, eta jendea moitzeu, jende pila moitzeu, eta bai, bai, ekonomiko kire zer esan de xente dauke, ez? Eta...
0: Nola, nahi ere, zaldien, bueno, nik uste dute, zera, zaldi oso espezializatu batzuk direla, oso, zaldien artean oso talde txikia dela, ez, berezia, ez, pura sangre, doitzen da, baina, bueno, mendietan nik uste ditugunak ez dira, larrakoak, klaro. Ez,
2: aragirako beste odol badaukate, lasaia die, patxara txuk die, beste konformazioa daukea, ez. Bai, azkenen, zaldi arraza oso desberdina dauzkeu, kiroleako bideratuta daudenak, edo gure denbora pasako edo gozioako bideratu daudenak erabatekok die, eta aragitakok eta ekoizpen mendin larren ikuste jonak beste erabatekok die. Ez daukaz erikusik. Hoi daukaz alditan igual pixkatzea, ez? Behietan eta zaiagoa da, behiak, ba, bueno, ba, koizpenea daude bideratuta gehi, ez? Baina, zaldi mundun bai da hola, alako, ez? Berez, oso bi mundu desberdin die, baserri baten ekoizpeneako dauden behorrak, edo ba, bueno, ba, denbora pasako dauden behorrak, ez? Usted, ikuspegi oso diferente diela, edo funtziok, edo...
0: Aipatu dituzu, gela, eta aipatu dituzu hainbat, bueno, amezketako kasu hau, edo bai. Iruñan usted badagoela...
2: Bai, Iruñan asko dago.
0: Baina, askotan, ez dakit aspalditik entzun izan dut, hemengo zaldiak iparraldera edo bideratzen direla okeleako. Hemen ez dagoelako hainbesteko tradizioa, edo
2: Italia dago, kriston merkatua, eta hemengo eta Nafarroko zaldi asko bialtzen die area. Bai, bai, Italia zan leno merkatua. Eta ondia urte batzu nik uste, eta zaldi garagineko izpena izan dela oso rudimentarioa bezala, baina esate izuten, iruitze zaito hain, ba bueno, gero baita Ustialekuk, gero eta gutxi gode, hau da Ustialeku profesionalak, edo esateagoaz, ba, behi Ustialekuk eta azkenen da animali bat, ba, oso maneiu errexekoa, ez? Ba, larrea oso ondo aprobetsatzen du, ez du eskatzen esne behi bate bezalako dedikazioa, edo, ez, ba, larren daukezu, eta... Era bueno, ba bada, bai, eta ba, asko jende asko ba hortik doa, ez? Behor, eta gero animali dotorea da.
0: Dotorea da, bai.
2: Azore feria eta hor ba behorrak eta boa, zementa, oso dotorea da eta ikusteko, bueno, iruditzait animale bat, buah.
0: Nik esango nuke herrialde guztiek izan dutela arrokeri puntu hori bere zaldiekin, bere arrazekin eta bar, ez? Eta ojo, hemen justo Asier albite egotekoa zen, bera ibiltzen da behietan betizuarekin hain zuzen ere, eta berak esagutzen du bere hain historia, eta bar, antzeko zerbait izan da zaldiekin. Horregongo da, bazakit joera bat, hemen arrazak gorde, etzeko, ez dakit potxoka direla edo
2: zein direla. Bai, hemen, euskal potxoka, bai, arraza bestu bada, eta badao elkarte bat, eta bat da beste. Eta gero dago, ba, Euskal Mendiko arraza edo, ez dut, aurromeste kontrolatzen ni, baina menditan ikusten deun arraza hoi, ez? Zaldi hoi, haundigoa, potentigoa, baiak, ekoizpenea gehiago bideratua, potxoka azkenen, ba, da, pixka betizu aldea bezala, ez? Da, txikigoa, finagoa da... baina potxoka egia esan gutzako erraminta oso ona da, ze oso ondo garbitzen ditu larrek, oso rustikoa da, oso ondo iraute ditu kanpoko girok, garbiketako mundiala, hauntzekin batea mundiala da, egia esan. Eta daukategu potxoka bat, aitak dauka potxoka bat, egia esan, badauzkaia hogeita bi urte edo, eta guantxe egin du musala, urtengo ekainen nintzu musala, ia bea baino, bea baino undiogokoa, zelat, nola leike? Ia etxen gutxina dedikatzaian, osea, inkreiblea da daukaten erresistentzia bizitzeko daukaten
0: hori galdetu da, ez baina zenbat bizitia, zenbat hogeita bai, bi urte?
2: Hogeita bai urte posible, askotan gehiago hiltzen die istripuz edo bueno, pues amildu, o hanka puskatu, edo askotan baina zuke zaldi bat hogeita hamar urte zalditegi baten edo lasai edo eukileik ezu, bai. Bueno, ja, heldua da, eta ez zenuke montatuko, baina bai, 50 bueltan iritsi leke. Bai,
0: eta
2: bai.
0: Jabide batez dementza dela, eta behi batek adibidez, bazdakite, aragitarako behi batek,
2: zerbait gutxixio. Nik esan nuke hori amase bai, aste zaizu igual arazok ematen, eta, bueno, bai, igual, lehenago iltegiratzen dezu, ez? Baina, bueno, azkenen baita da, ze zuku ateatze dozun, ze ritmotan azitzen dezun. Ez nebei ustialekutan, ustialeku oso intensibotan, ba, igual, bost urte irautizkizu, ba, iru laktazio doia jisten azteienen, ba, katetik erretiratze dituzte, ez? Ustialeku ekologiko baten, ba, ia litro gutxigo, eta gutxigo esigitze zaiona, ba, 16 urtez nebei batekin leizke. Dena da, zenbateaino, animalia pixkat ematen duzu bere...
0: Claro. Nola nahi ere zaila egiten zaitola kokatzea orokorrean, nik bai garbi daukat adibidez zezenketak orain, zezenketak gainera oso izen txarra dute eta hola. Baina egia da balio didala, nik badakit normalean zezenketatan eramaten dien zezenak dira bost urtekoa, hor nun baitez. Horrek esan nahi du, beraien adolescentzian daudela, ez? Zea, indarrori eta, bueno, zea. Beraien adolescentzia, bost urtekin, sei urtekin, horri inguru unibiliko dela?
2: Bueno, ikusi bango nuke ja helduaroan sartzen nahi.
0: Ari diela, bale.
2: Ni uste, behor bat, adibidez, zaldin kasun, zaldi bat bi urtekin, hiru urtekin hasi leike montatzeko kasun adibidez, hiru urtekin hasi leike, bazkenen bere gorputza garatuta da, ez da komeni lehenago astea pixua eta sartzea, eta hasieran da, txispa hutsa, ez? Behor gaztekin edo montatu nahi bali badezu, zaldi gaien ibili nahi bali badezu, esperientzi minimo bat eukio arraukezu, ez? Eta zaldia eldutzen di joan einen, bai alasaitzen doa. Eta nik uste zaldi bat, bere bost, sei urtetan dago sasoiko benen, fisikoki, eta temperamentu aldetik edo izaera aldetik ere, bai alasaiago eta jastezean notatzen, ba, bueno, ba, daukezula alako segurtasun bat, ez? Amarrurtekin eta jazaldi bihurtzen die, bueno, bai, eta gero, odola, ez da berdina larren aragitako zaldi baten odola edo arabiar odoleko zaldi baten odola desberdina da eta asko ze bisigok die eta bueno, kontrolatzen oso zaila, baina bueno, behietan berdin pasatzea.
0: Eta Euskal Herriera bueltatuta beste galdera bat oso kalekoa naizelako ni, eta ez dakit oso ondo, behorrak izaten dira normalean abeltzainek izaten dituzten zaldiak, baina ze proportzioetan zaldiak eta beharrak, harrak eta
2: nire eta. Ez que nintzen ditzen, zaten, harrak hain beharrezko kezdi. Arba eta mar behorrentzako nahikoa.
0: Horregatik normalean behorrak izaten dira, ez?
2: Bai, euski, azken ez duke behorrak behar dituzu umea itzeko eta harra ba esate dizut ba bat nahikoa da behor horiek estaltzeko. Nik ez dakit oraintxe bertan ze portzentajetan abiltzen, baina bueno, bat amarrentzako nahiko. Eta igual behor gehiore hartuko lituzke, ez dakit, oraintxe ez dakit abeltzainak ze portzentajetan abiltzen, baina bai.
0: Nik gogoratzen dudana da, ba adibidez diputazioak zituela adibidez ezenak, ba hori nolabait usteko, ez? Osea, bereien jabetza zen diputazioarena, foru aldundikoa, baina usten zien abeltzainei, ba horixe, bebeikin egoteko udara batez, edo horrelako zerbait, ez?
2: Bai.
0: Estaltzeko, eta bar, antzeko gauza bat gertatzen da zaldiekin, edo...
2: Ez, baina gaur egun oso araututa da, ezin die animalik ibili ez da ustialeku batetik bestean nahi dan bezala, azkenen hor gaixotasunen transmisioa da, adibidez oraintxe daukagun gaitz, megainan daukagun gaitz honekin, dermatosis nodularrarekin azokak gelditu dira, ezakit,
0: bai, egia da.
2: Azkenen animalin junetorrik, eta batekin egon bestekin gaixotasunen transmisioa, maleik ordu noi gaur autuko dao. Gaur egun adibidez, behien kasun iten dana da inseminazio artifiziala. Izosten die, semena izosten da, eta askotan baserritarrak dauka bere ontzia, nitrogeno likidoakin, eta susala honen behia, ba, izia jartze zaio. Ordu no, hain diketa, zezen argutxeko behar.
0: Ez dia behar, ez dia behar.
2: Ez dia behar. Baina, ez daukia. Eta behorretan, hemen ez dia inseminatzen, ez da inoikoa behintzat, zentro espezializatutan eta baina hemen behintzat ez da horren oikoa, eta hor dun harrakin lan itzen da. Baina normalen Gero egia da, a ber, aralarren dauden talde ezberdinak, ba, zuk arrabali maukezu, ba, zuk nere behorak estaliko, ez dago kontrolatzeik.
0: Ja.
2: Ba, guk adibidez Lizartzako mendia botetze genuen, da, bueno, ba, beste basartaranak, ba, gure potxuka estaltzezun, da, horre
0: claro, arikatea
2: zaio. Orduan ez dago guztiz kontrolatzeik, ez minio zezenekin ez da, eh?
0: Osa kanpotik ikusita gainera hori ona da, ez? Dibertsitate genetikoa sortuko da hor, eta neurri batean, eta bilatzen da, ez zuzen ere.
2: Bai, egia da, muntako zeatan guk adibidez eukien un semental bat, arraro izan genuen, Charlie, bai, guatzen naiz, eta bai, eskatu izan du digutela, Charlie, ba, estaltzeko beste eme batzu, ba, genetika zaldi amerikano bazan, oso politia, eta, ba, bueno, ba, bere genetika, eta bere kumek ikitzeko, eta bai egoten diela, baina niei gaur egun gaina daun egoerakin zaldi movimentu ere gehiegi zehatzea, ba, ba, bueno, ba bere arrisku dauzkela.
0: Azkeneko galdera bat egingo izut, eta da gogoratzen hasierako zaldi hori zure bizitzan izena, nola zuen?
2: Gar.
0: Gar.
2: Bai, gar. Bai.
0: Ez ez zoaztu.
2: Ez, gainan zuen.
0: Bai. Joven.
2: Bai.
0: Ba, onaino, nik uste dutuko gutxi gara, bera, panorama edo marrazu diguzu, zein dan gaurko emengo panorama, gutxi gara, bera, seguro, xehetasun gehiago ongo dira, seguro, eta eskertzitut pila bat.
2: Gonbidatu izanagatik, beti da placer bat unea etortzea, eta bueno, eta gure kontutxo kontatzea.
0: Horixe, ba,
2: lehenengo sektorea, edo bueno, gure sektorea ala astutza tematen dan bezala, eta batez albaiterok, eta bueno, ba,
0: claro.
2: Ba, badaukaula, joetzegula, ez, ba, bueno, ba, gure lan askotan izkutun gehatzeala, eta ez dala asko estimatzen, ez? Eta gero eta zailtasun goi dauzkela, orduan, ba, bueno, ba, holako tartetxok eta ahotsa ematea, aukera ematea zuguri, ahotsa jartzeko gure esperientzei, ba, eskertzeko da, baita.
0: Niretzat zuekin egotea, baire freskoa da, ez dakit, nola esan.
2: Beste mundu bari, ba,
0: beste mundu bat, oso mundu politak, oso, bai.
2: Bai, esan landa ere mu badauzka bere kontutxo politak eta bere histori politak eta, bueno, bai.
0: Beraz, berriz ere izango gara, beranduenez, San Isidrotan, maiatzan, bestela lehenago ere elkartu gaitezke eta hasierrek alduen eta hirurok egoten garen.
2: Bai, aspaldiz gala elkartu hirurok eta
0: hori xe.
2: Apolitia izango litzeke bai.
0: Izaro Zubiria, besarka da un dia bat eta mila buxu.
2: Berdin, Willy, mila esker.

0: Ekosfera. Euskadi Irratian.
1: Ba, guazen lasturrera, guazen bidaiatxo bat egitera, aisialdiko bidaiatxo bat izan daiteke, bueno, ez dakit nola ikusten duzuen, baina, bueno, behar bada, elkarrizketa entzun, eta bukaeran esango didazue. Ainhoa Gallardo Alkarreta, da, Gailur Zaldiketa eta Aisialdi Eskolako sortzailea, kaixo onget, horre?
2: Kaixo, mi esker.
1: Hemen zaude, eta ez zaude zaldiekin, eta beraz, eskartu barezut pila bat. Ze, klaro, zuretzat, ez dakit nola esan, beste mundu batean bizitzara, eta hori da, egin behar duzuna gaina, ez?
2: Bai, zaldi artean egunerokotasunean egoten gara, baina, bueno, beraien gandik ere ateratzen gara.
1: Nik imaginatzen dudana da paradisua zure bizitzan. Zare dut tokia txekin bat, zaldiak, mundutik nola baite alde eginda. Ez dakitzen bat aino urrut izadeten mundutik?
2: Bueno, lastur dago, ez? Txoko zoragarri batean kokatua. Neguan apurtxo bat gogorra ere bada. Freskura eta eguzki gutxi. Baina ederra. Zaldiekin konpartitzen ditugu hortxe ba momentuak eta ikasketa prozesuak eta hori da gure gailur zaldiketa eskolako berezgarria.
1: Bereziki aukeratutako bizitza bat, ez?
2: Bai. Bueno, ni zaldi artean 7 urte nituenetik banabil eta bueno, lan mundua iritsi zanean, ba aukera bat ikusi nuen, ez? Magisteritza ikasi ondoren, ba, bueno, hezkuntza formalean enuen ere burua ikusten, eta aisialdian ordea bai, eta are gehiago, ba, animali artean. Eta orduan, ba, bueno, pixkat hildo hortatik sortu zan Gailur Zaldiketa eskola, ez?
1: Hori gustatu zaiz eskola ditzen diozu, Beraz, eskola bat da, esan nahi dute aisialdi eta eskola ematen du kontrajarrian da den terminak, baina ez dira, ez daude kontrajarrian.
2: Ez, guretako garrantzitsua da, ba, espazio hori, ba, zaldien mundua iburuz eta, ba, naturan ikasketa prozesuak noski ematen direla, eta, bueno, ba, era ludiko batean, eta batez ere esperientzietatik abiatuta, ez da?
1: Zure bizimodua hobetu zen askoa, ez? Pentsatzen dute. Alare, arazoak eukiko dituzue, eh?
2: Bai, dena ez da zoragarria, ez? Badania bezala, ba, bueno, paradisu hori askotan, bueno, bizidunekin gaudenetik, ba, bueno, egunero dedikazio bat behar duen lana da, hau ez da bulegoa bezala giltzat zutxi eta eta bukatu da, ez? Eba, hori, beti dakagu jarraipen bat, harra da hori ere bai. Gero, ba, bueno, irudikatu duzu paradisua, belardi eta zea, baino negua ere iristen da, eta lokatartean ere egunero jumar da jaten ematera eta beraikin egotera, ez? Orduan, bueno, guretzako hori ere folita da, baina batzutan ere gogorra izatea.
1: Zan behar dut, hemen nagoela zurekin, Asier Albitek izan didalako, jo, badago neska bat, honetan lan egiten duena, eta, bueno, hain zuzen ere, sortu zenuen, bueno, eskola hau, eta horrek esan nahi du Asier ondo ezagutzen duzula, nolabait kontatu behar dugu tripak, programa hau bitan grabatu dugu, eta grabatu behar izan dugu, ba horixe, bakoitzak bere beharrak dituelako, eta bestela elkarrekin egongo ginen, baina

0: Ez gibera gehiago beste, bueno, ganauekin ibiltzen da gehiago, eta beste, yeah, ez, animalia batzuekin. Gu harreman daukagu beste albaitari batekin, behorra eta, behorra eta zaldiekin aritzen dana, baina, bueno, asier gertutik gertuan daukagu, eta, bueno, bera holkoak ere askotan jarraitzen ditugu.
1: Mundiala da, asier, eh? behar handia, dependentzia handia duzu albaitari baten adibidez, ez? Pentsatzen dut, ez?
0: Bai, iristen da momentu bat, gauza txikiak direnean, esperientziak hainbeste, ez, ematen dizunez, norberak egiteko gai diren gauzak suertatzen direla. Baina, bueno, nire ustez kontsultatzea beti ondo dator, eta bai, naiz eta gero bau iosu edo bestia, azkenean kontsultatzea beti ondo dator kego gori ere, bai.
1: Bengo izut, oinarrizko galdera, zer egiten duzu, Ze eskola honetan, gailur eskola, zertarako da? Ara joaten danak zer ikasten du?
0: Bueno, guk eskaintzen ditugu kentza mota ezberdinak, ez? Badaukagu zaldiketa saioak, oinarritik zaldi artean ikasten direnak, guretzako zaldiaren zaintzak garrantzia handi hartzen du, eta orduan normalean saioak horrekin hasten ditugu, ez? Zaldia zepilatu, prestatu, eta pixkat harreman hori eukidezan jendiak. Gero zaldi bilbideak egiten ditugu edota pistan saioak, eta hortxe zaldiketako astapeneko saioak ematen ditugu, eta gero maila aurreratuagoa daukatenekin egokitutako saioak. Uh-huh. Eta bueno, akompainamendu hori saiatzen gara errespetuzkoa izaten, bai animalearekiko eta bai aurredo helduekiko, ez? Azkenean pedagogia aldetik pixka bat zainduaz jendearekin ari garela eta ez?
1: Eta bere kutsu terapeutikoa ere badu, ez? Esan edo terabili daiteke zalditegi bat horretarako hain zuzen ere, ez? Terapia moduan edo terapiaren laguntza ali moduan edo?
0: Ekintzen artean aipatu dugu zaldik eta saioak eta zaldi bilbideak, gero ere eskaintzen ditugu zaldiekin lagunduriko terapiak, bai bakarka eta bai taldeka. Adibidez, ostiralero etortzen dira Uliazpi eta Gautenako taldiak, beraiek etortzea sei bat lagun, eta hori, txandaka juten dira zaldiak nibiltzen, batzuk gainean ez badute ibili nahi, urbildu eta pixka zepilatu, eta pixka saiatzen gara bakoitzaren beharretara egokitzen.
1: Arraman bereziak sortzen dira, ez Gautenakoen eta zaldien artean,
0: Bai, azkenean hauek ja rutina bezala daukate ostiralero etortzea, eta bueno, ikusten da disfrutatzen dutela batez ere.
1: Ikusteko modukoa izango zen, esan nahi dut gauza hauek ikusi ditugu askotan igual edo telebistan edo ez dakiz, eta badakizu posible direla eta badakizu oso onuragarriak direla, baina badakizu ere bai epe luzeko kontuak direla, izaten direla, ez? Osea, terapia ez da manoa, zaldi batekin egoten naiz ordu bete, eta ia asko sobeton, ez. Harreman luze bada.
0: Prozesu bat izaten da, eta konstantzia bat balin badu, eta hobeto, ez? Azkenean, askotan ez dugu zergatik zaldia, ez? Azkenean ari gara orain emozioi buruz hitz egiten, baino adibidez fizikoki ere zaldiak aportatzen digun berezitasuna izan daiteke, oinez egiten dugun lokomozio patroian mugimendu berdina transmititzen digula goian gaudenean. Orduan,
1: claro, zaldi baten goian joatea da bere ritmoan mugitzea, ez?
0: Aldaka mugitzen digu alde batetik bestera, oinez egiten dugunean bezala, gorputzak gora eta bera, eta aurrera eta atzerako balantza hori, ez? Uh-huh. Orduan hori, adibide bat jartzearen gurpildun naulkian daun pertsona batentzat, zaldi gainera igo eta mugimendu guzti hori transmititzea bere gorputzean, egiten dio ere gorputzen borra asko zuzenago mantentzea, estimulatze hori mugimendu guzti horrekin, eta orduan giharrak erlaxiatzen dira eta aldi berean aktibatu, ez? Mm-hmm. Hori pixkat fizikoki zaldiak eskaintzen digun berezitasunetako bat izan daiteke, ez?
1: Interesgarria.
0: Eta horrekin lotuta, zaldiak normalean daukaten temperatura izaten da 38°C.

0: grado ingurukoa.
1: Guk baino pixka bat gehiago.
0: Pixka bat gehiago. Orduan, mugimendu horri, berotasun hori gehitzen badiozu, ba, giharren erlaxazioan adibidez, laguntzen du asko.
1: Uh-huh. Zaldiak edo behorrak?
0: Bueno, gure kasuan danetik. Bai bat eta bai bestea. Azkenean animaliaren izaeran oinarritzen gara, aukeraketa hori egiteko, eta aukeraketa eta aldi berean prozesu bat non ba, prestatu behar duzun zaldia lan hori egiteko, ez? Ba, izan behar da zaldi edo behor bat, pazientzia handia daukana, burua esango genuke, ba hori, jatorra daukana, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Azkenian konfiantza emango dizuna, ba, edo zein jarritako ian ere, ba, oiu bat ingo badu, edo mugimendu bizkor bat momenturen batean, ba, ez da nahi zutuko, eta ba, lasai egongo den animali bat, ez?
1: Interesgarria, beraz, zaldiak ere ikasi behar du nola bait, ez? Lan horretarako egokitzen, edo ez?
0: Bai, azkenean segurtasuna bermatzeko behar dugu animalia, ba, alik eta ohituena, edo zein kanpoko estimulo, ba, ba ondo erantzungo duena hoien aurrean, ez?
1: Uh-huh. Zenbat zaldi dituz,
0: Ba, guko entxe bertan dazkagu, 8 lanean, eta 2 moxal, 2 urtekoak. Bai.
1: Jo,
0: kuadriatxua.
1: Bai, hori izan behar nun, eta horrek izan nahi duz, zaintza ere, bueno, dexente lana daukazuela, ez? Zaintzan bereiekin egoten, ba hori lehen aipatzen genuen, albaitaria bisitatu behar baldin bada, eta etorri behar baldin badu, esan edute hor lanpila bat dagoela, ez?
0: Bai, jarraipen bat badago. Egia da, gure kasuan animaliak saiatzen garela solte eukitzen, gure terrenoen barruan, baino azkenean hori taldean bizi den animali bada, edo bizi beharko lukena, ez? Beraien...
1: Hori da.
0: Zeatera, beharretara egokituz, eta orduan, ba, bueno, guk ez daukagu egunero ikulu pila bat egin beharra, kanpoan daude, mendian daude, bueno.
1: Zer motako zaldia dira? Bueno, galdera hori egiten dizut, baina gero konturatzen naiz, edo zer gauza erantzungo diazu eta ez dut jakingo zein den.
0: Bueno, gure kasuan, izan da pixka bat, poliki-poliki indegun taldea, eta pixka danetik daukagu.
1: Uh-huh.
0: Bai, gehienak bai esango nuke, ba, guk ez zitakoak direla, eta hori, ba, pixka bat, ba, esperientzia gutxirekin etortzeko, eta pixka dere gure erara ezteko aukera eukitzeko. Bueno, eta horretaz gain, ekonomikoki ere,
1: claro.
0: Horrela erresiagoa zelako astea, ez?
1: Mm-hmm. Niko goratzen dut, Arantzadiko bi ikertzailek edo iruk, ibik, ez dut goratzen zuzando, baina goratzen dut baten bat oso, oso argi, potxokaren historiari buruz egin zutela bueno, azterketa bat, eta bueno, kontatzen zuten hori garai batean, eta batez ere testu inguru batean zaldiak zirela potxokak, zehazki zirela lan erramentak nolabait, ez? Osea, erabiltzen ziren, ba, dibidez, mehatzetan barrua eramateko, eta esan egin, oso oso modu praktikoan ikusten zituzten, eta, bueno, gure ikuspuntutik, buf, igual, eskuak burua eramateko moduko.
0: Lanean eta... Hori, asko erabili izan direla, ez? Zaldiak bai garraio moduan, eta bai olako indar lanetarako, ez da?
1: Zaldi berean, dependentzia handia zuten, haiek ez zaldiekiko, horregatik, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Eta horri buelta eman zaio nola bait, ez?
0: Bai, eta potxokak aipatu dituzu, eta, bueno, orain badago... mugimendu handi bat Gipuzkoako potxoken elkartetik eta saiatzen ari direna potxok hauek kirol munduan gehiago sartzen azkenean igual ez ziren hainbestera biltzen edo garraza hau eta bai dabiltza ba zalditegi ezberdinetan ba beraien ez dakite erabilera edo bultzatu nahian.
1: Aizuzen ere, izaro aizpuruak ere, aipatu du elkartea. Eta egia esan, elkartekoek elkarrizketa oso interesgarria izango lukete,
0: Bai,
1: apuntatuko dut.
0: Azkenean, kirolean etzan hainbeste ikusten zan arraza bat, eta, bueno, ba, badabiltza horre lanean. Bai.
1: Interesgarria. Zuk ere ikusi duzu eta sartu baino lehen hemen estudioan grabatzera kontatzen zenidan, ez? Zera bilera kamatxoen artean emantzaio zaldi bati edo behor bati, ba, bueno, abeltzainarena eta haragitarako, dena delakoa ateratzeko hortik, baina bestetik esaten zenidan baita ere, bueno, erabilera komatxoen artean elitista bat, lehiaketak, ez dakize, eripika eta barrez, lasterketak eta hola. Claro, zuena ez dago ez batean ez bestean, ez?
0: Ez, pixkat izan zen, aukera bakarra ikusten nun edo nik behintzat inguruan neukana, zaldiketan inguruan ikasteko edo modua, ba, baizan gero asko txapelketen munduan sartua edo eta orduan bai, bueno, gailur sortzearen helburuetako bat bai izan zen espazioa sortzea, ba, zaldiekin konpartitzeko, ez? Eta ez beti txapelketen munduai begira edo...
1: Nola sartu zin, nola burratu zitzaizun, eta egunen batean esan zenun, hau egin nahi dut.
0: Ba, bizkate banen bilen mundu hortan lanean, magisteritza bukatu nuenean, eta orduan... Piztu zitean gogoa, ba, nire modure egin nahi dut, ez? Eta ordu asko egin beharko ditut lana zerbaitetan, ba, nahi dut disfrutatu horretan, ez?
1: Onerako eta txarrako zure jefea zera.
0: Bai,
1: bai. Baina, ez da erresa izango, bueno, edozein negozio martxan jartzea ez da erresa, nik ulertzen dut hori, baina horrelako zerbaitek eskatzen du eremua, eskatzen ditu instalazio batzuk, eskatzen du, bezakit, hainbat gauza ez direnak, erosita benga, ez? Ez dela erraxa horrelako negozio bat sortuta benga. Baina gainera gero jendearekin kontaktua egin behar da eta erakarri behar da jendea eta aurkeztu behar daie proiektu bat benetan merezi duena, ez? Nik badakitzuk sinisten duzula zuen proiektuan eta noski horrela izan behar du baina kanpotik ikusita nola ikusi zaituzte jendeak oso harrera ona edo zaila da hasieran.
0: Bueno, nik uste dut hasieran etortzen direla, ez? Ba, zaldiekin saioak egitera eta hor hasierako harreman hori ba, errexe egiten degun zerbait dela azkenean gure takit berezitasuna esango nuke, ba, jendeai ere entzuteko gaitasun hori badala, eta fiskate gokitzeko beraien behar horietara, baina gero ere gertatu izan zaigu ba, gehiago nahi izate hori, edo txapelketan mundura sartu nahi izate hori, eta nik beti izan dut, oso errespetagarria dela, guk ez deula hori eskaintzen, eta ba, bai gonbidatzen ditugu, ba, beste toki batera, ez, beraiek esate izutea, ba, nik hau gehiago nahi dut, eta orduan, ba, hoiz, alde hortatik, nik uste eta oso seguru gaudela eskaini nahi dugunarekin, eta orduan, bueno, ba, beste zerbaiten bila da bilena, ba, topatuko du seguru,
1: beste non bait, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Aipatu dituzunean zailtasunak, aipatu duzu beti negua.
0: Bai.
1: Pentsatzen dut, zuek zaudeten tokian, bueno, lurra eta izango dela, ez? Urtero,
0: bueno,
1: edo, ez?
0: Altuera askoan, ez? Ez, lasturre nahiko behian da, bai, lurra, ez? Baina, bueno,
1: otza bai. Eta pentsatzen dut gaina, bueno, jarritzen zuen negoziarekin edo nik zerkati pentsatu dut ez eten egiten duzuela.
0: Ez, neguren batean eten egin izan dugu, baina azkeneko urtetan ez. Jarraitzen dugu, gure ikasle finkoak etortzen dira normalean euri asko egiten ez badu. Euri asko egiten duenean bai igual bertan bera gelden direla saioak. Azkenean disfrutatzera goaz eta ez badugu ikusten disfrutatzeko aukera, ba alferrik ez. Eta hoxe baino urte osoan aritzen gara.
1: Bi mosal dituzue momentu honetan, baina normalean horixe gurutzatu eta ugaldu egiten dituzue zuen
0: normalean
1: zaldiak,
0: ez, edo? Normalean ez, baina bai ikusten genuen ba, ja proiektu honek dauzka ama hiru urte.
1: Ara.
0: Eta orduan ba, bueno, gure ekipoa da hasierako zaldiak dira, danak.
1: Claro.
0: Eta orduan ba, pixkate... adinean gora doazen enean, ba, esan gero, bueno, hauen familia nahi dugu euki, ez? Eta...
1: Odol berria behar duzue.
0: Horregat, bai. Bueno, pixkanaka, ba, gazteren bate hoxe, ez den juteko.
1: Claro, eta bertan baldin badago, ikaste prozesua zaldiaren zate, edo, bertatik bertara ikasiko du ere, bai, esan edute onuragarria da, zuekin egotea, ez?
0: Bai, bai, azkenean guk jakingo dugu ze esperientzia bizi izan dituen, eta hori guretzako oso garrantzitsua da. Eta gero, bai, zerotik hasiko da ikasten gurekin, bai, bai.
1: Tira, ba, gutxi gara bera, imaginatzen dut zuen jardoera.
0: Bai, ez dugu udarari buruz, gure puntu indartxu bat ere izan dira beti udalekuak.
1: Aha.
0: Eta, bueno, udalekuak antolatzen ditugu ekaineko azkeneko astetik hasita eta ustaila osoan zehar.
1: Eta zer esan edo horrek, udalekuak bertan egoteko?
0: Bai, bertan gure alboan dago Lasturko aterpetxea, eta bertan lo egiten dute gazteek, eta egunez ba, ekintzak zaldiekin egiten ditugu, zaldien zaintza egiten dute beraiek, bale. Eta bai, izaten da aste magikoa, ez?
1: Aste bete?
0: Aste bete.
1: Aste bete, bueno, pentsatzen dute, txanda bat baino gehiago egingo dituzuela, ez?
0: Bai, normalean 5-6 aste, eta 24ko aurtaldeekin, bai.
1: Sentikorrak dira bereziki, aurrak animalikien eta zaldiekin batez ere, edo hori mito bada, hori da buruan dokadan zerbait eta
0: ez pues, dagia. Ikuste dut baietz, bai. Azkenean ikusi besterik ez da inbiar, askotan saiora etortzen direla, pozik, baina ari eta gustorago hartzen dutela gero ba zaldiarekin ratutxo bat egoteko edo antxea ikulua garbitu dezakegu edo jaten emango diegu mesedez edo ez hortxe sortzen duten beraiekiko harreman hori, ez?
1: Harreman hori estua eta indartsua. Bueno, pentsatzen dut ere heldu batek ere sortuko duela horrelako, bai. Ez?
0: Bakarrik bazkan heldu barrera gehiago ditugula, ez? Ekintza berria probatzeko edo batzutan, ez?
1: Bildurra adibidez.
0: Adibidez. Baina, bueno, baditu helduak ere, eh? Betitze egiten dut nik asko aurrei buruz, ze igual da gure publiko gehiena, baina heldu batzuk ere badaude, eta...
1: Bai. Gehiago gozatzen dituzu umeak zaldiekin, bueno, erremanetan jatzen.
0: Aurreko astean adibidez, ingenun paseo bat Lucia, bi heldurekin, eta... Beraien ametsa bete zutela eta adierazte zuten, ez? Ba, pixkatik hasi ondoren.
1: Berezi eta behar du, eh?
0: Bai.
1: Erreakzioak jasotzea zuk ere, bai, ez?
0: Bai, hartu genituen alforjak eta hortxe egun erdiko pasiotxo batean genuen eta beraientzako, bueno, bai, kriston mesuak, esker mesuak gero bukaeran eta polita, bai.
1: Alde horretatik oso eskertua izango da zuen lana, pentsatzen dut,
0: bai,
1: kanpotik
0: ikusi eta,
1: ez?
0: Bai, normalean...
1: Pozik bizizara, ez?
0: Bai.
1: Bueno, ez dakit, nun dagoen zoriontasuna eta nun dagoen, bueno, problemak ere izango dira, eh? Uf.
0: Bai, azkenean animaliak diren enean, ba, gero lesioren badanean, o gaixotu, o, bueno, hoiek ere pasa behar dira, eta ikasi behar da, ba... gainditzen, baina bizitza holaxe da.
1: Eta bukatzeko eskatu behar dizut pixka bat burua kanpora ateatzea perspektiba batekin eta ikustea zaldien eta behorren taldea Euskal Herrian gaur egun nola daude, nola ikuste dituzuzuk abeltza intzan ematen du berakada izan dutela eta, bueno, igual logikoa da, ez? Eta urte asko dira zaldien behar, erabateko behar hori geneukanetik guk ez dugu inoiz izan nire bizitzan bertetan mintzat, bueno, gogoratzen dut txikitan oraindik gurdiak gelditzen zirela Donostian, eh? Baina ordundik ona zeharo aldatu da.
0: Bai, nik hori adiz ez dut sekula ikusi gurdien kontua.
1: Oso zerra naiz.
0: Ez baino, bai, berakada izan duela bai. Ala ere, esango nuke, bueno, baserrietarako joera gazten artean ere handitzen doala, alduenak behintzat, ez? Hori ere beste kontua da alako. Baina, hori ba, behorrak eta zaldiak baserrietan jartzeana, ba, pixkate aizialdirako begira ikusten dut. Ba, azkenean lan mundurako edo, ez, ba, lurra lantzeko eta olako gauzak, ba, nik behintzat ez dut gertuan inorra ezagutzen.
1: Egia esan, izar hori ere kontatu diot eta niretzat deigarria zen. eta 2001 gogoratzen naiz, eta gogoratzen dut urtea. Elujarren, ja, lanean nengoen, pare bat urte lanean ja Elujarren, eta Usurbilen bertan, ondoko zelai batean, oraindik goldearekin eta ikusten ziren zaldiak erabiltzen zituztela, lanerako.
0: Yeah.
1: Eta harrituta, erabat harrituta. Gainera, niretzat lehenengo esperientzia izan zen, eta ez dakit nola esan, oso espektakulo ikusizun bortitza zen. Yeah. Jartzen ziren mutur batean, erimoaren lutun mutur batean, venga, eta, yeah, eta sekolako indarrakin hasten ziren, eta hori ikusi nuen, bi aldiz, hiru aldiz gehienez, ondoko baserrian eta hola. Yeah. Esango nuke 2001, hori seguro, bai, geroago ja...
0: Bueno, eri ez aitokatu. Bai, kasualia ezatzo Zumaian, asto batekin egin nuen topo, ba, norbait zabilela bidaiatzen edo, eta karga-karga inda zebilen, bai? Uh-huh. Baina holako bestelako lanerako, gertuan behintzat ezteo...
1: Tira, bukatu behar dugu zure kontaktu bidea edo nahi duenaren tzat, edo lasturera joan nahi duenaren tzat, zer egin behar du? Baduzu web horri bat, ez da?
0: Bai, gailurzaldiketa.com izango litzake.
1: Gailurzaldiketa denalkarrekin edo
0: bai,
1: marratxokin?
0: Bai, denalkarrekin.
1: Ego naiz, barruan ego naiz, ikusi dut, baina ez nuen gogoratzen elbidea zehatza.
0: Bai.
1: Ba, gailurzalditegia?
0: Zaldiketa.
1: Zaldiketa, barruan. gailurzaldiketa.com Horto batuko zaituzte eta zuekin kontaktuan jartzeko bidea izan daiteke. Ba, Ainhoa Gallardo Alkarreta, placer bat zu hemen eukitzea, eta eskertu behar dizut, zure denboraren, ose zure mundu hortatik pixka bat ateratzea, ba, hemen mikroren aurrera etortzeko, eta zuen bizita, bizimodua kontatzera etortzeko.
0: Eskerrak zuri aukera ematearen.
1: Desarkada bat.
0: Gero arte.
1: Interesgarria, zaldien mundua, behorren mundua, astoen mundua eta mandoen mundua ere, bai? Gaur zaldietan zentratu gara batez ere. Atzera begiratzea ondo dago, ingurura begiratzea ere, bai? Oso polita. Zaldiak atzean utziko ditugu eta datorren astean etorriko gara beste zerbaitekin. Sodiozko bateriak. Horrela esan da ez duen maten interesgarria, baina elektrifikazio bidean gaude eta oso interesgarriak dira. Ba, datorren astera arte. Ondo izan, agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, egunon, entzule, gaurtik aurrera eskatu ahal izango dituzte Euskadiko 42.000 familia inguruk 1000 familia laguntza berria, kasu unarozena.
2: Bai, laguntzak ez dira automatikoki berrituko, beraz, eskaera kaso guztietan aurkeztu beharko da, batetik hileron 200 eurokoa, seme alabak laburte bete arte, Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
3: Laburtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke, orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda laburtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
2: Eta ez ahaztu, laguntza hori urtarriletik atzera eraginkortasunez emango dela. Eskaerak telematikokin Jaurlaritzaren web orrialdearen bitartez edo presentzialki zuzenean arreta zerbitzuko bulegoetan aurkeztu ahal izango dira.
1: Ekonomia arloan Euskadiko barne produktu gordina 1,7% haziko da 2027an, Jaurlaritzak berritutako aurreikuspenen arabera. Datorren urteko aurreikuspena 10% igo du ekonomia sailak eta aurtengoa berriz zegoenean utzi du 1,9%. Ziurgabetasuna testu inguruan Euskadiko ekonomiak azkunde egonkorraren bideari eusten diola nabarmendu du Mikel Torres ekonomia eta enplegu sailburuak.
4: La economía vasca mantiene una senda de crecimiento estable. Este crecimiento va a seguir apoyándose principalmente en la fortaleza de la demanda interna, en el consumo de los hogares, el cual va a seguir siendo un motor importante de la actividad, sosteniendo la recuperación gradual del poder adquisitivo y sobre todo por la fortaleza del empleo.
1: Barne eskariarekin batera, familien kontsumoak jardueraren motore izaten jarraituko du. Torrezen esan ezan, eta zerbitzuen dinamismoak bultzatuta enpleguak puntu baten inguruko azkundea izango duela aurreikusten du Jaurlaritzak, aurten eta datorren urtean. Testu inguru horretan, Tubacexek ia 8 hilabeteko aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du datorren astean, uztailaren 7tik aurrera, Laudio eta Amurrioko lantegietan. Kontsulta epea amaitzearekin batera, azken bilera izan dute zuzendaritzak eta sindikatuek, eta akordiorik gabe esan bezala, 430 langileri eragingo dien aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du enpresak. Informazioa du Urtzi Garzia lantkideak.
5: Uztailen 7tik datorren urteko otsailaren 28ra bitarte lanaldian 170%-ko eragina izango duen aldi baterako lan erregulazio espedientea ezarriko du Tubacexek Laudio eta Amurrioko lantegietan. 600 beharginetatik 430 eragingo die. 5 bilera egin dituzte zuzendaritzak eta sindikatuek, baina ez da akordiorik izan. Ela sindikatuak ohar bidez salatu du enpresa ez dela gai izan aldi baterako lan erregulazioaren beharra arrazoitzeko eta eskatutako dokumentazioa joan den astear arte ez eman izanak eragusten du, sindikatu horren arabera, multinazionalak ez duela seriotasunik ez eta fede honik izan negoziazio epean.
1: Gai zaldatuta dagoeneko indarrean sartu da Europar Batasunean Europatik kanpo etorritako pakete txikiengatik, 140 euro baino gutxiagoko balioko paketeengatik, 3 euroko tasa ordaindu beharra. Temu, Shein eta AliExpressen moduko erosketei eragingo die neurri berriak. Azken 5 urteetan laukoiztu egin dira Europan Txinako plataforma erraldoien bitartez egindako erosketak, horiek Europako merkataritza txikiarentzat leia desleialari barkatu aurre egin nahian jarri du martxan Bruselak errekargu berria. Niko Cuenca ekonomilariak faktorian nabarmendu duenez.
6: Kompetentzia desleiala dalako, ez da azken batean tributoak ez dituzten ordaintzen eta duela gutxi arte, 2021 arte bezik ere ez zuten ordaintzen anako bidaketek, ba estimatzen da 112 aurrezkia lortzen dutela, claro, eta hori konkurrentzia desleiala da. Eta bigarrena, produktu horiek ezin direnez arakatu, ezin direnez ikuskatu, ba zalantzatia dago ia betetzen duten Europak esatzen duen araudia zentzu askotan.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak gutxitu egingo dira, temperatura maksimoak apur bat igoko dira eta zeruan asteazkenean baino ostarte gehiago egongo dira. Batez ere egunaren bigarren partean goizean, oraindik behe hodeia dezente agertuko dira eta sirimiria egingo du han hemenka. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Gure aldetik besterik ez, urrelgo albistelmankizuna bostetan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain zerbitzu digitalean. Gero arte.

Gabon eta ongi etorri, Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere bidestuetan musikatu hauetan barne iratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta esan adizuegu, Rudiger bueltatze ardela disko berri batekin, udaren ondoren erako iragarria du, eta jona izan dugu bere bakarkako lehenengo diskora, Medication kantua.

2020an Rudiger gisa lehenengo diskoa argitaratu baino lehen bateria jole gisa ezagutzen genuen Felix Booth, besteak beste Willis Drummonden, eta hori xe 2020an argitaratu zuen Before It's Vanished izeneko albuma, eta bertatik hartu dugu hau Medication. Ondoren plazaratu zuen 2023an The Dancing King albuma, 2025an EP bat, moldaketak eta kantu berriren bat biltzen zituena, eta aurten itzultzekoa da Rudiger gisa hirugarren disko luzea plazaratzeko. Lehenengo aurrerapena dagoeneko entzuten ari gara, Gigantic Storm.

Rudigerren disko berria beraz, udaren ondoren osorik aditzeko izango duguna, eta lehen aurrerapena Gigantic Storm aditu berri duzuena. Eta beste aurrerapen batekin segiko dugu, hau da Phoebe Bridgers. Estatubatuetako indie folkaren izen handioetako bat bueltan da, disko berria iragarri du, eta hau da singela Lost Boys. Lost Boys.

paren arteko nahasketa malenkonia txuarekin jarraituz, sei urte dira disko berririk argitaratzen ez duela Phoebe Bridgers estatu batu harrak, baina abuzturako iragarri du Lost Weekend izaneko diskoa, eta hau lehen aurrera pena da Lost Boys. Eta abuzturako espero behar dugun beste disko bat, ilorren 28an iritsiko da Dinosaur Junior taldearen album berria They're Near, eta bai, aurrera pena dugu, hau da Several Got Away.

taldearen soinuan aldaketa gehiegirik gabe, seguraski zalek ez dute nahiko ere aldaketa handiegirik, Jay Maskis eta bereak bueltan Dinosaur Junior eta album berriko lehen aurrerapena, Several Got Away.

Eta begira, pozik esango genizueke hau ere aurrerapen kantua dela, etortzekoa den disko luze batena, baina hori ez dakigu seguru, singela plazaratu dutela bai, SSS dira, eta kantu berria Zank.

post-punkaren zaku zabal horretatik osagaiak biltzen jarraitzen dute eta beti ere puntu dantzagarri batekin SSS eta kantu berria Sound. Eta gaurko ibilbidearen erdigunera honekin, Phoebe Bridgersen abesti berria ditu dugu, bera izan zen super talde batean ere, Boy Genius izenekoan, sekulako arrakasta izan zutenak, eta haien kantu bat aukeratu dugu, Not Strong Enough.

jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Beire talde berriaren lehen kantua uekarri dizuegu, txikia izenekoa, eta talde berria dela esan dugu, baina eskarmentua duten taldeki osatua eta denetan buru, ba, txuleria joder bandako Iratxe Perez.

pankaren eta poparen arteko musikan The Taps galestarrak. Entzun berri dieguna, euren disko berriko lehen aurrerapena da, eta orain aditzen ari garen hau, euren aurreko albumean aurkizitekeen, hemen askotan jarri genizuen Narcissist. Narcissist.

gitarra argitxuak eta ukitu malenkoniatxua The Taps taldearen musikan, momentu batzuetan The Smiths ere gogorarazi dezakete, kasu honetan bezala Narcissist kantua euren aurreko diskotik. Eta The Smiths eta The Smithsen gitarrak aipatuta, Johnny Marr, hau bere bakarkako disko berrian izango da, aurrerapena da, Spin.

Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.

Greg Deal kingidatzen duen proiektua da aditzen ari garena, Dead Pioneers, disko berria plazaratu dute, eta bertan dago Animals That Roam the Earth izeneko hau, panka eta rock alternatiboa, nortasun handiko hitzekin eta karga politiko dunekin nahazten dituena. Momentu batzuetan spoken wordera jotzen da, badakizue errezitatzera, kantatzera baino gehiago, Dead Pioneersen kasuan, eta baita urrengoenean ere Dry Cleaning dira, eta duela hilabete batzuetako albumetik hartu diegu Hit My Head All Day.

gitarra zorroztun oinarri erritmiko interesgarriak jorratzen eta horren gainean esandakoa ia errezitatzera jotzen duten ahotsak Dry Cleaning dira eta euren album berrieneko abestia Hit My Head All Day. Baina jarraituko dugu lehentxoago Phoebe Bridgersek ireki duen bidean beste pauso bat ematen. Ukitu malenkonia txuko indie pop eta folkean barneratzen esan edugu Julia Jacqueline kantu berriarekin hau da Get Away From Me.

0: Julia Jacklinen itzulera kantu berriarekin Get Away From Me. Eta gaurkoan Rudigerren beste kantu batekin utziko zaituztegu, All That Breathe.
1: You believe that there is something right in this town.
0: Eta aprobetxatuko dugu gogorarazteko entzun dugula gaurkoan ere bere single berria eta udaren ondoren argitaratuko duela diskoa. 2023an argitaratu zuen The Dancing King albumean zegoen abesti hau eta Ubiarri itzuriko gara gaueko 10etan hementxe aritzen gara Euskadi Irratiko Zidorrean ordura arte betikoa oso ondo izan eta musika asko entzun agur.
2: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean, Euskalgintzaren kontseiluak protestak deitu ditu eguerdirako Euskal Herriko Unibertsitatearen Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatearen aurrean. Unibertsitatera saltzeko euskara azterketaren arira epaileek hartutako erabakia salatzea da helburua. Gogoratu, epaileen aginduz euskara azterketan huts edo antzerako nota ateratzea salatu zuten 30 ikasle nota kontuan ez da hartuko batazbestekoa egiterakoan eta EH1 plaza gorde beharko zaie. Euskararen aurkako oldarraldi politiko, mediatiko eta judizialak hezkuntzara salto egin duela ohartarazi du kontseiluak eta horren larretasunaz ohartarazi du. Manes Bantxola Euskalgintzaren kontseiluko koordinatzailea da.
2: Guzti honekin gizarte osoari eta bereziki belaunaldi berriei mezu argi bat helarazten zaie. Gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa. Honen aurrean, eta kontuan izanik A eta B ereduen hizkuntza porrota, egungo hizkuntza ereduen sistema gainditu, eta euskarazko ikaste eredu orokortua ezartzeko eskatzen dugu. Hori baita, ikasle guztien euskalduntzea bermatzeko bidea, gutxien duenari gehiago emanez.
1: Politikara begira, gaur Gasteizko udalak aparteko osoko bilkura ospatuko du udal politikari buruzko eztabaidatzeko. Maider Etxebarriak hitzaldia emango du 10:00 eta 11:00 tardiak aldera taldeek esandakoaren balorazioa egingo dute. Halere, eztabaida bihar izango da alderdiek udalbatzan hitze eingo baitute. Bien bitartean Parisen Parisko dei auzitegiak Josu Urritokoetxearen auziaren epaia emango du gaur, eskatutako kanporatze agindua onartuz gero automatikoa litzateke aplikazioa. Urritiko Etxearekin elkartasuna adierazteko Erantzunek Donibane Loitzunen elkarretaratzea deitu du arratsaldeko 7:00. Gai zaldatuta, gaurtik aurrera eskatu ahal izango dituzte Euskadiko 42.000 familia inguruk familia laguntza berria kasu narozena.
3: Bai, laguntzak ez dira automatikoki berrituko, beraz, eskaera kaso guztietan aurkeztu beharko da, batetik hilero 200 eurokoa, seme alabak laburte bete arte, Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
4: Lau urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke, orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda lau urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
3: Eta ez ahaztu, laguntza hori urtarriletik atzera eraginkortasunez emango dela. Eskaerak telematikokin Jaurlaritzaren web orrialdearen bitartez edo presentzialki zuzenean arreta zerbitzuko bulegoetan aurkeztu ahal izango dira.
1: Bestelakoetan, bero izango dugu asteburuan, baina hondartzara joateko asmoa baduzue, kontuan izan hainbat hondartzetan karabela portugesak azaldu direla. Dena den, ez dira oso handiak. Donostiako hondartzetan atzo agertu ziren karabela gehienak 10 zentimetrotik berakoak baitira. Ziztada oso arinak eragiten dituztenak. Leire Fernandez, zoroslea da Donostian.
5: Abisatu digute garbitzaiek, hori jakustean zedelak, karabela asko eta protokola izan da bandera horia eta bandera txuria karabelena.
1: Hain zuzen, tamaina da aurten kudeak eta malgutzeko gakoa. Iaztik 20 zentimetrotik berako aleak detektatzean sorosleek dute azkenitza. Ez da hondartza automatikoki isten. Bandera horia edo marmoken abisua mantetzen dira. Bandera gorria kasu oso zehatzetarako gordetzen da. Hondarretan 10 karabela handi baino gehiago topatzean, Kontxan edo Zurriolan 15, Santa Klaran 2 edota Ziztada larririk badago. Eta udari buruz ari garela, gure eratorri dira sakarako umeak oporrak bakean programari esker, eta baita Txernobilgoak ere. Euskal Herrian pasako dituzte oporrak, eta osasunarreta eta likadura osasuntsua bermatuko dizkiete hainbat euskal familiak. Ukraniatik datozenak Txernobilgo zentral nuklearraren inguruan bizi diren 82 aur dira, eta orain Ukraniako gerra ere pairatzen ari dira. Libe Alvarez, Txernobil elkarteko komunikazio arduraduna da.
6: Aurra hauek oso giro, bueno, gogorrean bizi dira. Estresa, eskasia, familiarren kezka, zarata, dronak beraien gainetik pasatzen. Orduan, nabaritzen zaie oso urduri bizi direla hemen iristirakoan, adibidez, hegazkin bat pasatzen bada zerutik, ba, urduria edo susto hartzen dute.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur hodeiak gutxitu egingo dira, temperatura maksimoak apur bat igoko dira eta zeruan atzo baino ostarte gehiago izango ditugu. Batez ere egunaren bigarren partean. Goizean oraindik behe hodei dezente agertuko dira eta sirimiria egingo du han hemenka. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna 6:00 izango duzue Arantza Agirreren eskutik eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz, uztaiak bigarrena du gaur, eta osteguna da, une batez, imaginatu kalean zoaztela, eta bapatean, lurrean, edo bazter batean, balio handikoa dirudien objektu bat aurkitzen duzuela. Bitxiren bat izan daiteke. Argazki kamera bat, aterki eder bat, musika tresna bat, edo artelan bat. Zer egingo zenukete? Etxeraren amango zenukete? Edo jabearen bilasiko zinatekete? Edo bertan utziko zenukete? Galderatzeigu, ala beharaz bururatu, atzoko albistea da, Murtziako gizon batek Sevillako kale batean kuadro bat aurkitu zuela. Berak dio, markoa gustatu zitzaiolako hartu zuela etxerako. Eta gero, adimen artifizialari galdetu eta konturatu zela soroiaren artelan bat zela. Hori jakindakoan Murtziako gizonak berak poliziari deitu eta entregatu egin zuen artelana eta benetako jabeari itzuli diote. Irakurri dugunez, enkante batean 80.000 euroko balioa ere izan zezakeen. Despiste derra iduditu zaigu guri, ez dakit despistatuak otezareten zuek, sekula galdu ote duzuen, benetan preziatu azten duten zerbait, eta agertu ote den. Edo alderantziz, inoiz aurkitu alduzue, beste norbaitena den, objektu berezirik. Gaur, guk gaur beste harri bitxi bat ere berreskuratuko dugu, badakizue udan ere gustatzen zaigula, gure gertukoenen historiotara hurbiltzea, uda garaian, farmazietara maiz joaten gara, batez ere eguzkitako krema bila. Ba, Gasteizko erdigunean dagoen Puente farmaziak aurten 200 urte bete ditu, bi mende ateak zabalik eta ospakizun horren aitzapian, bertako jabeden Inigo Puenterekin egindako elkarrezketa berreskuratuko dugu gaur. Beraz, harri bitxi hauek eskuartean ekingo diogu gorkoari, Jose Barcelos dugu gaur teknikan eta realizazioan ostegun on guztioi.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkia goizteko 6:37 minutuan aterako da gaur, eta sartuko da gaueko 10:05 gutxian. Eta itxasoko beraren temperatura 24 graduan dago, itxas gora goizteko 7:02 gutxian izango da, eta itxas bera eguerdeko ordu batean. Arratsalderako itxas gora 7:12 minutuan izango da, eta itxas bera gauean ordu batak eta 25:00. Eta entzungo dugu Euskal Metek gaurko egin digun eguraldi iragarpena.
1: Egoera berdintxuarekin jarraituko dugu. Iparraldeko aize ebiliko da eta goizean behe odeiak nagusituko dira. Odei trinkoenak ipar isurialdean pilatuko dira eta bertan zirimiria egin dezake noizbenka. Arratsaldean odeiak gutxitu egingo dira eta ostarteak zabalduko dira. Temperatura apur bat igoko da berriro eta balio maksimoak 24-25 graduren bueltan ibiliko dira. Beraz, arratsaldean goizean baino argiago egongo da eta temperatura atseginekin jarraituko dugu.
0: Zehaskako egutegien arabera gaur Zumarren eguna da. Eta goizteko 5:00 eta 10:10 minutu direnean ekingo dugu egunkari azaletako berriak errepasatzeari. Berriak lerroburu nagusia eskaini dio Nafarroko gobernua zigortu dutela 18.000 ordaintzera Aroztegiko enpresa sustatzaileari. Ebazpenaren arabera foruzainek ez zuten eragotzi proiektuaren kontrakoek kalteak eragitea eta argatik kalte ordaina jaso behar du enpresak. Javier Ramírez, Nafarroko gobernuko lehendakari orde eta eledunak esan du elegitea aurkeztuko dutela. Irudez lagunduta dator, Sega Gazte ibilbideran egitasmoan parte hartzen ari direnen argazkia. Gazteak Segara erakartzeko programa berria martxan jarri dutela kontatzen du albisteak. Segan, katek berrien bila dabiltza. Eta bestalde, milioika palestinarren bizitza arriskoan da UNRWA-ren diru eskasiagatik. Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak ohartarazi du 1 milioi dolarretako defizita daukala errefuxiatu palestinarrentzatko agentziak eta laguntza eskatu dio nazioarteari. Eta zifra bat, 108.5% egin du gora Ego Euskal Herrian auto berrien salmentak. Hibridoak saldu dira gehien, 148%, eta gero elektrikoak 117%. Atzetik datoz gasolinazkoak eta azkenik diesel autoak. El Correok kontatzen du Kanarietatik Madrilera banatutako adingabe migratzaileetatik 50 inguru Bizkaira iritsi direla, horietako asko Gambiatik etorretako gazteak dira eta adinari buruzko zalantzak ere sortu dira kasu batzuetan. Bestalde, uda bete-betean gaudenaren seinale karabela portugesak berriro azaldu dira Bizkaiko kostaldean, ohikoa baino 3 aste lehenago iritsi dira aurten eta dagoeneko hondartza batzuk istea ere eragin dute. Politika kontuetan, Aitor Estebanek Euskal Herria Bildurekin talka egin du berriro, Ezker Abertzalearen etarekiko iragana mai gainean jarrita. Eta Getxon gertatutako eraso batek ere badu lekua gaurko azalean. Ama bat inputatu dute, ustez alabari beste adingabe bati jipoi bat ematera bultzatu ziolako. Ereagako hondartzan gertatu zen eta zerbitzutik kanpo zegoen ertzen batek geldi erazi zuen erasoa. Diario Baskon Gipuzkoako adinekoen egoitzetara begira jarri dira, aurten lehen aldiz 5.000 egoiliar baino gehiagori galdetuko diete jasotzen duten zaintzaren kalitateaz, segurtasunaz, ongizateaz eta jasotzen duten arretaz. Azalean berriz ere karabela portugesak Donostiako hondartzetan ere ugari azaltzen ari dira egunotan txikiagoak dira aurten. Eta horregatik, bainua ez da etengabe debekatzen ari, baina adi ibiltzeko eskatu dute. Lukas Agirreren hilketagatik epaitutako bi gizonei 20 urte eta 9 urte eta erdiko espetxe zigorrak ezarri dizkiete. Eta mugikortasunari dagokionez, hemendik aurrera Gipuzkoako Foru Aldundiak zigortuko ditu Donostian hiriko ibilbideak egiten dituzten Uber edota VTC motatako ibilgailuak. Eta deiak dakar EAJ-ko hartarazi duela euskararen aurkako oldarraldi berri bat somatzen dela eta hizkuntzaren balioa zalantzan jartzen ari dela. Gainera inkesta batek dioenez hauteskundeak gaur egingo balira, EAJ-ak lehen indarra izaten jarraituko luke Bizkaian eta aldundiak gidatzeko aukera mantenduko luke. Beste albiste bat, Txernobilgo 32 aurriritsi dira uda Bizkaian igarotzera Harrera familiekin egingo dute. Eta horietako batek dio, hemen gustura etortzen dela ona, gauez ondo lo egiten duelako. Garak Santurtzin Ander Gazteren heriotza eragin zuen tiserraren erabilerari buruzko informazio gehiago dakar, udaltzengoak agindu omen zuen tiserrarekin egindako esku hartze guztiak grabatzeko eta irudiak gordetzeko. Nazioartean Gazako sueten garaian ere Israelek aur gazatar bat hiltzen du egunean. 264 egunetan Israelgo armadak 265 aurril ditu esandakoa, eh? Hori suetenean. Eta kiroletan Jon Izagirreri egineko elkarrezketa dakarrera bideak Ormaiztegiarrak aitortu du aurten turra are bereziagoa izango dela, bere azkena izango delako. Noticias de Gipuzkoak dio hezkuntza publikoan zuzendaritza behartuak minimo historikoetan daudela, datorren ikasturtean ikastetxen 1988 zuzendaritza talde egonkorra izango du. Bestalde, Uberren inguruan Euskadik erabaki du Gipuzkoan zigorrak aldundiak kudeatuko dituela. Eta Usurbilgo erdigune historikoa monumentu multzo izendatzeko prozesua abiatu du Eusko Jaurlaritzak. Noticias de Álava dakar Gasteizek Jundiz industrialdeko hondakin urak berrerabiltzeko aukera aztertzen ari dela Europako proiektu baten barruan. Bestalde Lantaronen Azideka enpresak energia fotovoltaikoa eta bero biltegiratzea uztartuta CO2 isurketak 144 murriztea lortu du. Eta Gasteizen bertan Blanca Gómez de Seguraren omenez buztina lantzeko 40 orduko ekimen ireki bat antolatu dute herritarren parte hartzearekin. Diario Noticias egunkarian, Nafarroan autoelektrikoen salmentak bikoiztu egin direla nabarmendu dute aurtengo urteko lehen seihilekoan, eta Iruñean 100 lagunek parte hartu dute Nagore Lafageren omenez egindako elkarretaratzean indarkeria matxistaren aurkako baliabide gehiago eskatu dituzte. Eta azkenik Diario Navarrak dio erregaien prezioak 5 eta 10 zentimo artean garestitu direla beza igo ondoren oporretarako irtera operazioa hasi den honetan. Eta San Ferminak ateioka daudela nabari da, jende ugari hurbildu da dagoeneko Iruñeko gaseko korraletara, lehenengo zezenak bertatik bertara ikusteko.
2: Argi ibili.

0: Ba, demagun hori, eh? Balio handikoak diruditen objektu batzuk aurkitu dituzuela, edo bakarra, bitxi bat, argazki kamera bat, artelan bat, eramango altzen ukete txera? Jabearen bila, hasiko zeinatekete? Edo bertan, hortxe zegoen tokian utziko zenukete? Alako despisterik izan alduzue sekula? Galdu duzue objektu preziaturik? Zer galdu duzue? Eta bereskuratu alduzue nola bukatu da historioa? Ala kontrara topatu duzue sekula, balio handiko gauzerik konta iguzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-0-1-0-2-2-0-0. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

Ba, zuen erantzunak jaso bitartean badakizu egudan ere, horixe. Gustatzen zaigula gure gertuenetako istorioiek hurbiltzea, kaletan gertatzen dena hitz egitea eta baita auzutako mugimenduei erreparatzea ere, uda sasoian farmazietara gehienok galderak egitera. Eguzkitako krema bila joaten gara edo eguzkitako babesaren eguzkiaren aurkako babes horren bila edo bidaiatako botekin txikiak prestatzera. Bai, jakin, baten bat Gasteizko erdigunera hurbiltzen bada, bertan dagoen Puente farmazira hurbilduta, egunotan ospakizunetan daudela, aurten 200 urte betetzen dituelako establezimentuak, eta horren aitzakian, bertako jabe den Inigo Puenterekin egindako elkarrizketa hau berreskuratu nahi izan dugu.

0: Eta gaur tokiko meko tartea zabaldu bardu argibilin, badakizue asko gustatzen zaigula gure herrietan, herri biltzea eta herrietako berri izatea. Historia horiek ezagutzea eta gaur Gasteizen egin berdugu gure geldialdia eta horretarako bidelagun gure gida izango den Aleako lankidea agurtu bardugu. Jon Hidalgo egunon.
1: Egunon bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo, entxe, eguna hasten edo.
0: Eguna esnatzen gurekin batera primeran. Jon, zenbat farmazia egongo dira egun Gasteizen?
1: Ba, zenbat guztira ez dakit, baina bizpairu kaleko bat gutxienez, bai, asko daude.
0: Bai, ez da. Alere, gaur San Francisco kaleko bigarren zenbakiko atea joko dugu. Urte hurren biribilbil baten aitzakian, ez da?
1: Bai. Puente farmaziak, hor dago alako San Francisco kaleko bigarren zenbakian, duela 200 urte leku berean, eta duela 200 urte farmazia.
0: Eta nolako itxura du, ezagutzen ez dugun ontzat kanpotik puente farmaziak?
1: Bueno, kanpotik badauka egurrezko kartela jartzen duela puente farmaziaren izena, eta gero kristalezko atean 1826 garren urtetik dagoela abisua, baina gero politxena nik esango nuke barruan dagoela, garaiko altzairuak daudelako, garaiko mostradorea, eta oso politxa da, gomendatzeko moduko.
0: Bai. Jo ezagun dena den atea, ea Inigo Puentek bertan beharko lukelako, bestaldean, Inigo, egunon zuri ere?
2: Egunon.
0: Zer moduz?
2: Denondo.
0: Bai, denongi.
2: Bai,
0: Jonek esan digu, denboran atzera egitea bezala dela zuen farmazi barura sartzera. Ala da?
2: Bai, ala da. Ala da, ze Jonek esan duen bezala ba, 200 urteko historia daukagu. Eta saiatu gara, ba, lehen zegoena mantentzen. Eta horregatik, ba, sartzean nabaritzen duzu zerbait berezia.
0: Gero, xetuko ditugu zer dinen mantentzen diren eta berritu duzen gauza horiek, baina zuena familia negozioa da?
2: Bai, familia negozioa da. Ze, bueno, gu puente farmazio esala badara magu 100 urte baino gehiago, 1900 eta 11 garren urtetik. Ez, urte horretan nire beraitonak hartu zuen botika. Eta hortik aurrera ba, lauena da, belaunaldiz egon gara hor lanean, ez? Berraitona, aitona, gero aita, eta gaini. Eta esan behar dut, lehenago beste familia bat egon txela. Fernandez de Arellano. Oik dira, ba, 1800 eta oizta, zegarren urtean farmazia irekizutenak. Oiek egon ziren, hiru belaunaldiz, eta hori, 1900 eta maikan, saldu zuten botika, eta nire biraitona hartu zuen. Eta hortik ona, ba, lauen holandiz, puente, egon gara lanean. Horrein nire txanda da, bai.
0: Zure txanda da, denera orduan, esango dugu aurretik hiru, eta orain lau, denera zazpi.
2: Hori da, zazpi lan aldi, farmazilari bezala, toki berean, eta hori ba mantenduz iaia ba botika lehen zen bezala.
1: Ez Gasteizko komertzio zaharrena dela esaten dute, ala izango da imaginatzen dugu, 200 urte farmazia izaten bertan, eta ez da gidini gozuk, duela 200 urte zuetzen den, baina bueno, familiako kontuak eta entzungo zenituen, nola aldatu den farmazia azken behintzat 100 urteetan?
2: Bueno, aldaketa handia izan da. Ze lehen botikak han bertan egiten ziren botikan, laborategi handi bat zen botika. Orain daukagun era berean, ze orain barruko rebotika edo oso handia da. Zeratik ba lehen laborategi bat zelako. Eta egiten zen botika guztiak. Aldaketa izugarria, ze orain iaia ez dugu barruan ez ere egiten, baukagu laborategi berri bat txikia dena, baina hor egiten ditugun gauzak ba, oso gutxi dira. Lehen, dena, orain gutxi, orain daukagu ba, industria bat, ez, farmazetikoa, ba botikak ekartzen diguna botikara eta gero han saltzen duguna. Beraz, aldaketa nagusiena hori izan da.
1: Baina, esaten zenidan aurrekoan ere, Inigo, gauza batzuk hori agian aldatu direla, botikak ez dituzue zuek egiten, orain gehiena saltzen daiz eta batzuk bai, baina, bueno, gehiena agian eginda etortzen daizue, baina gero ofizioaren beste gauza batzuk ez direla aldatu, ez da?
2: Bai, hori, azken finean, ba, gure lana, bezeroari, ba, laguntza da, eta suposatzen dut, orain dela egun urte, helburu berdina zutela. Beraz, helburu hori ez da aldatu. Aldatu dira tresnak, lantresnak, modernizatuta elektronikoa, baina azkenean, helburu berdinarekin. Ba, bezeroi laguntza.
1: Eta hori ez, gero... Naiz eta txartel digitalarekin etorri jendea, bizilagunak dira etortzen direnak, eta gertuko harreman hori haien arazoei laguntzea hori berdin duela 200 urtetik ona.
2: Bai, gainera farmaziko horretarako, ba, uste dut, ba, oso alde ona daukagula, ze beti gaude iaia irekita, egunero, edozen ordutan, saltzea erreza da, auzo guztietan badaude, lehen galdetu zuzen badaude Gasteizen, ba, 75 aldera, egongo dira, nahiko daude, eta sartzeko errestasun hori, gero, ez bakarrik hirietan, herrietan ere badaude, gainera herri oso txikietan ere, harmanen, baukau herri txikiak, non agian irekita dagoen leku bakarra farmazi bat da, daukagu ba hori, elkartasun hori, bezeroekin eta herritarrekin.
0: Aldatu dira denborak aurrera egin duen enean, teknologia berriak aipatu dituzu, ez dakit sakelakoari galdetzea buruko minaute dudan horrek, ordezkatu duen, aldatu duen bezeroaren edo gaixoaren ohiturarik, edo joaten diren alere zuen gana, gomendio eske, aholku eske, eta kaso zuek esan, bueno, akaso hobe medikuak begiratzea, nola aldatu dira gaixoen edo pazienten edo bezeren ohiturak farmaziara galdetzera joaten direnean, nola informazio eske?
2: Ia orain informazio gehiago daukagula edo eskura errezago daukagula, baina ere daukagu informazio gehiegi eta zaila da ba, ondo begiratzea eta emin uste azken finean berdin lehen bezala sakleokekin garaietan galdetu behar duzu ze gauza batzu ba, profesionale bat dira galdetu behar diozu eta osasun gaiak ba, askoz gehiago eta baina beritzen dugu ba, jendea konfiantzaz sartzen dela gurean farmazio guztietan suposatzen dut eta ba, bere arazoak konpontzeko eske eta bai, hori nabitzen du pilo bat, galderak eta esan duzun bezala, ba, gu bat gu noiz bidal berogu medikura, noiz ez den larria, eta hori eskertzen da.
0: Ba, ez zuen lana ez denbestekoa, ez nahi dut, lehenengo arretari erreferentzia egiten diogu askotan, baina, esango genuke, akaso, lehenengo arreta baina, aurretik inkluso garrantzitsuagoa edo behintzat lehenengo hartu eman hortan errazagoa zaiguna askorentzat farmaziara joatea da. Askotan bertan topatzen duguna ezagutzen dugu, horren alde hon eta txarrekin, baina gehienetan alde honekin eta konfiantzazko giro bat sortzen da galdetzera sartzea behintzat eta horrek akaso, bueno, ba aurreratu bezakez, edo zein zalantza duzula ere, sintomatologiarik edo bada, bazuen gomendioak entzuta hori herritarrak eskertuko dute. Esan dizuete hori sekula?
2: Bai, egia, horrela da. Hori ikusi genuen pandemian, ez? Konfinamenduan, edo den itxita zegoen gu irekita. Eta, bai, jendea eskertzen duz, eta gainera hori, ba, mulategitan, edo, behintzat, lehenengo xoke hori, edo, ere jizten da. Gu ere prez gaude, ba, zerbait gehiago, dimula esakugu, ba egiteko, hori ez edo farmazilari moduan, ez? Kolektibo moduan. Nein. Baina egiten dugun lan hori lehenengo lehenengo harremana aprobetsatu behar dugula,
1: Eta gainera Inigo kontatzen zigun badagoela jendea literalki bizitza osoa daramana farmazia horretara joaten, ean bere birraitorarekin hasiko zen baten badagian zorte pixkatekin, bere aitona ezagutu, bere aitarekin, gero bere semeare, eta asko agian beste auzo batean bizi direna jadanik, baina jarraitzen dutenak Puente farmaziaren joaten hor Gasteizko
0: etxekoak zareten jo.
2: Bai, egia, eta gero esaten dute, joan nahi txikian intzenean, eta berdin da, hori bai, ez ikutu, mesedez, ez ikutu, jende guztia esaten du. Eta bai, bakarri gure auzo aldezarren gaude, baina ere, zero batzuk bai, gendira, beste auzetara eta jarretzen dute babotikara bizitatzen, eta oso hori gutxat posgarria da bai.
0: Inigo, zuk zenbat urte dara matzaztu, esan dugu zazpigarren belaunaldia zarela, baina zuk zenbat denbora dara mazuen ezkero farmazian lanean?
2: Bai, zanekin itzaiten, konturatu ginen, urte hau borobila dela, ze, botika egiten dugu 200 urte. Nik lanean, egingo ditut 25 urte honetan. Eta ni 50 beteko ditut, osake urte.
0: Bueno, zalantzarik gabe ospatu beharreko urtea da, eta akaso behin ez, hiru aldiz behintzat bai, gutxienez.
2: Bai, egia.
0: Inigo, alere, nola hartu zen zuk errelevoaren momentu hori? Ez dakit, askotan galdetzen zaizu, ziurrenik ez gara egin alak izango, baina errelebo hori naturala da, zuk erabakitzen duzu ikasketaiek egitea, la presio bat sentitzen duzu, bueno, ba, familiak duen, bueno, ba, momentu hortan duen, ogibide hori, aurrera ateratzeko presioa edo zure bizkar hartu behar izatea, ez dakit erabaki hori hartzeko momentuan nola gogoratzen duzun?
2: Bai, esateko presio ez nuen sentitu. Azkenean, daukazu hor buruan, farmazia eta gero ikasketetan ere gogoko nuen zientzia eta biologia eta horrelakoak, eta ez dakit ba, bizitzaren bidea hortik eraman nintzen. Eta egia da, nire arreba ere farmazialaria zen, aita farmazialaria daukazu hor buruan beti, baina ia da, gustatzen ez bazaizu, ezin duzu hori egin. Gainera, ikasketak nahiko gorrak dira, eta gustuko zerbait izan behar. Gainera, beste aldetik, nik ez neukan buruan farmazioi presio hori ez farmazilari bat izan behar nintzela. Atera zen, ustez, ba, naturalki.
1: Agian, hori presio horik ez zenuen sentituko, baina ez dakit genetika kontua izango den edo, baina osasun munduarekin lotuta bat zaudete, bai, aipatutako ez, ba, 4 generazio ja farmazian, eta gero zure aitonaren anai bat ere, bueno, farmazilariak medikoak eta uste dut gehiago izan direla, baina badago kasu bat ezaguna ere, gainera mingarria ere alde batetik, Isaac Puente, mediku famatu azelako zuen senidea.
2: Bai, hori zen aitonaren anaia, Isaac Puente, medikua, egin zuen lan, ba, maestu herrian, maestu eta ondoko herrietan, mediku hor oso maitatua, gaur ere, baina 1936an ba fusilatu zuten. Bera, medikoa zen, baina bere ideologia anarkista, eta nahiko, a ber, zaten dute, Isaac Puente izan zela oso mediku ona, eta pentsatzaile ere oso ona. Eta ez dauka, nik entzun da daukat, ez dauka bere importantzia, gizartea oraindik ez dakiela. Geratu dela hor, ba, memoria galdu dela.
0: Ez dela ezagutzera eman, bere historio.
2: Bai, hori da.

0: zein da beraz. Baina, bai, azken finean, orain dela asko gertatu zen, zerbait izan zen, baina ustet orokorrean, ba horretaz hitz egin behar dela bai.
1: Duera asko izanik ere arrastoa noski utzi duelako, eta zuen sendian ez ezik inguruan ere bai, noski.
0: Kaba, ber, nitzat, ba, urrun, esatzen zait, baina suposatzen dut, aitonaren txat, ba, izan zela, gara horretan, ba, suposatu, ba, kriston mina.
1: Nolako izan da belaunaldien arteko, orain arteko transmisioa? Orain zuk jarraitzen duzu bakarrik, ala zurekin batera senitartekoren bat gehiago ari da lanean farmazian?
0: Banila erroa farmaziaria, baina ez dago lanean farmazi batean. Bago lanean laboratorio batean, Madrilen. Nire emaztea ere farmazilaria, eta... Baina eskuntzan dago lanean, egon zen direkin laguntzen, bio batera ere oso ondo, baina orain dago eskuntzan. Eta aurretik, nire aurretik, ba egon zen aita, eta nire ama ere egon zen laguntzen behar. Eta gero, ba, eukogu gankideak laguntzen egutena, eta hori ekipo bat egiten duguna.
1: Ez inigo, ikusi dugu webune ere baduzuela, eta hori ez dute farmazia askok, eta hori ez da oso aintzinakoa.
0: Bueno, horrein dela pillo daukagu webunea, bauka lagun bat, gustatzen zaila pillo eta gintzidan, eta ez dugu asko erabiltzen, erabiltzen dugu gehiago agian WhatsAppa, jaur egun askoz errezago da komunikatzeko.
1: Beste herramienta bat.
0: Eta bai, hori haukagu WhatsAppa eta webo horrian. Zare sozialetan ez gaude murgilduta.
2: Eta hori inigorekin hitz egiten ere ateratzen zitzaigun horren, agian WhatsAppez, horreintzat aurrez aurre nahiago dutela harremana, eta horretan ere, eta hemen Euskadi Irratian gaudela kontutan hartuta, aipatzekoa da euskararekin duzuen lotura, guk ere Alea aldizkaritik askotan eduki dugulako tratua euskararen bueltan. Eta horreko aipatzen zenean, ez daukazula oso ziur, ea zuek euskarari eman dio zuen gehiago, edo euskarak zuei?
0: Bai, egia da, zera eskenean, zera eski euskara guiz gehiago eman digu. Gu zaiatzen gara, bauri, ba, zerbitzu euskara zematen, aldugun moduan, eta jende hori eskartzen du, eta hu ere, horreatik zen dugu, ba, ba, bueltan ere daukagula sari bat, ez? Eta eskertzen da, bien artean, zeroak eta guen artean.
1: Ba, utxi horri, eta izan daia arreta hori ere euskaraz, eta zuek ere zerbitzua euskaraz emateko aukera izan dezazuen, horrek esan nahi duelako, badela euskaraz eskatzen duen nik, beraz, hori albiste pozgarria. Alere inigo, nik nahi dut sartu irrati bidez balin bada ere zuen dendan, zuen botika, edo zuen farmaziaren barrukaldera, ze okrezpa gaude, hoi garren mendeko hasiera bateko margolanak ere izan dituzu, ez dakit, orain txori jarraitzen duten, ala eraberritze lanak egin dituzuen?
0: Bai, jarretzen dute eta erabertu ditun orain dela bi urte. Jarretzen dute, ba, bai, azkenengo familia Fernandez Arellano, mila beratxireun urtean aldera, erreforma txiki bat egin zuen, eta hori da gaur egun mantentzen dena. Garai horretako margoak, hori, ez dakiten horrena dina, baina agian Diaz de Olanokoak, baina ez daude sinatuta, eta arduan ezin dugu esan ziur beraen azirela, gero daukagu baltsairu, garai horretako altsairuak, poteak, baitu kajarra zistora, etolako bat, garaikoa ere.
1: Martxan dabil edo hori ez?
0: Hori martxan dabil, ahi egia. Bai.
1: Egira.
0: Oso polita gainera.
2: Bai, agian museo bezala ere polita da joatea. Obori opa diogu jendeari, ez dadila gaixo joan.
1: Ez da erostera ez bisita makarrik.
0: Ba, ez da aukera izango zen, bai. Baukagu ere, gaina sotoan, baukagu lehen erabiltzen ze makinari tresna edo, ba, laborategian, daukagu gauza pilo bat ikusteko bitxiak dira. Daukagu, ba, konpremitoa egiteko makina, testiragailuak, prentsak, horrelako

0: eta pillo daukagu. Mantentzen ditugunak ere. Hoi dau diskutuan.
1: Baina menetan arribitxiak direnak ez dut uste, gaur egun alako askorik geratzen direnik zuena da, esango dugu Gasteizko ia komertzirik zarrena ezpada, eta Euskal Herri mailan ez dakitzen bat farmazia geratuko diren duela 200 urteko kutxo hori mantentzen dutenak, beraz arribitxia baduzue? Ez bota?
0: Bai. Ez, gainera berritu ditugu ere. Orduan, horrengo dira, esperut beste 200 urte.
1: Bai. Zan duzu pixua badabilela?
0: Bai, badabil.
1: Eta hor pixatzen duzu jendea? Begira.
0: Bai. Egunero. Eta eso ya va a quitar nola Juan se raro da es farmacia batean horrelako pisuet ikustea, baina ginenak va a quitar abiltzen beste batxeak eskatzen dute pisu hartzea, baina bai oso niri guste zait pio bat pisu eta gaira ez da txamponi bota behar garrantzitsua.
1: Bai.
2: Eta hor, ez dakite, Inigo, lehen aipatzen zenuen nola aldatu diren agian ohiturak edo farmaziara joatekoak edo, batzuetan entzuten da medikalizatu gaudela edo batzuetan gehiegi joaten dela sendagaietara. Ez dakite, ze iritzi duzun horren inguruan.
0: Bai, hori izaten da, baina ez dakite. Ezken zinean gure osasuna publikoa da, eskerrak, eta hartzen ditugun botikak mediku bat preskribitzen du, ez? Edo esan dizu zer hartu behar duzun. Eta gero botikan, ba ere bago farmaziara joan, esan dizu zer hartu behar duzun, eta zer, ez? Daukagu ba, urbiltasun hori botikaekin, baina uste nahiko kontrolatu dagoela. Nire ustez.
1: Inigo, itzegin dezagun etorkizunaz. 200 urte bete dituzue aurten, nola begiratzen diozu etorkizunari, animoz, uste dut baiet gogotsu bentzat somatzen zaitugu, erreleboak eskatzen zaitu, konta iguzu.
0: Ba, ez da asko pentsatzen horretaz. Egunerokoan bizi naiz, ondo eta gure lana, eta urteak aurrera etortzen badira, ondo, baina nik eguneroko don pentsatzen dut. Erreleboa, bai, semeak, baina ez dakit, bera, lehen, zen duzu presiori buruz, presiorik ez dut sartu nahi, beraik egin dezatela nahi dutena, eta aukera hau badago, jarretzen baldin badute oso posik, baina beste bide bat hartzen baldin badute, ba, posik ere ongo naiz, baina hor daude, batzu, bai dut lau seme eta hirugarrena, ematen du gustatzen saiola. Farmazia.
1: Baliteke orduan lekoko hartzea. ospakizunik nahi zu galdetu. Hiru data aipatu dizkigozu, farmaziak 200, lanean zuk 25 eta zuk 50 esan duzu, ezta? 45? 50?
0: 50.
1: 50.
0: Bai.
1: Ze ospakizun zenbat kandela itzali barretu zu aurten, konta iguzu. Nola egingo duzu?
0: Puf, ba, ez daukat ezer buruan, baina zerbait egin behar dut, ze beti galdetzen diate hau, eta uste dut, zerbait egin behar dut. Hasiko naiz pentsatzen, eta espero dut, uda baino lehen zerbait egitea bai.
1: Ba, primera, Inigo Puente, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiari zuen etxeko, zuen farmaziako eta zuen familiko botikako ateak parez zabaltzeagatik, behondizuela egiten duzuen lanagatik, eta hautsi horri, beste hainbeste izan daitezkela, ala nahi bada behintzat.
0: Ba, eskerrik asko zuei.
1: Jon, pentsatzen dugu alean erreportaje edo elkarrezketa hau irakurtzeko moduan izango garela, kaso, ezta?
2: Bai, egun hauetan argitaratzekoa. Guere ibili gara zu bezala Inigorekin hizketan eta Puente Farmaziaren historia ezagutzen, eta laster egun hauetan da ateratzekoa.
1: Jon Hidalgo, aleako lankidea, eskerrik asko gaur Puente Farmaziaren historia gurera ekartzeagatik eta zuen berri ematagatik, segi ondo.
2: Mila esker, Loña, ondo segizuk ere.

0: Manoli, egunon.
1: Baita zuri eta entzule guztiere ere.
0: Zer moduz, Manoli Espaldiko?
1: Ondo, eta zuek?
0: Ungi, primeran. Hemen txe,
1: bueno,
0: galdetu zea oso despitatuak altzereten ala ez? Zuk, aztu duzu zerbait non baiten, noiz bait?
1: Ba, aztu esko, atzertzenea binepien bai.
0: Ha, bai?
1: Ha, imagina, bat jo galdu, eta gero, batzuk atzaltzen dut, beste atzuk ez, da, ja. Da, gero, sombrera, da, ondi bat eta penna bat, eta oan esan dira, jubilatu zandora, San Juan euren usitata.
0: Ara.
1: Hortzenago, bai.
0: Ta norko paitutakoa, edo zukresitakoa da sombreroa. Malakoa da.
1: Bai, eusieta, oso dutoreta. Bueno, azaldua baina pinda pozik, ja.
0: Bai, bai.
1: Da, gero beste baten, bos bine pestak, aldo nitsun.
0: Abai?
1: Da, bai, enkarruta janta gero, hola, lehen bine pinda, zerbatean galtzen zenen, apetzak, esatzen zono, opatzen matzen, galtzen matzen, da, esan zun, bos bine pestak, ez zun esan zelat, diru atzan duzela, da, joateko begana. Da, gero galdetzen zen zen batzen, da, gutxi gara, nunda, beha bilatu zen, apaitzen bilatu zen dirue.
0: Eta hori ere azaldu zitzaizun orduan?
1: Bai, gero beste baten, amarro ero, bilatu nitun. Da, gero handi bire une berez galdu nitun. Azte garretzen berdin uretzen izan, bai?
0: Oso ongi.
1: Da, gaur bidaia guaz, bizarra.
0: Abai?
1: Azte que... Sombrera, ongi eterko zaizik galan, bero ongi haitzen du beti,
0: bai.
1: Eta hola. Bai, bai.
0: Oso, hola, ongi. Ba, bai. Gozatu eta berreskuratu sombrera, bai, kontatuko diguzu. Ea oso zorikuetatu
1: bueno, ez. Eskerik asko, tango zaita borreta, biura, pepa, jo.
0: Aio, Manoli.
1: Agora, agora.

0: Antonio, egunon?
1: Egunon, Aloña.
0: Galdu aldezuzuk objektu preziaturik aspaldi edo agertu ote da edo?
1: Galdu ez, zehazpikin, galdu ez. Zaten gola ez, galdu ez.
0: Ta topatu ez zuzorait?
1: Agertu zaizkira, neuke baizotu zinite.
0: Bai, horregatik.
1: Amen, hauzer gauza zaltea, gauza asko zaltea hemen. Gauza asko. Onak txarrak eta danetik ez. Zaten dira. Bai.
0: Txarrak ziurrenik ez ditu inorke reklamatuko, baina onak direnak baten batek galdetuko duela.
1: Bai, oie, ja, erreklamatzeitua. Bai. Eta, zizak, zera zaldu dien, ba, gauze normalak, ikia bat, adibidez, aterkileo guardasolak, eta idazkenean noiz hozin nun, porque beti guardasolak, edio nire balen ba, beti getitza bakarren ba. Eta, ni guardasolak erosiz, eta da, unzu urti edia.
0: Bueno, hori ekonomia zirkularra da, batek erosita zukera belio songi.
1: Bai. Eta olagu guazko, geho, karterak eratzeitu, oaingo beste kajatxigita entortzi horre, eta audifondo gozaldi horiek, aurikularak jo, olako gekaltzeie, eta molatzeitue, eta gauze asko, trilue, bai? Baten kontoten horren eta zarrotetik bueltakuen, garakin goizu horre autuzi zartu nun, da autuzi natin bat horre bai azutu ziten.
0: Zer azaldute izun?
1: Pertsona bat lo.
0: Ai ama!
1: Ai ama, bai.
0: Horrek burua galdu zuen, non bait?
1: Burua galdu. Beha, dana galdutan duen.
0: Horita. Ta zer egin zenuen? Esnatuta?
1: Zien lantegi batekuek, eta hazi, azpeitin, askoitia azpeitiz, ez du, nahartu nituen, eta errote dugu ginen. Eta geho, bueltan, ba, berdin, jauztu nituen danak, eta azkenak ustu nituen askoitin, da, jondizan, gore garaje autobuse zartea, zartu nun garagin autobuse, eta ba, beti behitu ditet. Aurriti atzea, eta
0: horretak
1: zau biskatio da. Atzea konditzen da, bum, babarlo. Da. Ez dira. Ez hau txekon, azteitiaren. Da. Ez da. Iona jortxe, neugi amango deta. Da. Etxinun autosetik, da, neontan garagin nire autosetik erretza pasok egin bitartinak, jo. Kotxinatu da, neugu errera, urreatu dunda, ez da.
0: Ai, ama, Antonio, zubai etxerako, edon orkestu hori egiten.
1: Ba, bueno, ez da honda esan da, erritarra eta ez egin zuba. Baina, eske launek eta laune, bai, laune harra usek, profe jo, ez zuen, ez zina, bixo horrein, ara, bai, launek, ala,
0: nola, zen bertan. Hortxe.
1: Iez horrei.
0: Ai, ama, ai, ama, ba, kontatzeko anekdotak, Antonio, zuk beti dituzunak, eskerrik asko.
1: Asko. Bueno.
0: Osongi, Antonio, aio, bihar arte, agor. Berdin.
1: Aio.
0: Bitor, egunon.
2: Egunon.
0: Entzun alduzu, pertsona baldo, topatu zuela autobusean, Antoniok, horixe, aurkikuntza.
2: Bai, jo, kasa politia da hori, Antonio pasatzen jan ez da onde, ondiz hori.
0: Oida.
2: Antonio pasatzeko. Aizu gauza, zorezun, Antonio kontu, Antonio santua da ikerri katorra.
0: Bai.
2: Launtzen du, ondiz, hola zerbe galdu ezkio, baina eman berzaio meza, Diru salio da. Antonio santua diru salio da, baina ikiarri ondo portatzen da. Zerbait galdu ezkio.
0: Bai, ez da, ze ongi. Zu galdu duzu zerbait aspaldi, zerbait preziaturik?
2: Aspaldi, ez baina lehen bailen galdu izan ditu, eta geho, San Antonio, eskeni, hola bezala, eta eskertzen du, eta geho, azaltzen da, San Antonio launtzen du unitzen, baina geho, mamertzaio bezan diru hori,
0: Claro.
2: Bai, bezala berrizken du, galdu, zerbait, jendak, ozak, launtzen bai duzu, behar launtzen du.
0: Oso ongi, Bitor.
2: Bai.
0: Eta topatu duzu zerbait, ez dakit, akaso besteren baten zen, ez dakit,
2: Bueno, zerbait, bai, jo, gauza gutxi, nik nahiz, hola, nahiz, bueno, tokatu zat, bai, hola, agenzatzia. Baina gutxi, hola, unro esateko hola gauza hundik.
0: Karteraren bat edo akaso, ez da?
2: Bai, diru pixatene, bai.
0: Begira.
2: Zaten duen. Baina, gio, karo, oi, zaila da, gio, zeinena da, negozatzia, baina men bat kartera galdu da, eta kartera, eta mobilea, eta galdu dire, eta egun hauetan da, Oi, azaltzen emana, eta esan Antoni, eman mazko dio.
0: Horixe.
2: Azaltzai.
0: Bitor, eskerrik asko itzakatik.
2: Vale.
0: Aio, egunon nahi zan.
2: Bai, segura, gut.
0: Ba, Antonio kontatu digun horrekin geratzen gara, eh? Pertsona lo topatu zuela, autobusa gordetzera zihuela, garajera zihuela, eta gero etxera eramaten lagundu zuela. Hori bai, gure san Antonio, laguntzen duen, beti laguntzeko prest dagoen lagun hori. Goizeko seiak dira, albistak orain, gerarte.
3: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun onde zuela guztioi, epaitegietatik iritsitako hainbat erabaki ditugu izpide gaurko albistegian, Lucas Agirre Hernaniko gazteren hilketaren auzian, hiltzaileari 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako lurralde auzitegiak, eta 19 urte terdikoa hilketa burutzeko ezinbesteko laguntzaile jo zuten gazteari. Akusatu nagusiaren kasuan, drogomenpekotasunaren aringarria aintzat hartu da, eta ezinbesteko kolaboratzaileen kasuan ere, arazo psikikoak aintzat hartu ditu epaileak zigorrarintzeko. Hirugarren zigortuak berriz, ez du espetxera joan beharko, 14 hilabeteko espetxe zigorra jarri bai diote ikerketa oztopatzeagatik. Epaia ez da behin betikoa, aldeak epaia aztertzen ari dira errekurrituala ez erabakitzeko. Sanso eta auziko azkenen lau auziperatuek bestalde espetxera joan beharko dute adingabeen aurka sexu abusuak egiteagatik. Espainiako auzitegi gorenak ezpaititu onartu espetxean sartzeke zeuden lau gizonek jarritako elegiteak. 7 eta 15 urte arteko espetxe zigorrak bete beharko dituzte Arabako Sanso eta egoitzako 7 adin txikikoei sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakusteagatik eta drogak emateagatik.
5: Vemos con muy buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo. No hay impunidad en internet y eso es muy importante.
4: Ebazpenarekin pozik Jose Miguel Fernández Clara Campoamor elkartearen abokatua, biktimetako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean zeuden 9 gizonezko zigortu zituen denera Arabako lurralde auzitegiak. Gaurtik aurrera bestalde familia laguntza berriak eskatu al izango dituzte seme-alabak dituzten hainbat familiak orain arte aurrak 3 urte bete arte 200 euroko laguntza jasotzen zuten hilean, orain beste urte betez luzatuko da laguntza hori aurrak 4 urte bete arte, baina laguntzak ez dira automatikoki berrituko, beraz eskara kasu guztietan aurkeztu beharko da. Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
6: 4 urtera arte luzapen hori lortzeko eskara berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda 4 urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
4: Gainera laguntza hori urtarriletik atzera eraginkortasunez emango da. Euskalgintzaren kontseiluak berriz protestak deitu ditu gaur eguerdian Euskal Herriko Unibertsitatearen Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultate aurrean Justizia Euskararentzat, Euskara Guztiontzat lelopean. Unibertsitatera sartzeko Euskara Azterketaren arira, epaileak hartutako erabakia salatuko dute, Euskararen aurkako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara salto eginduela ohartarazi du kontseiluak eta horren larritasuna ohartarazi du. Gogoratu, epaileen agindu Euskara azterketan 0 edo antzeko nota atera zuten ikasle nota kontutan ez hartzeko batazbesteko egiterakoan eta EHUn plaza gordetzea egin duzuela epaileak. Salaketa aurkeztu duten ikasleen abokatuak adierazi du guztiek lortu dutela EHUn aurre matrikula egitea, baina denek ez dutela EHUn ikasteko asmoa. Kiroletan futbolean munduko futbol kopan Inglaterrak 2-1 irabazi dio Kongori. Kongo espero baino ausartago zelairatu da eta markagailuan aurreratu da 7. Minutuan Tipengaren golari esker, baina Kane Inglaterra erreskatatu du Bayern Munitzeko aurrelariaren bi golek markagailua irauli dute partidako azken ordu laurdenean. Inglaterrak uztailaren 5ean Mexikoren aurka jokatuko du final 8renetan Azteca futbol zelaian. Bestalde, Belgikak 3-2 irabazi dio Senegali eta goizaldean Ameriketako Estatu Batuen eta Bosnia Herzegovinaren artekoa jokatu da eta Estatu Batuek 2-8 kanporatu dute Bosnia. Gaueko 9:00 jokatuko dute bestalde Austriak eta Espainiak. Eta atletismoan Ordiziako mitinaren 10. edizioa aurkeztu dute, larun bat gauean izango da Jose Antonio Peñaren oroimenezko proba. Euskal Herriko atletismo bilkurarik handiera da eta edizio biribila berritasunekin dator. Eneko Agirre Zabal antolatzailea.
7: Continental Tour bronze kategoria neongo gea, Espainia mailan bi mitin bakarri daude, kategoria handiagokoak.
4: Goi mailako parte hartzea izango da tartean, Asier Martinez, Martin Segurola, Markel Fernandez, Ander Garaibar, Garaiar edo eta Irati Mitxelena. Eta txerrendularitzan, Pinarello taldeak ofizialki aurkeztu du turrerako aukeratu duen 8 taldea, eta espero bezala, Xavier Mikel Azparren aukeratuen artean dago Pitcock lider duen taldea.
8: Turrera utea, bueno, nire bizitzako ametxe izan da, benikan ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako punto nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian segetu gea pixkat aukera bilatzen.
4: Horren beste ziru euskal txerrindulari izango ditugu larun batean Bartzelonan abiatuko den turrean, Azparren eta azken turra korrituko duten Pello Bilbao eta Jon Izagirre. Eguraldiari dagokionez zedatu ditugu Iker Mojon, egunon.
9: Egunon, une honetan 15 grado ditugu Bilbon eta Gasteizen, 17 Iruñan, 18 Baionan eta 20 Donostian. Gaur hodeiak gutxitu egingo dira, temperatura maksimoak apur bat igoko dira eta zeruan atzo baino ostarte gehiago izango ditugu, batez ere egunaren bigarren partean. Goizean oraindik be hodei dezente agertuko dira eta sirimiria egingo du han hemen. Kalurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan.
4: Ondar Zademoraldia bete-betean den honetan, Karabela Portugesak eta asteburuko euriten ondorioak dira izpide nagusi gure kostaldean, marmoka faltsu hauen inguruko protokolo berria jarri da martxan, eta uraren kalitatea dela eta osasun gomendioak indarrean jarraitzen dute hainbat ondartzetan, kontaiguzu Marijo Garmendi, egunon.
10: Egunon, itsasoko ura berotzen ari da eta temperatura igotzeak ekosistemak aldatzen ditu, agertu dira lehen Karabela Portugesak Donostiako ondartzetan.
11: Bainatzen nintzen eta sentituet pik. Un picadón, garbitu deate.
12: Esatu egote garbitzaiek, hori jaguztion zedela karabela asko, eta protokola izan da bandera horia eta bandera txuria karabelena.
10: Gero eta ohikoagoa bilakatzen ari delako karabelen presentzia, protokoloa malgutu da, 20 zentimetrotik berako aleak detektatzean, soroslek dute azken hitza, ez da ondartza automatikoki isten, bandera horia eta marmoken abisua mantentzen dira. Uraren kalitateari dagokionez, asteburuko euri jasen ostean bakterio maila altua agatik bainurik ez hartzeko aholkua eman zuen atzo Osasun sailak 11 hondartzetan, gaur egoerako bera egin du eta gomendio altxatu dute Mutrikuko, Saturraranen eta Hondarbeltzen. Aldiz, bainua saiestea gomendatzen da Gipuzkoan, Zumaiako Santiago hondartzan, Debakoan eta Zarauzkoan eta Bizkaian, Ea, Isuntza, Muriola, Arrigorri eta Karraspio hondartzetan.
4: Eta festa giroko elotutakoak ere baditugu, nintzen Beita bertsolari izango da Bilboko aste nagusiko pregoilaria eta Kaixo konpartxako Ainhoa Urrejola izango da txupinera. Bilboko konpartxek atzo jakinarazi zuten izendapena, onintzen Beitak berak pregoilaria izatea ametsa litzatekela beretzat esan zuen hemen Euskadi Irratian korrikari buruz egindako saio berezian.
13: Nik amets biditut, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat izango litzateke korrikako azken mezua irakurri alizatea bizitzan, baina hori izango litzateke utopia bat. Oso urrun ikusten dut. Eta bigarrena da, Bilboko jaietako pregoilari izatea. Nik independentziarekin eta askotan egiten dut amets, baina bueno, oso urrun dauden ametsak dira orduan.
4: Eta Teioka ditugun San Ferminei lotuta, jakina zen larrialdietako zuzendari ordetzak jaurtiko duela txupinazoa, orain jakin dugu Klinjan Luis Fernandez zerbitzuko zuzendari ordeak eta erretiroa hartzear den Araceli Sergio Erizainak piztuko dutela suziria. Baitxura honetako dator, uztailaren bigarrena osteguna dugu.
3: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
4: Sarreran aurreratu dizuego Euskalgintzaren kontseiluak deituta protestak egingo dituztela gaur eguerdian EHUren Donostiako, Bilboko eta Gasteizko kampusetan, unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketaren arira epaileak hartu dituzten erabakiak salatzeko. Zenbait ikasle lortutako emaitza eskasak euskararen kontrako oldarraldia hezkuntzara edatzeko baliatu dela salatzen du kontseiluak. Bitartean zerotik gertuko nota atera eta salaketa ezarri zuten ikasle guztiek lortu dute aurrema matrikulazio egitea. Ikasleen abokatuek jakinarazi dutenez, Nerea Sarrigi, kontegu zu, egunon.
14: Egunon bai, eguerdiko amabietarako deia egindu Euskalgintzaren kontseiluak Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santamaria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultantean, Justizia Euskararentzat, Euskara Guztiontzat lelopean. Euskara azterketen auziak argi utzi du kontseiluaren arabera, Euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara jauzia egin duela, Euskararen desofizializazio prozesua indartuz eta Euskarari uko egitea privilegiorako bide bihurtuz. Epailean aginduz, salaketa ezarri zuten ikasleen batazbestekoa moldatu du EHUk, Euskara nota kanpo utzita, eta ikasle guztiek lortu dute aurrematrikulazioa egitea, Iñaki Pikaza, hainbat familiaren abokatuak ETB-ri jakinarazi dionez. Eta azaldu du, entzun?
15: Me consta que muchos de ellos han escogido UPV. Hay otros, sin embargo, que han escogido universidades de fuera.
14: Ikasle batzuek bai, asmoa dutela EHUn ikasteko, baina beste batzuek Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko unibertsitatetan ikasi nahi dutela. Hasierako 25 erresoluzio ez gain, azken orduotan beste 10 ikaslek elegiteak aurkeztu dituzte eta gehiago etor litezkela uste du EHUk. Plaza gehigarriak sortuko dituzte gainerako ikaslei kalterik ez eragiteko eta uztailaren 11tik aurrera jakingo dugu zein gradutan sortu beharko dituzten, unibertsitateak orduan argitaratuko baitu onartuen lehen zerrenda.
16: Eta kontutan hartu, gaurtik aurrera eskatu al izango dituztela Euskadiko 42.000 familia inguruk familia laguntza berriak gaixonarozena.
17: Bai, laguntzak ez dira automatikoki berrituko, beraz, eskaera kaso guztietan aurkeztu beharko da, batetik hilero 200 eurokoa, seme alabak laburte bete arte, Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikaria.
6: Laburter arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke, orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea ez, baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda laurter arte luzatzeko diru laguntza hau.
17: Eta ez ahaztu laguntza hori urtarriletik atzera eraginkortasunez emango dela.
6: Atzera eragingarritasun hau urtarrilaren batetik da. Beraz, kasua izango litzateke adibidez, laurte betetzen baditu martxoan adibidez. Orduan eskatu ahal izango du eta diru laguntza dagokio urtarrilean eta otzailean.
17: Aurra adopzioan edo tutoretzan hartzen duten harrera familiek ere eskatu izango dituzte, baita familia bakarrekoek ere, 0 eta 4 urte bitarteko 200 euro hoiek, eta familia anitzek, 3. edo ondorengo seme alabak 7 urte bete arte, hilero jasoko duten 100 euroko laguntza. Eskaerak telematikoki, Jaurlaritzaren web orrialdearen bitartez, edo presentzialki zuzenean arreta zerbitzuko bule egoetan aurkeztu izango dira.
16: Epaitegietara begira jarrita bestalde Lucas Agirreren hilketaren auzian iritsi depaia, 20 eta 9 urte terdiko espetxe zigorrak bi akusatu nagusientzat. Herri epaimaiak akusatuak errudun jo eta hilabetera eman du ebazpena, Gipuzkoako lurralde auzitegiak, aldeak epaia aztertzen ari dira, elegitea jarri edo ez erabakitzeko igotzalkorta.
18: Azpikeriaz egindako hilketagatik 20 urteko espetxe zigorra akusatu nagusiarentzat drogomenpekotasunaren aringarria ere aintzat hartuta. Herri epaimaiak ezarri zuen aringarri hori eta fiskaltzak eta Lucas Agirreren familiak hori ezagututa egindako 20 urteko zigorreskariarekin bat egin du epaileak kasu honetan. Ezinbesteko kolaboratzaile joden kidearentzat aldiz 9 urte eta erdiko espetxea ezarri du arazo psikikoengatik zigorretik partzialki salbuetsita. Kasu honetan ordea 14 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten akusazioek eta fiskalak. Horrez gain, bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiaren gana hurbiltzeko 10 urteko debeku ezarri zaie eta 200.000 euroko kalte ordaina eman beharko diete biktimaren gurasoei, 40.000koa bi anaiei. Hirugarren zigortua gau hartan bi mutilekin zen eskada, ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez du espetxera sartu beharrik izango. Epai honi elegitea jardakioke orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian, aldeak epaia aztertzen ari dira, ez dute momentuz adieraz penik egin nahi izan.
16: Epaiak bestalde espetxera bidali du Beasainen homizidio alegina leporatuta atxilotu duten 24 urteko gaztea, epailaren aurrean hainbat orduz deklaratu ondoren. Bigarren atxilotua, 17 urtekoa, adin txikikoen fiskaltzaren esku zegoen lehendik ere, erasoa jasan zuen gazteak adin txikiko hau ere erietxan jarraitzen du buruan duen kolpetarteko. Igandean izan zen gertakaria, liskarremat izan zela eta bisoa jaso ostean, ertzainak joan ziren bertara eta eritsi zirenerako adintxikiko biktima lurrean zegoen buruan kolpean handia zuela jipoituta. Ustezko erasotzaietako bat adintxikikoa bere ala atxilotu zuten, bigarren gaztea berriz, adinez nagusia eta epaileak kartzelaratu berri duena, eren egun arratsaldean atxilotu zuten, biei homizidio alegina leporatzen diete. Eta araban bestalde Sanso eta izeneko kasua bere amaierara iristen ari da. Izan ere, auzitegi gorenak ez ditu onartu kartzelara joateko falta ziren lau akusatuen errekurtsoak asun.
17: Bai, eta kartzelara joan beharko duten Gasteizko auzitegiak horren berri eman eta ezarritako epean. Duela 10 urte ezagutarazi zen kasua Arabako Sanso eta egoitzako 7 adin txikikoei, hoietako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoritzapean, sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakusteagatik edota drogak emateagatik. Duela 4 urte izan zen berriz epaiketa Arabako auzitegian 9 gizonezko zigortu zituzten eta 4 hauek engera ziren kartzelara joateko. Beraz, pozik agertu da akusazio partikular gixaritu den Clara Campoamor elkartea. Jose Miguel Fernandez abokatuaren esanetan argi geratu da ez dagoela zigorgabetasunik interneten.
5: Vemos con muy buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo. No hay impunidad en internet y eso es muy importante.
17: Bere esanetan baiestatu baita sexu erasotzaileek ezin dutela argudiatu adin txikikoek esatea helduak zirela harremanetarako web berezi batean. Beraz, auzitegi gorenak babestu du aurreko epaitegiek esandakoa eta ez dago azken epai honen kontra errekursoa aurkezteko aukerarik.
16: Eta epaitegietatik datorkigun bestea Beloradoko moja hoien auziaren ingurukoa da. Kartzela zigor eskari egin du fiskalak eta akusazio partikularrak besteak beste adineko mojen aurkako tratu txarrengatik eta abandonoagatik, Marijo.
10: Ikerketa fasea amaituta 12 urteko kartzela zigorra eskatzen dute fiskalak eta akusazio partikularrak moja bakoitzarentzat, 7 dira guztira. 5 delitu egozten dizkiete moja adinekoenen aurkako tratu txarrengatik eta abandonoagatik, euren zaintzapean zeudela, hauek baina dena ukatu dute.
19: Seguimos diciendo somos inocentes, no hemos coaccionado, no hemos...
10: Adineko mojei tratu txarrak eman izana eta behar bezala hartatu ez izana gezurtatu dute eta haien errugabetasuna defendatu. Inkisizio garaian bezala haien aurka sorgin eiza egiten ari direla salatu dute, Jainkoaren justizian fedea dutela diote.
16: Foru aldundiek izango dute hemendik aurrera Uber eta VTC gidadirun ibilgailuei isunak jartzeko eskumena. Ale batzi du Euskadiko Garraio Agintaritzak azken hilabeteotan gaiaren inguruan izan den nahasmen eta gero Ainar Ortiz.
20: Ez udalek eta ez da VTC lizentzia eman duen foru aldundiak ere. Arau haustea egin den lurraldeko foru garraio saila izango da Uber eta bestelako gidaridun ibilgailuak zigortzeko arduraduna. Bizkaian esleitu, baina Gipuzkoan barrena zirkulatuz legea urratu duten hainbat kasuren salaketak iritsi dira Euskadiko Garraio Agintaritzara berriki eta orain artean etzegoen garbi zein lurraldek zuen zigortzeko eskumena. Hemendik aurrera hortaz, balizko arau haustea gertatu den foru aldundiak ezarriko du isuna. Era berean, diputazio bakoitzak bere gain hartu beharko du VTC ibilgailuen lizentzien ikuskaritza egutegi bat egiteko ardura. Kaleratutako harrean, Euskadiko Garraio Agintaritzak gogorarazi du soilik hiri arteko ibilbideak egiteko baimena dutela Uber eta bestelakoek, eta hortaz, legez kanpo leudekela hiri barruko joanetorriak.
16: Baztango Bailaran, aroztegia luxuzko azpiegitura proiektuaren aurkako sabotaiarekin lotuta, Nafarroko epaitegiek foru gobernua zigortu dute. 18 milioi euro kalte ordain ordaindu beharko die gobernuak proiektuaren sustatzailei foruzaingoak etzuelakoan sabotaia saiesteko bere lanabete. Gobernuak elegita jarriko du eleraso egunon.
21: Egunon, Nafarroko auzitegi nagusiko administrazio gaietarako aretoak erruduntzat jo ditu foru gobernua eta foruzaingoa aroztegiako proiektua ez babesteagatik eta sabotaia ekintzak ez geldiarazteagatik. Javier Ramirez bozeramaleak ordea erabatukatu du akusazio hori eta nabarmendu du epaile batek boto partikularra manduela enpresei eragindako kaltea frogatutzat jotzen ez duena.
22: No se acredita la imposibilidad de continuar con el proyecto, por lo que no acreditado el daño, no se puede apreciar ningún tipo de responsabilidad patrimonial.
21: Ramirezek gogoratu du auzitegi nazionalaren beste epai batek estatua edozein erantzukizunetik salbuetsi zuela, kasu hartan Guardia Zibilaren utzikeria salatu zuten sustatzaileek. Gainera, leporatu zien obrak babesteko segurtasun neurriak hartu ez izana.
22: El gobierno de Navarra va a recurrirlo en casación ante el Tribunal Supremo.
21: Horregatik, dagoeneko kasazio legitea jarriko duela iragarri du foru gobernuak, gogoratu, justizia karoztegia proiektuaren aurkako 7 ekintzaileri, 5.000 eta 10.000 euro arteko isunak ezarri zizkien, 2021 protesta eta sabotaje ekintzengatik, baina atzera bota zuen, 20 urteko kartzela zigorreskaera talde kriminaleko kide izatearen akusazioa legia.
16: EAJ eta EH Bilduren arteko adierazpenak mikazten ari da tonua gogortzen, Otxandianok Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzeko proposamena aztertzeko presta agertu zen Imanol Pradales lehendakaria, naiz eta Agirreren figurarentzat errespetu eskatu, eta arago joan da Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentea. Jeltzalen ondareaz baliatze leporatu dio EH Bilduri berea estaltzarren, Marijo.
0: Radio Popularren egin ditu adierazpenak Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak.
1: Claro, si ellos van a sus referentes, ¿cuáles son sus referentes históricos? Pues, Xavi Etxebarrieta, Argala, Gaddafi, Chapote,
0: eta erreferente horiek erakargarriak ez direnez, Agirre lehendakariaren eta Jeltzalen erreferenteak bere egin nahi dituztela gaineratu du Estebanek. Eusko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan egin zuen Otxandianok EH Bilduren izenean Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakaria izena jartzeko proposa Sabena, haren memoria, balio demokratiko, instituzional eta nazionalak aitortzeko. Pello Otxandiano.
2: Agirre lehendakarien irudia, beraz, ez dagokio alderdi edo sensibilitate bakar bati. Euskal autogobernuaren sorrerari, batasun instituzionalari, askatasun demokratikoen defensari eta herri honen duintasun...
0: Ez tabai da politikoa pilpilean da eta alderdi bakoitza bere posizioa zehazten ari da. Eta EH Bilduk proposatutako konzentrazio gobernuari ere atea itxi dio Estebanek, gobernuak ez direla pankarta eta eslogan utxalen gainean eraikitzen, gobernatzeko proiektu zehatzak behar direla esan du Estebanek.
16: Lan arloan, Tubos Reunidos enkantean hartzeko saiakeran lehen urratsa ematen hasiak dira altzairugintza sektoreko enpresak. Tartean, Euskadi Irratiak jakinarazten duenez, Siden horren jabea den Jose Antonio Jainaga enpresaria eta Tubacex Aiaraldeko beste enpresa odigile handia Urtzigartzia.
23: Hartzeko duen lehiaketan dagoen Tubos Reunidos erosial izateko prozesuan lehen urratsa eman dute Tubacexek eta Siden horrek. Hau da, enpresaren datu ekonomikoei eta aktiboei buruzko informazioa eskatu dute enpresa biek. Hala jakindu Euskadi Irratiak. Beharrezko dokumentazioa jasota, irailaren 14 arteko epea dute enpresaren egoeraren azterketa egiteko, hortik aurrera, erosketa eskaintzak egiteko epea irekita, balizko erosleek interesa balute, bigarren urratsa emateko aukera izango lukete. Eta besteak beste, jardueraren jarraipena, enplegua, lanbaldintzak eta negozioaren bideragarritasuna aztertuta, enkanteari argi berde emango lioke administratzaile konkursalak. Gogora dezagun joan den astelenean, Tubos Reunidosek txostena bidali ziola, balore merkatuaren Espainiako batzorde nazionalari, balizko erosketa eskaintzak egiteko baldintzak zehaztuz. Enpresa osoa edo, zatika eros daiteke, eta noski balizko erosleek, presiorik onenean, eskuratu nahiko dute interesgarri jotzen dutena. Aurretiaz ere bizirik dirauten Euskal Altzairutegin arteko balizko fusio bati lotuta, Jose Antonio Jainagak bere interesa azaldu izan du.
16: Venezuelan lurrikarak izan zirenetik aste bete baino gehiago pasa den honetan nekea eta etxipena iristen hasi dira, datu ofizialen arabera 2.300 dira hildakoak eta 11.000 gora zaurituak. La Guairako herritarrak haserre daude, erakundeak ez direlako erantzun egokia ematen ari. Venezuelatik EITB-ren bidali berezia Eneko Zuberogoitia, egunon.
24: Egunon bai, haserrea da nagusi oraindik zeniden bila jarraitzen dutenen artean, La Guairan lan asko dago egiteko. Ondea makinak falta dira, kasu askotan herritarrek alokatu behar izaten dituzte, esaten ziguten, $1,000 ere ordaindu behar izaten dituztela egunean makinak martxan itzateko.
25: Y cada hora son $700, ¿dónde vamos a tener nosotros para... en esta situación para tener $700, $800.
24: Egoera ekonomikoa lehendik ere kaskarra bazen, orain are okerrago daude, baina zeniden gana heltzea da helburua. Gobernuaren erantzuna ez da eraginkorra eta zerre daude, 8 egun pasata oraindik gorpuak ateratzea falta delako.
25: No hemos tenido ayuda gubernamental. Hemos trabajado con las manos, apoyo de familiares y amistades.
24: Luze joko du batez ere nazioartetik iritsitako laguntza beharrezkoa delako eta horietako zenbait talde profesional alde egiten daude, jendea bizirik topatzeko esperantzarik ez dagoelako. Orain lehen fasea erreskatekoak jarraitzen duen bitartean, birgaitze fasea hasiko da, La Guairan telefono seinalerik ez dago esaterako, argindarra ere ez leku askotan, eta oinarrizko zerbitzuetako asko ez dira martxan jarri.
3: Euskadi Irratian. Kirolak.
16: Munduko futbol kopan, besteak beste aipatu Inglaterrak bi eta bat irabazi diola Kongori, Arritxuri Barregunon.
7: Baita zuri ere eta Kane izan da Inglaterra, esan dezakegu salbatu duena. Kongo aurreratu baita markagailuan eta Inglaterrak buelta eman dio Kaneen bi goli esker. Munduko txapelken eta honetan bost gol daramatza Henry Kaneek. Belgika berriz hiru eta bi menderatu du Senegal eta Tieleman izan da izarra. Aurrena, 89. minutuan gola sartu eta binako emaitza jarri du luzapena behartuz. Eta Belgikaren hirugarrena ere Tielemanek sartu du penaltiz kasu honetan. Eta Estatu Batuek bi eta utzi irabazi diote Bosnia Herzegovinari eta Estatu Batuak ere final zortzirenetarako sailkatu dira. Beraz, final zortzirenetan Belgikak eta Estatu Batuek elkarren aurka jokatuko dute eta Mexikoren aurkaria Inglaterra izango da. Gaurko partidei begira jarrita gaueko bederatzietan Espainiak eta Austriak jokatuko dute. Goizaldeko ordu batean Portugalek eta Kroaziak eta goizeko bostetan Suitzak eta Argentinak. Pilotan atzo sustoa Irunen, Irungo Urantzu frontoian, izan ere lau eta hamaika galtzen ari zela, Martijarekin jokatu Zamiano eta Marizkurrenaren aurka, Dariok, hau da, buruzburuko txapeldunak, min hartu zuen. Partida utzi egin behar izan zuen, gaur arte ez dugu jakingo, zer duen gaur arratsaldean medikoaren gana eta probak egingo dizkiote, eskuin belaunean hartutako mina zer den lesiorik dagoen ikusteko. Bestela, nabarmentzekoa bihar lau kuadro terdiko San Fermin torneoko kanporaketa izango dugula. Bi final aurrekoak jokatuko dira Donostiako Atanon eta bertan izango da Jokin Altuna Zabala menperatu nahian.
8: Ondo sentitu nintzen oso, sensazio honak eukin nitun, errespeto nien euken peien kontra jokatzeko, isto pelotari dalako eta lauterdi ikaragari jokatzeko gaina, eta bueno, kopiantza hundi imantzite lehenko partiduk, eta bueno, bai Javin kontra duket, beste partidu oso zail bat, eta bueno, goga hundikin hau, torneo ontako, eta bueno, bakit Javik ikerri jokatzeula, baina bueno, espero nien ere joku denatea, eta aukerak eukitza irabazteko.
7: Beste final aurrekoan, Laso eta Peña izango ditugu aurrez aurre. Unai Laso.
9: Partiu zaia Peñaren aurka, aurrek urtan demostratu zuen, ba, onena dela San Fermineko lauter diontan, eta bueno, aber aurten bakentzen dioguan okera hori ez. Ni aurrekoan nintzen oso ongi ikusi, baina bueno, gaur entrenamendu bat aukat, sensazionak hartzeko, eta nik uste ostiralean ba, topera egongo naizela.
7: Bihar izango da hori. Txirrindularitzan gaur turrean, turra larun batean hasiko da Bartzelonan, baina nola baita esan daiteke hasita dagoela. Gaur, arratsaldeko seiterdietan, parte hartzaile guztien aurkezpena egingo dute. 23 talde izango dira, 8 txirrindulari talde bakoitzean, beraz, guztien aurkezpena egingo dute Bartzelonan, Sagrada Familia katedralaren aurrekaldean. Portugalen berriz, atzo hasi zen emakumezkoen Portugalko itzulia, eta Maite Urteaga bigarrena izan zen etapan, selkapen nagusian ere, alaxe dago, bigarren 15 segundo ateratzen dizkio, Emma Siegers liderrak.
11: Lasterketa oso ondo junda, hasierako kilometrotan, rekorridua nahiko zailtxua zan, eta, bueno, hortaz baliatu nahi nunez eskapatzia lortu dut, eta, bueno, aurrenengo kilometrotan bakarrikan junez, eta, bueno, bukaeraldian atzetikan ahein zuraseko txirrindulari bat etorri zait, eta, bueno, berekin lanian junez ia bukaera arte, eta, bueno, bukaeran ni baino gehi izan da, eta bueno, azkenean bigarren lortu detitia, baina bueno, oso gustoa indako lasterketakin.
7: Gaur bigarren etapa, 124 kilometroko etapa da, etapa nahikoa laua. Atletismoan, atzo Donostiako estadio txikian, estadio txiki berrituan, probak izan ziren, eta 200 metroetan Andoni Kalbanok irabazi zuen, Markel Fernandez bigarrena izan zen. Eta mitin hau etzen atzo jokatutako bakarra. Adibidez, Suitzan, Ander Martinez Rituertok pertiga jauzian Gipuzkoako marka ondu zuen. Eta Castellón berriz, Tesi Ebolek, ba, bere marka pertsonala ondu zuen luzera jauzian. 6.86 jauzia eginda, Europako txapelketarako gutxiengo marka lortu zuen. Hirugarrena izan zen, Irati Michelena, 6.73 baina gurean, ordizien izango dugu larun batean, itzordu nagusia. Mitin benetan, maila hondiko mitina, prestatu bai dute. Eneko Agirre Zabaldugu antolatzaileetako bat.
4: Helburu nagusia aurten ospatuko den Europako txapelketa izango da, hortaz hortara prestatzen ari die, minimak lortu nahi dituzte eta bueno, puntuak eta selkatzeko txapelketa hortara.
7: Eta arrazoi hori dela eta parte hartzaileen artean izen handiko atletak izango dira, adibidez, Martin Segurola.
4: Eta etorriko da Sierra Nevadatik espreski gure proba 800 egitea eta itzuli egingo da gero. Hortaz, bueno, eskertzekoa da bere aldetik egingo da esfortzu hori. Ikusten da Euskadiko 800 metroko errekorra usteko aukera handiak edukiko ditugula.
7: Eta tenisean bukatzeko Wimbledonen Djokovicek Tsitsipas kanporatu du, 29 urte ditu Djokovicek, baina oraindik ere sasoiko dago, 104 garaipen daramatza Wimbledonen, 104 partida irabazi ditu Federerren, marka berdintze ardu, 105 ditugu Federerrek. Hori bai, Navratilova da marka duena, 120 partida irabazi zituen Wimbledonen.
6: Arritxu Baltzenekin gaur dela kirolkaztari nazioarteko eguna.
7: Ba, ez daiz gogoratu.
6: Zoriona Garritxu, ondaz batu, gerarte.
7: Agur.
6: Goizeko zeiterriak dira eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Marifu Garrendia lankidek.
12: Erregistroak daudenetik inoizko ekainik beroena izan da urtengoa Euskalmeten arabera. Azken 30 urteotako bataz bestekoa baino 3,7 gradu handiago izan da temperatura, itsasoan ere isla izan du.
13: Kopernikusek jakinarazi dutenez ekainaren 21 inoiz izan den temperatura global altuena izan da, ia 21 gradu eta temperatura igotzeak ekosistemak aldatzen ditu, itsasoa bera berotuz, inoiz baino arinago agertu dira karabela portugesak gure hondartzetan.
14: Bainatzen nintzen eta sentitu pik, un pikadon, garbitu deate.
15: Esatu digute garbitzaiek hori jakusten zuela karabela asko eta protokola izan da bandera horia eta bandera txuria karabelena.
13: Uraren kalitateari dagokionez, asteburuko euri jasen ostean, bakterio maila altuagatik bainurik ezartzeko aholkua ezarrita dago hainbat ondartzetan, Gipuzkoan Zumaiako Santiago ondartzan, Debakoan eta Zarauzkoan eta Bizkaian, Ea, Isuntza, Muriola, Arrigorri eta Karraspi ondartzetan.
12: Gaurtik aurrera eskatu izango dute Eusko Jaurlaritzaren seme alabengatiko familia laguntza, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 42.000 familia inguruk.
13: Laguntza eskaera berritu egin behar da, Silvia González de Mendibil Jaurlaritzako familia zuzendaritza teknikaria.
26: Lau urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda lau urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
13: Hilero 200 euroko laguntza seme alabak lau urte bete arte luzatuko da eta familia ugariek 100 euroko laguntza gehigarria ondorengo bakoitzeko. Guraso bakarrek aurra adopzioan edo tutoretzan hartzen duten familiek ere eskatu ahal izango dute laguntza.
12: Unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketen arira epaileek hartutako erabakiak salatzeko protestak deitu ditu gaurko Euskalgintzaren kontseiluak EHUren Donostiako, Bilboko eta Gasteizko kampusetan.
13: Eguerdiko 12:00 egin dute deia Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean. Iritzita argi geratu dela euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara egin duela jauzi. Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak adierazi du, tinko jarraituko dutela defendatzen euskara gaitasunak erdiesten direla azterketan eta prozesu guztian unibertsitateak profesionaltasunez jokatu duela.
27: Konbentzituta gaude EHUk une oro zuzen jokatu duela.
5: eta USAP prozesuan parte hartu duten pertsona guztiek profesionaltasunez jardun dutela. Horregatik, tinko jarraituko dugu aukera berdintasuna, segurtasun juridikoa eta ikasle guztien eskubideak defendatzen.
10: Bien bitartean, salaketa ezarri zuten ikasle guztiek lortu dute aurre matrikulazioa egitea, abokatuek jakinarazi dutenez, izan Euskal Herriko Unibertsitatean zein erkidegotik kanpo ikasi asmo duten unibertsitateetan.
12: Lukas Agirre Hernaniko gazteren hiltzaileari 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak. Hilketa egiteko laguntzagatik 9 urteko zigorra bigarren akusatuari eta ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko zigorra hirugarren akusatuari.
10: Fiskaltzaren eta Lukas Agirreren familiaren abokatuen zigor eskariarekin bat egin du epaileak. Horrez gain, bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiarengana hurbiltzeko 10 urteko debekua ezarri zaie eta 200.000 euroko kalte ordaina eman beharko diote biktimaren gurasoei eta 40.000ko bi anaiei. Hirugarren zigortua ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez dute espetxeratuko. Aldeak epaia ikertzen ari dira, epaiari helegitea jardakioke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian.
17: Iker Mojón, egunon.
18: Egunon.
17: Ze temperatura ditugu gure hiriburuetan?
18: Ona, orain Gasteizen 14 gradu ditugu, Bilbon 15, Iruñean 17, Baionan 18 eta altuena Donostian 20 graduekin.
17: Eta eguraldiak zer egingo du? Iragarpenak zer dio?
18: Ba, gaur hodeiak gutxituko dira, temperatura maximoak apur bat igoko dira eta zeruan atzo baino ostarte gehiago izango ditugu, batez ere arratsaldean. Goizean oraindik hodei dezente agertuko dira eta sirimiria egingo du. Lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango dugu egun osoan.
17: Eskerrik asko.
18: Gero arte.
19: Kalikuna, Kolomine, Kali, oso saunera eta...
20: Horregatik, zer naz, Gernika, Regumania eta Regumania Gernikara?
22: Maroko, oingude Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
27: Herrian hitza, larun bat goizero, 7:30 hasita, Euskadi Irratian. Eta nahi eran, Wow eta gainerako plataformetan.
28: Arratxean, ilustratzailearen txokoan, Joseba Larratxe, Jose Bizki.

eguzkia oraintxe bertan minutu erdi barru bezeko seiak eta hogeita hamazazpian aterako da eta sartuko da gaueko 10:05 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 24 graduan dago, itxas gora, goizeko 7:02 gutxian izango da eta itxas bera eguerdik ordu batean. Arratsalderako itxas gora 7:12 iragarrita dago eta itxas bera gauean ordu batak eta 25 izango da. Eta zehaztako egutegiari de begiratu diogu, uztaiak 2, Zumar, zorionak. Badakizu udan ere gustatzen zaigula gure gertuko historietara hurbiltzea, kaletan zer gertatzen ari den hitz egitea, hortaz hitz egitea eta auzotako mugimenduari begiratzea. Uda sasoian farmazira asko joaten gara, krema bila, eguzketako krema bila edo bidaiatarako botikin txikiak prestatzera. Baiakin Gasteizko erdigunean dagoen Puente farmazira hurbiltzen bazarete, ospakizunetan daudela aurten, eh? Aurten 200 urte betetzen dituelako establezimentuak eta gaur San Francisco kaleko

0: neska, eta nire biraitona hartu zuen. Hortik ona, ba, lauen alandiz, puente, egon gara lanean. Horrein, nire txanda da, bai. Zazpiren analdi, farmazilari bezala, toki berean, mantenduz iaia, ba, botika lehen zen bezala. Urte hau, borobila dela, ze, botika egiten du, berreun urte. Nik lanean, engo ditut, hogeita bost. Eta ni, berrogeita marbeteko ditut. Osake,
1: Berren urtean garaiak asko aldatu dira, begibistakoa denez, kontsultatarako ditugun baliabidak ere gehiago dira, baina Inigo Puentek dio, bezeroekin duten harremanean, ez dela aldaketa handia somatzen.
0: Botikak han bertan egiten ziren botikan, laborategi handi bat zen botika. Orain daukagun era berean, ze orain barruko rebotika edo oso handia da. Zeratik balen laborategi bat zelako. Eta egiten zen botika guztiak. Aldaketa izugarria, ze orain iaia ez dugu barruan ez ere egiten. Baukagu laborategi berri bat txikiarena, baina hor egiten ditugun gauzak ba, oso gutxi dira. Orain daukagu ba, industria bat, ez, farmazetikoa, ekasi niguna botikara eta gero ansaltzen duguna. Aldaketan agusiena hori izan da. Zer azken finean, ba, gure lana bezeroari ba laguntza da eta orain dela egun urte helburu berdina zutela. Beraz, helburu hori ez da aldatu dira tresnak, lan tresnak, ia orain informazio gehiago daukagula edo eskura errezago daukagula, baina ere daukago informazio gehiegi eta zaila da ba ondo begiratzea eta egun uste azken finean berdin den bezala galdetu behar duzu. Ze gauza batzu ba, profesionale bat dira galdetu behar diozu eta osasun gaiak ba askoz gehiago.
1: Eta somatzen dute horixe egiten jarraitzen dugula gure konfiantzazko farmazilariaren gana joan eta galdetu gehienetan, medikoarenera joan aurratik ere, galdetzen diogu gure farmazilariari.
0: Eta baina beritzen dugu ba, jendea konfiantzaz sartzen dela gurean farmazio guztietan. Bire arazoa konpontzeko eske et galderak et bakun bat gu noiz bial berogu medikura, noiz ez den larria. Hor ikusi denun pandemian, ez? Konfinamenduan edo denetxita zegoen gu irekita mulategitan edo behintzat denengo soke hori edo ere jizten da. Gure pres gaude zerbait gehiago dimula izakugu ba, egiteko farmazilari moduan. Egiten dugun lan hori lehenengo harremana aprobetsatu behar dugula. Gainera farmazio kortrako ba uste dut oso alde ona daukagula. Ze beti gaude iaia irekita, egunero, edo zen ordutan, sartzea erreza da, gainera herri oso txikietan ere harremanen daukagu herri txikiak, non agian irekita dagoen leku bakarra farmazio eta daukagu ba hori, elkartasun hori bezeroekin eta herritarrekin.

0: Eta urtero bertezko jauregi erakusketakela berezia bihurtzen da. Udan oraingoan Miriam Cameros ilustratzaile iruindarraren eskutik marrazkiak, brodatuak eta eskulturak daude ikusgai. Erakusketa zabalik dagoen bitartean, denetariko jarduerak antolatu dituzte. Akelarre ilustratu bat eta zuzeneko marrazki saioak esaterako. Itziar Lomelesek kontatuko dugu.
1: Aurten ere artez bete da Bertizeko jauregia, izan ere Miriam Cameros ilustratzaileak sendagaiak izeneko erakusketa jarri du ikusgai. Bisitariekin lotura berezia sortu nahi duen proposamena da sendagaiak.
2: Desde hace más de 25.
3: Duela 25 urte hasi nintzen marrazketan eta publikoarekin zuzeneko lotura izan dut beti. Azaltzeko zaila egiten zaien gaiei irudia jartzen diedala esaten didate.
1: Eta horren arira dator erakusketaren izenburua. Emaitza ezohiko erakusketa koloretsua da, pieza bakoitza lasaitasunez eta patxadaz ikusteko gonbita luzatzen duena.
2: No va a ser como
3: esta ohiko erakusketa bat. Kuadroak ez daude paretan zintzilik, areto osoan banatuta baizik, eta lurrean kuxinak ere jarri ditugu artelanei lasai begiratzeko.
1: Inguruarekin bat eginez, artistak Bertizen hain ugariak diren flora eta fauna nahastu ditu artelanetan.
3: Denetariko piezak daude, nire ilustrazio klasikoak, eskultura txikiak, amarekin egindako brodatuak, kaxa eszenikoak, aldaketa handiko

0: Joko moduko bat da, oso anitza.
1: Imitza barriera.
2: Erakusketak irauten duen bitartean, hainbat jarduera antolatu dituzte, uztailean zuzeneko marrazketa saioak eta akelarre ilustratua. Eta abuztuan, 12 eta 16 urte bitarteko aurrentzako tailerra. Sendagaiak, Bertizeko jauregian bisitatu daiteke abuztuaren 31 arte.

Eta Valentin Larrea, kompositore gabiriarrak, goi mailako partiturak idatzi zituen. Eta urteetan zehar galduta egon badira ere, orain berriro ere hainbat lekutan entzungo dira.

0: Larrearen jaiotzaren 150. urteurrena, hainbat modutan ospatzeko programa zabaldu du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Gipuzkoan, Nafarroan eta Iparraldean kontzertuak eskainiko dira. Eta gainera, liburu bat argitaratu eta dokumental bat estreinatuko dute. Aimar Perezek ditu xetasunak.
1: Valentin Larrea bere garaian musikari arrakastatsua izan zen, baina jaio zenetik 150 urte igaro diren honetan partitura asko galdu dira eta bere ondarearen zati handi bat ahaztuta geratu da. Urteetan zehar Berazadi Larrea familiak haien aitonaren partiturak aurkitu, katalogatu, digitalizatu eta berinterpretatu ditu. Partitura horietako batzuk azken hamarkadetan ez dira behin ere entzunak izan. Elena Berazadi, Valentin Larrearen senidea.
2: 2019an hasi ginen aitonaren figura eta obra ahanzturatik ateatzen, ba, transkribitu ditugu aitonaren obra osoa, gure gana iritsi dena, badakigu galduak direla, galduak, edo, baina agian egun batian lortuko ditugu, 85 obra transkribitu ditugu.
1: Programa sortzeko prozesua luzea izan da, baina Berazadik dio konplizitatetik sortu dela.
2: Dena egina dago gure proiektu hau hain, ez dakit, konplizidade, amodio, esaten dute, pixka denon aitona da, Valentin Larrea.
1: Programak hainbat kontzertu eskainiko ditu Gipuzkoan, Nafarroan eta Iparraldean, baita liburu biografiko baten argitalpena eta bere bizitzari eta obrari eskainitako dokumental baten estreinaldia ere.

0: Egunon, ostegunan gaur, eta hemen burlatan iparraizea, odeiak zizu izan doaz egoalderantz, 18 graduko temperatura daukagu, eta, bueno, pues hori, pues egun fresiko eta edarra dator. Baina, iaria hostiala, agur agur.
1: Aizu amonia, egunon, gau santa isabe, begune, laina pindeu, 18 graduko daude, Zirriztu bat edien gaur azaldu da, egitu argile bisket, borobil, borobil dao, aize biskete babil, eta lambru ere bai ez bai hotxetarteka, atzo tankeran. Bueno, ondo izin zaizte eta posin izi.
2: Egun hon, ahonia, zahala eskotete, hemen emezazki grado. Goi aldari, lainu beltzak, argi gabai, egitu argile bisten, danetien. Honeako joeri emako da, gola.
3: Ai.
2: Bueno. Gaur nahi nuke zoen du, lau hondi bat, inari pio. Ondo, ondo, pasau, inari. Pasta behak arritxe, gio ikusi bat jo. Bueno. Ondo, ondo, pasau, eguna, da posi bizi, dalau.
0: Noi, ondo aldea. Hemen amezketan eta baltzuzketan emezartzina grado, zeru eguain dikene gehienen lainoita da, naiz eta geroz eta ostarte uno gehiua gertzen ari duen, laino kortxe daude, behatziro metro inguruak okauta, aizea ipar mendo aldetik, eta intzepizkat bada, gaurko gai zontan, egun hori izan zazula enok!
4: Lazkon, amazazkiri grado, eta zeru lainoak eta ostarte ikusten die. Aurroko guletan baino giro freskosok ikegia dokoan, ez epizkate bada bilkiu, eta zeura begitatuta, laino egin txamarrak nagusi, baino ostarteek agiri eta ostarte tartetik, ilargi biztabizan dugu dokoan. Bueno, egun hon izan, utxi!
5: Egun hon, gaur denbora atzoko iduritxo dugu. Anizen, Elizondo onterratzen, 16 grado. Izpegin, 13,5. Eta zerua goibeldue, ostarte batzukin. Pastro uno dure gaio.
6: Egunen, aien, 18 gradu daude. Da, laino bez batzuk da baude, baina ez du ez asko euri asko egingo. Zaldu garra zaldean, mentzat argitu ingoela, eta bueno, a ber, panindu nebi hori da, zu horret ja. Horrek mani jo kampu freskatu bat, baina, ba, handit ja. Baina, eno lezan, aion.
7: Egon hon, eloi garen, 18 grado. Goialde hori, karga de xentiek indago, kolore guztietakoak, gorritxuak, ilunauak, denetikan. Ea bat zeitzen dio neunia zer, ondo esan argelitarrak eta posibizia jo?
8: Altzizketan goizeko bosteterritan, 18 grado eta ateri. Zerua estalia. Gaurkoan de ez da izarrek ikusten. Bueno, haren ostegunekin. Egunon izan, ahot?
9: Egunon. Iroritan 18 grado, lainotue.
10: Egunon hori gaur utxan dizion, 12 grado temperatura eta lainotute. Egunon izan.
11: Zotelan, hogei grado dekoguz. Odeitzu eta aizetzu eta frespotzu. Antza egun ederra. Venga, handi gila gaur.

0: Duan zer dugun aizetxu, freskotxu, epeltxu, flix, egunon?
1: Egunon, alaitxu, hemen
0: alaitxu.
1: Polita ikusten delako, eta bueno, ba, daude, odei batzuk, eta baina guzkia dira ateratzen ja, eta argitasun honek bai bizi posa ematen digu.
0: Bai, ez da.
1: Eta gero, bueno, jo, banabiloren pentsatzen, ona COVID-ean detorren esenean tarrela, oporrak hartuko ditut bihar, ez? Eta esparru pertsonalean ere berdin dago, deiak eta argiak ditut, ez? Eta horrorketa batekin nahiko nuke oporren inguruan. Ze, orain, eta dira familia, da orain, une honetan dugun zera, ez? Gu autokarabana badugu, eta urrutira joatearen behar hori orokorra da gainera, zenbat eta urrutiago ematen dugu bea direla oporrak, edo horbileko kontuetara joatea. Eta autokarabana bat izateak, horrek hori areagotzen du, ze, aukera duzu beti azken orduan aldatzeko, ez? Eta nik adibidez, planteatzen dut, nola, Iruñan baldin badira orain San Ferminak, ba, eta mundu osotik baldin badatu jendea oso urrutitik, Australiatik, Estatu Batuetatik, nola gu gertu izan da, jango gara Loira aldera, Frantziara, ez? Oso leku polita, baina nire be gustetarako apur bat aspergarria esan daitekena. Nola ditugu pasatzen hor egun bi San Ferminen eta netarrela oso leku polita dela, bakoitza bere neurrian bizi izan da, ez? Ez du esan nahi kistolako parranda egin behar duzula, baizik eta eguneko zera, eta nik uste dut horrengo alternatiba izan daitekela hurbileko oporrak egitea. Claro, baina ezin daiteke kontatu. Eta hori da, atzean dagoen kontu larriena. Zer, nik egingo nituzke oporrak gu metan ez genuen oporrik, ez? Baina horiatek ginen igual Gorbeian, badago mendi aterpe bat, ez? Mendi talderena, egual aztelete pasatzen edoen bertan, eta ezin zoriontzuagoa ginen. Eta den ematen du, ipar polora egin bar duzula, ondo pasatzeko. Eta Gorbeia arabazuar, ezin zaitezkela posik egon. Eta nik uste dut kontrako bidea egin behar dugula, eh? Gauden tokian, gauz horbiletara gozatu, eta ez hainbeste bidaiatu, eta ez dakit zelako kilometra da egin, ikusteko gauza bat eta itxili. Ez dakit. Eta ez da bai da horrekin gaude etxean, une honetan. Eta pentsa ezazu.
0: Felix,
1: beraz, argi eta ilunak.
0: Alere samarrezote, Loirako gazteluen bidaio hori ere zoragarria dela, ez dut uste oso aspergarri izango denik, ze mila goza dituzu egiteko, baina egia da San Ferminekin alderatuta oso plan desberdinak direla, ez dakit bakoitzak familian bakoitzak ze asmo duen.
1: Egun pare bat San Ferminetan eta gero gora joan, ni esko oso jaizalea naiz, ez da, claro, tadi parte katzea zaila da. Baina, niretzat oso polita da, gainera aparkatzen duzu hurbileko toki batean, entxerre ikusten duzu, gero loa apur bat egiten duzu, gero guardian beste buelta bat, dutxatu, arratzaldean, modura zaian, ez? Eta hori baino polita horik ez dago munduan. Eta nire gustorako, eh? Oso polita da, gainera hor dagoen giroa, eta jende guztia duen jarrera positiboa, orokorrean, eh? Eta oso, ez dakit, zergatik ezin dugun hor egun bi pasatuta. Hala ikizu, aingere utxua eta deabrua, ez?
0: Noiz irten gozarete, Felix, Loira aldera?
1: Bateorian, biak arratzaldean, baina larun batean palauka kontzertu bat ere bai, eta atxeratu dugu igandera arte. Eta horretatik datore, kaitza, hor sortu zen kaitza buru bat ere.
0: Zurrumioa.
1: Laudion badago elkarte bat pulsarrak, ditzen da, ez? Eta egiten dute lako txaranga moduko bat, kaletatik jaten dira, eta rokanrola jotzen dute, eta nahi duenak abesten du. Eta badira Barrikada, Lapoia Rekos, Eskorbuto, baldin bada horrelako taldeak, ez? Larogei amarkadako taldeak, eta horrela. Eta nik abestu nahi dut abestiren bat horretan, ez? Eta ez ara, bada karaoke ibiltari moduko bat, baina oso ekimen polita da. Eta betartean musika jotzen dute musikari batzuek hor, herrikoak, lagun artean herri baskari bat ere gongo da horri lotu, harrak izan. Eta hori ere ezin dut galdu. Hori ez oso polita delako.
0: Ez que zure agenda hain da kompletoa, Felix.
1: Baina gauza politekin, ez da.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez dakit, eta joaten baldin bazara, ez dakit, Estocolmora, ematen du bazara, ez dakit, baina Laudion geratzen bazara hori egiten, ematen du hirugarren mailako kontua dela, baina kontrakoa, ez que posan diago ematen emango ditonek. Claro, baina hori gero, elkarrekin bizitzak ere baditu bezalako zera batzuk, ez? Eta estrema usiotik, usionetik ez nago zurrun. Punturi gabe geratzen ari bez, bakarri ditu trabelean.
0: Bueno, ba, egingo dituzu puntu horiek.
1: Bai, gainera oso oso eskut zabaltasun eriotzen duen ere bikotea beti. Eta bai, azken orduan beti, bera lazaiagoa da gauza horietarako. Eta ni aldiz, jo, jakinda, horrelako gauza daudela, eske zindu bizi hori barik. Badokator behar bat, barruko behar bat. Eta, bai, nire txatorri da politena. Gainera udan gaudela, aprobetsatu behar da, orain praka motzetan, eta ez dakik kamiseta batekin. Gero neguan, beste gauza bada, txamarrak, ditakoa, eta hori guztiaz. Eta gozatzeko bizitza orain da honea. Orain, eta lagun arte... Neski. Zer hori gozatu, eta bai, oso, oso gare polita. Horretarako daude iaiak leku guztietan, udan.
0: Noski.
1: Hain zuzen ere, bas, ba, sozializatzeko, eta bai.
0: Begira, azken audioa bidale diguna, Mikelek bidale digu sopelatik, eta berak ere dio sopelan ala itxu, bebai, eta oporrak bihartik aurrera. Beraz, oporren kontu hau nik ustut maigainan egongo dela, etxe batean baina gehiagoan, Felix.
1: Bai, bai, sopela, zata baterako, ez? Ni gare batean, askota jaten nintzen sopelara. Hor, baldi basade, zertarako ean bar dugu, urrutira. Ez te horzen baduzu, baduzu ondartza, baduzu natura, baduzu dena, ba, zertarako egin bar dugu. Ez, bai, bat du, horren beharra dugula, eta lehen gure gurasoak ez zuten berrori, ez zen bidaiarik egiten. Eta horrein bai, eta kontatu din bar da, eta zare eta nipini,
0: eta
1: gozarela, esan bezala, Estopolmo, no gozarela.
0: Beste la estu balio.
1: Bai, bai, hori da. Ematen du, kromo... Kromo batzuk ipini behar ditugula albunean, eta hori barik ezin dugula bizi.
0: Bai.
1: Baina nik uste dut kontrako norabidea ina behar dugula. Gauza txikietara, 0 kilometroko gozetarako, gozetara, eta horren barruan ere oporrak. Eta urbilan egon zaitezke ibai batean lehen egiten zen bezala, familia bat ibaian egotea, eta oso ondo pasatu. Eta ez, ez dakit nongo, ez dakit, puntakana da ian behar izatea.
0: Ba, Felix...
1: Eta asko bidaiatzen da gehiegi horragatik daude aeroportu guztiak
0: etatuta.
1: Bai, bai.
0: Bihartik aurrera orduan oporrak, horrekin ulertu behar dut, datorren astean ez zaitugula izango, ez da?
1: Ba, prinsipioz ez.
0: Oso ongi, ba, deskantxu hartu, bai, gozatu, eta bueltan kontatuko diguzu. Ea hainbeste bai. Planen artean zenekin geratzen zaren.
1: Bai, bai.
0: Felix, bueno, berkada bat. Ongi pasa oporretan, deskantzatu, aio.
1: Ba, berdin, berdin, venga, tagola iaiak.
0: Aio, gora, gora. Ba, Soroiaren kuadro horixe bezala, guk ere zintzilikatuko dugu gaurko gure audio plataforman gaurko saioa, eta biarrostirala, asteari puntuazio emateko eguna izango da, baita asteburuko planei begira jartzeko eguna, eta, gainera, bihar aurkezpen berri bat izango dugu, ez galdu, bihar goizeko bostak eta bostean hemen, Euskadi Irratian, bihar arte, pozik eta argi bili.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, unibertsitatera sartzeko hautaprobak beti eman izan du zeresana, baina aurtengoa bezalako polemikari gutxitan sortu da. Gaur goizeko 8:30etan espero dugu Faktorian Begoña Pedrosa, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua, euskara eta literatura azterketan izandako gainditu gabeko azterketa kopuru handiaren ondoren eta auzia judizializatu ondoren galdetuko diogu Pedrosari, epaileen erabakiaz eta baita prozesuan ikusi ote duen argilunik ere. Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak azken orduotan berretsi du, tinko jarraituko dutela bermatzen euskara gaitasunak erdiesten direla azterketagoen bidez. Eta prozesu guztian unibertsitateak profesionaltasunez jokatu duela berretsi du.
2: Konbentzituta gaude EHUk une oro zuzen jokatu duela eta USAP prozesuan parte hartu duten pertsona guztien profesionaltasunez jardun dutela. Horregatik, tinko jarraituko dugu aukera berdintasuna, segurtasun juridikoa eta ikasle guztien eskubideak defendatzen.
1: Askok oso argi dute epaileek auzitara jo duten ikasleei euskara nota aintzat ez hartzeko eskatu dutela, euskara delako hain zuzen ere auzitan dagoen ikasgaia eta ez beste bat. Horrexegatik, protestak deitu ditu gaurko Euskalgintzaren kontseiluak EHUren Donostiako, Bilboko eta Gasteizko kanposetan. Eguerdiko 12:00etan egin dute deia Justizia euskararentzat euskara guztiontzat ledopean, iritzita argi geratu dela euskararen kontrako oldaraldi politiko eta judizialak hezkuntzara ere egin duela jauzi. Gainerakoan, familia askori Araba Bizkaia eta Gipuzkoan intereseko egingo zaien informazio ere bai gaur goizean, Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Gaurtik aurrera eskatu ahal izango dutelako Eusko Jaurlaritzan den semea alabengatiko familia laguntza Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako 42.000 familia inguruk.
3: Laguntza eskara berritu egin beharko da, Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritza teknikaria.
4: 4 urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke, orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda 4 urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
3: Hilero 200 euroko laguntza, semealabak 4 urte bete arte luzatuko da, eta familia ugariek 100 euroko laguntza gehigarria ondorengo bakoitzeko. Guraso bakarrek aurra adopzioan edo tutoretza hartzen duten familiek ere eskatu al izango dute laguntza.
1: Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hiltzaileari 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak, hilketa egitea laguntzeagatik 9 urteko zigorra bigarren akusatuari eta ikerketa topatzeagatik 14 hilabeteko zigorra hirugarrenari.
3: Fiskaltzaren eta Lucas Agirreren familiaren abokatuen zigor eskaeriarekin bat egin du epaileak. Horrez gain, bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiaren gana hurbiltzeko 10 urteko debekua ezarri zaie eta 200.000 euroko kalte ordaina eman beharko diete biktimaren gurasoei eta 40.000 bi anaiei. Hirugarren zigortua ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez dute espetxeratuko. Aldeak epaia ikertzen ari dira, aztertzen ari dira, epaiari elegitea jardakioke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian.
1: Kontatu deko dizuegu albistegian Iruinean omenaldi unkigarria egin diotela Bart Nagore Lafas duela 19 urte San Ferminetan intzuten gazte irundarrari. Jendetza elkartu da Lunes Lilas kolektiboak antolatutako ekitaldian indarkeria matxista salatu eta Asunka Sasola Nagore zenaren amari elkartasuna adierazi diote. Kontatuko dizuegu baita ere, giroa mikazten ari dela EAJ-taren eta EH Bilduren artean, tonua gogortzen, Peio Otxandianok Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzeko proposamena aztertzeko prest agertu zen Imanol Pradales lehendakaria, naiz eta Agirreren figurarentzat errespetua eskatu. Eta Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidentea azken orduotan arago joan da. Jeltzaleen ondareaz baliatzea leporatu dio EH Bilduri Estebanek, berean ze erreibindikaturik ez duelako. Kontatuko dizuegu horren inguruan azken orduetan izan den adierazpen sorta ere. Bestalde, kiroletan futbolean, munduko futbol kopan Ingalaterrak 2-1 irabazi dio Kongori.
3: Kongo espero baino ausartago zelairatu da eta markagailuan aurreratu da 7. Minutuan Tipengaren golari esker, baina Keinek Inglaterra erreskatatu du. Bayern Munitzeko aurrelariaren bi golek markagailua irauli dute partidako azken ordu laurdenean. Inglaterrak uztailaren 5, Mexikoren aurka jokatuko du final 8 Azteca Futbol zelaian. Bestalde, Belgikak 3-2 irabazi dio Senegali eta goizaldean Ameriketako Estatu Batuen eta Bosnia Herzegovinaren artekoa jokatu da eta Estatu Batuek 2-8 kanporatu dute Bosnia. Gaueko 9 jokatuko dute bestalde Austriak eta Espainiak.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe esan digute segurtasun sailean eta Foruzaingoan eta eguraldiaren bueltakoak bildu behar ditugu. Lehenengo goratu behar dugu, erregistroak daudenetik inoizko ekainik beroena izan dela urtengoa. Euskalmeten arabera azken 30 urteotako batazbestekoa baino 3,7 gradu handiagoa izan da temperatura eta horrek itsasoan ere izan du isla.
3: Kopernikusek jakinarazi duenez, ekainaren 21 inoiz izan den temperatura globala altuena izan da, ia 21 gradu, eta temperatura igotzeak ekosistemak aldatzen ditu itsasoa bera berotuz, inoiz baino arinago agertu dira karabela portugesak gure hondartzetan.
5: Bainatzen nintzen eta sentituet un picadón. Garbitu deate.
6: Esatu digute garbitzaiek hori jakustean zedela karabela asko eta protokola izan da bandera horia eta bandera txuria karabelina.
3: Uraren kalitateare dagokion ezberriz asteburuko eurijasen ostean bakterio maila altuagatik bainurik ez hartzeko aholkua ezarrita dago hainbat hondartzetan Gipuzkoan, Zumaiako Santiago hondartzan, Debakoan eta Zarauzkoan eta Bizkaian Ea, Isuntza, Moriola, Arrigorri eta Karraspi hondartzetan.
1: Olatz Printzipe Euskalmet egunon.
7: Egunon.
1: Berehala galdetuko dizugu ea gaur hondartzarako girorik egingo ote duen, baina jakin dezagun lehenengo eguna nola ari den esnatzen ze itxura du eguraldiak ordonetan.
7: Odeiak eta ostarteak ditugu eta bar temperatura aurreko egunetan baino gehiago jeitsi da. Une honetan 18 gradu ditugu Bilbon eta Donostian, 17 Baionan eta Iruñan eta 14 gradu Gasteizen.
1: Eta ondoren gorduak nolakoa datoz? Gaur berriz ere eguzki gehixiago ikusteko aukera izango dugu?
7: Bai, egoeran ez dugu aldaketan dirik espero, eh? Iparraldeko haizea ibiliko da eta behe odeien murtzoak agertuko dira. Goizean ugariagoak izango dira eta ez da bastartzen zenbait tokitan tantaren bat edo beste egitea, baina oro harat eurutxuiko dio eta arratsaldean gainera ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko haizeak arratsaldean indarrartuko du, batez ere Araban, eta temperatura apur bat igoko da, balio beroenak 25 grado ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, odeiak eta ostarteak izango ditugu, arratsaldean urdinguneak zabalagoak izango dira eta temperatura atseginekin jarraituko dugu.
1: Uda giroko giroa beraz, gaur batez ere guarditik aurrera. Eta udako jaiei lotuta, jakin duguna, azken orduetan jakin duguna da, Kaixo Konpartsako Ainhoa Urrejola izango dela Bilboko Astenagusiko txupinera. Eta pregoilaria berriz, Onintza Enbeita bertsolaria. Bilboko konpartsek jakinarazi dituzte izendapenak, Onintza Enbeitak Euskadi Irratian aitortua zigun lehenagotik, hori zela bere ametsetako bat.
8: Nik amets biditut, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat izango litzateke korrikako azken mezua irakurri ahal izatea bizitzan, baina hori izango litzateke utopia bat. Oso urrun ikusten dut. Eta bigarrena da, Bilboko jaietako pregoilari izatea. Nik independentziarekin eta askotan egiten dut amets, baina bueno, oso urrun dauden ametsak dira orduan.
1: Korrikari buruzko saio berezian esan zizkigun horiek Onintzen Beitak ametsetako bat behintzat beteko da, bera izango da urten, Bilboko Aste Nagusian pregoilari. Aiora Urdangarin eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan, uztailaren bigarrena da gaur, Santa Isabel eguna goizeko, 7:09.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Euskalgintzaren kontseilua deituta protestak egingo dituzte gaur eguerdian EHUren Donostiako, Bilboko eta Gasteizko kampusetan unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketaren arira epaileek hartu dituzten erabakiak salatzeko arantza.
3: Bai, zenbait ikasleek lortutako emaitza eskasak euskararen kontrako oldarraldia hezkuntzara hedatzeko baliatu dela salatzen du kontseiluak. Bien bitartean zerotik gertuko nota atera eta salaketa ezarri zuten ikasle guztiek lortu dute aurre matrikulazio egitea. Ikasleen abokatuek jakinarazi dutenez, Nerea Sarriegi, egunon.
9: Egunon bai, eguerdiko amabietarako deia egindu Euskalgintzaren kontseiluak Bilboko Ingenieritza Eskolan, Donostiako Carlos Santamaria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultantean, Justizia Euskararen zat, Euskara guztionzat lelopean. Euskara azterketen auziak argi utzi du kontseiluaren arabera, Euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara jauzia egin duela, Euskararen desofizializazio prozesua indartuz eta Euskarari uko egitea privilegiorako bide bihurtuz. Epailen aginduz, salaketa ezarri zuten ikasleen batazbestekoa moldatu du EHUk, Euskara nota kanpo utzita, eta ikasle guztiek lortu dute aurre matrikulazioa egitea, Iñaki Picasa, hainbat familiaren abokatuak ETB-ri jakinarazi dionez. Eta azaldu du, entzun?
10: Me consta que muchos de ellos han escogido UPV. Hay otros, sin embargo, que han escogido universidades de fuera.
9: Ikasle batzuek bai, asmoa dutela EHUn ikasteko, baina beste batzuek Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko unibertsitatetan ikasi nahi dutela. Hasierako 25 erresoluzio ez gain, azken orduotan beste 10 ikaslek elegiteak aurkeztu dituzte eta gehiago etor litezkela uste du EHUk. Plaza gehigarriak sortuko dituzte gainerako ikaslei kalterik ez eragiteko eta uztailaren 11tik aurrera jakingo dugu zein gradutan sortu beharko dituzten, unibertsitateak orduan argitaratuko baitu onartuen lehen zerrenda.
11: Kontuan hartu bestalde gaurtik aurrera eskatu ahal izango dituztela Euskadiko 42.000 familia inguruk familia laguntza berriak aixunarozena.
12: Bai, laguntzak ez dira automatikoki berrituko, beraz, eskaera kaso guztietan aurkeztu beharko da, batetik hilero 200 eurokoa, seme alabak laburte bete arte, Silvia González de Mendibil, Jaularitzako familia zuzendaritzako teknikaria.
4: Laburter arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke, orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea ez, baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda laburter arte luzatzeko diru laguntza hau.
12: Eta ez ahaztu laguntza hori urtarriletik atzera eraginkortasunez emango dela.
4: Atzera eragingarritasun hau urtarrilaren batetik da. Beraz, kasua izango litzateke adibidez, laburte betetzen baditu martxoan adibidez. Orduan eskatu ahal izango du eta diru laguntza dagokio urtarrilean eta otzailean.
12: Aurra adopzioan edo tutoretan hartzen duten harrera familiek ere eskatu izango dituzte, baita familia bakarrekoek ere, 0 eta 4 urte bitarteko 200 euro hoiek, eta familia anitzek, irugarren edo ondorengo seme alabak 7 urte bete arte, hilero jasoko duten 100 euroko laguntza. Eskaerak telematikoki, Jaurlaritzaren web orrialdearen bitartez, edo presentzialki zuzenean arreta zerbitzuko bule egoetan aurkeztu izango dira.
11: Epaitegietara begira jarri bergara orain, Lukas Agirreren hilketaren auzian iritsi baita epaia, 20 eta 9 urte tardiko espetxe zigorrak bi akusatu nagusientzat. Herri epaimaiak akusatuak errudun jo eta hilabetera eman du ebazpena, Gipuzkoako lurralde auzitegiak, aldeak epaia aztertzen ari dira, elegitea jarri edo ez erabakitzeko igotzalkorta.
13: Azpikeriaz egindako hilketagatik 20 urteko espetxe zigorra akusatu nagusiarentzat drogomenpekotasunaren aringarria ere aintzat hartuta. Herri epaimaiak ezarri zuen aringarri hori eta fiskaltzak eta Lukas Agirreren familiak hori ezagututa egindako 20 urteko zigor eskariarekin bat egin du epaileak kasu honetan. Ezinbesteko kolaboratzaile joden kidearentzat aldiz 9 urtetardiko espetxea ezarri du arazo psikikoengatik zigorretik partzialki salbuetsita. Kasu honetan ordea 14 urteko espetxe zigorra eskatzen zuten akusazioek eta fiskalak. Horrez gain, bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiarengan hurbiltzeko 10 urteko debeku ezarri zaie eta 200.000 euroko kalteordaina eman beharko diete biktimaren gurasoei, 40.000koa bi anaiei. Hirugarren zigortua gau hartan bi mutilekin zen neska da, ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez du espetxera sartu beharrik izango. Epai honi elegitea jardakioke orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian, aldeak epaia aztertzen ari dira, ez dute momentuz adieraz nik egin nahi izan.
11: Epaileak espetxera bidali du bestalde Beasainen homizidio alegina leporatuta atxilotu duten 24 urteko gaztea epailearen aurrean hainbat orduz deklaratu ondoren. Bigarren atxilotua 17 urtekoa adin txikikoen fiskaltzaren esku zegoen lehendik ere, erasoa jasan zuen gazteak adin txikiko hau ere erietxean jarraitzen du buruan duen kolpea tarteko. Eta Iruñan, omenaldi hunkigarri egin diote bart, Nagore Lafaje duela 18 urteko Sanferminetan itzuten gazte iruindarrari, jendetza elkartu da Lunes Lilas kolektiboak antolatutako ekitaldian, indarkeria matxista salatu eta Sunka Sasola Nagoreren amari elkartasuna adierazteko. Eli Eraso, egunon.
14: Egunon, Iruñeko geltoki aretoan lepo bete da, Nagore Lafaje 2008ko uztailaren 8an erail zuten 20 urteko gaztea gogoratzeko. Hilketaren 18. urtemugan horrekin batera gogoan izan dute 10 urte bete direla 2016ko Sanferminetan 5 gizonek emakume bat bortxatu zutenetik. La manada auzia alegia. Herritarrekin batera Javier Ramírez, Foru Gobernuko lehendakari ordea, Unai Ualde, Parlamentuko burua eta Joseba Siron Iruñeko alkatea. Hitz gozoekin eta kantuan gogoratu duten Agore, El Drogas, Aurora Beltrán eta Motxila 21 taldeak besteak beste. Elkarte feminista kasun kasasola Nagore zenaren amari mezua. Ezin dizuegun Nagore itzuli, baina bai zuen ondoan jarraitu justizia eta erreparazioa eskatzen. Gizonezkoei isiltasunetik atera eta mugitzeko deia egin diete emakumeek gauaz eta jaiaz berdintasunean eta beldurrik gabe goza dezaten.
11: Araban bestalde Sanso eta izeneko kasua bere amaierara iristen ari da, izan ere auzitegi gorenak ez ditu onartu kartzelara joateko falta ziren 4 akusatuen errekurtsoa kasun.
12: Bai, eta kartzelara joan beharko duten Gasteizko auzitegiak horren berri eman eta ezarritako epean. Duela 10 urte ezagutarazi zen kasua Arabako Sanso eta egoitzako 7 adin txikikoei, hoietako batzuk Arabako Foru Aldundiaren tutoritzapean, sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakusteagatik edota drogak emateagatik. Duela 4 urte izan zen berriz epaiketa Arabako auzitegian 9 gizonezko zigortu zituzten eta 4 hauek engeratzen ziren kartzelara joateko. Beraz, pozik agertu da akusazio partikular gixaritu den Clara Campoamor elkartea. Jose Miguel Fernandez abokatuaren esanetan argi geratu da ez dagoela zigor gabetasunik interneten.
15: Vemos con muy buenos ojos la sentencia del Tribunal Supremo. No hay impunidad en internet y eso es muy importante.
12: Bere esanetan baiestatu baita sexu erasotzaileek ezin dute argudiatu adin txikikoek esatea helduak zirela harremanetarako web berezi batean. Beraz, auzitegi gorenak babestu du aurreko epaitegiek esandakoa eta ez dago azken epai honen kontra errekursoa aurkezteko aukerarik.
16: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Zer gertatzen zaizu?
18: Ezin dudala maleta itxi.
17: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
18: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
17: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagri dago hor.
19: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
17: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
19: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Faktoria.
11: Baztango Baiaran aroztegia luxuzko azpiegitura proiektuaren aurkako sabotaiarekin lotuta, Nafarroko epaitegiek Foru Gobernua zigortu dute 18 milioi euroko kalte ordaina ordaindu beharko die gobernuak proiektuaren sustatzailei. Foruzaingoak etzuelakoan sabotaia saihesteko bere lana bete. Gobernuak helegitea jarriko dueli.
14: Nafarroko auzitegi nagusiko administrazio gaietarako aretoak erruduntzat jo ditu Foru Gobernua eta Foruzaingoa aroztegiako proiektua ez babesteagatik eta sabotaia ekintzak ez geldiarazteagatik. Javier Ramírez bozeramaleak ordea erabatukatu du akusazio hori eta nabarmendu du epaile batek boto partikularra manduela enpresei eragindako kaltea frogatutzat jotzen ez duena.
20: No se acredita la imposibilidad de continuar con el proyecto, por lo que no acreditado el daño, no se puede apreciar ningún tipo de responsabilidad patrimonial.
14: Ramírezek gogoratu du auzitegi nazionalaren beste epai batek estatua edozein erantzukizunetik salbuetsi zuela, kasu hartan Guardia Zibilaren utzikeria salatu zuten sustatzaileek. Gainera, leporatu zien obrak babesteko segurtasun neurriak hartu ez izana.
20: El Gobierno de Navarra va a recurrirlo en casación ante el Tribunal Supremo.
14: Horregatik, dagoeneko kasazio elegitea jarriko duela iragarri du Foru Gobernuak, gogoratu Justizia karoztegia proiektuaren aurkako 7 ekintzaileri 5.000 eta 10.000 euro arteko isunak ezarri zizkien 2021eko protesta eta sabotaje ekintzengatik, baina atzera bota zuen 20 urteko kartzela zigorreskaera talde kriminaleko kide izatearen akusazioa legia.
11: EAJ eta EH Bilduren arteko adierazpenak giro amikazten ari dira tonua gogortzen. Otxandianok Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzeko proposamena aztertzeko prest agertu zen Imanol Pradales lehendakaria, naiz eta Agirreren figurarentzat errespeto eskatu. Eta harago joan da Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentea. Jeltzalen ondareaz baliatzea leporatu dio EH Bilduri berea estaltzearen Marijo Garmendia.
2: Bai, testu inguruan jartzeko apirilera egin behar dugu atzera, Eusko Jaurlaritzak Carlton hotelean egin zuen ekitaldi instituzionala, ura izan zen 1936ko lehen Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia Bilbon, eta 80. urte urreraren ospakizuna bertan egin zuen egungo Jaurlaritzak Imanol Pradales buru.
21: ¿Cuáles son sus frentes históricos? Pues, Xavi Etxebarrieta, Argala...
2: Imanol Pradalesek Jose Antonio Agirre lehendakariaren figura goraipatu zuen eta haren ondarea alderdien gainetik dagoela ondare instituzional eta demokratiko gisa aurkeztu zuen. Eta gonbitea luzatuta Pello Otxandianok EH Bilduren izenean Eusko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakaria izena jartzeko proposamena egin zuen. Haren memoria, balio demokratiko, instituzional eta nazionalak aitortzeko.
22: Agirre lehendakarien irudia beraz ez dagokio alderdi edo sensibilitate bakar bati. Euskal autogobernuaren sorrerari, batasun instituzionalari,
2: proposamena ez zaio gustatu Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko presidenteari, Agirre lehendakariaren eta Jeltzaleen erreferenteak bere egin nahi izatea leporatu dio EH Bilduri Radio Popularren egin dioten elkarrizketan. Eta hori horrela, eztabaida politikoa pilpilean da, Estebanek atea itxi dio baita Otegik eskainetako kontzentrazio gobernuari, gobernuak ez direlako pankarta edo ez logan utxalen gainean eraikitzen, esan du, proiektu zehatzen gainean baizik.
11: Bitokiles hasi kazetari atxilotzeko agindu du justiziak. Polizia Nazional agindua betetzera bere lantokira hurbildu denean ez dute topatu. Kilesen abokatuaren inguruko iturriek aurreratu dutenez, gaur bertan bere kabuz joango da aktivista ultraepaitegira, baina ez diete salaketaren xehetasunen berri eman Beatriz Zabaleta.
23: Aginduaren berri Bitokilesek berak eman du eta jakina, sare sozialetan.
24: La policía está buscándome para detenerme y nadie sabe por qué.
23: Eta hala esan dute bere abokatuaren inguruko iturriek ez dakitela ze auzigatik eta ze epaitegik eman duen atxilotze agindua. Auzi bat baino gehiago ditu Zabalik Bitokilesek, besteak beste Madrilen, Beatriz Corredor, Red Elektrikako presidentearen etxera joan eta 2025eko itzalaldi handiaren erantzukizuna ez zuela bere gain hartu salatzeagatik. Eta Sevillan, Fakuako idazkari nagusia iraintzeagatik. Begoña Gomez, Pedro Sánchezen emazteak jazarpena salatuz jarritako salaketa berriz artxibatu egin zuen epaileak. Kilesek baino argi du nor dagoen guztiaren atzean.
24: Eso es lo que quiere el gobierno, la foto de mi arresto. Evidentemente, pues no se la vamos a dar. Que sigan buscando, mucha suerte. Si tenéis la misma suerte que con Puigdemont, podemos estar días así.
23: Baina bere abokatuak jakitera manduenez, gaur bertan bere kabuz joango da Bitokiles epaitegira.
11: Venezuelan lurrikarak izan zirenetik astebete baino gehiago pasa den honetan ekea eta etxipena nagusitzen ari dira bertako herritarren artean. Datu ofizialen arabera 2300 dira hildakoak eta 11.000tik gora zaurituak. La Guairako herritarrak haserre daude, erakundeak ez direlako erantzun egoki ematen ari. Venezuelatik EITB-ren bidali berezia Eneko Zuberogoitia egunon.
25: Egunon bai, haserrea da nagusi oraindik zeniden bila jarraitzen dutenen artean, La Guairan lan asko dago egiteko. Ondea makinak falta dira, kasu askotan herritarrek alokatu behar izaten dituzte, esaten ziguten, $1,000 ere ordaindu behar izaten dituztela egunean makinak martxan itzateko.
26: Y cada hora son $700, ¿dónde vamos a tener nosotros para... en esta situación para tener $700, $800.
25: Egoera ekonomikoa lehendik ere kaskarra bazen, orain are okerrago daude, baina zeniden gana heltzea da helburua. Gobernuaren erantzuna ez da eraginkorra eta zerre daude, 8 egun pasata oraindik gorpuak ateratzea falta delako.
26: No hemos tenido ayuda gubernamental, hemos trabajado con las manos, apoyo de familiares y amistades.
25: Luze joko du batez ere nazioartetik iritsitako laguntza beharrezkoa delako eta horietako zenbait talde profesional alde egiten daude, jendea bizirik topatzeko esperantzarik ez dagoelako. Orain lehen fasea, erreskatekoak jarraitzen duen bitartean, birgaitze fasea hasiko da. Laguairean telefono seinalerik ez dago esaterako, argindarra ere ez leku askotan, eta oinarrizko zerbitzuetako asko ez dira martxan jarri.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Pasaian txoko jaietara joan nahi duzu? Igo, eraman gozaitu gueta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Baietz, baietz. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
7: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
6: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
8: Euskadi Irratia.
0: Irratiko faktoria Kirolak.
10: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
11: Eta Kiroletan gaur ere hasteko munduko futbol txalpiketaren emaitzak, Jon Altuna, egunon.
27: Egunon, Ingalaterrak 2-1 irabazi dio Kongori. Kongo ez ustekoa emateko zorian izan da, ausart zelairatu da, lotxagabe jokatu du, eta zazpigarren minuturako aurreratu da Afrikako selekzioa markagailuan. Kosta zaio Ingalaterrari, urduri ere jarri dauneren batean, baina euren zorionerako Kane daukate selekzioan. Bera izan da salbatzaile, Munitzeko Bayerneko aurrelariaren bigolek eman diote garaipena azken ordu laurdenean Ingalaterrari. Ingalaterrak beraz orain, Mexikoren aurka jokatuko du final zortzirenetan. Belgikak bestalde 3-2 irabazi dio Senegali. Markagailua iraulita luzapena behartu, eta luzapeneko azken jokaldian 125. Minutuan penaltiz egindu garaipenaren gola Belgikak. Senegal etzegoen batere konforme epailearen erabakiarekin. Goizaldean, Ameriketako Estatu Batuek 2-8 irabazi diote Bosnia Herzegovinari. Oso sentsazio onak ematen ari da Estatu Batuetako selekzioa. Belgikak eta Estatu Batuek jokatuko dute elkarren aurka final zortzirenetako kanporaketa. Gaur gaueko 9:00 jokatuko dute Austriak eta Espainiak. Nico Williamsen lesioa nonbait uste baino arinagoa da. Ordu batetan Portugal eta Kroazia aurrez aurre, eta goizaldeko 5:00 Suitza eta Argelia. Gurean Asier Villalibrek 2029 arte sinatu du kontratua Santander Gorrazinekin. Efe Ligari dagokionez, Eibarrek Noe Fernandez fitxatu du datozen bi denboraldietarako, eta gainera jakin dugu Efe Ligako Pau Gasolek bultzatutako inbertsio modu berriaren aurkakotasuna azaldu duten taldeen artean dagoela Reala. Atletismoan Ordiziako mitinaren 10. Edizio aurkeztu dute, larun bat arratsalde gaupartean jokatuko da Altamiran Euskal Herriko atletismo bilkurarik handiena, Jose Antonio Peñaren oroimenezkoa. Eneko Agirrezabal, Txindoki atletismo taldeko presidentea da.
28: 2015 hasi ginen, aurten 10. Edizioa, zenbaki borobila, nik uste pauso bat aurreago, urtero pixkanaka hobetzen jungeala, eta aurten ere berritasunak egongo die. Continental Tour bronze kategorian egongo gea, Espainia mailan bi mitin bakarri daude, kategoria handiagokoak.
27: Eta honen bestez goi mailako parte hartzea izango dute Ordizian. Tartean, euskaldunik onenak ariko dira Asier Martinez, Martin Segurola, Markel Fernandez, Ander Garaiar, edota Irati Michelena. Atzo Castellón, Tesi Ebosele izan genuen protagonista, luzera jauzilari arabarrak, Birminghameko Europako txapelketarako gutxieneko marka egin baitzuen 6 metro eta 86 zentimetroko jauziarekin. Euskadiko errekor berria da, eta Espainiako historiako 3. Markarik onena. Txirrendularitzan, Frantziako Turrean gaur egingo dute, taldeen aurkezpena Bartzelonan, Familia Santuan, Sagrada Familian, Pinare Lozaldeak ofizialki aurkeztu du Turrerako aukeratu duen 8 eta espero bezala Xavier Mikel Azparren aukeratuen artean dago. Tom Pitcock da euren liderra.
29: Turrera jutea, bueno, nire bizitzako ametxe izan da, benik ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako punto nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian, segatu geha pixkat aukera bilatzen.
27: Honen beste ziru euskal txirrendulari izango ditugu larun batean Bartzelonako irtera lerroan, Azparrenez gain, Kofidiko, Aleix Aranburu eta Jon Izagirre. Portugalgo boltari ere hasiera eman zaio eta Maite Urteaga bigarren postuan helmugaratu da lehenengo etapan, Siegers garaiaren gandik 17 segundura.
4: Lasterketa oso ondo junda, hasierako kilometrotan, rekorridua nahiko zailtxua zan, eta, hortaz baliatu nahi nunez eskapatzia lortu dut, eta, aurrenengo kilometrotan bakarrikan junaiz, eta, bukaeraldian atzetikan ajein zuraseko
27: txirrendulari bat etorri zaita. Pilotan Dariok minartu du Bartirunen, Martijarekin bikote osatuz, Amiano eta Mari Eskurrenaren aurka lau eta hamaika galtzen ari zela, Zabalera pilota batera matera joan da Ezkaraiterra, belaunean kolpe gogorra hartu du, eta gaur egingo dizkiote probak zehazki zelesio duen jakiteko.
8: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
9: Goizeko zazpiterdiak eguno guztioi.
12: Pelan 20 gradu deko guz. Odeitzu eta aizetzu eta freskotzu.
13: Elgoi barren 18 gradu. Goialde hori karga de xentiek indago.
15: Dolu txandizion, 10 gradu temperatura, eta lainetute.
16: Aian, 18 gradu daude.
17: Non burlatan, iparraizea, odeiak zizu bizian doaz egoalderantz, 18 graduko temperatura daukagu.
18: Anizen, Elizondon terratzun, 16 grado.
19: Eta zerua goi beldue,
9: eta mapa osatzeko esango dugu, 14 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, Baionan eta Iruinean 17 eta 18 Bilbon eta Donostian.
30: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
9: Eta gaur altxatzera egingo duela eta eguzkiek geixeago ikusiko dugula, hori esan digu Olaz Printipek.
31: Ez du aldaketan dirik espero, iparraldeko haize ebiliko da eta behe odeien multzoak agertuko dira. Goizean ugariagoak izango dira eta ez da bastartzen zenbait tokitan tantaren bat edo beste egitea, baina oroar ateri utziko dio eta arratsaldean gainera ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko haizeak arratsaldean indar hartuko du, batez ere Araban, eta temperatura apur bat igoko da, balio beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
30: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
9: Errepidetan Beatriz Zabaleta badago arazoren bat.
32: Barreta puntu bakarra segurtasun sailetik berri mandutenez, Gipuzkoa 638 errepidean Mutriku eta Deba lotzen dituen errepidean arreta, matxure izan duen auto bat traba egiten ari da eta tartxandakari dira bidea ematen.
9: Eguneko albiste nagusia egin behar digu orain errepasoa, Izerroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketen arira, epaileek hartutako erabakiak salatzeko protestak deitu ditu gaurko Euskalgintzaren kontseiluak EHUren Donostiako, Bilboko eta Gasteizko kanpusetan.
30: Eguerdiko 12etan egin dute deia justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean iritzita argi geratu dela euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara egin duela jauzi. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak adierazi du tinko jarraituko dutela defendatzen euskara gaitasunak erdiesten direla USAP azterketan eta prozesu guztian ber unibertsitateak profesionaltasunez jokatu duela. Babien bitartean salaketa jarri zuten ikasle guztiek lortu dute aurren matrikulazioa egitea, abokatuek jakinarazi dutenez, izan EHUn zein erkidegotik kanpo ikasi asmo duten unibertsitateetan.
9: Gaurtik aurrera eskatu ahal izango dute Eusko Jaurlaritzaren semea labagatiko familia laguntza Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 42.000 familia inguruk.
11: Laguntza ez da automatikoki berrituko, eskaera berritu egin behar da. Hilero 200 euroko laguntza semea labak 4 urte bete arte luzatuko da eta familia ugari eke 1 euroko laguntza gehigarria ondorengo bakoitzeko. Guraso bakarrek, aurra adopzioan edo tutoretzan hartzen duten familiek ere eskatu ahal izango dute laguntza.
9: Bestalde, Lukas Agirre Hernaniko gaztearen hiltzaileari 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako lurralde auzitegiak, hilketa egitea laguntzeagatik 9 urteko zigorra bigarren akusatuari eta ikerketa oztopatzeagatik berriz 14 hilabetekoa hirugarrenari.
30: Fiskaltzaren eta Lukas Agirreren familiaren abokatuen zigor eskariarekin bat egin du epaileak, horrez gain bi zigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiarengana hurbiltzeko 10 urteko debekua ezarri zaie eta 200.000 euroko kal kalte ordaina eman beharko diete biktimaren gurasoei eta 40.000koa bi anaiei. Hirugarren zigortua ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu dute, ez dute espetxeratuko. Aldeak epaia ikertzen ari dira, epaiari elegitea jar die dakioke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian.
9: Erregistroak daudenetik inoizko ekainik beroena izan da urtengoa, Euskalmeten arabera azken 30 urteotako bataz bestekoa baino 3,7 gradu handiagoa izan da temperatura eta horrek itsasoan ere isla izan du.
11: Kopernikusetik jakinarazi duten ez ekainaren 21 inoiz izan den temperatura global altuena izan da ia 21 gradu eta temperatura igotzeak ekosistemak aldatzen ditu itsasoa bera berotuz. Inoiz baino arinago agertu dira karabela portugesak gure hondartzetan. Uraren kalitateari dagokionez berriz asteburuko eurijasen ostean bakterio maila altuagatik bainurik ez hartzeko aholkua ezarrita dago hainbat hondartzetan. Gipuzkoan, Zumaiako Santiago hondartzan, Debakoan eta Zarauzkoan eta Bizkaian Ea, Izuntza, Muriola, Agrigorri eta Karraspe hondartzetan.
9: Eta kulturan publikoak oso gustoko dituen musikalen adibidea, gaurtik Donostiako Kursaalen Mamma Mia iritsiko da Manuel Jesartu.
1: Jende askok Madrilerako edo Londreserako bideiak musikalak ikusteko baliatzen ditu. Ba ez dago kanpora joan beharrik. Mamma Mia musikala Donostiako Kursaal jauregian izango da gaurtik igandera bitarte. 25 aktorez osatutako taldeak taularatuko du Abaren arrakasta handiz jositako komedia romantikoa. Konpainia Madrildik dator, baina koreografiak Iker Carrera hondarribiarrak sortu ditu eta protagonisten artean Ilenia Baglietto, Eibartar aktore eta abeslaria eta estandako epaimaikidea.
2: Mamma Miaren tematika principala maitasuna da, ez? Maitasuna zentzu askotan, bai ama eta alaba baten arteko maitasuna, bai lagun arteko maitasuna, bai aspaldiko maitaleen arteko maitasuna, bestalde Abaren abestiak.
1: Eta musikal bati eskadakioken, guztia eskadakioke.
2: Ikuslak barre egingo duela, negar egingo duela, ondo pasatuko duela, dantzan egingo duela, kantatuko duela.
1: Abaren musikarekin jakina, gaurtik igander arte, Donostiako Kursaal jauregian.
0: Euskadi Irratian. Faktoria. Iker Baskek zientziarako euskal fundazioak eguneko
3: zira. 2021 urtea baino lehen. Europako batzordeak adierazi du herrialde bakoitzak bere gain hartu beharko dituela arropa eta oinetako hondakinen bilketa, sailkapena eta birziklatzea ere. Horrez gain, saldu gabeko jakien doaintza erraztu beharko dute, kontsumorako arriskurik ez dagoela ziurtatuta.
0: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, helburudun zientziarekin. Ikerbasque eta Zik energigune gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere. Fresko, todo
5: me parece muy fresco. Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Konsorzio Egaluzea Oliba Oliotan. 400 gramoko potoa. 120ko deskontua bonu.

0: Iburuan, Errusiako armadak lurrez, airez eta itxasoz drone eta irismen luzeko misila andana jaurti du gau osoan zehar. Bombardaketen kutxinez 9 pertsona hil dituzte eta 35 badira zaurituak bilar.
1: Errusiako defensa ministerioak jakinerazi du Ukrainak Errusiako azpiegituren aurka azken boladan egindako erasoei erantzunez egin dutela bombardaketa masiboa. Moskuk Telegram bitartez kaleratu du bombardaketen helburuak gune eta aireportu militarrak eta energia azpiegiturak izan direla. Ukrainako agintariek jakinerazi dute ordea dronek eta misilek eraikin zibilak jo dituztela eta oraintxe erreskate lanetan ari direla hondakinen artetik bizirik egon daitezken personak eta gorpuak ateratzeko. Bombardaketak hasi baino ordu batzu lehenago Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak ohartarazi du inteligentzia zerbitzuak aipatuz Moskuk erasoaldiko gorra prestatzen ari zela.
0: Estatu batuetan berriz alderdi republikanoaren ezoiko konbentzio iragarri du Donald Trump presidenteak irailerako. Ekitaldi historikoa izango dela aurreratu du. Eta helburua da, inkestek joera negatiboa erakusten dioten unean, joera hori iraultzea, mugarri izan daitezkeen azaroko agintaldi erdiko hauteskundei begira izan ere, eta kongresuaren kontrola galduz gero, botere oso mugatua izango luke Trumpek, bere agintaldia bukatzeko geratzen zaizkion bi urteetan, Landerre Izagirre.
2: Estatu batuetan hauteskunde urtean izan ohi dira alderdi konbentzioak eta ez agintaldi erdian, naiz eta historian salbuespenak egon diren, baina Donald Trumpek kuadroak batu eta indar erakustaldi egiteko premia sentitu du azaroko agintaldi erdiko hauteskunden atarian.
3: The golden age of America begins right now.
2: Urrezko aroa iragarri zuen etxe zurira itzuli zenean, baina Hormuzeko krisiak $500 batazbesteko gastua eragin dio estatu batuar bakoitzari. Presidenteak agintaldi honetako lehen urtean $1,000,000,000 gora irabazi dituenean kripto txamponetan bakarrik. Irailaren 9 eta 10 ekitaldi historikoa deitu du Dallasen. Inkesten arabera, kongresuaren kontrola galdu dezake Trumpek, demokratak 3 puntu aurretik dira, naiz eta lider argirik ere ez duten. Coloradoko primariotan maite profil sozialista duen eskerreko beste hautagai bat izan da garaie eta alderdi demokrata lehen gora itzuliko dutela agindu dute.
0: Flandriako Anberes hirian 5 dira azkenean eta ez 6 etxe bizitza eraikin baten sutean hildako bizilagunak. Zuzenketa hori egindu du poliziak. Hipotizei nagusiaren arabera, eraikinaren beko solairuan piztu da sua, arazo tekniko batek eraginda, biktimei doluminak adierazi dizkie Bart de Bever, Belgikako lehen ministroak. Eta une batez Mexikora ere egin behar dugu, dakizuenez munduko futbol txapelketan Mexikon jokatzen ari dira partidak, eta atzo poza lehertu zen futbol zale mexikarren artean, Mexikoko selekzioak Ekuadorri irabazi eta final 8-etarako sailkatzea lortu ondoren. Poza lehertu zen milaka eta milaka zale kalera ere irten ziren ospatzera, baina ospakizunak tragedian amaitu dira, hainbesteko jendetza irten zen kalera, 4 pertsona azkenean itota hil dira. Mexiko iritik Inigo Bilbao Berri emale.
4: Mexikon 4 hildako utzi ditu hiriburuan bertako selekzioak Ekuadorren aurka lortutako garaipena ospatzeko egindako festak. Hoietarik 3 itota hil ziren, independentziaren aingeruan batutako jendetzak harrapatuta. Eta 4.a berriz, alkohol gehiegi edanda lurrean botata aurkitu zuten odol jario baten erdian. 1,400,000 lagun inguru atera ziren Mexiko hiriko kaleetara ekainaren 30-ean, beren selekzioak lortutako garaipen historikoa ospatzeko. Kopuru horrek orain arteko marka guztiak hautsi ditu hiriburuan. Horren bestekoa izan zen hirigunean batutako jendetza ezusteko batek hondamena ekarri zuela Zonalde La Rosa izeneko auzora. Izan ere, garaipena ospatzeko botatako petardoak tiroekin nahastu zituzten. Eta jendea ies egin nahian korrika hasi zenean anabasa gailendu eta hor bertan 2 lagun zendu ziren itota. Clara Brugada hiriko gobernuburuak dolumina adierazi die zendutako senitartekoei. Eta igandean Mexikok Ingalaterraren kontra jokatuko duen partidari begira zentzutasuna eskatu die.
5: Invitamos a la ciudadanía a evitar los ex

0: excesos, a moderar el consumo de alcohol, a actuar con prudencia.
1: Oraingoan ere, garaipena lortuz gero, ospatu gogoz kaleak hartuko dituzten guztiei.
2: Eta estatu batuetan, Ohioera ere begiratu behar dugu, familia bereko 16 aur erreskatatu baititu poliziak 4 urtez gela batean, gotortuta eduki ondoren maitan ez ubikana.
3: Bai, urtebete eta 18 urte arteko aurretan erabeak dira erreskatatu dituztenak Ohioan etxe bizitza zaharkitu batean agintarien arabera aurrak familia berekoak dira eta baldintza negargarrietan eduki dituzte higiene eta osasun egoera larrian atera dituzte handik giza gorotza zinguratuta topatu dituzte eta horietako batzu komunikatzeko zailtasunak ere badituzte adimen urritasun atzeman diote 18 urteko neska bati zerbitzu medikoek urgentziaz eraman dituzte horietako bi traumatologia zentroetara gainerakoak berriz baeketan dituzte osasun azterketak egiten. Poliziak 4 pertsona atxilotu ditu, aur horien gurasoak eta aitonamonak dira atxilotutakoak, 16 delitu larri leporatu dizkiete adin txikikoen kontrako tratu txar larriengatik. Andy Wilson fiskal nagusiak jakinarazi du ibilbide profesional lean ikusitako toki okerrenetakoa dela aurrak topatu dituzten gela.
4: The deputies from the Benton County Sheriff's Office and our agents from Ohio BCI and I who went into really kind of one of the worst environments that I've seen in my career.
3: Fiskala jakinarazi duenez, agintariek ezustean topatu dituzte, kasu honekin zerikusirik ez zuen ikerketa baten miaketa bat egiten ari zirela.
5: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
6: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org eldidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Euskadi Irratia.
2: Eta eguneko lengogo eta izpiak aurran neurkiri naiz agerkari digitaleko zuzendariaren eskotekan egunon.
8: Kaixinaki egunon.
2: Santurtziko gertakarien aritik eta zer pistolen erabileraz eta polizia ereduaz zure gaurko hausnarketa?
8: Bai, kaso ez teik azturtia maitzeko gairik atxeginena, baina pasaren astean Santurtzin izan gaztearen inguruan hausnartzeko plaza egokia dela ere sinisten dut. Polizia ereduaren eztabaida mai gaineratuko dut berriz ere, eta zer pistolak erabiltzeko eztabaida oraindik ere argitu gabe dagoenean, bi urteren buruan Astigarragan eta Santurtzin bi gazte hildia poliziak arma horiek erabili ostean. Santurtziko kasuan bero kolpea aipatzen da mediku txostenean, baina autopsiaren zain daude eta gainea dana dela, eztabaidaren muina beste bat dela iruditzat. Poliziaren erreakzioa proportzionatua izan ote zan. Eta zaila da hori defendatzea gazte batek hilda bukatzen doanean. Gainea kasuak iuntasun asko ditu, familiak salatu doan bezala, eta iuntasuna baino argitasunak eduki beharko lituzke, ba, Santurtziko udaltzaingoak 2023an hitzeman zuelako, eta zerbidezko interbentzio guztiak bodikan bidez grabatuko zirela. Beraz, ba, azalpen argiak eta sinesgarriak behar dira. Bado beste elementu kezkagarri bat ere, familiaren arabera handarrek osasun mentaleko arazo kontrolatu batzuk zituen, eta hori ezaguna zen poliziarentzat, gainea fabrikatzaileak berak gomendatzen du halako egoeretan taserrik ez erabiltzea. Bitxartean lehen erreakzio instituzionala agentei babesa ematia izan da, eta are gehiago polizian sindikatuak ere aurretiaz prestatu zuen bere defentza biktima gixara aurkeztu eta gaztearen egoera eskutatuz. Azalpen asko eman beharko ditu Santurtziko udaltzaingoak eta udalabeak, baina esperientziak dio, ba, ondori horik apenas izango duela, ez? Eta hori da benetan etxigarriena, batzuen desproportzioak sekula ez daukala ondori horik.
2: Ana Urkiri, eskerrik asko beste bat arte eta udo ona pasa.
8: Aio.
7: Euskadi Irratia, Faktoria.

0: Eta ardezagun orain tarte bat Davidei erreparatzeko faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta korreo kuartarazi du Bizkaian, Bizkaira iristen ari direla Madrilgo erkidegoaren tutore pitzapean beharko luketen dozenaka migratzaile. Alegia, Kanarietako presioa arintzeko erkidegoen artean egindako banaketa orekatua ez dela betetzen ari, Manol.
2: Bai, hori da, Kanarietan bidaiterik gabeko 5.800 adin txikiko migratzaile erregistratu zituzten apirilean, eta presio hori nolabait arintzeko erkidegoen arteko banaketa orekatua agindu zuen Espainiako gobernuak. Euskal Autonomia Erkidegoa eta Katalunia salbuetsita geratu ziren banaketa hartatik, jada presio altua pairatzen zutela argudiatuta.
3: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik. Duela 18 urte, Sanfermietan bizigaren burbuilak eztanda egin zigun. Nagore Lafajeren hilketak gure festak ispilu aurrean jarri zituen eta genituen utxune larriak gure festetako alderdirik ilunenak agerian geratu ziren. Gutxi izan ziren duela 18 urte erreakzionatu zutenak une horretan, gutxiegi, baina bidea egiten hasi ziren. Orduz geroztik Iruña esnatu zen, festa eragileak inplikatu ziren eta instituzioak hasi ziren Sanfermietan ere gertatzen zenaz hitz egiten, ez ezkutatzen. Ordura arte balantze ederretatik errealitate krudelera, baina baita erantzunera ere. Eskugorrien ikurra jaio zen eta Iruñetik mundura zabaldu. Festetan eraso sexistarik ez dela onartzeko esateko. Sexu eraso baten osteko hilketa bat tamalez behar izan zen, hiri osoa pizteko, samina beharrezkoa izan zen, aski da ozen esateko. Atzo arratsaldean txiki utzi zuten geltoki Lules Nilas taldeak urtero Nagore Lafajeri egiten dioten omenaldian parte hartu zutenek. 18 urte joan direlako Jose Diego Janesek Irungo gaztea hil zuenetik, baina bere memoria bizirik mantentzen da orain. Unailako, egunon.
4: Esta es la canción que nadie quiso nunca escribir.
5: Asun Casasolak Nagoreren amak krabelin gorri eta txuriak banatu zituen ikusleen artean, hitza hartzerakoan esan du urtero bere omenez egiten den ekitaldian parte hartzen duten 100 pertsonek indarra ematen diotela, eta baita esperantza ere indarkeria matxistarekin amaitzeko eta berdintasuna lortzeko bidean. Motel bada ere gizartean aldaketak somatzen ditu Casasolak, 2008an ez bezala gaur horrelako hilketa baten aurrean jaiak geldituko zirelako eta erantzuna masiboa izango zelako. Ondoan Irungo Lunes Lila taldeko kideak eta Nagore zure oroimonez zioen pankarta. Ekitaldiaren antolatzaile den Teresa Ezek salatu du Nafarroan 300 emakumeek baino gehiagok salatzen dutela eraso sexistaren bat. Emakumeen 128 behartuta sentitu da sexu harremanak izatera, eta gaixotasun horren sendagaia dio berdintasuna eta feminismoa dira. Eta eskaera bat egin dio Nafarroako gobernuari, parlamentuari eta Iruñeko udalari, orain berri sortutako sexu indarkeriari arreta integrala emateko zentroari Nagore Lafajen izena jartzea. Halaber, ez zuten ahaztu ere duela 10 urte Sanferminetan gertatutako talde erasoa, hau ere mugarria batez ere eman zitzaion erantzun bateratuagatik. Hitzak, dantzak eta musika izan bira ekitaldien protagonista, Kai Etxanizek eta Aurora Beltranek eman zioten hasiera entzuten ari garen abestiarekin, haiekin batera Bandada, Maite Mene, Lola Rodriguez, Eguesi Barko Txalapartari eta Bantzariak, edota Jaian Menbe emakume brasildar taldea.
6: Bada, Eskugorriaren ikurra paparrean abiatzen dugu eguna Euskal Herria Irratian Sanfermietarako atzera kontu zoro honetan. Gaur osteguna da, uztailak 2, 4 egun besterik ez dira falta Sanfermietarako. Iparaizeak temperatura freskoei eutxiko die, gutxienez asteburua bitartean. Atzo txaketaren bila joan berri izan ginen, kalean berotuta arnazestuka joatearekin ohituta. Gaur ere goizean goiz eskertu dugu, baina kasu, gaur hasiko baita termometroen gorakada. Txupinazo egunean eztanda egin arte. Esan bezala, zirtuak eutxiko die temperaturei, gaur 27 geratuko dira maksimoak, bihar jada 28 izanen dira, eta asteburuan 30 goiti joanen dira termometroak. Astelenean txupinazoarekin batera termometroak 28 graduetan egonen dira, festa hasiera beroaren iragarle. Beraz, eta egunero esaten dugun moduan, probestu ordu hauek leioak ireki, korronteak egin eta gure etxeak freskatzeko. Asteburutik aurrera berriz ere beroaldia datorrelako. Gaurrez, gaur freskoago, 17 gradu ditugu ordu honetan Iruñerrian, zerua atzo baino garbiago, eta Igor Eskudero Tamendi teknikan gida.
3: Iruñerria goizetik.
5: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
7: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
5: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
7: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
5: Golem Zinemak, gora San Fermin.
8: Hemen, Sanferminetaz, entzierroez, amaiketako erair batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
6: Nafarroko gobernuak 18 milioi euro ordaindu behar dizkio edo beharko dizkio Palacio de Aroztegi enpresari bere pelotaz urbanistikoa aurrera eramaterik izan ez duelako. Horrela ebatzi du Nafarroko Justizia Epaitegi Nagusiak esanez 2021ko apirileko protestek bertan bera utzi zutela golf zelaiak, luxuzko hotel eta etxebizitzak Aroztegiko paraje berdean eraikitzeko proiektua. Orduz geroztik Palacio Aroztegi ari da bere porrota nork ordainduko duen bilatzen. Saiatu da proiektuaren kontra saldu ziren baztandarrekin eta esan bezala orain Nafarroko gobernuaren kontra egin du argudioa. Foruzainek ez zituztela behar bezala babestu obrak, epaitegiak ebatzi du ez zituztela manifestariak lanen eremutik desalojatu eta horrek obrak lanak bertan bera geratzea ekarri zuela. Azten du ordea sententziak lan horiek geldirik daudela orain ilegalak zirela ikusi zelako eta dagoeneko Auzitegi Nazionalak Palacio Aroztegi enpresaren nahien aurka azaldu dela. Javier Remírez, Nafarroko gobernuko bozeramailea.
9: El gobierno de Navarra, desde luego, llama la atención que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra vaya en contra de la tesis argumental, primero, de las dos administraciones públicas implicadas. En segundo lugar, de los dos órganos consultivos, tanto el Consejo de Navarra como el Consejo del Estado. Y finalmente, en el tercer lugar, de la propia Audiencia Nacional, que defendían todos ellos que las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad fueron correctas, y así lo señala precisamente la Audiencia Nacional en relación con la Guardia Civil, y que las obras, desde luego, eran ilegales.
6: Nafarroko gobernuak elegitea aurkeztuko du ebazpen judizial honen kontralor politikoan jarretuko dugu festagirora begiratuta, izan ere, Lizarran hirugarren urtez, ez da txosnagunerik izanen edo beintzat ala ematen du. Izan ere UPNek eta PPek inposatu dute hirugarren urtez txosnagunea ez dela egonen geltokiaren inguru horretan eta Los Llanosera kanporatu nahi dituztela. Atzo baliatu zuten Alderdi Sozialistako zinegotzi bat faltatzela osoko bilkuran, bada haien ekimena aurrera ateratzeko, naiz eta gutxiengoan diren udal batza horretan Euskal Herria Bilduk PSNek gero abaiketa zurekin Nafarroak betiko tokia eskatu baitzuten txosnagunen alde. Esan bezala, duela hiru urtetik onat, Lizarrako festen elkar bizitzan kazgora jarri duen UPNren enegarren bada inposizioa da hori.
10: Iruñerria goizetik.
11: Hortengo Sanferminetan egunero eguerdiko amabietan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxerekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
6: Sanfermietarako lau egunen faltan, egunero festa eragilez berdinekin mintzatzen ari gara. Iruñeko peinak prest dira Sanfermietarako, beti ere gogoratuta berdintasunean bizi nahi dituztela gure festa hauek. Itxaso Etxeberria.
12: Jaiak eta honen parte garrantzitsua diren peinak komunitatearen, musikaren eta gironaren sinonimoak dira, baina baita errespetuan, elkar bizitzan eta arduran oinarritu behar diren espazioak izan behar dira. Honen harira, Iruñeko peinetatik sexu erasoak aitzesteko eta arduraz jokatzeko deia egin dute. Raquel Arjol, Iruñeko peinen federazioko lehendakaria.
13: Iruñeko udalarekin formakuntza saio ezberdinak egin ditugu eta bueno, ba oso urrats garrantzitsuak dira, nahiko logikoak ere. Orduan, ba zenolako jarrera izan behar duen peina batean dagoen pertsona batek, batez ere igual zerbitzari moduan lanean daudenek, noski begirada kritikoa ere izan behar dugu eta noski lehenengo, osea helbururik garrantzitsuena emakumea babestea da eta emakumea ongi egotea.
12: Aurten bereziki gizonei zuzendu diete mezua, autokritika egin eta konplize ez izateko ardura beraiena dela azpimarratuz. Jaime Asiboak kontsideratzen dira horrek dakarrenarekin, baina oinarrian izaera herrikoia duten jaiak dira Sanferminak. Bide honetan peinek festa hauen komunitatea zaindu eta espazio seguruak sortu nahi dituzte zentzu guztietan.
13: gure egitarau propioak antolatzen eta gainera ba hemengo taldeekin euskaraz eskaintza egiten ere bai. Aglomerazio batean galtzen zara zure lagunengandik eta joaten baldin bazara zure peñara igual beraiek ez daude baina egongo dira beste pertsona batzuk ezagutzen dituzunak, daukagun giroa eta bai azkenan ongi pasatzeko gogoa dugu batez ere San Ferminetan.
12: San Ferminak ospakizun eta topaketa egunak dira. Horregatik peinek gogorarazi dute guzti ardura dela errespetuz jokatzea giro ona zaintza eta jaiak askatasunez eta segurtasunez bizitzea.
14: Bada peinei dei egin die Iruña antitaurinak, bada zezenketetan parte har ez dezaten parrandaren aitzakipean, ez dezaten animalien tratu txarrak bada balioan jarri, uzaiaren zazpian manifestazio antitaurinoa eginen dute Iruñeko karriketatik. Sanferminak, Sanferminetarako geroz eta gutxiago falta dela, iritsi gara albistegiaren kontakizunera.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egun guztioi, unibertsitatera sartzeko auta probak beti eman izan du zeresana, baina urtengoa bezalako polemikarik gutxitan gertatu da. Gaur goizeko 8:30 orduardi barru espero dugu Faktorian Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburua. Euskara eta literatura azterketan izandako gainditu gabeko azterketako puru handiaren ondoren eta auzia judizializatuta dagoela, galdetuko diogu Pedrosari epaileen erabakiari buruz eta prozesuan argilunik ikusi ote duen ere bai. Jose Ramon Bengoa Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak azken orduetan berriz ere esan du prozesu guztian unibertsitateak profesionaltasunez jokatu duela. Nerea Sarriegi, egunon.
2: Egunon bai, errektoreak prozesuan parte hartu duten profesional guztien denen lana defendatu du.
3: Konbentzituta gaude EHUk une oro zuzen jokatu duela eta USAP prozesuan parte hartu duten pertsona guztiek profesionaltasunez jardun dutela. Tinko jarraituko dugu aukera berdintasuna, segurtasun juridikoa eta ikasle guztien eskubideak defendatzen.
2: Eta aurrera begira beste mezu bat, tinko jarraituko dutela bermatzen, euskara eta literatura probak eskatzen dituen gaitasunak erdiesten direla. 0 edo 0tik gertuko nota atera eta salaketa ezarri zuten ikasle guztiek lortu dute aurre matrikulazioa egitea eta epaiek behinbeinean arrazoia eman dietela ikusita ikasle gehiago ari dira epaitegietara jotzen. Gaur epaien erabaki horien kontra protestak izango dira. Eguerdiko 12etarako deia egin du Euskalgintzaren Kontseiluak, Bilboko Ingeniaritza Eskolan, Donostiako Carlos Santa Maria Zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatean, Justizia Euskararentzat, Euskara Guztiontzat lelopean. Auzi honek argi utzi du kontseiluaren arabera, euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara jauzia egin duela, euskararen desofizializazio prozesua indartuz.
1: Eskoletan, institutotan hain zuzen deigarria egin zaigun egoera batera bai, azken egunotan ertzantzaren lehergailuak indargabetzeko unitatea ikusi dugu lanean Eibar, Getxo edota Gasteizko ikastetxeetan, zer eta azido pikrikoa zuten 6 ontzi neutralizatzen itxasoguridi.
4: Bai, orain dela urte batzuk ohikoa zen ikastetxeetan azido pikrikoa erabiltzea laborategietako praktikak egiteko eta agerikoa da oraindik zenbait ikastetxeetan produktu horren ondarrak geratzen direla. Kontua da material hori lehortzen denean eta solido bihurtzen denean erraz ler daitekela, inpaktuarekiko edo beroarekiko oso sentikorra delako. TNT lehergaiak baino indartsuagoa. Horren aurrean lehendabizi Galdakao, Bilbo zein Derioko institutuetan aurkitutako poteak neutralizatu zituen ertzaintzaren lehergailuak indargabetzeko agenteek eta atzetik etorri dira Eibar, Bilbo, Gasteiz eta Getxoko 4 ikastetxe. Hauetan guztira 6 pote aurkitu dituzte eta behin poteak neutralizatuta leherketa kontrolatuak egin dituzte. Ertzaintzak bere aldetik oharra plazaratu du eskatuz, horrelako laginen bat aurkitu ez gero ez manipulatzeko eta ertzaintzari horren berri emateko ongi erretiratua izan dadin.
1: Gainerakoan azken orduetan izpidea jarri du Aroztegiaren inguruan Nafarroako gobernuari jarritako zigorrak. Izaro Inzausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Izan ere epaitegiek foru gobernua zigortu dute 18 milioi euroko kalte ordaina ordaindu beharko die gobernuak proiektuaren sustatzaileei. Epaile diote, foru zaingoak ez zuelako sabotaia saiesteko behar bezala lan egin.
2: Eta Txibiteren gobernuak iragarri du dagoeneko kasazio helegitea jarriko duela Nafarroko Auzitegi Nagusiko administrazio gaietarako aretoak Aroztegiako hiru sustatzaileen salaketei erantzunez emandako hiru epai horien aurka. Epai horiek erruduntzat jo dituzte gobernua eta foru zaingoa Aroztegiako proiektua ez babesteagatik eta sabotaia ekintzak ez geldiarazteagatik. Javier Ramírez bozeramaleak ordea erabat ukatu du akusazio hori.
5: La jurisprudencia exige para apreciar el daño efectivo generador de responsabilidad patrimonial que este sea real y no meramente.
2: Eta nabarmendu du epaile batek boto partikularra eman duela enpresei eragindako kaltea frogatutzat jotzen ez duena. Remirez gogoratu du Auzitegi Nazionalean beste epai batek estatua edozein erantzunkizunetik salbuetsi zuela kasu hartan Guardia Zibilari utzikeria egotzita.
1: Bestalde, albistegian kontatuko dizuego baita ere EAJ-aren eta EH Bilduren arteko adierazpenetan tonua igotzen ari dela. Otxandianok Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzeko proposamena aztertzeko presta gertu zen Imanol Pradales lehendakaria, hori bai, Agirreren figurarentzat errespetua eskatu zuen. Bazken ordu hauetan Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak EH Bilduri leporatu dio jeltzaleen ondareaz baliatu nahia, euren ondareak ez duelako alako baliorik. Bilduko ditugu gaurko albistegian horren inguruko, adierazpen hauen inguruko xehetasunak. Kiroletan Jon Altuna, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Munduko futbol txapelketan Ingalaterrak sufrituta, baina lortu du final zortzirenetara aurrera egitea.
6: Bi eta bat irabazi dio Kongori, Afrikarrak ez usteko zorian, emateko zorian izan diren arren. Ausa arte jokatu dute, markagailuan aurreratu egin dira Kongokoak, baina azken ordu laurdenean Keinek sartutako bigolek salbatu dute Ingalaterra. Beste partidetan, Belgikak iru eta birabazi dio Senegaldi luzapenean, eta Estatu Batuek bi eta huts menderatu dute Bosnia. Gaur gaueko bederatzietan Austria, Espainia, ordu batetan Portugal, Kroazia, eta bostetan Suitza, Argelia. Atletismoan ordiziako mitinaren 10. Edizio aurkeztu dute, larun bat arratsalde gau partean jokatuko da Altamiran, Euskal Herriko atletismo bilkurarik handiena. Txirrendularitzan, arratsaldean egingo dute turreko taldeen aurkezpena Bartzelonan, Familia Santuan, Azparren, Izagirre eta Aramburu izango dira turreko euskaldunak etzitik aurrera, eta pilotan, Dariok minartu du Bart Irunen, belaunean kolpe gogorra dauka ezkaraiterrak, eta gaur egingo dizkiote probak zehazki zel lesio daukan jakiteko.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Badago, Beatriz Zabaleta, errepidetan arazoren bat?
8: Barreta eskatzen jarraitu behar dugu, Gipuzkoa 6-8 errepidean Mutriku eta Deba lotzen dituen errepidean bi autok izan dute. Ez beharra ez da zauriturik izan, baina errepidea garbitu egin behar dute eta txandakari dira bidea ematen.
1: Eguraldiari dagokionez, batetik esan behar dizuegu, erregistroak daudenetik inoizko ekainik beroena izan dela urtengoa. Euskal Meten arabera azken 30 urteotako batazbestekoa baino 3,7 gradu handiagoa izan da temperatura. Eta horrek itsasoko uraren temperaturan ere izan du islarik.
2: Kopernikusek jakinarazi duenez bestalde ekainaren 21 inoiz izan den temperatura global altuena izan da, ia 21 gradu, eta temperatura igotzeak ekosistemak aldatzen ditu, itsasoa bera ere berotuz, inoiz baino arinago gertu dira karabela portugesak gure hondartzetan.
9: Bainatzen nintzen eta sentituet pik, un pikadon, garbitu deate.
10: Esatu digute garbitzaiek, hori jakustean zedela karabela asko, eta protokola izan da bandera horia eta bandera txuria karabelena.
2: Uraren kalitateari dagokionez, aste buruko euri jasen ostean bakterio maila altuagatik bainurik ez hartzeko aholkua ezarrita dagoain bat ondartzetan, Gipuzkoan, Zumaiako Santiago ondartzan, Debakoan eta Zarauzkoan eta Bizkaian, Ea, Isuntza, Muriola, Arrigorri eta Karraspi ondartzetan.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Olatz Printzipe Euskal Met, egunon.
11: Egunon.
1: Ze itxura hartuko du gaur eguraldiak?
11: Gaur eguraldia berdintxuarekin jarraituko dugu. Iparraldeko haizea ibiliko da eta tarteka behe odeiak agertuko dira. Goizean ugariagoak izango dira eta ez da bastartzen ipari zurialdeko zenbait tokitan tantaren bat edo beste egitea. Baina oro arateri utziko dio eta arratsaldean gainera ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko haizeak arratsaldean indar hartuko du, batez ere Araban, eta temperatura apur bat igoko da. Balio beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurra aldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute. Beraz, odeiak eta ostarteak izango ditugu, arratsaldean urdinguneak zabalagoak izango dira eta temperatura atseginekin jarraituko dugu.
1: Eta arratsaldean zabalduko diren urdingune hoiek udak kutsuko giro horrek ondorengo egunetan jarraituko du olatz.
11: Ba bueno, ostiralean odeiek eta ostartekin jarraituko dugu, bai, goizean zerua estaliago egongo da eta ez da baztertzen zirimiria apur bat egitea, baina ezer gutxi izango da eta arratsalean odeiak gutxitu egingo dira eta giro nahiko eguzkitsua geratuko da. Iparraldeko haizearekin jarraituko dugu eta temperatura berdintzuekin. Eta baliteke asteburuari begira, ba giro argiagoa izatea eta temperatura gehiago igotzea, batez ere igandean.
1: Uda kutsuko giroa beraz ondorengo egunotan eta asteburuan batez ere udako festei begira ere bada albisterik. Batetik, jakindugu azken orduotan Bilboko konpartsekala jakinarazi dutelako Onintza Enbeita bertsolaria izango dela Bilboko aste nagusiko pregoilaria eta Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejola izango dela berriz Txupinera. Bilboko aste nagusiaren aurretik ordea, San Ferminak ate joka ditugu, 100 ordu eskas falta dire Iruinean San Fermin jaiei hasiera emango dieten txupinazoa lertzeko, iria prestaketetan murgilduta dago eta entzierroetan zezenek irri istez egiteko likidoa gaur gauean isiriko dute Santo Domingo aldapatik zezen plazarako ibilbide horretan elieraso.
12: Bai, 1500 litro konposatu kimiko isuriko dituzte, 1875 metro kuadroko azalera estaltzeko. Santo Domingoko ikuluetatik hasita, Udaletxe plaza osoa eta Merkadereseko biurgune traketxa igurtzita, Estafeta kalean barna, Zezen plazako sarrerara iritsi arte. Likido honek urtean zehar zikinkeriaren edo garbiketa makinen igadurarekin isten diren poroak ireki egiten ditu, bentosa efektu bat sortuz, Zezenek irrist egin ez dezaten. Hain zuzen, aurten 20 urte beteko dira Sanferminetan produktu irristagaitza erabiltzen hasi zirenetik, honi esker Zezenen zein korrikalarien erorikoak nabarmen gutxitu dira, baina zenbaiten ustez Iñaki entzirroek emozioa galdu dute.
1: Aiora Urdangarin eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan, gaur uztailak biditu 8:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta ezer baino lehen familia askorentzat interesekoa izango dena. Gaurtik aurrera eskatu ala izango dira Jaurlaritzaren familia laguntza berriak. Nobedade nagusia, semealabak 4 urte izan arte luzatuko dela 200 euroko diru laguntza. Inara Rubio Gasteiz, egunon.
13: Egunon, bai, hori da berrikuntza nagusia eta jakin beharrekoa laguntzak ez direla automatikoki berrituko eta adibidez familiek eskaera berria egin beharko dutela aurrak 3 urte betetzen dituenean laguntzak 4 urtera arte luzatzeko. Hala azaldu digu Silvia González de Mendibil, Jaurlaritzako familia zuzendaritzako teknikariak.
14: 4 urtera arte luzapen hori lortzeko eskaera berri bat aurkeztu behar dute. Izan daiteke orain arte diru laguntza hau kobratzen egotea, ez? Baina 0-3 diru laguntza hori amaitzen denean, orduan eskaera berri bat egin alda 4 urtera arte luzatzeko diru laguntza hau.
13: Urtarriletik izango du atzera eraginkortasuna eta beraz esaterako 4 urteak ekaina baino lehen bete dituzten aurren kasuan ere eskatu ahal izango da 200 euroko laguntza. Nobedade gehiago ere badaude, familia ugariek hirugarren semealabek 7 urte bete arte jasotzen duten 100 euroko laguntza, guraso bakarreko familiek ere jaso ahal izango dutela lehenengo semealabatik aurrera. Eta bestalde bi laguntzak 200 eurokoa zein 100 eurokoa harrera familiek ere jasoko dutela. Modu honetan orain arte baino 12.000 familia gehiagotara helduko dira laguntzak, 42.000 guztira. Eskaerak esan bezala gaurtik aurkeztu ahal izango dira, bai modu telematikoan baita zuzenean arreta zerbitzuaren bulegoetan ere.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: Dutxaja.com.
17: Osalanen hileko aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Ze gozoa.
19: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
18: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
0: Euskadi Irratia.
1: Nagore Lafas 2008ko Sanferminetan erailtzuten gaztearen omenez ekitaldi unkigarria eta musikatua egin dute Bart Iruñeko geltokiaretoan. Astelen Lilak elkarteak deituta jendetza bildu da Asun Casasola, Nagoreren zenaren amari elkartasuna adieraztera, eta urten bereziki gogoan izan dute hamarkada bat igadorero dela baita ere 2016ko Sanferminetan La Manadaren talde bortxaketa egin zenetik. Indarkeria matxistaren aurkako borrokan mugarri heli biak ala biak ere.

0: Iruñeko geltoki aretoa lepo beteda Jose Diego Illanes medikuak Lafaje hil zueneko 18. urte horrenean musikaz beteriko omenaldia izan da. Itzuko zuekin eta kantuan gogoratu dute Nagore, El Drogas, Aurora Beltrán eta Motxila 21 taldeek besteak beste. Eta Asun Casasola amari itzgozoak Astelen Lilak elkartetik. Ezin dizuegu Nagore itzuli, baina bai zuen ondoren jarraitu justizia eta erreparazioa eskatzen. Eta mezua, Larraitz Trinkadok.
1: Aldarrikatzen dugu emakumeak ere badaukagula jaiarako eskubidea, eta badaukagula eskubidea ordubietan, lautan edo goizeko zeitan etxera joateko, eta etxera joateko bide hori segurua izan behar duela.
0: Herritarrekin batera ekitaldian parte hartu dute Javier Ramírez, Foru Gobernuko lehendakari ordeak, Unai Ualde Parlamentuko buruak eta Joseba Ziron Iruñeko alkateak.
2: Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hiltzaileari bestalde 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak, hilketa egitea laguntzeagatik 9 urteko zigorra bigarren akusatuari eta hirugarrenari beriz hilketa ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko zigorra.
3: Fiskaltzaren eta Lucas Agirreren familiaren abokatuen zigor eskariarekin bat egin du beraz epaileak. Horrez gain, bizigortuei espetxetik irten ostean Agirreren familiarengan hurbiltzeko 10 urteko debekua ezarri zaie eta 200.000 euroko kalte ordaina emango diete biktimaren gurasoei eta 40.000koa bi anaiei. Hirugarren zigortua ikerketa oztopatzeagatik 14 hilabeteko espetxera zigortu bai, baina ez dute espetxeratuko. Aldeak epaia aztertzen ari dira, epaiari elegitea jar dakioke Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian.
2: Araban bestalde Sansoeta kasua amaierara ari da iristen, Auzitegi Gorenak ez ditu onartu kartzelara joateko falta ziren 4 akusatuen errekurtsoak eta azkenen espetxera joan beharko dute.
3: Gasteizko Auzitegiak horren berri eman eta ezarritako epean joan beharko dute kartzelara. Gorenak babestu egin baitu aurreko epaitegiek esandakoa eta ez baitago azken ebazpen honen kontra errekurtsoa aurkezteko aukerarik. Duela 10 urte ezagutarazi zen kasua, Arabako Sanso eta Egoitzako 7 adin txikikoei horietako batzuk Arabako Aldundiaren tutoretzapean sexu erasoak egiteagatik, pornografia erakusteagatik eta droga emateagatik. Orain 4 urte izan zen epaiketa Arabako Auzitegian eta 9 gizonezko zigortu zituzten eta 4 hauek geratzen ziren kartzelara joateko. Pozik agertu da beraz akusazio partikular gixarituren Clara Campoamorre elkartea interneten ez dagoela zigorgabetasunik argi geratu delakoan.
2: Epaileak espetxera bidari du bestalde Beasainen homizidio ahalegina leporatuta atxilotu duten 24 urteko gaztea. Epailearen aurrean hainbat orduz deklaratu ondoren bigarren atxilotua berriz 17 urtekoa adin txikikoen fiskaltzaren esku zegoen lehendik ere. Erasoa jasan zuen gazteak, hau ere adin txikikoa, erietxean jarraitzen du buruan duen kolpea tarteko. Igandean gertatu zen guztia Beasainen. Eta epaitegietatik datorkigun bestea Beloradoko moja hoien auziaren ingurukoa da. Kartzela zigor eskaria egin duela fiskaltzak eta akusazio partikularrak besteak beste adineko mojen aurkako tratu txarrengatik eta abandonuagatik. Marijo Garmen.
4: Ikerketa fasea amaituta, 12 urteko kartzela zigorra eskatzen dute fiskalak eta akusazio partikularrak moja bakoitzarentzat, 7 dira guztira. 5 delitu egozten dizkiete, moja adinekoenen aurkako tratu txarrengatik eta abandonuagatik, euren zaintzapean zeudela. Hauek baina dena ukatu dute.
5: Seguimos diciendo somos inocentes, no hemos coaccionado, no hemos malatendido.
4: Adineko mojei tratu txarrak eman izana eta behar bezala hartatu ez izana gezurtatu dute eta haien errugabetasuna defendatu. Inkisizio garaian bezala haien aurka sorgin eiza egiten ari direla salatu dute, Jainkoaren justizian fedea dutela diote hala ere.
2: Faktoria. Hauteskunde atariko giroa usainduz, somatu dugu azken ordu hauetan EAJ-taren eta EH Bilduren artean tonua gogortzen ari dela. Peio Otxandianok Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena jartzeko proposamena egin ondoren, Eusko Alderdi Jeltzaletik Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteak Jeltzalen ondareaz baliatzea leporatu dio EH Bilduri bere ondare eza estaltzearen.
4: Bai, testu inguruan jartzeko apirilera egin behar dugu atzera, Eusko Jaurlaritzak Karton hotelean egin zuen ekitaldi instituzionala. Ura izan zen 1936ko lehen Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia Bilbon, eta 80. urte urrenaren ospakizuna bertan egin zuen egungo Jaurlaritzak Imanol Prada Lesburu.
6: Gure aurrekoak eta haiekin dugun zorra aitortzea. Eta batez ere, memoria, iparrorratza da gero eta mundu nasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzen.
4: Radalesek Jose Antonio Agirre lehendakariaren figura gora aipatu eta haren ondarea alderdien gainetik dagoen ondare instituzional eta demokratiko gisa aurkeztu zuen. Eta gonbitea luzatuta Pello Otxandianok EH Bilduren izenean Eusko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakaria izena jartzeko proposamena egin zuen, haren memoria balio demokratiko instituzional eta nazionalak aitortzeko.
6: EH Bildura iritziz, egokia da Loiuko aeroportuaren izendapen ofizialean Agirre lehendakariaren izena.
4: Proposamena baina ez zaio gustatu Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteari. Ezkerra Bertzalearen erreferenteak Urritiko Etxea, Txapote edo Argala direla eta erreferente horiek erakargarriak ez direlako Agirre lehendakariaren eta Jeltzaleen erreferenteak bere egin nahi izatea leporatu dio EH Bilduri.
7: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Duela 18 urte Sanfermietan bizigaren burbuilak eztanda egin zigun. Nagore Lafajeren hilketak gure festak ispilu aurrean jarri zituen eta genituen utxune larriak gure festetako alderdirik ilunenak agerian geratu ziren. Gutxi izan ziren duela 18 urte erreakzionatu zutenak une horretan, gutxiegi, baina bidea egiten hasi ziren. Orduz geroztik Iruña esnatu zen, festa eragileak inplikatu ziren eta instituzioak hasi ziren Sanfermietan ere gertatzen zenaz hitz egiten, ez ezkutatzen. Ordura arte balantze ederretatik errealitate krudelera, baina baita erantzunera ere. Eskugorrien ikurra jaio zen eta Iruñetik mundura zabaldu. Festetan eraso sexistarik ez dela onartzeko esateko. Sexu eraso baten osteko hilketa bat tamalez behar izan zen, hiri osoa pizteko, samina beharrezkoa izan zen, aski da ozen esateko. Atzo arratsaldean txiki utzi zuten geltoki Lules Nilas taldeak urtero Nagore Lafajeri egiten dioten omenaldian parte hartu zutenek. 18 urte joan direlako Jose Diego Llanesek Irungo gaztea hil zuenetik, baina bere memoria bizirik mantentzen da orain. Unailako, egunon.
8: Esta es la canción que nadie quiso nunca escribir.
9: Asun Casasolak Nagoreren amak krabelin gorri eta txuriak banatu zituen ikusleen artean, hitza hartzerakoan esan du urtero bere omenez egiten den ekitaldian parte hartzen duten 100 pertsonek indarra ematen diotela eta baita esperantza ere indarkeria matxistarekin amaitzeko eta berdintasuna lortzeko bidean. Motel bada ere gizartean aldaketak somatzen bitu Casasolak, 2008an ez bezala gaur horrelako hilketa baten aurrean jaiak geldituko zirelako eta erantzuna masiboa izango zelako. Ondoan Irungo Lunes Lila taldeko kideak eta Nagore zure oroimonez zioen pankarta. Ekitaldiaren antolatzaile den Teresa Ezek salatu du Nafarroan 300 emakumek baino gehiagok salatzen dutela eraso sexistaren bat. Emakumeen 128 behartuta sentitu da sexu harremanak izatera eta gaixotasun horren sendagaia dio berdintasuna eta feminismoa dira. Eta eskaera bat egin dio Nafarroako gobernuari, parlamentuari eta Iruñako udalari, orain berri sortutako sexu indarkeriari arreta integrala emateko zentroari Nagore Lafajen izena jartzea. Halaber, ez zuten ahaztu ere duela 10 urte Sanferminetan gertatutako talde erasoa, hau ere mugarria batez ere eman zitzaion erantzun bateratuagatik. Hitzak, dantzak eta musika izan bira ekitaldien protagonista, Kai Etxanizek eta Aurora Beltranek eman zioten hasiera entzutenari garen abestiarekin, haiekin batera Bandada, Maite Mene, Lola Rodriguez, Eguesi Barko Txalapartari eta Bantzariak edota Jaian Menbe emakume brasildar taldea.
7: Bada, eskugorriaren ikurra paparrean abiatzen dugu eguna Euskal Herria Irratian Sanfermietarako atzera kontu zoro honetan. Gaur osteguna da, uztailak 2, 4 egun besterik ez dira falta Sanfermietarako. Iparaizeak temperatura freskoei eutxiko die, gutxienez asteburua bitartean. Atzo txaketaren bila joamer izan ginen, kalean berotuta arnazestuka joatearekin ohituta. Gaur ere goizean goiz eskertu dugu, baina kasu, gaur hasiko baita termometroen gorakada. Txupinazo egunean eztanda egin arte. Esan bezala zirtuak eutxiko die temperaturei, gaur 27 geratuko dira maksimoak, bihar jada 28 izanen dira eta asteburuan 30 goiti joanen dira termometroak. Astelenean txupinazoarekin batera termometroak 28 graduetan egonen dira, festa hasiera beroaren iragarle. Beraz, eta egunero esaten dugun moduan probestu ordu hauek leioak ireki, korronteak egin eta gure etxeak freskatzeko, asteburutik aurrera berriz ere beroaldia datorrelako. Gaurrez, gaur freskoago, 17 gradu ditugu ordu honetan Iruñerrian, zerua atzo baino garbiago eta Igor Eskudero Tamendi teknikan gida.
10: Iruñerria goizetik.
11: Ezinezko misioa iruditzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
12: Nik frantsesezko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
13: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
11: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
14: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
7: Nafarroko gobernuak 18 milioi euro ordaindu behar dizkio edo beharko dizkio Palacio de Aroztegi enpresari bere pelotaz urbanistiko aurrera eramaterik izan ez duelako. Horrela ebatzi du Nafarroko Justizia Epaitegi Nagusiak esanez 2021ko apirileko protestek bertan bera utzi zutela Golf Zelaiak, luxuzko hotel eta etxe bizitzak Aroztegiko paraje berdean eraikitzeko proiektua. Orduz geroztik Palacio Aroztegi ari da bere porrota nork ordainduko duen bilatzen. Saiatu da proiektuaren kontra saldu ziren baztandarrekin eta esan bezala orain Nafarroko gobernuaren kontra egin du argudioa. Foruzainek ez dituztela behar bezala babestu obrak, epaitegiak ebatzi du ez dituztela manifestariak lanen eremutik desalojatu eta horrek obrak lanak bertan bera geratzea ekarri zuela. Azten du ordea sententziak lan horiek geldirik daudela orain ilegalak zirela ikusi zelako eta dagoeneko Auzitegi Nazionalak Palacio Aroztegi enpresaren nahien aurka azaldu dela. Javier Remírez, Nafarroko gobernuko bozeramailea.
15: Gobierno de Navarra, desde luego, llama la atención que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra vaya en contra de la tesis argumental, primero, de las dos administraciones públicas implicadas. En segundo lugar, de los dos órganos consultivos, tanto el Consejo de Navarra como el Consejo del Estado. Y finalmente, en el tercer lugar, de la propia Audiencia Nacional, que defendían todos ellos que las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad fueron correctas, y así lo señala precisamente la Audiencia Nacional en relación con la Guardia Civil, y que las obras, desde luego, eran ilegales.
7: Nafarroko gobernuak elegitea aurkeztuko du ebazpen judizial honen kontralor politikoan jarretuko dugu festagirora begiratuta, izan ere Lizarran hirugarren urtez ez da txosnagunerik izanen edo beintzat hala ematen du, izan ere UPNek eta PPek inposatu dute hirugarren urtez txosnagunea ez dela egonen geltokiaren inguru horretan eta Los Llanosera kanporatu nahi dituztela. Atzo baliatu zuten Alderdi Sozialistako zinegotzi bat faltatzela osoko bilkuran, bada haien ekimena aurrera teretzeko, naiz eta gutxiengoan diren udal batza horretan, Euskal Herria Bilduk PSNek ero abaiketa zurekin Nafarroak betiko tokia eskatu baitzuten txosnagunen alde. Esan bezala, duela hiru urtetik onat, Lizarrako festen elkarbizitzan kazgora jarri duen UPNren enegarren bada inposizioa da hori.
10: Iruñerria goizetik.
7: Eta San Fermitarako lau egunen faltan, egunero festa eragilez berdinekin mintzatzen ari gara. Iruñeko peinak pres dira San Fermitarako, beti ere gogoratuta berdintasunean bizi nahi dituztela gure festa hauek. Itxaso Etxeberria.
16: Jaiak eta honen parte garrantzitsua diren peinak komunitatearen, musikaren eta gironaren sinonimoak dira, baina baita errespetuan, elkarbizitzan eta arduran oinarritu behar diren espazioak izan behar dira. Honen arira, Iruñeko peinetatik sexu erasoak aitzesteko eta arduraz jokatzeko deia egin dute. Raquel Arjol, Iruñeko peinen federazioko lehendakaria.
17: Iruñeko udalarekin formakuntza saio ezberdinak egin ditugu eta bueno, ba oso urrats garrantzitsuak dira, nahiko logikoak ere. Orduan, ba zenolako jarrera izan behar duen peina batean dagoen pertsona batek, batez ere igual zerbitzari moduan lanean daudenek. Noski begirada kritikoa ere izan behar dugu eta noski lehenengo, osea, helbururik garrantzitsuena emakumea babestea da eta emakumea ongi egotea.
16: Aurten bereziki gizonei zuzendu diete mezua, autokritika egin eta konplize ez izateko ardura beraiena dela azpimarratuz. Jaime Asiboak kontsideratzen dira horrek dakarrenarekin, baina oinarrian izaera herrikoia duten jaiak dira San Ferminak. Bide honetan peinek festa hauen komunitatea zaindu eta espazio seguruak sortu nahi dituzte zentzu guztietan.
17: gure egitarau propioak antolatzen, eta gainera ba, hemengo taldeekin, euskaraz, eskaintza egiten ere bai. Aglomerazio batean galtzen zara zure lagunen gandik, eta joaten baldin bazara, zure peinara, igual beraiek ez daude, baina egongo dira beste pertsona batzuk, ezagutzen dituzunak, daukagun giroa, eta bai, azkenan ongi pasatzeko gogoa dugu, batez ere San Ferminetan.
16: San Ferminak ospakizun eta topaketa egunak dira, horregatik peineko gorarazi dute guztion ardura dela errespetuz jokatzea, giro ona zaintza eta jaiak askatasunez eta segurtasunez bizitzea.
18: Bada peinei dei egin die Iruña Antitaurinak, bada zezenketetan parte har ez dezaten parrandaren aitzakipean, ez dezaten animalien tratu txarrak bada balioan jarri, uzaiaren zazpian manifestazio antitaurinoa eginen dute Iruñeko karriketatik. San Ferminak, San Ferminetarako geroztu eta gutxiago falta dela, iritsi gara albistegiaren kontakizunera.

0: txirrindularitzan. Gaur egingo dute Turreko taldeen aurkezpena Bartzelonan.
1: Bai, Familia Santuan, Sagrada Familian egingo dute aurkezpen hori arratsaldeko 6:30etan hasita. Etzi hasiko da Turra 19 kilometroko taldekako erloiupekoarekin. Pinarello taldean ariko da Xavier Mikel Azparren.
2: Turrera jutea, bueno, nire bizitzako ametxe izan da, benikan ez dut asko sinisten, nik uste nire bizitzako punto nenean aiatzen ezela. Bigarren gozatian segetu gea pixkat aukera bilatzen.
1: Azparren ez gain, Aramburu eta Izagirreariko dira Euskaldunak Turrean, eta pilotan Dariok min hartu du Bartirunen, Belaunean kolpe gogorra hartu du, eta gaur egingo dizkiote mediku probak zehazki ze lesio daukan jakiteko.
0: Eskerrik asko, Jon.
1: Gero arte.
0: Goizeko 8:30etara iritsi gara, errepidetara begiratu behar dugu, arazoren bat baldago nabarmentzeko, Beatriz?
3: Ba, bakarra ipatzeko ordu honetan, 15ean, Bilabonan Donostiarako noranzkoan matxuratutako auto bat traba egiten ari da, arreta puntu horretan beraz.
4: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldia garpena Euskal Meten Olatz Printzipek.
5: Ez du aldaketan dirik espero, iparraldeko aize ebiliko da eta behe odeien multzoak agertuko dira. Goizean ugariagoak izango dira eta ez da bastartzen zenbait tokitan tantaren bat edo beste egitea, baina oroar ateri utziko dio eta arratsaldean gainera ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua nagusituko da. Iparraldeko aizeak arratsaldean indar hartuko du, batez ere Araban, eta temperatura apur bat igoko da, balio beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta lurraldearen hegoaldean muga hori gaindituko dute.
0: Iragarki tarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Begoña Pedrosa.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
9: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Esan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
12: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
13: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Azti, prest, motz. Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen 5 kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren 5ean eguardiko 12etan Goiazko Arretxe Belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz Goiazko Sega ikuskizunera. Segi segan.
15: Euskadi Irratia.
16: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian gaur gonbidatu Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua. Pedrosa Andrea, egunon, ongi etorri.
17: Egunon, Iñaki, eskerrik asko.
0: Unibertsitatera sartzeko probak selektibitate deitzen zitzaion garaitik beti eman izan du zeresana, baina aurtengoaren parekorik ziurrenik ez da izan. Oraindik ere askatu ezten ari mataza sortu da, joko dugu arazoaren jatorrira, baina zer iruditu zaizu epailek hartu duten erabakia? Auzitara jo duten ikaslei behin-behinean bataz besteko nota euskara kontuan hartu gabe kalkulatzeko agindu hori?
17: Bueno, esoiko egoera bat izan da, ez da. Eta gobernutik egindako hausnarketan, proposamen bat jarri genuen mai gainean, aste artean, eta jatzeuk behionez ikusi du, batez be, guztion naia izan dalako ikasle guztiak babestea, ez? Eta berdintasunean oinarritzen dan printzipio hori, sarbidera dagokionez, sarbidea kontuan hartuta, ba hori babestea. Eta hori da gobernu moduan, ba oso modu un batetik bestera egin dugun proposamena, eta errektorearekin bildu, begi honez ikusi eta aurrera egin eta gero gerokoak, baina momentu honetan garrantzitsua zan ikasle guztien aukerak blindatzea. Eta hori da egin duguna, eta ba autoari dagokionez, ba ezer gutxi akatatu egin behar da, horrez dago inongo zalantzarik, eta aurrera begiratu behar dugu. Nik uste dut hemen importantea dela mai gainean jartzea gure lana, bai, gobernu moduan, eta nik uste dut zeuren lana, eraberian lan egitea dela, elkarlanean aritzea dela, eta hortan ari gara momentu honetan, eta datorren astean jarraituko dugu. Datorren ikasturteko sarbide frogari dagokionez, ba, berme guztiak ziurtatzeko eta bueno, berriro gerta ez dadin neurriak hartzeko.
0: Iruditzen zaizu, baldin eta gero epaitegiek ez badute irregulartasunik ikusten, ez badiete arrazoirik ematen, auzitara jo duten ikasle hori, matrikula horiek bertan bera utzi beharko liratekela?
17: Bueno, nik ez dakit zer gertatuko dan, eta usteot zurtziaz jokatu behar dugula. Eta bueno, pues, nik bai aipatu nahiko nuke gauza bat, ze azkenengoko asteetan gauza asko entzun ditugu, iruzkin eta adierazpen asko irakurri ditugu sare sozialetan, eta izututa nago gertatzen ari danarekin, gure ikaslei dagokionez, gure irakaslei profesionaliei dagokionez, euskarari dagokionez, eta nik uste dut hor badagoela hausnarketa sakon bat egiteko beharra, ezta. Nik konfiantza daukat prozesu honetan parte hartu duten profesionalen lanean, eta hori esan nahi dut, eta horrela pentsatzen dut. Baina aldi berian, administrazio publiko moduan, ez? Nik uste dut, bueno, irakurri egin behar dugula gizarteak esaten diguna. Eta lehenengo minututik adierazi nuen, ez? Gizartean nunbait pertsibitzen bada zerbait hobetu behar dugula, ba horri heldu beharko diogu administrazinotik, eta hori da hain zuzen ba EH hori egin diodan proposamena, eta ondo hartu du gainera errektoreak, eta jarriko gara horretan. Eta gauza batik ez du besteak entzean, baina euskararen gaia ezin da hausitan jarri, eta euskara zaindu egin behar dugu, eta hezkuntza sailetik hortan gabiltza buru belarri.
0: Egonda, epailen erabaki hau euskararen aurkako oldarraldiaren baitan kokatu duenik, gaur kontseilua deituta badaude kontzentrazio batzuk, euskara azterketa delako sortu duela arrabotsa, eta etorri dela erabaki hau, iruditzen zaizu hortik badagoela ezer?
17: Bueno, nik uste dut gertatutakoa ezin dela erabili euskara edo gure hizkuntza eredua edo hezkuntza eredua zalantzan jartzeko. Hori da nire iritzia. Eta gure lana hor kokatuko da, eta gure energia guztiak horra eramango ditugu hezkuntza sailetik. Azkenengoko bi urteetan kriston lana egiten ari gara hizkuntza proiektuei dagokionez, eremu soziolinguistikoari helduz, kultur transmisioaren inguruan proposamen berritzaileak implementatuz, eta gure lana hor dago, eta gure bizioa hor dago, eta hezkuntzan hausnarketa hor kokatu behar dugu. Zeintzuk diren dauzkagun erronkak, asko direla.

0: egitea, hobekuntza eta maila igotzea, erabileran bereziki sakontzea, eta erabileran sakontzeko momentu honetan ezin dugu arrakala handiagoa sortu euskarari dagokionez. Oso argi daukagu eta ikastetxetan ikusten duguna da erabileran eragin behar dugula, eta horretarako lanketa soziolinguistiko sendoa egin behar dugula gure profesionalekin, gure familiekin, berdin da zein eredutan kokatzen diren, eta gu hor kokatzen gara, eta beste edozin zara eta ataratzen danean gustatuko litzaiguke aldentzea, saia da, eta nik uste dano daukagula erantzunkizuna, komunikabideak ere badaukate edo badaukazu erantzunkizuna lan honetan, ez da, euskararen zaintzan dauzkagun erronkei eltzerakoan, eta hezkuntza oso zentratuta dago, oso zentratuta dago, inoiz baino zentratuagoa dago, eta erronka izugarria dauzkagu, aldaketa sakuna daudelako ikastetxeetan, gurasoei dagokionez, ikasle profilei dagokionez, gure profesionalik alik eta oberen prestatu nahi ditugu, orduan gure lana hor kokatuko da.
1: Joango gara erronka horietara, baina oraindik ere zer esana ematen du unibertsitatera sartzeko proba honek, euskara irakasgaian gainditu gabeko hainbeste azkarketa zeudela, eta batez ere bi tribunaletan zero kalifikazio asko kontzentratu duzirela jakitean, Euskal Herriko Unibertsitateari gardentasuna eskatu zenioten, eta askok interpretatu du neurri batean hezkuntza sailetik eta jaurlaritzatik ardura unibertsitateari egotzi nahi izan diozuela. Nola daude antolaketan lanak banatuta?
0: Bueno, nik uste dut, adierazen batzuk testu ingurutik kanpo ataratzen direla, ez? Eta, bueno, hortara ohituta gaude. Gobernuan gauden arduradunak eta bueno, pues horrekin bizi egin behar dugu, ez da? Guk esaten duguna da, eta ni oso argia izan nintzen nire adierazpenean, eta honen inguruan ere errektorearekin hitz egin dut, gizarteak perzibitzen duenean zerbait oker dagoela, edo zerbait hobetu behar dugula, erantzun egin behar diogu. Administrazio publikoak erantzun egin behar du. Eta hori izan zan egin nuen adierazpena, eta usteot badaukagula aukera horri heltzeko eta prozesuak hobetzeko. Behin hori esan da, lehen esan dudana, nik ez dut zalantzan jartzen gure profesionalen lana, eta ez dut egingo hori, ni badakizelako lana dagoan, sarbide frogaren atzean. Eta zenbat lagunek parte hartzen duten, nortzuk diren ez dakit, eta ez dagokit gainera, ez? Baina badakit profesionaltasuna dagoela, baina gizartean persepsio hori ekiditu egin behar dugu, eta zaintza hori dagokigu, eta erantzunkizunez jokatu behar dugu, eta hobetu albaditugu persepsioak, hori egin behar dugu, hori tokatzen zaigu. Eta nik uste dut, horti joan zalani adierazpena, baina, bueno, bat, testu ingurutik ataratzen bada, horre guk ezin dugu ez erregin, ez? Zuhurtziaz jokatu behar dugu, erantzunkizunez jokatu behar dugu, eta unibertsitate publikoak ere bai, eta gobernuak ere bai, eta hortan gabiltza, eta gure proposamenak joango dira, hobekuntza horiek aztertzea joatea. Aztertu behar direlako kontuz, aztertu behar dira, proposamen ezberdina jarriko ditugu mai gainean eta ikusiko dugu zer dan bideragarria eta zer ez dan bideragarria.
1: Hezkuntza sailak ikuskariak ere jarri zituen lanean ikusteko ikastetxe horietako kalifikazioen eta selektibitateko noten artean alderik baot zegoen, ikusi da, erkatu da informazio hori, zerbait ondorio argirik atera duzu?
0: Hezkuntza sailetik beti egonda parte hartze bat, profesional ezberdinena, unibertsitateko frogari dagokionez, beti. Hori ez da aldatu. Ikuskariak, irakasleak, batxilergoko irakasleak, berritzegunetako aholkulariak, beti egonda parte hartze bat eta kolaborazio bat, eta inoiz ez da egon inongo arazorik, ez? Aurten batzorde bat sortu da, araudi berri bat sortu delako, eta batzorde horretan ikusi duguna izan da, bagian hobekuntzak sartu behar ditugula, komunikazio kanalei dagokionez, antolaketari dagokionez, informazioaren elkartrukea usteot badaukala hobetzeko margena, eta honen inguruan hitz egin dugu ehatze gurekin. Beraz, horrez da ezerraldatu, beti egonda parte hartzea, eta parte hartze horretan, bai ebaluazioan, eta bai azterketen diseinuan, orduan, hor ez dago inongo aldaketarik. Baina berriro ere, oso garrantzitsua da, berme guztiak jartzea mai gainean eta gizartearekin lan egitea, gizarteari begira lan egitea, hori dagokigu administrazio publikoari. Eta hor egin dugu hausnarketa, eta hor agian, nik usteot, datorren ikasturtera begira aldaketa atzo batzuk sartuko ditugu, baina elkarlanean egin behar dugu, eta gure lana beti izan da askoa luzatzea elkarlanerako.
1: Beste eztabaide bat ere emaitza hauek jarri duten mai gainean, ze euskara mailarekin heltzen diren ikasle asko

0: batxilergoaren amaierara. Hezkuntza legeak berez biltzen du B2 maila behar luketela derrigorrezko hezkuntza amaitzean, euskara eta gazteleraz B2 maila hori. Hortik urruti daudela asko batxilerra amaitzean, hori emaitza hauek erakusten dute.
1: Bueno, nik oso bereiz egin behar dilera, ez? Guk oso argi daukagu emaitzako betu behar ditugula, nik oso argi daukat gure lana hor kokatzen dela, eta azkenengoko urteetan jarri ditugune berrikuntzak eta programak eta indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez, uste lan handia daukagula ikastetxeetan, eta aldaketak sartu behar ditugula, eta hortan gabiltza. Baina hortik olako adierazpen orokorrak egitean ikustot salto bat dauela, ez da? Momentu honetan dauzkagun emaitzak esaten digutena apurka-apurka bide bat egiten ari garela, baina oraindiko betzeko margen handia daukagula. Eta beste kontu bada zer dan unibertsitatean sartzeko froga. Froga isolatu bada, helburu bat, jakin bat dauka, eta hor kokatu behar dugu gertatutakoa. Horrek eraman behar gaitu neurriak hartzera? Bueno, bai, nik uste baietz, baina dana aldago lotuta azkenean, ez? Nik uste egoera oso, egoera ezoikoa izan dela, eta bere baitan aztertu behar dugu, bueno, perspektiba ezberdinetatik. Guk ez dugu aldatuko gure estrategia. Gure estrategia da hobekuntza egitea, emaitzak hobetzea, programak martzan eta aktibatzea, eta hezkuntza sailetik eta ikastetxeetatik hori egingo dugu. Kontuz ibili behar gara, zeolako adierazpenak egiten direnean ez dugu bakarrik gobernu baten lana auzitan jartzen, gure profesionalen lana jartzen dugu auzitan. Ikasturtea bukatu da. Ikasturtea bukatzen danean eskerrak eman behar dizkiegu gure profesional guztiei. Ikastetxeetan gero eta aldaketa sakonagoa dauzkagu, erronka izugarriak dira. Gizartea gero eta exigenteagoa da, familien exigentzia areagotu egin da azkenengo urteetan, eta hori da daukagun aldaketa, eta horri erantzun behar diogu, eta nik usteot zoriontzeko lana egin dela gure ikastetxeetan, eta etorkizunea begira joango gara monitorizatzen zeintzu diren emaitzak.
0: Baina nola nahi ere ikusten da beherakada bat kalifikazio horietan euskarari dagokionez, ez da bilakaeran.
1: Bueno, nik ez daukat azkenengoko daturik, hortarako daukagu baita bilera bat datorren astean eta eskatu ditugu datu zehatzak. Normalean sarbide froga egiten danean datu horiek ikastetxeetara bidaltzen dira, eta suposatzen dute atzeuk ere badauzkala. Baina gu hezkuntza sail moduan ez daukagu momentu honetan daturik. Bai, esan dezakedana da, aurreko astean eskatu genuela datu bat, eta izan zen, bataz besteko nota zein izan dan aurreko ikasturtearekin alderatuta euskarari dagokionez. Eta ikuskariak jaso zuen datua, ikuskari nagusiak, eta helarazi zitzaigun datua da 0,5-eko aldea egondala, bera, ez da? Esanguratsua da, ez dakit, ez daukate alderatzeko daturik. Beste ikasgai guztietako datuak ez dauzkat, baina bai ikusi dugula estatu mailan jitxera bat egondala usapeko sarbideari dagokionez, salaparta ondia egonda Errioxan, salaparta ondia egonda Katalunian, Kantabrian, orduan, bueno, pues, hor daukagu egoera berri bat, eta heldu beharko diogu.
0: Hizkuntzarekin lotuta, aurtengo ikasturtean zer esan dezente eman du hezkuntzako profesionalen artean eragindu ezinegona iraleko programako murgiltze prestakuntzako ziklo batzuk, ikastaro batzuk desagertarazi izanak, zuk esan zeri gure hemen irale ez dela desagertuko eta datorren urterako deialdia irten da, baina dira B2 eta zebat maila lortzeko ikastaroak. Kendu diren R programako ikastariak dira nolabait ez zinegona sortu dutenak. Ez da, hain zuzen ere horietan komunikazio kompetentzia sendotzeko, ikas materiala sortzeko, era honetako trebakuntza ematen zelako. Horiek aurrerantzean nola landuko dira?
1: Bueno, nik ustote, Eusko Jaurlaritzak bere kompromisoari eusten dio iralerekin, irakasleekin eta euskararekin. Irrogei profesional dauzkagu liberatuta iraleko programan eta ez da aldatu zenbakia. Horri eutzi diogu.
0: Datorren urtean berdina jarraituko
1: bai,
0: dute.
1: Berdina. Eta guztiek erabaki dute jarraitzea. Eta horri heldu behar diogu, eta momentu honetan oso zentratuta daude atorren ikasturtea prestatzen. Guna iduguna da programa evoluzionatzea. Azkenengo 40 urteetan lan izugarria egin da, eta hainbat irakaslen euskaldunizazioan eragin dute, eta hori txalotu egin behar dugu, baina aldaketa sakonak dauzkagu ikastetzeetan.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik. Duela 18 urte San Fermietan bizigaren burbuilak eztanda egin zigun. Nagore Lafajeren hilketak gure festak ispilu aurrean jarri zituen eta genituen utxune larriak gure festetako alderdirik ilunenak agerian geratu ziren. Gutxi izan ziren duela 18 urte erreakzionatu zutenak une horretan, gutxiegi, baina bidea egiten hasi ziren. Orduz geroztik Iruña esnatu zen, festa eragileak inplikatu ziren eta instituzioak hasi ziren San Fermietan ere gertatzen zenaz hitz egiten, ez ezkutatzen. Ordura arte balantze ederretatik errealitate krudelera, baina baita erantzunera ere. Eskugorrien ikurra jaio zen eta Iruñetik mundura zabaldu. Festetan eraso sexistarik ez dela onartzeko esateko. Sexu eraso baten osteko hilketa bat tamalez behar izan zen, hiri osoa pizteko, samina beharrezkoa izan zen, aski da ozen esateko. Atzo arratsaldean txiki utzi zuten geltoki Lules Nilas taldeak urtero Nagore Lafajeri egiten dioten omenaldian parte hartu zutenek. 18 urte joan direlako Jose Diego Janesek Irungo gaztea hil zuenetik, baina bere memoria bizirik mantentzen da orain. Unailako, egunon.
3: Esta es la canción que nadie quiso nunca escribir.
4: Asun Casasolak Nagoreren amak krabelin gorri eta txuriak banatu zituen ikusleen artean, hitza hartzerakoan esan du urtero bere omenez egiten den ekitaldian parte hartzen duten 100 pertsonek indarra ematen diotela, eta baita esperantza ere indarkeria matxistarekin amaitzeko eta berdintasuna lortzeko bidean. Motel bada ere gizartean aldaketak somatzen ditu Casasolak, 2008an ez bezala gaur horrelako hilketa baten aurrean jaiak geldituko zirelako eta erantzuna masiboa izango zelako. Ondoan Irungo Lunes Lila taldeko kideak eta Nagore zure oroimonez zioen pankarta. Ekitaldiaren antolatzaile den Teresa Ezek salatu du Nafarroan 300 emakumeek baino gehiagok salatzen dutela eraso sexistaren bat. Emakumeen 128%a behartuta sentitu da sexu harremanak izatera eta gaixotasun horren sendagaia dio berdintasuna eta feminismoa dira. Eta eskaera bat egin dio Nafarroako gobernuari, parlamentuari eta Iruñako udalari, orain berri sortutako sexu indarkeriari arreta integrala emateko zentroari Nagore Lafajen izena jartzea. Halaber, ez zuten ahaztu ere duela 10 urte San Fermietan gertatutako talde erasoa, hau ere mugarria batez ere eman zitzaion erantzun bateratuagatik. Hitzak, dantzak eta musika izan bira ekitaldien protagonista, Kai Etxanizek eta Aurora Beltranek eman zioten hasiera entzuten ari garen abestiarekin, haiekin batera Bandada, Maite Mene, Lola Rodriguez, Eguesi Barko Txalapartari eta Bantzariak edota Jaian Menbe emakume brasildar taldea.
5: Bada, eskugorriaren ikurra paparrean abiatzen dugu eguna Euskal Herria Irratian San Fermietarako atzera kontu zoro honetan. Gaur osteguna da, uztailak 2, 4 egun besterik ez dira falta San Fermietarako. Iparaizeak temperatura freskoei eutsiko die, gutxienez asteburua bitartean. Atzo txaketaren bila joan berri izan ginen, kalean berotuta arnasestuka joatearekin ohituta. Gaur ere goizean goiz eskertu dugu, baina kasu, gaur hasiko baita termometroen gorakada. Txupinazo egunean eztanda egin arte. Esan bezala, zirtuak eutsiko die temperaturei, gaur 27 geratuko dira maksimoak, bihar jada 28 izanen dira eta asteburuan 30 goiti joanen dira termometroak. Astelenean txupinazoarekin batera termometroak 38 graduetan egonen dira, festa zera beroaren iragarle. Beraz, eta egunero esaten dugun moduan, probestu ordu hauek leioak ireki, korronteak egin eta gure etxeak freskatzeko. Asteburutik aurrera berriz ere beroaldia datorrelako. Gaurrez, gaur freskoago, 17 gradu ditugu ordu honetan Iruñerrian, zerua atzo baino garbiago eta Igor Eskudero tamendi teknikan gida.
2: Iruñerria goizetik.
6: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4-19 biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20 gogotsu berriz izanen gara zuekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Nafarroko gobernuak 18 milioi euro ordaindu behar dizkio edo beharko dizkio Palacio de Aroztegi enpresari bere pelotaz urbanistiko aurrera eramaterik izan ez duelako. Horrela ebatzi du Nafarroko Justizia Epaitegi Nagusiak esanez 2021ko apirileko protestek bertan bera utzi zutela golzelaiak, luxuzko hotel eta etxe bizitzak Aroztegiko paraje berdean eraikitzeko proiektua. Orduz geroztik Palacio Aroztegi ari da bere porrota nork ordainduko duen bilatzen. Saiatu da proiektuaren kontra saldu ziren baztandarrekin eta esan bezala orain Nafarroko gobernuaren kontra egin du argudioa. Foruzainek ez zituztela behar bezala babestu obrak, epaitegiak ebatzi du ez zituztela manifestariak lanen eremutik desalojatu eta horrek obrak lanak bertan bera geratzea ekarri zuela. Azten du ordea sententziak lan horiek geldirik daudela orain ilegalak zirela ikusi zelako eta dagoeneko Auzitegi Nazionalak Palacio Aroztegi enpresaren nahien aurka azaldu dela. Javier Remírez, Nafarroko gobernuko bozeramailea.
8: Gobierno de Navarra, desde luego, llama la atención que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra vaya en contra de la tesis argumental. Primero, de las dos administraciones públicas implicadas. En segundo lugar, de los dos órganos consultivos, tanto el Consejo de Navarra como el Consejo del Estado. Y finalmente, en el tercer lugar, de la propia Audiencia Nacional, que defendían todos ellos que las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad fueron correctas, y así lo señala precisamente la Audiencia Nacional en relación con la Guardia Civil, y que las obras, desde luego, eran ilegales.
5: Nafarroko gobernuak elegitea aurkeztuko du ebazpen judizial honen kontralor politikoan jarretuko dugu festagirora begiratuta, izan ere, Lizarran hirugarren urtez, ez da txosnagunerik izanen edo beintzat hala ematen du. Izan ere UPNek eta PPek inposatu dute hirugarren urtez txosnagunea ez dela egonen geltokiaren inguru horretan eta Los Llanosera kanporatu nahi dituztela. Atzo baliatu zuten Alderdi Sozialistako zinegotzi bat faltatzela osoko bilkuran, bada haien ekimena aurrera ateratzeko, nahiz eta gutxiengoan diren udal batza horretan Euskal Herria Bilduk PSNek ero abaiketa zurekin Nafarroak betiko tokia eskatu baitzuten txosnagunen alde. Esan bezala, duela irurtetik onat, Lizarrako festen elkarbizitzan kazgora jarri duen UPN-eren enegarren bada inposizioa da hori.
9: Iruñerria goizetik.
10: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
11: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
5: Sanfermietarako lau egunen faltan, egunero festa eragilez berdinekin mintzatzen ari gara. Iruñeko peinak prest dira Sanfermietarako, beti ere gogoratuta berdintasunean bizi nahi dituzela gure festa hauek. Itxaso Etxeberria.
12: Jaiak eta honen parte garrantzitsua diren peinak komunitatearen, musikaren eta gironaren sinonimoak dira, baina baita errespetuan, elkar bizitzan eta arduran oinarritu behar diren espazioak izan behar dira. Honen harira, Iruñeko peinetatik sexu erasoak aitzesteko eta arduraz jokatzeko deia egin dute. Raquel Arjol, Iruñeko peinen federazioko lehendakaria.
13: Iruñeko udalarekin formakuntza saio ezberdinak egin ditugu eta bueno, ba oso urrats garrantzitsuak dira, nahiko logikoak ere. Orduan, ba zenolako jarrera izan behar duen peina batean dagoen pertsona batek, batez ere igual zerbitzari moduan lanean daudenek. Noski begirada kritikoa ere izan behar dugu eta noski lehenengo, osea, helbururik garrantzitsuena emakumea babestea da eta emakumea ongi egotea.
12: Aurten bereziki gizonei zuzendu diete mezua, autokritika egin eta konplize ez izateko ardura beraiena dela azpimarratuz. Jaime Asiboak kontsideratzen dira horrek dakarrenarekin, baina oinarrian izaera herrikoia duten jaiak dira Sanferminak. Bide honetan peinek festa hauen komunitatea zaindu eta espazio seguruak sortu nahi dituzte zentzu guztietan.
13: gure egitarau propioak antolatzen, eta gainera ba hemengo taldeekin euskaraz eskaintza egiten ere bai. Aglomerazio batean galtzen zara zure lagunengandik eta joaten baldin bazara zure peñara, igual beraiek ez daude, baina egongo dira beste pertsona batzuk ezagutzen dituzunak, daukagun giroa eta bai, azkenan ongi pasatzeko gogoa dugu batez ere Sanferminetan.
12: Sanferminak ospakizun eta topaketa egunak dira, horregatik peinek ogorarazi dute guzti ardura dela errespetuz jokatzea, giro ona zaintza eta jaiak askatasunez eta segurtasunez bizitzea.
14: Bada peinei dei egin die Iruña Antitaurinak, bada zezenketetan parte har ez dezaten parrandaren aitzakipean, ez dezaten animalien tratu txarrak bada balioan jarri, uzaiaren zazpian manifestazio antitaurinoa eginen dute Iruñeko karriketatik. Sanferminak Sanferminetarako geroz eta gutxiago falta dela, iritsi gara albistegiaren kontakizunera.
15: Euskal Herria Irratia, Iruña Herriko Irratia.
6: Txupinazoa Euskal Herria Irratia.
16: Saio berezia Udaletxe Plazatik zuzen-zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
6: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
16: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
6: Euskal Herria Irratian Txupinazoa bizi-bizi.
16: Koltxoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6-14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltxoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltxoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterio 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9. Koltxoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
17: Bayona Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitze egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
18: Hau da egin ederra.
19: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
20: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
21: Una
22: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-0-3-0-3-0-3.
23: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
24: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12:00 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
25: Don't
0: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
1: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lakolmenateayuda.com.
3: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero, 9ak laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak, eta ohiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak, San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.

0: Egun honen entzuleok, egun honen lankideok hortzeguna iritsi da dagoeneko gure guardasola pera, asteburu hau seintzen dugu dagoeneko, eta seintzen dugun bertzagoza bat, Sanferminak dira dakizuen bezala, ez dakit despistaturen bat egonen da oraindik, baina astelenean, hasiko dira, Iruñeko bestak, Igor Eskudero, dena kontrolpean gaur.
1: Kaixo, momentuz bai, momentuz bai.
0: Momentuz bai,
1: eta entzulei izango diogu, ba, beste urte betez ere txupinazo saio osorik emanen dugula.
0: Bai, antxe honen gara.
1: Bai.
0: Antxe honen gara, seminario etxeko balkoitik dena bertatik bertara jarraitzen, ez bakarrikor, baita kalean, baita udaletxe barrenean, alde guztietan egonen gara, eta hurrengo egunetan, ba, azaldi zuritik eginen ditugu ere bai saio bereziak, eta Hostalaren 14an berriz ere balkoi horretara igoko gara, erraldoien agurra ikusteko ez da, unailako eguno.
2: Egunon.
0: Erraldoi erran eta zuri izan erran behar aldun dozki.
2: Antxe honen gara, seminario etxean, Hostalaren 6an eta Hostalaren 14an, eta ondorengo, edo tarteko egun guztietan, ba, azaldi zurian. Behin Radio Euskadirekin bidali zidaten Hostalaren 6an.
3: Nik ere gogoratzen.
0: Egunon,
3: jazta, eske sartu behar nintzen.
2: Txupinazo latinoa.
3: Bai, anaitasuna
2: polikiroldegian kubritzera. Eta bidali ninduten, ba, berri emaile berezi bezala. Eta ara joan nintzen, ta ateak itxita topatu nituen, ze nunbait
3: arratsaldean zen.
2: Adostu zuten arratsaldera pasatzea, eta hori izan zen, Hostalaren 6an egin nuen ekarpen guztia. Anaitasunara joatea, ikustea etzegoela inolako ekitaldirik, eta irratira itzultzea.
0: Tira, kasoletan nahiko argi dago, itzordua, 12etan da.
2: Hori da, bai.
0: Udaletxe plaza.
2: Bai, hor ez dago galtzeko modurik.
0: Ez dago galbiderik.
1: Baina txupina, ez da latinena, egiten da gaur egun hori.
3: Ez da, urte horretan.
1: Curioso,
3: promotora
2: gure jefei okurritu zitzaien ideia ederra zela, eta
3: egia esan, unailakoren zuzeneko honetxau barkatu nahi, beti izan dira oso historikoak, urte batean ere bializi zuten CDN-ren egoitzara,
2: bai,
3: noiz eta CDN desagertu zenean.
2: Ez bakarrik CDN, Ezker Batuko egoitzara, hauteskunde gabo horretan, ere joan nintzen, eta zona zero, deitzen genio, zituztelako ba, parlamentaririk atera. Bueno, tira, zer.
0: Ai, kazetariaren miseriak, eh?
2: Bai,
0: Kazetariaren miseriak, horrelakoak dira. Itxaso Etxeberria, egunon.
4: Egunon, txupinazo 12etan da, baino pixkal lehenago enberko zarete.
0: Jo marko gora pixkal lehenago, bai. 12etan agertzen baldin bada, alde batetik ezingo garelako sartu, zuzenean, eta berandu iritsiko garelako zalantzari gabe, bai, baina ez gu goizu goizetik antxegonen gara.
2: Eta txuriz jantzita iritsi nahi garelako.
0: Bai, bai, eta gozaldu beharko dugulako ere, bai.
1: Noski gozaldu beharko dugulako. Eta saioa goizeko 10etan esten derako.
2: Den gure saioa.
3: Detalle polita.
2: Ordurako anegoteko.
0: Bai, argi eduki dezagun.
4: Oso berezia izan behar da goizori seminario etxetik.
2: Negar batean emango dut goizanik.
0: Agoizar bat eta lizondar bat hortxe balkoian, ba, iruindarren besta nagusia nola hasten den ikusten.
3: Eskerrak bai, iruindar bat egonen den bai. Unkituta benetan udaletxe
0: bat. Hori bai, gehien unkitzen dena beire itxaso dezakit. Hau ez duzu bizi oraindik, baina gehien unkitzen dena momentu horretan Aritz Paskual da. Malkoa ateratzen zaio, baina literalki ateratzen zaio malkoa,
2: Bizarra, bizarra bustitzen du bere malkoekin.
0: Bizarra bustitzen du. Ilusio artegi hori ikustea, balkoitik.
3: Plano
0: pikatu horretan, Aritz ateratzen ikustea, udaletxetik.
1: Gaitariekin horretan.
0: Gaitariekin.
3: Aurpegi horretan.
0: Ikusten diozu, dizkiozu, begiko distira ikusten diozu balkoitik.
3: Lengoan, beste irrati bateko lankide batek idatzi zian, ze Paskual, aurten errepikatuko dugu urteroko ikuskizuna zutabiok negarrez hortxe, atarian io.
4: Noski bai.
0: Bai. Sartu beharko litzateke ja protokoloan.
3: Protokoloan.
0: Gaitarien irtera eta Aritz Paskualien irtera,
3: Bai, ze polita.
2: Ea urteren batean, ba, portadan jartzen duten, Zagukaren batean jartzen duten portada Paskualen malkoak.
0: Ba, begira,
2: Aritz. Eta sendimendu da.
1: Galdera bat, ze oso kazetari gutxik lortzen duzuelako gaiteriekin ateratzera lehenengo momentu horretan,
3: Oso, nik uste oso kazetari gutxik nahi dutelako momentu horretan ateratzen.
1: Baina, oso momentu, osea, privilegiatua da horregote.
3: Bai, horregote.
0: Hauka bere estrategia oso garatu baina Aritzak.
3: Bai, barria. Izkin egiten ditugu kontrol batzuk.
2: Urtetan atera nahi. Urtetan atera nahi jotzea.
0: Bai.
2: Bai, gaiteroekin, justo momentu horretan oso polita da.
3: Bai, oso polita da.
2: Man nituen 10 bat urte edo, eta gero sanuen, igual lagunekin amaiketako hartzearena, eta pote batzuk hartzearena, ideia hobea da, eta ordutik pila bat gustatu zitzaidan plan hori.
0: Ba urtenez, eh?
2: Eta joan den urtetik bazapustu didazue plana.
3: Begira, bagu programa egiteaz aparte, pasaren urtean behintzat, bidan eta biok amaiketako hartu genuen.
2: Hara.
0: Bai.
2: Mira, horregurik ez ere karri.
3: Joan ginen amaiketako bat kubritzera, hau da, horren berri ematera eta rantziguten. Aitzue, eseri, hori oso San Fermin zalea da ere, ez?
0: Guganatzen, gugaina etzen iritsi, nengo pintxorik, ez txistopazatirik.
3: Egunero, konexioak egiten hartu nituen kroketak, han eta hemen. Batzuk itxasorekin,
0: beste batzuk
3: zurekin.
0: Hori egia da.
3: Nik lengoan.
2: Zer izan nintzen, nik joan den urtean ezer probatu etzuen bakarra?
0: Bastakite, bai. Hala izan daiteke, ez dakite ez negarregin dutenak bertze batzuk. Negarregin dutenak bertze batzuk izan dira, hain zuzen ere, euskera azterketan zero atera duten egun, eta 68 ikasle hoiek Euskal Autonomia Erkidegoan egindako selektibitate azterketan, eta horrek ba hautsak harrotu ditu nahiko txo, lehen kolpe batean Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko Unibertsitateari eskatu zion azterketak berrikusi zitzan, anomalia horren aurrean bazteo zer gertatu zelakoan, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen gardentasuna zalantzan jarriz, kontu ikaragarria iduritzen zaidana.
2: Jakinda erantzukizuna, bai Eusko Jaurlaritzarena, bai EHUrena dela, erdi bana antolatzen dutelako, bai selektibidadea, bai azterketen berrikuspena eta puntuazioa.
0: Hoixe da, eta ezer gutxi lortu zen horrekin. Noski, azterketen balorazioari dagokionez, ezer gutxi aldatu baitziren azterketa goien emaitzak. Ba, uzia hor gelditu ez, eta ikasle horiek euskara azterketa kontutan ez hartzea eskatu zuten, eta hala ebatzi dute epaitegiek ere, horren ondorioz, ba, uzitegiek EHUri eskatu diote, ba, note horiek kontuan ez hartzeko, ikasleek unibertsitatean matrikulatzeko egin barritu zen prozedura hoietan. Bigarren puntu ikaragarria. Detaile gehiago ere bai. 25 ikasle izan ziren salaketa jarri zuten hoiek. Ebazpen atera zenetik gutxienez bertze 10 batu dira 25 hoiei. Bai. Guzti honen atzan Emilio
2: bat bai? Selektibidade osoa. Impugnatu duela.
0: Ben jarrita,
2: elegitea jarri dio selektibidadeari berari.
0: Bai, hori da, selektibitate instituzioari,
2: Bai,
0: idazue berriz azterketa, ez zaidala ongi atera, Emilio Lamo de Espinosa, epaile kontserbadorea dago guztionen atzean.
3: Epaile eta kontserbadorea.
0: Kasualitatea, bai, berak onartu ditu salaketak eta berak sinatu du Euskal Herriko Unibertsitate astutasunean ipini duen agindu hori, eta Euskal Herriko Unibertsitateko rektore Jose Ramon Bengoetxeak auzitegiez kexu hitzegin ondotik, Lamo de Espinosak hitzegin zuen atzaltzatuta eta errantzuen. Agindua publikatu zen unetik bermatu behar zaie izen ematea ikasle hoiei, eta oraindik ez duzu egin. Egiten ez baduzue, desobedientzia delitu baten aurrean gaundeke.
2: Ikaragarria
0: gertatzen ari den guztia. Horren ondorioz, Euskal Herriko Unibertsitateak erabaki du ikaspostu gehiago sortzea epailaren aginduei, ba, men egiteko, eta Euskalgintzaren Kontseiluak, ba, protesta deitu du gaurko Euskal Herriko Unibertsitatearen Gasteizko, Bilboko, Todonosti fakultateen atarietan, 12:00 izanen da hori, justizia euskarentzat, euskara guztiontzat izango da leloa. Eta horren kontura, bai bat ikasleen deklarazioak entzun ditugu, hoietako baten bat, urrea dena. Eta, bueno, entzungo ditugu, guztiak denetarik dago hemen, bai. Nik uste atzematen dela, zein taldetakoa, den bakoitza, ba, ezen adibidez euskararen gatik, bai bakizue.
5: Beraiei adibidez euskara kostatzen baldin bazaie, eta adibidez beste batzuei gaztelania kostatzen baldin bazaizu, zaigu, zergatik guri etzaigu bai aukera hori ematen.
6: Pues hay mucha gente que yo conozco que no han entrado por esa nota, pero bueno, ahora con la noticia que ha salido de que pues no la van a contar o eso, pues bueno.
7: Me parece bien.
8: Nere ama hizkuntza euskara, eta nei berdine gertatzen zait gaztelariakin, eta ba, neire frogatu izan behar zait.
9: Legalmente, la corrección tiene que ser, o sea, no pueden saber de qué colegio somos. Y estaba en listas públicas, cualquiera lo podía mirar.
10: Da, gaizki erakutzi bau oso ze, ba, azkenian hori asumimin bar da, hobeto prestatu, baina ikusia behaien elkarrizketetan da, behaien euskeratzen, onena.
11: Zero bat ateatzia, ba, pixkat,
7: marroia handia da, ze media asko aldi zujetxi. Baina, hainbeste ikasle izan da, ba, ez dakit nune ondan problema, baina, bueno.
10: Ez dakit dela euskera ostiripez pagaten da, eta, bueno, ba, urteten jake, urteten jakena.
3: Urteten jakena. Bos segunduko kortea da, azken mutiko onena, baina oso ongi laburbiltzen du.
0: Oso ongi laburbiltzen du, hain ongi laburbiltzen du berriz ere entzungo dugula.
10: Ez dakit dela euskera ostiripez pagaten da, eta, bueno, ba, urteten jakena.
0: Euskera hosti gireka ez, Arnaio.
3: Pagaten dabe.
0: Pagaten dabe.
3: Zenta.
0: Irugakoak oiek dira. Euskera ez dakite, hostirik bez, pagaten dabe.
3: Eta gertatzen dako.
0: Eta
3: gertatzen
0: da.
2: Iraganeko garaiak inoiz ez dira batzutan, ia inoiz ez dira hobeak izaten ez. Baina non geratzen dira, zuk azterketa batean 0 atera eta etxean izugarrizko bronka jartzen zizuten momentu hori. Orain ja, elegiteak jartzen dira eta justiziak ere arrazoia ematen dizu, aldin eta euskara tartean badago, noski.
3: Nik eskatuko nuke berrikuspena, baina ez ebauko azerketena, baizik eta pagaten daben ikasle hoien eskola hoietan egiten dituzten azerketak eta ebaluazioak nolakoak izan dira.
0: Gainera, euskara klase eman dituzte eskola hoietan, favore, zero bat ateratzeko.
3: Asirako korte hoie.
0: Pues.
3: Bai, horregatik.
2: Gainera, errektoreak esan du ez dela egia jakitera eman denik edo publiko egin denik ikastetxe horietako izan.
0: Bai, hain zuzen ere gainera gaur sare sozialetan plazaratu du bere iritzia Jose Ramon Bengoetxeak eta hauxe kontatu du entzunazagun.
11: EHUk epaien autoen kontra elegitea aurkeztea erabaki du. Euskara eta literatura bi ikasgaiko kalifikazioak errekurritu zituzten ikaslei nota hoiek kontuan ez hartzeko agintzen dute autojudizial hoiek. Unibertsitatera sartzeko prozesua arautzen duen errege dekretua urratuz. Auto hoiek komunikabide batek argitaratutako premisa faltsu batean oinarritzen dira. USAPeko azterketen anonimotasuna hautsi dela diote. Ez da horrela, azterketa guztiak kode bidez eta modu anonimoan zuzentzen dira. Ezin da jakin azterketa bakoitza zein ikasleri edo ikastetxeri dagokion. Auto horiek aukera berdintasuna urratzen dute. Unibertsitatera sartzeko ohiko prozedura aldatzen dutelako. Ondorioz kaltea eragiten diete arau berberen arabera USAP egin duten gainerako ikasleei eta privilegiozko tratua ematen diete errekurtsoa aurkeztu dutenak.
3: Arauak aldatu dituzte partidaren erdian, baina soilik batzuendako, beste batzue orduan kaltetuak beste batzu.
0: Noski jokoaren arauak aldatu dira jokatu bitartean eta hori ez da. Eta hori ez da bidezkoa, zalantzarik.
2: Zelarria den, bai parlamentuetan, bai erakundeetan, kasunetan EHUn, hartzen diren neurriak, atzera botatzen direnean sistematikoki.
0: Berdin dio.
2: Udaletxe batek plantilla organikoa onartzerako orduan, euskara jakitearena derrigortzen duenean, berdin dio ez parlamentuak ere onartzen duenean euskara indartzeko lege bat edo EHUk horrela zuzentzen dituenean azterketak, ez? Justizia erdian sartzen da eta esaten dizu ibilitako bide hori edo bide horretan atzera joan behar zarela eta oldarraldi nahiko
0: oldarraldia, zaunka ari da horrexea tilarri dugu ez zen zaunk.

0: Ba, alaxe, alaxe, gogoratuko dizuegu gaur, aste honetan, gaur ez, aste honetan, bihar eginen baitugu zozketa Deep Purpleen taldearen kontzertura wow. joateko sarrera bikoitza aukagula Nafarroa Arenan. Izanen dira igandean bertan, beraz, joan nahi balima duzue, nik zer dakit San Fermin hasi aurreko azken plana izanen baita. San Fermin aurreko azken plana, eta azte plana,
1: Mira. Nik San Fermin aurreko planetaz badago kuadria bat, aka nere gurasoena.
0: Bai.
1: Geratzen direla zen, da San Ferminak ez zaizkie nahikoa iruditzen, eta orduan egiten dute afaria uztailaren bostean.
2: Ja da, bostean.
1: Planifikatzeko San Fermitan zer egingo duten.
0: Zora gara ditzen zait.
1: Eta liatzen...
0: planifikatzeko bestak.
1: Liatzen direla,
0: bukle,
1: bostean.
0: Bukle bai, infinito batean. Bukle infinito batean sartu zaitezke besta antolatzeko besta antolatzen
1: bai, dutenean. Ze
0: besta horren antolaketako bertze besta bat behar duzu.
1: Horrein gero zetalduagoak dira, baina urte batzutan. Hori guraso egizaten ziaten.
2: Aurten eusaian zean ez gara joan amaiketakorako. Amaiketakora zindatzo liatu ginen uztailaren bostean.
0: Bai, gartatu aiteke.
3: Nik badu
1: lagun. Laburreiak egiten zaizkie.
3: Lagun bat uztailaren zilean betetzen ditu nagurteak eta eta ez da iristen inoiz uztailaren zilean ospaltzera ke ba bostean hartzen da ospaltzera.
0: Ai, gaizoa batira. San Fermin aurreko plan ederra gure WhatsApp zenbakia hauxe da.
4: 608-1-899-6.
0: Bidali zuen mehazutxoa konta iguzo ez terri duritzen zaitzuen. Euskal Herriko Unibertsitatearen kontu hau, Euskara Azterketaren kontu hau, edo Deep Purpleen kontzertura jo nahi bali mozu, edo besta aurreko bestarik pentsatuta daukazuen, nahi duzuen.
2: Bai, kontatu
0: kontatu erraten dugunean, idatziz eta hotzez.
2: Hori da, WhatsApp audio zere kontatu bezakezuen nahi dezuena, beraz,
0: audiok maite ditugu.
2: Artu sakelekoa.
0: Hoxe baietz, guazen udarako konpartxarekin, guazen erraldoiarekin.
5: Gaurko erraldoia.
0: Eta gaurko erraldoiak San Ferminetara gara matzak.
6: Oh, bai, sorpresa. San Ferminetako egun berezi batera. San Ferminek egun berezi bat izango dute aurten, eta bada uztailaren 12a, igandea. Jaietako lehen kultura aniztasunaren eguna izango da. Irian elkarrekin biziren kulturen aniztasuna aitortzeko Iruñeko udalaren ekimena da. Hau, jardunaldiaren ardatz nagusia Macedonia kulturen kalejira izango da. Hau bai urtero ospatu dela azkeneko urteetan, eta 8. edizioa izango da aurtengoa. Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Ecuador, Gambia, Nafarroa, Peru, Sahara eta Venezuelatik etorritako 34 talde eta elkartek parte hartuko dute.
0: Eta Bad Bunny ez dago.
6: Bad Bunny ez dago.
2: Dago Bugs Bunny.
6: Ekimena Iruñeko kultura aniztasuneko kolektiboen laguntzarekin antolatu da, eta hiriko kultura berastasuna ikusaraztea eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurrean inklusioa sustatzea bideratutako jai adierazpen gisa ulertzen da. Jardunaldia 12:30 hasiko da konpainia plazan, jaia Masenba talde brasildarraren kontzertu batekin. Bai, eskualdeko txapada diamantinako emakumeek osatzen dute taldea, eta 2018 sortu zen. Abeslari, kompositore eta instrumentalista gisa, emakumeek musikan egiten duten lana ikusarazteko helburua du talde honek. Atxaldean, esan bezala, ezaguna dugun desfilea izango da, atxaldeko 5:30 abiatuko da San Lorenzo eta Kale Nagusiaren arteko bidigurutzetik, eta kilometro bat inguru egingo du San Saturnino, Udaletxe plaza eta Txapitela zeharkatuz. Gazteluko plazara iritsi arte, eta bena bertan duguna dantza taldearen ikuskizuna izango da txaldeko 7:30. Eta entzuten ari garen abesti hau da De Umbigo a Umbigo, Yaya Masenba taldearena.

0: polita, izaten den momentu hau San Fermin.
1: Bai, oso kale jira koloretsua izaten
0: da. Bai, topikoena.
1: Kale jira koloretsua. Barkatu da, joan de olako kazetaritza egiten dut nik.
2: Bai, bai.
1: Topikoetan...
2: Zagutzen zaitu.
1: Eta ustailaren zehen esango dut, festak ez tanda egin du. Eta horrelakoak ere
0: horrelakoak. Ez egia da, hainbertze ez duri gorriren artean eskartzen dela.
1: Bai, horregatik koloretsua diot San Ferminen barruan bapatean koloreak ez tanda egiten du dela.
0: Boa, bildu dituzu bakarra batean, biak, oi, ikaragarria, ikaragarria.
2: Itxaso, ongi alzaude.
3: Oso ongi.
2: Hemen ari gara.
1: Baila, koreneko kazetaritza ikastaroa,
2: Ez da gizten bat azukre kilo dute Paskolek eta Mirenek gainean,
0: Zero, bazen buruan diarekin.
4: Gaurko buruan dia.
0: Adimen artifizialaren bueltan arituko gara, tira, gauz batzutan nahiko beldurgarria da bertzele kasuetan abantaila bat batez ere, bueno, eta baita ere kazetariantzat, kasu honetan,
3: Bai, kasu honetan aniztasuna, baino bestelako hizkuntza aniztasuna hemen hurbil ezagutzen duguna. Lenguatek ia mugaz gaindiko proiektuaren emaitza da, proiektuetako hizkuntzen bikoizketa automatikorako programa bat atera dute. Aste honetan aurkeztu dute eta laster erabiltzeko moduan egongo da. Euskaraz, katalanez, okzitanieraz, aragoieraz, euskaraz eta gaztelaniaz sortutako ikusentzunezkoak automatikoki bikoizteko plataforma da. Itziar Kortesek proiektu horren eta Elujarreko Hizkuntza eta Teknologia Unitatearen koordinatzaileak aurkezpenean azaldu zuen laster funtsezko tresna izango da lurraldeko eleaniztasunerako, minutu gutxitan bideoak hainbat hizkuntzatan sortzeko aukera emango baitu. Proiektuan bat egin dute Pirinoetako bialdeetako herrialdeek 15 milioi herritar baino gehiago dituztenak. Sei hizkuntza, esan bezala, hizkuntza gutxituak izan da ere bakoitzaren egoera desberdina da, eta arlo digitalean ere eta orokorrean errealitate eta hizkuntza bakoitzak bai bilbide eta lanketa propioa izango. Euskararen kasuan adibidez, momentuz zer dago eskuragarri, ez daute guztiz garatu eta zaude guztiz publikoak, baina zeintzuk izango diren garatuko dituztenak, transkripzioak, azpitituluak, itzulpenak eta bikoizketak egiteko aukera, iparraldeko euskarazko hizketaren sintesia eta euskara esku izena jarri diotena euskaltzaindiaren arauak aurkezteko tresna ipar euskal herriko hizkera kontuan hartuko dituena, eta hori bilduko dute modu erraz batean iritsial izateko. Hizkuntza eredu handiek ChatGPT eta horrelako adimen artifizialeko plataformetan eta teknologiaren interfaz unibertsal bihurtu dute hizkuntza naturala, eta aldatu dute gure idazteko, sortzeko eta lan egiteko modua. Hizkuntza eredu handi horiek ingelesezko, txinerazko, gaztelaniazko eta frantsesezko edukiekin entrenatzen dituzte batez ere. Horri neurri batean aurre egiteko hizkuntza gutxituen arteko lankidetza proposatzen du proiektu honek. Helburu nagusietako bat da bermatzea euskarak, okzitanierak, aragoierak eta katalanak oinarri teknologiko nahiko izatea hizkuntza eredu handietan, ahots laguntzaileetan, itzulpen automatikoko sistemetan eta adimen artifizial sortzaileko tresnetan presentzia izateko eta bertan ere egoteko.
0: Bai, ezinbestekoa hizkuntza gutxituentzat horrelako tokietan egotea eta
2: miresmena Elujarreko
0: ditzate. Elujar Fundazioa
2: zuharrizko tresna interesgarria garatzen dituzte eta zalozaparra
0: aipatu ditut euskara, katalana, okzitaniera, aragoiera, euskara eta gaztelania. Sei. Euskara bialdiz.
2: Euskara bialdiz.
0: Bai. Bai, bidan, behar dugulako. Behar dugulako, noski baiet.
2: Beraz, bost edo sei. Hizkuntza. Bai. Bost edo sei. Hor utziko dugu.
0: Zorioreko agu eta zorioreko are bai, Txepare sariaren irabazlea guazen zaldikoarekin.
4: Gaurko zaldikoa.
0: Zan ere, hortik doa, zaldikoa gaurkoan.
3: Bai, Unai Ruiz eta Naroa Martinez izan dira urtengo Etxepare sariaren irabazleak. Afonia izeneko album ilustratua sortu dute, ilustratzaile eta idazle moduan, Unai ilustratzaile eta Naroa idazlea. Urtengo edizioak 26 partaide izan ditu eta epaimaiak doluaren, memoriaren eta ozko transmisioaren inguruko kontakizunaren kalitatean abarmendu egin du Afonia izeneko album ilustratuan. Garaiek jasotako 5.000 euro ez gain, Pamiel argitaletxeak datorren udaz kenean euren lan argitaratzea eskuratu dute. Lanaren oinarri nagusia dolua da, esan bezala, baino galeraren mina, baino arago doa. Epaimaiaren arabera lanak erakusten du ezer ez dela erabat galtzen norbaite gogoratzen dugun bitartean. Bestetik testuen eta ilustrazioen bidez, atmosfera lasaia eta unkigarria eraikitzen da lanean zehar. Unai Ruiz Galartza beran jaio zen eta orain Leitzan bizi da, Arte Ederretan lizentziatua, margolaria da eta hezitzaile lanetan aritzen da. Eta Naroa Martinez Gasteizen jaio zen eta Legia du lantzin ezia, psikopedagogia ikasi eta Euskal Eskola Publikoan aritzen da irakasle. Etxepare saria Nafarroko 23 toki entitate kantolatzen dute haien euskara zerbitzuen bidez, beti ere euskarazko album ilustratuen sorkuntza eta argitalpena sustatzeko 2004an barkatu abiatu zenetik aurtengoarekin batera 17 album bai. Ilustratu saritu eta argitaratu dira.
0: Bai, bai, eta gainera edizio oso politak egite dituzte, bai. Pamielakoek eta ikaragarri bilduma ederra osatzen ari dira Etxepare sariaren eskutik, nik uste badela dagoeneko.
2: Literatura eta umentzako bai. Liburuak azten nolako garapen ederra izan duten,
0: bai.
2: Ez?
0: Bai.
2: Ze liburu politak eta ederrak egiten miren orain umeentzat, baita umeak ez garen ontzat ere, eh?
0: Bai, bai, bai.
2: Interesarriak.
0: Bai, bai, oso lan polita egiten ari dira, eta nik uste badela, sari bezala ere bai, sari oso referentzial bat, eh? Egileentzako ere bai, urtero gero eta jende gehiago aurkezten delako, eta lanen kalitatea ere bai, ikaragarri handia delako, tartean gelditu izaren dire bidean bertzelako lan posible batzuk ere bai, baina tira.
3: Bai, eta antolatzaileek ere la esan dute, sariak urte guzti hauetan sortzaileentzako bultzada handia izan dela, eta etorkizunen ere, euskal kulturaren eta euskararen ospea hobetzeko tresna izaten jarraitu nahi dutela.
0: Zalantzarik gabe, gaurko guardasolaren sarrera honi txira emanen diogu barniz taldearen kantu herriarekin. Begira, erraten dugunean kantu, da kantu eta bideo, zentzulei eskatuko diegu entzutea zain, jotzea favorez, youtubera. Bideoa, ikusi beharra delako. Bideoa badelako, kantu honek duen umorearen partaren ehuneko handi bat, erdilatxe dago. Eko bisektak, opustabiak, hainkoan sinetxi, matxi miretxi, enintzen atzo

0: Zarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Txupinazoa Euskal Herria irratia.
2: Saio berezia Udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
1: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
2: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
1: Euskal Herria irratian Txupinazoa bizi-bizi.
3: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
4: Gaur San Ferminen aurretiko txistu eta gaita dantzaldien azken saioa eginen da Gazteluko plazan 7:30-9:30. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta purrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. San Ferminetako programazio ofizialari buruzko informazio guztia sanferminespamplona.es webgunean konsultatzen ahal da. Programaz gain, eskuragarri daude bideoak, gidak, mapa, konpartsaren ibilbideak, su artifizianen lehiaketa eta uzuetako programazioa. San Fermin espazioak San Ferminetan murgiltzeko esperientzia irisgarria eskaintzen du eta gainera informazio turistikoaren berri ematen du. Honako ordutegi honetan dago zabalik. Astelenetik larun batera, 10:00 ordu bitara eta 3:00-6:00 eta igandetan 10:00 ordu bitara. Sarrera doan da.
3: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
5: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
6: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
7: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
8: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
7: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametxetako komuna.
9: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
10: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
11: San Fermietan ere, Karrikiri, badakizu ezta, San Fermietarako arropa behar baduzu, etorri Karrikirira. Galtza luz eta motzak, kamisetak, baita Karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Eta uztailaren 7:00-14:00, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11:00-13:00 ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6:00 itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi San Ferminak, Karrikirin, Karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrikalau.

0: Azkeneko asteetan eta udan zehar, nahikoa da helikoptero baten zarata entzutea, pentsatzeko nonbait sute bat piztu da. Azken asteetan, izan ere, Nafarroan hainbat sute izan dira, Faltsesen, Larragan edo Ezkabarten, besteak beste. Gaurkurekin dugu, errealitate hori oso ongi ezagutzen duen pertsona bat, Aitor Andueza, kaixo Aitor.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Zu suhiltzailea zara, aste honetan telefonoz hitz egin genuen itzordua zehazteko, eta esan zenidan lehenengo gauza izan zen. Ezin dut elkarrizketa baieztatu, azken unean suteren bat edo larrialdiren bat sortzen bada, joan egin beharko dut. Eskerrak ez da larrialdirik sortu, telefonoa itxatxita izan duzu orain elkarrizketa hasi arte, baino hemen zaude, ongi etorria. Lehenik zer modu zaude, nola eramaten da suhiltzaile baten egunerokoan, batez ere udako kanpainan ez jakintasun eta ardura horrekin bizitzea?
1: Bueno, lehenik eta behin ez jakintasun hori jeizten edo murrizten zaiten gara, ez? Behiratzen ditugu meteorologiako aurreikuspenak, behiratzen dugu nola izan diren azken egunak, meteorologia aldetik, zuten aldetik, hortaz alderatu dezakegu egun batean sua nola mugitu den edo nola bilakatu den, baldin eta meteo egoera hori nola izan den. Eta bueno, pues urtea pasa ala, patroi batzuk ezagutzen ditugu, segun zenolako meteorologia, segun zenolako baiaretan suertatzen diren zuteak, eta bueno, horrekin saiatzen gara ez jakintasun hori pues murrizten.
0: Uda, betean gaude eta azken asteetan esan bezala hainbat zute izan dira Nafarroan, nola deskribatuko zenuke aurtengo kanpaina orain arte?
1: Bueno, aurtengo kanpaina, eta ia esan ala nola azken urteetako kanpainak, pixka bat aurreratzen ari dira. Historikoki igual, duela 20 urte, pues izaten genituen zute bortitzenak uztailan ziren, eta azken urteotan, pues ekainan ari dira gertatzen. Hortaz, bai aurreratzen ari direla, eta aurtengoa espreski, pues pentsatzen badugu, ikusten badugu izan dugun negua, izan da nahiko euritsua, eta mendian pues belarrasko dago, zelaia, landaridia oso azituta dago, eta pues badago hor kombustible asko, eta ikusita ekainiristean gertatu den temperatura igoera eta gertatu den ezetasun jeitxira, pues ez hori, behitzen zeskiko hor bi komponente esanguratsu, ez? Kombustible asko ukitzea eta orain temperatura izatea oso altua, ez? Hortaz, pues hori, pues emaitza da, pues izan ditugun zuteak, pues nahiko bortitzak izan direla.
0: Testu inguru horretan, egoera horretan, eta ikusita aurre lehenago hasten direla, ez? Eta ekaina nolakoa izan den, nola aurre ikusten duzue urrengo hilabeteak?
1: Pues hildo berean, momentu honetan, claro, ekainaren beste berezitasun bada, kosetxa egiten den hilabetea dela. Hortaz hor dago, pues abia puntu bat izan daitekena, baina bueno, ez da bakarra, ez da esan behar bakarrik suertatzen direla zuteak kosetxen ondorioz, baina bai, hor dagoela pues giza esku bat suerta dezakela, eta bueno, pues hori izan diteke ekaineko berezitasun bat, baina beste biak esandakoak, beroa, ezetasun txikia, eta mendian kombustible asko eukitzea, pues berdin-berdina izango dira. Hortaz, segurazki, uztaila, pues historikoki guretzat izan dela hilabete puntakoa, zute buruz hitz egiten, pues izango da berdintxua ekainarekin alderatuta, nik uste.
0: Pasaden astean Ezkabarteko zutean parte hartu zenuen, lanean egon zinen, uda honetako zuterik larriena izan da momentura arte, hemen Nafarroan 400 hektarea inguru kiskali zituen, eta hainbat herritako bizilagunak etxetik atera behar izan ziren modu preventiboan, gero bueltatu zirenak. Nolako izan zen zute hori eta zeintzuk izan ziren, ba, aurkitu zenituzen zailtasun handienak?
1: Pues orain arte esan dagoa, zute hori, gainera, batzutan, dira 400 hektarea inguru,

0: beste batzutan pues laure un hektarea horiek banatu ditzazkegu, pues igual berreo un hektarea rastrojo, berreo un hektarea mendik, oza, baso zute da, baina kasunetan iaia uniko laro gita mausta, izan dira zuaitzak eta basoa. Hortaz, dira laure un hektarea oso zaiak itzaltzeko modukoak. Eta gainera oso baso itxi batean, oso kontinuitate askorekin, ezen erraza aurkitzea nun agina sartu hor, nun erasotu zua, eta, bueno, pues horre egintzen lana, modu batean edo neurri batean, zenbait kasutan izan zen, pues ez gingen nuen itzali. Hortaz, gauza zen, behintzat mantxotu alik eta gehien. Zute hori, guk artifizialki edo gure esku diskontinuitate bat sortzeko. Pues hor egin zen hor kortafogos bat, egon ziren buldozer makinak, oso makina pisutsuak eta indarrasko dutenak, egin zuten hor kontrafogos abalak eta hor gelditu ahal izan genuen. Gero gainera etorri zen ekaitza eta lagundu dizugun, baina egin zen lana oso esanguratua zen, oso ona izan zen alde horretatik, bai gazkinekin, bai zuhiltzaileen lanarekin, oikamilekin, mantxotu izan algenuen zuaren bilakaera, denbora emateko, kortafogoiek egiteko, eta bueno, hor perimetratzeko eta bertan bera gelditzeko, baina bai izan zen nahiko zaila eta lan handia egiteko zute bat.
1: Zute iragukienez, adituek diote, ba, gero eta azkarrago eta bortitzago edatzen direla, ez? Aldatu direla ere, ba, zuteak nolakoak diren, eta honek zute kanpainak gero eta luzeagoak eta kumplexoagoak izatea, karriko duela, zuk esan bezal ere, lehenago hasten direna. Zuek hau ikusten duzue, zertan nabaritzen duzue hemen Nafarroan aldaketa hau, zute iragukionez?
0: Bai, a ber, jakara edo nor ikusi dezake. Zuak egon dira uda partean beti egon dira, Nafarroan bati bat Iruñatik hegoalderuntz mediterraneo klima bat dauka eta mediterraneo kliman historikoki zuteak daude. Edo noiz ikusi itzazkegu Katalunian edo Aragoi hegoaldean, baina Nafarroak ere badu klima hori eta historikoki beti izan ditugu zuak, pintzat nik ogita 7 urte daramazkit, ogita 8 urte daramazkit lanean hemen, eta urtero egiten da kanpaina bat, kontratatzen dira zuhiltzaile gehiago, eta urtero ditugu zuteiak, eta aurre egiten diegu. Gauza da, duela, pues, ni hasi nintzenean, duela ogita pikurte, zutezen nahi zen bat, zuak, pues itzaltzen ziren, pues iristen ginen kamioarekin, zaitasun gehiago edo gutxiagorekin, baina oroar iristen ginen kamioarekin eta itzaltzen genuen. Handitzen bazen, pues helikopteroen laguntzarekin itzaltzen ziren, baina adibidez pasaden asteko sua ez da itzaltzen soilik ura botatzearekin. Eta zergatik hori, pues zergatik, pues orain momentu honetan Nafarroan, eta bueno, oroar penintxula osoa, baina Nafarroan baso azalera askoz handiagoa dago. Osea, basoa da handiagoa, zuaitz gehiago daude, zuaitz berdin gehiago daude, eta ez daude diskontinuitateak. Hortaz, ezin gera hain erraz zualaino iritsi, eta biatu behar ditugu lekuak nun erasotu, baina edo bestela egin behar ditugu. Duela 25 urte, gutxi gora bera, izaten baginituen helikoptero nahiko eta kamioi nahiko itzaltzen genuen. Beste gunean ezen horren arazoa, ezen arazoa helikopteroak eukitzea, zeren hemen egon ziren momentu batean, egon ziren 9 lanean, eta hori da kantitate oso handi bat, eta egon ginen kamioi nahiko, egun ginen lekutan, baina ezen horrekin ezen nahiko. Gure almenaren gainean zegoen zuori. Egin genezakena zen aurrikusi, distantzia hartu eta diskontinuitate bat sortu. Eta hori gaur egun nahiko ohikoa da, edo oso ohikoa da. Zuak handiak egiten diren momentuan pues era hoietako lanetara jo behar dugu, baina duela 25 urte pues errazagoa zen aurkitzea leku bat nun zuhaitzak ez zeuden edo zuhaitzak beste motatakoak ziren eta ziren erretzen. Zen, karo, eske gaur egun pagadiak ere ari dira erretzen, duela 25 urte ziren erretzen. Pues guzti hori aldaketzen ari dira eta aldatzen ari da eta gure lana pues baldintzatzen du erabat.
1: Gero eta mendi eta landaredi gehiago dagoela, hori ere arrazoi nagusietako bat izan daiteke, ba mendiak ez direla lantzen, lurrak ez direla lantzen, bestelako bizimodu bat daukagula. Horren aurrean, zuk esan duzu helikoptero asko hurbildu zirela eta baliabide, nola bizitzen duzu suhiltzaile bezala, ez baldaketa horrekin gero eta zailagoa izatea zuen lana egin alizatea, ze ezakit ba baliabide, giza baliabide edo materialean kontua izatea edo prebentzioan lan gehiago egin behar izatea, nondik egin aldiozue horri aurre?
0: Aher, gu suhiltzaile zerbitzu bezala egiten duguna da pues formakuntza eta ikastea teknika berriak eta analisi maila, gure analisi maila handitzen ari da, gu orain zute baten aurrean egiten dugun azterketa eta egiten dugun irakurketa nondik nora joan barden duela 20 urte baino asko sakonagoa da eta gure antizipazioa eta planteatzen ditugun maniobrak komplexuagoak dira eta batipat askotan denbora gehiago aurreik usten dugu denbora gehiago edo hartzen dugu maniobra bat bere efikazia igual izaten dela urrengo egunean, baina lehen hori zen askoz kortoplatiztagoa. Hortaz, teknika horiek eta itzaltzeko modu hori ikasten dugu, formakuntza daukagu aldorredik, baina zuk esaten duzuna mendikudeaketari buruz edo mendiarekin bizitzeari buruz, hori gizarte mailan gertatzen den errealitate bat da. Lehen herrietan bizitzen zen gehiago, mendian bizitzen zen eta mendiarekin bizitzen zen eta ez bakarrik adibidez abeltzaintzan, zeudela pues hori egian abereak zeudela mendian eta bere lan egiten zuten azkenean pues hori beraien janaria, ez batipat estensiboan bizitzen ziren abeltzainek, hor jaten zuten mendia eta konbustible gutxiago zeukaten mendian horregatik, baina batik bat ere aldi berean ere lehen herrietan negurako egiten ziren sakak, eta egiten ziren sakak gehiago, hortaz ateratzen ziren zuhaitz gehiago gaur egun baino. Bueno, azkenean lehen herrian bizi zen eta bizi zen mendiarekin. Gaur egun, pues askotan herrian badaukagu bigarren etxe bizitza bat eta berotzen dugun neguan segurazki gasoilarekin eta ez zura erabiltzen eta bueno, pues azken finean gaur egun bizitzen gara edo lan egiten dugu askok Iruñan eta Iruñerrian edo Lizarrerria, Lizarran eta ezain beste Lizarrerrian edo Tafaia inguruan, esate baterako, Nafarroa osoan badira nukleo batzuk handitu direla eta horren inguruan ez badugu le bizitzen, bai lan egiten dugula eta askotan herrira joten gara edo porretan edo lo egitera, ez du hainbeste jendeek lan egiten mendian, pues horren ondorio bat da, mendia daudela baso zabalagoekin, baso itxiagoekin, eta zailagoa dela, pues berte hortatik mugitzea, eta zute bat dagoen momentuan hori itzaltzea. Baina, bueno, hori da erraitate bada, eta gure kasuan moldatu behar dugu gure taktikak, eta gure zuari aurre egiteko modua, pues modu berriekin.
1: Hitz egiten da orain udan noski ba temperaturen igoeren inguruan edo bero boladak ere gero eta maizagoak edo gero eta ohikoagoak direla, zenbateraino eragiten du horrek ere suteak ba ohikoagoak eta bortitzagoak izate horretan, horrek badu noski eragina dauka, baina ezakit hain esanguratsua den kasu hontan zutekiko.
0: Bai, a ber, temperatura altuak eta ezetasun bajuak dauden heinean, hor momentu horretan mendian dagoen landaredi hori oso asko dela, gaur egun mendian dago landaredi asko, baina guzti hori estresatu egiten da pilo bat, estresatu temperatura horiekin eta ezetasun horrekin estresatu hitza erabiltzen dudanean, da barne zetasuna galtzen duela. Hortaz, estres horrekin, beraien erretzeko disponibilitatea erabatekoa da. Ez da berdin, gaur adibidez, ez dakiteko gaitezke momentu honetan 24-25 gradukin. Bueno, pues hau baldin bada eguneko temperaturari galtuena, pues landaredi hori jasaten duen estresa ez da, oza, da oso murritza, alderatzen badugu, pues pasaren astean hor, makirrainen suertatu zenean, geundela, agoita mazpik, tamazortxe gradurekin, eta uneko amabosteko ezetasunarekin. Ez que momentu horretan landareak galtzen du bere barne ezetasuna. Oso azkar, eta oso errazada erretzen astea. Hori, vamos, edo nor, keuk dituzak eta gainera, kontutan izan bartugu, pasaren astean, zu teoria zei zenean, adibidez, Iruña herrian, genera mazkin uste dut zirela, hogeita malau egun euririk gabe. Hortaz, ez zuen jasoten, kanpoko ezetasuna, euri moduan landare diorek, baina gainera, egunero, estres maila altu bat jasaten zuen, eta bere ezetasuna galtzen zuen. Hortaz, disponibilitatea erabatekoa da.
1: Askotan, pentsatzen dugu suteak naturaren parte direla, ia da zuk esan bezala beti presentagon direla, baino baita ere, ba ezin direla saiestu, ez? Hor daudela, eta orduan soilik behin pizten direla, pues hori erantzuteko aukera dagoela, baino zenbateraino dago gure esku, ba moduren batean prebenitzea edo zer ekin dezakegu herritarrok arriskua murrizteko edo sute baten aurrean?
0: Igual momentu honetan sartzen naiz arazotan, baina berez, eta batipat mediterraneo klima dagoen lekuetan, zan nahi dut, Iruñatik egualdera, zuteak beti izan dira, eta gure mendiak modu batean edo bestean antolatu ditu, eta horreka batean egon dira. Zein da arazoa? Arazoa da, ez da zute bat. A ver, ulertu bezaldana. Arazoa da, zute handi bat. Gaudenen zute handiak eta zuteak errepikatzen direnean leku berdinen. Baina adibidez, zute bat, hombre, da partean, arazoa dago, handia bihurtzeko aukera, handiagoa dela, ez, errazagoa dela, zute handi bat bihurtzea. Baina zute txiki bat, udaberri partean, zute txiki bat, negu, udazkenean, zute txikiak, modu batean errazten dute gero mosaiko bat egitea eta deskontinuitateak izatea eta gero guro hor aukerak eukitzea. Hortaz, berez ez da arazoa zuteak egotea edo ez. Da zuteak handiak bilakatzeko momentu hau. Claro, horretan gainera arriskua handitzen da, zeren arriskua iristen da herriei, herritarrei, pertsonei ere. Hor da arazo handia. Baina berez nik uste ulertu bar dugu udatik kanpo batipat, zuak eukitza ez da arazo bat. Da zerbait kudeatu barko genukeena, eta horrekin modu batean edo bestean bizi, baina zute txikiagoak edo zute kontrolatuak. Adibidez, iparraldean, Nafarroko iparraldean, Baztan aldean eta Auritz aldean, eta askotan egiten dira erreketak. Abeltzain egite dute erreketak, pues neutelako pasto gaztea bere aberentzako, baina horrekin ere egiten dutena da mendiaren oreka mantendu. Solo eta basoaren arteko oreka mantendu. Eredu hori pasatzea galdera zailoga da, zeren klima desberdina da. Baina printzipio hori suertatzea, zute bat suertatzearen printzipio hori txikia da, kontrolatua den momentuan ez da arazoa. Gauza da hori, pues egiten denean, deskontrolatu egiten denean, handitzen denean erabat, eta gero ere errepikatzen denean leku berdinean. Zeren, berez lurran, badaude gero semillak eta berriro azteko. Berriro
1: ateratzen denean, prozesu natural bezala.
0: Horeka hori badago.
1: Ikustea.
0: Horeka hori noiz okertu daiteke, behin eta berriro, zua baldin badago leku berdinean, eta agian semilla horiek ere azkenean erretzen dira, eta ezin badira baliagarriak izan. Baina, bueno, zute txiki bat egitea ez da problema. Gauza da hori, ez bihurtzea beti handia, eta ez izatea baldintzak handia egiteko modua.
1: Eskerrak zuek hortzaudetela hori kontrolatzeko eta hori saiesteko. Eskerrik asko Aitor Andueza irratira hurbiltzeagatik, gainera lan egun luze bat eta gero, eta zorteon eta animo egiten duzuen lanean.
0: Venga, pues eskerrik asko.
2: Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua gonbidatu gaur hemen faktorian USAPeko euskara azterketaren auziaren arira ikasle guztien eskubideak blindatzea lortu dutela esan du unibertsitateak eta hezkuntza sailak elkarlanean Beatriz Zabaleta.
3: Bai, sailaren eta unibertsitatearen elkarlan hori azpimarratu du gainera zuzentzaileen jarduera babestu eta epaitegietatik iritsitako ebazpena bete akatatu egingo dutela esan du Nerea Sarriegi.
4: Epaileen autoaren inguruko baloraziorik egin gabe agindua bete egin behar dela adierazi du Pedrosa sailburuak nabarmendu du Jaurlaritzak ikasle guztien aukerak bermatzeko proposamena egin ziola EHUri, unibertsitateak begionez ikusi zuela eta hori balioan jarri behar dela.
5: Garrantzitsua zan ikasle guztien aukerak blindatzea. Eta hori da egin duguna, autoari dagokionez, ba ezer gutxi akatatu egin behar da, horrez dago inongo zalantzarik, eta horrera begiratu behar dugu. Nik uste dut hemen importantea dela mai gainean jartzea gure lana, eta nik uste dut atzeuren lana, elkarlanean aritzea dela, jarraituko dugu. Datorren ikasturteko sarbide frogari dagokionez, berriro gerta ez dadin neurriak hartzeko.
4: Ikasleen, irakasleen eta euskararen kontra sareetan irakurri dituen adierazpenekin izututa dagoela aitortu du eta aitortu du baita ere ikasleen euskara mailari dagokionez erronka duela hezkuntza sailak lan handia egin behar dutela ikastetxeetan argi dugu esan du emaitzak hobeto egin behar ditugula.
3: Ba, hezkuntza sailburua hemen Euskadi Irratia zen bitartean Bizkaia Irratian hitz egin du Iker Casanova, Bizkaiko Batzar Nagusietako EH Bilduren bozeramaleak. Unibertsitateko sarbide proben arira galdetuta dena larria dela esan du Casanovak eta euskararen aurkako oldarraldearekin lotu du. Era berean Jaurlaritzaren jarrera ere tamalgarri jo du euskararen defentsaren alde egin beharrean beste interes batzu lehenetsi dituelako. Iker Casanova.
6: Jaurlaritza da azterketa hauen koantolatzailea, beraie diseinatu dituzte unibertsitatearekin batera protokoloak. Azterketa zuzen dituzte irakasle asko, gehienak euskararen kasuan hezkuntza departamentuko kideak dira eta horren aurrean aurpegia eman ordez eta egindakoa defendatu ordez ondo egin delako, iskutatu egin dira eta saiatu dira aukera hau baliatzen EHUri igatzeko. Bere gustokoak ez dilako gaur egun EHUn zuzendaritzan daudenak.
3: Langabeziak gora egindu bestalde Euskal Herrian, pasaden ekainean 503 langabe gehiago zenbatu dituzte enplegu bulegoetan, Araban izan ezik, gainerako lurraldeetan egindu gora, gehien Gipuzkoan, ia puntu terdi langabe gehiago, Bizkaian 245 gehiago zenbatu dituzte, 24 Nafarroan, eta Arabanen berriz, 147 gutxiago. Gizarte segurantzan afiliatutakoen kopuruak ere gora egindu, 2000 gehiago Euskal Autonomia Erkidegoan eta 845 gehiago Nafarroan. Guztira 1.400.000 langile dago afiliatuta gizarte segurantzan Hego Euskal Herrian. Hartzeko duen lehiaketan dagoen Tubos Reunidos erosteko prozesuan Tubacex eta Siden horrek agertu duten interesaren inguruan elak zuhurtziaz hitz egin du. Oraindik ez baita ezagutzen bi enpresa hoien edo bi enpresa hoiek ze asmo duten. Proiektu industriala duen eta lanpostuak bermatuko dituen inbersore bat hori da elak nahi duena Mitxel Akuntza idazkari nagusiak Radio Vitorian esan duenez, baino informazio gehiago aldarrikatu duera berean.
7: Joen behar dela, jakiteko asmo horiek zertan gauzatzen diren, guk esan dezakegun gauza bakarra da uztailaren 14an bilera dugula, administradore konkursarekin, eta horren bidez, jakin beharko genukela, agertu duten interes hori zertan gauzatu daiteken, orain arte ez dugulako inolako informaziorik.
3: Bestalde Arabako metalaren arloko hitzarmenaren negoziazioak ez doa zela bide honetik esan du, bire hitzetan patronalak mai gainean baldintzak kaskartzea ipini duelako, ez du baztertu grebaren aukera lakuntzak. Eta nazioartean Ukrainan 13 lagun hil dira Errusiak Kiev hiriburuaren kontra egindako erasoaren ondorio, zaurituak 30-etik gora biktima gehiago izan daitezkeela esan dute Ukrainako gobernutik. Goizaldean 500 drone eta 74 misiles egin dio eraso Errusiak Ukrainari. Kievek berriz Moskutik 450 kilometrotara dagoen burfindegi bati eraso eginez erantzun du.
2: Errepidetan gora bererik?
3: Bai, kontutan izan abatean Agurainen Donostiarako bidean kamioi batek eta auto batek ezbeharra izan dutela, errepideak garbitzen ari dira eta arreta eskatu du segurtasun sailak, arreta baita ere Araban, Araba 120 2012 errepidean Gasteizko irteeran Lizarrarako bidean han matxuratutako auto batek traba egiten du eta. Eta Euskalmeten pronostikoaren arabera behodilak izango ditugu eguneko lehen orduetan, baina euria egiteko aukera txikia da, oroar ateria utziko diota, orduek aurrera eginala, ostarteak zabalduz joango dira, eta temperatura gaur 25 graduren bueltan errendituko da, hortik gora hegoaldean.
2: Gero arte, Beatriz.
8: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
9: Txupinazoa Euskal Herria Irratia.
10: Saio berezia Udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
9: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
10: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
9: Euskal Herria Irratian Txupinazoa bizi-bizi.
11: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
12: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
9: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
12: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
9: Golem Zinemak, gora Sanfermin!
13: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera. Sanferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta feritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. 7an Andonio Jokiegi, 8an Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9an Lekusinie, 10an DJ Egun Motelak, 11an Txar Txaranga, 12an Nabarrikadak, 13an Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14an De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan.
9: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
14: Gora San Fermin!
15: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
14: Oui.
15: Oui? Ça ne vous dérange pas?
14: Zer?
13: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
16: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Aste honetan efemeride garrantzitsu bat gogoratu izan dugu saio honetan, ekainaren 30ean, duela 30 urte, San Martzial egunarekin hain zuzen ere, Ehun Andrez eta gizonez osatutako talde bat Irungo alardean sartzen saiatu zen. Emakumeek desfilean berdintasunez parte hartzeko zuten eskubidearen alde. Urte bereko irailean, Hondarribiko alardean borroka horri jarraipena eman zion Jaizkibel konpainia parekideak. Gaur egun borrokak bizirik jarraitzen du Bidaso aldean, hasiera hartan 1000 balimazien, orain eta aste honetan ikusi dugu gainera titularretan, 2400 izan dira Irungo alardean. 30 urte beraz ez dira debalde. Pasatu bidean, bertzelako borrokak ere piztu dira han eta hemen, tartean, plaza dantzara kolektiboarena, Baztanen, mutildantza parekideak aldarrikatzeko sortu zena, eskutik doazen borrokak denak, eta horrexegatik hain zuzen ere, Jaizkibel konpainiak aurtengo Hondarribia hiria berdintasun saria Baztango taldeari ematea erabaki du. Ekainaren asmentan izan zen sari banaketa, eta antxegon zen, arrasunkituta gainera erranen dugu, Katxalin Ezkerra Sobrino plaza dantza taldeko kidea, egunon, Katxalin.
1: Egunon, miren.
0: Unkituta ez, lehenik eta behin, saria jasotzagatik, eta zuretzat ere bereziki badelako, ez, importantea.
1: Bai, bai, botan ituen negarmalko batzuk, momentu hortan. Bai, Hondarribin sortu naiz, alardian makumiak parte hartzeko borroka, ba, nera benintzenetik bizitu izan dut, eta orduen ba nerekin bat datorren zerbait izan da, gorputza jarri dut hasieratik borroka feministan modu hortan, hasieran Irunen eta Hondarribin eta gero Baztanen, ba mutildantzen mutildantza parekideak lortzeko bide hortan.
0: Bai, hoixa bera, ez? Gainera hori dela 30 urte erran dugun bezala piztu zen borroka hori eta noski zu aur zinenean zen hori. Aurkiki bat zinenean, nola, horitzen duzuzuk nola hasi zen guzia, zer horitzapentu zu honekin lotuta?
1: Hondarribikoa da diozu ez dela? Bai, bai, ba, arron bortitza. Niko goratzut aurra nintzela, izanen nituen 11 urte, antolatu zen nesken pala txapelketa bat, bertan parte hartu nuena, Juana Mugarrietakoak antolatu zuen, eta horren bueltan hasi zen emakumeak alardean desfilatzeko ideia hori sortzen. Orduan nik 12-13 urte nituela agerrarazi zen gatazka, hortzegon gatazka bat, zen emakumeek ezin zuten Hondarribiko bestetan berdintasunean parte hartu, beraz gatazka existitzen zen, baina azaleratu zen nik 12-13 urte nituela eta ikaragarri bortitza. Gogoratzen dut ikastolan tabu berehala bilakatu zela gaia eta harrikatzen ginduztela. Osea, ni gogoratzen dut zubi baten azpitik pasatzea eta gainetik harriek botatzea baino ez Hondarribiko besten testu inguruan urteko edozein momentutan. Bai, bai, bai. Ni eta nire familia hasieratik kokatu ginen emakumeen alde eta guti ginen Hondarribin garai hartan horrela argiki posizionatzen zena. Uhum. Eta oso seinalatua ginen. Bai.
0: Ze gogorra guzti hori, ez? Azkenean, bueno, sari banaketan ere aipatzen zenuen, ez? Hasieran, bueno, ba, momentu horiek eta bereiek abiatutako borroka horrek piztu zuela pixka bat ere bai zure kontzientzia feminista, ez? Eta batzutan uste dut atzentzen dela afera hau iruditzen zait garrantzitsua dela, ze batzutan iruditu borroka batek helburu zehatz bat duela, baina zeharkako lorpen batzuk ere badaude, eta da kontzientzia piztea, ez?
1: Bai.
0: Kontzientzia feminista hori piztea, eta urrengo belaunaldietan duen eragina, noski?
1: Bai. Bai, argiki, osea nere kontzientzia feminista Jaizkibeleko lerro artean piztu zen, sortu zen eta orduzkero garatzen joan da. Nere bizian zehar ardatz bat da nere bizitzaren ardatz bat da.
0: Eta horrek eraman zaitu bertzeak bertze, plazara dantzara taldean parte hartzera. Bai. Kontatuko dugu zein izan den dantza plazararen pixka bat ibilbidea edo nola sortu zen Baztanen mutildantza berdintzaleak aldarrikatzeko abiatu zen taldea, nola sortu zen, nola jarri zen martxan pixka dinamika hau.
1: Bueno, Baztanen 2000 urten hasiera hoietan hasi ziren ezkerreskuin herri desberdinetan, mutilantzak dantzatzen dira Baztango 15, amabortzetan ez, baino herrietako bestetan. Eta Bueno, ez da gure egunetaraino arron indartsua llegatu, da popularra da, edo nork dantzatzen alduen dantza bat da, baina ez zauden sobera indartsua erranen dugu. Orduan, 2000 urtean hasiera hortan, neskak eta emakumeak hasi ziren dantzan, plazetan, bakoitza bere herrien, geroz eta gehiago. Egia da, lehenagotik ere badaudela registroak, ba, herri batzuetan ere emakumeren bat aritzen zena. Aritzen zela, eta gero ere bai gartzainen, lehentxagotik ja dauneko hasiek ziren, dantzan. Eta hor momentu hortan ere joala joan bueltan, oida kulturtalde bat baztangoa, mutildantzak erakusten hasi ziren, eta tartean neskak ere animatu ziren hortan, eta hor nola baiteko antolamendu bat bazen ba herri zerri mutildantzak auspotu eta neskak ere plazan sartzeko. Zer gertatu zen, ba horren bueltan mutildantzari baztertzaileak, hau da emakumeak plazan onartu nahi ez zituzten hoiek antolatu zirela eta saiatu zirela mutildantza privatizatzen. Lehenik Helbeten eta gero baztango mutildantzari taldea deituz, ba bertzerrietan saiatu edo egin nahi izan zutena izan zen mutildantzak herrikoiak izatetik beraien emankizun bezala antolatu eta horrela emakumeak baztertu. Orduan, horren bueltan sortu zen plazara dantzara. Kontzientzia feministatik eta diskurso feminista eginez hori horrela izan zedin aktibatu zen herritar talde bat.
0: Bai, hori da, ez gaina ni oroitzen naiz, garai hartan mutildantzetara etzela jende haunitze atratzen plaza dantza martxan jarri zen arte bazela zerbait pixka bat. Ez da gitarren residuala, baina, bueno, egedatzagola arra sindartzu eta honek biziarazizulako ere bai, baten-baten, bueno, ba genio txarra, ez? Baten-batei azkiliak eragin ziolako ere bai, ez? Eta hori alegartatu zen.
1: Bai, bueno, a ber, ezin dugu erran. Honek utzi duela mutildantza arrasegoera honean, zen hori ere ez da hola, jendea unitzek utzi du plaza, plaza unitz barron utxak egon dira, gizonek dantzatzeari utzi diote, gizonen portzentai haundienak dantzatzeari utzi dio, eta hori ere hor dago, baino egie da, bueno, ba, gatazka honek ere, ekarri ditula dantzari berriek, demokratizatu duela plaza, jende askotariko jendia dagoela gaur den egunean plazan dantzan eta bueno, ba hori ere bada bai. Lorpena derra bai.
0: Bai, eta kontzeptu aldaketa bat ere bai, ez? Zer nahi dut zer egiten dugu gure tradizioekin? Hausnarketa batera ipizten duela, ez? Azkenean tradizioaren inguruan dagoen pentsakera horri ere bai buelta bat ematea, ez? Gainera asmentan behinpin mutildantzari tradizionalak ziren, ez? Eta hula alardearekin ere bai pasatzen da, ez? Tradizionalak deitzen diote euren buruari, baina kontzeptu akats bat ere bada hori.
1: Bai, bai. Jabetu nahi dute tradizioaz eta guk erraten duguna da tradizioa existitzen baldin bada dela egokitzen ikasi duelako, edo egokitu delako beto, bere garaitara. Eta garaionek argiki eskatzen duena da, ba, berdin zaletasun bat, ez? Osea, feminista biakatu behar ditugu tradizioak, bertzenaz, ez dira izango baliogarriak. Eta hortaz, nik arro-narro erten dut tradizionalista naizela. Ez dut nahi individualismoan eta komunitatetik kanpo sortutako jendarterik, gure erruetan ongi sustraituta dagoen jendarte bat nahiko nuke, eta noski dakiena moldatzen eta aldatu behar den hori aldatzen, ez? Hortzi muga beti jendarte feminista bat izateko. Eta baditu aski elementu interesgarriak mutildantzak berak. Komunitatea eratzen du, aldi berean ari gara edonor modu irikian dantzan, zerbait elkarrekin eginez, eta gure kulturako ez dakite adierazpen aski interesgarria da.
0: Zer gertatu zen behin plaza ateratzen hasi zinetela, plazarantzara kolektibo bezala, nola izan zen Nola uritzen duzu zuk hasiera hori ze? Nik behintzat nahiko bortitz bezala gogoratzen dut, ez? Hor plazan pasatzen zenituztenak.
1: Bai, hor plazan arron momentu gogorrak pastu izan dira. Aipatu nahiko nuke Elbeten pastu zena, izan zelako, bueno, ba, nola baiteko mugarri bat sortu zuelako. Elbeteko bestetan eguerdiz egun handien, ez dut gogoratzen zein den Elbeteko patroia, orain, bo, ez du import. Antolatu zituzten mutildantza baztertzaileak, privatizatutako hoiek, eta gonbidatu zituzten, no, gonbidatzen dira beti momentu hoietara, ba, baztango alkatia, eta olako, bueno, pues, erakundetako kideak. Eta, klaro, momentu hortan, baztango alkatia Amakumia zen. Orduan, arekin batera gizonezko bazen zinegotzi bat gantzen, Elbeteko plazara, eta mutildantzekin hasi zirelaik sartu zen, gizon hau, etzela mutildantzari talde hortako kide, eta xistuek segitu zuen. Baina horren ondotik sartu zen, baztango alkatia, Garbine Lizegizena, eta plazan dantzan nahi ziren guziek atra ziren, bere zinegotzi laguna ezbertze guziek, eta bera oiuka hasi ziren, beretako bueno, oiuek eta insultuak bota zuzten. Karik aikaragarri bortitza da. Plaza ustu zuten, bukatu zuten mutildantza hoi, dantzazetik, eta bere hortan gelditu zen. Baina, bueno, hortaz aparte ere, jasan behar izan dira, ba, argiek itzaltzea, herriko argiek itzaltzea gauez ez dantzatzeko, hasieran xistulariak ere isiltzen ziren, emakumeak sartzen zirelaik, bueno, eta ba, insultuak, eta guti espenak, eta... Bueno,
0: eta bai, eta eremu, eta herrietako eremu batzuk tartean eta batez ere Elizondoko elizatea eremu kasi pribatu bilakatzea, ez? Bai. Mutilantzari baztertzaileentzat.
1: Bai, hor 2014 urtean uste dut edo ez dut ongi horitzen uste dut baietz 13 edo 14an gantziren ikastolako parkera dantzatzeratan aritu ziren urte batzuz. Eta gero plazara dantzarak egindako lanaren ondorioz, oi leku publiko bat zenez, lortu zen leku publikoan gizon baztertzaileak ez dantzatzea. Ta ordun elizatian babestu ziren eta elizako eremuan hasi ziren dantzan eta hor egon ziren urte batzuz kontraprogramatzen mutildantza baztertzaileak. Bueno, lehenik saiatu ziren bertze Ana Mari Marinen zera jardinean urte batez, baina claro, han ez zuten ikusgarritasunik. Ez dintzen edo nor sartu, tardun gantziren elizatera.
0: Bai, horrelakoak gertatzen dira, ez, eta horrelakoak pasatzen dira ere bai, edo eragiten dutena ere bada gizarte mailan eta herri mailan eztabaida bat, ez? Eta hori ere bai pasatu zen noski plaza dantzarekin baztanen eztabaidak herritarren artean, ez, egotea eta hori jendartean solastea, ez? Eta badakigu nolakoa den herri baten bizitza, azkenean denak elkar ezagutze hortan ere, bakoitzak aukeratu arduz ze tokitan jartzen duen bere burua, badago tartean dagoenik ere bai, baina tartean egote hori bada nonbait egotea ere bai, orduan guzti hori ere bai kudeatzen jakin barra da, nola eraman duzue guzti hau. Bai, pixkat indarkeriaren afera eta bai, ba, guzti hori bizitza, azkenean erraten dugunean gorputza jartzen dugula toki batzutan, literalki da gorputza jartzea, ez? Eta horrek azkenean zer katzen zaitu nola bait.
1: Bai. Karo, horrez tabai da unitz pizten dira. Bakizu, olakotan, defendatzen duzu zerbait, baina beti dago bai, baina radikalegiak zarete, ez? Hori ere badago, ez? Zure alde, emakumeak desfilatu, emakumeak parte hartzearen alde zedenen artean ere bazegon hori, ez? Bai, baina hori, ez? Horrela ez, eta horrelakoak, ez? Eta horiek gogorrak dira. Hoiek, aliantzak, aliantzai eustea zaila izaten da, eta ez dakit, kosta egiten da, horrelakotan kosta egiten da, ez? Eta gero ere bai gizon batzuen paktu patriarkalaren hori ere haunitze senditzen da, ez? Gizonen artean konpondu nahi dute. Eta orduan gizon batzuk hasten zaizkizu erraten, bai, baina bueno, igual honekin konformatu beharko zinatekete, utzi beharko litzaieke bertzen onbait dantzatzia, ez? Holako aferak ere egon dira bidian eta hoiek bueno,
0: bai,
1: gogorrak dira.
0: Alternatibak, ez? Xuabetzeko pixkatzeko bai. Era eta rateko, bueno, dantzatu xoko ontan, ongi zaudete, bai. Hor, ez? Baina, zertako, bai. Duzu, plazaren erdian ez denean inoiz, emakuperen espazio naturala, izan, ez?
1: Oida, oida.
0: Besta ere muan, ba, tira horrelakoak ere bai bizi izan dira, kasu honetan eta bueno, bidea egin duzue azkaren zenbat urtez, luzatu da pixkat dantza, plazara dantzararen ibilbide hau edo borroka hau?
1: Ba, a ber, uste dut, 2013an sortu zela plazara dantzara, eta 2026an gaude, beraz, 13 urtez, hori plazara dantzara, gero gogoratu lehenagotik ere emakumeak plazetan dantzatzen zutela, eta bat zegoen nola egiteko baita ere beste antolamendu bat, ba, neskek ere dantzak ikas zitzaten. Baina, bueno, ez da bukatu plazara dantzararen ibilbidea, plazara dantzarak orain bueno, ba, lortu dugu behingoz, mutilantza bazartzaiarik ez izatea. Elizatean ere dagoeneko ez dute dantzatzen, eta gaur den egun, oi, Elizondoko Elizatean dagoeneko ez dute dantzatzen, eta hoi zen haien azken reduktua gainontzeko herrietan dagoeneko ja etzen mutilantza bazartzaiarik. Orduen, orain gure helburua da, ba, berriro dantzek bere lekue ardezaten, eta izan daitezela, ba, borroka feministaren ikur bat, ez? Eta baztanek balioan jar dezala, ba, bere kultur dantzatua, eta bueno, lan hortan nahi gera, bai.
0: Hori da, gaurrengo erronka, tira, bastango gizartari dagokionez ere, galdetu nahi nizun hau, ze, bueno, sari banaketan aipatu zenuen ere bai, ez, errandugu, bueno, ez da parte hartze bakarra izan dantzara ateratzea, egon dira bertzelako babesak ere bai inguruan, eta aliantzak, eta horrelako kontuak, ez, begira, entzungo dugu, azaldu hori zuen, baino, hobe, entzutea hortxe daukagu kortea, hausi izan zen, saria jaso zen uten egunean bueno, aipatu zenuena eta horrelaxe bukatu zuen ez zenuen zure hitzartzea entzungo dugu.
2: Ez dugu atzenduko urtez urte handituz ganden aliatuen sare horri esker ailegatu garela momentu untera. Sari hau beraz guziona da. Segi dezagun gure jendartea hortzimuga feministatara bideratzen. Gora plazara dantzara!
3: Gora!

0: Bueno, irrintzia ez daila falta, eh? Ze akaberan, nahiko gustora gelditu zinen horre dozer.
1: Bai. Garbinek arrantzatan, bota, bota irrintzia.
0: Bai. Askiongi botata, eta gainera, publikoan baten batek bota zuen erantzuna.
1: Bai.
0: Aitzen da horre zerbait, ez da arrasungi aitu hor, baina bai.
1: Olakotan gogua tortzen da, eta venga. Tan gaita zen irrintzika.
0: Bai, bueno, bukaera polita eman zeniona. Itzaldi txorri, eta azkenean, egindako bide guzti honen ondoren, eta borroka honen ondoren, erranen dugula, dela garaipen bat izan duen borroka, ez? Azkenean, bai. Lortu delako bazuen helburua, bueno, bazuen helburua lortu delako, akaso ez dira mentalidadeak aldatu batzurenak, baina horretan ezin dugu deus egin, zer eginen diogu ba, baina behintzat helburu hori bai erdietsi duela plazadantza taldeak, zerekin gelditzen zara, egindako bide honetan zer da gordetzen duzuna?
1: Bi gauza errango nituzke. Lehena, feministago egin naizela. Eta hoi nerekin eramaten dudan zerbait da, eta hoi ba neretako ikaragarrizko ikaspena ta orea ere bada. Eta gero sakondu ahal izan dudala baztango kulturan. Hobeto ezagutu dut baztango jendartea, baztango iturak, baztango folklorea. Hoi ere bai.
0: Horrekin gelditzen zara. Ba, gure geldituko gara. Horrekin Irungo San Martzeletara joanen zara?
1: Bai, atzo gonintzen.
0: Ei, noski.
1: Miren, atzo.
0: Atzo ez, barkatu, Herenegu, izanen da.
1: Ados, Herenegu.
0: Hori da. Eta horrengoak Hondarribikoak, eh?
1: Bai.
0: Hori ja irailan izanen dela. Bai. Da. Ba, Kaialin ezkerra sobrino, mi esker gurekin egotatik.
1: Eta zeren miren.
2: Txupinazoa Euskal Herria Irratia.
3: Saio berezia Udaletxe Plazatik zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
2: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
3: Peñak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
2: Euskal Herria Irratian Txupinazoa bizi.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia giro lasaia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
6: AEKarekin udabizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
7: Alzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
8: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
9: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
10: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
11: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.

0: Ardasola, Euskal Herria Irratian.
1: San Ferminen atarian gauden honetan, besta seguruak izateko eman diren urratsei erreparatuko diegu. Izan ere, Iruñak bere espazio sarea zabaltzen jarraitu du, jai seguruago eta berdintasunezkoagoekin konprometituta. Aurten, 23 lokal eta sartu dira Iruñeko udalaren jai eta aisialdirako guneetan, indarkeria sexista prebenitzeko eta horren aurrean jarduteko protokoloan. Horien artean, 14 peñak dira. Ekimen honek prebentzioan, koordinazioan eta emakumeen aurkako indarkeria egoeren aurrean, ba erantzun komun batean oinarritutako aisialdi eredu bat bultzatzen du. Horretarako noski, ba peña eta aisialdi eremu hauetan egonen direnen prestaketa lan bat egonda eta horretaz arduratu da intzuzen ere Ekuala Berdintasun Aholkularitza ekimeneko Leire Martínez Etxeberria. Egunon, Leire.
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Ongi.
1: Sanferminetarako prest?
2: Bueno, bai.
1: Bai. Bueno, bai, bai.
2: Bai, gero bai. Ja gorputza prest ez dakit, baina gogotxu bai.
1: Hori da, ez da, egia erranen dugu, garai egonetan, aurreko egun hauetan, San Ferminen prebia honetan, beti baga behitza pixkat sentsazio, ez dakit nolarran, erdi esperantzatuta, erdi eszeptiko, ea aurten bai baditugun eraso sexistarik gabeko besta batzuk, ea lortzen dugun, ni behintzat horretara nago pixka bat.
2: Bai, esperantza hori beti dugu, feminista. Beti badugu hori buruan, beti zalantzak, ez, azkenean pues badakigu gaurko, osea gaur egungo gizartea oraindik ze puntutan dagoen, baina zorionez ere, pues bueno, protokoloak eta besterako ekintza egiten dira, formakuntzak eta bar, eta espero dugu pues beti ere alde horretatik, ez, ba kontzientzia gehiago egotea eta bueno, pues orduan bai. Ez errez gertatzea, ez, ojala.
1: Lortuko dugu, alako batean lortuko bueno, da, izan daiteke aurten, izan daitezke 2026ko bai. San Ferminak ea hola den, egia da azkeneko urtetan asko aldatu dela. Ni batzutan pentsatzen dut nere bezaroko San Fermin hoietan edo gaztaroko bai. Eto dela 15-20 urteko San Fermin hoietan zer nolako sentsazioa genukan emakume bezala bestetara bertaratzen ginenean, ze bertzelakoa zen, nola aldatu den panorama hobera noski,
2: Bai, nik uste ez dakite, agian hau da nire ikuspuntu subjetiboa guztiz, baina nik uste etzegoela behintzat, osea, kuadrillen artean edo ez genuela horrenbesteko kontzientzia zer gertatzen zen, ez? Gu ere, osea, eta noski beti danik mugimendu feminista horregon da, eta kristolan egin da, eta udaletik eta bar, baina gila da, pues bueno, aurrera pausuak eman direla, eta hori gartzen da ez, non, pues geroz eta hori, kontzientzia gehiago dagoen, gu ere ohartzen garen geroz eta gehiago, zer den indarkeri sexista bat, edo zer ez den, eta bat.
1: Hori da.
2: Eta hori, ba, ja, de por si, kristo bai. Aurrera pausua da.
1: Aurrera pausua, bada bide horretan, mugimendu feministatik zabaldu den bide horretan, bai. Eta Iruñeko udalak jarraipena eman dion bide horretan zalantzarik gabe. San Ferminen atarian gaude beraz, eta prestaketa lanak horregon dira, oso garrantzitsuak izan diren aurre prestaketa lanak, noski, ze hori ere beharrezkoa da, noski.
2: Hala da, berez, bueno, deialdi bat egin zen, uste dut otsailaren inguruan, eta deialdi horretara, ba, hori 23 entitate eman zuten izena, eta orduan, ba, egin ditugu formakuntzak, claro, egero, izena emanda egoteko protokoloan, ba, prozesu bat egon behar da.
1: Bai.
2: Eta ezinbestokoa da adibidez formakuntza jasotzea. Protokola gainera esartzen ditu minimo batzuk protokoloaren barne egon alizateko, hau da, zenbat pertsona ere formatuta egon behar diren, zehazkenean, ba, bueno, pues, ere formakuntza izan behar da, aurrez aurrekoa azkenean bestela, inoiz ez duzu bermatzen benetan jendea, ba ikasi duen ala,
1: bai,
2: ez?
1: Ella.
2: Gainera partekatzeko ere momentu polita da, ze sorten diren zalantzak ere horra agertzen dira, eta, bueno, bai, ni ere ikasi dut asko galdera hoien inguruan, ez? Agian nik ere batzutan eginak ez nituen batzuk, eta, bueno, prozesua hori izan da formakuntzak izatea, bueno, segunetan semontatako ba, lokala edo festivala edo horrelakoa, ba, jende gehiago ala gutxiago etorri da formakuntzara. Baina, bueno, guztiekin egia esan, alde horretatik zoragarri, jendea, etorri den jendea super jatorra, komprometitua, orduan alde horretatik ezin dugu eserkendu, eta gero egin dira bisitak.

0: pues egin ala izateko. Orduan, claro, zugu hau nik hau adibidez aztertzen genuen, ez? Ba, non dago barra, komunetatik egertu, bueno, horrelako gauzatxoak aztertzen dira. Azkenean beharrezkoak direlako. Era berean ere, laguntza eskatu behar bada jakiteko noruntzioan, ez? Gero ere, pos, bizitetan hitz egin dugu protokolak esaten duelako, ba, aktuazioa egin behar denean adibidez ere, ba, neskak laguntza onartzen baldin badu, ba, txoko bat izan behar duzula prestatuta, pues, berarekin egoteko eta bar. Orduan, horren ingurura askotan, ateratzen galdera, bai, ba, dugu pentsatua, ongiru itzen zaizu, eta orduan, pues, bueno, interesgarria da bizita, ze azkenean, pues, ez da berez joateko isia batekin, en plan, bai, hau gaizki, ez da gutxeago, baizik eta nola hobetu dezakegun, ba, ba, bueno, pues laguntza eskatzeko edo prebenitzeko eta hori nola hobetu dezakegun.
1: Noski argiztapen adibidez, horrelako kontuak, ez?
0: Hori da.
1: Bertan egon zara, jendearekin egon zara, peñaz peña toki guzti hauetan, zer nolako zalantzekin aurkitu zara, jendearen aldetik, zer nolako komentariekin, zer nolako elkarrizketak izan dituzue hor?
0: Pues egia esan, zalantzak bai joan direla gehien bat, hori, ba, lokaletik zein toki iruditzen zitzaidan, klaro, niri ere modu subjetiboan, ze lokala lendabiziko aldiz ikusita, ze tokitan iruditzen zitzaidan txoko hori prestatua izatea, edo horti gehien bat. Orokorrean, jaso nauten jendeak egon naizen pertsonekin egon dira gehiago eanik zer kontatzen nien. Orduan hori ere positiboa da, ze ez da jarrera bat izan on hau dugu eta ez dakizean zertara ezatuz, baizik eta super irekiak alde horretatik, ba bueno, gomendioak eta jasotzera.
1: Bai, interesatuak azkenean ere bai horrelako egoera bat aurkitzen bali maute jakiteko ze tresna dauzkaten eskutara eta preste egoteko, garrantzitsua da preste egotea.
0: Bai, gero formakuntzetan, pues bai, atera direla agian gehiago, ba, galderak en plan, ba ez dakit, kasu hau gertatu zitzaigun main horrela jokatu genuen, ba, ongi gaizki orain hau asterterakoan ez nagozio, ba, bueno, baina hori gehiengoetan hitz egin dugu ja modu pribatuago batean.
1: Hori da, ez? Bai. Noski zelenengo urratsa. Horrelako zerbait gertatzen denean, peina batean, edozein tokitan, akaso zailena den lehenengo gauza, eta horretan ere haun itzikasi dugu azken urtetan, identifikatzea ere bada, ez? Zer den eraso sexista bat, zer den indarkeria egoera bat, ze duela urte batzuk seguraski ez genituen indarkeritzat hartzen segun eta zer jarrera, eta horretan ere aldatu da kontua.
0: Bai, hala da, hori adibidez, gure formakuntza pentsatua egon da alde batetik, bi bloketan kakotxen artean, ez? Desberdinut duta, lehen da biziko bloke izan zen gehiago definitzea, ba, zer den indarkeria sexista bat, zer den indarkeri sexuala, lei foralak zer markatzen duen indarkeri sexual bezala ere, datuak ematea, ze azkenean askotan ez gara konturatzen ze puntura arte badagoen indarkeri sexuala eta beti jaiotzetik hil arte gertatzen den zoritxarrez gertatzen den edo gertatu daiteken indarkeria dela, ez?
1: Bai.
0: Ordan horretaz ibili, bai, horren inguruan ibili gara eta nahiko txo, ez dakit informala denita, baina nahiko informala edo kolokeala eta tarteka, ba bueno, gaur egun agertu diren albisten inguruan informazioa eman diet ikusteko pixpixkat ere
1: bai errealitatea eraman da,
0: bai errealitatea
1: azkenean identifikazio horretan nik zerraket adibideak jartzeagatik, sexu indarkeria egoera bat izan daitekena oso ohikoa horrelako testu ingurutan ipurdi aukitzaren adibidez.
0: Bai.
1: Hori, orain dela gutxi arte, ez genuen identifikatzen indarkeria bezala.
0: Ez, eta gainera horretaz ere justo itzein genuen, zen beti itzein dena, ez? Naturalizatu dugu, barneratu dugu, askotan gu naiz eta bagenekien, zen ikuste bagenekiela hori ongi etzegola, sufritu dugunok, ez, bagenekien, baina gizartanen onartua zegoen, edo jarraitzen du segun ze espaziotan noski, ez duzula salatzen. Edo etzen nuela salatzen, ze, claro, jatzinen, que exagerada, eres una flipada, eta horrelako kontuekin, ez? Eta zoritxarrez, gaur egun, ziur nago,

0: eta identifikatu, ba, segun segiroan, ba, ikuadrian edo familian edo zezer, ba, ez egin ezer.
1: Pasatzen usten dela. Bueno, ba, zala parta sortzeagatik, edo besta giro bat ez ondatzeagatik. Ala da, hori dela.
0: Hori da, eta hori da kezkagarriena, ez? Azkenean, ostras, eta protokoloak adibidez esaten duena, festa giroa izan behar da guztiontzat. Ez bakarrik batzuentzat, botere harreman horregatik, orduan, gu mantentzen baldin badu emakume batzuk sufritzea indarkeri sexista, beste batzuk ba hobeto pasatzeko larria da, ez? Eta bai. Adibidez, pues protokoloak horretarako daude, ez? Bai. Protokoloa horretarako dago. Ba benetan sinatu baldin baduzu adibidez eta bar, ba konprometitzen zarelako indarkeria hoiei aurre egiteko gertatzen baldin badira ere.
1: Horrelako jarrerak ikusten direnean, barraren bertzalde horretatik zerbait egiteko eta ala. Zer da egin behar den hori? Ze hori ere bai bada neurtu behar den zerbait edo maiz segurazki jendeak ez dakiena, ez? Barraren bertzalde horretan dagoenean eta horrelako jarrera bat ikusten dugunean adibidez zer egin behar da?
0: Bai, berez protokoloak markatzen ditu bost pausu, lehendabizikoa izango zena ikusi eta ikusarazizu. Pixkat, hori komentatu duguna lehen, ez? Osa, oso modu orokorran kontatuko dute, baina
1: bai.
0: Azkenen finean da, ba, ez bakarrik egotea, ba, zerbait gertatu denearen esperoan, baizik eta, pues, hor behiratzen egotea, identifikatzen baldin badugu zeo zer, ba, hurbiltzea eta pues pixkat erakusteko ere hor gaudela laguntzeko, babesteko, behar den informazioa emateko eta bar eta bueno, bai, osea prebenitzeko edo bestela, ba bueno, ja ez itxoiteko guregana etortzera baizik eta gu aurre egitea horri. Gero, ba adibidez esatema hor hiru, bueno, claro, joan behar gana, eta gero izan daiteke hori erantzutea, ba, ez dena ondo ezakitzen. Klaro, gu ere askotan hitz egin dugu, zoritxarrez agian esaten digu esetz, nahiz eta laguntza behar izan, ez, esaten digu esetz, ze bueno, pues, bere kuadriakoa da, edo anaia da, edo nik zerdakit, orduan, bueno, horren ardura ere jarretu behar dugu izaten, ez, beste esateagatik esetz zuzenean, ja, gu esatea, benga, hemen ez da ezer gertatzen, bueno, deialdia da, jarraitu ezagun begiratzen, badazpada, ez, inoiz ezakigu. Baina, bueno, orduan, bigarren zatia izango zen, aurregin, bai, como, bueno, ez dakit aurregin denitza, aktua.
1: Bai, zerbait egin.
0: Zerbait egin, bai. Hori da.
1: Ekin.
0: Ekin, ekia da. Naztu nahi zerbentzaten duena, baino gehiago. Orduan, alde horretatik, hiru aukera daude. Esaten baldin badizu, baietz, laguntza behar duela edo laguntza nahi duela, orduan zu bea, esan behar dio zuen plan de joe, pues nahi baldin baduzu, badugu txokotxo bat, horla segi goteko, ez dakizer, eta bueno, eta saiatu behar gara, desde luego, bueno, saiatu ez, eta ez dugu bakarrik utzi behar. Osa, egin behar dugu akompainamendu hori, ez, berarekin egotearen, bos, hori informazioa eman, gure babesa eman, bueno, horrelakoan. Gero, izan daiteke, esatea esetz. Justo komentatu dugunagatik. Orduan, alde horretatik, ba, gu azaldu beharko genioke, begira, protokolo baten barne gaude, gu gauden behar duzunerako, orduan, pues, beranduago zeozerrekin, zeozer behar baduzu gu hementxe gaude, eta, eta listo. Eta gero, ez baldin balegoke, ba, erantzuteko
1: modurik,
0: bai, pues, nik zer bai. Blokeoa, edo zeozer erengatik, ba, orduan, berriz ere, eskaini behar diogu espazio seguru hori, ba, berreskuratzeko, eta orduan abisatu, edo 112, edo 0812, edo bere inguruko baten bati. Askotan esaten da, edo bai, kontuan hartzen da, akompainamendu hori egiten denean, ja ez zu bakarrik egotea responsable bezala baizik eta bere inguruko norbait
1: lagunen
0: bat egotea edo dena delakoa. Baina horretaz ere ziurtatu behar dugu norden berarekin egongo dena. Claro, ez dugu esango zu, eta gero zu hori izatea...
1: Akaso emakumezko bat balima da hobe, ez?
0: Ala da, orokorrean bai.
1: Ziurtatu dezakegu gehiago, ez dela erasotzaileetako bat izanen behintzat, noski.
0: Ala da.
1: Eta behin txoko lasai horretan, espazio seguru horretan gaudenean, zer nolako jarraipena egin behar dio? diogu pertsonari?
0: Ba, horrazken finean, protokoloak jartzen duena da, informazio eskaini, horregon, zerbait kontatu nahi baldin badigu horregon entzuten, eta ez baldin badigu nahi ezer kontatu, desde luego, ez dugu inor behartu behar kontatzera ezer hori argita garbi. Gu hori informazio eskaini, kontatu protokoloaren barne gaudela, esan ze telefono zenbakitara deitu dezake ba informazioa jasotzera, edo jasotzeko edo laguntzeko eta bar, eta gure kasu horretan gure papera berez bai. Bada berarekin egotea ikusteko bai. Ba benetan ez dagoela bakarrik, sentitzeko bera ez duela errurik, gertatu denaren errurik, eta justo gure papera hortik doa, ez? Uhum. Ez sartu galdetzera ezer, ez rebiktimizatu, ez jarri zalantzan gertatu dena, osea akompainamendu hau hortik joan behar da.
1: Tamalez, haunitzetan besta testu inguruan gertatzen den eraso errepikatuenetako bat bada sustantzia kimikoen erabilera, ez? Gertatu daitekena eta gertatu izan dena. San Ferminetan ere, kasu hoietan prozedimendua desberdina da, jokabidea desberdina da, edo zer egin behar dugu, erran nahi dut, horrelako kasu bat ikusten dugunean berdin jokatu?
0: Claro, es que hori, bueno, argitzen behar duguna da, beti neska edo makumea baduela erabakitzeko ardura edo, bueno, berak nahi duena egingo da. Orduan, claro, sumisio kimiko horretaz ari bagara eta ikusten baldin badugu ez dagoela egoera batean erantzuteko, orduan gu esku hartzen dugu. Baina bestela, gure papera da informatzea guztiaz, osea, beditu duen hori eskura izan aldituen ba baliabide guztien informazioa ematea, esatea ere, pues hemen diktarte batera, osea, eta ez da zertan egun horretan izan behar, agian aurrerago zerbait behar baldin badu, pues gu testiguak izan garela, gu gainera, hori protokolaren barne gaudela, eta orduan, ba gu egongo garela horren.
1: Lekuko bezala jokatzen dugu azkenean hori haudenean ere, bai. Eta erasotzaileari dagokionez badago zerbait zehaztuta.
0: Bai, justo laugarren pausua izan litzateke ja hau, eta da rechazar edo atera espaziotik. Kasu honetan, protokolak esaten duze, claro, protokolo honek kontuan hartzen ditu osatu dira peinak adibidez, eta bar, baina bada ere ostalaritza, festivalak, eta bar. Zergatik argitzen dut, ze, claro, hemen izan ditugu orduan bi kasu desberdin. Badaude lokal batzuk, seguritateko langileak dutenak, eta beste batzuk ez dutenak, orduan. Bai, protokoloak esaten duena, seguritateko langilea baldin baditugu, hoiek izango direla, identifikatu beharko dituztenak erasotzaileak, eta bestela, ez baldin baditugu, zu saiatu behar zarela identifikatzen. Eta, claro, hemen badago ere, zu identifikatu, eta, claro, espaziotik atera, desde luego neska inoiz ez da izan behar berez atera behar duguna de por sí. Hombre, atera baldin badugu nahi izan duelako espazio seguru horretan egon, bai noski, osea, baina bestela, ez, espaziotik joan beharko litzatekena erasotzailea da. Orduan, badaude hori bi egoera horiek. Egia da ere indarkeri sexuala gertatzen denean hor markatzen duela. Bai, saiatu behar garen la identifikatzen, badakigu azkenean ez baldin bagara segurtasuneko langileak agian gure baliabideak ez direla beste munduko ezer, bai, orduan esaten da, jo, laguntza eskatu behar baduzu, laguntza eskatu, pues barran daudenei edo inguruan daudenei, eta bestela markatzen du argi eta garbi. Es que está aquí no les atenden euskaraz, como sin dañar tu integridad, o sea, como
1: bai, zure burua arriskuan jarri gabe.
0: Hori da, zure burua arriskuan jarri gabe, ez? Orduan, bueno, hori markatzen du, bai. Eta gero, pues lokal askok, ostalaritzakoek behintzat, badutela bertan geratzeko el derecho de admisión hori, eta orduan, pues horri helduta ba, bota dezakezula, desde luego, espazio horretatik erasotzailea.
1: Bota dezakezu, baina eraso, indarkeria eraso argi bate ikusi dugunean, eta nahi balima dugu, bueno, nahi balima dugu, edo beharrezkoa balima da pertsona hori, nik zer dakit, gero atxilotua izatea, bota behar dugu edo eduki behar dugu lotuta.
0: Berez protokoloak esaten duena da identifikatzea.
1: Bai.
0: Hombre, nik esango nuke, eta jau ez dakit pixkat li bezala, lortzen baldin badugu identifikatzea eta gainera pues hor mantentzea, ba desde luego asko sobe, ez? Baina egia da protokoloak esaten duela, ba bueno, behintzat saiatu bergarela identifikatzen,
1: bai,
0: eta espaziotik ateratzen eta hori pues bai.
1: Hori litzateke laugarren urratsa eta bosgarren bat lentuko ditzaiguk, eh?
0: Bai, bosgarrena ja da, ba hori, eraso sexista edo sexuala gertatu baldin bada, ba horren modu anonimoan noski ere, baina horren informazioa eman kasu honetan udalari, ez? Badago webgunean jarrita, orain izango dela tipo oso erresa erantzuteko, tipo galdetegi bat bezala, bai, eta hor non erregistroa egin behar den. Bada, erregistroa izateko, pues ere, jakiteko zer gertatzen ari den gure espazioetan, ba, gero ere, pues, hau eguneratu behar baldin bada ere, ba, kontuan hartzeko eta laguntzeko, bai, eta neska behar baldin badu noizbait laguntza ere horregoteko, eta bai, osea, bosgarren izango litzateke partea eman kakotxen artean,
1: hori,
0: baina hori, hau da ja, erregistro bat izateko, eta argi geratza ez dela bere zuzenean ja jartzen duzula salaketa bat edo zerbaitzik eta pues
1: bai, informazio hori
0: horren ikitzako era berean ere galdetzen da ba, nola erantzun dugu ere lokal bezala zer agian egin zaigu zaiena, ez? Zeni askotan esaten dut eta nik uste formakotzetan ere esaten dudala. Azkenean zori txarrez ez da berdina, osea, nik jakin dezaket protokola superongi eta behar beharrezkoa da geroz eta jende gehiago ezagutzea zeinoiz ez dakigun non gertatuko diren edo pues ja ez lokalen barruan nagoelako, baizik eta pertsona zibila naizen moduan, ez? Geroz eta jende gehiago dakigun formatuta gauden asko sobe, ez? Baina gero zerbait gertatzen denean ere, ba, beste gauza bat da, ez? Osa, esan nahi dut, ja guztion ahalmena, pues bai, ezberdina da. Eta gani, primeran dakit protokoloa, baina,
1: bai,
0: bueno, urduritasunak horre ere egon daitezke, orduan horregatik, jo, pues geroz eta koordinatua gauden, komunikazioa geroz eta hobeagoa den, kontzientza maila eta formakuntza maila geroz eta handiagoa den, ba, asko sobe gero.
1: Hori da.
0: Honi aurre, zoritxarrez, gaur egun gertatzen diren indarkeria hauei,
1: bai,
0: aurre egin alizatuko.
1: Alde batetik oso garrantzitsua da bermatzea espazio seguruak, eta bertzalde batetik, ba, ezinbestekoa da, bizigaituen gizarte honetan, pentsatzea batzuetan oso zaila dela saiestea, egoera hauek saiestea oso zaila dela oraindik ere tamalez, baina tira, behintzat, horretan jarraituko dugu lanean, zuen lanari esker, ba, Leire Martinez Etxeberria, mila esker gurekin egoteagatik, gurera ekartzagatik erabai guzti hau, ziur gaude asko ikasi dugula gaurkoarekin, bai guk eta bai gure entzulek, mila esker, eta San Fermin zoriontsuak bizitzat.
0: Berdin.
1: Upon a broken guitar in all the streets. Goizeko amaikak hurbil ditugula, guia bagoaz, eta bihar zabalduko dugu berriz ere gure guardasola ordu bat aterrietan albistegiak.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun andreok, egunon guztioi. Guardia Zibilak hiru enpresari atxilotu ditu lan esplotazioa leporatuta. Bi Bizkaian, bat Araban eta beste laugarren bat ere ikertzen ari dira. Araban, Euskadi, Kantabria eta Asturiasko eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete. 41 biktima identifikatu dituzte, hoietatik 40 egoera irregularrean zeudenak, lana izango zutelakoan bidaia luze egindako migranteak gehienak, askok 30.000 euroko zorra ere bazuten bidea egin ostean. Ikerketak aurrera jarraitzen du. Amaitu da bezalde etorkinek erregularizazio eskaera egiteko zuten epea, eta Gizarte Segurantzako Ministerioak kaleratu berri ditu datu ofizialak. 1.164.000 migrantek egindute eskaria, hoietatik erdia tramitera onartuta, badute langile hauek Espainian lan eta bizitzeko behinbineko baimen Oihane Perez.
2: Nagusiki Ego eta Ertamerikako herritarrak dira legalki orain bai Espainian bizi eta lan egiteko baimena eskatu dutenak, 10etik ia 7 herrialdeka kolombiarrak gehienak 126, Marokokoak jarraian 113 eta atzetik Venezuela edo Peru. Erkidegoka berriz Katalunia, Madril, Valentzia eta Andaluzia dira urrenkeran eskari gehien jaso dituztenak. Ordu erdi gehiago itxaron beharko dugu Ego Euskal Herriko datuak ezagutzeko. Elma Saiz, migrazio ministroak prozesuaren arrakasta nabarmendu du.
3: Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos.
2: Gehienez, hiru hilabeteko epean ebatziko dira, oraindik ere falta diren erregularizazio eskariak, beste erdia hain zuzen ere, hau da 600.000 oraindik ere ebatzi gabe daudenak.
1: 80 urteko gizasemea erietxera eraman dute bestalde Zestuako zaharren egoitzan izandako sute baten ondorioz erredurak izan ostean. Zailek eta segurtasun sailak jakitere mandutenez, goizeko 6:30 aldera piztu da sua egoitzako geletako batean, suhiltzaileak bertaratu eta 8:30etarako itzaltzen lortu dute. Zauritu bakarra izan da, aipatu bezala erietxeratutako 80 urteko gizasemea, gainerako egoiliarrak bada ezpada ere terrazara atera dituzte. Vatikanoak berretsi egin du San Pio 10a lefebretarren kongregazioak izendatu berri dituen 4 gotzaien eskomunioa, eta elizatik bota dituzte baita ere, gotzain horiek izendatu zituzten 2 elizgizunak. Elizgizunean parte hartu zuten guztiak beraz kanporatu dituzte, Eliza Katolikoan zatiketa eragin duen ekitaldia parte hartzeagatik. Lefebretarreko arbidez erantzun dute esanez, ezinbestekoa zutela 4 gotzain horien konsagrazioa eta aita santuarekin zuzenean bilera egin eta itzegiteko izandako zailtasunak ere salatu dituzte. Eta Teheranen prestaketak amaitzen ari dira Ali Jamenei lider goren zenaren estatu hiletarako larun batean izango da Mertxe Etxebarria.
4: Otsailaren 28an hiltzuten Jamenei estatu batuek eta Israelek abiatutako gerraren lehen egunean, 4 hilabete pasata larun batean abiatuko dira hiletak, 6 egunez luzatuko dira eta Irango historian inoizko hiletarik jendetsuenak izango direla iragarri du gobernuak. 20 milioi pertsona espero dira Teherango kaleetan lider goren oia agurtzeko nazioartetik, 30 bat herrialdetako ordezkariak ere joatekoak dira. Irango armada eta polizia segurtasuna alerta gorenean dira, izan ere Iranek eta estatu batuek suetena sinatuta izan arren hainbat eraso gurutzatu dituzte azken egunotan.
1: Errepidean ez da oraintxe zirkulaziorako aparteko arazorik, eta Euskal Metek temperatura altuxeagoak iragarri dizkigu gaur, zertxobait igoko dira, 25 gradutik gora joango dira eta zeruan aurreko egunean baino ostarte gehiago egongo dira, batez ere egunaren bigarren partean. Haizeak ipar mendebaldetik eta iparraldetik jotzen jarraituko du, hegoaldean hori bai giro argiagoa eta eguzkitsuagoa izango dugu. Eguerdian izango duzu eurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Bigarren ordua abiatu dugu faktorian, 11:05 dira, eta kontu mordo bat ekarriko dizkizuegu, Ainhoa Aldazabal, literatura kritikaria ikusi dut, begi ertzetik etorri dela, berak Afrika eramango gaitu astero, eta Afrika baino gertuago, sexta oneri izan behar dugu, Begoña Gamaren Eliza bisita egitekoak baikara izan ere, erabilera berria, eta erabilera harrigarria eman behar diote Eliza horri, baina aurretik Ainhoa sasoi honetan bueno, ikusgarri dauden eta lehenaz gain erakargarri dauden basoi begira jarri behar dugu.
1: Bai, baso zinguratuta gaude. EAen, pentsa, lareun mila hektarea pasatxo dira baso eta Nafarroan 700.000 hektarearen langa ere ja pasata dago. Metro karratu asko dira eta zaintza ere handia behar duten oski. Eta gaur zehazki eta orain hauek guziak zaintzeko ardura duten baso zeinen hitza jasoko dugu arratsaldeko ordu batean Nafarro ko jauregiaren parean elkarretaratzea deitu baitute euren lan baldintzak hobetzeko eskatzeko.
0: Isabel Artie da Nafarroako Labeko ordezkaria eta basozaina. Egunon Isabel.
2: Egunon.
0: Iruñean elkartzekoak zarete, Ainhoak esan digo oraintxe ordu batean, zer da zuen eskaera edo zerk motibatu du elkarretaratze hori?
2: Bueno, hasteko, amabietan da. Gure elkarretaratzea, amabietan.
1: Ordu bete barru.
0: Bai, ba, prentsa deialdian okerre iritsi zaigu guri.
2: Bai, vale, pues eskatzen dugu plaza gehiu. Horrein dela urte para bat egin zen deitzen da plan director. Ordu nahi ana gertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17 konkretoki. Bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu, oraindik oso beharrezkoak dira. Eta ero, orain dela 26 urte, gure maila igo zen, akordio baten bidez, baina soldata ez. Orduan, momentu honetan, bueno, gero eta lan gehiago dugu, eta eskatzen dugu, pues, aitortza. Bueno, gure erretribuzioak igotzea.
0: Beraz, motxean esan da, lantaldea handitzea, plan zuzendari horretan onartutako 17 lanpostu horiek sortzea, eta zuen jardunari aitortza, eta hori, soldata igoera baten islatzea, ez da?
2: Bai, eta gero konziliazioa. Guk badugu ordutu dei oso berezia, deitzen da flexible segun eta lanaz behar den, bale? Orduan egiten dugu lan goizez, arratsaldez, gauez, tartean, turno arraroak, eta claro, oso zaila da konziliatzea. Eskatzen ditugu ba, neurri ba, bereziak ere bai, hori, konziliazioa egin alizateko.
1: Isabel, gu saiatu gara Nafarroako gobernuarekin hitz egiten, baina momentuz ez du erantzunik jaso, zuek zer da jaso duzuena?
2: Pues momentuz ez dugu zer jaso. Egin ditugu bilera pare bat, eta momentuz galde itxoiten, aber ba, gobernuak zer atzuten du,
0: Beste ertz bat bada hemen, guri behintzat harri-harria egin zeiguna, ez dakite azaldu diezaguk ezun nola den hau, baina, nonbait, lanalditik kanpo borondatezko lana egiteko eskaera izaten duzue. Aurrela alda.
2: Bai, normalean zerbait grabe edo larria sortzen denean, pues egiten dira deialdi voluntario, nola baite esateko, bai? Orduan, pues joaten gara. Joaten gara, o sea, berdin da joatea Valentziara laguntzera Uoldeekin edo zute bat da guenean edo persona galtzen baldin gara mendian edo bueno, pues normalean pues egiten da deialdia eta joaten gara. Baina momentu honetan pentsatu dugu, bueno, a ber, pertsonentzako edo naturaunderako arriskua baldin badago, joanen gara, osea, joaten gara eta joanen gara. Baina, bueno, pues baloratzen baldin bada arrisku hori ez dagoela, pues ez garela joanen. Bada persona lanean normal eta gero guardiak direnak, orduan, hori aparte ez garela joanen. Hori erabaki dugu, eta momentos hola egiten dugu.
1: Planto egingo duzuela beraz, pertsonaren bizi arriskuan ez dagoen kasuetan joatekoa. Zer gertatzen da, Isabel, uda sasoian askotan ematen direla horrelako kasuak? Eta gero eta gehiago gainera ez?
2: Bueno, pues aldaketa klimatikoa dela eta, pues ya si dira zuteak mendian, izan dugu aurreko astean bat oso larria Iruña ondoan, baina handik aurrera izan dira beste bi. Orduan,
0: Ezkabakoa, zari zara, noski, Iruña ondokoa, edo?
2: Bai,
0: beste bi hori non izan dira?
2: Pues bat bado zainen eta beste alizoainen, ato berta. Orduan, bai, pues usten dugu dena eta joaten gara, lanean baldin bagaude, baina, bueno, pentsatu dugu, zerbait gobernuak zerbait mugitu behar duela. Orduan, itxoiten gaude, dena den, gu gara oso tematik, nolabait esateko, eta izanen gara errebikazioak egiten zerbait lortu arte.
0: Aizu, aipatu diguzu, nola agindutako, onartutako 17 lanpostu hoiek sortzea exigitzen duzuen, hori den zuen eskaratako bat, zenbateko lantaldea zarete gaur-gaurko, zenbat basozainari zarete Nafarroan?
2: Pues, momentu enten, 140 inguru. Eunda berrogei, eta plan hortan, bueno, bada egiten da estudio bat, jakiteko zenbatien behar den, lan aurrera eramateko, ongi aurrera eramateko, eta atera ziren 17 plaza berri sortu behar zirela.
0: Bai, beraz, euneko amabiko, enmendatze, euneko amabiko handitzea da hori, bada, zerbait?
2: Bai.
1: Eta Isabel, egia esaten duzuela lankarra gontitzen ari zaizuela, batez ere, esan duzu zute garaie gorain uda sasoian izaten direlako, baina pandemia geroztik ere, basuen erabilera asko aldatu da, ezta? Edo asko aldatu dugu denon artean.
2: Bai, pues garai hortan etxean ginen eta ateak ireki bezain pronto nora joan ginen, pues deno mendira. Orduan, claro, eta eskubidea da, Baina, karo, bai, gainean izan behar da, gauzako ongi joateko, noski.
0: Gaur beraz, eguerdian bilkura duzue, Nafarroako basozainok, zuen aldarrikapenak egiteko, Nafarroako jauregien atarian, bai, ez da?
2: Bai,
0: Nafarroako jauregien atarian. Gauza bat, Isabel, elkarretaratze hau izpide izan espagenu, zu, non arituko zinateke lanean?
2: Pues nik du plaza ahoitzen. Egiten dugu lan taldeka, komarkaka, nola baita esateko, orduan nire plaza nik dut ahoitzen.
0: Edarki. Isabel, ez dakit, gaurtik aurrera ze pausu emango dituzuen, edo hori erabaki ote duzuen, edo itzegin egin behar duzuen, zuen artean, edo...
2: Bueno, momentuz, erabaki genuen egitea 15ean behin elkarretaratze bat. Eta gero, egon gara departamentoarekin, eta berre konsillariak zerbait mugitzen duen, beste konsillari batzuek beraien plantillarako zerbait mugitu delako. Orduan, momentu hontan, gaude erantzuna itxaiten.
0: Ederki, Nafarroako basozainek elkarretaratzea egingo dute, orain eguerdian lan taldea handitzea eta beren lan baldintza hobetzea eskatzeko, eta horren berri eman digu, Isabel Artiedak, Nafarroako labeko ordezkaria eta basozaina ahoitz inguruan. Isabel, eskerrik asko eta zorte hon, izango dugu elkarren berri.
2: Bueno, eskerra honitz.
3: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika. Odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara, jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
6: Euskadi Irratia.

0: Ibilbediren baso zain entzuten ari gara, eta orain, bueno, basoak bezala tenpluak diren beste leku batera joan behar dugu. Aste artean, Lasturko Elizan izan ginen, Ima Gabirondok esplikatu zigun, aratzera maratz nola garbitzen duten Eliza ura, eta orain beste Eliza batera joan behar dugu. Sestaoko Begoñako Andre Mari Elizan sartu nahi dugu, izan ere, Eliza hori, Sestaoko Eliza hori, gimnasio izango da irailaren aurrenegotik. Eta horren berri kontatu behar dizugu, harrikiuta utzi bai geitu albisteak. Iñaki Bilbao, Arrabi Klubeko Bulego Teknikoko arduraduna, egun hon.
1: Egun hon.
0: Ondo esan dugu, ezta? Sestaoko Eliza hori gimnasio bihurtu duzue.
1: Bai, ala da, ala da.
0: Oraindik lanean ari zaretela ere badakigu, baina iruditan ikusi dugu, eta ez du asko falta?
1: Ez, bueno, obrak erabat amaituta dagoz, Erremate txikiak falta dira, ekipo batzuk martxan jarri dar dira, klimatizazioa, aerotermia, baina, bueno, baina ia dago dana prest, bai.
0: Jendeari erakusten ere ari zaretela jakindugu, ari alda jendea izena ematen eta?
1: Bai, hori da, bazkide fundatzaileak deitzen ditugu ni kluba erakusten hasi gara, ikusi gabe izena eman duten egi, hain zuzen, eta ia zan, arrega oso ona izaten ari da,
0: Aizu, eta makinak ere jarrita dituzue, den bai, aldago bai, bere lekuan, esan diguzu errematea bai, eta baina, bai. Makineria eta den aldago.
1: Hori da, gaur bertan azken makinak instalatzen ari dira, bai, baina dana dago prest, bai, irekitzeko.
0: Sestaoko Begoñako Andre Mari Elizaz ari gara, ez da herriko parrokia nagusia noski, Elizau lasai ikastetxearen ondoan dago, zer dago, aspaldian erabili gabe edo zein da bere historia?
1: Hori da, baina nik uste dugu hiru urte baino gehiago dara mala itxita,
0: Bai. Orain gimnasio bihurtuko duzue, Elizaren jabean hor da?
1: Hori da. Olokairu akordio batera iritsi gara gotzaiarekin, bai.
0: Gotzaiarekin, eta negoziazio hori nola izan da? Ze, hau, ekimena ez dugu esan oraindik Arrabi kluba aipatu dugu, baina zeinek sortu du klub hori, nor elkartu zarete?
1: Ba, lau bazkide, Bazkide elkartu gara, aurrera mateko. Bai, eta bueno, otzainarekin egia zan nahiko erraza izan da, jende serioa garela ikusi dute.
0: Bai, erraza izan da.
1: Ba, eta gustatu zaie proiektua, temploari eta den ezain nahiari un euro izan diogun errestetua eta ardura ere lakoa izan da. Eta bueno, ezke bulego batzuk ditugu erioko seminarioan, eta otzainareko gerentearekin bat egin genuen, eta ja ziginen berba egiten, abe ze kolaborazio posiblea zen, eta bueno, hola ziginen pentsatzen, eta bueno.
0: Zertzarete, lehen dik eskarmentu duzuenak gimnasio kontuan eta, edo?
1: Bueno, guk gatoz instalazio publiko tik, kudeaketatik hori, baina beti publiko tik. Eta izango da, gure lehenengo pausu da, instalazio privatukin, zelan zateatzen den asentua.
0: Ederki, Sestaoko Begoñako Andre Mari Eliza hori utxik zegoen irurtean, eta zuek lau bazkide elkartu zarete, gimnasioa sortu duzue, Arrabi kluba bilatuzkero sareetan eta jendeak ikusiko guze itxura duen, baina hori egiteko gogorik edo modurik ez duen ari esplikatu duzu, ze itxura duze Eliza da, ez dakit zenbateraino txukundu dezuen, baina beirate ederroiek eta koloretxok eta baditu, alegia, Eliza da, ze lan egin dituzu hor barruan?
1: Bueno, lehenik eta behin erekin beharrezko instalazio esan ditugu, hori da, gela, klimatizazioa eta hori, baina, bueno, bestalde tenpluaren zentxa mantendu nahi izan dugu, beirateak, lanparak eta aldaria kontserbatuz. Eraikin hori templo berezitasuna nabarmentzea eta mantentzea izan da gure asmoa hasieratik. Ez dugu komplikatu asko,
0: Ez duzu komplikatu, eta nola erabaki zuen?
1: Eraikina da deko dana, orduan sonta zela hori.
0: Bai, non jarri dituzue aldagelak, non jarri dituzue pixua egiteko makinak, non zintak, kardio egiteko, nola egin duzu banaketa hori?
1: Bai, bueno, beko solairuan, bueno, ipini dugu zori indar makinak, gero lehenengo solairuan koro ondoan ipini doguz kardiokoak, eta, bueno, aprobatxetu egin dugu templo osoa, dana prestatzeko, bai.
0: Mhm.
1: Baina, bueno, aldarean koruan, sakristian, dan andagoz,
0: Ja.
1: Andagoz, esan dizudan bezala, bueno, temploaren berezitasuna mantentzea algin eneukan.
0: Gimnasioak denetik daude, txikiak eta handiak, elizak ere bai, baina, tira, ez dakit ze neurri du eliza horrek, eta zenbat lagun bezala hartu ditzakezu, oin gimnasio moduan jarrita?
1: Bai, mila metro karratu inguru, deko, eta espero duguna da, mila pertsona inguru, epitza, hori da gure asmoa.
0: Mila bazkide.
1: Mila bazkide, bai, inguru. Eta izango, baina, bueno,
0: Aha. Kuotak zenbaten jarri dituzu,
1: Badagoze kuota ezberdinak, hemen apuntatuko dugu, lehenengo bazkideentzako, bezatu dugu kuota bat, 29 euro, inguru, hiero, baina, bueno, bazkide fundatzaile deitzen ditugu nentzako. Ego, ireke baino lehen, izena ematen dutenek, 49 euro hilean, lehen urtean, baina, bueno.
0: Eta,
1: bueno, ireke ondoren apuntatzen dena, kuota osoa izango da, 60 euro inguru.
0: Aizu, eta hemen ideia nork euki zuen? Ze elizak ikusi ditugu, Bilbon bertan, aspalditik, La Merced eliza, eta beste hainbat herrietan, kontzertu areto bezala, eta baina, gimnasioaren hau berria da, hau guri bientzat berria egin zaigu, nori bururatu zitzaien?
1: Ezagutzen genituen ja, beste ditan ja, Estatu Batuetan, Erredetan, eta zuen batean, omen daude, antzeko kasuak.
0: Uh-huh.
1: Baina, bueno, hainbat urte dena batzen eraiki berezi baten edo klub eta gimnasio bat jartzeko asmoz.
0: Uh-huh.
1: Baina, bueno, proiektu zehatxonekin urte bete baino gehiago daran bagu, gutxi gora bera. Bai.
0: Noiz hasiko zarete lanean?
1: Irailean,
0: ikasturte berriarekin. Aizu, beste galdera bat, Arrabi izena, zergatik Arrabi?
1: Bueno, Arrabi datore, Arrabio. Arrabio, akizu moduan, bada, Alto Zornozen lehen gaia, edo.
0: Ara.
1: Eta, bueno, hortik dator izena. Jolastu egin dugu izenarekin.
0: La begarrietako lehen gaia.
1: Temploa hori la begaraia kemandako temploa da.
0: Ara.
1: Lotu nahi du, egin nahi dugu hori, ondare historiarekin, udalriko ondare patrimoniokin, eta bueno, pertenentzia sentimendua sortzeko, hori da, ari konduktorea, esan dezagun, bai.
0: Hori da ari, ederki, sexta hon, gimnasio bihurtu dute, Begoñako Andre Mariren eliza, eta irailaren batetik hasita, analitiko dira, jotak izarditan, ara joan nahi dutenek, Arrabi klubien izena ematen dutenek, Iñaki Bilbao, Arrabi klubeko bulego teknikoko arduraduna eskerrik asko azalpenak emateagatik, eta ia, milagroak lortzen dituzuen eliza horretan.
1: Eskerrik asko zuei, animatzen zarete zuen,
0: bai. Bai, eskerrik asko.

0: Bartzelonatik Parisera. 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Konsorzio Egaluzea oliba oliotan, 400 gramoko potoa, 130-ko deskontua bonu batean kargatua. PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Baietz, baietz, Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
3: Baietz, baietz, hemen da Autobaigen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailuak eta ibilgailu erdi berriak preziorik onenean eta Autobaigen berne esklusiboarekin.
2: Gogoratu, uztailaren batetik 10ra, udako azokandia Autobaig Tolosan eta Autobaig Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi irratia.
7: Orain aritu gara Sestaon, gimnazio bihurtu duten eliza bati buruz. Ta lehenago, Nafarroako basozenean protestarik. Zer iruditzen?
8: Bueno, danari onbiar jako lekua,
7: eh? Ta orain, Afrikako literatura. Entzuten ari dira, egoneko gure entzuleak, eh?
8: Ez abizu endetan,
7: no? Bai, bai, bai, argi horri, argi gorri hori, piztuta dagoenean, esan nahi du, mikroak lanean ari direla. Orain ikusi ere egingo gaituzte, irrati bizual egiten baitugu, eta gure kalparrak eta horra gartuko dira. Zugitze egiten duzunean, kamara hori aktibatu egingo da. Probatu.
8: Ze ondo, a ber, kaixo.
7: Eta goa ungu ikusten ari bali mazarete, kaixo. Eta aurkeztuko dizuet, goa un begira zaudeten hoi. Eta irratia entzuten ari zareten hoi, Ainhoa Aldazabal, literatura kritikaria. Egunon, Ainhoa?
8: Egunon, Jon.
7: Jo, hasi gara, ez da zaila izan astea, ez?
8: Ez.
7: Orain baino lehen egon altzinen estudio honetan?
8: Ez, egon marin egon. Horratik etorri naiz lehenago, ia galduko nintzen beldurrez edo.
7: Bai, garaiz ezaldu zara. garai bateko euskaldun zintzok egiten zuten moduan. Ta zu etorriko zara, hemendik eta aurrera, astero, Afrikaz eta emakumeek idatzitako literaturaz hitz egiteko.
8: Hori da.
7: Irailean ezagutu zintugun, ikasturte honetan izan ere Afrikako literaturari buruzko ikastaroa, eskaini duzu Durangon, ekainera artekoa, amaitu alda?
8: Amaitu da.
7: Zer moduz joan da?
8: Oso ondo, gustora ibili gara, hainbat liburu irakurri doguz, eta, bueno, amarri jabetez gauza asko liburu hitz egiteko aukera eukidugu.
7: Zer maldagunek eman dute izena?
8: Ba, 10 bat edo gongo ginen.
7: 10 bat. Afrikako literatura izan da, emakumeek idatzitako edo... Ez,
8: emakumeek
7: idatziteko. Amarroietatik, amarroietan gizonik baltzen?
8: Pare bat.
7: Pare bat, hori da, bataz bestekoa, ez da? Literatur bueno, saioetan, gutxi gora bera?
8: Hori zenbaki hona da, beste talde batzuekin konparatu.
7: Ah, bai. Euneko laro emakumeak izatea?
8: Normalean euneko una izaten da.
7: Normalean euneko una, bai. Hori zen gure parezera. Ainhoa, esan dugu, zeure izena... Eibargoa zara, filologoa, literatur kritikaria, eskolastika literatura zerbitzuk eskintzen dituen konpainiako kidea, zeri buruz zer gehiago jakin beharko luke gure entzuleak?
8: Ba, irakursalea naizela, baina hori aurretik esandako guztiakin esanda dago eta hemendik playara joango naizela.
7: Hemendik ondartzara altzoaz. Abai, katzer, zerra namazu tot bak horretan irakurtzeko ondartzen?
8: Ba, hor liburuak gaurre komentatzeko. Hau ez da,
7: atera itzazu liburuak, mai gainera.
8: Bai.
7: Zen dituzu? Are gara, denbora kentzen gaurko liburuari, baina
8: bai,
7: jakin bina zer da.
8: Bueno, gaurkoa hemen dakagu.
7: Bai.
8: Honek urrengoak dira.
7: Ah, urrengoan gure guganek
8: erretu bai, bueno, karre ditut erakusteko.
7: Ah.
8: Ta kotxean beste ere malagadut.
7: Eta zu irakurtzen ari zarena?
8: Eta ni irakurtzen ari naizena, ez naizena hasi irakurtzen da Zenizas, Grazia deledarena. Baina hori Italia, Sardiniakoa da, ez da
7: bai,
8: Afrikarra.
7: Sardiniakoa.
8: Sardiniakoa.
7: Bueno, esaten dut Sardiniarek badutela.
8: Badute.
7: Afrikarrekin lotura. Eta gu aritu gara, pixka bat estalkeatzen zure kurrikulunera, eta badakigu Italia literaturaren aditua zarela.
8: Bueno, aditua edo. Bai.
7: Aritua.
8: Biak.
7: Biak. Baina, gaurtik hasita, udan, astero, Afrikako literatura. Zer egin hasiko gara?
8: Bueno, saio hauetan joango egingo dugulako ibilbide bat, saio bakoitzan herrialde bat, herrialde horretako emakume bat, eta emakume horren, idazle horren, liburu bat, bati buruz hitz egingo dugu, eta gaurkoan Senegalera bidaiatuko dugu jono.
7: Ederki, zer jakin beharko genuke, Senegali buruz?
8: Bueno, Senegal berez, ibai baten izena da, Senegal ibaiak zeharkatzen dau herrialdea, iparraldetik eta ekialdetik Mauritaniarekin eta Malirekin egiten dau muga, mendebaldean 531 kilometroko kostaldea dauka, Ozeano Atlantikoak bustia, eta
7: handik etorrita arrantzalen mordo bat Euskal Herrian Senegaldar komunitatean
8: hori da
7: Leartibain eta Euskal kostaldean eta Lapurdikoan eta
8: hala da, hala da. Eta hortaz aparte daka txertatuta, ez, bere baitan Gambia deitzen den beste herrialde bat, estua eta luzekina ibai batek zeharkatzen dabena Atlantikoaren bokalera arte, ez. Talde etniko nagusiak golofak dira, baina feulak eta sererrak ere badaude, beste hainbatan etnia txikiagoekin batera, eta golofa da hizkuntza nazionala garrantzitsuena beraientzat, baina frantsesa ere asko hitz egiten da, iragan koloniala eta imperialistaren.
7: Eta senegaldarrak oroar poliglotak izan ohi dira, eta hitz egiten dituzte golofa, serea, frantsesa, inglesa, normalean. Euskera ere, bai, une torri diren asko.
8: Gure karreran irakasle batek kontatzen zigun, ele bakarra izatea estatu imperialisten fantasia bat dela. Normalean gizakiak eta komunitateak elean hitzak izaten dira, precisamente komunikazioa behar dutelako, eta orduan elkarrera ginez hizkuntza bat baino gehiago jakitea dela gizakion naturalidadea. Beraz, bai, beraiek ere hizkuntza bat baino gehiago hitz egin ohi dituzte.
7: Ainhoa Aldazabal Gallastegui, literatura kritikaria, astero izango dugu aurrerantzean, Afrikako emakumeek idatzitako literatura aurkeztuz, denontzat, eta luzetxo jo dugu sarrerarekin, ekin diezaiogun gaurkoari, zeuk eman diazu eskuan dut liburua da Hain gutun luzea, eta egilea Mariama Ba.
8: Bai, idazle bikaina da, Mariama Ba, 1929an Dakarren jaiosan, Senegalgo familia nahiko aberats eta kultu baten baitan, ez? Aita osasun ministroa izan zen 1956 geroztik, eta aitona frantsesen okupazio regimenean interpretea izan zen. Amaren heriotza goiztiarraren ondorioz, aitona monekin ez izan, giro musulman tradizional, nahiko tradizional batean, ez?
7: Eta hala ere, giro elistar edo erligioso tradizional batean eziarren, emakume aitzindaria izan omentzen.
8: Bai, bere aitak, bueno, nahiko aurrerakoia izan zen, eta animatu zeban, eta nahiko jormoa izan zen, ez? Ikasketak burutu behar zitsula esaten zetanen, eta gero emakume azkar bat zen, ez? Osa, aukera eman zioten momentutik aurrera, berak segiduan ikasi zeban, eta irakasle izan zen.
7: Emakume azkarra, baina berantiarra. Lanak emateari dagokionez, 51 urterekin eman zuen, hain justu gaur ekarri duzun liburua, hauxe da bere opera prima, edo?
8: Bai, opera prima, eta, bueno, euskeraz ezin dugu besterik irakurri, gaztelaniaz nik dakidala behintzat ez dago besterik itzulita.
7: Bide bat ez zeiz kuntzatan idatzi eta dago?
8: Gehienetan, frantxese, bueno, kolonizazioak emandako hizkuntzan idaztena, beraien hizkuntzak oroar, eta ez danak, baina gehienak ahozko tradiziokoak dira, ez? Eta gehienetan idatzi liburua ematen dutenean kolonizazioaren hizkuntzan ematen da, kasu honetan frantsesez idatzi eta dago, ez? 51 urte zitzula idatzi zeban liburua, 1979an, gero denbora baldin badakagu anekdota bat kontatuko dizut fetxa horrekin eta gaiari lotuta, eta kasu honetan Edo argitaletxeak itzuli zeban euskerara, ja zoritxarrez ez da existitzen, baina liburutegietan eskatzeaz aparte liburua eukitzen dutelako, webgunean, Edoren webgunean orain arte behintzat deskargatzeko moduan zeuan liburua, beraz, udan zehar gure entzuleek irakurri alko dute hain gutun luzea.
7: Itzultzaia, jokin ota egia, la?
8: Bai.
7: Ez hori nintzen pentsatzen, bueno, Afrika bastartua du, hemen aterak izango dugu ez, ez? Eta Afrikar literatura ere bai, Afrikar emakume literatura ere bai, ez dakitzuk astero ekarko dituzun lanetatik zenbat da duen euskarara itzuliak?
8: Bat, hau da bat, bi, eta ez dakit hirugarren bat dagoen, esan nahi dut, Afrika, bueno, gu Afrikako literaturari buruz ari gara, Afrika kontinente bat da, beraz, esan nahi dut, idazle asko dagoz, baina oso infraitzulitako literatura da gaztelaniaz ere. Mm-hmm. Euskeraz oso lan gutxi daude itzulita, hau iaia anekdota bat da, ez?
7: Anekdota bat aipatu diazu, lehen kontatu behar didazuna, baina denbora badijoak igu, eta nik uste kontatu behar dugula.
8: Bai.
7: Hain gutun luzean ze kontatu zuen Mariana Bach? Zerke egiten duen liburu hori berezi eta zergatik aukeratu duzun zure saila hasteko?
8: Bueno, liburu hau klasikotzat hartu da. Barkatu. Hamarkada batzuk joan badira ere, nolabait gaurkotasuna eukitzen jarraitzen dabelako, ez? Kasu honetan, alargun geratu den Ramatulaiek, senarra hilosteko 40 aldean zehar, Aixaturi, bere laguna dan, lagun mina dan horri, gutun luze bat idazten dio. Gutun horretan edo bi protagonistak tradizioak ezarritako poligamiari aurre egin nahi izan zioten eta aukera pertsonalak desberdinak izan ziren, ez? Senarrak bigarren emazte bat hartu zebanean Aixatuk, senarra utzi zuen eta atzerrera joatea erabaki zeban eta Ramatulaiek aldiz egoera beraren aurrean beste erabaki bat hartzen dago, ez? Bere ondoan gelditzen da. Eta hau da, nolabait, bere senarra hilostean gogoratuko daben zati edo pasarte vital hoietako bat, ez? Claro, eskutitza dan enean eta heriotzaren ostean Ramatulaie 40 aldian etxean egotera behartuta dago eta norlabait sartzen da olako introspekzio baten, ez? Doluaren momentu emozionala ari da bizitzen senarra galdu da.

0: Claro, hor galdetzen diogu gure buruari, lagunari idazteaz, idazten egoteaz aparte, esoteran bere buruari ere idazten, ez? Nolabait, bere historia eta bere identitatea markatzen, ez? Bueno, orduan, oso interesantea da, ze kontatzen dau pasarte pertsonal hori, nolabait, intimoa dana, baina partekatua bere lagunarekin, baina, eta traizio baten kontakizuna da, ze bikote biek erabaki zuten poligamia ez praktikatzea, eta orduan harreman monogamoak eukitzea, orduan biek bizi dute traizio pertsonal baten moduan, ez?
1: Beren bikotekideek, senarrek, bigarren emazte bat hartu izan.
0: Hori da. Osea, gaina beraien iskutuan egiten duten zerbait da, ez? Baina, aldi berean, edo ez da hori bakarrik, eta horrek egiten dau liburua oso interesgarri, ez? Kapa asko dauzkan liburua da, eta hori egiten dabe mitartan Senegalgo independentziaren aldeko borroka hori ere, kronika historiko hori ere egiten du.
1: Eta orduan,
0: konturatzen gara, nola emakumeek borroka horretan parte hartu zutenean, irudikatzen zuten Senegal independiente horrek berdintasun aukera desberdinak ukiko zitzun. Eta orduan, traizioa pertsonala izatetik aparte kolektiboa eta kolektiboa ere bada, ez?
1: Wow.
0: Maria Maba ez doteza, baina feminista zan, ez dakit holan izendatzen zeba, baina emakumen eskubiden aldeko autuak itxe zitzun, emakumek ikasi behar zutelako, ez? Proposamenak aurkeztu zitzun, aktivista izan zan, egunkarietan idatzi zeban, eta hemen ere Ramatulaie ere bere iraganari buruz, ez? Iraganari begira ari danean, nolabait aktivismo hori pertsonaian ere presente dago, ez? Orduan traizioa pertsonala izatetik aparte, kolektiboa ere bada, eta nolabait nahi zuten edo espero zuten herrialde independente hori eraikitzeko aukera zapustuta.
1: Protagonistaren historiaz gain herrialdearena ere badago, bere begira da horretan. Nola deskurritu zenuen zu liburu hau?
0: Bueno, nik liburu hau, nik esan duzu bezala eskolastikan formatzen segitzen dut, eta Josune Muñozek erakutsitako eta proposatutako liburu. Eta ze esan
1: zizun, nola gomendatu zizun?
0: Ez, mai gainean zegoan, eta gainera euskeraz argitaratu zanean, aurkeztu egin zigun, ez? Eta, eta horren nik lehenengo irakurketa gaztelaniaz egin neban, eta gero bigarrena euskeraz, ez? Eta da liburu bat, irakurri duten bakoitzean, hainbat aldiz irakurri behar izan dut, ez, lanagatik, eta orain ere, bueno, ona etortzeko errepaso txiki bat eman diot, eta da liburu bat benetan harrigarria, ez, pentsatzen dugu Afrikan eta Senegalen gu baino atzeratuago daudela, ez, per se, klitxe hori daukagu. Eta konturatzen zara liburua irakurrita, ezetz, beraiek ere, beraien eskubideak defendatzen dituztela, eta bueno, hemen bezala, ez, aktibatzen dirala mugimendu desberdinak egoera desberdinen aurrean, ez?
1: Galdetu nahi nizun zergatik aukeratu duzun liburua horrena, baina horri nahikoa argudio eta nahikoa arrazoi bada, nahi nuke amaitu aurretik lehen agindu didazun historio txori edo pasaiz hori edo anekdotari kontatzea.
0: Bai, liburu honen ezaugarria da dolua egin behar dabela eta traizioa sari dala, baina lagun bati ari da idazten. Tardan, liburuaren beste kapa interesante bat da adiskidetasunaren olako apologia bat egiten dabela. Ez dago esaldi bat markatuta ekarri duten esaten dau. Adiskidetasunak badin maiteminak ezagutzen ez duen haunditasuna. Eta 1979 Senegalen Maria Mabak liburu hau idatzi zeban, 1979 Euskal Herrian Arantxaurre eta Bizkaiak zergatik panpox argitaratu zeban, eta Japonian dago liburu bat, Tierra de Luz, uste dut deitzen dana, 1979 beste liburu bat. Eta hirurak hitz egiten dute, bikote harremanetan gizonek emakumeri egindako traizio eta traizioeri buruz eta abandonuaren inguruan, baina hau da bakarra tonu esperantzatxu batekin amaitzen dana, precisamente nik uste dut, lagunari idazten ari dalako, ez? Eta orduan, adiskidetasunaren apologia hori, edo adiskidetasunaren garrantzia, bere dolua nolabait ondo amaitzeko, ez? Eta, bueno, gizona hilda, gizonaren traizioa dago, herrialdeak egindako traizioa dago, baina badago bizigarria izateko

0: aukera lagun hori existitzen dalako.
1: Esaldi hori berriz, mesedez.
0: Adiskidetasunak badin maiteminak ezagutu ez duen handitasuna.
1: Erra. Dejonde jola jokin otegiri gainera itano erabiltzeagatik. Mundiala izan da horrenekoa. Aino Aldazabal, literatura aditua eta Afrikako emakume literatura astero ekarri du diguna. Eskerrik asko estrainaldi eder honengatik eta datorren astera arte.
0: Eskerrik asko Jon.
2: Arratxean, ilustratzailearen txokoan, Joseba Larratxe, Jose Bizki.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Santelmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta Santelmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
6: Euskadi Irratia.
1: Iruñean gauzak aldatu egingo dira beilatokietan. Udalak errausketen arautegia doitu du, eta erretzeko diren hilkutsak ez dira nola nahikoak izango aurrerantzean. Hilkutsa ekologikoak baizik. Asier Rodríguez, hola, Iruñean dago, udal ordezkari batekin.
7: Bai, Borja Izagirrerekin gaude, arreta eman digun gai honetaz hitz egiteko. Borja, egunon.
8: Egunon, Asier, zer moduz zaudete.
7: Udalean hartua duzu erabakia eta agindua prestatzen ari zarete. Zer ez egindakoak izan beharko dute hilkutsa horiek edo beste modu batera esan da, zein osagai ezin izango dute eduki hilkutsek?
8: Hilkutsek ezingo dute eduki adibidez, barnitzak, plastikoa, beira, burnia, alako gauzak, ez? Nolabait, hilkutsak eta barko dituzte zabarri konkretu batzuk, baldintza ekologiko egoki batzuk, gero errausketa modu egokian egiteko.
7: Errausketan ze efektu duten elementu hori guztiek badakizue, neurtua duzue, berba da ez Iruña, baina beste leku batzuetako txostenak badituzue eskuartan?
8: Neurketa zehatzak ez ditugu, egia zen. Hau bai da gauza berritzaile bat, eta nun nik ez da gauza isolatu bat, bai markatu nahi nukela testu inguru zehatz batean, eta da egiten ari geren politika ekologikoarekin nahaztuta dagoen, edo gauza bat ere garri bat da. Esate dut, bagaudela nolabait iria jasangarriagoa eta irisgarriagoa eta osasungarriagoa egiten, kaleak diseinatzen, berde egune berriak sortzen, ez? Gauden bizitzen ari garen larrialdi klimatiko honen kontrako neurri desberdinak hartzen, beraz, hau hildorretan badago, ez? Nik hor sartuko nuke, eta esaten genuen, nahiz eta datu zehatzik ez eduki, nik ustot berria eman genuenean, bueno, herritar guztiek txalotu gintuzten, eta nik ustot kaso berri hon bat dela. Gauza berritzaile bada, hori bai, eta sortzen ari gara, eta egiten ari gara, oraindik ez da gauza amaitu bat, behinbeineko goza bat bizik.
7: Ez da kontu auzi amaitua, baina urratsak ematen ari zarete, da honeko jarri zarete, beilatokiekin harremanetan, etorriko zaien, edo etorri dakieken aldaketaren berri emateko, ze pentsatzekoa da, orain enpresa horiek denbora bat beharko dutela egokitzeko, ez da?
8: Hala da, nik uste horrelako egitasmo batek ez da bakarrik, ezin daiteke alde bakartasunetik egin, nik uste dut beilatokiekin harremanetan jarriko gerala, pixka hasi gera, baina nik uste dut behin erramenta edo instrumentu honek alor juridiko bat ere badaukatzean edo ez, badauka ez, pos hori beraz elkartu beharko gera beraiekin, laguntza zerbait eskaini, bai teknikoki da bar, nik uste ez degula inungo garazorik edukiko, denak ados jartzeko, ze nik uste gauza on batera eta beharrezkoa dela. Egia da, norbaitek behin galdetzen zidan, kalean galdetzen zidaten orduan, beilatokietara joaten garanean, eta, bueno, baragur, gure familiarra hor dutkatako gunean, ez, agurtzeko aukera dutkatako gunean, badago hilkutsa batean, ez, eta hilkutsa horiek badutuzte ere bai, beste esan nahi bat edo agurtzeko beste momentu bada eta hilkutxa horiek ez dute zertan momentu horretan bai, baldintza ekologiko horiek bete behar bai, hori agurra da eta familiak nahi duen moduz ematen dira agurroi baina bai udal azpietora joten granean, hau da, hierrira, bertan da egiten dirako errausketa guztiak, ba nolabait ikutsa aldatu beharko litzateke errausketa hori modu egokian egiteko.
7: Eskatu diezue, bilatokiei, beraiek erabiltzen dituzten hilkutzen osagaien berri emateko?
8: Nik zuzenki ez, baina baki teknikariek egin dutela, eta berriro diot askotan, hilkutza horiek, badituzte, lehen esaten nuen, ba, beira, plastikoa, baina gero, karo, hilkutza horien barnean ere bai, badira beste gauza kutsa duela bezala, ez diot esaten tela, ez, oiala, baina beste gauza batzuk ere goten dira, plaka desberdinak, ez burnitzko plaka bat, edo jasotzeko behar diren ere herramientak, eta bar, baina, bai, nik badakigu ze materialekin lan egitutze duten bilatokiek, eta, bueno, nolabait, harrematan jarrituko dugu, eta nik uste dut, lortuko dugula emaitza hon bat. Baina esan duen bezala, hau da, instrukzio bat edo jarraibide bat non oraindik ez daukagu elkataren ebazpen bat eta beraiek ere edukiko dute denbora bat gurekin esertzeko, beraien aportazio guztiak egiteko eta nolabaiteko dekretu hori bat denon artean adusteko eta egiteko, ez?
7: Espero duzue, adostasun hori, espero duzue lankidetza haien aldetik?
8: Bai, ziur naiz, bai. Bilatoki gainera, ba, nik uste beraienkin daukagun harremana oso estua dela. Tamalez egin beharreko lan bat da hasier hau, orduan beti gaude hor, guk ere hierria geroz eta egokien mantentzen saiatzen gera, badaukagu lan asko, ez da bakarrik errusketa lan horiek, baizik eta hierria modu egokian, garbia dukitzea eta azpiegitura horrek urtero behar du bere inbertsioa eta aurrekontuetan ez hartzea, ez? Eta bere ikeri eskartzen duten, oski, azkenean denon arteko lan bat da. Oda, behiratokietan agurre ematen zaie, baina ikustu dena dala, ez? Amaiera gero errausketa gela edo, gela horretan ematen da, areto horretan ematen da, eta ezinbestekoa da denon artekon harreman ona mantentzea.
7: Egia da, jarduera honen inguruan, impactu handia duela ekonomikoki, bai bilatokiarentzat, bereziki familientzat eta bar, ezagut hemen diru laguntzarik edo bideratzeko asmori baduzuen, mai gainean jarri den alakorik?
8: Ez, alakorik oraindik ez da jarri, baina esaten duen bezala, harremanak hasiera edukitzen bilatokikin, eta, bueno, dena estudiatu daiteke, aztertu daiteke, eta gero mai gainean jarri, ez? Baina, esan dizudan bezala, honek, instrukzionek badu bere bidea, eta nik uste poliki ea gai geran aurten martxan jartzeko, ez, edo hasteko, eta ez badaurrela, ba, 2007an egiteko, bai.
7: Eta pentsatzen dut, araudia martxan jarri ezkero, gero kontrolak ere izango direla, ez, bilatokiak betetzen ari ote diren, eta zein material erabiltzen ari ote diren.
8: Bai, noski, kontrola. Kontrola oso zehatza da, eta zorrotza, baina bilatokiak ere baduzkate beraien zorrotza, beraien araudiak ere betetzeko, pentsatu, isurtzen den zerura isurtzen den CO2 hori ere araututa dagoela, bai? Eta errausketa sistemek ere behar dituztela filtro zehatzko eta konkretu batzuk errauskote hori, edo egiten den errauskote hori zerura jakiteko zer isuritzen den, ez? Oso importante da hori, bai, oso importante.
7: Bateren batean pentsalezake hilkutxa erretzeak izin duela horren besteko kutsadura ere sortu, baina kontuan hartu behar da, eta hori begiratu nuen, gaur-gaurko zurtean 2500 bat erreketa egiten direla, errausketa egiten direla Iruñan, bataz beste.
8: Bai, horrela da. Egonkortu da, datori egonkortu da, 2004-en 2500 aldea, eta 2005-an horrelako datuak erabiltzen genituen, bai, hala da.
7: Bo, Iruña dalako neurri hartzen lehenetariko iria, ezagutzen duzu beste kasuren bat, eta beraz, izan duzuen non begiratu, araudi hau martxan jartzeko garaian?
8: Ez pentsa, alakorik badakit beste hiriburu batzuetan aztertu dela gaia, baina martxan jartzea nik ez dakit beste hiriburuetan oraindik jarri den. Nik uste dut, bueno, ba, egiten badegu eta esaten duen bezala. Azken, orain bai dago alor juridikoa pixkatu neurtzen eta aztertzen ze punturaino udarak behartu dezakeen bilatokiei ba zerbitzu hori emateko, ez? Bueno, bion arteko gauza bat izaten da, zenik esaten duen bezala, horrela ezin bada egin, eta juridiko alorrak horrelako gauzak ezin badira egin, zer egingo dugu, gure egitasmoa izango litzateke guk hilkutxo haiek ekologikoak ematea eta azpiegitura horretan edukitzea aukera gutxienez, ez? Baina, bueno, nik esan dizuen bezala, hau hasten ari geran gauza polit bat eta beharrezko bat da, eta ikusi dugu noraino iristen garen.
7: Lehen esan duzu, herritarrek txalo egin zutela, honen berri jakin zutenean, ez dakit politikoki nola beteko eztabaidarik izan den, udaletxe, gaur hartu gaituen udaletxe honetan, osoko bilkura areton?
8: Ez, zen horrelakorik gertatu. Berez gainera, oposizioko UPNek irigintza batzorde batean galdetu zidan honegatik, eta nik erantzun zehatz bat eman ondoren, hau desanez, ba, instrukzio batean geundela lan egiten, eta, bueno, harritu ziren, baina gauza on bat bezala ulertu zuten, horri zengo nukenik, horrelako, hori espero dut.
7: Horrek esan edo oposizioko alderdi nagusia kontraz badago aurrera aterako dela inolako zalantzarik gabe, ez da? Ez dut, gainerakoan nola dago zerbitzua? Iristen da hiritarren beharrei erantzuteko, alaba dira gabezia batzuk.
8: Hombre, a ber, nik uste dut, lehen esan badago urtero 2005 errosketa ematen direla, datu oso, datu altua da, baina nik uste dut beharrezkoa da etorkizunean gure herrian beste labe bat egotea, errosketa gehiago edo zerbitzu gehiago ematea. Zatut hau, zebeti ematen da errosketa zerbitzu hori ematen da goizez, eta ordu konkretu batzukin. Baina nik badakit askotan, ba, jendeak behar duela errefortzu bat edo beste laguntza bat, ez? Eta askotan, ba, kexa batzuk ere jasan ditugu eta esan behar dut, eta ez? Eta horrela da, orduan nik uste dut, garaia daude urtean zehar, garaia daude, ulertuko zuen bezala, negua garaia oso garai latza da, eta errosketa kopuru edo zenbaki gehiago egoten dira, eta batzutan bai geratzen zaigula pixkat merren, eta beharrezkoa da, beharrezko zuretzateke beste labe bat. Zeratik ez, noski baietz.
7: Garbi dago, ez Iruñan bakarrik, baizik, eta oroar, orain amarrutetik ona edo, errausketek gora egin dutela, ez dakit Iruñan kasua hori den, ala zuklen, aipatu duzu, biden abar, estankatu egin ote den, edo pixat geldotu egin ote den, bilakera hori.
8: Bilakera hori, pixkat bai, estankatu da, hori izatu dute datuek, hori izatu dute, 2004 garren urtean, 2005, 2005-eko errausketa kupurua eritxe ginela, eta hor mantentzen da, baina zugu oso ondo esan duzu bezala, bueno, orain dela 10 urte, nik ere nire adina daukat, baina gaztetan ez geunden hain ohituratuta errausketak ikustea, edo ez, modu honetan lan egitea, edo ikustea, orduan, horretara, ohituratu gera, uste dut barneratu dugula, eta baina badira beste kasu batzuk edo mota batzuk era bai, eta esan eta ai, bueno, probestu gut bizkata bere gora ipatzeko esateko, ez, hilerriek bauzkatela edo jaso barku luketela erlijio desberdinen gorpuak ere bai, edo bereien ohiturak ere bai, orduan bagabiltza lan egiten anistasuneko erlijio anistasuneko hilerri bat sortzen, eta lanean anistasunakon elkarte desberdinekin, eta nik uste dut urren gurtarako badukagu dokumentu bat, eta nik uste dut hori ere goraipatu beharko dela, eta badukatela ez, bakoitzak bere sinesmenekin behar dute hierri zehatz bat, eta bere zagorri konkretuekin, oso desberdinak, edo gauza oso desberdinak direla, ikusten zuen gauzak.
7: Ba, ematen du bai ez, baina egin dezala bere bidea araudionek, eta ea, gauzak zuek nahi bezala ateratzen diren. Borja Izagirre, hiri bizigarri eta jasangarriko, eta osasun gaietarako zinegotzi mila esker eta segidun.
8: Eskerrik asko zuei, beste batera arte.

0: Bagizue, ba, Iruñean hemenik aurrera erraustuko dituzten elkutsak ekologikoak beharko dutela izan. Eskerrik asko Asier, eskerrik asko Borja Izagirre, zinegotziari ere. Orain albisteak eta gero azkenan ordua.
1: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Jaun Andreok, egunon guztioi. Unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketen arira epaileek hartutako erabakiak salatzeko protestak deitu ditu gaur eguerdirako Euskalgintzaren Kontseiluak, Euskal Herriko Unibertsitateak Donostian, Bilbon eta Gasteizen dituen kampusetan. Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean, euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara salto egin duela salatu nahi dute. Nerea Sarriegi da Bilboko protesta. Están en uno Nerea.
3: Egunon bai, dozenaka pertsona gero eta jende gehiago biltzen ari da Bilboko Ingenieritza Eskola honen atarian, ikasleak dira asko, jende heldua ere bai, argi dute gaur oso garrantzitsua dela hemen egotea.
4: Ba, euskarari presentzia emoteko, eta ez hori bakarrik gure eskubideak ba kontuan hartu behar dizelako. Azkenean ba, ez hartu eta kontuan euskarazko azterketa, eta guri adibidez ama hizkuntza moden euskadeko gule gaztelania edo ingles hartutea, ba, ez talako normala.
5: Se enviaré llorina nitzat niri ustez, da horrek utz eukide horina espada egie, recuperaketara jotea.
3: Euskara azterketen auziak argi utzi du Euskalgintzaren Kontseiluaren arabera, euskararen kontrako oldarraldi politiko eta judizialak hezkuntzara jauzia egin duela, euskararen desofizializazio prozesua indartuz eta euskarari uko egitea privilegiorako bide bihurtuz. Hemen Bilbon bakarrik ez, ordu honetan protestak egiten ari dira baita Donostiako Carlos Santa Maria zentroan eta Gasteizko Letren Fakultatean ere.
2: Hiru kampusetan beraz protesta deiak, gainerakoan Talgok eta Renfek akordioa lortu dute Abril trenena atzerapenak eragindako zorrak itatzeko. Talgok 2022-tik aurrera ordainduko dio Renferi trenak garaiz ez egiteagatik, ez entregatzeagatik ezarretako 116 milioi euroko isuna, 6 urtetan egingo du ordainketa epeka. Renfek berriz kontratuari eutsi eta atzeratuta zituen ordainketak eguneratu eta abaletan izoztuta zeuden 200 milioi euroak askatuko ditu datozen 3 hilabeteetan. Medikuek irailerako iragarri duten greba mugagabearen aurrean Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburuak negoziazioak utzetik hasteko eskatu dio osasun ministerioari. Egoera ez aurrera ez atzera dagoela eta elkarrizketan oinarritutako bi aukera besterik ez ditu ikusten sailburuak Madrilen Executive Forumean egin ditu adierazpen hauek.
6: O bien, retirar el estatuto marco para buscar el consenso generalizado, o bien...
2: Estatutu markoa retiratu edota medikuekin akordio propio bat lortzea beste aukerarik ez dagoela, esan du Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburuak. Eta Santiago Pedraz, Leiria auziaren instrukzioa zarduratzen den epaileak, Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendaria inputatu du. Ustelkeriaren kontrako fiskaltzaren eskarien ostean etorri da epailearen erabakia. Leire Diezek, PSOEren kontrako auzi judizialak zapuzteko egindako alegina ari da ikertzen epailea, basenaduan egindako agerraldian Mercedes Gonzalezek adierazi zuen Diazekin izandako bilerak pribatuak izan zirela eta bera ez dela inolako osareko kide izan, basen da bezala Santiago Pedraz epaileak Gonzalez Guardia Zibilaren zuzendaria inputatu egindu auzian. Eta Alemanian gobernu koalizioa osatzen duten konservadore eta sozialdemokratek akordio lortu dute errenta itorpe naren erreformarako. Familien zama arindu eta beratzen zergak areagotu egingo dituzte Alemanian. Euneko 47ko zerga ordaindu beharko dute 280.000 eurotik gora irabazten dutenek. Irabazia aparagoak dituzten familiek berriz urtean 600 bat euro gutxiago. Errenta itorpena egiteko salbuetsitako kopurua igo, semealabekiko kenkariak gehitu edota langileen kitapena gehitzea dira gobernuak datorren urtetik aurrera indarrean nahi ditu dituen neurrietako batzu. Oraintxe, errepidean arreta, nazional 240 errepidean, Usansolo parean, Bilborako noranzkoan, matxuratutako kamioi bat traba egiten ari data, eta arreta baita ere Bizkaia 429 errepidean, Bermeon, Artikako bidean, Zuaitza erori da errepidera, eta erabat itxe egin behar izan dute. Orduek aurrera egin ala, ostarteak zabaltzen joango dira bestalde, eta arratsaldean ia denea zerua urdin izango da. Temperaturak koska bat egingo dugora, 25 gradura iritsiko da termometroa eskualde gehienetan, eta hortik goraxeago hegoaldean. Baiguardiko 12:04 ditugu, ordu batetan albistegi nagusia hemen Euskadiratearen sintonian, goizak gaur eta ordura arte informazioa noiz nahi eskura, orain.eus albiste zerbitzuan.
7: Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Baiet, baiet. Audi edo Volkswagen batez gozatu nahi izan baduzu beti, hau da zure aukera nagusia.
11: Baietz, baietz, hemen da Autobagen udako azokandia. Audi eta Volkswagen marketako 50 auto baino gehiagorekin. Aukerako eta 0 kilometroko ibilgailoak eta ibilgailu erdiberriak preziorik onenean eta Autobagen berme esklusiboarekin.
10: Gogoratu, uztailaren batetik amarrera, udako azokandia Autobag Tolosan eta Autobag Beasainen. Ez utzi aukera hau pasatzen.
12: Azti, prest, motz! Euskal Herriko Sega Ligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. 30 segalari nor baino nor uztailaren bostean eguardiko 12:00 goiazko arretxe belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz goiazko sega ikuskizunera. Segi segan!
13: Euskadi Irratia.

0: guardia da, eta Ainhoa Urreta Bizkaia etorri zaigu.
1: Claro. Eguerdi on.
0: Ze moduz, Ainhoa?
1: Ongi, osondo.
0: Bai. Biarro beto.
1: Biarro beto. Baina orduan ere izango ditugu lanak, eh? Etxeko lanak. Badiru dio, porrak hartzen dituzunen, ja, akabo, eh? Akabo ardurak, akabo
0: kezka. Etxeko lanak hori dut, eh? Etxean egoten dira, egin egin behar.
1: Eta horregatik, urtean zehar egiten ez dituzunak, ba, agian oporretan egin behar dira.
0: Txuzetza, horietakoa?
1: Ez.
0: Aliatu oporretako una da. Venga, garrik eta orokorra egin behar dugu.
1: Baina, bada bat...
0: Sofari azpiak eta begiratzen da.
1: Ez nauzu hortan harrapatuko. Alare, zuta zarritzen daun gauza bat bada, eta da, leioak sarri garbitzen dituzuzuk etxean. Atzo, leioak garbitzen ari den nintzen.
0: Ez dut, sarri garbitzen. Garbitzen dituz, opako bihurtzen ari den azten direnean.
1: Zer da gorbez talean?
0: Leio ondizio marra ditugu, eta lotxaman garri izaten da. Piskate, nabartzen azten direnean. Bai. Aspiragailua zizketan amaitu genuen.
1: Bai.
0: Aspiragailua pasatzen jarri ditu, Lasarteko gure aizkireak, eta esan dute gustuko dutela. Jakin nuke zenbatari egiten duten, eh? Baina tira. Baina zerbaitek traba egiten diela, hori zen atzoko galdera. Ze ote da?
2: Kaso filtrua garbitzia eta hori, ibilita geho.
3: Alfombren gainetik pasatzia zaila dela indar ondien garbala. Eta alfombrak ileak badituzte traban gainetzen diela.
4: Aspiragailuaren mangera bihurritu eta gehatzen zaio asko tiratzean.
5: Sakar poltza guztea eta atatzen zarata ez aitzea.
6: Soinuak molestatzen diola eta... Kaskok erabiltzetula musiken zuten bitarten.
7: Lurreko gozei jaso behar dituztelako.
8: Denbora asko pasatu beharra daolako.
9: Ba, kablia estiratzen jun bar dala, eta ez balin bada aiatzen entxufe batetik beste aldatzen.
0: Egin esan, zaratarena amorra garria da.
1: Bai, amorra garria, eta zela seitu hartzen duzun, bukatzen denean.
0: Hori, eta bestea zea da, xurgagailua zukaldekoa. Zukaldeko garai batekoak orain igo zuk moderno hoietako bat izango duzu, baina zukaldeko zuaren gaineko zea, kanpaiko
1: kanpaia edo, ez?
0: Tornado egiten dute batzu.
1: Bai, egia da, egia da. Baina ez nekien nik hainbeste traba, edo hainbeste desabantaia zituenik.
0: Mangera bihurritzea.
1: Bai, eta gauzek jaso behar dira lurretik. Hori ere, egin behar da. Asko esan dituzu, baina ez du inork asmatu.
10: Nei batzutan bizkarriko mina jartzen.
1: Bizkarriko mina?
0: Bizkarriko mina, mutiko eskora, neskako eskora, bizkarriko mina, normala, normala.
1: Baute dakizene.
0: Da gortuta egoten.
1: Behantzian jarruteko aurrek zeote den. Aspiragailua pasa beharra eta bizkarriko mina izatea.
0: Tira, aspiragailu kontu agutze, baina anek jarraitu du, txeko lanei buruz galdezka tiraka mutilda neskako eskorrei.
11: Gela txuko neukitzen duzuen?
10: Bai.
12: Bai.
10: Ez.
12: Ez.
11: Eta guztora goten zara, gela narratxarekin?
12: Bai. Ez non ebaten espero. Ez non espero, izatia. Pues bai, egia da.
11: Ze egiten duzu, dena bota? Lurrean, erropak eta nietakoak eta motxila, eta dena.
12: Gero nea, matorne atzetik. Atzatzea.
13: Azukorika.
12: Bai, bai.
11: Eta ondo iruditzen zaizu hori? Zut dena bota eta gero beste persona batek jaso beharra? Hori ondo aldago?
12: Ez.
11: Ez duzu pentsatu inoiz? Bakoitzak bere gauzen ardura hartu behar duela?
12: Ni nire horiea ez detenitzen, baina oso ba altu hau.
14: Nik egun eroitetoea.
15: Nik ez.
14: Nik ebaita.
15: Nik eraukatetan zaila da.
14: Denbora akatenean. Adibidez, astean ezin dut, autobus hartu bara eta ardun azkarri pili baldet. Baina bestela larun batetek gandetan hobe aitet.
11: Bueno, bos minutu lentxeago, Jeiki. Jeikitzeko zer moduzko zarete?
14: Ondo.
15: Ondo, bai.
14: Ondo.
11: Nork esnatzen zaituzte?
14: Ni ama.
15: Ni bakarrik esnatzen da.
14: Aita lan eta ota?
15: Ama.
14: Astean aita eta... beste gunetan nire sanatzen aizten, nire eta lopio bat itegu.
16: Ni aita, eta lagun bat eta igandean, amarretan esnatzei nire ama.
11: Zertan irudikatzen duzu zuen burua, hemendik amar urtera, hogei urtera?
16: Boz.
15: Ni txikitatik ziru jaua izan dut.
16: Bai.
15: Bertxolari,
16: Formatiko.
15: Nik ez dakito, nik ez da.
11: Ziru jaua zergatik?
15: Ez dakito, lako goza kasko gustatu zaizkit txikitatik medikoa izatea eta horrekin jolasten naiz papinekin.
11: Ebakuntzak egiten dizkizu panpinekin?
15: Bai.
11: Ez dute minik sentitzen, ez? Eta ze ebakuntza egingo zenuke? Bihotzeko ebakuntza bat egingo zenuke?
15: Bai.
11: Edo garuneko ebakuntza bat, edo?
15: Bai. Arriskutsunak.
11: Ardura handia da, mediku izatea. Baina poza handiak ere emango ditu, pentsatzen dut?
15: Jai gutxi daukazu,
11: mediko baldin bazara.
15: Bai.
11: Eta bertsolaritzan, zer egingo zenukezuk?
15: Bertxo gatatu.
11: Euskal Herriko txapelketa irabazi, adibidez?
15: Bai. Zai izango da. Antoni egaina bezala.
11: Edo Maialen Lujanbio bezala. Aurten hasiko da, Euskal Herriko txapelketa nagusia berriro, irailean.
15: Bai.
11: Baten zarete, bertxo saioetara?
15: Ez. Ni bai. Bueno, moendik ez da bat, baina... Bai. Junezu, guakazu. San Pedroako hartu txuz sarrerak, txolari gentuzteko. Zeien diruak inzurien.
13: Iepa.
1: Ze polita, euren artean hasi de elkarrezketa egiten. Artu ditu sarrerak, hau baina ze dirukin.
13: Humore hau esaltzeko ere badute, eh?
1: Bai, badute. Eta ba, aitako bat bertxozalea da, bainera, San Pedroak pasaberriak dira, baina, ez dakik joan den, baina joateko bertxozaioa joateko txartela erosia edo.
13: Erosi ditut eta zeinen diruekin.
1: Hori da. Zeinen,
13: aitxona monen oparitu dute izkidote, sarrera horiek eta dirua.
1: Itxula pikoa ustote dute, jaietan ohikoa izaten da ez, umen artean, bakoitzak bere kapritxetarako beretik jartzea, baina horrela egin ote du.
13: Bueno, galdera bintzat hori da, zuek erantzun beharrekoa, norko ordainduta erosi ditu San Pedrotako bertso saiorako sarrerak eta zuen erantzuna ditugu, hoi bezala 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean audio mezuak, ze bihar da zozketan dia?
1: Bihar da zozketa, mala saskiak.
13: The Great Lottery.
1: Ja, bai, eta galtzerdi pareare orduan manatuko dugu.
13: Amen, así dira. Taka, taka, taka,
1: así dira.
13: Taka, taka, taka.
1: Nor izan da Lena? Lena.
13: Lelena. Zan imeldu dizena.
1: A ver.
13: Lore?
1: Ah, bai, egunero, gauza ondo Lore. Segi garela.
13: Ah, no, horrein zabatu, gindu mezua, beste abiltzen. Gero, deinoa.
1: Aio.

0: Berena és la penya de més alegria, o les atendu, és el de Peco Basque Latin Jazz de Au, o Berena, coi, indieten... Ere Sergi Berrian eta Imanol Iribarren dago proiektu horren atzean, eta ze esango izuepa. Eldu den aste artean bizi baldin bagera, faktoria egingo dugu, San Fermin egunez, Gaztelu plazatik, eta izango ditugu, gonbidatu interesante mordo bat, tartean Imanol Iribarren, eta kontu mordo bat, eta gurekin egon nahi baldin baduzue, ikusi nahi bagaitu zue, gure kontuak zelan egiten ditugun, eta, bagizue, Iruñean, hiri buruzagia izango gara, egunik eta seinalatuenean Gaztelu plazan.
1: Barcelonatik Parisera, 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
2: Azkuna zentroa Alondika Bilbaok zuaitz bat basoan erortzen da aurkezten du. Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
3: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.
0: San Ferminek aipatu ditugu, bere ala datoz, baina hori baino lehenago, aste ondarra. Eta aste ondarrari begira jarrita gaude, talarun batean... Tipo honetako doinuak entzungo dira Bermeon.

0: Carmele Uribe zalgo eguardion. Hau zer da, tech house.
1: Bai, nik uste dut sartu ezakegula kategoria horretan. Izan ere, estilo horretako musika jaialdi egingo dute larumatean Bermeon, Olatu Fest izaneko jaialdia, eta entzuten ari garen Nacho Eskupa arituko da pintxatzen besteak beste.
0: Uh-huh. Gorka Elorriaga, Infinity Clubbing kolektiboko kide, egunon Gorka?
2: Egunon.
0: Zuek zaudete, Olatu Fest honen antolaketen, ezta?
2: Bai, bagara ba, boskide, gabizela, bueno, garela elkarte kultural bat, eta ekitaldiago antolatzen gabiltza.
0: Olatu Fest, ze izango da Olatu Fest?
2: Bueno, ba, izango da, ba, aire zabalean, irekian egingo dugun ekitaldi bat, Bermeoko Talan, arratsaldeko ziretatik gaueko amabietara, eta gero Bermeoko Kafean Txoki zen be, egingo dugu, ba, bueno, jaialdiak jarraituko dau, ba, goizeko, oza, gabeko amabizitatik, goizaldeko ziretara.
0: No, musika brastiatua, guk esaten dugun bezala, musika murkilaldia, dena estilo honetako entzun berri dugunekoa, edo ze musika izango duzue?
2: Bai, bueno, elektronikaren baitan, ba, bueno, kategoriak izango litzateke, bueno, guk beti artistak, artisten kontratazioetan da egiten duguna da, ba, hori, tech house, house, edo minimal house, kategoriako, ba, artistak.
1: Uh-huh. Musika elektronikoa da, Euskal Herrian, ze honek badu, baditu ja erraitzaileak, ze harrera izaten da Euskal Herria musika honek?
2: Bueno, ba, hasiera batean, guzartu ginen, ba, proposamen honetan edo proiektu honetan, ba, ikusten genulako, ba, ez dauela olako estena, ba, tech house edo minimal house-eko, ba, estena elektroniko oso zabal bat, eta saiatu ginen, ba, bueno, ba, kategoria hontan edo, bueno, elektronikaren baitan, ba, aportazio hori egiten.
1: Eta larumat honetarako, zapato honetarako Olatu Fest antolatu duzue, norra arituko da hor musika jartzen?
2: Bueno, hor egongo dire, ba, zuke mentzionatu duzun Nacho Eskupa, dela argentinarra, orain dela bi urte ukin gendun, ba, gure ekitaldi batetan, eta orain berriro bueltako da, da gero ukingo dugu bebai George Privati, dela Bartzelonako artista bat, El Roueko promotoran ere, ba, artista residente bat dela, eta gero ukingo dugu, ba, gure kolektiboko eta inguruko DJ lokalak.
1: Kartela hau, zer da, potentea da, zer esango diguzu, artista hauen inguruan?
2: Bai, nahiko potentea, bai, dire nazioarteko bi artista nahiko famatu, eta gero, ba, bueno, gure kolektiboko artistak ere, ba, nahiko esagunak dira Bizkaian, Bizkaialdean, eta bueno, ba, bai, esan genezake, ba, dala, ba, orain arte egin dugun kartelik, ba, garrantzitsuenetako bat.
0: Eta hori, festaren aurreneko partea bakarri da, gero kontatuko diguzu, bigarren zati hori, Bermeoko Kafe Antzokian jarraitzen duena, baina esan diguzu, kanpoan egingo duzuela, Bermeoko Talan izango da, gure entzulen artean ezagutzen ez duenik, lekua nolakoa da, eta B-planik balduzue, Euraldi, Petrala Balego.
2: Bueno, bai, leku paregabe bat da, da Bermeoko Talan, Urdebeko Biosfera Reservan, ba, leku privilegiatu bat, Izaro Irla eta Ogoñon biztakin, da itxaso biztakin, eta, bueno, ba, plan B, ba, bai, karpak eta jartea, pasan urtean gertatu jakun, genuen munduakako talan, eta ba, kriston eurizein ban, hotza, aixie, eta azkenien, ba, jarri gendu zen karpaketa, eta, ba, etorri ziren, ba, mile eta piku pertsona gutxi gora bera, osake, bai, espero dugu denborak laguntzea, eta ez gertatzea inolako usatxarrik.
1: Eta larunbaterako beste horremeste espero dituzue?
2: Ba, bai, espero dugu, Instagramen eta gure promozioan, ba, bueno, nahiko feedback ona ukin dugu, eta, bueno, ba, guk uste dugu jenti etorko dala.
1: Dena prestaukazue orduan, lehenengo zatia izango da, esan bezala, Bermeoko Talan, eta gero egingo duzue after partia, amabiterrietatik aurrera, Bermeoko Kafe Antzokian. Estilo aldetik edo, desberdina izango da, ze bigarren zati hori, ja, sarrerarekin izango da, ordaindu egin beharko da antzokira sartzeko, kafe antzokira sartzeko, nolakoa izango da bigarren zati hori?
2: Bueno, ba, dinamika nahiko antzekoa izango da, ba, igual apur bat ba, ritmo horragoak edo hasiera batean talan igual melodikoagoa, bueno, hori azken baten da ba, kontratatzen dugu zen artisten araberakoa, orduan artista bakoitzak ba, bere sesioa edo bere saioa ba, ezberdin joten du, ba, berak daukan reporteraren arabera, baina hori ez da gure kontu da bakarrik artista kontratatzea, gero eurek ikusiko da.
0: Gorka Elorriagarekin ari gara zuzenean, Infinity Clubbing kolektiboko kidea da bera, eta Bermion Olatu Fest antolatu dute. Tira, galdetu bergen izun, zergatik sortu duzuen jaialdi hau, eta pentsatzen dut, sortu duzuela musika tipo hori maite duzuelako, eta, bueno, musika hori entzun nahi duzuen ez, baina gauza bada musika hori maite nahi izatea, eta bestea preste gotea horrelako saltsatan sartzeko, horre, ekimen pixka bat erakutsi duzuen, nork xaxatu zuen, nor, nola izan zen Olatu Festa sortzeko ernamuina?
2: Bueno, ba, gu Infinity Clubbingen ba, baitan, hasi ginen, ba, apurat jaiak egiten, ba, bueno, lagunen txako eta inguruko jentan txako. Ba, ez genuen ondino espero, ba, momentu honetan ba, egotea, baina, bueno, gutxineka joan ginen, ba, gerota jai onauak egiten, apurat ba, obetzen, ekitaldi, eta, ba, bueno, pasan urtean proposatu genuen Mundakako udalari egiteko ba, proposamen musikalau edo proposamen kulturalau, eta ba nahiko harrera on eukiban, jente asko etorri izan, gu oso pozik geratu ginen, eta ba bueno, pentsatu genuen igual Olatu Fest marka hau, ba alko genula, ba apurra zabaldu eta urtero egin, eta ba, urtez urte, ba hobetzen joan.
1: Puntu horretara iritsi zarete, baina hasieran nolakoak ziren zuen festak?
2: Bueno, hasiera batetan, ba 200, 300 pertsonako, ba
1: hasieratik, beste.
2: Bueno, a ver, hasieratik, es hasiera lehengo jaia izan zen, 100 piku pertsona.
1: Estaba, es que
2: 100 piku pertsona, baina danak lagune, kuadriakoak eta ingurukoak, o sea, eta gero be bai ukin dugu jai batzuk, ba igual bigarren edo hirugarren jaize, ba esa la torre prácticamente inor. baina bai, bueno, gero gitxinaka ba joan gara itzen gure publikoa edo gure ba masa kritiko hori ta eta bueno, ba, gube bai, ba, produksio aldetik, ba, bai soinue, bai argiztapena, bai artistak, ba, hobetzen joan gara, eta egia esateko, ba, azkenen urtean, aurrera pauso, ba, nahiko argi bat emon dugu, egin dugu programazio nahiko on bat, eta nahiko kompletoa, eta hori, hartun dugu, oin gurtien, hartun dugu zen artistak, izan dire, ja, nazioarteko artista nahiko potenteak, eta produksio aldetik ere, ba, soinuan eta argiztapenetan, eta bar, ba, aurrera pauso bat eman dugu.
1: Zer egin duzu, zentzu horretan?
2: Ba, egin genuen, bueno, hasi ginen urrian, eta abendura arte egon ginen kabina bat egiten, ba, kiden artean, bata da, ontzioletan egiten daulan, soldadore bezala, eta izen zan apur bat, pues, el artífice, eta bueno, da gube bai, ba, bueno, nik enaben hartu nino izu ez soldadure bat, ez rotaflex bat, baya, bueno, ba, ikasten, eta goinen egiten, ba, formato bat, dela tipo boiler room, 360 gradukoa, hau da, eszenatokia, ba, pista ardian, eta publikoa inguruan, eta...
0: Eta hori zer da, markatu mozte, hori zer da, bai. Muntatu eta desmontatu daitekeena, edo?
2: Bai, iru zatitan desmontaten da, eta bueno, ba... hasi ginen antxokizetan formatu hori egiten, nahiko harrera neukin deu, gero ba hori soinu aldetik eta argiztapen aldetik ere ba nahiko inbertzio importante bat egin genuen, da eta gero artistaen aldetik bebai, ba engurtein jartun duguz, ba nazioarteko ja artista nahiko formatuak.
1: Eta kabina hori orduan nolakoa da, zuek hori erdian jartzen duzue, eszenatokian egon beharrean zer jartzen duzue, publikoaren erdian eta inguruan izango du publikoa, eta gero kabina bera nolakoa da?
2: Hori da, kabina da, ba metaleskoa, pisu, itxelasko pisu edeko, kamioneta bat alkile behar dugu erabiltzen dugu makoitzien, oza da, burra, zorakiri bat, baina bueno, eta gero erabiltzen duguna da, ba hori pista osoa ba, izango basa moduen eszenatokia, agero eszenatokian baitan ere, ba jente alda igon, orduen ba ikusten dugu beste panoramika batetik ekitaldia, eta moten dutxo, ba bueno, beste toke bat ekitaldiari.
0: Eta esan diguzu, Infinity Clubbing kolektiboko kide eta lagunetako bat ontzioletan aritua aritzen dela, baina ez dakit, hor planoak eta egin beharko zen juzten, non inspiratu zineten, nola, zein zen, trial and error, nola lortu zuzue zer hori kabina hori egitea?
2: Bueno, ba, planoak berak egin bazen, bera izen zen apur bate, ba, txorakeri hori, ba, ikusi bana, eta, ba, hasi zen bera planoak eitzen, apur bat da inspiratute, ba, bueno, ba, gu egon garen beste ekitaldi askotan, ba, apur bat, bueno, ez gara inspiratu zuzenki ekitaldi batetan, baizik eta apur bat estilo, ba, tech house edo minimal houseko, ba, beste ekitaldi potente batzuk, ba, ideiak hartuta, ba, hori, kabina hori sortzen saiatu
0: ginen. Aizu, eta esan diguzu, kolektiboan bost lagun, ondo, entzuna dut, bost lagun zaudetela esan duzu, ala?
2: Bai, bai, gara, bueno, kolektiboa da, bueno, guk esaten deitxo txaguna kolektiboa da artistak, dekogun, ba, boltsa, edo, bueno, guretana direla gure lagunek, baina gero, elkartean, gara elkarte kultural bat, eta elkartean gara bost pertsona, bai.
0: Ba, elkartean bost lagun zaudete, baina mila lagun hartzen dituen ekimen bat, rolako kontzertu bat antolatzeko B-plan da guzti duena, horre, jende gehiagoren laguntza beharko duzuen oski?
2: Bai, bai, bai, bai, hasieratik jente asko ukin dugu, kuadriako lagun asko ba, beti laguntzeko prest, eta gizizateko eureri eskartu lehiaki, ba, adibidez pasan urtien bebai, ba, eure barik ezin izango zan hori sortu, eta oin urtien beba, bueno, ba, laguntza beti dugu laguntzaren bat, baina, bueno, laguntzetaz ezin gara bizi, osak.
1: Eta zuen ekitaldiak nolakoak izaten dira? Zer egiten duzu, Zer egoten da?
2: Bueno, ba, danetarik publiko aldetik dinozu edo...
1: Orokorrean, ze antolatzen duzu ezuek?
2: Guk normalean egiten duguna da, ba, neguan zehar antxokietan, antxokiak depende ze antxokik, ba, zelako, ba, bueno, zelako registroa daukan batzutan alokatu egiten dugu, beste batzutan antxokiko jabearekin, ba, tratu bat eraltzen gara, eta beraiek barra montatzen dute, baina, bueno, alokatzen dugun antxokietan, ba, guk sortzen dugu, oza, guk egin behar dugu dena, ba, segurtasuna, barrak, ustalaritza, produkzioa, oza, basikamente dena egiten dugu.
0: Eta elkartean ari zareten on artean, ba, alda, ofizioz, lanbidez, gisa honetako jarduerarekin lotuta ari denik, ba, ez dakit ostalaritzan, edo ikuskizunetan, edo ez.
2: Ba, deko guz bikide, ba, bat izen zan, ba, ekimen honen sortzailea, eta gaur egun, ba, bueno, daroaz ja urte batzuk amnesian lan egiten, amnesia Ibizan, Ibizako diskoteka batetan, ba, promozioko arduradun bezala, eta bagia esateko berari esker lortzen ditugu askotan, ba, artisten, ba, booking edo kontratazio hauek, ba, yeah. Ba, bueno, alik eta ba, kondizio oberenetan lortzea, eta gero badaukagu beste lagun bat ere, ba, lagen egiten duela enpresa batetan, non montatzen dituzte, ba, festival ezberdinak, ba, Espainia restatu osotik.
1: Zezu, Gorka, historiako irakasleaz dara?
2: Bai, bai, ni historiako irakasleanaz, gero beste bat hori ontzioletan egiten du lan, da gero beste kide batek ere, ba, industrian lan egiten du.
0: Igual. Klabinari buruzko historia zail bat daukagu hemen, Carmele?
1: Aian bai, zerbait jakingo du berak, edo alde horretatik ez, oraindik ez duzu sakondu horretan.
2: Bueno, a ver, gu gazti gara, baina bueno, historia bai, badakigu azizala asunto hau ba, Detroiten, ondoren Europara ere zabaldu zela, ba, Berlinen, Londresen, Holandan, eta gero Espainiar estatuaren baitan, ba, azizela mugimendu hau ba, Valentzian, ondoren Ibizan, Euskal Herrian ere, eta, ba, bueno, guk ikusten genuna da bertako estena, Euskal Herriko estena dala apur bat ba, teknora bideratuagoa, hau da ba, soinu ba, gogorragoetara eta guzaiatu gara ba, apur bat ba, tech house edo beste ba, kategoria batzutara ere mugitzen apur bat estena edo hegemonia ba, elektronikan baitan.
1: Eta zure ustez zer behar du pintxada hon batek? Zu zetan fijatzen zara edo zer gustatzen zaizu zuri?
2: Bueno, niri gustateate, ba, artista izatea, ba, animatua, publikoarekin konektatzea, eta, ba, beti ere, ba, saiatzea, ba, ikutzen duen, edo, ba, musika jartzen duen kontekstuan, ba, argi izateaz non dagoen, ez? Osa, ezin dozu egin, ba, klub batetan, goizeko bostetan egingo dozun saio bat, ba, Bermeoko talan arratsaldeko zeiretan, orduan, ba, argi eukin behar dozu ze kontekstutan zauden.
0: Udala ere zuekin batera laguntzen behintzat ari da ekitaldiana da?
2: Bai, Bermeoko udalaren laguntza izan dugu oengo urte honetan, edizio honetan, bai pasan urtean ere ba, Mundakako udalaren laguntza izan genuen, eta baita gero udan ere ba, egiten ditugu beste ekitaldi batzuk, beste udaletxe batzukin, ba, adibidez Gernikan, gu ba, elkarteko erdiak Gernikarra gara, eta bai beti dekogu ba, udalaren laguntza. Kasu honetan olatu festen ere ba, laboralkutxaren laguntza ere izan dugu, eta babesa, eta horrek ere ba, lagundu dozko apurat, ba, produzio aldetik eta ba, beste produkzio mota bat egin alizaten.
1: Eta herritarrek zer esaten dute, eh? Normalean tech house entzuten eta jarraitzen ez duten herritarrek zer esaten dute, zer iruditzen zaie, eh? Bueno, ze etziko adibidez kalean izango da, eta hortik pasako da jendea, eta jendeak ikusiko du nola bildu diren hor, mila lagunetik gora, zer esaten du jende horrek?
2: Ba, bueno, danetari dago, baina orokorrean harrera nahiko positiboa da. Osa, oindala bi aste ingenun Gernikeko auditorioan, horre juntetxe aurrien, dala justo Gernikeko erdigunean, eta bueno, pasan urtean ere egin genuenean mundakan, oso harrera honeuki ban, Gernikan ere oindala bi aste, adin, bueno, denetariko adinak egon dira, osea, publiko ezberdinak eta jentea nahiko harrera ona egiten dugu orokorrean.
0: Ba, Gorka Elorria, Infinity Clubbing kolektiboko kidea eta Olatu Fest jaialdiaren antolatzailea. Etzi da eguna, lanon batarekin, Bermeoko Talan, arratsaldeko 6:00 hasita, gainera atentzio eman digun hola zuen sare sozialetan argitalpen batzuk jarri dituzuen, garraio publikoa erabiltzea sustatu edo, Bizkai Busta Eskotrenen zerbitzuak zeintzu diren oroitaraziz, ondo joan dadila, etzikoa?
2: Eskerrik asko.
0: Eta eskerrik asko zuri ere, Carmele?
1: Bai, gero arte.

0: Kalikuna, Kolomine Kali, oso saunera eta...
1: Horregatxik, zer naz, Gernikar, Rumaniara, Rumania, Gernikara?
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
6: Euskadi Irratia.

0: Bueno, gustatu zaik, ez?
1: Asko.
0: Polita.
2: Estetiko, gratu. Nik paspar estetiko, gratu.
0: Ala ya. Ala ya. Kanauti erbate, kaniko nola. It's the comedy. De comedy arribes a Euskadi Irrati.
2: Arribes.
0: Arribes.
2: Arribes de nuevo.
0: Arribes.
2: Aspaldiko partez Euskadi Irratian edo?
0: Bai, bueno, zukindako aljarri zeta matien honen naiz, eta beste kolaborazioan matien ebe, baino, aspaldi.
2: Hori zuka egin behar aldi dazu, Mikel.
0: Moketa uzanpatu gabe.
2: Moketa uzanpatu gabe. Mikel Pagadi Zabalemiano, ongi etorri.
0: Eskarrik asko, Jon Artano jauna.
2: Eta esan beharko diegu gure entzule txit importantei, astero izango izela hemen gurekin.
0: Hemen txe, garra pixkate maten. Ondo karri jae, garra nasuntu, desta garrako izango, baizik eta egoizeaz itzingo du.
2: Egoizeak.
0: Egoizeetaz.
2: Egoizeez.
0: Bai, egoizeez baino atxegabe egon. Hau da, ez dala ego egoaldekoa, baizik eta ego norbat jadakan egoarena. Hau da, satisfazioa norbera izatekoana.
2: Norbean beste zera hori.
0: Bai, eta norberan beste zera horrek batzutan aizea.
2: Beraz, atxea badu, baina tartean.
0: Alaxe da. Interkalatua. Edo aspiratua.
2: Ok. Ego haizeak.
0: Ego haizeak.
2: Ego haizeak. Mikel Pagadirekin. Bale, esplikatu dugu izen burua.
0: Bai, bai.
2: Izena, baina izena?
0: Baina izena izango dira.
2: De mami?
0: Pertsona historikoen, ba, pixkat, momentu berezi batzuk. Hau da, ego haizeak.
2: Ego haizeak.
0: Bai, badira pertsona historikoak, bai, garai guztietan, da, bai, genero guztietan, ba, bere ego haizeak izan dituztenak, eta bere bizitzak, ba, aldatu edo, pixkabat beste norabide bat edo hartu denak, eta pixkat hori analizatuko dugu, hori aztertuko dugu.
2: Pertsonaia historikoak, eta gainera orain bai, tonu aldatu duk, eta pixkabat serioz jarri aiz, akademiko bezala. Jendiek ze pentsatu behar dik? Seriotik jardungo ez, edo egiatik dena, edo...
0: Bai, dala, edukidun komedia.
2: Edukidun bai, komedia.
0: Ez dala oliasko bulia bat izango. Edukidun komedia.
2: Edukidun komedia. Vale, eta aurrena, bai, entzun behar dugu aire bat ik proposatu bai, duana.
0: Ala da.
2: Eta pista omen.
0: Pista.
2: Gaurko, bueno, estreinako, egoaize hauen aurreneko protagonista aurkezteko.
0: Lehenengoa, bai jauna.

0: ze solemnitatia, eh?
1: Eta ze elizako organo.
0: Bai, Canterburyko elizakoa da. Bai, alaxe da, bai.
1: Zeri joain alaxe.
0: Zeri joain naiz. Zatik, hau, abizi jo.
1: Baina egin nola dakik, nik artira dietetan.
0: Kato, pista berdina, erabiltzei gotuen. Playlista indada.
1: Beraz, Canterburyko elizako.
0: Canterburyko Church Song Organ, eta da, Sir Winston Churchillen

0: Akordatzen inuen, orain geizki esan dudan arren. Esan dugu berriz, ondo esan dugu.
1: Bai.
0: Sir Winston Spencer Leonard Churchill. Ja, hola, lau izenekin jaiozkero eta zerbaitetarako predestinatuta bezala.
1: Bai, familia ilustratiz, eta horren bakizu Malburuko dukearen oin... Ondoren gozala. Bakizu, Manbruze fue la guerra horregati da, Malburu horren zen.
0: Ah, bai.
1: Bai, jauna.
0: Ara.
1: Eta Churchill, ba, honen zea gua mazazpigarren mendeko esan da, hau, haimerezien jaioa.
0: Baina nik, oroitzen diat, irakurri nuen biografia horretatik, amaren aldetik, estatu bat horretu zen, bai. Eta odol indiarra ote zuen.
1: Ah, bai jauna, ala xe da, bai. Uste txerokia, holako zehazen zala, oitako tribun bateko, eta bazekala, arbaso indiarra edo estatu bai. Batuetako.
0: Odola bintzat.
1: Odola bintzat, odola gorria, bai.
0: Sir Winston Spencer Leonard Churchill, beraz, izeraiz, Mikel Bakarri edo?
1: Di Mikel Bakarri, ez.
0: Ah, ez dauk, bai, Mikel Andonillo zeo.
1: Ez, bai, badia, kuadria nitakoa, bai. Mikel Joseta, Jose Mikel. Millon naiz.
0: Millon, millon vale, bakarri, vale. Tristea.
1: Bueno.
0: Jon Kepa bat, zikera.
1: Bueno. Bueno, ba, Churchill jauna gaztea zanean eskola pilatik bota zuen, ganberro utxa zalako.
0: Mm-hmm.
1: Apustutan da edaten da ibiltzen zalako, eta hor bizitza osoan mantendu zuen afizio sanoik. Gaztia zala eskoletan da bota zuenean, ba, bueno, badakizu Inglaterran da tituloak erosi jendiela, bai, izu ejerzitoa banimazoaz, armada banimazoaz, eta tenienten nahi bazo, eta diruan banimakazu, tenienteko titulo erosi jendezu, kargua.
0: Kontxo, horienekien.
1: Bai, ba, aitak erosi zion teniente, lanzeroena, edo, ozea.
0: Aitak bazauka zakarra.
1: Bai, aitak bazauka zakarra, aita gainare bizitza gaubien gilo ateatzen lehunian baino. Eta horre, amak izan zuen pazientzia, eta beste...
0: Baina, enin duen pentsatzen, eskoletatik bota zutela, eta hauek joango ziren boarding school, edo, alegia, eskolara, etxetik bidali, umea, eta egon adila, nina
1: betetan. Bai, bai.
0: Alegia, etxela etxera bihatzeko, biarretorriai.
1: Eta etxian nani bazekan. Uh-huh. Nani, ba, bakarra ez, bastat izango zitzen nik ustez, bere... Eta bueno, hau nahiko aventura zalia zan da, nahiko gaur egun notaz esaten zailo bezalan, persona, pa, bueno, pixan...
0: Zailetik aparteko, pixkan... Bai,
1: atentzi joa deitzia guztatzez izan joena. Eta onzan, Ondurmanen, Sudanen, Afganistanen, han liburu bat idatzizun, memorias, bere memorian liburu bat gaztetan, nahiko...
0: Baina, horrein gaztetan, ez?
1: Gaztetan, bai, haizea de John Churchill ez itzeiten, bai, arpegin irik ez dakak hori ez, baina momentu honetan arpeen hirik izekan.
0: Baina pentsat eskola laga eta ibilera horiek, bai. Kampoan ibilindako ibilera horiek, ejertzituan.
1: Hoi da, bai. Eta gero kasetariaren nola bazan, da jontzan korrespontxal moduan, bai, Boersen gerrara, Inglaterrak Ego Afrikarrekin izan zuena, eta baitare Kubako gerrara, Espainia Kubatarren korreizan zuena. Tan afizionatu zen pixka bat zigarro luzetara.
0: Ara?
1: Ara da, bai.
0: Han euskaldunen batekin topo egingo zuen?
1: Seguro, gue a birran monan anaian ibilizan, así que bueno.
0: Igual, hor daukak lotura. Ime kardunez interneten begiratzen.
1: Oizeak, zertan imek eta itxo joez, de como atar un actor con cinco no sekin, bai, jolako gauzak. Bueno, lehenengo mundu gerran ibilizan hor txez, zatik, aliatu zan almirantazgoko lor izatera. Hoiz titulo polita da, Lor del almirantazgo.
0: Eta zer da?
1: Ba, bueno, marinako ministrua bezala.
0: Aha.
1: Egun ez da existitzen, no? Izate,
0: eta hori lortu zuen erago ja pixkate bai, gizonduta izango zen.
1: Bai, hori ja pixat ja, lehenengo mundu gerran ja bazeskan, berrogei urte, hola, zateko, nia zinde girurruta mazegien uste jatio zala.
0: Eta gure entzulek bazegitek, Mikel, historia zalea, irakurle zalea, bai, eta gerrako historiaren zalea de bai zela.
1: Bai.
0: Gerran, alegia, armadan, bai. Ze moduzko karrera egin zuen. Alei, soldadu bezala da, nabarmen du altzen?
1: Ez que, karo, titulo erosita, karo, bueno, bera bazekan bere eroi zea hori ez da, bai, Britaniarrek badakate beti, zea...
0: Errelatoa.
1: Bai, hori ze da, errelatoa. Lau gauzein da amar kontatu eta olako gauzak. Tipoak ez du gaizki dazten, entretenitu idazten du, baina nahi uste, gerrako akzio guztiak oso nobelatuta daudela, zeti, abentura batzu kontatzen ditu, ba, pixkate...
0: Sinisten zailak.
1: Ba, Alejandro Dumasen liburu bateko kopiloak edo la, baina, bueno, tipuak bazan, arpegila bazekan, eta, bueno, bazan animatua gauzetan sartzeko, eta alde intzula, eta, bueno, hortxe, kabalerieko karga batien egon zala, eta be mauser luze batekin, da, holako gauzekin, da, hola. Eta, bueno, Churchillek kargu politikoen errekorra izan zun. Primer lor del almirantazko, barruko ministroa, munizio ministroa, gerrako ministroa, kolonietako ministroa, haziendako ministroa, eta bi aldiz lehenengo ministroa, eta parlamentuko kide 60 urtean. Takatun. horrek
0: hori da zerbitzu publiko.

0: zerbitzu publikoa, eh? Hoi da kargu pila. Claro, batetik bestea pasazana, gero gaina, Churchillen ideia badauko, bazela politiko fina, bazen pel, te talento duna tipua, baino, partiduz asko aldatu zun. Mm-hmm. Batetik bestea bilizan, haber non norkez gaintzezin jonge jo, ba, haikin geratzeko, bestekin juteko, eta gaur egun transfuga esatezat joan, ba, bazan pixkatele bai. Partido komunista eta partido nazin ezik, beste guztetan bilizan. Liberal alian, konservadorian, ta, betik guan, Inglaterrako partidoitan.
1: Horrein digan bere ego jaizeak, ba, ez ditu gaipatu, igual, bere hau hotxa entzun beharko genuke.
0: Bai, polita, izako lizateko.
1: Aipatu dizkiguzunak denak dira jendeak berataz duen iritzia baino lehenagokoak, ez da? Gazte bai. Garaitakoak, gume garaitakoak, bai. Baina bere iruditeria...
0: Berrogeian dator. Bigarren mundu gerrak ez favore hundi egiten dio Churchilli. Zati bere momentua da. Ja, zartzaroan da, zati, ja momentu hartan dazka, berrogeia, ja iruroita bastante luziak, eta Inglaterra da, o Britannia handia da, pixkat, kinkalarrin ez da, zati, nazik, ja, Europa oso hartu dute, eta Frantziare bai, eta hori dana, eta Churchill da, bakarra Hitlerri aurre egiten diona momentu hortan. Gero ja, bueno, pacto no agresión, oita na, badaude. Baina, baita Lord Halifax eta baita ere Chamberlainek, nahi zuten, pixka bat, Hitler baretu
1: konzesioak eginez.
0: Bai, sudeteak, bai, txekorlobiakako lurrak, eta hori dana. Ta Churchillek esan zuen, etzula beak ezer paktatuko naziekin.
1: Eta zutan probatzen eltzea, eta sua piztu zuen, bigarren mundu gerra, eta horretorri zen, bueno, bere figuraren ahonditzea.
0: Bai,
1: itzaldi oso ezagun asko, horietako bat entzungo dugu.
0: Bai.
2: We shall fight with growing confidence and growing strength in the air.
0: Yeah.
2: We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets.
1: Ezagutzen du.
0: Bai, bastante txiki, bueno, txikitan egazetan buruzneken.
1: Abai?
0: We shall never surrender, ezate, sekulaz garaituak izango, ez gara rendituko. Eta horre pixkat, Britaniaren morala ba asko altxazun. Eta gero gaina, kalambola bat izan zuten, berrogeilean bertan Britania hundiko Inglaterrako batalla gertatzen zala. Bai, RAF Inglaterrako...
1: aire armada, aire erret armada.
0: Luftwaffe-en kontra, nazien armada airekoen kontra. Eta hortxe, ba, bueno, RAF-ekoak onak zian, baina alemanen taktikak ere zian osonak izan, zati... bombardeloak eta eskoltaga biltzen zituzten, da bai igual radar estazioak eta entreten dintu ziren asko alemaniarrak naziak, ozera, nola esaten da.
1: Zigortze operazioetan?
0: Zigortze operazioetan, bai Coventry edo bai London egunero reikerakarriketaka, eta egazkin faktoriak etzituzten ikutxurein, eta radar estazioak ere oso gutxi.
1: Gerin
0: esan zioten bere piloto batzuk Inglaterrako batalla purpur pixka zehonean otxe galtzen azizianian gorin juntan Luftwaffeko ofizial batzuk ze koño behar dezue Inglaterrako batalla irabazteko eta honek erantzun piloto batek esan zioan Spitfire-ak mito bat omen da baina badao norbatek esan zioan Adolf Galanen eskuadrilako batek.
1: Beintzat, garai honetan izan ziren, entzun dugun We Shall Never Surrender hori bezalakoak, bestea da Odola Izardia eta Malkoak, eta...
0: Bai, bazazka, hola. Bera, beintzat, Churchill oso esaldi zalea da, nik usten dut. Badaka bere Mr. Wonderful puntuak, Mr. Wonderfuleko katiluk bezala nola jartzen zuen, bazatzen un dia muy bonito, eta olako gauzak. Badazka, Churchill badaka pixkat publizitate zena hori, ez da? Herria...
1: Ez loganak asmatzeko.
0: Ez loganak asmatzeko, sona da, eta gainera herria animatzeko, ne bai, izatek, gordon, lur jotaz den, imaginatu, gaur beroa jendula hemen ja lur jota gaude, imaginatu, Europa osoan nazik inbadiateko baldute, hortaz aparte. Ba, bueno, hor Churchill tipo oso azkarra da, gila zen, azkarra da, eta esalizalea.
1: Esalizalea. Bai. Eta, behin bere figura politikoaren, bai. Ola, zertzela nagusiak bota ditugula, eta bai. Bere biografiaren lau apunte.
0: Hori da, esaten da mesela batzutan, enkaza herrero kutxilio de palo, ba, hemen gertatzen zaio tiponek herri balde bat, imperio bat animatzen dula, baina bea depresi gutxasan. Beak bere depresioari, bere bajoiari deitzen zion de Black Dog, txakur beltza.
1: Txakur beltza.
0: Txakur beltza. Ta sartzezan askotan, egun batian...
1: Pap ingles bat entzun izan.
0: Bai, alaxe da, bai, bai, bai, alaxe da, bai, ja,
1: arrazi. Txakur beltza esaten zian. Eta hori, hori, jakinekoa da, edo, bai, bai, bai, publikoan ere bai, edo...
0: Diagnostikatuta zeukan, eta gero bere biografietan da askotan agertzen da. Uh-huh. Ba, hemen pazientzi izan zuna, bere emaztea Clementine izan zen. Zatik, aguantazazu, Churchillen, igo, jetxi. Ta nik uste gerrako oso lider hori izan zela, baina gero bakerako etzula gauza asko ikan.
1: Bizkara eman zioten
0: erritarrek. Oh, bai, alaxe da, bai, bai. Bai, bai, Clementas Lee jarri zuen, eta laburista bat, eta hori nana. Eta, bueno, Churchillek hori dena laguntzeko, egitazan ironia azpimarratu nahiko nuke, bere personalitate ziklotimikoa da, pixkat, ba, gorreta bere ibiltzen dana, ez da, turmaleketeko aldaba bezala. Eta eguneroko bere dietak etzion asko laguntzen, animo hori baretzen. Hau da, asko edaten zuen. Badau jendeak asko edatuna, baina Winston Churchillek asko edaten zuen, asko edaten nenean da, pila bat. Gozarian azten zen, whisky eskotxo batekin, eskoziako whisky batekin, uretak urakin aztuta, eta gio...
1: Gozo azteko.
0: Gozo, bai, hoxe, zerea, lako, korflexio, kolako, aktimel hartu berrian, ba...
1: Pentsat ura jartzen zion.
0: Ura jartzen zion, bai, bai, bai, ala, una azteko, ze gutxio, eta gio, ba, txerri edo jerez kopatxo bat.
1: Hori gozaritan.
0: Gozaritan. Baskalin, txampan botila, normalian Paul Roger markakoa, eta gio...
1: Merke izango du, por lo...
0: Bai, ez du, ematen, oso merke izango handik, freixeneteko baino, pixka garezti zegoa ematen du, eta gio, frantziako brandiakin, ba, burutzen zuen bere baskaria.
1: Bere baskaria.
0: Beko, postria, brandi txiki bat.
1: Baskaria frantzesa, era bat.
0: Bai, bai, totalmente, ala zeta, bai. Gio atxaldian, ba, bueno, whisky soldakin hartze zion, beste baso batzuk, bere digetan jartzen du, basos adizionales, izan daitezke, iru edo amabi, eta tarteka oportoko ardoare bai. Gustoko zekan. Afaltzeko beste botila txampaina eta beste koniak brandiko patxua. Eta lo egin aurretik, whisky botila laurdena. A ber, oi, jesan, mitua badago, Churchillek asko edaten zuela, baina nahi hau barbaridade bat dituzte zait.
1: Ja, hau kontrastatu du?
0: Bai, hiru liburutan jarri behiratuet, eta hiruretan berdina jartzen du. Markan bat kandaldatzen da, baina...
1: Bon, begiratu bai. Ja Paul Roger hori.
0: Bai, no,
1: ja,
0: botik esan batea da.
1: Bueno, okazio espezial baterako edo.
0: Berroita boste euro? Mojo, eunero. Claro, hain beste kargokin bazekan, dirua ordaintzeko.
1: Bueno, hori behintzate bai. Bere dieta, bai, eta bere bai. Ego jaizea. Dieta,
0: bai.
1: Eta...
0: Bai, egia esan dieta huetzazu etxianin, espezialistak bakarrik egin dezaketeta, esatu behar mentzela, arrisko ondila du.
3: Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning.
1: Zaldi, mundial bat ondo datorki eguna, gure ahorreneko ego jaizea honen amairarekin aurretik, ez botela esterrean euskera zesan hori?
0: Ba, hau ez da, amaieraren...
1: Ahorren ez zaten dik, this is not the end. Hau ez da amaiera?
0: Hau da, bukaeraren hasiera.
1: Hau ez da, esatik, this is not the end, hau ez da amaiera. This is not even the beginning of the end.
0: Ez da, koina bizka bat ekartzak. Rispiratuta gauden bai, soinu ba, hola, xe. Ai, ba, dios, konto, xe, txokorra.
1: Da, guztina.
0: Bai, earki guztizia. Zetorriz, kanal dela mantxatek ikeriot, zekar.
1: Bueno, igual ziok, urruko batean.
0: Sekatuko aiz. Lehortuko aiz bai.
1: Nainian egin efektua.
0: Bai.
1: Bueno, hori.
0: Churchillek egia zen, opiskatola sintetizatzeko, da zelan egoize kronikoa. Bere egua eta bere izeak eta bere burutapen guztiok, ba, bere bizitza osoan lagundu zioten ez da. Uh-huh. Etzala momentu bat eti beste aldatu, baizik, eta beti mantendu zula bere estabilidade inestable hori.
1: Ah, ez egon kortasun... Egonkorra,
0: bai jauna.
1: Miguel, liburuak aipatu dituk, nahi bai. Alditu komendatu, igual egongo duk, gu bezala frikisa marraden bat, liburuarik bai. Apegingo diona.
0: Churchillen biografiak milaka daude, nik uste den mila.
1: Onak?
0: Onak nik, frantziar batena irakurri nun.
1: Ara, frantziar batena?
0: Bai, horretik irakurri nun.
1: Ara, ez esaten duten.
0: Bai, autore britaniarrak batzutan gehiagi etxeruntz botatzen dute dena, badaude gaur egun ba, garai batekoa, baino asko ze objektiboa direnak, baino asko daude, asko da.
1: Liburuak asko daude, topatuko dituzte. Eta filmografian ale bat behintzat aipatuko dugu.
0: Bai.
4: Foreman and Richard Attenborough have joined forces to bring to the screen the story of young Winston. Robert Shaw as Lord Randolph Churchill.
1: John Winston, eta Richard Attenborough, oantxe egin ditu en urte.
0: Ez, oian nahi da, ez da.
1: Ah, David, bai, ezkerrak.
0: Zeratxo, somos ruana, bizik da, besti gizan.
1: Eta pelikula zen mozkoa.
0: Ba, ez erdi bidekua, pixat, abintura...
1: Hau ere puztutako hietako
0: bat. Bai, oixe, bai, oso polita, igual, ondurmaneko zeak, eta uniformek, eta idara, baina, ba, pelikula bezala.
1: Bueno, honi, aurreneko, eko haize, honi...
0: Ego haizea, bai.
1: Ginga jatzeko zerbait izan nahi, alduk, Winstoni buruz...
0: Ba, ezea, Winston Churchillek oso ezaguna daka, uben keinua, behatzak inendako ez da.
1: Bai.
0: Ba, aurrena, alrebez itxezun... Kampo kainberrian barrualde itxezun da oida Fakov bere asesorek esan zaten favorez jainkoen izenien eintzazu kampo aldea
1: berak etzekien Fakov
0: itonen da eskola privatotan militaze jakingo zun honek kalia bazekan baino beste erabatekoa
1: Ergi Mikel
0: Ergi Jon
1: aurren egin diegu aurren ego, ego haizea
0: of course
1: thanks a lot Mr. Bleachwood
0: not at all.
1: You next week
0: yes
5: He showed the principles of free democracy. The greatest man in Europe is V.S.A. Cruz. He was a hero in the Bosporus of youth. Eisenhower praised him for his great advice. His wisdom and courage that was always nice. He was the greatest prime minister. A genius and a pal of America.
1: Tira, joan zaizkigu, Winston Churchill bere zakur beltza, eta Mikel Pagadizabal ere bai, faktoria biherri itzuliko da, goizuko hamarretan, Mikel Rota etxe lemazein dela. Ondo izan eta biher arte...

0: arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela ego Euskal Herrian 65.000 migratzailek aurreikusitakoaren alako bik egin dute erregularizatzeko ezoiko prozesuan parte hartzeko eskaera. Ia 50.000 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15.000 Nafarroan. Espainiako gobernuak goizean eman dituen datuen arabera, estatuan oroar 1.165.000 eskaera jaso dituzte eta pertsona hoien erdiek jada badute lan egiteko behin-behineko baimen. Gehiengoak jatorri ego edo Amerika Ertainekoa du, 43% dira emakumeak, eta 10-8 45 urte baino gutxiago ditu. Arrakasta txutzat jo du prozesua, Elma Saiz gizarte segurantza eta migraziorako ministroak.
2: Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos.

0: notizia euskararentzat, euskara guztiontzat goiburupean amaitu berria EHUren hiru kampusen atarian euskalgintzaren kontseiluak egindako protestak unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan hainbat ikasle atera duten 0 edo gertuko notaren inguruan epaileen erabakia salatzeko Iñigo Alustiza arratsaldean.
1: Arratsaldean epai horren inguruko baloraziorik egin gabe Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak 8 eskatu du Euskadi Irratiko Faktorian batxilergo amaitu duten ikasle askoren euskara maila ez dela nahikoa dioten adierazpenen aurrean, hori bai, onartu du lanean jarraitu beharko dutela adin horretako ikasleen euskara gaitasuna eta erabilera hobetzeko.
2: Guk oso argi daukagu emaitzak hobetu behar ditugula. Azkenengoko urteetan jarri ditugun berrikuntzak eta programak eta indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez eta bai erabilerari dagokionez eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez, uste lan handia daukagula ikastetxeetan.
0: Espainiako Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak Guardia Zibileko zuzendaria etaren bigarrena inputatu ditu Leire Díez militante sozialistaren auzia.
1: Mercedes González, Guardia Zibileko zuzendaria eta haren bigarrena den Manuel Lamasek prebarikazio eginote duten eta justiziari oztopo eginote dioten argitu nahi du epaileak. Alderdi Popularra buru duen herri akusazioaren arabera, biek zerikusia izan baitezakete Leire Díezek martxan jarraiteko ustezko sarearekin. Alderdi Sozialista edo gobernuko presidentea zipristinduko lituzketen auziak geldierazi edo oztopatzeko helburuz.
0: Begi bat Parisera begira ere bai, Frantziako justiziak datozen minutuotan baitu ematekoa Josu Urrutiko etxaren aurka zabalik duen azken auziko erabakia haren espainiaratzea eragin dezakena. Ukrainako gerran Kiev hiriburuan eskala hundiko eraso egin du Errusiako armadak 18 pertsona hil eta beste 80 zaurituz.
1: Larrialdi zerbitzuek 7 pertsona atera dituzte bizirik hondakinen artetik eta kalte handiak nabaritu dituzte etxebizitza guneetan, naiz eta Kremlinak ukatu egin duen helburu zibilak dituenik.
0: Eta atzera etxean lan ikuskaritzara jotzea ez dela nahiko iritzita, lab sindikatuak iragarri du aurrerantzean justiziaren joko duela lan istripu larrien kasuan.
1: Ainize Munioz guren labeko idazkaritza juridikoko arduradunak azaldu du auzitara jotzearen helburua dela gertaera larrien aurrean garrantzitsua delako erantzunkizun pena lakargitzea eta enpresa buruek impunitatez jokatzeari ustea.
3: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereen eremu edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko. Horregatik, lab sindikatutik erabaki bate hartu dugu, eta zigor bidea ere ekingo dugula sindikatu bezala.
0: Errepidezaren nagusian egoera zein da orduanetan, Beatriz Zabaleta?
4: Barreta Usansolon, 240 errepide nazionalean, Bilborako noranzkoan, matxure izan duen kamioi bat traba egiten ari baita.
0: Euskalmeten Olatz Printzipe, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Gaurko pronostikoaren aurretik Olatz, atzo horritxe utzi genuen eta pendiente ekaineko beroaldiaz, dagoeneko Euskalmetek egiaztatutako datuak jaso ditzakegu, ez da?
5: Bueno, bai, ekaina erabat beroa izan da, errekorra izan da, serie historikoen ekainik beroena, eta bastez besteko temperatura 3,7 gradu altuagoa izan da, eta egun zehaz batzuetan anomalia hori 10 gradukoa ere izan da. Temperatura maksimoek, minimoek baino gehiago baldintzatu dute ekaineko kalifikazioa, eta maksimoen batez bestekoa kontuan izanik, anomalia 4,8 gradukoa izan da, aurreko urtekoa baino gradu bat pasatxo altuagoa. Temperatura minimoei dagokienez, batez bestekoa serie historikoen 3. Posizioan kokatzen da eta 2,6 gradu altuagoa izan da, 2003 urtekoa baino 3.10 altuagoa. Bi beroaldi izan ziren hilaren 17tik 19ra bitartean eta ondoren 21tik 27ra eta azken hau ekainean inoiz izandako beroaldirik luzeena izan da. Hilaren 24a izan zen egunik beroena, orduan Euskalmeteko estazioen erdiak 40 graduak gainditu zituzten, ia denak Kantauri zurialdean, hau da Bizkaian eta Gipuzkoan. Eta Sodupe Kalauan neurtu zen maksimo altuena, 44,1 gradu.
0: Zorionez egunotan ez dago, dagoeneko horrelako bero zakarrik, datozen orduetarako pronostikoa zein daulat?
5: Arratsaldean argitzera egingo du, ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta kostaldetik gertu odei batzuk agertu. Iparraldeko haizea bizitu egingo da, batez ere Araban, eta temperatura zertxobait igoko da, balio beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean muga hori gaindituko dute.
0: Eta bihar?
5: Ba, ostirala hildo bereti joango da, arratsaldea goiza baino argiagoa izango da, eta temperaturan ez da gora beran direk izango.
0: Konforme ba, olatz, eskerrik asko, bihar arte.
5: Bihar arte agur.
0: Harri Txiribar, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere.
0: Larri ziren atzo Inglaterra eta Belgika, eh?
4: Bai, uste baino larriago ibili ziren, baina azkenean helburua lortu dute.
0: Zailkatu dira Inglaterra, Belgika eta Estatu Batuak final zortzirenetarako azken selekzioak zailkatu direnak.
4: Hori da, eta gaur ba, beste hiru izen izango ditugu, eta horien artean favorito batzuek, Espainia eta Portugal. Espainiak gaueko bederatzietan Austriaren aurka jokatuko du, goizaldeko ordu batean Portugalek Kroaziaren aurka, hortxe izango dira, aurrez aurre ba, batetik Cristiano Ronaldo eta Modric, eta goizaldeko bostetan Suitzak eta Argeliak jokatuko dute. Gurean beste bi arretagune txirrendularitzan turran, gaur arratsaldeko seiterdietan egingo dute Bartzelonan parte hartzaileen aurkezpena, eta pilotan atzo txapeldunak Dariok min hartu zuen arratsaldean jakin dezakegu, edo berak ere jakingo du zehatz mehatz zer duen eskuin belaunean.
0: Ordu bat aterdietan kirolegez, ordu bitardietan kultur leioa, orain aurrera pena, Manu Atxizortu arratsalde.
6: Kaixo Maite.
0: Zarauzko Kalerki jaialdia gaur du lehen eguna.
6: Bai, izenak berak damaigu informazioa, Kalerki kalean bertan egindako antzerkia, dantza eta bestelako ikuskizunak eskaintzen dituen jaialdia gaurtik larun batera Zarautzen, Zarautzen Kalerki gaurtik eta Tankerakoaren kaleka bihartik Lekeition. Gainera, udazkenean egiten den Donostiako beldurrezko eta fantasiazko zine asteak aurtengo edizioaren kartela erakutsi digu gaur Maite, eta argazkirako Samantha Hudson hautatu dute, eta itxas izaki mutante bihurtu dute Donostiako beldurrezko eta fantasiazko zine astekoek. Samantha Hudson kantaria da, sare sozialetan oso presente dago eta trans mugimenduan aktivista da. Eta duela gutxi Pello Reparazen Zetaken Samameseko konzertuan parte hartu zuen. Euskadi ratiren zatentzun, euskara zitzegin dugar goezean Samantha Hudsonek.
7: Kaixo, kulturleioa, Samantha Hudson naiz, gora euskal nortasuna, eta gora izen ordainak.
6: Izen ordainak, gaztelerazko pronombre da, eta genero ez bitarra aldarrikatzeko modua da, Samantha Hudson entzat.
0: Ordu bata eta zortzi dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
8: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
0: Aurreko egunetan filtratu diren datuak konfirmatu ditu gaur Espainiako gobernuak. Aurreikusitakoaren halako bi eta gehiago dira. Ezoiko erregularizazio prozesuan izena eman duten personen kopurua. 1.165.000 estatuan oroar, eta horietatik datu ego Euskal Herrira ekarrita, 50.000 inguru Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15.000 Nafarroan. Jadan, erregularizatutako personen erdiek badute bertan bizi eta lan egiteko behinbeineko baimena. Oiane Perez, Madrid, arratsaldean.
9: Arratsaldean Maite, eta datu horiekin lehen ondorio zuzena, erregularizazioa hasi dela jada gizarte segurantzan antzematen. Ekainaren 30ean jada erregularizatu berri diren 160.000 pertsona gehitu dira afiliazio datuetara. Ostalaritzan ari dira lanean laurdena, merkataritzan, administrazioan eta eraikuntza ondorengoak. Prozesu arrakastatxua zitzegin du Elmasaiz Migrazio Ministroak.
10: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país pero con miedo y sin derechos afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
9: Datu zehatzak eskuartean ditugun honetan ezagutu dugu 29.000 pertsonek eskatu dutela bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena Bizkaian, 15.000 Nafarroan, 12 Gipuzkoan eta 8.000 Araban. Espainian oroar 1.100.000 izan dira ia aurrikuspenak bikoiztuz, 11 aurrak familien batzeagatik. Gehienez 3 hilabetetan eskuratuko dute guztiek baimena. Erregularizatutako 10etik 7 latinoamerikarrak dira, eta ondorio zaltua da hizkuntza espainiarraren ezagutza 80%. Hizkuntza koofizialak berriz 10etik 4 ezagutzen ditu, baina ez dugu zehazki euskararen datua ezagutzen momentuz. Regularizatuen laurdena kolombiarrak dira, Maroko, Venezuela eta Peru daude jarraian, eta ministerioaren esanetan oso aintzat hartu beharreko beste datua adinarena, 181ek 45 urtetik behera ditu eragin zuzena izango duena lan merkatuan.
0: Eskerrik asko. Jane Bizkaian, azken egun hauetan bestalde lagundu gabeko adin txikikoak bai liran iritsi diren adin nagusiko migratzaileen adina egiaztatu eta kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio. Gaur, Bizkaiko Foru Aldundiak fiskaltzari xehetasuna Kurtzi Gartzia arratsaldean.
11: Arratsaldean, Bizkaiko Foru Aldundiak ez du daturik emana izan, baina aitortu egin du azken egun eta aste hauetan ohi baino lagundu gabeko adin txikiko gehiago iritsi direla lurraldera. Kontua da, adinari dagokionean irregulartasunak atzeman dituztela, Leixuri Arrizabalaga foru bozeramailea.
12: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak ezarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean, askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
11: Oraingoz lagundu gabeko adin txikikoak hartatzeko gaitasuna du Aldundiak, hau da iaz ez bezala zerbitzuek ez dute gainezka egin, baina fiskaltzari migratzaileen adina egiaztatzeko kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Gobernuak, arena baita ardura. Bien bitartean Era Melgosa sailburuak iradoki du badirela dagozkien adin txikiko migratzaileko puroa jasotzen ez duten autonomia erkidegoak.
13: Euskadi ja darama de urte pila bat are, ba, pisu batekin, eta bueno, nik uste dut egin behar dugula hausnarketa bat, ez, eta zer egiten duten beste komunitateak ere ikusit.
11: Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du diskrezioz ari dela elkarlanean egoera kudeatzea dagokien erakundeekin. Goizak
0: gaur. Ehunka lagun elkartu dira gaur EHUren hiru kampusen atarian Euskalgintzaren kontseiluak deitutako protesten arira. Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat goiburupean unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan hainbat ikaslek atera duten zero edo gertuko notaren inguruan epailek hartu duten erabakia salatzeko Bilbokoan izan da Nerea Sarriegi arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, euskaraz ikasteko eskubideren aldeko aldarriak idatzita pankartak zintzilik geratu dira Bilboko Ingenieritza Eskola honen inguruetan. Duela minutu gutxi arte 100 pertsona bilduta izan dira hemen belaunaldi guztietakoak haserre unibertsitatera sartzeko proban euskaraz terketarekin gertatu dena salatzeko.
15: Ba, gure izkutzaren defentsa ezinbesteko garelako, horrako oldarrali baten menpe ezin garelako jarraitu, aeredua suntzitu behar den eredua dela uste dudalako.
16: Gure izkutza ikusten dugula gero eta zapaldu gogoa da goela, orduen defenditu behar du.
17: Hemen transpondoa ez da zero atara da bela, baizik eta ba, eredu batzuk neukien euskararekiko erantzukizuna ez da labidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
14: Zuzentzaiei babesa helarazi dieten unean orduan entzun dugu txalo zaparrada luzea. Bilbon bezala Donostiako eta Gasteizko kampusetan ere 100 pertsona bildu dira Euskalgintzaren kontseiluak deituta. Auzi honek agerian utzi du Idur Eskizabel idazkari nagusiaren arabera euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiak ez duela etenik eta arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara jauzi egin duela jada.
18: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
14: Arago sakoneko arazoa ere agerian geratu dela nabarmendu du, A eta B ereduek ez dutela lortzen euskararen ikaskuntzari dagokion helburua eta horregatik aldarrikatu dute, eredu sistema bertan bera utzi eta euskarazko ikasteredua orokortzeko unea dela.
0: Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak eztabaida horren inguruan zuhurtzia eskatu du, alegia batxilergoa amaitzen duten ikasle askoren euskara maila ez dela iristen beharko luken B2 mailara galdetuta, esan bezala Pedrosak ukatu egin du baieztapen hori modgoro kortuan esatea. Hori bai onartu du Nerea euskara maila eta erabilera hobetzeko neurriak hartzen jarraitu beharko duela hezkuntza sailak.
14: Bai, epaileen autoaren inguruko baloraziorik ez du egin, agindua bete egin behar dela adierazi du Pedrosak eta nabarmendu du Jaurlaritzak ikasle guztien aukerak bermatzeko proposamena egin ziola EHUri, unibertsitateak begionez ikusi duela eta hori dela balioan jarri behar dena.
19: Garrantzitsua zan ikasle guztien aukerak blindatzea. Eta hori da egin duguna, autoari dagokionez, ba ezer gutxi aketatu egin behar da, horrez dago inongo zalantzarik, eta horrera begiratu behar dugu. Nik uste dut hemen importantea dela, mai gainean jartzea gure lana, eta nik uste dut atze guren lana, elkarlanean aritzea dela, jarraituko dugu. Datorren ikasturteko sarbide frogari dagokionez, berriro gerta ez dadin neurriak hartzeko.
14: Neurri horien artean, epaimaien osaketa argitaratzea eta erakunden arteko komunikazioa hobetzea. Pedrosak aitortu du sareetan ikasleen, irakasleen eta euskararen kontra irakurri dituen mezuekin izututa dagoela, gertatutakoa esan du ezin da erabili euskara eta hezkuntza eredua zalantzan jartzeko, baina aitortu du ikasleen euskara mailari dagokionez erronka duela hezkuntza sailak.
2: Guk oso argi daukagu emaitzak hobetu behar ditugula, nik oso argi daukat. Azkenengoko urteetan jarri ditugun indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai, erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez, uste lan handia daukagula ikastetzeetan.
14: Hain zuzen, mailaren beherakada izan ote den neurtzeko EHUri eta ikastetxeei kalifikazioen datuak eskatuko dizkiete datorren astean, aurreratu du euskara ikasgaian iazko probarekin alderatuta puntu erdiko beherakada izan dela bataz beste.
20: Bizkaiko EH Bilduko bozeramaleak Iker Casanovak Bizkai Irratian hain justu hezkuntza sailari leporatu dio zuzentzaileak babesgabe utzi izana gustokoa ez duten EHUko zuzendaritza igatzeagatik.
21: Jaularitza da, azterketa hauen koantolatzailea, beraie diseinatu dituzte unibertsitatearekin batera protokoloak. Azterketa zuzen dituzte irakasle asko, gehienak euskararen kasuan, hezkuntza departamentuko kideak dira. Eta horren aurrean aurpegia eman ordez, eta egindakoa defendatu ordez, ondo egin delako, iskutatu egin dira, eta saiatu dira aukera hau baliatzen, EHUri igatzeko. Bere gustokoak ez dilako, gaur egun EHUn zuzendaritzan daudenak.
20: Bain justu, Radio Euskadin selektibitateko azterketan euskara ikasgaiaren zuzentzare lanetan aritu den irakasle batekin hitz egin dute gaur.
1: Angirine Elorriagarekin gizarte zientzien eta komunikazio fakultatean Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da bera eta etzaio hori bai zero nota jartzea egokitu, baina Euskal Herriko Unibertsitatearena ez gainerako erakundeen babes falta sentitu duela argi adierazi du.
22: Nik bai somatu dut, babes falta nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta, eta bai rektoreak lehenengo deklarazioak egin arte esaten prozesua ondo bete egin dela eta zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte ba ez nuen sentitu instituzioen partetik nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
20: Ordu bata eta 18 Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak Guardia Zibilaren zuzendaria Mercedes González inputatu edo ikerketapean jarri du Leire Díez militante sozialista ohiaren auzian. Prebarikazioa eta justiziari oztopo egitaren delituak leporatu dizko epaileak berari eta baita Manuel Lamasaren bigarrenari ere. PSOE eta Sánchez gobernuko presidentearekin zerikusia duten auzi judizialak oztopatzen zituzten ustezko sarearekin loturarik bao ote duten argitu nahi du epaileak Iratibarren Arratsaldean.
14: Arratsaldean herri akusazio gixara atzo Alderdi Popularrak eta gaur ustelkeriaren aurkako fiskaltzak biek egin diete Santiago Pedraz epaileari González eta Lamas ikerketapean jartzeko eskaera eta berehala hartu du erabaki Auzitegi Nazionaleko epaileak biak inputatu ditu. Zantzuak daude bere ustez Guardia Zibilaren goi karguak prebarikazio delituen atzean daudela eta justiziari oztopo egin dietela esateko ikerketaren arabera Leire Díez militante sozialista ukoren aurka egiten saiatu zen eta ustez hori egin alizateko jarri zen harremanetan Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendariarekin. Ustezko sare eta estrategia horretan parte hartu ote zuten argitu nahi du epaileak eta bi aste barrurako uztailaren 16erako deitu ditu bi goi karguak deklaratzera. Espainiako gobernuak konfiantza osoa erakutsi dute biengan. Fernando Grande Marlaska gidatzen duen barne ministerietzatik diote biek lanean jarraituko dutela orain arte bezala eta justiziarekin kolaboratzen duten bitartean.
20: Frantziako justiziak bestalde esan dizuegu datozen minutuotan duela ematekoa Josu Urrutikoetxea etako buruzagioiaren aurka zabalik duen azken auziko erabakia haren espaineratzea eragin dezakena Andoni Lizeaga.
23: Apirilean izan zen azken auzia etaren bi gordelekutan bere azmarka azarnak aurkitu baizituzten Urrutiko Etxeak orduan etako kide zela bai, baina epe horretan negoziazio saiakeretan baino ez zela aritu erran zuen ez zuela atentatuekin zerikusirik. Abokatuek prozedura akasak salatuta ere, epaiketa bururaino segizuten prokuradorearen eskaera, bost urteko presondegi zigorra, baina soilik beste delitu bat eginez gero betetzekoa eta Frantzian bizitzeko debekua. Epaiketa epaileek fiskalaren zigor eskaera onartuz gero, Urrutiko etxearen abokatuek elegitea egin eta kasazio auzitegira jotzeko aukera izanen dute. Frantziarekin dituen auzibideak amaitzen badira, 2 euro agindu jada onartu dituztenez, Espainiaratua izateko bidea irekia litzateke. Herriko tabernen aferaren gatik eta 1987 urteko Zaragozako atentatuaren gatik 2 euro aginduak.
20: Gai zaldatuta, langabezia gore egindu Ego Euskal Herrian pasaden ekaina 503 langabe gehiago zenbatu dituzte enplegu bulegoetan. Langabezia datu kaskar horren parean ala ere, afiliazioarena nabarmendu behar da gore egindu gizarte segurantzan afiliazioetakoen kopuruak eta marka jarri du nola Euskal Autonomia Erkidegoan ala Nafarroan. Beatriz Zabaleta.
3: Eta afiliazioaren marka azpimarratu du Eusko Jaurlaritzaren enplegu sailak datuak eskutan inoizko afiliatu kopururik haundiena izan dela esan du Alfonso Gurtegi enplegu sailburu ordeak.
4: Muga berri bat ezarri da. Joan den maiatzean izandako gaieneko datu historikoa gaindituz. Urtearteko datua kontuan hartuta, afiliazioa 13.541 langile gehiago izan da 2025 ekainarekin alderatuta.
3: Denera 1.144.000 afiliatu egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Nafarroak ere marka utzi du 845 gehituta 323.000 afiliatutik pasa dago Foru Erkidegoan. Langabezia datuak ez dira aldiz hain positiboak izan. Araban izan ezik gainerako lurraldeetan gora egin baitu lanik gabe dauden herritarren kopuruak. Gipuzkoan 391 gehiago zenbatu dituzte, 245 Bizkaian, 24 Nafarroan eta 147 langabe gutxiago ekainean Araban. Datuak eskutan Jaurlaritzaren irakurketa baikorraren aurrean sindikatuak zuhurrago elak azpimarratu duenez, ekaina enplegurako hilabete ona izanik aurtengo jaitsierak enpleguaren bilakaerak okerrera egin duela erakusten du UGTek lan merkatuaren arazo estrukturalak konpontzeko neurri zuzentzaileak eskatu ditu.
20: Lan istripuen aurkako borrokan bestalde, estrategia berria iragarri du gaur lab sindikatuak lan ikuskaritzara jotzea ez dela nahikoa iritzita, aurrerantzean epaitegietara joko du kasu larrienetan. Eli Eraso, Iruña, arratsaldean.
5: Arratsaldeon bai, eta estrategia honen lehen kasuaren berri emanen dute gaur Iruñean, lan baimenik eta kontraturi gabeko langile migratu batek istripu larria izan zuen egurra mozteko makina batekin lanean ari zela. Oinarrizko segurtasun babeltzik ez zuen, eta ondorioz ezkerroineko behatz bat galdu zuen. Enpresako arduradunek ez zioten inolako laguntzarik eman, ez da ambulantziari deitu ere. Lankide batek eraman zuen larrialdietara, baina larriena ondoren etorri zen, ala saldu duinko Iriarte labeko lan osasun arduradunak.
7: Ospitalerako bidean langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eskatzen zion ez ezala aitortu lan istripua zenik eta aitortu zion ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan eta gainera esan zion negoziatzeko preste egongo zela unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko.
5: Nafarroan Aranoko Maderasen General Justa enpresan gertatu zen 2024an. Lan ikuskaritzak arrazoi eman dio langileari, labek salaketa jarri ostean. Alta eskubidea aitortu eta enpresa zigortu dute prebentzio faltagatik. Hala ere, zigor administratibori motz gelditzen dela iritzita, horrelako jokabideen aurrean sindikatuak bide penalera jotzea erabaki du, bengoz enpresarien inputanitatearekin amaitzeko. Hainize, Munioz Guren, idazkaritza juridikoko arduraduna.
24: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere muedo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
5: Aipatutako kasuan auzitegiak delitu zantzu argiak ikusi ditu eta enpresako bi arduradun inputatu edo ikertzen ari da.
20: Talgok eta Renfek betegabeko abril trenen kontratuaren polemikari amaiera eman diote. Gaur iragarri duten akordioaren arabera, Talgok 2032 aurrera ordainduko du Renferi garaiz entregatu ez dizkion trenengatik 116 milioi euroko isuna, eta trukean Renfek 200 milioi euro itzuliko dizkio Euskal Tren ekoizleari urtzigartzia.
11: Batetik, aurreko urteetan entregatutako trenen ordainian eta Renfek baitutako abalak askatzegaitik 200 milioi euro jasoko ditu Talgok, eta bestetik garaiz berriz entregatu gabeko trenengatik ezarri zioten 116 milioi euroko isuna 6 urte barru ordaintzen hasiko da Euskal Tren ekoizlea. Abril izenez ezaguna diren 106 serieko 30 trenen kontratu polemikoa 2016an sinatu zuten bi konpainiek. 674 milioi euroko kontratua gehi beste 800 milioi 40 urtez mantenu lanak egiteagatik, baina Talgok ez zuen zegokion zatia bete. Gaur sinatutako akordioak beste hainbat puntu jasotzen ditu, esaterako trenen erdia zabalera aldakorreran bodatzeagatik 132 milioi euro jasoko ditu Talgok. Halaber, mantenu lanak 129 garestituko dira. Talgo beraki igorritako harrean dio, une honetan 6.300 milioi eurotik gorako eskari zorroa du. Iaz baino 1.000 milioi euro handiago, baina merkataritza aukera asko handiagoak direla dio, 14.000 milioi eurokoak hain zuzen ere, horietatik 180 Europan.
6: Goizak gaur.
20: Ordu bata eta 26 Errusiako armadak Ukrainako Kiev hiria bombardatu du azken orduotan 18 hildako eta ia 100 zauritu eraginez Landerri Zagir Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, gerra bere 5. urtean sartuta gauzak ez dira asko aldatu Kieveko bizilagunentzat. Errusiako armadak 74 misil eta ia 500 dron jaurti ditu, gehienak hiriburuaren aurka. Suntxipen handia eragin dute hainbat etxe bizitza bloketan, baita kalean zeuden ibilgailuetan ere, naiz eta Ior Klimenko barne ministroaren arabera mirariak ere izan diren.
9: Amazortzi
8: hildako eta 80 zauritu zenbatu dituzte oraingoz, baina ministroaren esanetan beste 7 herritar hondakin artetik bizirik atera dituzte, gerra hasi zenetik kopururik handiena litzateke. Zibilen aurka egin duenik ukatu egin du Kremlinak eta azken erasoek ere helburu militarrak edo nolabaiteko harreman militarra dutenak izan direla diote. Azken hilabeteetan ugaritu egin dira Ukrainak Errusian egindako dron erasoak, horrek erregai hornidura arazoak eragin ditu Errusiako hainbat eskualdeetan eta sektore ultranazionalistenek Ukraina gogorrago jotzeko eskatzen diote Putin presidenteari.
20: Venezuelan 7 eguneko dolu nazionala agindu du gobernuak eta hildakoen kopuru ofiziala 2.300 igo du. Zonalde kaltetuena den La Guaira eskualdean oinarrezko zerbitzuak berrezarri gabe jarraitzen dute, erietxak gainezka eta inguruko osasun zentroak ere kalteak. Horietako batean izan da La Guairan bertan Eneko Zubero goitea ite beren bidali berezia.
10: Arratsaldeon, goraino daude erietxeak, La Guairako ospitale batean egiten du lan Jon Berli Tejatak.
12: Estamos colapsados, estamos full, necesitamos talento humano, necesitamos muchos medicamentos de hipertensivo.
10: Eta erreskate lanetan ari direnek ere sendagaiak behar dituzte.
25: A buscar una pastilla para como estamos recogiendo los difuntos, la broma, ¿sabes? Con unos protectores gástricos y eso.
10: Orain hasierako larrialdian izandako zaurituak hartatu ostean, ohiko gaixotasunak dituztenak hartatzen ari dira. Zonaldeko beste ospitaletako batean lehen solairua baino ez dago erabilgarri eta oheak patiora ateratzen dituzte. Hala ere, larri daudenak Caracasera bideratu behar dituzte. Gurtze gorriak jarritako farmaziara bidaltzen dituzte herritarrak edo voluntario taldeek kalean jarri dituzten mailetan jasotzen dituzte oinarrezko sendagaiak. Gogor kolpatu duen zonalde honetan badira albiste onak ere.
12: Nazio el día de ayer, pues se me adelantó el parto por la cuestión de los sustos y esas.
10: Mateo aurra jaio berri da.
12: Ese es el apodo, terremoto, porque él se llama Mateo.
10: Bizitza guztian gogoratuko diote zegoetan jaio zen.
20: Eta bueltan etxean kontrolpean dute gaur goizaldean Zestoako gizasola egoitzan piztu den sutea, sua logela bakar batera mugatu da eta adineko persona bat erietxera eraman behar izan dute, erredura arinekin onintza segurola.
26: Gipuzkoako Foru Aldundia jakinarazi duenez, autobabes planak behar bezala funtzionatu du egoitzan eta larrialdi protokoloa aktibatuta, suhiltzaileak zein ertzaintzak, minutu gutxiren buruan bertaratu dira. Prebentzio gisa, evakuazio horizontala egin dute egoiliarrak egin barruko gune seguruetara eraman dituzte kalera atera beharri gabe. Basutea itzalitakoan guztiak itzuli dira bere geletara. Eider Mendoza, diputatu nagusia.
27: Bueno, zorionez onik dago pertsona, egoiliarra, ez estoako egoitzan zegoena, arinak dira dituen zauriak, sute bat sortu da bere gelan, eta protekzio sistemak oso ondo funtzionatu du, gainontzeko guztiak salbu utzi dira, egia san, buelta bere ala eman zaio, larrialdiak ere bertaratu dira azkar, eta eskerrak eman parte hartu duten guztiei.
26: Zestoko gizasola zentroak mendekotasuna eta desgaitasuna duten pertsonentzako 23 plaza ditu, zentroak normaltasuna berreskuratu du.
0: Arratsaldeko ordu bat aterdiak jo berriak.
6: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
9: Salaketa larria lab sindikatuak gaur argitara eman duena, 2024ko apirilean Aranoko Maderasen General Justa zerrategian langile batek istripu larria du, oina galtzeko moduan dago. Lankideek 112ra deitzera joan zirenean lantegiko arduradunak ezetz, segururik gabe zegoela eta medikuarenera zijoanean ez esateko lan istripua izan zutela. Lab sindikatuak lan ikuskaritzara jo zuen salaketa jartzera, besteak beste lesio delitua, estalketa delitua, istripua eragin zuen makina desagerrarazi zutelako eta derrigortze delitua langileak gertatutakoa salatzea eragotzi nahi izateagatik. Larria benetan egun horrelakoak oraindik ere gertatzea, berehalaxe xehetasun guztiak eguerdion guztioi Euskal Herria Irratian txanda hartu dugu gertuko informazioari arreta eskaintzeko, uztailaren bigarrenak ere bestelako lerroburuak utzi dizkigu.
13: Bayona Arts Klinikaren eskutik eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
9: Enplegu zerbitzu publikoen bulegoetan 24 langabe gehiago registratu dira ekainean Nafarroan, aurreko hilaren aldean 0.08 gehiago. Guztira 28.309 langabetu daude. Beraz, gizarte segurantzan berriz 323.000 afiliatu, hau da, duela urte bete baino ia 7.000 gehiago. Lau egun bakarrik geratzen dira San Ferminei hasiera emateko. Gaur San Ferminak 78 gogoan plataforma urtero egiten duen German Rodriguezen oroimenezko ekitaldia aurkeztu da. Uztailaren 8an ohiko moduan, atzo Nagore Lafajei omenaldia egin zion Lunes Lilas elkarteak geltokin, eta Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak aurreko urtean prozesioan jota kantatzeagatik jasotako isunen aurrean jota berria kaleratu du. Arrautzen prezioen igoerak emakumeen iraultza eragin zuen 1941garren urteko maiatzean, milaka pertsonek parte hartu zuten protestetan, hain zuzen ere lantegiak itxiarazi zituzten eta 100 atxilotu ere egon ziren. Bada orain 75 urte geroago orduan gertatutakoaren argazki, albiste eta argitalpen sorta bildu du Iruñeko udalak. Uztailean zehar egongo da ikusgai Santo Domingo azokan. Eta azkeneko egunetan bezala fresko abiatu dugu eguna, 16 gradu markatzen zituen termometroak eta odeitsu esnatu da eguna, ostarteak zabaltzen joan dira goizean zehar eta temperatura maksimoak gora egindu, 25 graduraino. Asteburura bitartean gora joango bira pixkanaka temperaturak eta berriro 30 graduetara iritsiko bira. Udako bigarren beroaldia iritsi daiteke urrengo astean. Arratsaldeko ordu batak eta 13:33 Igor Eskubero Tamendi teknikari lanetan dugula, abiatzen dugu Iruñerrian gaur albiste izan denaren kontakizuna.
15: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
6: Iruñerrian gaur.
9: Txupinazoa Euskal Herria Irratia.
16: Saio berezi Udaletxe plazatik zuzenean goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
9: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elgarrizketatu apartak noiz nahi.
16: Peñak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
9: Euskal Herria Irratian Txupinazoa bizi.
17: Sanfermietan ere, Karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri Karrikirira. Galtza luze eta motzak, kamisetak, baita Karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Eta uztailaren 7-14 ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11:00 ordubietara, bai eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, Karrikirin, Karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrikalau.
1: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
2: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
14: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
18: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
2: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Iruñerrian gau, albisteak.
9: Ordu batak eta 36 minutu, lanarloko gehiegikerietara begira abiatuko dugu gaurko albiste kontakizuna. Lab sindikatuak nahikoa da esan duelako eta lan istripuetan enpresariek dituzten ardurak epaitegien bitartez zigortuak izan daitezela bilatuko du. Erabakia Aranon izandako kasu larri baten ostean heldu da. Gertakarien kontakizuna Aritz Pascual izugarria da, beldurgarria.
19: Bai, alaxe da. 2024ko apirila. Aranoko Maderas en General Justa zerrategira goaz. Langile bat istripularria izan du, oso larria, oina galtzeko modukoa. Hortik aurrera gertatzen dena, larriegitik izugarrira, gehiegikerira pasatzen da. Errelatoa, Inko Iriarte Lab Sindikatuko lanaz osasun arduradunak egin du. Luzea bada ere, pena merezidua ditzeak.
7: Zerrategiko makina batean lanean ari zela, makina hau gelditu egin zen matxura, eta konpontzen saiatzen ari zela, bapatean, ez ustean, makina martxan jarri zen, eta hankarrapatu zion, bertan behatza galdu. Lan istripuaren ondorioz, zauri larriak zituela oinean, langileak ambulantzia bat eskatu zuen, eta inorrek etzion jaramonin lantokian, eta egon behar izan duzuen ordu bete, odoletan oinetik, eta azkenean lankide batek erabaki zuen bere auto partikularrarekin eri etxera eramatea. Aranotik Donostiko ospitalera eraman zuen auto partikularrean. Ospitalerako bidean, langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eta dei horretan eskatzen zion ez ezala aitortu lan istripua zenik, eta izan ere aitortu zion ez zegoela altan eman da gizarte segurantzan, eta gainera esan zion negoziatzeko preste egongo zela unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko. Bueno, hala eta guztiz ere, langilea ospitalera iritsi zenean eta hartatu zutenean, sendagileari aitortu zion baietz lan istripu bat izan zela, eta gainera detaile guztiak eman zituen sendagilearen txostenean agertzen den bezala.
19: Langile migratua gizarte segurantzarik gabe, bizitza sorako ondorioak utziko dizkion istribu baten biktima, erabat babes gabe. Lab sindikatuaren gana, joan zen, laguntza eske, lankide batek animatuta. Sindikatuak lan ikuskaratzara jo zuen, eta enpresa, aspaldiko ezaguna zuten bertan. Hala ere, Nafarroko gobernuko lan ikuskaritzaren erantzuna, oso labur geratu zen.
7: Iruditzen zaigu ez dela inundik inoa nahikoa, izan ere lan ikuskaritzak epien falta, nolabait, ipintzen du jo puntuan istripuaren baitan, baina ez du aintzat hartzen makinak, tresna horrek, ez duela inundik inora betetzen segurtasun araudiaren oinarrizko neurriak ere, ez da, amabost erret dekretua hain zuzen ere, eta era berean lan ikuskaritzak ere ez du inundik inora aintzat hartzen zauritua hartatu ez izana, kontraturik abiagotea, zaurgarritasun egoera edo eroskeria saiakera. Hau da, lan arrazakeria kasu baten aurrean gaudela hain zuzen ere.
19: Zigorra ezin da soilik lanerako babes neurrien faltan geratu. Labeko zerbitzu juridikoak delitu zerrenda luzea eramandu epaitegietara. Langile migratuak lan baimenik gabe izatea, laneko prebentzio araudia ez betetzea, langilea eriari laneko segurtasunareko beharrezko baliabideak ez ematea, langileak gizarte segurantzan alta eman gabe izatea, lesio delitua, estalketa delitua, istripua eragin zuen makina desagerrarazi zutelako, eta derrigortze delitua ere, langileak gertatutako asalatzea eragotzi nahi izateagatik. Guardia Zibila Aranoko zerrategira joan zenean, atzeko atetik langileak basora bidali zituzten enpresariek, haiek ere kontraturik gabe zituztelako. Aski da, esan du Labek, ardurak ezin dire enpresa mailan geratu, enpresarien jarrerek haiengan ere izan behar dute eragina. Ainize Muñoz Guren, Lab Sindikatuko Zerbitzu Juridikoko arduraduna.
3: Enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereen ere edo esfera personalean ondori horik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen osasuna eta bizitzak salbatzeko. Horregatik, Lab Sindikatutik erabaki bate hartu dugu, eta izango da, larrienak iruditzen zaizkigun kasuetan, inguru abarrak eta abarre aztertuta, zigor bidea ere ekingo dugula sindikatu bezala.
19: Aranoko Maderas en General Justa enpresaren kontra Labek jarritako kereila luzea tramitera onartu du epaileak, polizia dokumentazio bila bidali du lantokira eta erailean bi enpresari deitu ditu deklaratzera.
9: Eskerrik asko Aritz, ez da izan Lab Sindikatuak gaur egin duen salaketa bakarra, izan ere Hezkuntza Departamentuaren pasibotasuna zoartarazi du ere. Ustelkeriaren aurkako bulegoak Iruñeko Nekazaritza eta Basogintza Zentro Integratuak funts publikoak bidegabe erabiltzeagatik erantzukizunak eskatzeko ezarritako epea amaitu ostean, Jimenoren departamentuak ez duela ezer egin salatu du. Apirilaren batean ustelkeriaren aurkako bulegoak ebazpena argitaratu zuen, Nekazaritza eta Basogintzako Institutuan funts publikoak bidegabeki erabili zirela argudiatuz. 10 urte iraun zuen praktikak 40.000 euroko kostua izan zuen administraziorako, aurre matrikula moduan 300 euroko kantitatea eskatzen zizkielako ikaslei. Hiru hilabeteko epea ezarri zuen Hezkuntza eta Ekonomia Departamentuek neurriak hartzeko, baina ez da horren inguruko mugimendurik eman. Labek txostena ezkutatzen saiatzea leporatu dio Jimenoren departamentuari. Oharra kaleratu zuten zuzendariaren izendapena zuzenbidearekin bat zetorrela esateko,

0: urteko ia 300 euro ordaindu beharrik izango ez dutelako pozik agertu da lab sindikatua. Eta bestetik enplegu zerbitzu publikoen bulegoetan 24 langabe gehiago registratu dira ekainean Nafarroan, aurreko hilabetearekin alderatuta 0,08 gehiago. Guztira 28,309 langabetu daude beraz, azken urtean 81 langabe gehiago daude. Serie historikoaren hasieratik langabeziak behera egiten ohi du ekainean gehienetan, kasu honetan igo eginda hori bai, igoerarik txikiena izan da erregistroak daudenetik. Sektoreka langabeziak behera egin du zerbitzuetan, eraikuntzan eta industrian, aldiz nekazaritzaren sektorean gora egin du. Langabe gehien bituen sektorea zerbitzuena da, 18,900ekin, oso atzetik industria 3,000 langabetuekin edota nekazaritza eta eraikuntza 1,000 langabetuekin. Bestetik Nafarroak enplegu errekor berri bat izan du ekainean 3. hilabetez jarraian, gizarte segurantzan 323,000 afiliatu baititu bataz beste, hau da duela urte bete, baino ia 7,000 afiliazio gehiago. Eta sindikatuekin jarraitu behar dugu, ela sindikatuak kasu honetan hizkuntza eskubideen aldeko egiazko neurriak arditzala eskatu baitio Maria Txibite lehendakariari. Gogoratu duenez, Txibitek Lorafna gaurkotzeko parlamentuan martxan jarritako batzordean parte hartu zuen joan den ostiralean, eta bertan euskara berezko hizkuntza bezala izendatzeko prestutasuna agertu zuen, haren esanetan euskarak konnotazio politikoagoak zitueneko garaiak gainditu direlako. Sindikatuak ohar bidez adierazi du Nafarroako lehendakaria haren diskurtso itxuraz normalizatzaile honek gaur arteko PSN-ren jardun euskarofoboa ezkutatu besterik ez duela egiten. Izan ere, euskararen berezkotasuna euskararen legeko bigarren artikuluan jasota baitago 86. Bestetik, PSN-ek ez duela euskararen ikaskuntza edatzea bilatu oztopatu baizik. Sindikatuaren ustetan, euskarak ez du erabateko normaltasun ororik bizi eta ez dago Txibiteren abirazpen horiek ospatzeko arrazoi objektiborik. Eta azken asteetako bero boladeek eta Nafarroan izandako suteek berriz ere maiganean jarri dute baso suteen arriskua. Izan ere, ekainean Nafarroan hainbat sute izan dira, Faltzesen, Larragan edo Ezkabarten, hori larriena besteak beste. Aitor Andueza suhiltzailea guardasola saioan izan da, eta suten bilakaeraz, prebentzioaz eta basoen kudeaketaren garrantziaz ere hitz egin du. Itxaso Etxeberria, Etxeberria gure lankideak hitz egin du berarekin.
1: Suteen udako kanpainak orain lehenago hasten dira eta gaur egungo suteak konplexuagoak eta bortitzagoak dira. Gainera datozen asteetarako baldintzak antzekoak izango direla aurreikusten dute. Aitor Andueza suhiltzailea.
2: Ikusten badugu izan dugun negua, izan da nahiko euritsua eta mendian pues landaredia oso azituta dago eta pues badago hor konbustible asko eta kusita, ekainiristean gertatu den temperatura igoera eta gertatu den ezetasun jeitxira, pues behitzen zeskiko hor bi komponente esanguratsu ez, kombustible asko ukitzea eta orain temperatura izatea oso altua ez, pues izango da berdintxua ekainarekin alderatuta.
1: Temperatura altuek ezetasun faltak eta mendietan pilatutako landarediak sua azkar zabaltzeko baldintza egokiak sortzen dituzte. Horregatik egungo sute handiek askotan gainditzen dituzte profesionalen itzaltzeko aukerak.
2: Basoa da, handiagoa, zuhaitz gehiago daude, zuhaitz berdin gehiago daude, eta ez daude diskontinuitateak, hortaz, ezin gera hain erraz, zuhalaino iritsi. Duela 25 urte, izaten baginituen helikoptero nahiko eta kamioi nahiko itzaltzen genuen. Beste gunean, ezen gure almenaren gainean zegoen zuheri. Gure egin genezakena, zen aurrikusi, distantzia hartu, eta diskontinuitate bat sortu. Eta hori, gaur egun osoikoa da, zuak handiak egiten diren momentuan, eraoietako lanetara jo behar dugu.
1: Profesionalen esanetan herritarren ardura ere funtsezkoa da. Sute txikiak garaiz antzematea, arrisku egoeretan zuhurtziaz jokatzea eta mendien kudeaketa egokia sustatzea ezinbestekoak dira sute handiak saihesteko.
0: Eskerrik asko Itxaso. Bestetik, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak joan den urteko urrian tanta hotzarengatik kaltetutako Valentziako hainbat udalerrien azpiegituren berreraikuntzan lagunduko du. Valentziako Udal eta Probintzien Federazioak diru laguntza deialdi argitaratu du Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak eta Balear Uarteetakoak egindako ekarpenak barnebiltzen dituena. Deialdi horretan ia 187,000 euro Nafarroako udalek eta kontzejuek hondamendiaren ondoren ondoren egindako elkartasun deialdiari erantzuteko egindako ekarpenak dira. Laguntzek 165 udalerri jasoal izango dituzte.

0: Horietatik 104 Valentziako probintziakoak eta 71 Castellokoak. Uholdeek eragindako kalteekin zerikusi zuzena duten proiektuak finantzatzeko erabiliko dira funtsak. Horretarako udal titulartasuneko azpiegiturak, ekipamenduak, instalazioak eta zerbitzuak konpondu edo itzuliko dira. Gaia zeharo aldatuta, lau egun besterik ez dira geratzen Sanfermietan bete-betean sartzeko, urduritasunen abaritzen da jada kaleetan, erosketak, kamioiak eta urteko, edo urtero, errepikatzen diren eta errepikatu beharrekoak diren omenaldi eta ekitaldiak. Tartean, German Rodriguezen omenez, Sanferminak 78 gogoan, plataformak uztailaren 8an egiten duena, aurkezpenean egon zara, Aritz Paskual?
1: Alaxe da, Orreaga etorbideko oroitarrian egon gara, German Rodriguez eta Sanferminen kontrak 78ko polizia erasoa gogoratzeko erdigunean, eta beste behin ere alase izanen da, uztailaren 8an, aurten egun berezia izanen da. 76ko martxoaren 3ko gertakari larrietatik 50 urte betetzen direlako, eta Gasteiz eta Iruña bi polizio oldarraldi horien salaketan bildu dira. 78ko Sanferminako goan plataformako Begoña Zabalak, hamarkada luzetako iluntasuna, opakutasuna leporatu die administrazio eta gobernuei.
2: Giza eskubideen aurkako bi atentatu horiek gobernuaren eskutatze eta desitxuratzeak markatu zituen eta horrela segitzen dute. Gertaera haiei, egilei eta eragilei dagokienez, naiz eta ageriki publikoak izan Gasteizen zein Iruñan gertatutakoa. Urte hauetan zehar, botere publikoen konplizitate eskandaluzkoa izan da. Oro bat, erabateko impunitatea, hiltzaileak prozesatu eta auzipetzeko eta erantzukizunak zedarritzeko, bai estatuko gobernuarenak, bai eta bertze mailako gobernu eta polizia erantzuleenak ere.
1: Horregatik aurten martxoak 3 eta 78ko Sanferminak bateginik, Espainiako gobernuak bere ardurak onar ditzan eta gertatutakoa argitu dadin ekimina aurkeztu dute Eusko Legebiltzar eta Nafarroko Parlamentuan.
2: Gobernu espainiarra premiatuz, estatu espainiarraren erantzukizun nagusi eta zuzena espresuki aitortu dezala martxoaren 3an, Gasteizen eta Sanferminetan Iruñan gauzatutako krimenetan. Gaur hemen ari gara ikusten justizia espainiarrak zenbait prozesu judizial ireki, ikertu eta gauzatzeko erakusten dituen askartasun, arintasun eta eraginkartasuna. Hortaz, ezin dugu galdatu behar, utzi behin betikoz estatuko estamento.
1: Martxoaren 3ko langile erailak beraz protagonista izanen dira urten guztaiaren 8ko omenaldietan. Eguerdian bertsolariak, dantzariak, Streetwise eta Fermin Valentze izanen dira oroitarriaren inguruan German Rodriguez gogoratzen. Arratsaldean, zezenketaren ostean, peinak isiltasunarekin erantzungo diote urtetako iluntasunari. Musikari gabe irtengo dira plazatik oroitarrian bildu eta urtero moduan German Rodriguez peinakide eta laguna gogoratzeko.
0: Eskeraritz, bestetik indarkeria matxistaren aurkako mugarria izan zen Nagore Lafajen kasua. Jose Diego Illanesek Irungo gaztea hil zuen goiz horretan eta hotz eta mutu geratu zen Iruña. 18 urte eta gero bere memoria bizirik mantentzen jarraitzen du Lunes Lila elkarteak, geltoki txiki utzi zuten omenaldian parte hartu zutenek. Unkigarria izan zen Asun Casasolak Nagoreren amak krabelin gorri eta txuriak banatu zituen ikusleen artean. Hitza hartzerakoan esan zuen urtero bere omenez egiten den ekitaldian parte hartzen duten 100 pertsonak indarra ematen diotela eta baita esperantza ere indarkeria matxistarekin amaitzeko eta berdintasuna lortzeko bidean. Ekitaldiaren antolatzaile Benteresa Ezek salatu du Nafarroan 300 emakumeek baino gehiagok salatzen dutela eraso sexistaren bat, emakumeen 28% behartuta sentitu baita sexu harremanak izatera. Eta hain zuzen ere Iruñeak bere espazio sarea zabaltzen jarraitzen du, jai seguruago eta berdintasunezkoagoekin konprometituta. Aurten 23 lokal eta ekitaldi sartu dira Iruñeko udalaren jai eta aisialdirako guneetan indarkeria sexista prebenitzeko eta horren aurrean jarduteko protokoloan, horien artean 14 peña. Horretaz arduratu da Ekuala berdintasun aholkularitza ekimena. Formazioak bi atal desberdin ditu, teorikoa batetik eta lokaletara egiten diren bisitak bestetik. Leire Martinez Etxeberria Ekuala eskolako kidea da.
3: Nola dauden egituratuta, argitasunaren aldetik. Protokolak adibidez esaten duena da, egotea pixkat, jabarra egiten aritzarenean edo lan egiten aritzarenean ere, ba, pixkat begiratzen ibiltzea ez, ja, oza, alba dugu prebenitu zeo zerreta, pues egin ala izateko orduan, ba, non dago barra, komunetatik egertu, bueno, horrelako gauzatxoak aztertzen dira. Era berean ere, laguntza eskatu behar bada jakiteko noruntz joan, ez? Aktuazioa egin behar denean adibidez ere, neskak laguntza onartzen baldin badu, txoko bat izan behar duzula prestatuta, pues, berarekin egoteko eta bar. Eta orduan, pues, bueno, interesgarria da bizita.
0: Bestetik, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak osasungintzarloko dispositiboa Sanferminetako anoski koordinatzeko bilera egin dute gaur goizean uztailaren 6tik 14ra Sanfermin eraginez sortzen diren behar eta langileko kopuru bereziak prest daude eta Fernando Domínguez osasun kontseilariak gomendio bat luzatu nahi izan die herritarrei.
4: Ante situaciones de urgencia en la población de Navarra, que durante los días laborables acudan a su centro de salud y en caso de necesidad, pues que vayan a los centros de urgencias extrahospitalarias San Martín y Bustinchuri, que también estará abierto. De tal manera que se deje las urgencias hospitalarias para necesidades, para urgencias más graves.
0: Eta gogoan izango duzue, nola iazko Sanferminetako prozesioan jota aldarrikatzaile bat kantatzeagatik Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistako hirukidek 1.800 euroko isunak jaso zituztela. Zentsuraren aurka eta isuna jaso zutenekin elkartasunez maiatzaren 23an jotake jaialdia egin zen Sanduzela auzoan, orain aurtengo Sanferminetako atarian kanta berri bat aurkeztu du sindikatuak zentsuraren kontra eta kritika politikorako askatasunaren aldeko aldarria izan nahi duena. Abestian keinu egiten zaie beste garai batzuetan jota aldarrikatzaileak abestu zituzten Cojón Prieto y los Guajalotes edo Fermín Valenciari. Oraingo jota berri honetan abesten dutenen artean Ianai, Kiliki edota Raimundo el Canastero.

0: Jota kalaxe dio eskatu gabe baimena, segiko dugu kantatzen, ez daudelako aparte, jota eta aldarrikapena.
1: Iruñerrian gaur.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Gaur San Ferminen aurretiko txistu eta gaita dantzaldien azken saioa eginen da Gazteluko plazan 7:30tik 9:30etara. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta purrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. San Ferminetako programazio ofizialari buruzko informazio guztia sanferminespamplona.es webgunean konsultatzen alda. Programaz gain, eskuragarri daude bideoak, gidak, mapa, konpartsaren ibilbideak, su artifizianen lehiaketa eta uzuetako programazioa. San Fermin espazioak San Ferminetan murgiltzeko esperientzia irisgarria eskaintzen du eta gainera informazio turistikoaren berri ematen du. Honako ordutegi honetan dago zabalik. Astelenetik larun batera, 10:00 ordu bitara eta 3:00 seietara eta igandetan 10:00 ordu bitara. Sarrera doan da.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
0: Txupinazoa Euskal Herria irratia.
4: Saio berezia udaletxe plazatik zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
0: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elgarrizketatu apartak noiz nahi.
4: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
0: Euskal Herria irratian txupinazoa bizi-bizi.
5: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
6: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere, eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero. 9:00 laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12:00 aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano elkartean, bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera. San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-906-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
0: Arraultzen presioen igoerak emakumeen iraultza eragin zuen 1941ko maiatzean milaka pertsonek parte hartu zuten protestetan, lantegiak itxiarazi zituzten eta ehunka atxilotu egon ziren. Protesta esanguratsua izan arren, ez da oso ezaguna edota mediatikoa izan, Nafarroan ez, baina protesten hotsak The New York Times egunkarira ere iritsi ziren. Bada orain 75 urte geroago orduan gertatutakoaren argazki albiste eta argitalpen sorta bildu du Iruñeko udalak. Zabalguneko merkatuan ikusgai egon eta gero, orain Santo Domingokora emango du saltoa eta uztailean zehar bisitatu al izango da azokaren irekiera ordutegian. Frankoren diktadura betean erosketa egiteak poltsikoa xahutzea zekarren eta oinarrizko lekagaien prezioek goraka da betean zeuden. Horien artean arraultzena dozenak 12 pezetatik 17ra igo zen eta horrek hiriko emakumeen protestak eragin zituen. Zabalguneko merkatuan hasi ziren bat-bateko kexa horiek 5 eguneko greba bat piztu zuten frankismoren kontra Iruñan eta Nafarroan egin zen lehenengo protesta. Erakusketa hori egiteko gonbidearekin agurtzen dugu gaurko albistegia, eskerrik asko zuen arretagatik. Aio!

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela 50.000 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15.000 Nafarroan, horiek dira Espainiako gobernuak onartutako ezohiko erregularizazioa prozesuari segiz Hego Euskal Herrian eskaera egin duten migranteak. Espainiako gobernuak goizean eman ditako datuen arabera, estatuan oro har 1.165.000 eskaera jaso dituzte eta pertsona horien erdiek jada badute behin-behinean lan egiteko baimena. Elma Saiz.
2: Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos.
1: Entzun duzue, arrakastatxutzat jo du oso prozesua, Elma Saiz gizarte segurantza eta migraziorako ministroak. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
3: Euskal Herriko Unibertsitatearen hiru kampusetan 100 pertsona elkartu dira eguardian, unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira epaileek hartu duten erabakia salatzeko 0 edo antzeko nota atera duten ikasleen auzian.
4: Hemen traspondoa ez da 0 atera da bela, baizik eta eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez dala bidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
5: Aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da. Zer egin? Eta zelan konpondu, hori ikusten dut zaila. Gero eta indar gehiago horren kontra egiten ari dira.
6: Gure hizkuntzaren defentsa ezinbestekoa delako, horrako larrali baten menpe ezin garelako jarraitu, eredua suntzitu behar den eredua dela uste dudalako.
3: Euskadi Irratiko Faktorien epaiaren inguruko baloraziorik egin gabe, Begoña Pedrosa hizkuntza sailburuak zuhurtzia eskatu du, batxilergoa amaitu duten ikasle askoren euskara maila ez dela nahikoa dioten adierazpenen aurrean, hori bai onartu du lanean jarraitu beharko dutela adin horretako ikasleen euskara gaitasuna eta erabilera hobetzeko.
7: Guk oso argi daukagu emaitzak hobetu behar ditugula. Azkenengoko urteetan jarri ditugun berrikuntzak eta programak eta indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez eta bai erabilerari dagokionez eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez. Uste lan handia daukagula ikastetxeetan.
3: Gainerakoan Espainiako Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak Gordea Zibileko zuzendaria eta haren bigarrena inpotatu ditu Leire Diez militante sozialista taren auzian Mercedes González Gorde Zibileko zuzendariak eta haren bigarna den Manuel Lamasek Alderdi Sozialista edo Gobernuko presidentea ziprestintzen duten auziak oztopatu edo oztopatzen lagundu ote zuten argitu nahi du epaileak Alderdi Popularrak jarritako salaketa baten arira.
8: Mercedes González se ha convertido en la Roldán de Pedro Sánchez, pero siempre con el amparo del ministro de Cuca
3: Gamarra Popularra Espainiako barne ministroaren beraren Fernando Grande Marlaskaren dimisioa eskatzera. Hori Madrilen eta Parisen bitartean Frantziako justiziak datozen minutuotan du ematekoa Josu Urrutiko etxearen aurka zabalik duen azken auziko erabakiaren arabera haren espainiaratzea eragin dezakeena. Eta Ukrainako gerran Kiev hiriburuan eskala handiko eraso egin du Errusiako armadak, oraintzeko datuen arabera gutxienez 20 pertsona hil eta beste ia 80 zauritu dira. Eta Kremlinak ohartarazi du Ukrainari presio egiten jarraituko duela, honek Errusiako lurretan erasoak geldiarazi arte.
1: Albistegi honetan autosalmetan izan diren aldaketei ere erreparatu nahi diegu. Espainiako autosaltzaileen elkarteren datuen arabera, urteetako gora beren ostean, aurtengo lehen seihilekoan 8% egindu gora autoberrien salmentan Hego Euskal Herrian. Eta gorakada hori bereziki, edo soilik hobeto esan da, auto elektrifikatuetan gertatu da igotzalkorta.
9: Arratsaldeon, auto hibridoak dira gurean nagusi, saltzen den auto berrien erdia jada Hego Euskal Herrian hibridoa da, eta elektrikoak ere gero eta gehiago saltzen dira, berezekin Nafarroan, Nafar gobernuaren kenkari esker bikoiztu eginda auto elektrikoen salmenta urtengo lehen seihilekoan aurreko urteko epe berarekin alderatuz. Eta epe motzean, 5 bat urtean, ez da errekuntza, gasolina edo diesel utzten auto berririk salduko, ala esan digu behintzat Koldo Mujika, Hyundai Oarsokarreko kudeatzaileak.
10: Nik uste ez bai urrengo 5 urte, kluso gutxi gotan esango nuke, ia dena hibridoa izango dela minimo, eta hortik aurrea.
1: Errepidetan balda eragoz penik onintza segurola?
11: Ez beharra izan da araban, Zambranan, N124 errepidean Logroñorako norantzkoan bi kotxek talka egin dute, pertsona bat zauritu da, errei bat itxita dago Logroñorako norantzkoan eta txandak ari dira trafikoa bideratzen. Eta adi bestetik AP8an Usurbilen furgoneta bat matxuratuta dago eta traba egiten du Eskubiko erreian Bilborako norantzkoan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
12: Arratsaldean argitzera egingo du, ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta kostaldetik gertu odei batzuk agertu. Iparraldeko haizea bizitu egingo da, batez ere Araban, eta temperatura zertxobait igoko da, balio beroenak 25 grado ingurukoak izango dira eta hegoaldean muga hori gaindituko dute. Ostirala ildo beretik joango da, arratsaldea goiza baino argiagoa izango da eta temperaturan ez da gora berandirik izango.

0: Ez da orain, txasko falta San Ferminetarako, eta Iruña Zurigorriz jazten ari dela, zurrunbilo hori aitzaki hartuta, gaur Iruñeko udaletxe plazan egindu EITB-ek, baita udako programazioaren aurkezpena ere, Andoni Amodoz bertan izan da, arratsaldean Andoni?
1: Arratsaldean Maite, San Ferminekin batera ekingo dio EITB-ek udako denboraldiari, eta noski munduko erdigune bihurtuko den tokitik bertatik egin behartzen aurkezpena. Hiriburuzaiaren erdi-erditik bai, baina beti gertu hori xeda urten ere xedea, Isabel Octavio EITB-ko zuzendaria.
2: Aurtengo udako programazioan ik definituko nuke gertuko programazio bat bezala. Egonen gara uda osoan zehar, zuzenean, gertu-gertu sentituko gaituzue.
1: Etxe honetan Aitor Perez lankidea eta Neron ibiliko gara, ajeak eta estarriak uzten badigute behintzat San Ferminen jarraipena egiten, euskaratik eta euskeraz hori estaldatuko. Eta telebistan ere Josep Orkelaren eskutik izango da entzierroak gure hizkuntzan ikusi eta gozatzeko aukera goizero-goizero. Bestelare Juan Carlos Etxebarriak Aun Metro elkarrizketa saio estreinatuko du ETV-en, kiroletan beti bezain dotore txirrindularitza dota estropadak, abuztuaren 12an ere Erne eklipsaren jarraipen zabala egingo delako, besteak beste etxe honek 30.000 metrotara jaurtiko duen globo estratosferiko baten bitartez, eta Joseina Etxebarriak telebistara jauzi egingo du gure bizitzako kontzertuak eskaintzeko 12 osotara igandero ikasturte hasi arte.
3: Talde garrantzitsuen itzulerak, talde garrantzitsuen despedidak. Untza taldea daukagu, Esnebeltza daukagu, Ertzainak ere hor daukagu esate baterako, Fermin Muguruzaren 40 urtetako ibilbidea, 12 emanaldi, 12 igande gau iluntzetan emango ditugunak.
1: Nahi duenak beraz izanen duen aukeratu Maite.
0: Eta irudipena izan dugu Andoni oso gustura egingo duzun lana izango dela, San Ferminen jarraipena.
1: Saiatuko gara bai.

0: Arratsaldeko ordubiak eta 8 minutu, Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknikan eta realizazioa.
1: Euskadi Irratia, goizak gaur. Maite Artola.
0: Eta zoritxarrez jaigirotik urrundu egin beharra daukagu, izan ere azken ordukoa da lan istripu larria gertatu dela uharten itxuraz eraikuntza lanetan ari zen langile bat teilatutik erori eta dakiguna da larri dagoela, ez da Eliraso Arratsaldeon?
2: Arratsaldeon baiala da Foruzaingoak jakinarazi berri digunez, gaur goizeko 11:20 jaso dute abisua, sakanan uharten eraikuntza lanetan ari zen langilea etxebizitza bateko teilatutik bera erori dela ohartaraziz. Lehenunean Foruzaingoko patrullak eta udaltzainak bertaratu dira ezbeharra izan den tokira eta han 40 urteko gizonezkoa hartatu dute. Erorketaren ondorioz buruko traumatismo kranoentzefaliko larria zuen eta Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman dute urgentziaz. Istripua nola gertatu den argitzeko ikerketa zabalik du polizia judizialak.
0: Albiste hau ezagutu aurretik Eli, lan istripuen aurkako borrokan gaur estrategia berria iragarri du Lab sindikatuak. Lan ikuskaritzara jotzean nahikoa ez dela iritzita, aurrerantzean epaitegietara ere joko du kasu larrienetan enpresarien impunitatearekin behingoz amaitzeko euren hitzetan. Estrategia honen lehen kasuaren berri ere eman dute Iruinean.
2: Bai, lan baimenik eta kontraturik gabeko langile emigratu batek istripu larria izan zuen, egurra mozteko makina batekin lanean ari zela, eta ondorioz ezkerroineko behatz bat galdu zuen. Lankide batek eraman zuen larrialdietara, eta okerena ondoren etorri zela azaldu du Inkoiri arte Labeko lan osasun arduradunak.
3: Ospitalerako bidean langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eskatzen zion ez ezala aitortu lan istripua zenik eta aitortu zion ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan eta gainera esan zion negoziatzeko preste egongo zela unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko.
2: Nafarroan Aranoko Maderas en General Justa enpresan gertatu zen 2024an. Lan ikuskaritzak arrazoi eman dio langileari, Labek salaketa jarri ostean, alta eskubidea aitortu eta enpresa zigortu du prebentzio faltagatik. Hala ere, zigor administratibo hori motz gelditzen dela iritzita, horrelako jokabideen aurrean sindikatuak bide penalera jotzea erabaki du. Ainize Munioz Guren idazkaritza juridikoko arduraduna.
4: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien eremu edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten edo ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
2: Aipatutako kasuan Maite, auzitegiak delitu zantzu argiak ikusi ditu eta enpresako bi arduradun inputatu edo ikertzen ari da.
0: Eskerrik asko, Elia. Aurreko egunetan filtratu diren datuak konfirmatu egin ditu gaur Espainiako gobernuak, aurreikusitakoaren halako bi eta gehiago dira. Ezoiko erregularizazio prozesuan izena eman duten personen kopurua 1,165,000 estatuan oro arrartuta eta horietatik datua gurera ekarrita 50,000 inguru Euskal Autonomia Erkidegoan eta 5,000 Nafarroan, jada estatuan erregularizatutako persona horien guztien erdiek badute bertan bizi eta lan egiteko behinbeineko baimena. Oiane Perez, Madrid, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, datu horien lehen ondorio zuzena ere badugu, erregularizazioa hasi dela jada gizarte segurantzan antzematen. Ekainaren 30ean jada erregularizatu berri diren 160,000 pertsona gehitu dira gehituta zeuden afiliazio datuetara. Ostalari itzan ari dira lanean laurdena, merkataritzan, administrazioan eta eraikuntzan horiek jarraian datozen arlo nagusiak. Prozesu arrakastatxua zitzegin du Elma Saiz Migrazio Ministroak.
6: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país pero con miedo y sin derechos afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
5: Datu zehatzak eskuartean ditugun honetan ezagutu dugu 29,000 pertsonek eskatu dutela bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena Bizkaian, 15,000 Nafarroan, 12,000 Gipuzkoan eta 8,000 Araban. Espainian oro har 1,200,000 izan dira ia aurrikuspenak bikoiztuz gehien ez, 3 hilabetetan eskuratuko dute guztiek baimena. Erregularizatutako 10-7 latinoamerikarrak dira eta ondorioz altua da hizkuntza hizkuntza espainiarraren ezagutza, 160-koa. Hizkuntza koofizialak 10-4 ezagutzen ditu, baina ez dugu zehazki ezagutzen euskararen datua, eta ez dirudi gainera jakingo dugunik. Regularizatuen laurdena kolombiarrak dira, Maroko, Venezuela eta Peru daude jarraian, eta ministerioaren esanetan oso aintzat hartu beharreko datua adinarena ere bada, 161-ek 45 urtetik behera ditu, eragin zuzena izango duena lan merkatuan.
0: Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak bien bitartean Guardia Zibilaren zuzendaria Mercedes González inputatu edo jarri du ikerketapean Leire Díez militante sozialista ohiaren auzian.
7: Prebarikazioa eta justiziari oztopo egitearen delituak egozten dizkio epaileak bai berari eta baita Manuel Lamasiaren bigarrenari ere, Alderdi Sozialista eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearekin zerikusia duten auzi judizialak oztopatzen zituen ustezko sarearekin loturarik baote zuten edo baote duten argitu nahi du epaileak. Erreakzioak berehala iritsi dira eta Alderdi Popularrak Fernando Grande Marlaska barne ministroaren dimisio eskatu du.
0: Xehetasunak Irati Barrenak Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, herri akusazio gixera atzo Alderdi Popularrak eta gaur ustelkeriaren aurkako fiskaltzak biek egin diete Santiago Pedraz epaiari González eta Lamas ikerketapean jartzeko eskaera eta berehala hartu du erabakia Auzitegi Nazionaleko epaiak biak inputatu baititu. Ikerketaren arabera Leire Díez militante sozialista ukoren aurka egiten saiatu zen eta ustez hori egin alizateko jarri zen harremanetan Mercedes González Guardia Zibilaren zuzendariarekin. Harreman horiek ikertu nahi ditu orain epaileak ustezko sare eta estrategia horretan parte hartu ote zuten argitzeko. Bi aste barru uztailaren 16an deklaratu beharko dute epaiaren aurrean. Alderdi Popularrak González eta Lamasen dimisioa ez ezik Marlaska ministroaren dimisioa ere eskatu berri du.
9: Las responsabilidades políticas no terminan ahí, no terminan en la directora general y en el DAO. También exigimos la dimisión inmediata del ministro Marlaska.
8: Kuka Gamarra entzun berri duguna, gobernutik baina garrantzia kendu diote imputazioari.
10: Estamos ante investigaciones embrionarias que están en proceso de instrucción. Los jueces deciden si
8: Ángel,
10: la persona
8: puede... Víctor Torres, lurralde politika ministroak salatu da alderdi politiko asko saiatzen direla epaia ematen instrukzio fasea itxi gabe eta oraindik ikerketak zabalik direnean Moncloako iturrien arabera konfiantza osoa dute Mercedes González Guardia Zibileko zuzendariarengan.
1: Goizak gaur.
11: Arteari bidaltzen zaion mezua dela euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
0: Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia entzun duzue gaur justizia euskararentzat euskara guztiontzat goiburupean 100 lagun elkartu dira EHUren hiru kampusen atarian kontseiluak deitutako protestan unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketan hainbat ikasle atera duten 0 inguruko notaren inguruan epailek hartu duten erabakia salatzeko. Eskizabelek salatu du arlo politiko eta judizialetik hezkuntzare de jauzi egin duela euskararen aurkako oldarraldiak. Gainerakoan gizartean sortu den eztabaidari dagokionez alegia batxilergoa amaitzen duten ikasle askoren euskara maila ez dela iristen beharko luken bebira Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuari galdetu zaio gaur Euskadirratiko faktorian eta honek zuhurtzia eskatu du ezin dela gisa honetako adierazpena orokortu nabarmenduta. Hori bai, onartu du Pedrosak euskara maila eta erabilera hobetzeko neurriak hartzen jarraitu beharko duela hezkuntza sailak. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
12: Arratsaldean bai, autoa epaileen autoa baloratu gabe agindua bete egin behar dela adierazi du Pedrosak gertatutakoa esan du sailburuak ezin da erabili euskara eta hezkuntza eredua zalantzan jartzeko baina aitortu du ikasleen euskara mailari dagokionez erronka duela hezkuntza sailak.
13: Guk oso argi daukago emaitzako betu behar ditugula, nik oso argi daukat. Azkenengoko urteetan jarri ditugun indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai, erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez, uste lan handia daukagula ikastetzeetan.
12: Prozesuan parte hartu duten profesionalengan konfiantza adierazi du, baina azpimarratu du gizarteak kezka bat azaleratzen duenean, erakundeek aurre egin behar diotela.
13: Konfiantza daukat, prozesu honetan parte hartu duten profesionalen lanean, eta hori esan nahi dut. Baina aldi berian, gizartean, nunbait pertsibitzen bada, zerbait hobetu behar dugula, ba horri, heldu beharko diogu administrazinotik.
12: Bide horretan, azaldu du Jaurlaritzak EHUri hainbat neurri proposatuko dizkiola, datorren urtean ez dadin antzekorik gertatu. Epaimaiaren osaketa publiko egitea planteatuko du besteak beste, edo ikastetxeen banaketa orekatuagoa izan dadila, epaimaietan ez dadin konzentraziorik izan.
0: Radio Euskadin, selektibidateko azterketan Euskara ikasgaiaren zuzendaritza, edo zuzentzaile hobeto esan da, lanetan aritu den, irakasle batekin hitz egin duten Nerea, Angirine Elorriagarekin, Gizarte Zientzien eta Komunikazio Fakultatean EHUko irakaslea da, berari etzaio egokitu zero nota jartzea, baina adierazi du EHU ez gainerako erakundeen babes falta sentitu duela.
12: Bai, egun hauetan jasan duten presioaren ondorioz erabaki du datorren urtean ez dela zuzentzaile lanetan arituko, erakundeen aldetik babes falta salatu du.
14: Ni sentitu naiz oso minduta. Nik bai somatu dut, babes falta nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta, eta bai errektoreak lehenengo deklarazioak egin arte, esaten, zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte, bai ez nuen sentitu instituzioen partetik, nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
12: Indarrean dauden irizpidekin argi utzi du gerta litekeela 4 nota izan zitekena 0ra jaistea, ortografia akatsek puntuak entzen dituztelako eta baita eskatutako hitz kopurua ez betetzeak ere. Zalantza kasuetan gainera zabal jokatu eta beti ikaslearen alde egiteko jarraibidea jaso zuten zuzentzaileek EHUren eta hezkuntza sailaren aldetik, eta ziurtatu du anonimotasuna bermatuta dagoela.
14: Anonimotasuna garantizatuta dago, da prozesu bat super garantista. Guri ezaigu informatzen bereziki zuzentzaile moduan zure zentroan egongo dira, ez? Ikastetxe hau. Eta gero dago gaude beste gauza bat asumitzen, eta da zuzentzaile guztiok ezagutzen dugula zentroen berezitasunak edo ezaugarriak.
12: Zuzentzaileak ez daki dio zein ikastetxetako azterketa zuzentzen ari den, ez ikaslea zein den, ez da zein eredukoa den ere.
0: Ordubiak eta 19 dira, askotan ezkutuan gelditzen den errealitate bati buruz ohartarazi du gaur Jaurlaritzak. 60 urtetik gorako pertsonen artean gutxienez 6tik batek jasaten baitu abusuren bat diru kontuen erabilera dela eta, batzutan norbait uzten diotelako erabilera hori edo zerbait sinatzera behartzen dutenean, esate baterako testamentuen aldaketa bat, askotan senitartekoek bultzatuta. Jaurlaritzak profesionalen artean banatzeko jarduteko gida bat prestatu du gai honen inguruan. Aixo Narozen, arratsaldeon.
15: Bai, arratsaldeon. Gehien bat hori lortu nahi da, gida berriarekin, adinekoekin lan egiten dutenek, alerta seinaleak ezagutu eta susmo baten aurrean nola jokatu jakin dezaten. Urrats bat gehiago, dio Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak, adinekoen eskubideak, hauen autonomia eta duintasuna babesteko.
16: Eskubideak babesteko, adinekoen autonomia indartzeko, eta gehienetan, eskutuan geratzen den errealitate hauteman laguntzeko tresna bat.
15: Era askotakoak izan daitezke, izan ere adinekoen kontrako abusuak, diru kontuak edo txartelak haien baimenik gabe erabiltzea, haien pentsioak eta laguntza bere ganatzea, presioa egitea dokumentua sina ditzaten, argi utzita beti ere alerta seinaleak atzeman ezkero, zur jokatu behar dela beti ere adinekoen baimenarekin eta modu koordinatuan. Patroi batzuk ere nagusitzen dira, ekonomikoki adinekoen menpe dauden familiena, oso gertukoak diren eta adinekoa ordezkatzen dutenena, baita konfiantza gehiegi eskintzen duten adinekoena ere, eta testu inguru horretan Europako datu bat maigaineratu dute, horrelako abusuren bat jasan duen adinekoak hiru aldiz arriskun gehiago duelako hiltzeko hiru urteren buruan.
0: Gaur egun Euskal Herrian saltzen den 4 auto berrietatik hiru elektrifikatuak dira, hibridoa, hibrido entxufagarria edo elektrikoa. Espainiako autosaltzaileen elkartearen datu horrek erakusten du sektorearen bilakaera. Are gehiago, 5 urtean diesel eta gasolina autorik ez dutela salduko, merkatu horrelako merkatua aurre ikusi digute autosaltzaileek, Igotzalkortak hitz egin du.
17: Auto berrien merkatua eraldaketa betean da eta urte batzuetan behera egin ostean badirudi kontsumitzaileak ostera ari direla saltokietara hurbiltzen. Aurtengo lehen seihilekoan, iazkoarekin alderatuta, gora egin du auto berrien matrikulazioak Hego Euskal Herrian 108%. Nafarroako datua deigarria, 137 auto gehiago saldu baita. Horien artean elektrikoen salmenta bikoiztu eginda. Koldo Mujika, Hyundai Oarsokarreko kudeatzailea.
18: Nafarron dauden laguntzak, adibidez, errentan 20%-eko dedukzioa daukezu kotxe elektriko bat erosteagatik, eta horrek asko bultzatzen do merkatu. Guk adibidez, esaltzen duen 140%-a Nafarron elektrikoa da.
17: Izan ere laguntzekin prezioak parekatuz gero, jendeak elektrikorako apustua egiten du.
18: Ni gain jute banaiz Donostitik Bilua o Donostitik Iruña, azkenen 200 kilometro egimaitut punta etorri, oaintxe bertan kotxe elektriko batekin sobran dauket. Orduan jendeko hori ikusten donen, dauken ahorroa, bai egunerokotasunen eta prezioa antzekoa danen, ba, erabat konbentzitzen da eta kotxe elektriko hartzen du.
17: Dena den, auto berrien merkatuan errege Ego Euskal Herrian, auto hibridoa da, merkatuaren ia erdiarekin, entxufagarria ez dena, tarteka errekuntzan eta tarteka elektrikoan dabilena.
18: Hibridoa da, oantxe bertan, ba, gasolina ez, sustitutzea da. Zatik azken hibridoa da, etiketa ekoa izango zen duke, hiriburu zentrota sartu alizateko inungo arazoi gabe urrengo urtetan, baita kontsumo aldetik ahorro bat daukezu, eta ez dezu behar zentxufatzeik, ez kargadoreik.
17: Bestalde iraganera bidean dira gasolina hutsa eta bereziki diesela. Gasolina auto berriak oraindik bigarren salduenak dira, baina gertu dituzte jada elektrikoak, diesela berriz ondoa jota. Datu bat, ekainean 4.200 auto berri matrikulatu ziren Ego Euskal Herrian, 70 bakarrik diesel autoak. Luis Marikinez, Volvo Auto Sueziako salmenta arduraduna.
19: Dieselen salmentak berdin dio, incluso osatuko nuke poltsa berdinen diesel mikrohibridadienak, katoi dieselena jetxi dela pillo bat, berez eukitzuten problemakin de filtros de partikula talta horrela.
17: Volvo jada ez du errekuntza hutsa den autorik saltzen.
19: Volvon modelo guztik saltzen ditugunak die, ja etiketa hibridokin edo etiketa eko edo zero.
17: Eta bost urte barru zer galdera hori ere egin diegu, mundua dagoen bezala ez da erraz asmatzen, baina diesel eta gasolin auto hutsen amaiera argi ikusten dute Mujikak eta Kinesek.
18: Nik uste ez bai urrengo bost urte, kruso gutxi gotan esango nuke, ia dena hibridoa izango dela minimo, eta hortik aurrea.
19: Mikrohibrido gasolinak eta elektrikoak izango die bi irabazleak. Hibrido entzupaldeak, pues, egun nola dijoan ere autonomik inta hori lau betzen, pues baita.
17: Duela gutxi etorkizuna zena gure artean daia da.
0: Euskadiko garraio agintaritzak hilabete luzeetako korapiloa askatu du azken orduetan. Uber edota VTC giradidari dun ibilgailuei izunak jartzeko ardura arau austea gertatu den lurraldeko foru aldundiarena izango da. Gipuzkako aldundiak jakinarazi du gaur hala ere izunak jarri udaletako udaltzainek jarri beharko dituztela. Uberrek bere aldetik hiriarteko bidaiak eskaintzen jarraituko du, horretarako babes juridikoa baduela iritzita Irati Barrena.
8: Bai, Europako auzitegien epaien babesa dutela uste du Uberrek, baita Europako batzordearena ere, eta beraz, VTC gidaridun ibilgailuek hiribarruko bidaiak ere egin ditzaketela defendatzen dute. Hala babiltza Donostian eta hala jarraituko dute. Gogoratuko dugu hala ere bidaia horiek mugatuta daudela eta arau usteak nork zainduko zituen argi etzegoen arren, Euskadiko Garraio Agintaritzak zehaztu duela orain foru aldundien ardura dela. Gipuzkoan gertatzen diren arau usteak beraz, Gipuzkoako foru aldundiak zigortuko ditu. Orain arte egin den bide beretik esan du Azara Dominguez Mugikortasun diputatuak.
20: Hasieratik aldundian zuzeneko harremana izan dugu udalekin, lankidetza teknikoa eskaindu diegu bedezko ikuskapenak egin ahal izateko, beharrezko prestakuntzak egin ditugu salaketa buletinak egin ahal izan ditzaten eta salaketa horiek izapidetzen direnean aldundiak azartuko du bidezkoak diren ala ez, beti ere legeak dioena oinarri hartuta.
8: Lankidetza tekniko horren baitan isunak udaltzaingoek jarriko dituztela udaltzainek jarriko dituztela argitu du aldundiak. Uber Donostiara iritsi zenetik udaletik iritsi zaizkion 4 salaketa isun izapidetu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak.
0: Azken ordua, Frantziako justiziak Josu Urrutiko etxearen aurka zabalik duen azken auziko erabakia eman du. Absoluzioa da Parisko apelazio auzitegiak erabaki duena, baina paradoxikoki absoluzio honek ekar dezake Frantzian espetxe zigorra ez betetzea Urrutiko etxeak, baina Espainiaratzea. Andoni Liziaga, Baiona, konta iguzu, arratsaldean.
21: Arratsaldean, EFE agentziak orain kaleratu berri duenez, Josu Urrutiko etxea errugabetu egin dute. Espainiaratu izateko bidea irekia litzateke beraz. Apirilean izan zen azken auzia, prokuradorearen eskaera, bost urteko presondegi zigorra, baina soilik beste delitu bat eginez gero betetzeko eta Frantzian bizitzeko debekua. Abokatuen asmoa zen, zigorren bat izanez gero kasazio auzitegian elegitea aurkeztea, baina errugabetu dutenez ez dute aukera hori Frantziarekin dituen auzibideak amaitu direnez eta bi euro agindu jada onartu dituztenez, Espainiaratua izateko bidea irekia da. Herriko tabernen aferarengatik eta 1987. urteko Zaragozako atentatuarengatik bi euro agindu horiek.
0: Eskerrik asko Andoni Lizeaga, azken ordu horregatik, esan bezala absoluzioa Parisko auzitegiak, baina horrek bidea zabaltzen du Josu Urrutiko Etxea Espainiara estraditatzeko. Gazan gaur bete dira 1000 egun urriaren 7an Hamasek egindako erasoetatik eta horrekin batera Israelek hasi zuen sarraskitik. 73.000 hildako eraginda genozidio gisa ari da ikertzen kasua Nazioarteko Justizia Auzitegia, baina hildako palestinarrez gain egunez egun lur gehiago ere okupatzen ari da Israel. Mugimendu hori geldiarazi nahian ezoiko bilera eskatu du Liga Arabiarrean Hamasek. Mikel Aiestaran ekialde hurbilean, arratsaldean.
3: Arratsaldeon, 1000 egun igaro dira Gazako gerra hasi zenetik eta suetena oraindik ere izenez bakarrik da sueten. Hamasek 2023 urriaren 7an egindako erasoetatik ona, Israelek gutxienez 73.000 palestinari ditu eta 173.000 baino gehiago zairutu. 1.000.000 pertsona baino gehiago leku aldatuta bizi dira hondakinen artean eta etorkizunari buruzko inolako ziurtasunik gabe. Urriko akordioaren ondoren, bombardaketak gutxitu egin dira, baina ez dira eten. Gazako osasun ministerioaren arabera, ordutik 1000 pertsona baino gehiago hildira tartean, 340 emakume eta aur. Bi aldeek elkarri egozten diote akordioa urratzea. Hamasek ez ditu armak entregatu, eta Israeleki egunero jarraitzen du hiltzen eta bere kontrolpeko eremua zabaltzen. Gazaren 170 kontrolatu nahi du. Israelen baituen familiek 1000 eguneko abandonua salatu dute eta protestak deitu dituzte Tel Aviven Benjamin Netanyahuri erantzunkizunak eskatzeko.
0: Eta Teheranen prestaketak amaitzen ari dira Ali Jamenei lidergoren zenaren estatu hiletarako. Larun batean abiatuko dira eta Irango historian inoizko hileta ekitaldirik handiena izango dela espero da. 15 milioi lagun baino gehiago bilduko dira Teherango kale eta Mertxe Etxeberria.
4: Teheran hiri osoan barrena ikus daitezke 36 urtez lidergoren izandakoaren argazki erraldoiak eta bandera beltzak 6 egunez luzatuko diren estatu hiletetarako prest ekitaldi ofizialen atariko bihar atzerritik iritsitako ordezkariak hartuko dituzte Irango agintariek 30 herrialdetakoak denera, besteak beste China, Errusia, Pakistan eta Kubatik joandakoak. Larun batean Teheranen Ali Jameneiren hilkapera zabalik egongo da eta igandean irian barrena 10 kilometro egingo ditu hileta desfileak 15-20 milioi lagun inguruan izango direla. Urrengo egunetan Irango eta Irakeko beste 5 hirietara zabalduko dira ekitaldiak. Galdera ikur nagusi bat Maite, oraingoz erantzunik gabe, uneren batean agertuko ote den hileta ekitaldi horietan Mojtaba Jamenei, Irango lidergoren berria eta Ali Jamenei zenaren semea.
0: Arratsaldeko ordu biterdietara iritsi gana.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian ez da parteko gora berarik ordunetan segurtasun sailak esan digunez, eta huxi urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
22: Arratsaldean argitzera egingo du, ostarte zabalak irekiko dira eta orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da, naiz eta kostaldetik gertu odei batzuk agertu. Iparraldeko haizea bizitu egingo da, batez ere Araban, eta temperatura zertxobait igoko da, balio beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean muga hori gaindituko dute. Ostirala ildo beretik joango da, arratsaldea goiza baino argiagoa izango da eta temperaturan ez da gora berandirik izango.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxetu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Musikolore jaialdiari dire egunotan Hendaian egiten.
1: Bai, munduko kulturen jaialdia deitzen diote Musikolore, zin eta musika emanaldiak eskaintzen ditu jaialdiak. Gaur bertan Kolombiako musika talde izango dute Hendaian zuzenean Puerto Candelaria izenekoa. Eta bihar berriz, Afrikako kantari ezaguna arrimatuko zaie Angelique Kidjo. Hendaiara gerturatzeko aitzakia, beraz, Musikolore jaialdia, Maite.
0: Gero arte, Manu.
1: Arratsaldeona pasaio.

0: Kolombiako Puerto Candelaria taldea gaur Hendaiako musikolore jaialdian gaueko 10etatik aurrera ariko dira Hendaiako gaztelu aretoan. Eta Kolombiaren aurretik etxeko talde bat ariko datoki berean, Cumbian Bero. Izen adu taldea Cumbian Bero, 12 urteko ibilbidea osatu du Cumbian Berok, eta gaurkoa, etenaldi baten aurreko azken konzertua izango dute. Niko Perretx, taldekidea.
1: Erabaki dugu egitea Cumbian Beroren azken konzertua hor aurten. Libratzeko pixkat denbora beste proiekturako ere. Eta ezi garri konten gira musikore festivalean ematea bai. Badugu harreman berezi bat Hendaiako elkarte eta erriko etxearekin.
0: Cumbian Bero azkeneko aldiz ikusteko gera beraz, denboraldi luze batean behintzat Hendaiako musikolore jaialdian. Aurreko batean aitatu genizuen moduan jazz musikaren mapa osaliteke egun hauetan, ordizian esentzia ternaria. Ariko da gaur zuzenean, Madrilgo jazz klubetan sortutako hirukoa da, Afrikako eta Peruko eragina duen jazz taldea. Urte Etxebarria, Goierriko jazzaldia.
2: Bi Peru buar eta kubatar bat, eta beraiek ditzen diote afroperutar jasa egiten dutela, eta ara piskate ba, gitarra, bakua eta bateria. Eta bai, egisa musika lasaia oso atxegina, oso oso atxegina.
0: Gaur gaueko amaretan, Ordiziako daletxeko arkupetan, esentzia ternaria. Hori Ordizian, Getxon berriz, Musike Barrin gaur, Camille Turman and the Darrell Green Quartet. Taldearen txanda izango da, ez aztu Getxo jazz jaialdian, musika barriko emanaldiak ordainpikoak direla, baina Algortako geltoki plazako emanaldiak debalde izaten direla. Getxon jaza, Ordizian jaza, eta Bermeon ere bai, jaz ber dute egunotan Bermeon. Eta musikalak ikustera dentzutera ez dago Madrilera, Londresera edo New Yorkera joan beharrik. Babai, Mamma Mia musikala Donostiako Kursal jauregian izango da gaurtik 25 aktorez osatutako taldeak taularatuko du Abaren arrakasta handiz jositako komedia romantikoa, konpainia Madrildi dator, baina koreografiak Iker Carrera ondarribiarrak sortu ditu, eta protagonisten artean Ilenia Baglietto, eibartar aktore eta abeslaria.
3: Mamma Miaren tematika principala maitasuna da, ez? Maitasuna zentzu askotan, bai ama eta laba baten arteko maitasuna, bai lagun arteko maitasuna, bai aspaldiko maitaleen arteko maitasuna, bestalde abaren abestiak.
0: Eta musikal bati eskadakioken guztia eskadakioke.
3: Ikuslak barre egingo duela, negar egingo duela, ondo pasatuko duela, dantzan egingo duela, kantatuko duela.
0: Abaren musikarekin jakina gaurtik, Kursal jauregian Mamma Mia eta Baglietto arratsaldean Euskadi Irratiko Bai Pasan. Bai Pasan Baglietto eta etxe honetako arratsean berriz gaur Joseba Larratxe Josebizki ilustratzailea Donostiako Aiete auzoko kulturetxean bere lanari eskainitako erakusketa zabalik dagoela, eta beste erakusketa bat bihartik zabalik Donostiako beste toki batean Tabakaleran kooperatiba erakusketa Carla Filipe eta Tasio Ardanaz artistena. Eta aste osoan kalea antzoki bihurtuta Bilbon kalealdiaren eskutik, gainera bi arrasiko da Lekeition kaleka eta gaurtik Zarautzen kalerki. Kalerkiren edizionetarako 12 ikuskizun iragarri dituzte Zarautzen, tartean Barsanti konpainaren Kodizia Late Night lan berriaren estreinaldia, gero gurekin Barsantikoak, eta Leioako Umore Azokan euskarazko lan onenaren saria eskuratu duen Aritik Tirak ere izango da Zarautzen. Irune Orbieta herriko kultura zinegotzia da.
4: Euskal Herriko konpainaz gain, ba, Katalunia digan datoz beste batzuk, Extremadura, Burgos, Italia, eta bueno, Madriletikan ere bai. Eta bueno, ba, danetikan izango da aurten ere, izangoia antzerkiak, izangoia itzigabeko antzerkiak baita ere, eukeko ditu zirkuak, musika, kaleak hartuko dituzte aurtengoan ere.
0: Kaleak, plazak, etxeak, mendiak, baserriak, herrietako denda txikiak, denak ikusten ditugu gure leiotik.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

ezohiko emanaldia eskainiko du Neomak taldeak bihar arratsaldean Donostiako Santelmo Museoan. Neomak musika taldeak solasaldi musikatua eskainiko du bihar Santelmon. Kantatu eta musika joko dute noski, eta gainera jendeari, publikoari galderak egiteko aukera emango zaio Neomaken jardunari buruz. Hitzordua bi arratsaldean Santelmon, baina nahiko goiz arratsaldeko 5:00 hasita, eta sarrera debalde.

0: Bueno, urruti dagoela iruditzen zaigu, baina konturatu, orduko hemen izango da udazkena. Eta udazkenean domu santuaren bueltan izaten da Donostiako fantasiazko eta beldurrezko astea. Baina gaur, ordurako motorrak berotzen hasteko, aurtengo edizioaren kartela erakutsi digute antolatzaileek. Samantha Hudson, aktore eta kantari ezaguna ikusezakegu irudiaren erdigunean, urazpiko izaki mitologiko ezagun baten modura karakterizatua. Sirena beldurgarria, jaialdiaren irudi nagusia izango da, beldurrezko zineman, azken urteotan asko ikusi den body horror, azpi generoa erdigunean jarrita, Aimar Perez.
1: Hortzorrotzak, izatz luzea eta anfibioen tankerako eskuak, sirena bat da, baina ez da edozein sirena, Samantha Hudson aktore eta kantari ezaguna da, bost orduko karakterizazioaren ondoren egindako argazkian hain zuzen ere. Beldurrezko astearen zuzendari den Josemi Beltranek adierazi duenez, kartelonekin azken urteotan The Substance bezalako pelikulek modan jarri duten body horrorari erreferentzia egina izan diote.
2: Lan gogorra eta luzea, gure asmoa zen aurten lotzea bi ideia. Alde batetik body horror generoa, badakizue azkenengo urteetan oso modan dagoela, gorputxaren mutazioak eta bar, The Substance edo Titan bezalako filmekin, eta bestaldetik itsasoari keinu bat egitea, eta bereziki gure hiriko zinemaldi beste zinemaldi bati izimazu.
1: Samantha Hudsonek adierazi du bera sirena bezala irudikatu izana ez dela ausazko erabakia izan. Berarentzat sirenatxoa ipuinak beti izan du transmugimenduarekin paralelismoa, eta bera mugimendu horren irudi denez aukera ezin hobea izan da urtengo kartelaren interpretea Hudson bera izatea. Body horrorra oinarri Samantha Hudson sirena batean bilakatu da itsasoko misterioak modu beldurgarrienean deskubrituko dituen jaialdiaren aurrekari gisa.
0: Samantha Hudson kantaria sare sozialetan oso presente dago eta trans mugimenduan aktivista da. Eta duela gutxi Pello Reparazen Zetakek Samamesen egindako konzertuan parte hartu du. Euskadi Irratirentzat euskara hitz egin du gaur goizean Samantha Hudsonek.
3: Kaixo, kulturleioa, Samantha Hudson naiz, gora euskal nortasuna, eta gora izen ordainak.
0: Izen ordainak, gaztelerazko pronombre da, eta genero ez bitarra aldarrikatzeko modua da Samantha Hudsonentzat. Jazz musikak gure inguru hartuko du da honetan, hainbat jaialdiren bitartez, batzuk handiak izango dira, atzo eman genuen esate baterako Getxo Jazzen berri, beste batzuk apalagoak dira, hauen artean da Jazzber, Bermeoko herrian egiten dena. 28 urte dara matzate, eta urtez urte herriko antzokia leporaino betetzen da jazz melodien inguruan, esan bezala Bermeon, Iker Zabala.
4: Jazz soinuek Bermeo hartuko dute hiru egunetan zehar. Bizkaiko kostan errotuta dagoen tradizio dau, eta are gehiago, ardatz berdinarekin egiten du bere programa urtero Jazz elkarteak, beti ere, euskal sortzaileekin hasita. Esti monasterio Jazzeko kide da, estreineko emanaldia ederki joan zela kontatu digu.
5: Txoko harreri be gozo nahi zen zan, antzokize beteta egon zan, itxaso kuartet ikusteko.
4: Bigarren eta hirugarren egunetan sortzaileen jatorria anistu egingo da.
5: Gaur eukiko dugu frame taldie, italiano batzu dire, Bolonian ezeutu ziren, eta bizer, Saul Andreu kuartet eukiko dugu, Zaragozakuek. Eta hau talde bizek, getxoko lehiaketan parte hartuko da bezen taldie direz.

0: Urtien behin dales be, ba, ez dakize jentie preste goten da hau musiki entzuteko, ze badakigu ez dala olako normalean entzuten da musiki edo, urtiek aurrera zuna ala gerota jente gehi aurretuten da.
1: Jazber, bihar itxiko da Saul Andreu kuarteten soinuekin, jaza ustartu egiten da beste musika ere mugatzuekin, ala nola fanka edo musika afrokubatarrarekin.

0: Late night, late night esan da, telebista etorriko zaizue denoi akordura, estatu batuetan jatorria duten telebista saioa dira, aurkezle eta aldiberen humoregile den persona batik idatuta, bazuzeneko orkestra du saioak, eta persona ospetsuak gonbidatzen dituzte late night ezagunetara. Buena Fuente edo Broncano dira late night saioen ikur, eta gure artean ba Limbo orkesten duen Aitziber Grados, edo Gaupasako Julen Telleria. Basauriko Barsanti konpainiak prest du bere late saioa. Codicia Late Night, deitu diote. Aritza Rodríguez, Aritza Kaixo, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Aritza, late night batek publikoa behar du. Ze esango diogu publikoari zuen saioa ikustera joateko? Nola konbentzituko ditugu?
1: Bueno, bai, o sea, pues late night batek bakarrik ez, o sea, antzergiak izatez
0: publikoa behar du.
1: Hau izatez antzergia da, antzergia publikoari gabe ez dauka zentzurik, ez?
0: Ez da existitzen, hori da.
1: Hori da, orduan, klaro, animatzen ditugu, beti ere, bueno, ez bakarrik gure late nightak ikustera, baizik eta, bueno, dauden eskaintza kultural, antzergi kultural guztiak, ba, ikustera.
0: Ba, eta, bueno, uda proposada kalean bertan antzerkia dantza ikusteko, eta horren adibide, egun hauetan gure hartan ditugu jaialdiak, esate baterako Zarautzen, Kalerki, gaur bertan hasiko da, ostegunean, ostegunez, eta zuen emanaldia, Barsanti konpainiakoena larun batean izango da, Zarautzen, ezta? Aritza?
1: Hori da, hori da. Larun batean gaueko 10:00 izango da geure emanaldia eta bueno, estrenaldia dugu, estrenaldi mundiala. Espero dugu ba jendea hurbiltzea eta bueno, jendearen gustukoa izatea eta arrakazta
0: izatea. Bai, bueno, estrenaldien horretik beti egiten dugu galdera nola sentitzen zareten, beti da azterketa bat pasatzea bezala, estrenaldi bat, Aritza?
1: Ba, bai, bueno, guk azterketatxue lehen hau gustatzen zaigu beti aurretik frogatzea lagun artean, ensaioen irekiren bat egiten dugu, eta bueno, zango benduke azterketatxo hori ja pasatu dugula, gainera, egin genduan baita maiatzaren 29an Zaldibarren olako estrenal, aurre estrenaldi bat, eta bueno, jendearen artean probatu genuen, eta bueno, oso harrera ona izan zuen ikuskizunak, hortaz, bueno, posik gaude, orain azkenengo fleko txoak gaude holan atontzen, eta bueno, dena preste gonda iten.
0: Ze izango da Codicia Late Night, izenak dio late night bat dela, beraz, imaginatzen dugu telebistako saio baten itxura hartuko duela, zein izango dira osagarriak edo, ze ezaugarri izango ditu Codicia Late Night honek, Aritza?
1: Ba, bai, bere izenak ezaten duen bezala, bada late night bezalako bat, baina badauka beste, esango genduke ikuskizuna dagoela bi kapatan eratua, ez? Alde batetik bada late night bezalako telebista programa moduko bat, non kodiziarekin zerikusia duten gonbidatuak agertzen diren, eta beste alde batetik badauka beste kapa bat, non kontatzen den bi pertsonaien inguruko historia, non batek egiten duen zerbait, eragiten dion beste pertsonaiari, beste bere oso maitatua den, bere oso hurbilekoa den pertsona bati, ez? Eta bueno, zentzu horretan, ba, nahiko ikuskizun esango genduke, bueno, berezia dela, ez? Badaitulako, lehen aipatu ditudan bikapa horiek, ez?
0: Bai, bueno, ikusi dute historiaren errepaso egingo duela antzerkiak, zuen antzez lanak, baina gaurkotasun handiko gaiak ere izango dituela, adibidez, zergatik kezkatzen zaituzte enbeste osasun publikoak? Bueno, begiristako az, osasun publikoa badira gora berak, ez da?
1: Bai, a ber, Barsanti taldea sortiko genuenetik 2017an beti horratu izan ditugu, ba, gai sozialak, ez? Kasu honetan, osasun publikoaren gainbera hori hartu nahi izan dugu, eta osasun pribatuaren ba askuntza hori, ez? Ba, ikusten ari garelako, hemen Madrileko modeloa dago.

0: la pues esartzen apurka-apurka, badaudela pues diru publikoa bideratzen osasun pribatuari, eta bueno, beti ere hartzen ditugu pues hori, peskatzen gaituzten gaiak, eta horren inguruan itxe ingo dugu, bai, eta hau pues kodixari lotuta, ez, esken finean osasun pribatuak egiten duena ez, pues gaixoak bezero bihurtzen ditu eta pues jendearen osasunarekin merkantilizatzen du. Mm. Eta horregaitik kodiziaren gaia oso lotuta dago beste gai oneri, ez?
1: Bai, kodizia late night zer dago, tonu serioan eginda edo humorerako tartak ere badaude edo?
0: A ber, guk beti egin izaten dugu ditugu komediak, ez? Hartzen ditugu gai sozialak eta humorez tratatzen ditugu, baina bai esango nuke hau dela agian Barsantik sortu duen ikuskizunik, bueno, es serioena, porque komizidade asko badako baita, mm-hmm. baina, bueno, esango da genduke igual komiko, o sea, komikoena estela. O sea, aurretik ditugune ikuskizun guztiak askoz be komizidade handiagoa zuten, naizta honek esan behar dugu, o sea, guk komizidadea jorratzen dugula eta egiten dugula, baina, bueno, badaukala, be bai, momentuak non drama eta tragedia horra gertzen denez, eta, bueno, gai nahiko... bueno, nahiko deserosoak tratatzen ditugu, badago pues horre kantzer umeen kartzerraren inguruko refleksio bat, bueno, badaude ordure esango genduke ez dala umeentzako ikuskizuna.
1: Bada, aurrekin ikustera joateko moduko antzez lana, Aritza?
0: Ba, a ber, ez da zuzendua umeentzako, baina jakin badakigu umeak kalean daudela. Osea, eta nahiz da gaueko amarretan izan ikuskizuna gauez programatzekoa da, umeak egongo dira, udan umeak kalean daudelako. Hortaz, mm-hmm. Badakigu umeak, pues, eta ganea umeak daukaten kuriosidadea eta dana, Noski. Eta umeak hurbiltzen dira, ez? Zaldibarren egin genduan aurreztrenaldi honetan, umeak hurbildu ziren, lehenak ziren horre pues, aulkiak okupatzen, eta... Hortaz, gomendatzen dugu, umeek ikusten nahi badute, geratu daitezkela, baina beregin gurasoekin, hau da, ez daitezela sortu, derrepende, amar umeko talde bat, edo, baizik, eta sakabanatuta badaude, eta ume, eta beregin gurasoekin badaude, ba, primera. Janera, hori positiboa da zentuan, umeak galderak egiten dituzte, eta, bueno, hausnarketarako bidea zabaltzen dabe, eta azken finean guk antzerkian hori nahi dugu, ez? Galderak sorrarazi, gero jendeak bere etxean pues hausnartu esan, ez?
1: Bai, bueno, kodizia late night, kodizia da dirua lortu nahi izatea, baina neurririk gabe, ez da? Diruarekin itxutzea, ez da, Aritza?
0: Hori da, eta kasu honetan ba hor sartu dugu osasunaren kontua, ez? Nola... Galdera da nola pertsona batzuk izan daitezkeen izan dezaketen hain diru goze asko ba pertsonen osasunarekin jolasten duten, ez? Eta bueno, azkenen da hori da izten den galdera nagusia, ez? Ikuskizunarekin, ez? Nola diru gozeak egiten gauza pues oso terribleak egitera bultzatzen gaituen, ez?
1: Bueno, Barsanti konpainaren azkeneko produzioa, kodizia late night izenekoa, esan bezala, lehen esan diguaritzak, estreinaldi mundiala, larun batean, Zarautzen, gaueko amarretan, Zarauzko kalerki jaialdian, zehatzago esan da izango zarete, larun batean, Miren Etxabe plazan, gaueko amarretan. Hori, Zarautzen larun batean, eta gero ikusi dute, emanaldi esente dituzue, Uztailaren amarrean Errenterian izango zarete, Aritza, Uztailaren amaikan Bergaran, amairuan Arrasaten, 18an Sopelan, 22an Amorebietan, 24an Arrigorriagan, eta gero ja abuztuan atxedena, eta irailan itzuliko zarete Durango eta Galdakaora, ez da?
0: Joder, oso ondo apuntatu da dukazu.
1: Bai, zerrenda. Ongi, oso dut ageneukan. Oso ongi, ba, gonbidapena gina dago. Larun batean, Zarautzen gaueko amarretan, kalerki jaialdian, kodizia late night, Barsanti konpainiaren ikuskizun berri. Aritza Rodríguez, eskerrik asko, sorte hon estu nialdirako.
0: Bale, eskerrik asko zuei, besarkada bat.
1: Donostiako Tabakaleran bihar irekiko dute kooperatiba izenburu duen erakusketa berria. Carla Felipe, artista portugaldarrak eta Tasio Ardanaz ziruindarrak sortu dituzte bertan ikusgai dauden lanak eta erakusketak memoria historikoa eta artxiboa ditu ardatz. Iraultza mugimenduen iruditeria ikartu dute eta herrikulturak zein propaganda instituzionalak ekoitzitako dokumentuetatik abiatuta sortu dituzte beraien lanak. Clara Montero, Donostiako Tabakalerako kultura zuzendaria da.
2: Erakusketa honetan parte hartzen duten bi artistek memoriarekiko, artxiboarekiko, aktivismoarekiko interes berezi bat partekatzen dute. Eta gai horien inguruan garatutako ikerketa sakona, ikusiko duzuenez, teknika eta formatu ezberdin eta anitzen bitartez formalizatu dute.
1: Carla Felipe artistak 1974ko Portugalgo nekazaritza erreforma izan du abiapuntu. Historiak ahaztutako emakumezko laborariak eta Tasio Ardanazek berriz azken 20 urteotan egindako laren aukeraketa aurkeztu du Tabakaleran eta gainera kooperatiba erakusketarako propio sortutako instalazio berri bat ere bai. Tabakaleratik Bertizera goaz urtero Bertiz Zeko jauregia, erakusketa gelea berezi bihurtzen da udan. Oraingoan Miriam Cameros, ilustratzaile iruindarraren eskutik, marrazkiak, brodatuak eta eskulturak daude ikusgai Bertizeko jauregiko erakusketa gelan. Erakusketa zabalik dagoen bitartean denetariko jarduerak antolatu dituzte. Akelarre ilustratu bat eta zuzeneko marrazki saioak adibidez. Itziar Lumbreras.
3: Aurten ere artez bete da Bertizeko jauregia, izan ere Miriam Cameros ilustratzaileak sendagaiak izeneko erakusketa jarri du ikusgai, bisitariekin lotura berezia sortu nahi duen proposamena da sendagaiak.
4: Desde hace más de 25.
5: Duela 25 urte hasi nintzen marrazketan eta publikoarekin zuzeneko lotura izan dut beti. Azaltzeko zaila egiten zaien gaiei irudia jartzen diedala esaten didate.
3: Eta horren arira dator erakusketaren izenburua. Emaitza ezoiko erakusketa koloretsua da, pieza bakoitza lasaitasunez eta patxadaz ikusteko gonbita luzatzen duena.
6: No va a ser como...
5: Ez da ohiko erakusketa bat, kuadroak ez daude paretan zintzilik, areto osoan banatuta baizik. Eta lurrean, kuxinak ere jarri ditugu, artelanei lasai begiratzeko.
3: Inguruarekin bat eginez, artistak Bertizen hain ugariak diren flora eta fauna nahastu ditu artelanetan.
5: Denetariko piezak daude, nire ilustrazio klasikoak, eskultura txikiak, amarekin egindako brodatuak, kaxa eszenikoak, aldaketa handiko joko moduko bat da, oso anitza.
3: Erakusketak irauten duen bitartean, hainbat jarduera antolatu dituzte, uztailean zuzeneko marrazketa saioak eta akelarre ilustratua, eta abuztuan 12 eta 16 urte bitarteko aurrentzako tailerra. Sendagaiak Bertizeko jauregian bisitatu daiteke abuztuaren 31 arte.
1: Bilboko Euskal Museo Berriak, zazpi kaletan dagoenak, badu guretzat, plana, uztaileko ostiraletarako, bihartik hasita. Plazara, deitu dioten ekimena da, ikuskizunez jantzia datorrena eta museoaren kalaustroan egingo dena. Iker Zabala.
7: Plazara, programa Euskal Kultura sustatzenko bokazioz jaiotzen da, beti ere ikuspegi zuzen ireki eta garaikidea baliatuta. Maria Agirre Zabal Museoko Hezkuntza Zerbitzuko teknikaria da, ekimenaren diseinuan izan da.
8: Museoko klaustra bihurtuko da topaketa, leku, eta hor, euskal kulturaren adierazpen ezberdinak gozatzeko aukera izango dugu. Beti, tradizioa eta garaikidetasuna nahazteko momentuak pentsatu ditugu.
7: Kankarro konpainia izango da klaustroa esenatoki bihurtzen lehena. Bere zerko ikuskizunak programako denek bezala, museoaren bildumaren ardatzak harrapatuko ditu gai bezala.
8: Guztiz lotuta dago gure bildumarekin Euskal Lurraldean edo Euskal Kulturan sagarreren oinarritutako erakustaldi bat izango da. Haien aurkezpenean esaten dute 30 kilo lasto, 15 kilo sagar eta 230 kilo giza materia.
7: Dantza tradizional eta garaikidearen bidegurutzean egingo du aukeran konpainiak bere ikuskizuna, eta Sustabiz Fundazioak herri kirol erakustaldia eskainiko du. Plazara programa hau esanguratsu ere bada, museoak berateak berreireki zituenetik lehen ekimena delako.
8: Orain arte beti egon gara hiru aste hauetan zehar hitz egiten ba arkitektura edo museografia berri bat daukagula, baina bueno, museoan aldaketa bat egonda eta programazioan ere ba aldaketa bat egongo da. Kasu honetan klaustroa izan da protagonista, baina bueno, eraikin berriak espazio asko ditu eta ba bueno, gauza gehiago egingo dira.
7: Zikloa bukatuko da uztaileko azken ostiralean bertso saio musikatu batekin. Nerea Ibarzabal, Oiana Bartra, Mirena Murisa, Uxu Alberdi bertsolariak eta Araitz Bizkai eta Oiana Landaen musikariak tartean direla.
1: Bueno, eta gaur bukatzeko saxofoi musika. Saxofoia izan ere Eibarren igandean abiatuko dute saxofoiaren nazioarteko jaialdia igandean hasi eta aste osoan zehar saxofonista gazteentzako masterclassak izango dira musika eskolan eta konzertuak Aziteingo baselizan, portalean eta udaletxeko arkupetan Ainhoa Agirre.
4: Goi mailako musika ikasketak egiten ari diren saxofoi jotzaientzat klase magistralak ez ezik saxofoi errezitaldiak eskainiko ditu Eibar Sax jaialdiak. Xavier Oruesagasti, saxofonista eibartarra, jaialdiaren antolatzaileetako bat da.
6: Datozten irakasleak, haiek kontzertuak eskaintzen dituzte, eta goizetan formakuntza emate dute, aurten 16 ikasle gazte, eta aztian ziar, landu eta fintzen ditugu kontzertu hoien programa haiekin.
4: Irakasle horien artean izango dira, Sara Zazo, Juana Palop eta Arno Bornkamp, musika klasikoan ibilbide txalotu eginduen saxofonista holandarra. Klaseak goizez emango dituzte eta arratsaldeetan errezitaliak izango dira Azitain ermitan.
6: Saxofoi eta piano du errezitalak eta musika garaikideko kontzertu bat dakagu, Sara Zazoren eskutik. Eta pixkat formatu ezberdinen batia, baita elektronikarekin, eta gero irakasle guztiak prestatzeko gara ganbera musikako programa bat.
4: Eibar Sax jaialdiari bukaera emateko, ilaren 11an.
9: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
10: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
11: Txupinazoa Euskal Herria irratia.
12: Saio berezia udaletxe plazatik zuzen-zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
11: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elgarrizketatu apartak noiz nahi.
12: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
11: Euskal Herria irratian txupinazoa bizi-bizi.
13: 30 urtetik gorako 10 pertsonatik 4 gaixotasun periodontala dute. Erretzaileen artean arriskua bikoiztu egiten da, baina erretzen dutenen erdiek baino gehiagok ez dakit hori. Hortzoietako doljarioa, atxarra, hortzoien atzerapena edo hortzak mugitzea alerta seinaleak izan daitezke. Garaiz egindako diagnostiko batek kalte itzulezina saihestu ditzake, hala nola hortzak galtzea. Bayona Hortz Klinika. 35 urtetik gorako esperientzia gaixotasun periodontalaren tratamenduan. Iturraman eta Lezkairun.
11: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4-19 biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20 gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
14: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
11: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
15: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
16: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure. Entzun duzu? Drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an. Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
17: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
16: Golem Bayona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
17: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
16: Golem Zinemak, gora Sanfermin!
18: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
19: Iruñerrian gau, albisteak.
20: Lanarloko gehiegikerietara begira abiatuko dugu gaurko albiste kontakizuna. Lab sindikatuak nahikoa da esan duelako eta lan istripuetan enpresariek dituzten ardurak epaitegien bitartez zigortuak izan daitezela bilatuko du. Erabakia Aranon izandako kasu larri baten ostean heldu da. Gertakarien kontakizuna Aritz Pascual izugarria da, beldurgarria.
21: Bai, alaxe da. 2024ko apirila. Aranoko Maderas en General Justa zerrategira goaz. Langile batek istripu larria izan du. Oso larria, oina galtzeko modukoa. Hortik aurrera gertatzen dena, larriegitik izugarrira, gehiegikerira pasatzen da. Errelatoa, Inko Iriarte Lab sindikatuko lanaz osasun arduradunak egin du. Luzea bada ere, pena merezidua ditzeak.
22: Zerrategiko makina batean lanean ari zela, makina hau gelditu egin zen matxura, eta konpontzen saiatzen ari zela, bapatean, ez ustean, makina martxan jarri zen, eta hankarrapatu zion, bertan behatza bat. Lan istripuaren ondorioz, zauri larriak zituela oinean, langileak ambulantzia bat eskatu zuen eta inorrek etzion jaramonin lantokian, eta egon behar izan duzuen ordu bete odoletan oinetik, eta azkenean lankide batek erabaki zuen bere auto partikularrarekin eri etxera eramatea. Aranotik Donostiko ospitalera eraman zuen auto partikularrean. Ospitalerako bidean langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eta dei horretan eskatzen zion ez ezala aitortu lan istripua zenik, eta izan ere aitortu zion ez zegoela altan eman da gizarte segurantzan, eta gainera esan zion negoziatzeko preste egongo zela unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko. Bueno, alata guztiz ere langilea ospitalera iritsi zenean eta hartatu zutenean sendagileari aitortu zion baietz lan istripu bat izan zela, eta gainera detaile guztiak eman zituen sendagilearen txostenean agertzen den bezala.
21: Langile migratua gizarte segurantzarik gabe, bizitza sorako ondorioak utziko dizkion istribu baten biktima, erabat babes gabe. Lab sindikatuaren gana, joan zen, laguntza eske, lankide batek animatuta. Sindikatuak lan ikuskaratzara jo zuen, eta enpresa, aspaldiko ezaguna zuten bertan. Hala ere, Nafarroko gobernuko lan ikuskaritzaren erantzuna, oso labur geratu zen.
22: Iruditzen zaigu ez dela inundik inoa nahikoa, izan ere lan ikuskaritzak epien falta nolabait ipintzen du jo puntuan istripuaren baitan, baina ez du aintzat hartzen makinak, tresna horrek ez duela inundik inora betetzen segurtasun araudiaren oinarrizko neurriak ere, ezta? Amabost erret dekretua hain zuzen ere, eta era berean lan ikuskaritzak ere ez du inundik inora aintzat hartzen zauritua hartatu ez izana, kontraturik abia egotea, zaurgarritasun egoera edo eroskeria saiakera. Hau da, lan arrazakeria kasu baten aurrean gaudela hain zuzen ere.
21: Zigorra ezin da soilik lanerako babes neurrien faltan geratu. Labeko zerbitzu juridikoak delitu zerrenda luzea eramandu epaitegietara. Langile migratuak lan baimenik gabe izatea, laneko prebentzio araudia ez betetzea, langilea eriari laneko segurtasunareko beharrezko baliabideak ez ematea, langileak gizarte segurantzan alta eman gabe izatea, lesio delitua, estalketa delitua, istripua eragin zuen makina desagerrarazi zutelako eta derrigortze delitua ere, langileak gertatutako asalatzea eragotzi nahi izateagatik. Guardia Zibila Aranoko zerrategira joan zenean, atzeko atetik langileak basora bidali zituzten enpresariek, haiek ere kontraturik gabe zituztelako. Aski da, esan du Labek, ardurak ezin dira enpresa mailan geratu, enpresarien jarrerek haiengan ere izan behar dute eragina. Hainize Munoz Guren, Lab Sindikatuko Zerbitzu Juridikoko arduraduna.
0: Enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereen ere edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen osasuna eta bizitzak salbatzeko. Horregatik Lab Sindikatutik erabaki bate hartu dugu eta izango da larrienak iruditzen zaizkigun kasuetan inguruabarrak eta abar aztertuta zigor bidea ere ekingo dugula sindikatu bezala.
21: Aranoko Maderas en General Justa enpresaren kontra Labek jarritako kereila luzea tramitera onartu du epaileak, polizia dokumentazio bila bidali du lantokira eta irailean bi enpresari deitu ditu deklaratzera.
20: Eskerrik asko Aritz, ez da izan Lab Sindikatuak gaur egin duen salaketa bakarra, izan ere Hezkuntza Departamentuaren pasibotasuna zoartarazi du ere. Ustelkeriaren aurkako bulegoak Iruñeko Nekazaritza eta Basogintza Zentro Integratuak funts publikoak bidegabe erabiltzeagatik erantzukizunak eskatzeko ezarritako epea amaitu ostean, Jimenoren departamentuak ez duela ezer egin salatu du. Apirilaren batean ustelkeriaren aurkako bulegoak ebazpena argitara zuen Nekazaritza eta Basogintzako Institutuan funts publikoak bidegabeki erabili zirela argudiatuz. 10 urte iraun zuen praktikak 50.000 euroko kostua izan zuen administraziorako, aurre matrikula moduan 300 euroko kantitatea eskatzen zizkielako ikaslei. 3 hilabeteko epea ezarri zuen Hezkuntza eta Ekonomia Departamentuek neurriak hartzeko, baina ez da horren inguruko mugimendurik eman. Labek txostena ezkutatzen saiatzea leporatu dio Jimenoren departamentuari. Oharra kaleratu zuten zuzendariaren izendapena zuzenbidearekin bat zetorrela esateko, baina ez zuten funts publikoen erabilera desegokiaz zertxo ere aipatu. Sindikatu abertzaleak azaldu duenez, joan den ekainaren 24an, ezoiko klaustro bat egin zen Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako zuzendaritza nagusiaren ordezkaritza batekin, ikastetxeko zuzendari berriaren izendapena jorratzeko, baina ez zuten inolako azalpenik eman kasuaren inguruan. Zentroaren helburua zen, egungo zuzendari ordea zuzendari izendatzea, baina Labek abirazi duenez, irakasleak irmo mantendu ziren, eta azkenean irakasle bat izendatu dute zuzendari. Gainera hemendik aurrera, ikasleek matrikula kontzeptuan ikasturteko ia 300 euro ordaindu beharrik izango ez dutelako pozik agertu da Lab Sindikatua. Eta bestetik, enplegu zerbitzu publikoen bulegoetan 24 langabe gehiago registratu dira ekainean Nafarroan, aurreko hilabetearekin alderatuta 0.08 gehiago. Guztira 28.309 langabetu daude beraz, azken urtean 81 langabe gehiago daude. Serie historikoaren hasieratik langabeziak behera egiten ohi du. Ekainean gehienetan, kasu honetan igo egin da, hori bai, igoerarik txikiena izan da erregistroak daudenetik. Sektoreka langabeziak behera egin du zerbitzuetan, eraikuntzan eta industrian, aldiz nekazaritzaren sektorean gora egin du. Langabe gehien bituen sektorea zerbitzuena da, 18.900ekin, oso atzetik industria 3.000 langabetuekin edota nekazaritza eta eraikuntza 1.000 langabetuekin. Bestetik, Nafarroak enplegu errekor berri bat izan du ekainean 3. hilabetez jarraian, gizarte segurantzan 323.000 afiliatu baititu bataz beste, hau da, duela urte bete, baino ia 7.000 afiliazio gehiago. Eta sindikatuekin jarraitu behar dugu, ela sindikatuak kasu honetan hizkuntza eskubideen aldeko egiazko neurriak arditzala eskatu baitio Maria Txibite lehendakariari. Gogoratu duenez, Txibitek Lorafna gaurkotzeko parlamentuan martxan jarritako batzordean parte hartu zuen joan den ostiralean eta bertan, euskara berezko hizkuntza bezala izendatzeko prestutasuna agertu zuen, haren esanetan euskarak konnotazio politikoagoak zitueneko garaiak gainditu direlako. Sindikatuak oharbidez adierazi du Nafarroako lehendakariari Sánchezaren diskurtso itxuraz normalizatzaile honek gaur arteko PSNren jardun euskarofoboa ezkutatu besterik ez duela egiten. Izan ere, euskararen berezkotasuna euskararen legeko bigarren artikuluan jasota baitago 86tik. Bestetik PSNek ez duela euskararen ikaskuntza edatzea bilatu oztopatu baizik. Sindikatuaren ustetan euskarak ez du erabateko normaltasun ororik bizi eta ez dago Txibiteren abirazpen horiek ospatzeko arrazoi objektiborik. Eta azken asteetako bero boladeek eta Nafarroan izandako zuteek berriz ere maiganean jarri dute baso zuteen arriskua. Izan ere, ekainean Nafarroan hainbat zute izan dira, Faltzesen, Larragan edo Ezkabarten, hori larriena besteak beste. Aitor Andueza suhiltzailea guardasola saioan izan da, eta zuten bilakaeraz, prebentzioaz eta basoen kudeaketaren garrantziaz ere hitz egin du. Itxaso Etxeberria, Etxeberria gure lankideak hitz egin du berarekin.
2: Zuteen udako kanpainak orain lehenago hasten dira eta gaur egungo zutek konplexuagoak eta bortitzagoak dira. Gainera datozen asteetarako baldintzak antzekoak izango direla aurreikusten dute. Aitor Andueza suhiltzailea.
3: Ikusten badugu izan dugun negua, izan da nahiko euritsua eta mendian pues landaredia oso azituta dago eta pues badago hor konbustible asko eta ikusita ekainiristean gertatu den temperatura igoera eta gertatu den ezetasun jeitxira, pues behitzen zeskiko hor bi komponente esanguratsu ez, kombustible asko ukitzea eta orain temperatura izatea oso altua ez, pues izango da berdintxua ekainarekin alderatuta.
2: Temperatura altuek ezetasun faltak eta mendietan pilatutako landarediak sua azkar zabaltzeko baldintza egokiak sortzen dituzte. Horregatik egungo zute handiek askotan gainditzen dituzte profesionalen itzaltzeko aukerak.
3: Basoa da, handiagoa, zuhaitz gehiago daude, zuhaitz berdin gehiago daude, eta ez daude diskontinuitateak, hortaz, ezin gera ainerraz zuhalaino iritsi. Duela 25 urte, izaten baginituen helikoptero nahiko eta kamioi nahiko itzaltzen genuen. Beste gunean, ezen gure almenaren gainean zegoen zuheri. Egin genezakena, zen aurrikusi, distantzia hartu, eta diskontinuitate bat sortu. Eta hori, gaur egun osoikoa da, zuak handiak egiten diren momentuan, eraoietako lanetara jo behar dugu.
2: Profesionalen esanetan herritarren ardura ere funtsezkoa da. Zute txikiak garaiz antzematea, arrisku egoeretan zuhurtziaz jokatzea eta mendien kudeaketa egokia sustatzea ezinbestekoak dira zute handiak saihesteko.
20: Eskerrik asko Itxaso. Bestetik, Nafarroko Udal eta Kontzejuen Federazioak joan den urteko urrian tanta hotzarengatik kaltetutako Valentziako hainbat udalerrien azpiegituren berreraikuntzan lagunduko du. Valentziako Udal eta Probintzien Federazioak diru laguntza deialdi argitaratu du, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak eta Balear Uarteetakoak egindako ekarpenak barne biltzen dituena. Deialdi horretan ia 187.000 euro Nafarroako Udalek eta Kontzejuek hondamendiaren ondoren egindako elkartasun deialdiari erantzuteko egindako ekarpenak dira. Laguntzek 165 udalerri jasoal izango dituzte, horietatik 104 Valentziako probintziakoak eta 71 Kasteiokoak. Uoldeek eragindako kalteekin zerikusi zuzena duten proiektuak finantzatzeko erabiliko dira funtsak, horretarako udal titulartasuneko azpiegiturak, ekipamenduak, instalazioak eta zerbitzuak konpondu edo itzuliko dira. Gaia zeharo aldatuta, 4 egun besterik ez dira geratzen Sanfermietan bete-betean sartzeko, urduritasunen abaritzen da jada kaleetan, erosketak, kamioiak eta urteko edo urtero errepikatzen diren eta errepikatu beharrekoak diren omenaldi eta ekitaldiak. Tartean, German Rodriguezen omenez, Sanferminak 78 gogoan, plataformak uztailaren 8an egiten duena, aurkezpenean egon zara, Aritz Pascual?
5: Alaxe da, Orreaga etorbideko oroitarrian egon gara, German Rodriguez eta Sanferminen kontrako 78ko polizia erasoa gogoratzeko erdigunean, eta beste behin ere alase izanen da, uztailaren 8an, aurten egun berezia izanen da. 76ko martxoaren 3ko gertakari larrietatik 50 urte betetzen direlako eta Gasteiz eta Iruña bi polizia oldarraldi horien salaketan bildu dira. 78ko Sanferminako gogoan plataformako Begoña Zabalak, hamarkada luzetako iluntasuna, opakutasuna leporatu die administrazio eta gobernuei.
23: Giza eskubideen aurkako bi atentatu horiek gobernuaren eskutatze eta desitxuratzeak markatu zituen eta horrela segitzen dute. Gertaera haiei, egilei eta eragilei dagokienez, naiz eta ageriki publikoak izan Gasteizen zein Iruñan gertatutakoa. Urte hauetan zehar, botere publikoen konplizitate eskandaluzkoa izan da. Oro bat, erabateko impunitatea, hiltzaileak prozesatu eta auzipetzeko eta erantzukizunak zedarritzeko, bai estatuko gobernuarenak, bai eta bertze mailako gobernu eta polizia erantzuleenak ere.
5: Horregatik aurten martxoak 3 eta 78ko Sanferminak bateginik Espainiako gobernuak bere ardurak onar ditzan eta gertatutakoa argitu dadin ekimena aurkeztu dute Eusko Legebiltzar eta Nafarroko Parlamentuan.
23: Gobernu espainiarra premiatuz, estatu espainiarraren erantzukizun nagusi eta zuzena espresuki aitortu dezala martxoaren 3an Gasteizen eta Sanferminetan Iruñan gauzatutako krimenetan. Gaur hemen ari gara ikusten justizia espainiarrak zenbait prozesu judizial ireki, ikertu eta gauzatzeko erakusten dituen askartasun, arintasun eta eraginkartasuna. Hortaz, ezin dugu galdatu behar, utzi behin betikoz estatuko estamento.
5: Martxoaren 3ko langile erailak beraz protagonista izanen dira urten guztaiaren 8ko omenaldietan. Eguerdian bertsolariak, dantzariak, Streetwise eta Fermin Valentze izanen dira oroitarriaren inguruan Germán Rodríguez gogoratzen. Arratsaldean zezenketaren ostean peinak isiltasunarekin erantzungo diote urtetako iluntasunari. Musikari gabe irtengo dira plazatik oroitarrian bildu eta urtero moduan Germán Rodríguez peinakide eta laguna gogoratzeko.
1: Mila eskeraritz, bestetik indarkeria matxistaren aurkako mugarria izan zen Nagore Lafajen kasua. Jose Diego Illanesek Irungo gaztea hil zuen goiz horretan eta hotz eta mutu geratu zen Iruña. 18 urte eta gero bere memoria bizirik mantentzen jarraitzen du Lunes Lila elkarteak, geltoki txiki utzi zuten omenaldian parte hartu zutenek. Unkigarria izan zen Asun Casasolak Nagoreren amak krabelin gorri eta txuriak banatu zituen ikusleen artean. Hitz hartzerakoan esan zuen urtero bere omenez egiten den ekitaldian parte hartzen duten 100 pertsonak indarra ematen diotela eta baita esperantza ere indarkeria matxistarekin amaitzeko eta berdintasuna lortzeko bidean. Ekitaldiaren antolatzaile Ben Teresa Ezek salatu du Nafarroan 300 emakumeek baino gehiagok salatzen dutela eraso sexistaren bat, emakumeen 128a behartuta sentitu baita sexu harremanak izatera. Eta hain zuzen ere Iruñeak bere espazio sare zabaltzen jarraitzen du, jai seguruago eta berdintasunezkoagoekin konprometituta. Aurten 23 lokal eta ekitaldi sartu dira Iruñeko udalaren jai eta aisialdirako guneetan indarkeria sexista prebenitzeko eta horren aurrean jarduteko protokoloan, horien artean 14 peña. Horretaz arduratu da Ekuala berdintasun aholkularitza ekimena. Formazioak bi atal desberdin ditu, teorikoa batetik eta lokaletara egiten diren bisitak bestetik. Leire Martínez Etxeberria Ekualako kidea da.
6: Nola dauden egituratuta, argitasunaren aldetik, protokolak adibidez esaten duena da, egotea pixkat, jabarra egiten ari zarenean edo lan egiten ari zarenean ere, ba, pixkat begiratzen ibiltzea ez, ja, osea, alba dugu prebenitu zerreta, pues egin ala izateko, orduan, ba, non dago barra, komunetatik egertu, bueno, horrelako gauzatxoak aztertzen dira. Era berean ere, laguntza eskatu behar bada, jakiteko noruntzioan, ez? Aktuazioa egin behar denean adibidez ere, neskak laguntza onartzen baldin badu, txoko bat izan behar duzula prestatuta, pues, berarekin egoteko, eta bar. Eta orduan, pues, bueno, interesgarria da bisita.
1: Bestetik, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak osasungintzarloko dispositiboa Sanferminetako anoski koordinatzeko bilera egin dute gaur goizean. Uztailaren 6tik 14ra Sanfermin eraginez sortzen diren behar eta langileko puru bereziak prest daude eta Fernando Domínguez osasun kontseilariak gomendio bat luzatu nahi izan die herritarrei.
7: Ante situaciones de urgencia en la población de Navarra, que durante los días laborables acudan a su centro de salud. Y en caso de necesidad, pues que vayan a los centros de urgencias extrahospitalarias San Martín y Bustinchuri, que también estará abierto. De tal manera que se deje las urgencias hospitalarias para necesidades, para urgencias más graves.
8: Thank you.
1: Eta gogoan izango duzue, nola iazko Sanferminetako prozesioan jota aldarrikatzaile bat kantatzeagatik Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistako irukidek 1.800 euroko isunak jaso zituztela. Zentsuraren aurka eta isuna jaso zutenekin elkartasunez maiatzaren 23an jotake jaialdia egin zen Sanduzela jauzoan, orain, aurtengo Sanferminetako atarian, kanta berri bat aurkeztu du sindikatuak zentsuraren kontra eta kritika politikorako askatasunaren aldeko aldarria izan nahi duena. Abestian keinu egiten zaie beste garai batzuetan jota aldarrikatzaileak abestu zituzten Cojón Prieto y los Guajalotes edo Fermín Valenciari. Oraingo jota berri honetan abesten dutenen artean Ianai, Kiliki edota Raimundo el Canastero.

0: Jota Kalaxe dio eskatu gabe baimena, segiko dugu kantatzen, ez daudelako aparte Jota eta aldarrikapena.
1: Iruñerrian gaur.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Gaur San Ferminen aurretiko txistu eta gaita dantzaldien azken saioa eginen da Gazteluko plazan 7:30-9:30. Txistularien eta gaiteroen bandek kalejirekin, pasodoblekin, polkekin, zortzikoekin eta purrusaldekin girotuko dute hiriko erdigunea. San Ferminetako programazio ofizialari buruzko informazio guztia sanferminespamplona.es webgunean konsultatzen alda. Programaz gain, eskuragarri daude bideoak, gidak, mapa, konpartsaren ibilbideak, su artifizianen lehiaketa eta uzuetako programazioa. San Fermin espazioak San Ferminetan murgiltzeko esperientzia irisgarria eskaintzen du eta gainera informazio turistikoaren berri ematen du. Honako ordutegi honetan dago zabalik. Astelenetik larun batera, 10:00 ordu bitara eta 3:00 6:00 eta igandetan 10:00 ordu bitara. Sarrera doan da.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
0: Bizi txupinazoa Euskal Herria irratian.
4: Saio berezia udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:30.
0: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
4: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
0: Euskal Herria irratian txupinazoa bizi-bizi.
5: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
6: San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero, 9:00 laurden gutxiagotatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12:00 aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak, eta oiko moduan, Arrano elkartean, bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak, San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.
7: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-406-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
0: Arrautzen prezioen igoerak emakumeen iraultza eragin zuen 1941ko maiatzean, milaka pertsonek parte hartu zuten protestetan, lantegiak itxiarazi zituzten eta ehunka atxilotu egon ziren. Protesta esanguratsua izan arren, ez da oso ezaguna edota mediatikoa izan, Nafarroan ez, baina protesten hotsak The New York Times egunkarira ere iritsi ziren. Bada orain 75 urte geroago orduan gertatutakoaren argazki albiste eta argitalpen sorta bildu du Iruñeko udalak. Zabalguneko merkatuan ikusgai egon eta gero, orain Santo Domingokora emango du saltoa eta uztailean zehar bisitatu al izango da azokaren irekiera ordutegian. Frankoren diktadura betean erosketa egiteak poltsikoa xahutzea zekarren eta oinarrizko lekagaien prezioek goraka da betean zeuden. Horien artean arraultzena dozenak 12 pezetatik 17 igo zen eta horrek hiriko emakumeen protestak eragin zituen. Zabalguneko merkatuan hasi ziren bat-bateko kexa horiek 5 eguneko greba bat piztu zuten frankismoaren kontra Iruñan eta Nafarroan egin zen lehenengo protesta. Erakusketa hori egiteko gonbidearekin agurtzen dugu gaurko albistegia. Eskerrik asko zuen arretagatik. Aio!

0: Bizi txupina zoa Euskal Herria irratian.
1: Saio berezi Udaletxe plazatik zuzen zuzenean, goizeko 10:00 eguerdiko 12:00 erdietara.
0: Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
1: Peinak, Pamplonesa, Duguna, Erraldoien konpartsa, Karrikiri.
0: Euskal Herria irratian txupina zoa bizi.
2: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
3: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
5: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra nadituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
6: Ferminetako egun batez gozatu ondoren, entzierroa, 11etakoa, pilota, kuadrilla, suak, lakturale edan, eta oera. Lakturale eta edan bizitza.
7: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12:00 irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
8: Serrería Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

0: Iñigo Ardasola, Euskal Herria Irratian.
1: San Ferminen atarian gauden honetan, besta seguruak izateko eman diren urratsei erreparatuko diegu. Izan ere, Iruñak bere espazio sarea zabaltzen jarraitu du, jai seguruago eta berdintasunezkoagoekin komprometituta. Aurten, 23 lokal eta sartu dira Iruñeko udalaren jai eta aisialdirako guneetan, indarkeria sexista prebenitzeko eta horren aurrean jarduteko protokoloan. Horien artean, 14 peinak dira. Ekimen honek prebentzioan, koordinazioan eta emakumeen aurkako indarkeria egoeren aurrean, ba erantzun komun batean oinarritutako aisialdi eredu bat bultzatzen du. Horretarako noski, ba peña eta aisialdi eremu hauetan egonen direnen prestaketa lan bat egonda eta horretaz arduratu da intzuzen ere Ekuala Berdintasun Aholkularitza ekimeneko Leire Martínez Etxeberria. Egunon, Leire.
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Ongi.
1: San Ferminetarako prest?
2: Bueno, bai.
1: Bai. Bueno, bai, bai.
2: Bai, gero bai. Ja gorputza prest ez dakit, baina gogotxu bai.
1: Hori da, ez da, egia erranen dugu, garai egonetan, aurreko egun hauetan, San Ferminen prebia honetan, beti baga, begitza pixkat sentsazio, ez dakit nolarran, erdi esperantzatuta, erdi eszeptiko, ea aurten bai baditugun eraso sexistarik gabeko besta batzuk, ea lortzen dugun, ni behintzat horretara nago pixka bat.
2: Bai, esperantza hori beti dugu, feministok beti badugu hori buruan, beti zalantzak, ez, azkenean, pues badakigu gaurko, osea, gaur egungo gizartea oraindik ze puntutan dagoen, baina zorionez ere, pues bueno, protokoloak eta besterako ekintza egiten dira, formakuntzak eta bar, eta espero dugu, pues beti ere alde horretatik, ez, ba, kontzientzia gehiago egotea, eta, bueno, pues orduan, bai. Ez errez gertatzea, ez, ojala.
1: Lortuko dugu, alako batean lortuko bueno, da, ager, izan daiteke aurten, izan daitezke 2026 San Ferminak, ea hola den, egia da, azkeneko urtetan asko aldatu dela, behani, batzutan pentsatzen dut nere bezaroko San Fermin hoietan, edo gaztaroko, bai. Eto edela, 15-20 urteko San Fermin hoietan, zer nolako sentsazioa genukan emakume bezala bestetara bertaratzen ginenean, ze bertzelakoa, zen nola aldatu den panorama obera, noski,
2: Bai, bai, nik uste ez dakite, agian hau da nire ikuspuntu subjetiua guztiz, baina nik uste etzegoela behintzat, osea, kuadrillen artean edo ez genuela horrenbesteko kontzientzia zer gertatzen zen, ez? Gu ere, osea, eta noski beti danik mugimendu feminista horregon da, eta kristolan egin da, eta udaletik eta bar, baina gila da, pues bueno, aurrera pausuak eman direla, eta hori gartzen da ez, non, pues geroz eta hori, kontzientzia gehiago dagoen, gu ere ohartzen garen geroz eta gehiago, zer den indarkeri sexista bat, edo zer ez den, eta bat.
1: Hori da.
2: Eta hori, ba, ja, de por si, kristo bai. Aurrera pausua da.
1: Aurrera pausua bat, bada bide horretan, mugimendu feministatik zabaldu den bide horretan, bai. Eta Iruñeko udalak jarraipena eman dion bide horretan zalantzarik gabe. San Ferminen atarian gaude beraz, eta prestaketa lanak horregon dira, oso garrantzitsuak izan diren aurre prestaketa lanak, noski, ze hori ere beharrezkoa da, noski.
2: Hala da, berez, bueno, deialdi bat egin zen, uste dut otsailaren inguruan, eta deialdi horretara, ba, hori 23 entitate eman zuten izena, eta orduan, ba, egin ditugu formakuntzak, claro, egero, izena emanda egoteko protokoloan ba prozesu bat egon bar da
1: bai.
2: Eta ezinbestokoa da adibidez formakuntza jasotzea. Protokola gainera esartzen ditu minimo batzuk protokoloaren barne egon alizateko, hau da zenbat pertsona ere formatuta egon behar diren, ze azkenean ba bueno, pues ere formakuntza izan behar da aurrez aurrekoa, azkenean bestela inoiz ez duzu bermatzen benetan jendea ba ikasi duen ala
1: bai,
2: ez, gainera partekatzeko ere momentu polita da, ze sortzen diren zalantzak ere horra agertzen dira, eta bueno, bai ni ere ikasi dut asko galdera hoien inguruan, ez, agian nik ere batzutan eginak ez nituen batzuk, eta bueno prozesua hori izan da formakuntzak izatea, bueno, segunetan semontatako ba lokala edo festivala edo horrelakoa, ba jende gehiago ala gutxiago etorri da formakuntzara. Baina, bueno, guztiekin egia esan, alde horretatik zoragarri, jendea, etorri den jendea super jatorra, komprometitua, orduan alde horretatik ezin dugu eserkendu, eta gero egin dira bizitak. Bizitak lokaletara, ez terteko, ba, hauek, ba, nolako, nola dauden egituratuta, eta, pues, argitasunaren aldetik, zuloak, osea...
1: Gauzoiei gerraparatzen zaie, bai, beraz, bai. Lokalaren beraren egiturari, ikusteko, ze lokal motakoa dituzen arrisku gehiago dugutxiago?
2: Bai, adibidez, bai, bai, ze azkenean, pues ere, nik zardakit, protokolak adibidez esaten duena da, egotea pixkat, jabarra egiten aritzarenean, edo lan egiten aritzarenean ere, ba, pixkat begiratzen ibiltzea ez, ja, oza, alba dugu prebenitu zerreta, pues egin ala izateko, orduan, klar, zugu hau, nik hau adibidez astertzen genuen, ez, ba, non dago barra, komunetatik egertu, bueno, horrelako gauzatxoak astertzen dira, azkenean beharrezkoak diderako, era berean ere laguntza eskatu behar bada jakiteko noruntzioan, ez?
1: Orida.
2: Gero ere, pos, bizitetan hitz egin dugu protokolak esaten duelako, ba, aktuazioa egin behar denean adibidez ere, ba, neskak laguntza onartzen baldin badu, ba, txoko bat izan behar duzula prestatuta, pues, berarekin egoteko eta bar. Orduan, horren ingurura askotan, atera zait galdera, bai, ba, dugu pentsatua, ongi iruditzen zaizu, ez da, eta orduan, pues, bueno, interesgarria da bizita, ze azkenean, pues, ez da berez joateko isia batekin, en plan, bai, hau gaizki, ez da gutxeago, baizik eta nola hobetu dezakegun, ba, ba, bueno, pues laguntza eskatzeko edo prebenitzeko eta hori nola hobetu dezakegu.
1: Noski argiztapen, adibidez, horrelako kontuak, ez?
2: Hori da.
1: Bertan egon zara, jendearekin egon zara, peñaz peña toki guzti hauetan, zer nolako zalantzekin aurkitu zara, jendearen aldetik, zer nolako komentariekin, zer nolako elkarrizketak izan dituzue hor?
2: Pues egia esan, zalantzak bai joan direla gehien bat, hori, ba, lokaletik zein toki iruditzen zitzaidan, klaro, niri ere modu subjetiboan, ez, lokala lendabiziko aldiz ikusita, ze tokitan iruditzen zitzaidan txoko hori prestatua izatea, edo horti gehien bat. Orokorrean, jaso nauten jendeak egon naizen pertsonekin egon dira gehiago eanik zer kontatzen nien. Orduan hori ere positiboa da, ze ez da jarrera bat izan on hau dugu eta ez dakizean zertara ezatuz, baizik eta super irekiak alde horretatik, ba bueno, gomendioak eta jasotzera.
1: Bai, interesatuak azkenean ere bai horrelako egoera bat aurkitzen bali maute jakiteko ze tresna dauzkaten eskutara eta preste egoteko, garrantzitsua da preste egotea.
2: Bai, gero formakuntzetan, pues bai, atera direla agian gehiago, ba, galderak en plan, ba ez dakit, kasu hau gertatu zitzaigun main horrela jokatu genuen, ba, ongi gaizki orain hau asterterakoan ez negozio, ba, bueno, baina hori gehiengoetan hitz egin dugu ja pribatu, modu bai, pribatuago batean.
1: Hori da, ez? Bai. Noski zelenengo urratsa. Horrelako zerbait gertatzen denean, peina batean, edozein topitan, akaso... zailena den lehenengo gauza, eta horretan ere haun hitzik hasi dugu azken urtetan, identifikatzea ere bada, ez? Zer den eraso sexista bat, zer den indarkeria egoera bat, ze duela urte batzuk seguraski ez genituen indarkeritzat hartzen segun eta zer jarrera, eta horretan ere aldatu da kontua.
2: Bai, hala da, hori adibidez, oza, gure formakuntza pentsatua egon da alde batetik, bi bloketan kakotxen artean, ez? Desberdin dutal, lehen da biziko bloke izan zen gehiago definitzea, ba, zer den indarkeria sexista bat, zer den indarkeri sexuala, lei foralak zer markatzen duen indarkeri sexual bezala ere, datuak ematea, ze azkenean askotan ez gara konturatzen ze puntura arte badagoen indarkeri sexuala eta beti ba jaiotzetik hil arte gertatzen den zoritxarrez gertatzen den edo gertatu daiteken indarkeria dela, ez?
1: Bai.
2: Ordan horretaz ibili, bai, horren inguruan ibili gara eta nahiko txo, ez dakit informala denita, baina nahiko informala edo kolokiala eta tarteka ba bueno, gaur egun agertu diren albisten inguruan, ba, informatu... informazioa eman diet ikusteko pixpixkat ere.
1: Bai, errealitatea eramanda,
2: Bai, errealitatea.
1: Zazkenean, identifikazio horretan, nik zarraket, adibideak jartzeagatik, sexu indarkeria egoera bat izan daitekena, oso ohikoa, oso ohikoa. Horrelako beste testu ingurutan, ipurdi aukitzaren adibidez.
2: Bai.
1: Hori, orain dela gutxi arte, ez genuen identifikatzen indarkeria bezala.
2: Ez, eta gainera horretaz ere justo itein genuen, zen beti itein dena, ez? Naturalizatu dugu, barneratu dugu, ja, askotan gu naiz eta bagenekien, zen ikuste bagenekiela hori ongi etzegola, sufritu dugunok, ez, bagenekien, baina gizartanen onartua zegoen, edo jarraitzen du segun ze espaziotan noski, ba ez duzula salatzen. Uhum. Edo etzen nuela salatzen, ze, claro, jatzinen, que exagerada, eres una flipada, eta horrelako kontuekin ez, eta zoritxarrez, gaur egun, ziur nago, naiz eta identifikatu, ba, segun segiroan, ba, kuadrillan edo familian edo zezer, ba, ez egin ezer.
1: Pasatzen usten dela, bueno, ba, ez alaparta sortzeagatik, edo besta giro bat ez ondatzeagatik, kasu, batzotan hori dela.
2: Hori da, eta hori da kezkagarriena, ez? Azkenean, ostra

0: direnean, barraren bertzalde horretatik zerbait egiteko. Eta zer da egin behar den hori? Ze hori ere bai bada neurtu behar den zerbait, edo maiz seguraski jendeak ez dakiena, ez? Barraren bertzalde horretan dagoenean, eta horrelako jarrera bat ikusten dugunean adibidez, zer egin behar da?
1: Bai, berez protokoloak markatzen ditu bost pausu, lehendabizikoa izango zena ikusi eta ikusarazizu, pixkat hori komentatu duguna lehen, ez? Osa, oso modu orokorran kontatuko dute, baina
0: bai.
1: Azkenen finean da, ba, ez bakarrik egotea ba, zerbait gertatu denearen esperoan, baizik eta pues, hor behiratzen egotea, identifikatzen baldin badugu zeo zer, ba, hurbiltzea eta pues, pixkat erakusteko ere hor gaudela, laguntzeko, babesteko, behar den informazioa emateko eta bar, eta bueno, bai, osea, prebenitzeko edo bestela, ba bueno, ja ez itxoiteko gure gana etortzera, baizik eta gu aurregitea horri. Gero, ba adibidez esate hor hiru, bueno, claro, joan behar gana, eta gero izan daiteke hori erantzutea, ba ez ez dena ondo ezakitzen. Claro, gu ere askotan hitz egin dugu, zoritxarrez agian esaten digu esetz, nahiz eta laguntza behar izan ez, esaten digu esetz, ze bueno, pues, bere kuadriakoa da, edo bai. Anaia da, edo nik zer dakit, orduan, bueno, horren ardura ere jarretu behar dugu izaten, ez, beste esateagatik esetz zuzenean, ja, gu esatea, benga, hemen ez da ezer gertatzen, bueno, deialdia da, jarraitu ezagun begiratzen, badazpada, ez, inoiz ez dakigu. Baina, bueno, orduan, bigarren zatia izango zen, aurregin, bai, como, bueno, ez dakit aurregin denitza, aktua.
0: Bai, zerbait egin.
1: Zerbait egin, bai. Hori da.
0: Ekin.
1: Ekin, ekin da. Nastu nahi, bentsatzen duena baino gehiago. Orduan, alde horretatik, hiru aukera daude. Esaten badin badizu, baietz, laguntza behar duela edo laguntza nahi duela, orduan zu bea, esan behar dio zuen plan de joe, pues nahi baldin baduzu, badugu txokotxo bat, horla segi goteko, ez dakizer, eta bueno, eta saiatu behar gara, desde luego, bueno, saiatu ez, eta ez dugu bakarrik utzi behar. Osa, egin behar dugu akompainamendu hori, ez, berarekin egotearen, bos, hori informazioa eman, gure babesa eman, bueno, horrelakoan. Gero, izan daiteke, esatea esetz. Justo komentatu dugunagatik. Orduan, alde horretatik, ba, gu azaldu beharko genioke, begira, protokolo baten barne gaude, gu gauden behar duzunerako, orduan, pues, beranduago zeozerrekin, zeozer behar baduzu gu hementxe gaude, eta, eta listo. Eta gero, ez baldin balegoke, ba, erantzuteko
0: modurik,
1: bai, pues, nik zer bai. Bakit blokeoa, edo zeozer erengatik, ba, orduan, berriz ere eskaini behar diogu espazio seguru hori ba, berreskuratzeko eta orduan abisatu edo 112 edo 0-12 edo bere inguruko baten bati. Askotan esaten da, edo bai kontuan hartzen da, akompainamendu hori egiten denean, ja ez zu bakarrik egotea responsable bezala baizik eta bere inguruko norbait
0: lagunen
1: bat egotea edo dena delakoa. Baina horretaz ere ziurtatu behar dugu norden berarekin egongo dena. Claro, ez dugu esango zu eta gero zu hori izatea.
0: Akaso emakumezko bat balima da hobe, ez?
1: Hala da. Hala da orokorrean bai.
0: Ziurtatu dezakegu gehiago ez dela erasotzaileetako bat izanen
1: behintzat, noski. Hala da.
0: Eta behin txoko lasai horretan espazio seguru horretan gaudenean zer nolako jarraipena egin behar diogu pertsonari?
1: Ba, horrazken finean protokoloak jartzen duena da informazio eskaini, horregon, zerbait kontatu nahi baldin badigu horregon entzuten eta ez baldin badigu nahi ezer kontatu, desde luego ez dugu inor behartu behar kontatzera ezer hori argita garbi. Gu hori informazioa eskaini, kontatu protokoloaren barne gaudela, esan ze telefono zenbakietara deitu dezake ba informazioa jasotzera, edo jasotzeko edo laguntzeko eta bar. Eta gure kasu horretan, gure gure papera berez bai. Bada berarekin egotea ikusteko bai. Ba benetan ez dagoela bakarrik, sentitzeko bera ez duela errurik, gertatu denaren errurik, eta justo gure papera hortik doa, ez? Uh-huh. Ez esartu galdetzera ezer, ez rebiktimizatu, ez jarri zalantzan gertatu dena, osea akompaina

0: Mendu hau hortik joan behar da.
1: Tamalez, haunitzatan besta testu inguruan gertatzen den eraso errepikatuenetako bat bada sustantzia kimikoen erabilera, ez? Gertatu daitekena eta gertatu izan dena San Ferminetan ere. Kasu hoietan prozedimendua desberdina da, jokabidea desberdina da, edo zer egin behar dugu, erran nahi dut, horrelako kasu bat ikusten dugunean berdin jokatu?
0: Claro, es que hori, bueno, argitzen behar duguna da beti neska edo makumea baduela erabakitzeko ardura edo, bueno, berak nahi duena egingo da. Orduan, claro, sumisio kimiko horretaz ari bagara eta ikusten baldin badugu ez dagoela egoera batean erantzuteko, orduan gu esku hartzen dugu. Baina bestela, gure papera da informatzea guztiaz, osea, beditu duen hori eskura izan aldituen baliabide guztien informazioa ematea, esatea ere, pues hemen diktarte batera, osea, eta ez da zertan egun horretan izan behar, agian aurrerago zerbait behar baldin badu, pues gu testiguak izan garela, gu gainera, hori protokolaren barne gaudela, eta orduan, ba, gu egongo garela horre.
1: Zor, lekuko bezala jokatzen dugu azkenean horre gaudenean ere, bai. Eta irasotzaileari dagokionez badago zerbait zehaztuta.
0: Bai, justo laugarren pausua izan litzateke ja hau, eta retxazar edo atera hortik, atera espaziotik. Kasu honetan, protokolak esaten duzte, claro, protokolo honek kontuan hartzen ditu osartu dira peñak adibidez, eta bar, baina bada ere ostalaritza, festivalak, eta bar. Zergatik argitzen dut, ose, claro, hemen izan ditugu orduan bi kasu desberdin. Badaude lokal batzuk, seguritateko langileak dutenak eta beste batzuk ez dutenak. Orduan, bai, protokoloak esaten duena seguritateko langile baldin baditugu, hoiek izango direla identifikatu beharko dituztenak erasotzaileak, eta bestela ez baldin baditugu zu saiatu batzarela identifikatzen. Eta, claro, hemen badago ere, ba, zu identifikatu eta, claro, espaziotik atera, desde luego neska inoiz ez da izan behar berez atera behar duguna de por sí. Hombre, atera baldin badugu nahi izan duelako espazio seguru horretan egon, bai, noski, osea, baina bestela, ez, espaziotik joan beharko litzatekena erasotzailea da. Orduan, badaude hori bi egora horiek, egia da ere indarkeri sexuala gertatzen denean hor markatzen duela. Bai, saiatu behar garen la identifikatzen, badakigu azkenean ez baldin bagara segurtasuneko langileak, agian gure baliabideak ez direla beste munduko ezer, bai, orduan esaten da, jo, laguntza eskatu behar baduzu, laguntza eskatu, pues barran daudenei edo inguruan daudenei, eta bestela markatzen du argi eta garbi. Es que ezakit nola esaten den euskaraz, como sin dañar tu integ... O sea, como...
1: Bai, zure burua arriskoan jarri gabe.
0: Hori da, zure burua arriskoan jarri gabe. Orduan, bueno, hori markatzen du, bai. Eta gero, pues, lokal askok, ostalaritzakoek behintzat, badutela, bertan geratzeko el derecho de admisión hori, eta orduan, pues, horri helduta, ba, bota dezakezula, desde luego, espazio horretatik erasotzailea.
1: Bota dezakezu, baina eraso, indarkeria eraso argi bate ikusi dugunean, eta nahi balima dugu, edo berrezkoa balima da, pertsona hori, nik zer dakit, gero, atxilotua izatea, bota behar dugu, edo eduki behar dugu lotuta.
0: Berez protokoloak esaten duena da, identifikatzea. Bai. Hombre, nik esango nuke, eta jau ez dakit pixkat li bezala, lortzen baldin badugu identifikatzea eta gainera pues hor mantentzea, ba desde luego asko sobe, ez? Baina egia da protokoloak esaten duela, ba bueno, behintzat saiatu bergarela identifikatzen eta espaziotik ateratzen eta hori pues bai.
1: Hori litzateke laugarren urratsa eta bosgarren bat lehentuko litzateke.
0: Bai, bosgarrena ja da, ba hori, eraso sexista edo sexuala gertatu baldin bada, ba horren modu anonimoan noski ere, baina horren informazioa eman kasu honetan udalari, ez? Badago webgunean jarrita, orain izango dela tipo oso erresa erantzuteko, tipo galdetegi bat bezala, bai. Eta hor non erregistroa egin behar den. Bada, erregistro izateko, pues ere, jakiteko zer gertatzen ari den gure espazioetan, ba, gero ere, pues, hau eguneratu behar baldin bada ere, ba kontuan hartzeko eta laguntzeko, bai. Eta neska behar baldin badu noizbait laguntza ere horregoteko, eta bai, osea, bosgarren izango litzateke partea eman kakotxen artean, hori. Baina hori, hau da ja, erregistro bat izateko, eta argi geratza ez dela bere zuzenean ja jartzen duzula salaketa bat edo mm-hmm. zerbaitzik eta pues
1: bai informazio hori
0: horren berean ere galdetzen da ba nola erantzun dugu ere lokal bezala ze zer agian egin zaigu zaiena, ez? Zeni askotan esaten dut eta nik uste formakuntzetan ere esaten dudala. Azkenean zoritxarrez ez da berdina, osea, nik jakin dezaket protokola superongi eta behar beharrezkoa da geroz eta jende gehiago ezagutzea zeinoiz ez dakigun non gertatuko diren edo pues ja ez lokalen barruan nagolako baizik eta pertsona zibila naizen moduan ez, geroz eta jende gehiago dakigun formatuta gauden asko sobez, baina gero zerbait gertatzen denean ere, ba, beste gauza bat da, ez? Osa, esan nahi dut, ja guztion ahalmena, pues bai. Desberdina da. Eta, gani, primeran dakit protokoloa, baina, bai. Bueno, urduritasunak ere egon daitezke, orduan horregatik, joe, pues geroz eta koordinatua gauden, komunikazioa geroz eta hobeagoa den, kontzientza maila eta formakuntza maila, geroz eta handiagoa den, ba, asko sobe gero.
1: Hori da.
0: Honi aurre, zoritxarrez, gaur egun gertatzen diren indarkeria hauei bai. Aurre egin alizatuko.
1: Alde batetik oso garrantzitsua da bermatzea espazio seguruak, eta bertzalde batetik ba, ezinbestekoa da bizigaituen gizarte honetan pentsatzea batzuetan oso zaila dela saiestea, egoerak bai. Egoera hauek saiestea oso zaila dela oraindik ere tamalez, baina tira, behintzat horretan jarraituko dugu lanean, zuen lanari esker ba, Leire Martinez Etxeberria, mila esker gurekin egoteagat gurera ekartzagatik irabai guzti hau, ziur gaude asko ikasi dugula gaurkoarekin, bai guk eta bai gure entzulek. Mila esker. Eta San Fermin zoriontsuak bizitzat.
0: Berdin.
1: Goizeko amaikak hurbil ditugula, guia bagoaz, eta bihar zabalduko dugu berriz ere gure guardasola ordu bat aterrietan albistegiak.

0: euskalherriairratia.eus. Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Bai. Ya está.

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, astea pasatxo Venezuela bi lurrikarek astindu zutenetik eta oso tarteka bada ere, oraindik hondakinen artetik bizirik dauden pertsonak ateratzen ari dira, azkena duela minutu batzuk. Hernan Gil lurrikararen egunetik hondakin artean bizirik zena, aire kamera batean geratu zelako, 43 urteko segurtasun guarda da, eta hondakinak kendu bitartean likido bidez aritu dira bera elikatzen. Hildakoen kopuru ofiziala 2300-era igo du Venezuelako gobernuak, zonalde kaltetuena den La Guaira eskualdean oinarrizko zerbitzuak berrezarri gabe daude, erietxeak gainezka eta inguruko osasun zentroek teak dituzte. Argazki hauxe egin digu bertatik Eneko Zuberogoitia, EITB-ren bidali bereziak.
2: Goraino daude erietxeak, La Guairako ospitale batean egiten du lan Jon Berlite jatak.
3: Estamos colapsados, estamos full, necesitamos talento humano, necesitamos muchos medicamentos de hipertensivo.
2: Eta erreskate lanetan ari direnek ere sendagaiak behar dituzte.
4: A buscar una pastilla para como estamos recogiendo los difuntos, la broma, ¿sabes? Con los protectores gástricos y eso.
2: Orain hasierako larrialdian izandako zaurituak hartatu ostean, ohiko gaixotasunak dituztenak hartatzen ari dira. Zonaldeko beste ospitaletako batean lehen solairua baino ez dago erabilgarri eta oheak patiora ateratzen dituzte. Hala ere, larri daudenak Caracasera bideratu behar dituzte. Gurtze gorriak jarritako farmaziara bidaltzen dituzte herritarrak edo voluntario taldek kalean jarri dituzten mailetan jasotzen dituzte oinarrezko sendagaiak.
1: Etxera torrita Guardia Zibilak hiru enpresari atxilotu ditu lan esplotazioa leporatuta, bi Bizkaian atxilotu dituzte, bat Araban eta beste bat ikertzen ari dira. Euskadin, Kantabrian eta Asturiasen eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete, 41 biktima identifikatu dituzte, horietatik 40 egoera irregularrean zeudenak. Lana izango zutelakoan, bidaia luzeak egindako migranteak gehienak askoko 30.000 euroko zorra ere bazuten bidaia egin ostean. Ikerketak aurrera jarraitzen du eta ez da atxiloketa gehiago baztertzen. Nafarroako basozainek bestalde protesta egin dute gaur eguerdian Iruñean, foru jauregi aurrean euren lanbaldintzak hobetzea eskatzeko. Administrazioak kolektiboaren eskakizunai entzungor egiten diela salatzeko planto egitea erabaki dute, uko egiten diote euren lantxanda luzatzeari edota ezoiko deialdietan voluntario gisa parte hartzeari. Isabel Artieda, Nafarroako labeko ordezkaria eta basozainak faktorian aipatu ditu kabe hauek.
5: Orain dela urte para bat egin zen deitzen da plan direktor, han agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17. Bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu. Eta ero orain dela 26 urte gure maila igo zen, baina soldata ez. Orduan, gero eta lan gehiago dugu, eta eskatzen dugu, pues, aitortza. Gure erretribuzioak igotzea.
1: Eta Gasteizen legealdiko azken politika orokorreko eztabaida dute udalean, Maider Etxebarri alkateak hainbat iragarpen egin ditu, tartean etxebizitzari lotuta, hilabete honetan onartuko dutela ordenantza berri bat 1000 lokal etxebizitza bihurtzeko, Axun Arozena.
6: Bai, horixe izango da gertueneko eztabaida bat, Gasteizko alkateak iragarri duenez, ilonetan bertan onartuko dutelako ordenantza berri bat lokalak etxebizitza bihurtzeko baldintzekin. Gasteizen 1000 lokal inguru egon daitezkela egoera horretan esan du, eta kezkatuta mintzatu da alkatea bestalde, eskuin muturrak batetik eta ezkerra bertzaleak bestetik elkar bizitza mehatxatzen dituzten jarreren aurrean.
7: Les confieso que hay una cuestión que me preocupa cada día más, el odio al diferente llega de uno y de otro lado.
6: Isunak gogortzeko asmoa ere azaldu du, bestea beste kalean pixa egin edo tapintadak egiteagatik, tasien guardiak ere aipatu ditu, animalien ongizaterako arau berriak eta Frankoren diktadurari lotutako hiru kaleren izenak aldatzeko erabakia. Gaur lehen balorazioan kritiko oposizioko alderdiak lidergo falta leporatu diote, bihar izango dute haien jarrera zehazteko aukera.
1: Errepidetan, auto batek matxura izan du Artazako errepidean Erandion, Getxoko noranzkoan, Leioarako bidean hartzen den puntuaren parean, herri bat moztuta dago horregatik, eta autoilarak sortzen ari dira segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak gutxitu egingo dira eta giro eguzkitsua nagusituko da naiz eta kostaldetik gertu hodeiak erabatez desagertu. Temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira apur bat altuagoak barnealdean Euskal Meten iragarpenaren arabera. Besterik ez, 6-5 izango duzue, urrengo albiste zerbitzua, informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bai pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, bai pasa. Bai pasa, ahots asko osatzen dugu. Aste honetan esaterako, 81 izango dira gurean entzungo dituzuenak, gurean banaka, binaka, edota atzoko kasuan bezala, seiko tertulian entzun daitezke gehienez. Baina ahots horiek askotan beste ahots batzuk ordezkatzen dituzte. Hori da gure lehengo midatuaren kasua. Bera, bakarra da, baina gaur 122 ahotsen ordezkari gisa arituko da gurean saio abiatzeko.

0: Jose Ignacio Usabeaga, Euskadiko Orkestrako zuzendari teknikoa, arratsaldeon. Bueno, kontua da, Euskadiko Orkestrak lortu dituela dagoeneko abestu Euskadiko Orkestrarekin ekimenerako behar zituen 132 hotsak. Joan den ostegunean, gaur 8, egin zen ekimenaren zozketa, eta hortik atera dira hain zuzen ere 132 hots horiek. Eta xetasun gehiago jakiteko zurekin hitz egin nahi genuen, hasteko zorionak lorpenaren gatik denek erantzun dutelako.
1: Bueno, bai, zorionak denoi animatzatik, eta bueno, proiektu honetan denok batea jarrutatik.
0: Bueno, ezagutu alduzu edagoneko, abestuko duten horien talde hori, Euskadiko Orkestrarekin hirugarren proiektu honetan, hirugarren edizioan, arituko diren 132 taldea ezagutu alduzu,
1: Bueno, oraindik ez ditugu bildu, baina kontaktatu ditugu, eta bai, gutxi gara da badakigu nondik norakoak diran taldeak, eta bueno, bilduko gara irailetik aurrera txiko gara lanean, eta hor ja arpilak elkarriko txiko ditugu.
0: Bueno, inor balimada ez dakienik, esango diogu, zozketa bidez egiten duzuela hautaketa hau, ez ahots motaren arabera, ausarta da, ez neurri batean behintzat modu horretan egin izan ala?
1: Bai, baino, bueno, kriterio hori hartu genuen, azkenean partaidetza bultzatzeko, esan asuntua norbaitek pentsa dezake, bueno, Euskadiko Orkestra, Euskalduna Kursal, Euskal Telebistak grabatzen du, neri ez diatartuko, ba ez, bueno, hortarako daude aurretik aniten dian ensaioak, hortarako ditugu musikan aditua dian profesional talde bat, koro asabez batzako sustendaritza eta taldea. Eta, bueno, asunta, noski, gogoa izan barla, eta, bueno, norberak badaki gutxora bera, bueno, no zemaia izan dezakeen, apuntatzen da, eta hortikan aurrea, lantalde horrek lagunduko dio eta gidatuko dio prozesu hortan, eta azkenean, ez da lan individual bat, lan kolektibo bada, importantaduna da taldea, eta baina taldea egiteko norbanako guztiak ea importanteak, bakoitza izango da gehiagoa gauza batean besten, baina ni importanteena da gogoa eta lan taldean jardutea eta ensaio erikan ez galtzea eta prestatzea eta gogoz aritzea.
0: Bai, oinarrezko baldintza batzuk bakarrik bete bartzituzten ez, gutxieneko musika prestakuntza izatea eta partiturak irakurtzen jakitea.
1: Hori da, eta importanteena da konpromiso hartzea. Esatea, pues, ensaio eta fama nahi, aurretik entzaten duan bezala, ensaioak ez dian nerezako bakarrikan, ensaioak dian nerezako bai, baina talderantzako ere, ni joaten ensaioetara importantea da nerezako, eta talderantzako, zati talde lan bada. Eta, bueno, kriterioiekin aurreko bi jardunak egin ditugu, eta benetan oso ondo funtzionatzen du, eta zenean, zidagarria da, kontzertuan sentitzea, jendia, hor bertan integratua egotea, eta esaten duen bezala, egitazko kontzertu batean, komatxo artean, kontzertu, abonoko kontzertu batean, euskalduna batean, euskaldiko orkestrarekin, zuzendari on batekin, eta publiko, bueno, jakin, gure kontzertua joaten den oiko publikoakin, maien baita ere joaten dira familia eta lagunak, eta gar, eta horrek giroa oso berezia egiten du.
0: Adintarteari erreparatuz gero, Jose Ignacio, zer esango zenuke, jende gaztea da gehiena, adinekoa gehiago?
1: Gehiengoa dira erdiparekoak, 40-57 urtekoak, hor daude gehiengoak, baino baditugu ere jende gaztea, eta ba, 18 urteko jendea badakagu, eta helduena uste, 80 gutxi daukala, baina bon, tenetik handakagu. Emakumeak gehiago animatu dira parte honetan, baino noski talde ekilibratu izan behar da. Zozketa egiten dugu, bai, esaten duzu bezala, baina zozketa hortan ekilibratu izan behar da, dik behar ditugu bai gizonezko hauzak eta emakumezko hauzak. Eta gero, bueno, hautaketa hortan norbera definitzen da, agertzen da sopranoa edo mezzo edo bajo edo tenorra, baino gero lehenengo ensaiotan ere, bueno, hor moldaketa txiki batzuk egin daitezke. Orduan, batez ere, bueno, territorioak ere, lau eskualdetako jendea badago, Gipuzkoarrak, Bizkaitarrak, Arabarrak eta Nafarrak baditugu, ensaioak egiten ditugu batzuk hasieran Donostian eta besteak Bilbon ere Bilbo, Bizkaia eta Arabarentzako, eta gero hortik laugarren zeatik aurrera, denak jarduten dugu Euskadiko Orkestraren egoitzan, Miramonen, Donostian, eta gero, bueno, azkeneko entzaio orokorra arte, eta ja hor iten ditugu, ja bi taldetan banatu, entzaio horretariako, eta iten ditugu taldeak bi talde, laguntzen diala, Zabezbertzako kide batzukin, eta talde bat egiten du Iruñako kontzertua, Lehenengo kontzertua eta Donostiako kontzertu bat, eta beste taldea egiten du Bilboko kontzertua eta Donostiako bigarren kontzertua.
0: Uh-huh. Bueno, herritarren abesbatzari laguntzen Gorka Mirandariko da zuzendari, eta EASO abesbatzako 40 kidere izango dira antxeguetan bezala estenatokian ere, ez? Euren ondoan.
1: Ba, aipagarria da Gorka egiten duen lana, zatik ez da, bakrek kontzertu hau prestatzea, justu abeziak jakitzea baizik eta irakasten da, eta denon artean ikasten dugu, ahotsa nola jarri, nola landu, nola berotu, eta nola lan egin ahotsa ondatu gabe ere. Orduan, gauza guztiak importantia dira, eta bueno, zinean ofizio guztietan bezala, eta horiek hau zat, importantia dela ofizio bakoitzean. Eta bueno, hor daude, iguala ez da konturatzen, baina ofizioko norbaitek ez da, baina betxuko da, gozan hau egita, horrela, eta horrela, pegiratu, horrela, ondo atatzen da, agarretza goa da. Eta bueno, hori egiten oso jaioak dira eso tarrak, eta bueno, ikusen da gero, jendea kapaz, eta zuzendariak ere, harritutak, zuzendari honak izaten ditugu, zuzentzen, kasu hontan Lucas Macías izango da, aurrekotan Ricardo Fritza izan da, Ricardo Fritza Bilboko operan ohikoa izaten da, eta gurekin ere jarruten du, eta Nueva Yorken Xavier Anduagarekin ere legurtian ibilitzen Nueva Yorken opera metropolitanoan, eta horrela maizua, bueno, ez arduratua, baina bai, bazen, piskat nahi galdutzen da, usteak nola izango da, uste koro da, badakit ezala Donostiako Orfeoia edo Bilboko el Sociedad Corala, eta nire zen, lasai, ondo dikoa, lanean gauden, eta bialin izkion aurreko urteko bideoak, ikusteko aurreko urtetan nola joan zen, eta egiaz, harrituta gatu zen nola joan zen, eta, bueno, lehen urte aurten egin dugun kontzertu, martxoan egin genuen kontzertan, oso onda, eta zen, eta froga da, frogatu nahi dunak, gure web horrean ikusi dezake, gure YouTube horrean hor daude hiritarren koro hau, eta benetan oso oso ondo funtzatzen du.
0: Bueno, ba, kontzertuak azaroaren 24tik 27ra izango dira, lau guztira. Jose Ignacio Usabiaga, Euskadiko Orkestrako zuzendari teknikoa, eskerrik asko gaur gurean izateagatik eta xehetasunak emateagatik, eta zorterik onena, hirugarren edizioan, badakigulako gero ere laugarren eritsiko dela.
1: Ba, iritsuko dira, eskerrik asko zuei laguntzagatik, eta eskerrik asko apuntatzen dian, gogoz apuntatzen den orori, eta ba, jendea guztia animatzen dugu, abestea, herritako koroetan, parrokiko koroetan, laguntaldetan, bueno, animatu, eta gauza gatatzen diala.
0: Bueno, Jose Ignacio, eskerrik asko.
1: Vale, eskerrik asko.
0: Agur. Gertzea.

0: Bueno, ba, besbatza kontuak alde batera utzi eta irrati urtea behar bezala amaitzeko, beste ahots biki pare bat elkartu dugu Baipasan. Bueno, Baipasako kideon belarriak eta gure ingurukoenak erabat jarrita egon direlako honetara, eta balaude, dirudienez, gure inguruan ahots biki bilaketak eta uste eman digute, Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, babai, bataz beste laupabost astez behin izan dugu ahots biki parea elkartu eta elkarrizketatzeko aukera. Ze esan beharra dago, eta eskertu, proposamena egin diegun 10.9.9 onartu egin duela gure jolas proposamena. Oraingoan bi gizonezko ahots iruditu zaizkigu biki.
0: Iruñeko estudioetan dago bata, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
2: Ba, ongi, bai, bueno, ta, toki polita da estudio, eta gustura.
0: Eta Donostiako estudioan dago bestea, gure ondoan, gaurko bestea batxubikia. Arratxaldeon zuri ere?
3: Arratxaldeon.
0: Zer modu zaude?
3: Oso ondo. Ben estudio berri ontan, hain diken intzele gona.
0: Eta nuen ezagutzen.
3: Berrian ez.
0: Zuek ere eskertu behar zaituztegu, batxubikien proposamen honi baietz esateagatik. Kostatu zitzaizuen baiezko ematea, Donosti?
3: Ez, egia esan ez. Ezagutzen nuen, askotan ikusi bai entzuna eta bai Instagramen ikusi eta esan zidatenean, bitu hasi, barkatu, jainka sartu dut. Bitu, zure izena eman dugu ontako, eta bai, guazen baurrera.
0: Zure izena Euskal Herrian asko gertatzen den, bai, asko errepikatzen den nada, beraz, ez duzu pista gehiagirik eman. Iruñak zer dio?
2: Beno, ba, ni harrituta gelditu nintzen, uno, pertsona tekera kutsi zidan, proposatu behar zuela, gure ahots bikia, eta bueno, buruak egin zian estanda, gero negozio detailatuko dut, baina estanda egin zian buruak, bai, momentu horretan, bai.
1: Ze, igual aurrez ere bazen uten ahots bikiren bat, ez dakit esenideren bat, edo...
3: Nik ez, bai. Nire kasuan ez.
0: Iruña, bai.
2: Bai, neneri askotan, ba, arrebarekin konfunditu, diate, betez ere, bai, bueno, urrutiko sabaizebek eta ditzen zutenean, eta bar, ba, batez ere, arrebarekin, eta gero tarteka bueno, esan diate, baina uste, bueno, erderaz, batez ere teleoperadorak eta holakoak, eta bueno, baina ez zara gizonezkoa, eta ba, petxatzen nuen emakume batekin arintzela itzait, eta holakoak izan dizkete, gero, bueno, ez dakit horren feminizatu daukagana hotxala ez, baina bueno, konpresurik ere ez ditera egiten.
0: Donosti, zuri etzaizu gertatu horrelakorik?
3: Ez, orain arte, ez beste batzuen kasuan bai, badidezko adarriako bati deitu eta bere egitazela pentsatu bat edo beste, baina nire kasuan hain gogoan dakaten ez behintzat.
1: Aizue, pertsona baten deskribapena egiterakoan, zenbakarren tokian aipatuko zenukete zuek ahotsa? Ahotsak pizten du zuen arreta?
3: Irratian lan egin dudanetik gero eta gehiago.
1: Oizema pista.
3: Bueno.
0: Irratitik ere asko pasagarat ere.
3: Hori da. Eta irratiko misterio horrek ere, bueno, legabotik irrati entzuten zenean, bai. Eta gero eta gehiago. Bai, nik uste gero eta gehiago.
0: Iruña?
2: Bai, ni ustez badauka, ez? Batez ere, bueno, ba, fisikoa izaten da normalean, ez? Lehen pertsona bat ezagutzen duzunean, baina beno, gerta liteke, ez? Zuen kasuna ere irratian lan egiten duzuenean, ba, igual lehenengo kontaktu ere askotan telefonoz da, edo uinen alde batetik bestera, eta beno, ba, nik uste dut, halako kasuetan ere bere garrantzia daukala, eta gero, noski, pertsona batekin hitz egiten hasten zarenean, hauzaz, edo, bueno, interesatzen zaizulako ere, beno, ba, hotxak badauka, ez, bere eraginek, eta nik uste dut, baietz, badaukala, bueno, rankina badaukala, ezakit, ba, igual, ni jarriko nuke lehenengo, bueno, ba, ikusmenetik, ez, jasotzen dugun hori, gero, igual, usaimena eta gero, hotxa.
1: Abai, eh?
0: Usaimena kera informazio asko maten duen, arze duzu. Bueno, izenak esango ditugu tere.
1: Bai.
0: Ikuste baietz, ez bestela hemen. Bueno, biak ikusi eta entzuten ditugulako, eta baita gure entzulek ere bai, kirol saioetan aritzen da Josu Ganuza, Iruña orain arte, Josu Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta Iparraldeko berri emanez, baita Euskal Telebistan ere, Asier Arbelaitz, Asier Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Entzun izango duzu behin baino gaiagotan, bata bestearen ahotsa.
3: Bai. Hasieran irudia bai, baina izena ez, Josu eta ikusia telebista bai, baina esantziatenan Josu Ganuza, eta gero jarri nintzen, da, bai, badakit zein den. Pentsatzen jarri ez, eta gero, ba, batzutan bai, bestetan ez, entzun izan detenean, orduan, ikusiko dugu, ea nola ateratzen den hau.
0: Josu, zure kasuan esan duzu lehen, zeo zegertatu zetxaizula, hasieran hau txan zuzen nuenean, ez?
1: Ezan da bat, esan.
2: Bai, zera informatiboetako, telebistako informatiboetako lankide batek, Zan zean, ba, terri bidali behar diote, zen eta oso argi daukate, berdinak zareten nintzun nuen, esan nuen, ba, baina arbeletza eta ganuza, ze asieran gainera hartatu zitzaiola, ez? Ezekiela nire audio bat entzuten ari zen, bere asierrena edo, eta jarri zen begira, baina jarriko izut, zen egia da, bueno, igual telebistatik ez, eta bazaude ere irudiak kutsatuta, eta bueno, beste giro batzu dago, telebista ez duzu entzuten irratia entzuten duzun arreta horrekin, eta jarri zidan, eta osan, eske, badirudin nik bidalitako WhatsApp audio bat dela. Gertatu zitzea pixka bat, bueno, ba, zientzia fikziozko noveletan eta pelikuletan esaten dute, ez? Zure etorkizuneko edo iraganeko, kasuan niarekin, ez? Topo egiten baduzu, bueno, zoratzen zarela. Ba, nik esan nuen olako momentu, zoramen momentu bat, bai, nahiko potente izan zen, nolako, bueno, bai, buruak korto zirkuito egin zian.
1: Bueno, ia gain dituta hori, ala, Josu?
2: Bai, era bat.
1: Aizu, lantresna duzuen aldetik, ahotsa, zenbatera nio arduratzen zarete zaintzeaz?
3: Ba, gero eta gehiago egin behar da, neri irratian hasi nintzenean lanean edo irrati mundua probatzen, lankide batik esan zian. Orain arte inoiz galdu elez... lehenengoa galduko dezuna, eta hala da. Eta gorra justu iso amarretorre naiz, baina bai, alegintzen gara, bai, eta zaindu behar da, eta esatego ez horren beste ez hain altu itzegin, ez jelaskorik edan, hola ibiltzen gara, zen ero bestela. Eta jendea segituan hartzen da, hau txapiskat, falta, segizu segituan esatiz, hau txapiskat,
0: Josu, zuk ere beste modu batean bizi duzu zure hau txarekin duzun harremana kazetaritzan zabiltzanetik?
2: Bai, argi eta garbi, nire ni gutxitan izan ditut ez tarriko minak, eta, bueno, mene ITB-n kiroletan lanean hasi aurretik tokiko irrati batean Iruñan egon nintzen, Euskal Herri irratian, eta lanean hasi nintzenean, eta ez zer informatibotan ez, eta boletinak egiten zenituenean, eta tokiko irrati batean gainera, ba, boletinak luz, bueno, ez dira hainbat ahots, ia ahots bakarren egiten dira, eta nabaritzen nuen ez tarria minduta, eta asteburuetan ba, pote bat hartzen egiten bazinen, ba, hori ahotsa galtzen zenuela, eta saiatzen naiz, ez, ahotsa zaintzen, ere arnasketa ere pixkate, bueno, ezten tematu naiz, hola laguntza eskatu behar izan dut, pixkate ere arnasketa, eta ez, grabazioetan eta alakoak ez zentzuteko aspirazioak eta alakoak.
1: Telebistako kazetari zaretena aldetik alare, irudia zaintzeak ematen dizue lan gehiago?
3: Ni horrein hasi naiz, irratian egia da, ba, konturatu gabe da, bueno, arruntago da normalxiago egiten zen, baina horrein konturatza autokatzen bali mazait, igual oso animatua da, alkandora hau ez dakizia liste emateko, eta baina astezea pixka bat hori kontrolatzen bai, orain igual irudiak ere hartzen du bere garrantzia bai.
0: Zure kasuan, Josu?
2: Bai, pixka bat, bueno, askotan igual ilapaindegi da joatea azten zait, eta bat zara da ilapiskat, ba, ara moduz azaltzen naiz, edo, bueno, tarteka igual ere, ba, ez, bizarra kentzea ere igual azten zaizu, baina, bai, batez ere etxetik jasotzen dituzun, ba, balako, ez, bueno, ezakite errukia horrentiara azten zaituzten, alako komentario jasotzen dituzu, eta gero janzkerarekin, ba, ni ere saiatzen, nahi, zabi, ez, kiroletan, ba, osasunaren jarripenak egiten ditut, eta esan entendu, bueno, saia turkoan ez behintzatu da igual gorri egi ez ateratzen, edo elastiko gorrikin ez ateratzen, orain Sanferminak datoz dela, kiroletan nik beti daukat dikotomia bat, ez? Normalean, Sanfermineko izitzen dute osasunaren lehendabiziko entrenamenduarekin, eta klar, taxoare da, orduan, igual, etortzen nahi ze redakziora Sanferminez jantzita, baina gero taxoera joateko aldatzen dut arropa, ze taxoare Iruñetik gertu dago, baina ez da Iruña. Eta ordan gero ere erregazioa esaten diate, baina bat zeneukan Sabroñez jantzita joaterik, ordan, bueno, alakoak baditugu, bai.
0: Hasier, Euskadi Irratian ere aritu zara. EITB-n egin alduzu orain arteko ibilbide guztia, edo beste Davide batzotan ere.
3: Ez, nire tokiko irratian, Antxeta irratian hasi nintzen, Hendaian, batxierra bukatu eta segituan, orduan kazetaria hitza graduko lehenengo bi urteak anegin dituen, lehenengo bi hiru urteak, eta gero ja hirugarren mailako bigarren lauileko horretan ja Euskadi Irratian hasi nintzen, eta orduzkeroztik bai Euskal Irrati Telebistan.
1: Kazetaritza ikasi zenuen?
3: Kazetaritza.
1: Argi zeneukan?
3: Nik oso txikitatik eduki nuen argi. Gainera hori, nik badut anekdota polita, batxierra bukatu genunean, Iparralde Euskal Herriko kasuan lizeoa bukatu genunean, ematen dizkizute ikasketa espediente guztia. Aurrezkuntzakoa, lehen hezkuntzakoa, xiaxkako ibilbide guztia. Eta lehen hezkuntzako LH5, lehen hezkuntza LH5-en bukatzen dako, LH5-eko liburuan zer ofizio nahi kezunik izan, kazetaria zeuen jadanik idatzita. Horren hori zanon, babitu.
0: Argi zenuela, ziratik.
3: Nik aztutan unu hori izela, baina ikusi nuena, zanon ara, kazetaria.
0: Sortzez, nongo azera?
3: Ni sortzez, Baionan sortu eta Hendaian bizi betitik. gurasoak egia da, gipuzkoarrak, bai.
1: Eta ikasi nun ikasi zen duen gazetaritza?
3: Ikasi Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan.
1: Ego aldean. Aldarrikapen asko dituzte, izan bai, dituzue askako ikasleek. Horiek gutxi ez eta hegoaldean ikasketak egitea erabakitzen duzuenok, ze realitaterekin egiten duzue topo?
3: Errealitatea da, Ipar Euskal Herritik datorren ikasle bat, hartzen dutela kontuan, atzerriti datorren edozen ikasle bezala. Aplikatzen zaio, hautaketa prozesu berdina. Eta hor guk aldarrikatzen duguna da, gu iparraldetik onera baldin bagatoz, da euskeraz ikasteko. Ez da atzerrira nahi dugulako jamaizik eta han euskal filologia bakarri dago euskeraz Baionan eta ba, beste dozer ikaskete euskeraz nahi badugu egin Euskal Herriko Unibertsitatea dugu eta horrela gatozenean ba, hori, izaten da hautaketa prozesua une den bidez eta orduan ba, Austriatik, Alemanetik, Italia eta Endaiatik edo Baionatik eta hori prozesua berdina da hor konbalidazio arau batzu daude eta horiek aplikatzen zaizkigu.
0: Josu Ganuza, Iruñea zu, nondarra zara?
2: Atarrabiakoa, Iruñetik ba, 4 kilometrora, Indurainen herria, ez? Oh.
0: noizkoa? Noiz jaioa?
2: 89an urrian, bai.
0: Ez zarete belaunia aldi berekoak. Ez. Asia zuk zenbat urte?
3: Nik 23, 2003. Koa.
0: Amai urte. ez da ezer, ez da ezer. Aizue, Josu, zure kasuan, Nafarroan jaso duzu formazio guztia?
2: Ez, unibertsitatea ere Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta, bueno, bestela bai, zera, DBH eta lehen eskuntzatu jo guztiak, bai, baina gero, ba, Leioara, egin genuen ere salto.
0: Ordan fakultate berean aritu zineten, gara iezberdinetan.
3: Bai.
1: Kazetaritza bai. Ikasten baita ere, Josu?
2: Ez, nik publizitatea ikasi nuen, eta, bueno, ba, fakultatearen bi etapak ez, obren aurreko eta obren osteko ere ezagutu nuen. Eta, bueno,
1: licentzia duzu beraz, eta
2: zara. Bai. Bai, hori da, licentzia duan naiz, bai.
0: Eta, Josu, zuk, Asierrek bezain argi zenuen, publizitatea ikasi nahi zenuela, edo zergatik egintzen nuen autu hori?
2: Ba, zegoen nire, bueno, ba, beti danik, ez, kazetaritza eta kirola, eta, bueno, baina gero publizitatearen munduak ere erakartzen ninduen, eta zen, bueno, ba, probatuko dut, gero beti aukera dago, ez, kazetaritzara salto egiteko, eta, bueno, azkenean kazetaritzara ez duen salto egin ikasketetan, baina kazetaritzan lanean amaitu dut.
1: Eta publizitatean lanik egin duzu?
2: Praktikaldi batzuk Madrilen, eta holako komunikazioan ere komunikazio korporatiboan lan txoren bat, baina ez gehiena kazetaritzan. Gainera, uste dut, bueno, ba, iaia, bueno, edabide tradizional guztiak, ez? Ukitu edo zapaldu ditu dela, prentxe idatzia, irratia eta telebista.
0: Eta noiz izabiltza Euskal Telebistako kirolta lantaldean?
2: Ba, uztailean 3 urte egingo ditu.
1: Eta une honetan okerrez baga daude, alegia gaur, ez bat eta ez bestea, ez zaudete lanean. Asier, noiz izaude oporretan da noiz arte?
3: Nik oporrak hartu nituen joan den ostiralean, ekainaren 26an eta uztailaren 10eraino.
1: San Pedrotatik, San Ferminetara.
3: Hori da, bai, gure eskualdean Samartzialetatik, baina bai, hori da.
0: Eta tartean, EHZ-etara?
3: Ez, Samartzialetan gelditu gara egiten.
1: Lortu duzu deskonektatzea?
3: Bai, gainera oso modu altuan esango dugu.
0: Behar bezala. Josu, zuere zabiltza lanean, baina uste dugu etzabiltza oso libre ez?
2: Ez, bigarren txikia izan dugu etxean, eta beno, ba, orain, ba, itatasun baimenaren lehen partea agortzen, ze uztailaren 9an, ba, gueltatuko naiz, behin-behinan lanera bintzat.
1: Eta itzultzerakoan, munduko futbol txapelketaz, turraz, zertaz arduratu beharko duzu? Ala, esan duzu ja, osasunakoak ere hasita egongo direla?
2: Osasuna hasiko da entrenatzen 10ean, beraz, pentsatzen dut 10ean taxoaren izango garela, eta gero, bai, ba, hori, munduko txapelketa, turra, arrauna, bueno, etariek pixka bat, ez? Hola, kontatuko dugu zer gertatu den saio bakoitzean.
0: Josu, zuretzat, kirola lana da soilik, ala, berez bazara kirolzalea?
2: Kirolzalea oso, eta, bueno, ba, horrek egiten du, ez, lana beste modu batera fokatzea, ez diot kirolari gorrotorik hartu, eta bueno, ba, bizitza oso, ez eman dute kirolari lotuta, nola bait?
1: Zertan eta nola?
2: Ba, 2002 urtetik futbol epailea izan naiz, hemen Nafarroan, batokiko mailetan, eta ala, eta beno, ba, orain aurten izan da nire azkeneko partida duela aste batzuk izan genuen, justo gure txikia jaio, eta bi egunetara azkeneko partida egin nuen erretiro, edo hartu nuen, bai.
1: Ahi ba, Nafarro guztiko futbol zelaiak ezagutuko dituzu orduan.
2: Bai, futbol zelaiak eta herriak eta tokian tokiko ere irainak ere ezagutzen ditu.
0: Hori galdetu barrean izun, ze arbitroaren ahotsa futbolean ari direnen gainetik jartzea, ez da erraza izango, eta bereziki armailetan, ez, daudenen gainetik ahotsa jartzea ere zaila izango da.
2: Bai, zaila da, gero aroak daude, ez, egoera soziala ere nola dagoen, bala islatzen da ere futbol zelaietan. Nik beti esan dut, ezakite psikologoren batek agian herrieta egingo dit, baino uste dut, jendea futbol zelaietara batez ere doala terapia kolektiboa egitera, edo individuala ere, batzuk hola bere txokoan jartzen dira eta joaten dira, ez, barrena kostutzera. Baina beno, uste dut hori, ez, onigo baldut, 2010-ko amarkada hori bereziki gogorra izan zela, ba, ekonomikoki gurean eta ba, sozialki ere bai, ba, nabaritzen zela, ez, jendearen aldartean, osasuna gaizki joan denean kirolean ere nabaritu da futbol zelaietan, ba, jendearen nola ibilien, musukoak kendu zigutenean ere nabaritu zen ikaragarri. Bueno, bai,
1: psikologo edo soziologo batendako materiala baduzula eskuartean, ez da?
2: Bai.
1: Aizuta, gaur egun osasunaren partidarat jarraitzen ari zarenean, zenbateraino joaten zaizkizu begiak epailaren lanera?
2: Asko, zen eta, beno, ba, guretzat ez, azkenan epaile profesionalak, epaile digaren ontzat gainera, erreferente dira, baina kazetari ontzat ere bai. Ze azkenan, askotan, ba, bilatzen dugu, ez aitzakia, baina beno, ba, partidaren jardunean epailea bada, parte garrantzitsu bat, erena ez, baina berenetik gertu izango da, eta beno, ba, asko behiratzen dugu, eta epaile izanik, ba, baskoz gehiago, ez, eta igual kamera lankideak ez, baina hori falta ez da, eta bani, ez, eta hau gertu da, eta beno, alakoak asko, ez, bai, gaten zaitu, eta joango zaitu horretik ere.
0: Asier Kirolaren ez armandu zuzuk?
3: Bai, futbol zalea banaiz, Errealeko bazkide, eta gero niri ere asko arrauna. Hoi kostaldeko izateagatik agian, oso arrauntzalea eta futbolzalea ere bai. Egia da, irratia, bueno, komunikabideetan lanean hasi baino lehen, askoz ere zaletasun gehiago nuela orain baino.
0: Bai, eta hori?
3: Bai, ba ez dakit, ba pixkanaka jistu guatzait, baina bueno, ez gorrotorik ez zerre, futbol partidatara eta gustora joaten naiz, baina leheno ez dakit intentsitate gehiagorekin edo bizi nuen, hori bai, hori onartzen dut.
1: Aizota, lanetik irten eta zer egiteko egoten zara desiatzen?
3: Ni egoten naiz, eta asko kesatute, amarnaka saltxetan sartuta. Zato, lanetatik aterata ere, ba ez dakit nongo sagar dugun antolatzera, edo jaiak bale maitu jaiak, inauteria bali madira inauteriak, egia da, hori gustatzen zaitela, herri kultura hori antolatzea, eta gauza askotan sartzeko aukera eman diote, eta nik ez esaten ez jakin da. Eta entxe, orduan, askotan hor, eta bestela, ba, familian baserria badugu, baserri aldera, eta lagunekin aldenean, eta horrela xibiltzen gara.
0: Baina zenbat kultur taldetako kide zara?
3: Endaian bertan, endaian zarpei banda nago, zarpei banda litzateke, bueno, herriko musika eskola dena, elkarteare bada, tamborra dere badu, hor, ba, endaian asteko bisintxotan ateratzen gara eta udaran euskal jaitan ere bai, eta gero urtean zehar beste egin batek italdera baditugu. Hor, normalean tamborradako kide. Gero Irunen, sagardegunaren antolatzaile ere bai. Hondarribin, aste santuetan prozesioan, erromatarrez. Irun eta Hondarribiko beste maik gautan, Hondarribiko jaizubi auzoko jaiak antolatzen ere bai. Eta hoieko laixi etortzen zaizkitenak lehenengo botean. Eta
0: zaren lagunak parean egongo balira esango lukete. Eta honekin astu zara, eta beste honekin, eta beste honekin.
3: Bai. Normalen oso ondo zatitu ez zaizki solapatzen bata bestearekin.
0: Bueno, hori meritua
3: bai. Baina bai, urte guztia beti izaten da zerbait ezpada bat, bestea izaten da.
1: Seguro jotzen duzu la musika tresnaren bat.
3: Bai, nik perkusio ikasi nuen eta dena perkusioaren inguruko. Tamborra ezpalin bada ba, platerak edo eta txindatak, bomboa, horreta hoiekin ibiltzen gara beti.
0: Eta entzun? Ze musika entzutan duzu?
3: Entzun, bueno, farrandan atera eta babak egu ze musika dagon, esan behar da gustatzen zaitela neurri batean, eta gero bestela guk ni oso gozategi zalea naiz, euskal musika ere bai, eta hor txeko katuko nuke, euskal musika inguruari gero gozategi bereziki, eta gero ba, parrandako musika ni gehiago naiz, orain dela urte batzuta ba, elektrolatinokoa gehiago naiz, baina hoiek esango nituzke entzuten nituela.
0: Josu, zure play zerrenda antzeko litzateke?
2: Bai, euskal musika nagusi, batez ere, bueno, ba, orain gorkorbizu, ez? Eta berri txarrak entzuten jarraitzen dut. Umezurtz geratu baikinen asko ni besteak beste. Eta, bueno, ba, bai, euskal musika nagusi, gero ere, ba, korrik ateratzera joten aizenean, nola entzuten dudan, ba, hola, musika beskate kaineroagoa, ez? Teknoa eta bar, ba, gero, hola, sugerentzietan eta iradokizunetan, beti alakoak azaltzen zezkit asko, baina bai, batez ere euskal musika entzuten dut.
1: Bueno, zuen ahotsek elkartu gaituzte gaur bai pasan, zuen lanagatik behin baino gehiagotan entzun izango duzu zuen ahotsa bakoitzak berean oski. Jende guztia ez da eroso sentitzen norberaren ahotsa entzuterakoan. Zuek?
3: Ni leno ez, ni egia da ba eskolan eta egiten ditunean lanak ba grabazioak eta hau da nire ahotsa, baina ni uste orain ja oituna izela eta orain bai ez dutela. Baina goratzen naiz garai batean bai, postukalean buruan beste irudipen bazenun da entzuten zenun zure grabazioak eta hau da nire ahotsa, baina orain ja oituta nagoela esango nuke.
0: Josu, zuk ere prozesu bat izan duzu?
2: Nik nire burua entzuten dudanean, orain ez, programa maituta, gustora entzungo dut, lokuzio bat grabatzen badut eta bideoa etxean entzuterakoan gustora entzuten dut, baina kameralaria hola errekurtsak hartzen ari denean eta atzetik nire ahotsa entzuten denean, ez dut bat ere gustu. Eta hori uste dut ez duela konponduko, hori da nire mania pertsonala.
0: Zuri ere bai aser gertatzen zaizu?
3: Bai, hori da. Nik gehiago da oire esan beharren ba momentu hortan, ala hori etortzen zaiz eta askotan jeisten diogulako volumena ba alik eta dezibelio gutxienetara errekurtso irudi horri, baina batzutan esaten orain txetorri zaiz burura itxasun ginen pelota partido bat grabatzen, umeena eta batek izugarrizko sotamano eman da beste bat ikustion buruan. Grabatuta dago, ikusi nahi bezu iparraldearen horreneko toma faltxutan badago errekortxo planari. Eta ez dakiz esanun, baina esanun, oire esan beharraldean. Hori askotan pasatzen zain, bai, hori bai.
0: Bueno, pareko hau txaduzurako, baiezko eman eta ikusten duzu ez, zuen bizitza zizketan, jarri zaituztegu, hau delako, hau txbikian ken xarma. Eta atalonek badu amaiera bat, asierzuk esan duzulen, entzun duzula baten, beraz, dakiko bai. Zuren testa datorrela.
3: Hori da, bai.
0: Orduan, biok batera erantzun behar duzue, eta galderak, bueno, ba, aukera bat edo bestea, edo batzutan hiru aukera izango dira. Ados, Josu?
2: Vale.
0: Vale, ados. Venga, basiko gara. Gaua ala eguna.
2: Itxoin, gaitzen dituzte, segundo bat.
0: Ui. Ez dugu.
2: Orain bai.
0: Ba. Gaua ala eguna.
2: Eguna.
3: Azkeneko egunak ikusita gaua.
0: Baina hori beti, edo...
3: Bai.
0: Eguneko tordurik gustokoena, gosaria, bazkaria edo afaria?
3: Bazkaria.
2: Gosaria.
0: Gazia la gozoa?
3: Gazia.
2: Gozoa.
0: Oiama. Hau txantzeko abai, baina gustutan nola gabiltza. Elkarrekin geratu barko duzu, pixkarantzeko tasun gehiago topatzeko.
2: Txapelietako bazkaria toletzen badugu hemen erredakzioan etor dadila.
3: Ba, gustora asko.
0: Aperitiboko tertulia da bazkalostea.
2: Bazkalostea.
0: Dantzatu ala bestu?
3: Abestu.
2: Oso baizki astun dut, baina abestu igual ere, bai.
3: Bai, berdin, nik ere abestu, dantzatu, baino hobe gaizki iten dudan arren.
0: Liburuak paperean ala digitalean?
3: Paperean.
0: Filmak plataformatan ala zinemaretoan?
3: Zineman.
0: Uda ala negua?
3: Uda.
2: Negua.
0: Jopa, itxatzen duen zukere negua samartzen duela, lehen gau aldatu duzunez, orain dik ezain besterako.
3: Udako gauak oso bereziak izatea. Vale.
0: Trena ala hegazkina?
2: Trena.
0: Audioak bidali ala mezuak idatzi?
3: Audioak bidali.
0: Bueno, azkenean hor, bai. Bost egin dituzu,
1: Bai.
0: Aizue, ba, Asier Arbeleiz eta Josu Ganuza, Miriam Jonari eskerrak emango dizkidioguz, berak egin zuen proposamena eta berari esker zaudete hemen. Asko gustatu zaigu, azken hau txikiak zuekin egin izana. Ondoro, egontzarete, gustatu zaizu esperientzia?
3: Noski bai, ez eta niretzat ere plazer bat, azken hau txikiak aurtengo demoralikoak eta zurekin ere ez da hola, plazer bat.
0: Eskerrik asko.
2: Bai, ustra bilara bai.
0: Josu eta Asier, eskerrik asko.
2: Bai. Zuei,
1: agur.
2: Agur.
3: Aio.
4: Gustatu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen ere txera.
5: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
6: Diktadura bukatu zen laurogeita iruan eta handi bi hilabete junginen Argentinara.
7: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
8: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. eta noiz nahi, Wow eta gainerako plataformetan.
9: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
10: Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren irutik bostera, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da, Gorliz bost zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko Udala. Informazio gehiago, visitgorliz.eus.
11: Arratxean, ilustratzailearen txokoan, Joseba Larratxe, Jose Bizki.
12: Bai pasa.
0: Bueno, hotx bikiak bada, bai pasaren zigiluetako bat, eta zer esanik ez, whatever atalaz. Gure berratala bai pasaren nortasunaren parte da, hasieratik egin den tarte bat izan delako. Atal hori osatu duten emakume guztiak igaro dira guretik azken hilabete honetan, Maider Aldai, Oihana Besga, Ainara Azpiazu, Ane Gerra eta Maialen Martzol entzun dituzue berriro. Baina, whatever asmatu zuena falta zitzaigun. Atalari izena eta edukia jarri ziona, nortasuna ere eman ziona, eta berak egindakoaren ostean etorri dira gainerakoak. Orduan, amaitzeko nola ez genuen sortzailea ona ekarriko. Inez Azpiazu, arratsaldeon.
13: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
13: Ai, ba, nahiko unkituta eta urduri, eh? Bueno, es que claro, urte asko pasa dira.
0: Urte asko pasa dira, hemen egon zinenetik, baina urte asko bai. Eman zen dituen hemen.
13: Bai, bai, bai, ba, 2000
0: hogeian hasi ginen?
13: Eta, emeretzi,
0: hogeian,
13: bale.
0: Emeretzian esan zenion, bai, ez proposamenari, baina atala hasi zen hogeian.
13: Bai, bai, ba, hiru urte edo pasan dituen, bai.
0: Zer modu zaude?
13: Ba, oso ondo, aldaketa desente pasadira urte guzti hauetan, eta bai, kontentu irratira butatzagatik. Jarraitzen dut ere irrati kontuak eta egiten, agian ez dut hainbeste hitz egiten, eta musika gehiago jartzen dut. Baino pozik horrelako egitasmo batetara bueltatzagatik.
0: Ze, hasieran, whatever, astero egiten zenuen.
13: Bai, nola egiten un hori?
0: Astero. Ba, ez dakit, baina ala egiten zenuen. Eta gero, 15 min, hasi zinen egiten. Baina, zenbat egingo genituen?
13: Badakizu drive bat daukadala gordeta.
0: Ah, badaukazu gordeta horrein?
13: Bai, dena.
0: Eta zenbatu dituzu?
13: Ez.
0: Baina, zenbat folio izango ditu, gure drive horrek?

0: hori agertzen den ba edozein liburu eduki, ezta? Liburu, film, telesail, artelan edo esperientzi, ba bueno, horrekin lotura hori egin eta hori esaltza zen ideia. Orduan Whateverrek ba izugarrizko magutasuna ematen zidan horretarako.
1: Zenbat gai jorratuko genituen, ez?
0: Ez dakit, gainera ez genuen errepikatzen, ez da?
1: Ez genuen errepikatzen.
0: Ez dut ez zela hain argia gaur egun.
1: Esan dugu 2020ko urtarrilaren 7an hasi zinela. Zer buruz hitz egin zenuen badakizu, zure drive aktibatu dizu?
0: Bai, claro. Hori bai egon ezela pixkat, arkeologia pixkat egiten nere drivean. Eta gogoratzen ez, bueno, selfiea izan zela neren lehenengo gaia. Eta, bueno, ba, egia da, nik uste pandemiaren gatik ere, bueno, ez, orenikan ez.
1: Orenikan ez, genekien pandemia torriko zenek.
0: Hori da, baina, bueno, egia da, mobilekin bai. Eta Instagramek ere selfiearen kontu hau apila bat bueno, mugitzen zuela edo. Eta bazen ba horrela igotzaile bat, souvenir bat ere bazan, ekintza artistiko bat ere bilakatu zen, eta baita ere ekintza politiko eta askotan ere denbora pasa. Ez dakiz zer egin, ba, bueno, selfie bat egingo dute hemen, ez da? Eta, bueno, ba, konturatu nintzen garai haietan, ba, selfiea edo erakusten zuten hainbat eduki nahiko original topatu nituela. Eta esan nuen, bueno, bilduko ditut eta azalduko ditut, eta egia da, esan nuela, bueno, ba, zergatik ez dut gai hau hartzen, hau erretratu bezala, eta, bueno, ba, gaur egun ni identifikatzen, bueno, errepresentatzen duten, edo adierazten duten, ba, hiru elementu ere karriko ditut.
1: Eta, gaur egun uste duzu ondo errepresentatzen zaituztela?
0: Bai.
1: Bai. Epa, ondo, eh?
0: Bai. A ber, pixkatxo bat aldatu naiz, noski, nik uste dut, ontara ere itxiko gara. Baina, bueno, ba, lasai gaude orokorrean, ez da?
1: Ez dago gaizki hori, eh?
0: Nik uste dut, ba, hori, kolaborazioa aztero egitea.
1: Hori kentzea izan zen.
0: Ba, hori zen, erritmo guzti horiek, ba, jetxe ditugu, eliburu den daukitzea, nahi dezan, bueno, ba, genitu aldaketa bat pixkat hobeto bizitzeko.
1: Dokumental batekin hasi zinen, selfie aukeratu zenuen, izen horrekin noski, eta Agostino Ferrentek, ez, egindako dokumentala zen.
0: Hori da, 2019koa zen, eta, bueno, nahiko lan potentea jorratzen zuen zinemagile honek, gainera modu oso originalean. 2014ean, Davide Bifolko izeneko nerabe bat hiltzuten karabinero batzuk eta tiroengatik, eta bueno, Napolesen gainera, Traiano izeneko auzoan, eta Agustino Ferrentek, ba, bueno, niburuz jakin zuenean, ba, Davideren bi lagune ezagutu zituen, bueno, ba, auzo hortatik ibili zen, eta Pietro eta Alessandro izeneko bi mutiko hauek topatu zuten, eta horren beraiei, ba, bi mobil eta bi selfie makile emantzizkieten, non daude selfie makilak gaur egun.
1: Bueno, leku batzuetan badaude eta beldurra ematen dute.
0: Baina ez hainbeste, ez da?
1: Ez hainbeste.
0: Eskerrak.
1: Zorionek.
0: Eta, bueno, ba, kontu da mantzietela bai mobil hauek, eta horren beraien egunerokotasuna grabatzen hasi ziren. Eta gainera, bueno, ba, horrelako geto batean gertatzen zirenak, ba, asaltzen zituzten oso modu pertsonal batetik, ez da? Eta, bueno, ba, ikusten da zer nolako violentzia, eta zer nolako bizitza gogorrak dituzten, eta, bueno, gainera, 2019koan, ez esan, ez dela hain zaharra.
1: Bai, bai.
0: Eta, bueno, ba, Napolesetik ere gaur egun ibiltzen baldin bazara ere, nahi, somatzen da ere horrela jarraitzen duela. Baina, bueno, ba, bai da, selfiearen erabilpen nahiko politikoa eta nahiko beharrezkoa.
1: Garai hartan Tabakaleran egiten zenuen lan, Tabakaleran zegoelako Tobacco Days, zure liburu den da, gero joango zinen Grosera, eta bertatzen den liburu guztien artean, noski zuk saltzen zenituen liburuen artean ere ekartzen zenituen batzuk, selfiearekin zer ikusia zuen, zer ekarri zenuen?
0: Ba, ekarri nuen bat, Pics or It Didn't Happen izeneko liburu nahiko interesgarri bat. Arbide Bistrom eta Molizo daren lan bat zen, eta 2017an kaleratu zuten Prestel Publishingen. Eta, bueno, itzulpena argazkiak edo bestela ezen gertatu. Bueno, ba, gertakari baten egiatasuna frogatzeko erabiltzen dute esaldi hau. Eta, bueno, ba, nahiko aproposa da, azken finean, emakume hauek artista hauek edo egin zutena zen, bueno, ba, beraien Instagrametan eskatu emakumei, bueno, ba, zentsuratutako irudiak. Eta horren, haue guztiak bildu, bueno, horrelako kriba bat edo, bueno, aukeraketa bat egin zuten, eta 260 argazki aukeratu zituzten. Eta, bueno, ba, konturatu ziren gainera, ba, patroi berdineko argazkiak desagertarazten zituela Instagramek, ba, bueno, Violation of Community Standards edo komunitate arauaren austegatik. Eta hor bazegoen kasu nahiko esanguratsu bat, zela Rupika Hor izeneko artista da.

0: poetarena, uneko ezaguna bera. Eta, bueno, ba, bere selfie bat partekatu zuen, korrika egiteko, bueno, ba, shortekin, eta bertan hileroko ikusten zen. Orduan, ba, bueno, irudi hori kendu zuten zuzenean. Kontua da gero Tumblrren eta Facebooken partekatu zuela, bueno, claro, bueno, Facebook eta Instagram berdina da.
1: Baina, egia da, 2020-an Facebook aipatzen genuenean, zela, 2026-an Instagram aipatzearen antzekoa.
0: Antzekoa,
1: ez dugu esango berdina dela, baina bueno.
0: Eta nahiko birala bilakatu zen bi plataforma hauetan, ez da? Eta gainera, konturatu ziren ere, emakumeen gorputzak gehiago zentsuratzen zituztela. Ba, bueno, badaude hainbat elementu direla, nola esan, ba, arazoak edo ematen dituztenak, ez da, problematikoak, ba, bularpuntak, hilerokoa, eta hileak dira debekuaren bai, irabazleak.
1: Orduri jartzen dira, dira
0: bai,
1: dianez.
0: Bai, ai, ama, ze gauza raroak diren, ez da? Eta gero gainera, bueno, Arbidak jarraitzen du artista gisa, izugarrizko errakazta dauka, eta jarraitzen dute gainera bereien lanak ere zentsuratzen. My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face.
1: Baina zurekin behin baino gehiagotan entzun dugu Sofi. Eta noski gaur ekarri dartzen, ze orduan ere ekarri zenuen?
0: Hori da, selfiearen, antiselfiearen DJ eta ekoizlea bere hasieretan. Bueno, Glasgowko emakume hau, bueno, nire musikari favoritenetariko bat izan da, eta da. Eta poparen esperimentazio haundiena egin zuen bere bilbidean, ez da? 2018-an Oil of Every Pearls An Insight bilduma kaleratu zuen eta bere identitatea etzen ezaguna. Bueno, beti aurpegia tapatuta zuen eta bere showetan edo etzen agertzen. Incluso egontzen hau momenturen bat, da beste norbait bidali zuela bere lana egitera. Kasu nahiko, bueno, kuriosona edo da, segurtasun langile bat jarri zuen behin bere partez, bere ordez. Eta gia da, ba, bueno, trantsizioa egin ondoren, ba, bueno, horrelako revoluzio momentu bat edo izan zuen, eta horren bere aurpegi erakusten hasi zen, horren selfieak izan zuen ja bere boterea, eta face shopping izeneko kantu honekin, ma pixkat ere hori da horren adidazde da, eta bere bideoklipan ere hau oso argi agertzen da. Eta zein da kontua? Ba, bueno, kantu hau aukeratu eta pare bat urte beranduago, ba, bueno, urte bete beranduago.
1: Bai.
0: Ba, bueno, Atenasen hiltzen Sofi iztripu nahiko...
1: Bai.
0: Ez dakin dola zan.
1: Arraro batean,
0: bai.
1: Eta zorte txarreko iztripu batean.
0: Bai, bueno, ilargi betea zegoen, erekuntza erotxe batean zegoen, telatura egozan, telatutik erori, eta, bueno, bazen duzen.
1: Eta orduan ere gogoratzen dut, omenaldia egintzen iola Sofiri.
0: Hori da.

0: Itzegin dezagun ala zinefrori buruz.
1: Bueno, eres tres lasailtzaile eta konzentrazio maile ofiziala da bera. Bueno, 1986an jaio zen bera. Eta, bueno, ba, familia, artista familia batetik datorren emakume bada. Eta, bueno, ba, hori, konzentrazioa edo lasaitasuna behar dudan bakoitzean, beraren gana jotzen dut. Bera Belgikan jaio zen, ala eta guztiz ere, ba, urtzaroan Londresera joan zen bizitzera, eta egia da hor musikarekin, ba, zigorrezko kontaktua izan zuela, eta hor murgildu zela mundu artistikoan. Eta bera harpa jotzen hasi zen, jorre, kristonen bidea maten dut.
0: Bai.
1: Da, ez kriston instrumentoa, baina okio, no.
0: Medi da pixka trainera magikoa balitzu ez dela, ez?
1: Bai.
0: Ez dela lurtarra.
1: Ez, neko fantasiosoa da.
0: Bai.
1: Iruditegi oso fantasiosoa da orka harpak. Eta, bueno, kontu da, urte batzuk berandago, ba, sintetizadore modularrak topatu zituela. Nik uste eta harpa jotzen, baina zailagoa dela sintetizadore modular bat.
0: Eta zuen, bueno, gauza zail bat kontrolatzen dut, baina biderkatu dezagun erronka. Noski
1: baiet. Erronka behar dut, hemen. Eta, bueno, ba, derrepente, ba, instrumentonekin hasi zen lanean, eta soinu atmosferikoak eta espazio oso zabalak sortzen aritu zen. Eta, bueno, ba, entzuten dugun bezala, ba, jazza, musika ambienta eta esperimentazioan nazten zituen. Eta, bueno, ikusten entzuten denez, ikusi ez, entzuten denez, bueno, ez du presarik, eta arna zermateko denbora ematen du bere musikak. 2021an Space 1.8 izeneko lanak aleratu zuen, eta, bueno, ba, zeko errezko arrakasta izan zuen. Ni urte hortan deskubritu nuen, eta, bueno, ba, zeko errezko ez dakit, ia egunero entzuten dudan, nire bizitaren soinu banda dela esan dezakegu. Ba, hori, jazz garaikidea, elektronika eta meditazio kutsu bat ere duen
0: bai,
1: ba, musika uztartzen du berak. Eta 2024an Endlessness izeneko diskoarek aleratu zuen, eta bueno, ba, elementu oso antzekoak topatzen ditugu, baina bueno, ba, ikusten da ere, ba, konplexutasun handiago dagoela, eta ez da, sakontasun gehiago ere. Eta nik esaten dut, ba, hori, sendatzeko musika dela, arna sartzeko eta gelditzeko ere.
0: Gure kontzentrazio maila urte hauetan ere okerrera egin du. Entzuten ari nahi zure musika aukeraketa eta faltan bota dudan zerbait izan da, ze beti zure musika aukeraketak oso atmosfera ona ematen zion gure bertarteari. Esan dugu, duela zazpi demoraldi Tobacco Days hasi zinen, gero Tobacco Days grosera mugitu zen, azkena liburu den da itxi zenuen, baina badakigu irakurtzen jarraitzen duzula.
1: Bai, irakurtzen jarraitzen dut, gainera, askoz ez lasaiago eta aukeraketa librago bat egiten, eta gainera liburuen munduan ere lantxo batzuk egin ditut. Eta horietako proiektu bada, bueno, Cielo Santo izeneko Bartzelonako argitaletxarekin egonitzen horri labete batzuk liburu orkezpenak eta antolatzen. Eta, bueno, oso liburu bereziak kaleratzen dituzte, aukeraketa da nahiko xeleberrea. Eta hor, aukeraketa horren perlatxo bat ekarri dut.
0: Mercurio retrogrado.
1: Bai, hori da. Emil Izegalen lehenengo eleberria da hau. Eta, bueno, 2020an kaleratu zuen berez berak ingeleraz, eta 2024an kaleratu zuen gazteleraz Cielo Santok. Eta egia da ez dela bera ohiko idazle bat. Bueno, ba, bera ere artista da, kultura analista eta joeren iragarlea. Bueno, nahi kontzertu hauek ere egiten zaizkit neko urrutikoa.
0: Trendizeter.
1: Ba, eta bueno, ba, pixkatera izan gara hori, ez da?
0: Dezente izan gara, bai. Saiatu gara.
1: Saiatu gara. Eta badago kontzeptu bat, berak asmatu zuen, edo, bueno, berak Kei Joblizeneko kolektibo batean zegoen, eta normkor hitza asmatu zuten pertsona izan zen.
0: 2020an koreari buruz etzen hitz egiten, eta gaur egun dena da kor.
1: Claro.
0: Dena da lore, eta dena da kor.
1: Bai, ba, neska hau, bueno, hogeita gutxirekin gainera. Eta, bueno, ba, normkora ezagutzen ez duenaren zat, da, bueno, ba, berezi izateko presioari uko egitea eta normaltasuna bezarkatzea. Egia da, adinarekin ere nik uste normaltasuna aukero eta gehiago bezarkatzen dugula. Eta adibide batzuk babar dira hor bakero edo urdinak, kamiseta txuriak edo krisargia, jertxe zabalak, logorik ez erabiltzea, bueno, baitaren eta amaren zapatila itxusi edoiek, New Balanceak adibidez, ba, hor daude. Eta egia dara, gaur egungo luxu xilarekin ere egin daitekeela lako lotura bat, ezta? Eta, bueno,
0: Horizen buruan agertzen da hor, astrologiarekin zer ikusia duen zerbait, ze gaur egun, claro, dena da Merkurio retrogrado.
1: Berari botatzen diogu kulpa demora guztian. Bueno, kontua da, metafora bezala darabiltzen duela izenburu hori, ba, berak azkenean Merkurio atzerakoia dagonean gertatzen den kaos guzti hori, ba, reflexatzen du edo agertzen da bere liburuan. Gainera, bueno, autofikzioa edo bezala katalogatu dezakegu liburu hau, eta historia Trump aurreko New York edo, bai, New Yorken dago kokatuta, Occupy Wall Street ere mugimenduan, claro,
0: Bai.
1: Urte batzuk pasa dira, baina ez da inbeste.
0: Baina asko dirudite.
1: Bai. Eta, bueno, ba, Emil izeneko gazte bada protagonista, eta bera joeren analista da, eta internet berrasmatzeko asmaduen startup teknologiko baten egiten du lan. Ai, ama, eh?
0: Oso ona, egia san. Liburu interesgarria, eh?
1: Nik, azte bostegunetan irakurri nuen, gainera, agertzen diren gaiak, ez da, ba, publizitatea, artea, sare soziala, memeak, kapitalismo garaikidea gurutzatzen duen mundu hori oso ondo, murgiltzen da eta oso ondo azaltzen du. Gainera, umore asko erabiltzen du, ironia ere bai, orduan oso harin irakurtzen da, eta nik uste dut gainera, belaunaldi baten zalantzak erakusten dituela oso modu berezian. Eta hori, sormena, lan prekarioa, arrakastaren promesa, etengabe konektatua egotea, baino gero bakarri sentitzea. Ba, bueno, nik uste dut gaur egungo mundu ulertzeko liburu oso aproposa dela eta erradiografia oso fina egiten dela.
0: Eta esango dugu gure bertarteari itxira emateko oso aukerak eta egokia dela, esan duzun bezala, zure gomendioek eta gero zure atzetik etorri direnen gomendioek lagundu digutelako mundua hobeto ulertzen, eta bereziki gomendio zerrenda ikaragarria sortzen lagundu diguzu, Beraz, eskerrik asko gure bersortzeagatik.
1: Ez da zer plazerra izan da hainbeste eduki zuekin partekatzea, eta gainera, bueno, ez dakit, eskusa oso polita izan dare nik gehiago ikasteko eta gauza pila bat deskubritzeko.
0: Inez Azpiazu, eskerrik asko benetan.
1: Esker zuri.

0: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on daizuela, segurtasun sailak jakinarazi duenez, espetxera bidali du epaileak Donostiako goxoki denda batean adingabeko bati sexu erasoak bitan egiteagatik aste honetan atxilotu duten gizona. Ertzaintzak herenegun izan zuen gertaeren berri goxoki dendako jabeak, 22 urteko gazteak bi aldiz egin ziola ustez sexu erasoa adingabeari ekainaren 25ean eta 26ean. Ikerketa abiatu eta peskizei segiz atxilotu dute dendaren jabea, esan bezala espetxera bidali du epaileak. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du biktima gehiago izan daitekeelakoan. Gaiz aldatuta Euskalgintzaren kontseiluak deituta elkarretaratze jendetsuak egin dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusetan unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira epaileek hartu duten erabakia salatzeko. Idurre Eskizabel, kontseiluko idazkari nagusiaren esanetan, euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiak ez duetenik eta arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara egin du jauzi orain.
2: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
1: Nazio artean ekialde hurbilean leherketa bat izan da Siriako hiriburuan Damaskon eta bost pertsona hil dira bertan gutxienez. Eztan da Damasko erdialdean izan da justizia jauregitik gertu hildako ez gain, bost hildako ez gain, 17 pertsona ere zauritu dira. Iranen bestalde Mojtaba Jamenei lidergorenak ez du bere aitaren hileta ekitaldietan parte hartuko, hala jakinarazi du bertako kanal ofizialen bidez. Iranen aurkako gerran lehen egunean hil zuten Ali Jamenei lidergorena eta larun batean hasiko dira ofizialki 6 eguneko hileta ekitaldiak. Kulturan jazz musikari lotuta asko dira gurean egiten diren jaialdiak, batzuk handiak, beste batzuk apalagoak, bada horien artean Jazz Beer Bermeon egiten dena, 28 urte daramate eta urtetik urtera herriko antzokia leporaino betetzen da jazz melodien inguruan. Gaur arratsaldean Bermeoko kafe antzokian izango da Frame laukote italiarra, Esti Monasterio da antolakuntzako kidea.
3: Hauze da 28. urtie Bermioko leku desberdinetan, frontoien, lameran, taraskan, eta antzokizen eitzen da, eta egiz esan gerota harrera handiz dagoedeko. Bete-beteta egoten da lekue, musikalarizeko sogustora egoten dire.
1: Errepidetan arreta eskatu legution, N240 errepidean, Goiain industriagunerako irteeran bi autok istripua izan dute, pertsona bat zaurituta eraman dute Txagorritxuko ospitalera eta uneotan ibilgailuak traba egiten ari dira Gasteizko noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, odeiak gutxitu eta giro eguzkitsua izango da oro har, naiz eta kostaldetik gertu odeiak ez erabat desagertu. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean zerua bai ia erabat oskarbi egongo da eta temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira, apur bat altuagoak hegoaldean Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez entzule, bostak eta ia 4 minutu dira, 6etan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Jon Uriarte, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, somos.
0: ¿Ondo eta zu?
1: Osondo.
0: ¿Ondo?
1: Osondo.
0: Jon, gaur zuzenean ze agur esango dizut?
1: Bai.
0: Ze gaur ez dakigu zergatik, baina gaur agurri buruz hitz egin nahi duzu, haizu?
1: Bai, claro, es que azkenian ez, hori, entzuleak jakingo dute ez, ba, zure ja azkeneko bai pasak dire hauek, aztondan, eta gero nietzat ere, udara baino lehenagoko azkeneko saioa da, eta orduan, pues ba, ahora, atikan, ez, bai. Nintzen pentsatzen baita ere, ba, igual agurrei buruz itzitea pixka bat, interesgarri esango litzatekela.
0: Bai, eta gainera Jonek esan zidan, agurrei buruz hitz egin nahi dut, baina, izue, agurrek ez dut ezertan tristeak izan behar, tristeak badira, baina ospatzeko unea ere izan daiteke.
1: Hori da, ba, okate, alde triste bat, ez, zatik hori, ba, jendea ari agur esatea, edo, bueno, baita leku egi, ez, edo ez daki momentu egi, ez, baita ere, pues, atzen ustea, pues, hori triste izan daiteke, baino, baita ere, aldi berean ez daki, agur esaten bada, ba, prestatu, ondo prestatu duzulako, edo elkarrekin paso duzun denbora, pues, posgarri izan delako, ez, eta agur hori prestatzeko denbora izan malbar duzu, eta gero baita ere, ez daki, ba, tristura hori pasatzeko, ba, ingurua proposa izaten baduzu ere, barduan ere, hori gauzak ospatu daitezke, ez, izan daiteke pixka bat bidetakoa, ez.
0: Gu egia esan, dikotomia horretan gaude denbora guztian, gauzak ospatzen ari gara, baina, bueno, nizan bain tristura sentitzen da, baina gero berriro pozik jartzen gara. Orain esango diguzu zuk nola, ze Jon, zure garunak nola funtzionatzen duen, behar bada begiratu beharko genuke, ze nola da posible, agurrei buruz pentsatzen hasi eta bideojokoei buruz hitz egiten amaitzea.
1: Ba, ez que bideojokoetan berez, agurrak bitxea dire, ez? Ez berdina dire, oza, badukat erlazia, baina eguneroko agurrekin igual, hori, badukate baitere ez berdintasunak, ez? Ahí es bideojoko batean izen gerenean, normalean berriz ere agertzen gera hil gaituzten leku berberan, ez? Ba, norbaitek ezakite horrelako norbaitek ba, tiro egite badigu, edo ezakik galtzen badigu lasterketa batean horrelakon bat, berriz ere azten gera, ez? Baukate nola baiteko horrela berriz agertzeko, ez? Modu hori, ez? Bai, ziklokoa da, ez? Etzera hiltzen eta hor gertitzen zera, baizik eta berriz ere leku berdinean agertzen zera, ez?
0: Baina kondua da, jokoak partidau esatrako bai, baina jokoak berez bakarri bukatzen dira konpainiak erabakitzen dutenean.
1: Hori da, baita ere zatik, bideojokoak hori, intzen genenean partidan, ez? Berriz azten gara, baina berez, berriz ere jolastu ezin dezakegun momentua da, ba, enpresak, ez, jokoaren enpresak erabakitzen duenean, joko hori ja bukatu dela, ez, ja ezin dela gehiago jolastu, ez, eta gaina hori berezikik gaur egun gertatzen da.
0: Ba, ez gure garaian, karo, garaian, ba, joaten zinen, bideojokoa erosten zenun, kartutxoa zenuen, eta zuk erabakitzen zenuen, noiz hasi eta noiz bukatu.
1: Bai, eta gaur egun, ba, eta gero eta gehiago, bideojokoak deskargatzen dira, internetik deskargatzen dira, zuzu kartutxorik eta gainera servidoretan jolasten dira, ez? Online jolasten dira interneten, ez? Orduan, ba, servizorio hori kentzen denean, ez? Ba, edo, enpresak erabakitzen duenean, ja ez zindera gehiago jolastu, ez? Ba, ja, jokoa bukatu da. Aldi berea maitare, ba, bideojokoak interneten jolasten direnean, ba, bideratzen duena beste non baiteko jokalerekin, ez, jokatzea, ez, ezagunak ez diren jendearekin, ez, jokatzea eta harremanak egitea, ez, astea beudekin, eta berez, ba, harreman oso astuak, estuak lortzen dira, ez, lagun min asko egin dire bideojokoen tartean, ez, hor elkarrekin jolasten, ez, eta zentzu hori ere badaukate, ez? Jendea, ba, elkartzea, nolabait, jolasten ari den bitartean, ez?
0: Baize, esaterako, ez? Ba, Minecraften jolasten ari diren gero, ba, batzuetan harremanak egiten dituzte, baina berez bideojokoa ez da horretarako diseinatu, baina batzuetan badira, ez? Propio harremanak sortzeko espazioak edo helburu horrekin jaio diren proiektuak.
1: Bai, mundu virtuala daitzen zezki, normalean, ez? Ez berdintasura jokoan batetik, ez? Zati jokoan hori. Ba, lasterrena izan bazea, o ez dakit, o monstruak hil, edo horrelako gauzak hil balituzu ez, o futbolean, ba, gol asko sartu, baina badaude beste leku batzuk, beste espazio virtualak, non helburu bakarra da bestearekin, ez, beste jendearekin, ba, harremanetan jartzea, ez, itzitea, o igual baitare gauzak elkarrekin egitea, ez, baino ez daukate jokoaren mekanika hori, ez? Gainera, espazio hauek, mundu virtual hauek, askotan tridimensionala dire, ez? Espazio bat dago, eta baita ere, gure presentzia, ez? Avatar beten bidez gauzatzen da, ez? Ikusten da, ez? Baukagu nola gaiteko gorputz virtual bat, ez? Eta hori, helburua azkenean sozializatzea da, ez da, ez da irabaztea, esan dezakegu.
0: Eta orain hitz egin dezagun, Postcards from Home liburuari buruz, ze benetan da kontatzeko moduko historioa, eh?
1: Bai, hori da, Rockerm, ze argazkilari katalaion narraren liburu bat, argazki liburu bat, ez? Bere egon zen lanean horrelako mundu virtual batean, ez? Postcards from Home da liburu bat hortikan egindakoa, ez da Home, da PlayStation 3 kontsolarekin zetorren horrelako mundu virtual bat, ez? PlayStationak, hirugarrenak, bazekarren horrelako mundu bat instalatua berez, ez? Eta ideia zen Sonyrentzat, PlayStation egindako enpresa, bueno, egin zuen Sabearen enpresa, egin ez zutena zen, ba, jokalaria beuden artean, ba, harremaneak zituzten bezatik jokoetan ja harremanak sortzen ziren, baina harreman horiek pixkabak jo sustatzea, ez? Eta horretarako espazio virtual baitara ikizuten, ez? Non jokalaria bat zeukaten, ba, hori, abatar bat, apartamentu bat, ez? Horrelako gauzak zituzten, ez?
0: Eta zen nolako mundua topatu zuen, nola zen PlayStation Home hori barrutik?
1: Ba, baditu, oza, baditu el historia horiek, ez, bueno, tridimensional izatea, ez, edo avatarra erabiltzea, hori igual, ba, beste munduetan ikusi dugu, ez, baztegon Second Life ere, eta beste horrelako munduak, baino kasu honetan, baztegon baita ere beste ezaugarri interesgarri bat, zen jendean artean hitz egiteko, ez, erabiltzen dira normalean txatak, ez, zu idizte duzu batzuk, osaldi batzuk idazte dituzu, eta besteari idizte zaizkio. Elkarrizketa horiek mundu honetan agertzen ziren jendearen avatarren gainean, ez? Komikietan bezala.
0: Hori da.
1: Bai, nola agertzen dire, ba, horrelago bokai horiek, ez? Jendearen, ez, buruaren gainean, ez? Da hori, claro, Rock berez argazkilaria da. Pentsatzen badugu, ez, argazkilari bezala, ez, ba, ditutela hori kaleko argazkilaritza, ez? Ta imaginatu argazkilari bet, joaten bada kalera eta bapatean, norbait ikusten du urrunean, eta aldu ez bakarrikan erretatu egin, baizik eta baita ere, pertsona horrek beste norbaitekin daukan elkarrizketa ere argazkian erakutsi, ez? Hitzak ere nolabait dokumentatu. Orduan, horrekin Rockek pentsatu zuena zen, zatik, bueno, Rock konturatu zen jende pilo zegoelan sartuta eta eguneroko gauza oso ezberdinak egiten, interesgarri, oso interesgarri iruditu zitzaion, eta ba, hitzak dokumentatzeko gaitasun horrekin, pentsatu zuen, ba, agian elkarrizketak egitea, ez? Hango jendeari elkarrizketak egitea ulertzeko zergatik pasatzen zuten hainbat denbora han barruan eta hainbat gauza egiten, ez?
0: Eta horrela, liburua osatu zuen elkarrezketen bidez, eta elkarrezketa horietako batzuk aipatuko ditugu, esaterako Darth bai. Granny elkarrezketatu zuen, eta kontatu ze ezagutu nahi dugu, bai. Darth Granny.
1: Bai, oso emakume interesgarria zen, ez? Darth Granny zen Hawaiian bizi zen emakume bat, heldua zen, eta berak PlayStation Home, ez, mundu virtual hau, erabiltzen zuen, ba, nortasunari buruz hausnartzeko, eta gaina bide ezberdin, bueno, bai, ba, tresna eta bide eta ezberdinak erabiltzen zituen horretarako, ez? Bera bizitzen oso leku isolatu batean, baserri batean, ez, Hawaien, eta gaina esaten zuen, ba, ez zuela edaten, eta baita ere jendea sozializatzeko egiten ditun gauzak, ba, bera ez aizkiola ba, gustatzen ez izkiola gustatzen, ez? Ta orduan, mundu virtuala aurkitu zuenean, ez? Ba, oso interesgarria iruditu zitzaion, ez? Horrelako ba, harremanak sortzeko, ez? Ta, berez, berak, hori, gauzasko egiten zituen beste batzuen artean, aldizkari bat argitaratzen zuen PlayStation Homeen barnean, ez? Eta bera zen aldizkari horren editorea. Beste jende batzuk, beste petxora batzuk baitare idazten, baina bera zen aldizkariaren burua, ez? Mm. Eta baina aldizkari horren horretan, ba, jorratzen ziren gaiak, ziren, ba, oza, edono, ez dakit, oza, gai oso ezberdinak eta oso sakonak itziten zituzten, ez? Bai, etzen horrelako soniri propaganda iteko aldizkari bait, baizik eta mundu virtualak notasunaren buruz, ez, hausnartzeko lekua bezala irudikatzen zituzten eta horri buruz idazten zuten, eta berez, gaina berak, bazitun bi iru kontu, eta gero avatar pilo bat, dozenaka avatar, eta avatar bakoitza bazeukan bere nortasun oso argia, ez? Oso diseinatu da esan dezakegu, ez? Bere avatarra oso ba, ezaugarriak denak oso pentsatuak, arropa, ez? Baitare ba, nola apainduta zegoen, gero baitare apartamenduko altzairuak ere aukeratuak, eta diseinu guztia oso ondo aukeratuak, eta baitare rogekin alkarrezketak egiterakoan ba, aukeratzen zuen avatarren arabera hitz egiteko modua ere ezberdina zen. Hau da, hitz egiteko ez, modua ere hori da, moldatzen zuen, ez? Ta horretako, beretzako nolabet, nortasunarekin esperimentatzeko leku bat zen, ez? Ta hori oso interesgarria da, zatik hori, ez da bakarrik esperimentazioa, baizik eta baita ere refleksioa, ez? Ikerketa, esan dezakegu.
0: Gero Joanna Dark ere agertzen da, Postcards from Homeen.
1: Bai, hau emakume gazteago bat zen, eta honi moda asko gustatzen zitzaion, ez? Asko. Eta moda photoshootak egiten zituen, ez? Moda argazkia egitea egiten zuen PlayStation Homeen barruan, ez? Berez, lau edo bost sesio egiten zituen astero, ez? Eta gero argazki guztiaiek moda virtual foroetan argitaratzen zituen, ez? Berez bera horrelako foro baten sortzaia eta arduraduna zen, ez? Eta hor PlayStation Homeen zeuden gehienak, esan behar, emakumea zirela, ez? Beuden estilismoak, ez? Erakusten zituzten, iten zituzten argaziak eta erakusten zituzten. Zatik, PlayStation Homeen barruan zu erabili dezakezu argi ezberdinak, ez? Argazkilaetzako oso lekua proposa zen, zati bat zeuden kamara ezberdinak, eta baita ere argi ezberdinak. Erabili zen ezaken argi esan dezakegu naturala, ez? Hango eguzkiko argia,
0: mundu virtual batean, baina naturala.
1: Hori, baina baita ere flashak, ez? Edo zinemako argia, eta orduan, berak argazkira ditzarekin asko esperimentatzen zuen, ez, moda argazkira ditzarekin, eta horretako gainera behar zuen, ez, argazkilaria asistentia eta modelua. Eta horrek esan ezen, iru kontsola behar zituela, ez, iru PlayStation.
0: Bai.
1: Bat argazkilea kontratzeko, beste asistentia, ez, argia mugitzeko, eta bestia hori postatzeko, ez.
0: Eta horrek esan nahi du dirua.
1: Hori da, claro, diru pilo bat, ez bakarrekan konsolen, baina gero baita ere arropan, ez? Zatik,
0: fotoshootak egiteko,
1: claro. Hori da, ez dakit, gona bakoitza, edo kamiseta bakoitza, edo ez, galtza bakoitza, baita ere kostu bat zaukaten mundu fisikoan baino gutxiago, baino dirua zen, ez? Orduan, dirua hor bazeukan ere hasieran ezan beste, baino poliki-poliki PlayStation Home sende gehiago erabiltzen joan zen, eta horrekin batera sonik ere hor dirua egiteko aukera ikusi zuen, eta orduan hori presentzia asko izan zuen, eta berez Joanna Dark ere dirua ere jaso egin zuen, ez? Badago elkarrizketan, Rockek egiten dien elkarrizketa, bera justo momentu horretan bularreko minbiziaren alde egin zuen kanpaina baten kamiseta batekin agertzen da, ez? Eta baitara saltzen du zenbat diru lortu zuen, ez, jendearen jendeak kanpainan parte hartu zuelako, ez, eta diru hori jaso zuen iker hori, ba, bularreko minbiziaren alde egiteko ikerketetan.
0: Darth Granny eta Joanna Dark ezagutu ditugu, eta hitz egin nahi dugu PlayStation Homeko natiboez zenoski, pertsona hauek hain sentitzen zuten bere lekua zela PlayStation Home, bertako natibo ere sentitzen zirela batzuek.
1: Bai, hori da, hor mundu horretan jende asko zegoen, eta komunitate ezberdinak, ez, talde gu ezberdinak agertu ziren. Eta hoien tartean, bago bat oso interesgarria, ez, homelingak, deitzen zuten beude burua, ez, eta beude ikusten ziren, reivindikatzen ziren, ez, homeko pertsona natiboak bezala, ez? Esaten zuten, beude zirela, hango benetako, ez?
0: Erritarrak,
1: ez? Bai, eta berez gaina, beruden itxura oso interesgarria, zatik, erabiltzen zutena zen, ba, homera iristen zeren itxura basikoa, ez? Hau da, han agertzen zerenean, mundu virtualan agertzen zerenean, ba, horrelako arropa txuri basikoa, ez, beta arropa esan dezakegu, zeneukan, ez, eta ideia hortikan, ba, zu zerbait aukeratzea, ez, eta baitare, ba, hilerik gabe agertzen zinen, ez, hau egiten zutena da, ez ere zura bili, hau da, itxura basikoa, ez,
0: erabili,
1: hori mantendu, ez, eta horrekin, ba, hori natiboa izatea, ez, esan, tamaitare gainera, bazituzten erritual eta kode kultural pilo bat, ez? Egiten zituzten, ba, ekitaldiak antolatzen zituzten, erakusketak eta poesia ekitaldiak, eta bazituzten ere, beuden erritualak baita ere, beuden taldean parte hartzeko, eta gero, behin parte hartuta, baita ere, ba, taldearen erritualen artean, ba, zegon bat, interesgarria, dramatic walks, ez, horrela, ibiltze dramatikoak, non, homelingenko talde hauen, ez, kideak, elkartzen ziren leku batean eta ordu batean, ez, zean, karo, PlayStation Homeen, ba, zeuden, leku publikoak, espazio publikoak, non edo nor joan ziteken, eta gero bakoitzaren apartamentuak, ez? Ba, hauek elkartzen ziren espazio publikoetan, ordu batean leku batean, eta azten ziren denak elkarrekin poliki-poliki ibiltzen, ez? Eta, karo, zuz, azten bazinen mundu horretan, eta batean ikusten zenun jendu pilo bat, ba, igual egun pertsona baino gehiago, poliki-poliki ibiltzen, dena txuriz jantzita, ez? Ileri gabe, eta bide berdinean ibiltzen, ba, bazenekien zerbait gertatzen zela, baina etzen ezer ulertzen, ez? Ba, zeukan horrelako taldea egiteko kode kultural hori, ez? Eta guzti hori hor barnean sortu zen, ez? Beuden, beuden elkarrean, ez? Elkarren egindako kode kulturalak ziren, ez? Horrelako adibidea die.
0: Noiztik noiz arte egontzen martxan PlayStation Home?
1: Ba, 2008-tik amabostera, karo, urte horietan, eta liburen ikusten da, ba, haude, komunitate oso ezberdinak, ez? Elisa evangelistak, ba, zeudel ninja batzuk, beuden artean rola borrokatzen, ba, jende asko kor beuden bikoteak, ez? Topatu zituzten, ez? Jendeak hor batzuek, ba, dirua egiten zuten, ez? Beuden lanaren parte handi bat, hor zegoen, ez, eta hori iraun zuen 2008-tik amabostera, itxizutenean 41 milioi erabiltze erabiltzaile zituen, ez, jende hori jende pilo bat da, ez da, pentsatu behar dugu baitare, pixkat zenolako sentsazioa izango zuten, ez, pertsona guzti horiek Sonic esan zuenean, ba, mundua izten zela, ez. Harreman guzti horiek eta kultura guzti hori sortu ondoren, ba, batean sortu den kontekstua izten da, ez? Eta ezin dezakezu ez ere zan, ez? Hori bukatzen da, esate izute momentu batean, ez? Egun batean, ez? Eta hasiera esaten genuna, ez? Hori, osea, ba, tristura handia da, ez? Baina aldi bere amaitare ikpema dituzu, osea, baude itxi zuten eguneko bideoak YouTubeen, ez? Jendeak grabatu zituen. Ta bideoien artean bago bat neri asko gustatzen zaidana da PlayStation Homeko ondartzan agertzen dire, ez, jende pilo bat, ez, bago sua baitare eta hori orain dela gutxiko San Juan gaba hor buruan euka baitare eta hortikan ere horko erlaz ikustenen eta agertzen da jende pilo bat antzatzen eta elkarri agur esaten. Ez da pozik dirudite. Ez da, oza, tristia da, baina aldi berea maitare, ez dakit, beuden elkarrekin pasaduten denbora nolabait ospatzen ari dire, ez? Hori, irudi hori, ez dakit, horregatikan ere hasiera esaten nuena. Badauka tristura alde hori, ez? Baina beste aldetikan, ez? Sortu diren harreman guzti horiek, erakusten ditu bideo horiek, ez?
0: Bai, kontua da, ez? Bideo horiek ikusitzak ezula, PlayStation Home end jartzen baldin baduzue, YouTubeen agertzen dira, baina amaiera bera badaneko dramatikoa, oso abruptoa, ze papatean, network bai. Error eta agur.
1: Bai, oso hotza da, ez? Denak ordantzatzen, agur elkarri esaten...
0: Bai, nahiko kumbaia momentua...
1: Bai, ondartza, ezagize, eta bapatean, pantalla beltza, network error, ezin duzu zerbitzaria, ez dago zerbitzaririk, eta dena bukatzen da, ez? Beltzaz, ez? Ja, ez dago ezer. Claro, aldi berean hau internet izan da, eta jakin da, itxiko zutela, ba, jende askok, egin zuena zen, eta itxi baino lehen bazituzten, harreman horiek, PlayStation Home-etik, kanpo ere nolabait isuri ziren, ez? Bazeukaten beuden mezuak, beuden foroak eta beuden beste espazio digitalak elkarrekin egoteko, ez? Eta PlayStation Home itxi zenean beste leku hoietatik jarraitu zuten harremanetan, ez? Ta hori ere da interesgarria mundu guztioa lauetan, ez? Naiz eta hori itxi beste lekuetan elkarrekin egoteko aukera dagoela, ez? Ez dela betirako bukaera.
0: Gurea orduan ez dugu network error bezala egingo, ez?
1: Ez.
0: To be continued bat egingo dugu?
1: Hori, to be continued after I pasa.
0: Baina nuri, arte plazerra izan da, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Besarkada batu dauna izan, eh?
1: Berdin.
0: Agur.
1: Agur.

0: Bueno, jarraian agur esateko asmorik ez duen ikuskizun bati buruz hitz egin nahi dugu. Entzuten ari garen kantuarekin erraz asmatuko duzu zertaz ari garen. Mamma Mia musikala Donostiara iritsi delako eta lantaldearen zerrenda irakurrita topatu ditugu gurean ezagunak diren hainbat izen eta gaur arratsaldean entxegua zutela jakinda. Jokin Aiorra garai bertara jaitsi da. Jokin, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia. Abaren kantuak badakizkigu, hori denak, zenbat eta zenbatariko dira etxean dantzatzen. Esango dugu gu ere, kantua jarri duzunean, pintxatu duzunean, hemen dantzan hasi garela. Parean daukagu, koreografia entxegu gela, gu ez gara bertara sartuko. Ez daukagu gure gonbidatuak duen talentua, hortan aritzeko. Gauzak diren bezala, ze, hemen parean daukat, egun hauetan, kursaleko oltza gainean ibiliko den Ilenia Baglieto aktorea. Arratsaldeon, Ilenia.
2: Arratsaldeon.
1: Zenbat aldiz entzun duzu kanta hau?
2: Ez dakit ez dut kontatu, baina milioi bat seguro.
1: Eta gaurkoa zenbagarren saioa den badakizu edo kontua galdu duzu dagoeneko?
2: Nik uste dala 1350 Ez dakit zenbatekoa, baina bai, ia 1500 funtzio dara maguia, lau denboralditan.
1: Eta lata guztiz ere, ditxe garenean zuek entxagulanetan ari zineten oraindik ere.
2: Bai, zeskenean toki bakoitzean, elzen garenean, jarri behar dugu, enplazatu egin behar dugu, jarri behar ditugu zenbakiak lurrean, ikusi markak, non jarri behar garen, zesenatoki bakoitza desberdina da. Valentziatik atoz, Valentzian esenatokia oso txikia zan, kursalean badakigunez oso handia da, beraz, dana berria da guretzat, beraz, ensaio txiki bat egin behar dugu, dena enplazatzeko berriro.
1: Esan duzu, entxegoak egiten dituzue hiri bakoitzera iristean, eta estrenaldiak baita ere, oraindik ere, urduritzen zara estrenaldi horien aurrean, Ilenia.
2: Bai, azkenean ikusten duzunean antzoki berri bat, eta ikusten duzunean beste toki berri bat dela, naiz eta estenografia beti berdina izan, barrutikan zeo zer pasatzen zaizu, eta zateo zu, ostras, nila daramat, ia mila funtzion ere gorputzean, bai Tania, bai Rosi eta bai Donaren pertsonaietan sartuta, baina egia da urduritasun hori beti dagoela. Egia da, plaza batean luze baldin bazaude, bagero eta gutxiago dala, baina nik uste dut beti egon behar dala, urduritasun puntxo hori, azkenean milaka pertsonen aurrean egin behar duzu lan, eta horrek urduritasuna ematen dutzu.
1: Eta plaza guztiak berdinak dira edo etxetik gertuago dagoenean plaza horrek beste emozio bat pizten du.
2: Hombre, imaginatu niretzat Donostin egotea Eibartarra izan da, da oso berezia, oso berezia eta urduritasun azkenian lagun gehiago torriko dira ikustera, familia bebai, orduan horrek beba, urduritasun puntxu hori onditu egiten du, ez?
1: Lagunak familia izango dituzu ikuslen artean, zuk lortzen duzu beraien aurpegiak ikustea zure estenatokitik.
2: Ni saiatzen naiz, nire gustatzen zait pila bat publikoa ikustea, eta saiatzen naiz beraien aurpegiak ikustea, baina ez dut beti lortzen, ze askotan, fokuak oso potentiak dira, guregan, eta magia lehenengo bigarren filak ikuste dituzu, baina hortik aurrera ja, ez da erreza izaten.
1: Bueno, normalean, galdera tipiko bat egiten dizugu aktorei, zer dauka zure pertsonaiak Ileniatik eta Ilenia pertsonaitik, zure kasuan, zaila da, ez duzu pertsonai bakarra, Taniaren titularra zara, baina Rosi ere antzesten duzu, Dona ere tarteka, nola da hori, nola euki daitezke horrenbeste pertsonaia batera gorputz batean?
2: Bueno, azkenian gure lana da, eta niretzat berria izan zen, espektakulu baten barruan hiru pertsonai desberdin egitea, oso berezia izan zen, bai, eta oso lan berria izan zen niretzat, ez? Baina nik usteot, azkenian zuk pertsonai guztiengan jartzen dozula zeure parteko zerbait, ez? Eta bai Tania, bai Dona, eta bai Rosik dauzka daukate, nire zeo zer, baina gero, antzestu eta interpretatu egin behar dituzu, eta bakoitza oso desberdina da, ez? Tania da, emakume dirutsua, gustatzen zaio, hiru aldiz ezkondu da, gustatzen zaio dirua, eta baina gero, Rosia dibidez oso lurrekoa da, mendia mistida, idazlea da, eta Dona da, neska bat, beti egondana, beti atara dituela gauzak bere kabuz, eta alaba bat aurrera eraman da, huela bera bakarrik, orduan oso desberdinak dira, baina nik uste dut benetan Ileneak beba dauzkala beraien ganako zeo zer bakoitzana, ez? Orduan, asko ikasten da, hiru pertsona desberdin egiten.
1: Konexioa egiteko zai ginenean esan duzu, jo, mundu guztiak esaten dit, jo, Rosi egiten dudanean, zer Rosi zaren, Tania egiten dudanean, zer Tania zaren, guztietara moldatzeko gai da Ilenia orduan.
2: Ba, ikusten danez bai, enek isan ni, baina bueno, konturatu naiz, bai ez, gai naizela, eta egia san, oso arro sentitzen naiz nita, ze bueno, hau erronka potentia san, esan ziatenian iruren, sartu nintzania mamamian oindala lau urte, esan ziaten iruren alternantia izan behar nintzala, eta nik esan, bueno, a ber lortzen dudan. Eta bueno, orain lau urte geroago esan aldot, bai, lortu dudala, eta arro sentitzen naiz nitas, bai.
1: Eta margenarekin jakiten duzu zein antzeztu behar duzun egun bakoitzan, edo batzuetan sorpresan bat egoten da eta azken orduko aldaketa tokatu da?
2: Askotan gertatzen da azken orduko aldaketa, gustatu baino gehiagotan, bai, gauza asko gertatzen dira. Azkenean 8 funtzio egiten ditugu astean, orduan, ba, bueno, normala da, ba, jendea gaixorik egotea, azkenengo momentuan ez dakite bizkarreko mina ukitzea, etxera joan behar izana, edo medikura joan behar izana, eta azkenengo momentuan, ba, gerentiak esatia, Ilenia, pertsonaia aldatu behar dugu, eta igual tanien biharrian, ba, Rosi merdozu, edo dona gaizke jarri da eta dona inbiozu. Orduan, bueno, prestego merzara beti, edo zein pertsonai egiteko, eta horrek ere mantentzen dutzu beti bizi-bizi, ez?
1: Eta inoiz ez zaizu pasa zure neuronaen konexioa trukatzea eta beharrezen pertsonaiarekin ateratzea?
2: Hombre, askotan gertatzen da, irurak daudenean esenan, nahi dozula tekstu guztia esan, ez? Bestiana, zeuria, danak. Baina egia da, ba, denbora pasauta gero, ba, nik beti esaten dut zeure buruan itxen dozula pertsonai bakoitzarekin bide bat, bide desberdin bat. Orduan, bide hori hartzen dozunean ja, zuzen zoaz, eta ja ez zara bestian sartzen, ez?
1: Bueno, titular bezala, Taniarena da zure papera. Nola bizi duzu personaia hori, ze badauka berezitasun bat, komedia puntu gehienak bereak dira obra honetan, orduan, ez dakit, musikaletan erresagoa da jendea unkitzea edo parre egin araztea?
2: Bueno, nik uste dut, parregin araztea beti dala saiagoa, baina ez bakarrik musikal honetan baizik eta interpretazioan orokorrean, ez? Ze, bueno, ba, malkotxo hori ataratzea, musikatxo batekin, musika triste batekin, eta pizka triste jartzen, ba, lortzen dozu, ez? Baina barre egitea, barregin araztean ikuste dut hori bai dala saiagia da. Mama mia, komedia puntuan dagoela eginda, baina bigarren aktua bai dala drama, daukala drama puntu hori, ze da dona eta bere alabaren arteko, dona eta Sofiren arteko erlazio hori, nola, ba, bueno, Sofi eskondu egin behar da, etxetik doa, eta nola bizitzen duten biek bizi berri hau, ez? Donak alaba galtzen duelako, eta alaba etxetik joan egin behar delako, ez? Eskondu egin behar delako eskairekin, ez? Eta bueno, baina, bueno, nere kasuan, bai Rosi eta bai Tania egiten dudanean, komedia, daukat funtzio guztian zehar. Taniak dauka komedia gehiago tekstuan, eta Rosik fizikoki klaun puntu hori dauka. Rosik, orduan bakoitzarekin zerbait ezberdina esperimentatzen dut komedia horren puntuan. Egia da, bueno, ba, toki bakoitzean, Espainian zehar egon gara urte bete, eta toki bakoitzean ba, gag desberdinak funtzionatzen dutela, eta hori ere ikustea eta bizitzea oso polita eta oso interesgarria da aktore bezala.
1: Ikuskizunak baditu momentu musikal ezberdinak, baina nagusienen artean badago Taniak egiten duen Does Your Mother Know. Nolako da zuretzako, ba, ikuskizun hau egitea?
2: Bueno, ba, niretzat izugarria da, ze niretzat nik kanpotik ikusi nebanean, pentsatu nuen, wow, hau da, gehien gustatzen zaidan numerua, ez? Eta orain, gauero egiten dut, orduan niretzat oso politxa da. Ze gainera, da ikuskizun bat amaitzen dauela oso goian, eta jendea txalo pia bat emate ditu, eta hori gorputzean sentitzea, ba, izugarria da, bai.
1: Eta 1000 eta piko funtzioren ondoren, oraindik gogo berdinarekin egiten duzu numero musikala.
2: Bai, zezkenian, niz beti saiatzen naiz egun bakoitzan erronka txiki desberdin bat eukitzen, ba, bizi mantendu alizateko, eta bai pertsonaia, eta bai nire gogoa ere, bai, ez? Zezkenian, jendeak esate dizu, joa, inbeste aldiz errepikatzen gauza berdina, baina ezke egun bakoitzan desberdina da, publikoa desberdina da, zu desberdin zaude, eta egun bakoitzan badago zeo zero betzeko, ez? Bai kantuan, edo bai interpretazioan, edo bai dantzan. Orduan, bi orduta erdiko espektakulu da, beraz, beti dago zeo zero betzeko eta bueno, ba, bizitasun hori mantentzeko.
1: Sarreran esan dugu, izen ezberdinak irakurri dugula zerrendan, eta euskaldun bat baino gehiago topatu dugu lantaldean, tartean, zuen koreografo lanetan ibili den Iker Karrera. Nolakoak izan dira bere koreografiak eta ensaioak, ze badakigu berriak izan direla, ez dutela zer ikusirek ez filmarekin, ez orain arte egin denarekin.
2: Nerezat Ikerrek egiten ditu oso koreografia modernoak, bereziak, espezialak, eta musikal honetan konkretuki, benetan, izugarriak dira eta publikoa flipatu egiten du. Osa, ni sartu nintzanean eta lehenengo aldiz ikusi nituenen kanpotik koreografia hauek flipatu nioan. Esan, ostras, ze posizio aldetik, mugimendu aldetik, oso mugimendu bereziak egiten ditu Ikerrek, oso posizio bereziak, mugimendu pila bat dauzkate koreografia guztiak, eta oso bereziak dira, beraz, publikoaren zatere oso erakargarriak dira, eta asko disfrutatzen dute Iker Karreraren koreografiak ikusten.
0: Jokin, eta Ilenia goza bat, sarrerari geratzen aldaz, kontatzen ari zaretenarekin mundu guztiak joan eko du, askok sarrerak erosita izango dituzte, baina geratzen aldira.
2: Ba, hori espero dugu, hola, ja, ber, jende guztia etortzen dan, eta alandabe sartu daitezela badazpada web horrian, eta ikusi dezatela, baina tokitxoren bat egingo diagun, oski baietz, kusala handia data.
0: Hori da, ba, Ilenia Aglieto, mila esker, gaurko saiorako prestatzen utziko zaitugu, ederki joan dadila, gaur arratsaldeko zortzietan, kursalean duzun estreinaldia, eta gaur ez bada gainerakoetan ere ikusteko kere izango da. Eskerrik asko, Jokin Zuriar, eskerrik asko.
2: Mila esker, eskerrik asko.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskal Herriko talentudun gazteak agertokietara itzuliko dira urtengo udan. Egok, Euskal Herriko Gazte Orkestrak 2026ko udako topaketa aurkeztu du. Bost kontzertu uztailaren 12-16. Hondarribian, Azkoitian, Donostian, Bilbo eta Gasteizen. Sarrerak salgai. Informazio gehiago egofundazioa.eus.
5: EITB-ren eskutik. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
6: Hazen hon, oin bat eta utxera batzen. Gero, este, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltiek ikusen hon. Mikel, da, oi, oh, orduan kontento. Eta penaltiek esan hon, loskito. Baina, ze porterua da, baun. Da, da, da, humilia eta alto letxe, oin, kema.
5: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia. Bartzelonatik Parisera, 3,321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Bai pasa.

0: Mamma Mia musikal arrakastatxuaren atzetik, gaur egun arrakasta handia duen genero batez hitz egin nahi dugu, berdin du dokumental, telebista saio edo podcast modura landu, baina true crime zaleak asko direla badakizue. Mundu mailako fenomeno honek badu Euskal Herrian erreferente bat, orain podcast propio aurkezten du berak, eta gaur gurekin dugu true crimearen Euskal Herregina.
1: Kaixo eta ongi etorri Ilunabarrera. Ni Leire Padilla naiz eta gaur oraindik ere eztabaida ugari sortzen dituen kasu bat aztertuko dugu. Lehen begiratuan, ama eta alaba baten arteko istorioa aurkezten zaigu. Baina istorio honetan manipulazioa, kontrola, gezurrak eta botere desoreka ere badaude. Urte luzez...
0: Leire Padilla, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Osondo. Eskerrik asko, jolin zeitz politxak.
0: Ala da. Zuk irabazi duzu tituloa. Hau ez da, erreginek bestela, zuk benetan irabazi duzun zerbait da.
2: Eskerrik asko.
0: Leire, azkeneko zurekin true crime ikusentzunezko true crimeek ea lo egiten laguntzen dute zuten horri buruz aritu ginen, ez? Eta gerora true crimearen kontsumoa topatu ditugun ikerketa psikologiko ezberdinetan nagusiki onurak ditu. Tuela irakurri dugu, baina zu premisa horrekin lan egiten duzu edo nola sortu zen Ilunabar?
2: Ilunabar hasi zen ja duela urte asko, nere buruan sartuta zen ideia bat zen, eta urten poderioz izan da, bueno, inbeharreko zerbait, ezta? Osea, beti pendukan pentsaera hori de inin behar dut, zazkenen baita beste podcast asko daude, eta batzutan amorro ematez ziten nola tratatzen zituzten kasuak, pertsonak, zazkenen, oi,

0: primeranen, bai pasa mititzen denean askotan ikusten zaitu hor pantailan, baina podcast formatua noski ezberdina da, zergatik hori egiteko beharra, ze beste batek esango du, bueno, ba, bideoan agertzen zara, baina zergatik esan zenuen ez podcasta nahi dut?
1: Podcastak adibidez matezulako rastasuna edozein tokitan kontsumitzeko. Osa, adibidez, ba, bai gimnasen zaudela, edo gidatzen zaudela, ez daukazu geldituta egon beharrik, edo pantaila baten aurrean ikusteko. Play eman, eta edo etxeko gauzak egiten. Osa, nik adibidez horrelako asko kontsumitu izan ditu, baino beti erderaz, edo inkluso ingelesez, eta esaten ojo, ba, igual, euskeraz bat egiteko, eta gauza berdinak egiteko, ba, nik egingo dut. Baina, bueno, claro, gero cringe hori zure buru entzuteko arena beste kontu bat da, baina, bueno, bai.
0: Krimenak saioan ala ere zu ikusi zaitugu, orain Ilunabarren mikroaren beste aldean zaudezu. Leire, true crimearen euskal ekoizpena handitzen ari dela ikusten duzu?
1: Nik uste baietz, eta nik uste gaina baita momentuko gauza badala. Ez da, azkenen, egia da, euskarazko, kalitatezko kontuak badaudela, bai TikToken, Instagramen, osea, badaude, orduan true crimea da beste urrengo elementu bat.
0: Bueno, el dudi ez zailogun, Ilunabarri, gau giroan entzutekoa da, edo gimnasioan ere, zuk esan duzu bezala.
1: Bai, nik uste, ber, egia da, igual, oera sartzenakoan.
0: Lo egiteko.
1: Ba, xabe. Ba, igual, egaukiena izan liteke, bai, bueno, baina egia da azkenen, edo zen momentutan kontsumitzeko true crime bat edo podcast bat dala.
0: Ilunabarren lehen atala entzukai dago, sarreran entzun dugu zatitxo bat, Gypsy Rose Blanchardren kasua da, bueno, azken hamarkadetako kasurik ezagunenetako bat izango dela, esango dugu, baina ziurrenik euskeraz ez dela inoiz hitz egin berari buruz. Konta eguzu zergatik aukeratu zenuen kasu zehatzau, azteko?
1: Ba, justu, 11 urte betetzen zialako pentsatutan eukano, ekaina aldean edo asteko, eta ardu nesan, no, abertze kasu edo daude, eta esan, no, ostras, eske gaina 11 urte, Gypsy duela oso gutxi aterazen kartzeletik, oso kasu berexia da gauza asko dituelako, elementu asko daudelako, eta esan, no, bueno, ba, honekin, bai.
0: Kasu ezagutzen ez duenaren zat, esango dugu Springfieldeko ama alaben kasu bat dela, baina kontaiguzu gutxi asko gero zure kapituloan sartzea da honena, eta arla jango dute gehiago, baina zertaz doa kasu hau?
1: Bueno, emakume bat Springfielden bere etxean hilda agertzen da, eta bere alaba desagertuta agertzen da. Osa, desagertuta dago. Orduan, bueno, ba, polizia ikerketa prozesu horretan ba, gauza ilun asko aurkitzen ditu, eta galdera asko, erantzun baino gehiago, eta, ba, bueno, prozesu horretan, ba, adibidez, pentsatzen zena egia zena, egia etzen horren besteko egia, eta arrun, ba, horrekin jolastu den.
0: Mundu mailan ezaguna den kasua da, baina nola iritsi zinen zu kasura, edo ze informaziorekin, bueno, ze informazio izan duzu eskuartean hau prestatzeko?
1: Karreran neola, kriminologiako hemen Euskal Herriko Unibertsitaten, ba, kasu dixente ikertzen genitu, ez adibide bezala, ez dakit, psikiatrikotik edo, baina hau zen, ba, beste modu bat, sindrome, Munchausen sindromea bezala ezagutzen zena, orain beste izen teknikoa dauka, baina, karo, oso adibide garbia zen. Orduan, ba, bueno, hain igual spoiler txiki bat. Baina,
0: sindrome... Hamaik orte pasatia.
1: Hori, eskerrik asko. Ja garaia zen, jakiteko. Baina, orduan, ba, Munchausen sindromearen arira, pues, oso garbia zen kasu hau aztertu genuen, eta hortik okinun interes hori, eta horrekin, zan, bueno, ba, guazen gehiago ikertzera, eta galdera asko, eta gero gaina telesai pillo bat, eta zian kasu honekin.
0: Bai. Hori zango da bidea, nazioarteko kasu esanguratsuak aukeratu dituzu, edo zeren arabera aukeratuko dituzu gaiak?
1: Ez, oza, denetatik pixkoatekon goa. Ez nahi zadibidez Euskal Herri maila makarrik geldituko, ba, krimenak kasuak ezkentzeko bat beze, baina baitare desberdintasunak ikusteko, ez? Bai, kasuak nola ikertu ziren, biktimak nolakoak ziren, ze azkenen, bueno, gaixotasun mentalak, edo bestelako trastornoak, edo, aztertu nahi ditut. Eta adibidez hemen, ba, nahiz eta egon diren, ba, Estatu Batu mailan, Frantzian, Kanadan, edeta, bar, kriston kasu pila daude, eta horrekin bizka jolastu nahi dut, bai.
0: Edo zein kasu eraman daiteke true crime formatura? Edo irizpide zehatz batzuk bete behar ditut true crime bat dela esateko?

0: hemen autore desberdinak gauztat desberdinak esango dituzte, baina nire ustez guztiek ez dute balio, eta ez da ere pertsona guztiek ez dute balio true crime bat egiteko. Saia da true crime bat ez da gai erreixa tratatzekoa, ze azkenen pertsonak dira, eta pertsonak biktimizatu egin dituzte, orduan askok esaten dute, igual biktimekin eta kontaktuan jarri behar da trukaren kasu hori berriro atera baino lehenago. Beste atzuek, nik adibidez, respetu guztitik egingo dut, eta egiten dut, eta ikerketa hori horregatik, adibidez, nire True Crime podcast honek hilabetero ekiko du kasu bat, gehiago ezin ditut egin kasu bakoitzari behar duten denbora eman nahi diotelako. Azkenen ikerketa sakona egin nahi dut, eta pertsonak bezala eta ez pertsonai bezala tratatu nahi ditutelako. Eta hori, egongo dira kasuak eta beste podcast batzuk astero edo egingo dituztenak, edo inkluso nik elkarrezketak egin nahi ditut adituekin, baina horrendik orain txasi naiz denborarekin hartuko dut, baina hori, errespetuz eta kontuz.
1: Esan dugun bezala, podcast plataforma guztietan, true crime podcastak daude entzunenen artean, ikusentzunezkoetan zer esanik ez, baina egia da, jarritzaile asko izan da ere, askotan ez, jasotzen duen kritika nagusia izaten da, morboan gehiegi sakontzen dela.
0: Claro.
1: Zuk aditu bezala ere horrela bizi duzu?
0: Izugarri pila daude, kasu pilo bat, basten direla sartzen, amalau labankada jarsantzituen eta odolaren gati eta horrek ez digu inoztigu inolako informaziorik ematen, baina biktima izan zenarentzat eta biktimaren ingurukoarentzat azkenen behar biktimizazio bat da. Orduan, niko hori ez dut emango, inoiz ez dut esango. Ez dut morboarekin ez da jolastuko eta ez da jolastu nahi.
1: Zer interesatzen zaizu zuri?
0: Zergatia. Zergatik egin duen pertsona horrek hori. Hori da azken batean kriminologiaren basea, jakiteko ulertu nahi hori. Ez da justifikazioa, ez dut justifikatuko inoiz zer egin duen edo zergatik egin duen, baina bai ulertu egin nahi dut zerba. Zerba jaikizera goizian goiz, eta esan dezu bobeitu gaur, nire bizilaguna hilko dut, edo zerga, bai, zergatik hori.
1: Interesatu zait, esan duzunean, kriminologia ikasi zenuenean, esaterako Gypsy Rose-en kasua ikasten zen duten, zegia da oso, gauza, telebizibua bezala ikusten da, eta ez duzu pentsatzen unibertsitatean hori ikertuko dela.
0: Ez, bai, ez da ikertu genuela baizik.
1: Edo zuen artean.
0: Karo, igual eginen psikopatologiako DSM laua, zangara jortan, hori ikertzen ari ginen, eta bueno, ezakit, anorexia ere aztertu genuen, baina, karo, gure kampuarekiko, kriminologiarekiko, Munchausen edo psikopatia, esquizofrenia, horren, kasu hori, beitu, hau.
1: Izan daiteke eta zen artean adizortzen zen. Espainiako gobernuak lege aurre proiektu bat du martxan, true crimeari mugak jartzeko, biktimen babesa bermatzeko, kriminaren egilek ezin parte hartu, edo dirurik jasotzea alde batetik, eta biktimak bere irudia urratua ikusten badu, edukiaren kontra neurri legalak hartzeko bidea erraztea du helburua besteak beste. Zer iruditzen zaizu?
0: Oso ondo. Azkenen ezin dugu gure ekonomiaren probetxoagatik pertsona batuen sufrimenduarekin jolastu.
1: Zuk true crime zaleak ondo ezagutzen dituzu. Eta zure saretan jolas bat ere proposatu diezu. Atalez atal, pistak ematen joaten zara, saretan objektuen irudiak igotzen dituzu, eta datorren ataleko kasua zein den asma dezaten, ez? Hori da jolasa. Asko saiatzen dira, asmatzen dute.
0: Gypsy Rose-en kasuarekin nahiko erreixa izan zen, baina asmatu zuten. Oraingoan adibidez bi pista bakarri daude eta ez dut asmatu oraindikan. Egia da iruzkin batzu jaso ditudala, baina oraindikan ez ditut.
1: Pistakaren botako ditugu guk. Dira, BMW beltz bat agertzen da, eta estetoskopio bat. Nahiko zaila iruditzen zaila asmatzea.
0: Bai, egia da, astero behin saiatzen daizela publikatzen hori, gero hilabete horretan kasuaren podcasta botatzeko, baino astero behat. Eta gero, azkeneko bi pistak bai izaten direla pixkat.
1: Argigarria bai. Noiz izango dentzun gai hau?
0: Horrengo astean bukaeran, bai.
1: Orduan dagoeneko grabatua duzu edo, ze puntutan zaude?
0: Editatzen nahi. Bai.
1: Zer da, prozesuan gehien kostatzen zaizuna?
0: Hori, izugarria da, bain, asko, miresten ditut edizioan lan egiten dutenak. izugarri pillo, o sea, yo adibidez, hiru ordu egoten naiz grabaketan, eta gero ordu erdiko bat publikatzeko. Bai, hori da...
1: Lan gehien ematen dizuna.
0: Baiz, azkenen ikerketa eta niri asko usatzen zait, orduan, bueno, pues, informazio gehiago lortzen den dere puruarekiko, baino editatzearen.
1: Ez.
0: Osa, behizan da, wow.
1: Bueno, ea, arrakasta lortuz gero, norbait kontratatzeko diru ateratzen den, eta editore bat baduzu. Baduzu argi atal bak, demorali bakoitzak izan bat atal izango dituen?
0: Bai, bueno, hain, nola, hasi berri nahi zen, ikusi nahi dut baita ere, ze prozesu horretan, hogeita mar minutu oso luzea da, motza da, jendearen, bueno, feedback hori, ez da ikusteko behintzat. Egia da, hasiera batean, pentsetutan euskala boska suegitea denboraldiko, hoi pentsatza jarret, baino ikusiko eta ber, bai, adibidez, enik, ideia principala, hori izala nere erronka, ezan, bueno, kasuaren atala jarri, eta gero bigarren atala izan beharren, beste kasu batena izatea, aditu batekin, adibidez, elkarrizketa horretan, kasuari buruzko debate bat edo egitea.
1: Ah, eta be atala izango balea. Horila. Ez kasu berean, baina...
0: Horila. Hori da.
1: Eta hori buruan, horrek buruan jarretzen da.
0: Bai. Osea, badakit egingo dudala, baina hendik
1: ez dara. Ez dara, esan dugu entzun gai dagoela, baina non topatu dezakete gure entzulek. Esan dugunean gure plataforma guztietan da, iluna bat sartuta horra gertuko da, edo non dago entzun gai?
0: Spotifyen dago araingoz, hori da al nuena. Osea, ezin duen besterik lortu. Momentuz hori da, gero, ez dakit, dena ondo bali mai joa beste proiektu.
1: Beste loko bat zotera editziko da. Beno, Iluna Barrek momentuz lehenengo denboraldia estrenatu du, lehenengo atala entzungai duzue, baina mendik aste betera bigarren kapituloaren entzungai izango da, Leire Padilla, kriminologoa eta Iluna Bar podcastaren egilea. Mila esker gurera etortzegatik, eta zorte hon bide honetan ere.
0: Mila esker eta zuri ere, zorte hon.
1: Eskerrik asko.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia.
0: Zermoduz.
1: Ondo, oso bakarrik ikusten zaitu.
0: Gaur bai, ez? Bai, azokarekin alderatuta egia san, bai. Zuk egia san, gero esan zen digun, kontzentrazioa mantentzeko gaitasuna izan zenuela.
1: Irakurtzen ari nintzen, da...
0: Ba, meritu guztia, ze atzokoa entzun zenutenok, badakizue, momentu hartan, sei pertsona ginela, gaztatarta asko maionen bueltan.
1: Gertatzean eskine, gero bai ez.
0: Gero bai ez, gero bai, itxiz zaizu. Bai. Eta alare, ba, maia gai izan zen albisten berri emateko, gaur orduan lasaiago.
1: Gaina, bai, gaina ez nituen oso albiste politak, oza, rolloa pixkat moztu nizuen uste.
0: Ez, bai. Bueno, bagenekien hori gertatuko zela, baina barkatu, eta nik Eurobor esaten, Euribor ez hitzaidalako ateratzen. Ba, bueno, ba, desastre bat, baina gaurko hau betzen dugun.
1: Ingenun.
0: Amaia, gaur, arratsaldeko albistegian mezularian Josu Urrutiko etxea, Espainiaratzetik gero eta gertuago legokeela kontatuko duzue, Parisko deia uzitegiak gaur hartu duen erabakiaren ondotik.
1: Bai, absolutu egin dutelako Urrutiko etxea, 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik, horrek esan nahi du amaitu direla Frantziarekin dituen auzibideak eta bi euro agindu jada onartu dizkiotenez Espainiar estatuari badirudi bak gero eta gertuago dagoela Espainiaratze hori. Hori bai, Urrutiko etxearen abokatuak ez dira hitz egitekoak bihar arte, epaia idatzi izan arte eta ondo irakurri arte alegia. Gaur elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko 7etan Donibane Loitzunen, Urrutiko etxean bizi da, bahari sustengua erakusteko eta Euskal Herria bai eskatu dio Frantziar estatuari euro agindua ez gauzatzeko. Hemen Mikel Irastortzak esan berri diguna.
2: Poste luzeak pasadira, eteko konferentzia egin zenetik, eta geroztik egin diren urratxe garrantzitsu guziekin, badena garaia ere, da presoen eta irlarien egorari konpondi oso bat emateko, eta ez diustu atzera pauso berriak egiteko. Ez urduan, Frantziari eskatzen dugu, da berezko dagoen guztia egin duzen, eta baki hori ez edo duragin duari.
0: Amaia, eta arratsaldekoa da ere, epaile batek espetxera bidali duela, Donostiako goxokiren abaten arduraduna, adintxikeko bati bitan, sexu erasoa egin ostean.
1: Bai, eta garrantzitsua da aipatzea atxilotu eta orain kartzelaratu duten 22 urteko ustezko erasotzaile honek aurrekariak dituela antzeko delituengatik eta horregatik segurtasun saiak laguntza eskatu du. Goxoki denda izaki delitua gertatu den tokia adin txikiko biktima gehiago egon daitezkela kezka hori du segurtasun saiak, ertzaintzak ikerketa zabalik du eta lekuko eta balizko kasu gehiagoren bila dabiltza.
0: Eta Espainiar estatuan arratsalde honetan albistea da Andaluziako investidura.
1: Bai, arratsaldeko 7etan da eta badirudi Juanma Moreno Bonillak ziurtatu duela jada juntako presidente izaten jarraituko duela, izan ere iragarri berri dute Alderdi Popularrak eta Boxek akordioa itxi dutela. Akordioan legok esartuta adibidez Boxen exigentzia lehentasun nazional deitu duen kontzeptu horrena, alegia Espainiar nazionalitatekoei lehentasuna ematea laguntza eta zerbitzu publikoen sarbideari dagokionez. Ikusiko ditugu xetasunak ba investidurarekin batera.
0: Errepideetan arazorik ez.
1: Lasaitasun.
0: Eskerrik asko, maia, gero arte.

0: Mikel Ayestarán en Istanbul, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz zaude, Mikel?
1: Ongi, landalan.
0: Bai, aizu Mikel, ba, Ukrainara begira jarriko zaitugu asteko, ze bertan erasoek ez dutetenik, Putinek ez du jarrera aldatu eta erasoek etenik ez dutela izango argi utzi nahi izan du azken deklarazioetan ere, ez, azken hitzetan.
1: Bai, bai, eta hori kontuan hartuta Donald Trumpek esan zuela bakea bai edo bai ekarriko zuela, ez da horrelakorik gertatu, ez da gutxiagorik ere, Putinek aurrera egin du, erasoaldia inoiz baino gogorragoa da, eta Kiebek pairatu duen erasoa gaur gauean, ba, hortxe dago, ez? Beste behin ere, dronak, misilek, Putinen erasoaldiak ez du etenik, eta momentuz egon diren negoziazioek ez dute gauza handirik lortu, ez? Hori Kieben ikusten dena. Bestaldean, esan behar da baita, ba, Donbass aldean, eta pixkate Rusia eta Ukrainaren muga horretan ere egoera gaiztotzen ari dela, ez? Beraz, zoritxarrez, beste Trumpek konpondu duen beste gerra baten aurrean gaude, eta argi dago, ez? Vladimir Putinek ez duela atzerako pausurik emango. Ez da gutxa horik era.
0: Eki alde urbilian berriz, Libanora begira jarraitzen dugu, hemen bakeakordio, erosok ez dutetenik.
1: Ez. Eki alde Urbileko egoera antzekoa da, ez? Ari gara egun hauetan, badakigu akordioak izan direla, azken bi egun hauetan Dohan goibilerak izan dira, zeharkako goibilerak Iran eta Estatu Batuen artean, nolabait eskala handiko gerra. Isildu da, hori egia da, ez? Eskala handiko bombardaketak amaitu dira, baina suetena ez da heldu, ez? Ez da heldu, ikusi dugu Hormuzen zenolako egoera izan den azken egun hauetan, sugurutzatua egon da, Estatu Batuen Iranen artean, eta hori gutxi ez, eta Libanon dagoena, ba, ezakit zenolako itzera bili, ez? Definitzeko Libanoko egoera. Suetena behintzat ez da heldu, eta okupazioa ez da bukatu. Gainera, bai, egon da lortu dute akordio bat Libanoko eta esago gobernuek, hori da kaleratu dena, ez, akordio bat dagoela, baina akordio horrek ere ez du gauza handirik aldatu, ez? Ez du ezer aldatu. Ez da ezer aldatu, beraz, bai, zoritxarrez fronte hauek irekita daude, eta hor ere beste fronte irekita dago, ez? Mila egun bete dira, Gazako gerra hasi zenetik, eta Gazan ere hitza bai, ez? Erabiltzen dugu suetenaren hitz hori, baina ez dago suetenik.
0: Eta jaho azken orduetan Libanon izan da, Israelgo tropei bisita egiten, eta argi dago gerra hori bere gerra dela, eta hori argi utzen nahi izan duela, ez?
1: Bai, Netanyahurentzat ezinbesteko gerra da. Bereziki, une honetan, ezinbesteko da Netanyahurentzat okupazioa mantentzea, tropak hegoaldean mantentzea, urrian izango dira hauteskundeak Israelen, eta Netanyahurentzat bai edo bai, ez? Gerra giro hau mantentzea ezinbestekoa da, aukerak izateko eta agintea mantentzeko. Ez da, erreza izango, azken inkestek diote Gadi Eisenko eta aurretik dagoela une honetan, baina Netanyahu da, eta hemendik oraindik asko falta da hauteskundeak heldu arte, baina seguru nago Libanoko frontea ez dela isilduko, kontrakoa esango nuke.
0: Mikel, gaur dugu azken tartea irrati urte honetan, zer iruditzen une honetako argazkia egiten laguntzen badiguzu, zuk nola ikusten duzu une honetan ekialde hurbila?
1: Ba, ikusten dut, ba, idatzi nuen, ba, programa honetan nengoenean, gainera idatzi nuen lehen liburuaren izenburua bezala, ez? Oriente Medio, Oriente Roto, ez? Hola, Middle East, Broken Middle East, eta ikusten dute, ba hori, ba
0: hautsita.
1: Aportuta, ez? Hautsita, aportuta, eta gainera, itxaropen handirik gabe, ez? Itxaropen handirik gabe bereziki Gazan eta Libanon, ez? Bereziki bi puntu hauek dira puntu beltzak une honetan, iraganean Siria edo Irak izan ziren bezala, orain Libano eta bereziki Gaza, ez? Gaza da nire ustez pena handiena edo behintzat ezintasuna handiena, ez? Ematen didan gatazka, ez? Ez dagoelako etorkizunik, mila egun bete direlako gerra hori piztu zenetik, Hamasek erasoa egin zuenetik, eta gero Israelek bere erantzuna martxan jarri zuenetik, eta mila egun hauetan esaterako ez gara sartu Gazan eta ikusten ari gara nola gauzak okertzen ari diren egunetik egunera eta sekulako ezintasuna sentitzen dut, sekulakoa.
0: Eta uda honetan badakigu iragarpenak egitea ezinezkoa dela, baina nora begiratu beharko dugu uda honetan, zintzuk izango dira gakoak?
1: Ba, kontuan hartuta hauteskunda daudela Israelen, segurazki Benjamin Netanyahu mugimenduak egingo ditu bai edo bai, ez? Eta Iranekin amaitu gabeko gerra hori hortxe dago. Armak isildu dira, akordia badago estatu batuekin, baina horrek ez du esan nahi Israelek errespetatuko duenik, ez? Beraz, horre ongo da, beste bain ere Hormuz eta segurazki Libano, ez? Bi puntu horiek mantenduko dira puntu beroak bezala udarantzear eta nik badute intentziorik, ez, etxera bueltatzeko, baina badakitagian bidai azkar bat izango dela.
0: Ba, Mikel Ayestaran, eskerrik asko denagatik.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Onda izan.
1: Gauzak aldatzen diren.
0: Baia, ea laden, eskerrik asko, Mikel.
1: Agur, agur.
2: Gu, badakigu nordan gure mekanikoa. Badakigu nordan gure pelukerua. Badakigu nordan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigun nordan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
3: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: dutxaja.com.
7: Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua.
8: Bai pasa.

0: Bihardaztekoa gaubean, araban, Xubertia da. Geroz eta entzule gehiago erakartzen ari den musika eskaintzat ere.
1: Bai, nonbait. Uztaileko lehen ostiralean izango da bai lehen kontzertua, baina berez, larun batetan izaten da Xubertia da gaubeako herri ezberdinetan. Kontzertu guztiak aurkeztuko ditu Enrique Bertek, besteak beste, Euskadi Irratiko operazale ofiziala da bera.
0: Enrique Bert, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
0: Xubertek idatzi altzuen operarik.
2: Schubertek operak egin zituen, baina bueno, bere magia edo bere gaitasuna nagusia izan zen orain entzuten ari garen lider olako abestiak egitea. Operak egiten ez zen oso abila izan, eta gaur egun praktikamente ez dira eskenatokian jartzen, baina liderrak eta olako abestiak ehunka egin zituen, eta berak esan dezakegu asmatu egin zuela genero berri bat, ez da, ez? Liderrak, poema musikarekin, letra eta musika uztartu dit, oso interesanteak.
1: Eta liderrak, horiek dira Xubertia den oinarria edo ardatza?
2: Bai, Xuberten lanen artean liderrek hartu zuten izugarrizko garrantzia, liderren itzulpen zuzena izango zen abestia. Eta berez, liderra da, hori ez, alemanez idatzita dagoen olerki bat musikatua, olerki bat musikan jarrita. Xubertek aukeratzen zituen bere gustoko olerkiak, musika jarri, eta batzutan abesti solteak, eta beste batzutan zikloak egiten zituen. Gai, adibidez, jarri duzuen, hasieran jarri duzuena da, Winterreise, neguko bidaiaren hasiera, eta hor daude 20 olerki musikatuak neguan, eta neguarekin batera, eriotza, tristuraren inguruan. Orduan, bai, hori da Xubertek egin zuen behar bada ekarpenik importantena. Eta Xubertia da, oinarritzen da Xuberten lanetan, eta liderrek hartzen dute izugarrizko garrantzia programazioan, bai.
0: Eta kontua zer da orduan, Xubertek asko sortu zuela piano eta hotxerako?
2: Bai. Berak, bueno, ulertu behar da baita ere testu ingurua, ez da? Testu inguru kultural, Alemanian 19. mendean garai horretan ez zegoen beste baliabiderik musikaz disfrutatzeko, porque gaur egun ditugu sare sozialak eta beste baliabide batzuk teknikoak garai horretan ez zeudenak, eta ordan oso normala zen etxeetan jendea biltzea eta begiatu ze azpiegitura behar duzu, piano bat eta pertsona pianoa, norbait jotzeko pianoa eta gero pertsona bat abesteko. Eta bi pertsonekin egiten zen kontzertu bat. Eta orduan, Xubertia bat berez baziren bilkurak edo bilerak lagunen artean, lagunek egindako liderrak edo abestiak abesteko, interpretatzeko, eta, bueno, honenak gero historian gelditu dira, beste batzuk, seguramente milaka eta milaka galdu egin dira, ez? Eta Xubertek horretan izugarrizko garrantzia izan du, eta bere bizitza oso laburra izan arren, bera hil zen 32 urtekin, ziklo desberdinak eta 100 poema musikatu zituen. Gero beranduago, Robert Schumann, edo Hugo Wolf, edo Gustav Mahler, eta olakoak ere etorri ziren, eta jarraitu zuten Xubertek utzitako bidea, inkluso, nola esango nuke, aldatu egin zuten baita ere, eraldatu egin zuten bidea, logikoa denez 20. mendean gauzak ez dira egiten 19. mendean bezala, baina Xubertek ireki zuen pista bat, ez? Hau da nire proposamena, eta bueno, lagunak biltzen ziren etxe batean, saloi batean, kontzertu bat egiten zuten, eta gero komentatu. Gaubeako Xubertia da, eta Xubertia da berez, Xubertia da daukan helburu nagusia da, alde neurrian errepikatzea estilo hori. Lagun batzuk bildu, kaso honetan eliza txiki batean, 200 pertsona bildu, abeslaria dago iaia gure artean, eta abesten digu pues, belarri ondoan. Da oso oso hurbila, oso intimoa eta oso egokia bizitzeko.
1: Eta beti ere Xuberten piezak, ala beste konposatzaile batzurenek ere badute tokia Xubertiadetan?
2: Bai. Xubertiada batean Xubertek... Xubert eta bizkarrezurra, hori horretan ez dago zalantzarik, baina aurretik eta bereziki Xubert eta geroko konpositoreak baita ere programatzen dira. Adibidez, biharko kontzertuan Xuberten liderrak egongo dira, baina besteak beste buruzari naiz, 8 edo 9 kompositore musika entzuna izango da. Eta adibidez, biharko programa oso interesantea da, hain zuzen ere, bi kompositore bizirik daudela eren musika entzuna izango dugulako, eta bi emakumeen liderrak entzuna izango ditugulako. Eta sorionez hori ja ez da hain berritasun nabarmena, baina oraindik ere olako gauzak aipatu behar ditugu, ezta? Alegia, gaur egun oraindikan pertsona gazte batzuk jarraitzen dute musika klasikaren barruan liderrak egiten, eta berreskuratzen ari gara emakumeek historian zehar egindako hainbat liderrak garai batean baztertuak izan zirenak.
0: Etzaron astu ez hortzi dira.
1: Eta nortzu dira emakume horiek, izenak esan izazkiguzu?
2: Rebecca Clark, berez hau emretzakatu hori garren mendean bizi izan zen, 1900, eta gero Alison Blind. Hau bizirik dago, ja 80 urte edo baditu, australiarra, onartu behar dut, eta nik ez dakatioko problemarik, biak niretzat ziren erabat ez ezagunak. Eta biharko aurkezpena prestatzen, pues aukera izan dut, beraien bizitza zehose irakurtzeko, eta adibidez, pues Rebecca Clark da adibide perfektu bat, nun bera bizirik egontzen bitartean, bere obra nahiko alboratua gelditu zen, eta gero beranduago, pues egon da saiakera bat, bere ondorengoek beretziki egin dutelako alegin bat, bere obra berriro mailaren gainean jartzeko. Bizirik dagoen emakume honek bizi izan du, bizitzen ari da beste egoera bat, zorionez, eta bueno, ba, biharko kontzertuan Schuberten musika presente dago, baina berarekin batera 1920 eta 1921 garren mendetako hainbat kompositoren liderrak ere entzuna ditugu ditugu.
0: Bihar hasiko den hori, iluntzeko 8etan izango dena, zenbat garren Schubertia da?
2: Hau izango da 9. Eta nik, bueno, noizbait artikuluren bat idatzi dut gaubeako Schubertiadaren inguruan, eta nik beti erabili dut hitz berbera, ez? Schubertiadako jaialdi honen inguruan edo hitz egiteko edo idazteko. Hau mirari bada. Osea, ni seguru nago oraintxe bertan elkarrezketa hau entzuten ari diren pertsona askok eta askok ez dakite gaubean undagoen, eta ez dute ezagutzen Arabako eskualde hori Burgosekin bat egiten duena punta batean. Nik bakarrik esango dut lagun nahikotxo hurbildu ditudala gaubeara musika entzutera, eta zure eta lur gelditzen dira parajeak ikusten, eta gero pentsatzen, bueno, hemen posiblea da kontzertu on bat egitea, posiblea da, eta aukera paregabea benetan.
1: Ze historia du gaubeako Schubertiadak, nola hasi ziren?
2: Bueno, a ver, Schubertiada berez sortuta dago Katalunian orain dela 40 urte. Sortzailea orain dela oso gutxi hil zen, 100 gizon bat, eta berak Katalunian eta, bueno, Barcelonan bereziki tradizio handia dago olako gauzak egiten, berak sortu nahi izan zuen udarako jaialdi bat Vilabertran herrian, Vilabertran nahiko herri txikia da Katalunian, eta berak sortu zuen olako jaialdi bat, eta entzunda daukat, nik berarekin behin baino gehiagotan hitz egin dut, gaubeako alkatea, garai hartako alkatea, hurbildu zen egun batean Vilabertranera, jakin izan zuen kontzertu bat bazegoela gau horretan, hurbildu zen, eta berak ikusi zuen izan zen kontzertua nahiko xumea zela azpigiturari dagokionez. Hain zuzen ere, eliza batean bazegoen piano bat eta pertsona bat abesten. Eta berak esan zuen, pues hau hemen egiterik baldin badago, zergatik ez nire herrian. Claro, pentsatu behar dugu Araba oro har musika klasikoaren inguruan pues nahiko basamortu handia da, eta Arabaren barruan gaubeako eskualdea pues zero. Ez zegoen ezer. Nik entzun nuenean lehendabiziko aldia Schubertiada bat egingo zela gaubean, pentsatu nuen burla bat zela, txantxa bat zela. Ez nuen sinistu. Eta lehendabiziko aldizkoan nintzenean pentsatu nuen, ezin du sinistu Katalan batzuk sartu direla historia beran, baina bueno, garai hartako alkateak izugarrizko enpeinoa jarri zuen, lortu zuen lehen edizio egitea, eta pentsatu zuten, bueno, pues ez badatu inor, pues utziko dugu, baina bete egin zan. Hasieran, pues bertako eta Gasteizko jen lagunekin, gero beranduago hasi ziren Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroatik etortzen, eta incluso nik badakit Kataluniatik etorri dira pertsona batzuk asteburu pasa egitera eta aprobetxatzera kontzertuak entzuteko, eta bon, ikasaletxeak betetzen dira, jatetxe guztiak betetzen dira, eta izugarrizko ambientea sortzen da herri batean, kasu honetan biharko tuesta, nun bizi dira 40 pertsona.
0: Eta herritarrak berak oso inplikatuak egongo dira antolakuntzan, ez?
2: Antolakuntzan bai, eta gero bera, hombre, ja ohitura hartzen ari dira, ez da? Baina beraientzat imaginatu hasieran
0: papatean zen ez beste jende gerturatzea zure herrira.
2: Baritono ingeles bat hor agertzea piano jole batekin eta beraien baldintza super arraroak elo egiteko, ez da, abotsa zaintzeko, ensaioak egiteko, eta claro, pues hasieran herriko jende pentsatzen, pues marziano hauek nondik atera dira. Eta claro, gero hasierako arduradun guztiak Kataluniatik etorri ziren, baina pizkanaka ja sortu da lantalde berezi bat eskualdean bertan, ez? Eta hor dauz pertsona batzuk konpromiso handiarekin eta oso argi daukate baiararako jaialdi hau ez bakarrik ekonomikoki, kulturalki baita ere oso oso importantea da. Eta nik kalitate aldetik nik ez daukat inolako problemaik izateko Euskal Herrian oso jaialdi gutxi izan, oso gutxik izango dutela jaialdi honek edo ospakizun honek daukan kalitatea.
1: Eta zu hasieratik segi, Enrique, barkatu zuk, segi.
2: Ez, esan nahi dute, hasieratik oso abeslari onak etorri dira. Bueno, nik kaobean ikusi ditudan abeslari batzuk, gero ikusi ditut Barcelonako Liceun edo Madrilgo Real antzokian, edo gero Paris edo Londreseko opera etxeetan daude. Hain zuzen ere, oker ez banago, larun batan abestuko duen baritonoa badator zuzenean Londresetik gaubeara. Kontzertu emango du, eta imaginatu baita ere Londresetik datorren pertsona bat herri horretan, nire kontatu didatea, enota batzuk, kontatu dizkidate, ba, abeslari batzuk esaten dute, baina benetan hau da lekua. Porque ez da bakarrik eliza txikia dela, ez herria hain txikia den, ezin duzu imaginatu batean hori beteko dela, eta kotxe nahi kotxo agertuko direla inguruetatik musika disfrutatzeko. Baina oroar, zaintzen dituzte abeslariak eta artista oso ondo, eta askok eta askok errepikatzen dute.
1: Eta aurkezleare, ba, neurri berekoa. Hasieratik ari zara aurkezpen lanetan, Enrique?
2: Begira, egia borobila asko simpleagoa da. Nik egun batean ez nuen ondo neurtu, eta esan nion Kataluniako arduradunari. Zu badakizu zer legokeo ongi, hemen, norbaitek egingo balu hasieran aurkezpena. Pizka bat jendeari esateko ze kontzertu mota, eta erantzun esan zen, perfecto, zuk egingo du. Eta orduan pentsatu nuen, bueno, zurrengoan, izibiko beto egongo nahi. Badara matzat gaupa bost urte. Ematen dizkeate 5-6 minutu, nik behar dute muga, bestela egon naiteke hitz egiten, ezakiten baden bora. Eta bai, egiten dudana da pizka bat bi gauza, bata, kompositoreak eta olako ezaugarri oinarrizkoak azaldu, eta gero kontzerturako hainbat pistak ematen. Adibidez, bagoaz ulertzen pues nola bizi behar den kontzertu hau. Ez da beharrezkoa, adibidez, abesti bakoitza amaitzen denean txalotzea. Zikloa baldin bada, lau abesti txalotu, laugarrena amaitzen denean, eta entzun ziklo osoa. Baina askotan jendeak isiltasunari izugarrezko beldurra dio. Eta isiltasuna entzuten duenean azten da txalotzen. Dio, ez, lasai. Bizi kontzertua beste modu batez. Eta holako pistak ematen ditugu, kokatzen dugu kontzertuan nundik nora dihoan, eta gero holako arauak ematen ditugu, eta esan behar dut, ni egonez Subertiada guztietan. Behin bakarrik entzunda telefono mugikor bat. Hori ja da.
0: Hori bada azpimarratzeko zerbait da horregun tamales.
2: Bai.
0: Ba, Enrique Bert, eskerrik asko beste behin eta gozatu gaubeako aurdengo Subertiadaz.
2: Ba, saiatuko gara, seguro nago baiet.
0: Eskerrik asko.
2: Zuei, urrengo arte, eh.

0: Kalikuna, Kolombine Kali, oso saunera eta...
1: Horregatxik zen naz, Gernikar, Regomaniar, Regomaniar, Gernikara.
2: Maroko, gure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
5: Azti, prest, motz, Euskal Herriko segaligaren finalak goiatzen bost kategoria ezberdinetan. Hogeita hamar segalari nor baino nor uztailaren bostean eguardiko amabietan goiazko arretxe belardian. Antolatzailea Almitza Sega Elkartea, laguntzailea Mahala. Zatoz goiazko sega ikuskizunera. Segi segan!
6: Bartzelonatik Parisera. 3321 kilometro. Munduko txirrindularitza probarik ospetsuena gure erara kontatua. Frantziako turra, zuzenean, uztailaren 4-26 arratsaldero ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Bai pasa.

0: Herri txiki batetik beste herri txiki batera goaz, tu estatzean utzi eta Unanura goaz. Oier Gaztesi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia, bai, herri txiki baten sortu ziren eta bertan dauden etxeak aipatu behar ditugu, Unanuko etxeak. Unanuar talde batek herriko baserri borda eta etxeen zerrenda osatu du, baita mapa batean txertatu ere, eta mapa duen posterrean ageri den bezala guk ere galdetuko diogu Aintzaneri. Aintzane Marin, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Aintzan eta I, ze etxetakoa iaiz?
2: Bueno, bere zortez Angartekoa, nahizta hori beste batean bizi.
0: Aintzanen, nola aburratu zitzaizuen proiektuarekin astea? Zer dela eta zerrendatu nahi dituzue Unanuko etxe guztik?
2: Bueno, ba, inguruko herri batzuetan egin izan dute olako ariketa bat, agian ez poster batean kamisetetan, eta, bueno, ba, guri aritziri ilustratzailearekin hitz egiteko aukera sortu zitzaigu, eta kamiseten ordez, ba, poster batean dena biltzeko aukera izan genuen, orduan, ba, aprobetxatu eta aurrera.
1: Aintzane, posterrean, 70 etxeko zerrenda luzea, 70 etxe baino gehiagoko zerrenda luzea ikus dezakegu, dendenak gaur egun Unanuko etxeak dira?
2: Bai, bueno, osea, 70 izten bildu ditugu, 70 etxe inguru daude, baina, bueno, gero hor gertatzen dira, adibidez, garai batean etxe handi bat zegoen izen bakarra duena, eta gaur egun 5 etxe dira. Orduan, bueno, horrelako, bueno, ba, gauzak gertatu dira. 70 izen ditugu, 70 etxe, baina etxe guztietan ez da jenderik bizi.
0: Eta nola izan da, bilketa hori, nolako lan izan da, hainbeste etxe zerrendatzea?
2: Ez da zailegia izan, Unanun etxean izenak oso bizirik daudelako. Etxe gehienek izena dute, eta etxe gehienetan bizi direnei, pues, erreferentzia egiten diegu etxearen izenaren gatik. Orduan hori erreza izan da, gehienak bagenituen, 60 edo bagenituen erraz. Eta gero hor bazeuden, ba, berriki eraikiak, eta berriki diot agian igual orain dela 20-25 urte, baina ez izenik ez zutenak, orduan pues haiekin hitz egin eta galdetu diegu, ba ze izen jarri nahi diezu, eta izena jarri diote.
1: Orain jarri diete etxe izena.
2: Gutxi batzuk izan dira, holako 4-5 edo. Eta gero pues falta direnak, ba, bueno, ba herriko jendearekin hitz egiten, ba, ai, ba, nire aitonak esaten zion etxe honi, ezakin nola, eta galduta, baina, bueno, berreskuratu da.
1: Eta etxe izena jarri ezu, ezakit, abizenetik abiatuta, gustatzen zaien janari batetik abiatuta, ezakit?
2: ja, izena zutenek, ba, edo lanbidearen gatik izan daiteke, adibidez, pues, ni gaur egun bizi naiz Maistrubein etxen, garai batean irakaslea bizizelako etxe honetan, herriko irakaslea bizizelako etxe honetan. Orduan hori badaude lanbide izenak, badaude ere ba toponimoak edo, pues ezakit txokokoa edo olako izenak, izenak ere badaude, pues Joseina edo Anatxoina olakoak. Eta gero izen berriak asmatu dituztenek, pues ere, bueno, ba, edo abizenekin, edo seme alaben izenekin, ba, hitz jokoak eginda sortu dituzte.
0: Claro, sorkuntza prozesua oso herrikoia izango zen, ez? Oso parte hartzea. Parte hartze handikoa.
2: Bai, bueno, esan dituet, eh?
0: Hasieran erreza osatu zenuten orduan. Etzen hain beste parte hartze behar izan.
2: Ez, osea, batez ere hori, izenik ez zuten etxeekin sortu zen igual zalantza. Baina haiekin hitz egin eta 5 bat etxe du izanen ziren, eta orduan pues hori, aste bateko epean edo, ba, esan ziguten, ba, hemendik aurrera gure etxearen izena hau izango da. Orduan egia esan oso erreza izan da.
1: Aintzane, atentzio eman digu, 86 bat herritartzarete Unanun, ez da herri handia, 70 etxetik ora zerrendatzeak. Ez talda asko?
2: Bueno, Bitan ezik beste guztiak zutik daude oraindik. Igual ez da jenderik bizi, baina badaude, existitzen dira. Eta hori, eta lehen komentatu dizue dana, eske etxe gehienen izenak erabiltzen ditugu orduan. Bai.
0: Posterrak arrakastarik izan aldu.
2: Bai, bai. Egun atera genituen eta egun saldu ditugu. Beraz, bai.
0: Ondo, kamisetak ere egin dituzu,
2: Bai, baina, bueno, ez etxeen izenekin. Kamiseta bestelako, bai, bueno, unanuko mamoxarroaren irudiarekin, eta hola, baina, bai.
1: Zer molo zuzen dira festak? Dena zaten azita.
2: Ongi, ongi. Bai, bueno, ba, jende gutxi herrikoak gehienak, baina oso ongi, oso gustora.
0: Bai, intzane marin, eskerrik asko zuen ekimenaren berri mateagatik.
2: Bai, zuei.
0: Eskerrik asko.

0: Eli Gallego, arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Zer moduz?
1: Jo, oso triste,
0: Ja.
1: Claro, o sea. O sea, bizi modu berri bat zuretzat eta ni zer.
0: Eta ni zer.
1: Ez, posi nago.
0: Zunere bizi moduan, ez? Eta nire bizi modu berrian ere jarretuko duzu, edo?
1: Bai. Posi nago hemen egotea batik.
0: Zondo, nire asko posten naiz. Zuen delako, ze berez, zuk azkeneko tartea egin zenuen.
1: Bai.
0: Eli mese dezoina torriko zara amaieran, ez? Amaieran egon zaitezen hemen pertsiana jetxiko badugu elkarrekin egin dezagun.
1: Eta ilusio egiten dit.
0: Egingo dugu azken errepaso bat?
1: Bai.
0: Zenbat demoraldi izan dira zurekin, ikaste?
1: Ba, ez dakit. Ez que, bai, egon dunez behiratzen eta bi ditut hemen apuntatuta, baino kalendarioan jarri dut bai pasa eta ateratzen zitzaidan atzerago bai zenbait. Ez dakit bi edo hiru izan diren.
0: Bi demoraldi oso, baina igual hirugarren batean ere aurrekoan ere zerbait egin genuen. Zezu ezagutu zintugun elkarrizketa batean.
1: Elkarrizketa batean gogoratzen dut, etorri nintzela eta gerora esan zen idatela. Ui, ba, ondo, osea, zure gaia izan da arrakastatxua.
0: Zure kasua izan zen, elkarrizketa egin genuen, nik ezagutu zintudan, Gabriel Auriartek egiten zuen podcast batean elkarrizketatu zintuelako. Eta berari idatzen nion esateko, Eli Gallegok euskeraz badaki ez? Eta esan zian, bai. Eta orduan, idatzen nizun, gomidatu zintugun elkarrizketara.
1: Bai.
0: Eta elkarrizketan oso feeling ona eman zen egun, gustatu zitza egun asko kontatu zenuena, eta gero gertatu zen, nik uste bai pasako lehen bideo biralazuk egin zenuela.
1: Toma.
0: Jarretzaile, bai, ikustaldi pila bat izan zituen, ze gaur egun egia da behar bada, zuk jorratzen dituzun gaiak gehiago ere entzuten direla, dosareetan ere gehiago ikusten direla, baina bai. Zuk egin zenuenean, eta euskaraz...
1: Virus bat bezala izan nintzen.
0: Zorionak virus hori, zabaldu duzun. Bai, eta ordan esan genuen... Namakumea gurekin nahi dugu. Eta mentzaude.
1: Hortutiko nahi hemen nabil. Itz eta pitz.
0: Aizu, demora honetan esan dituzunak zerrendatuko ditugu?
1: Bai. Egia esan, lehen jarri naiz tartetxo hau prestatzen eta begiratzen zertaz hitz egin dugun eta pentsatut. Ostras, ze txapa sartu duzun. Ze aurreko kolaborazioa izan zen, hori gustatu zitzaidan asko, ze aipatu genuen.
0: Aurreko gustatu zitzaidan, gainerakoa.
1: Ez, baino, askotan, ez dut esan nahi errepikatu nahi zenik edo errepikatu ditugunik gaiak, baino iruditzen zain naiz eta... tarteka gaiak oso diferenteak izan, lotura bera zutela. Gero esango dizut, ze pentsatu duten. Baina bai, aurrekoan hitz egin genuen, hori gorputz aldaketen onarpena zesaia den bai gaztetan eta bai helduaroan perimenopausia, menopausia hortan. Eta, ba bueno, ba zer den zahartzea emakumezkoentzat eta gizonezkoentzat. Eta, ba bueno, ba behar badan ere adinagatik bereziki gustatu zitzaidan aurreko kolaborazio hori. Hitz egin dugu ere bai, suplementuen negozioei buruz. Eta esaten un lotura badutela, ze azken finean iruditzen zait, dena dijoala hildo beretik. Hau da, ezin gara gustora egon gure buruarekin, ez gaude sanos, beti behar dugu zerbait gehiago. Beti behar dugu gehiago eta gehiago, ez? Eta nik uste dut suplementuen industria gaur egun daukala kriston bultzada, beste gauza batzuen artean, patologizatzen delako normala dena. Orduan, ba bueno, hortaz ere hitz egin genuen eta gogoratzen dezue aipatu genuela laborategi batera laborategi batek justo erantzun zidala email bat eta kontatzen zidan, ba ez dakit zer duen ere produktuak. Nik uste dut hori ba anekdota moduan, baino batez ere garrantzizko zerbait delako. Ba, aipatu behar dela ere. Batzuetan gehigarriek, ba, ez dakitela, laborategiek ere ez dakitela ze kantitatea duen beren produktua edo zerrekin nahaztuta egon daiteken.

0: batu genuen, edo dietan bizigaren kontu horretan autozaintzari buruz hitz egin genuen, ja bilakatuta pues hori, gaur egungo esklabutza, ze, pues hori, ba bai, ez dakit autozaintza bakarrikan zer egin behar dugun osasuntxo egoteko, edo hori ere bai lotu daiteke beste, ba hori, suplementuen historio horrekin gogoratzen zera nola ipatu zenidan, skin kerre egiten dutenek ere bai egiten zutela, hori ne, gerora ere ikusi.
1: Baina ikusi duzu, ez?
0: Bai, bai, gerora ikusi
1: dut. Lengo retinol dugun krema gomendatzen dizituzten, eta gaur egun erakusten dizkizute, ari gara 25 urte, gehienez 30 urteko bai. Neska oso gazteak egunean behar bada 10 pilula hartzen dituztela.
0: Bai, bai.
1: Eguna hasteko.
0: Eguna hasteko, toma, toma gozaria.
1: Mm.
0: Bai, bai,
1: bai.
0: Eta hori, bueno, nutrizio hezkuntzari buruz hitz egin genuen, nahiko eskaxa dela institutuetan edo, eta hurrengo belaunaldietan, ba, bueno, ba, ba, ze espero dugun, igual gure berdina espero zaie, baldin eta ez den ezer aldatzen, ez? Duela gutxi joan nintzen hitzaldi bat ematea irakasle batzuei, Nafarroan, eta ba, bueno, ba, horrelakoetan beti pentsatzen dut, igual, agian...
1: Zerbait agian,
0: virusa baldin manaiz, agian, kontagiatu diedala zerbait. Gabonetan, pues gabonetako opariak, hori ere bai gustatu zitzaidan, ze jendeak esan zian, ostras, etzaito kurritu hori, ba hori, zukalde eskolak, kozinatzeko, pues hori, ikasten gen,
1: kozinatzeko ikastaro bat.
0: Bai, jo, Horren simple eta horren zail.
1: Bueno, lasai, batzuetan neri atzo ez zitzaidan euri borritzaita eratzen. Ba, batzuetan gertatzen da.
0: Euri borritzaita.
1: Euro behor, esaten nuen. Bueno, ba, batzuetan gertatzen dira.
0: Bueno, ba, hori. Hori ere bai guai egontzela, eta, ba, bueno, nik uste dut gutxi gora bera, 2025-2026 egin denboraldia, hortik joan dela, ez?
1: Eta aurretik, egin duzu errepasoa? 2024-2025 denboraldian?
0: Egin dut. Egin genuen presio estetikoari buruz, nolakoa izan behar duen gure gorputza besteen begietan gustukoa izateko, eta azpimarratu genuen gakoa hortze gola. Besteen begietatik begiratzen dugula gure gorputza. Hau da, begiratzen gara izpilura eta ikusten gara zatika. Hau falta zait, hau sobran dut, baina ez dugu gure gorputza osorik ikusten, ba hori pentsatzen dugulako, ba hori ikusten garelako besteen begietatik. Hitz egin genuen ere bai, jo, nola ez, obesitatea, gainpisua eta lodifobiaz, termino hoien argipena, zertzen obesitate metabolikoa, eta igual aipatu behar dugu berriro, ba, ez dakit gogorarazteko, obesitatea gaitza bezala, egon daitekela pertsona argaletan eta pertsona lodietan, ez bakarrekan pertsona lodietan.
1: Azalpena hauek, neri gero, kanpoan ere komentatu zizkidaten.
0: Bai,
1: esan zidaten. Ara, eliri hori entzun nion, eta ez nekien alazenik.
0: Claro, mundu guztia dauka lagun bat superargala, igual ez da inoiz medikura joan, baina inoiz joaten da, eta ara, daukat kolesterola altua, eta tentsioa, eta azukrea altua, ba, obesitatea duzu, amigo. Eta, bueno, argala zera. Eta horrelako kasu asko eta asko daude, baina gehienetan medikura joaten garenean, kilo batzu baldin baditugu, ba, ordun egingo dizut analitika bat, eta esango dizut izena zaudela, baina argala baldin mazaude, zertako egingo dizut analitika bat, ez? Eta, bueno, pues hori ere bai aipatu genuen, itzegin genuen ere bai, ez dakik gogoratzesaren,
1: gozemotei buruz. Bai.
0: Batez ere neri amorru asko ematen hauelako entzuten dudanean. Bueno, baina eske hori goze emozionala da. Bueno, vale, emozionala izango da, baina gozea da. Horri buruz hitz egin genuen ere bai. Eta noski, ja berriz gabonetan jartzen gera eta konpentsazio portairei buruz hitz egin genuen, zenola, osea, zen normalizatuta dauden.
1: Ez dut bazkalduko, gero gauen gabona faria dagoenez, ba ez dut bazkalduko.
0: Claro, edo edaten baldin badut alkola ez dute zer jango, ze bestela kaloria asko dira eta horrelakoak. Bueno, horrelakoak entzun ditut. Urte berriko dieta miragarriak. Ez direla existitzen, hori da. Eta joen ere arlora ere baitarteka etorri izan gera, disbiosia, probiotikoak, patologia digestiboak eta osa digestiboak eta abar ere, ba, bueno, bai patu izan ditugu. Eta hor, behin aipatu genuen karga mentala, ba, gehiago, edo, bueno, gehiagotan etortzen direla emakumezkoak kontsultara.
1: Bai.
0: Eta hori ipatzen ari ginela esaten gen, jo, eta, ba, bueno, ba, nola daukal notura ere bai, ba, emozioekin, estresarekin,

0: edo egunerokotasunean daukagun karga horrekin, ba, nik uste nuela, ba, zer ikusia zuela. Eta metafora bat, edo, bueno, anekdota bat kontatu nuen, eta san, patarteka, bueno, gertatu zaigula, niri gertatu zitzaidala, bai, gogoratzen dela izan zen. Sofan entzan nintzela etxean, eta nire aurre galdetu ziala, zidatela, ondo zaude, zer duzu?
1: Ez zentuztela koño, sofan botata,
0: es,
1: ikusi?
0: Bitartean nire ikotea egoten da, arratsaldero, edo, bueno, lanetik etortzean, beti etzan egiten arrato bat, eta, ba, bueno, ba, ez diote zerrezaten. Eta horrek, ba, bueno, adierazten du, ba, jarraitzen dugula sistema batean, non emakumezkoak izan gaitezke superfeministak, baino karga hori badugu, eta jarraituko dugu izaten, ez eraldatzen ez, bada. Eta baita ere, hasi, bueno, hasi, ez dakit ze fetxak nahaztu ditut, baina ikasturte hori edo denboraldi hori, bueno, ikasturtea esan, ez?
1: Bai, denboraldi hori bukatu genuen. Bai.
0: Nutrimierdak, izeneko kolaborazio batekin.
1: Esango dugu titular horrek nahiko identifikatzen zaitu, era.
0: Bai, bai.
1: Zuk podcast bat egingo bazenu, nutrikaka edo nutrimierda ditu liteke.
0: Bai, seguramente bai. Bai.
1: Bai. Ezakizu zenbat eskertu dugu beti gainera zure hitz egiteko modu zehatz hori eta parafernalia guztia kentzeko duzun gaitasuna.
0: Bueno, adinak diplomazia pila bat eman hau. Lehenu nintzen horren diplomatikoa.
1: Ah, ez?
0: Ez. Pentsa, nolako nintzen lehen.
1: Bueno, baina, neurri hau hona da, ze behar bada aurrekoa ez ingo litzateke mititu.
0: Es.
1: Horregatik egin dezakegu hau.
0: Claro.
1: Noski, nutrikak ez ari garenean, zertaz ari gara?
0: Ba, bueno, ba, zenban mito dauden, ez? Eta, pues hori, ze esaten da, fruta gozarian, ezin da hartu, ze...
1: Eta faltzeko, Kontuz fruta.
0: Gainera, nik uste dut hori, titular hori edo izenburu hori sortu zela edo iritsi zitzaigula edo pentsatu genuela kolaborazio hori, justo garai horretan ikusten zirelako sensore, glukosa sensore pilo bat.
1: Gimnasiotan.
0: Bai. Osasuntxu dauden pertsonetan. Eta nire amorru emate dizen, nire ama diabetika da, eta egon dire tarteak non farmazitan ezin zituzten eskeniz, etzeuden. Osa, agortu egiten ziren.
1: Horainik ikusten dire gimnazioan,
0: Bai, bai, horainik ikusten dire pila bat.
1: Pegatina, ari gara borobilak diren pegatinatxo horietaz, ez? Eta
0: bai, borobitxo batzu dira, jartzen dire, bueno, iletxo bat bezelako ratxiki txiki badute, sartzen dira, eta gero pasatzen duzu glukometro bat, bueno, gaur egun APP batekin egiten da, que bueno, ez da superfidagarria, baina benes que etxera diabetikoa, berditzaizu.
1: Hori da, etxaizu zen gertatuko.
0: Eta gainera hori, pues aipatu genuen bere momentuan, normala da, glukosan gora berak izatea, eskizan behar dira, ze etxera errobota zera gizakia.
1: Hauetatik zeintzuk dira jendeak gogoratzea nahiko zenituzkenak, berriro argitzea gustatuko ez litzaizkizukenak.
0: Ba begira, hemen apuntatuta daukat hori, ze iruditzen zait dietaren kulturaren desmontaketa horri, nahiko niokela aipamena egin. Ze, horren beste aipatu badugu, zoriontsu, aske eta lasai, disfrutatzen ez gaituen oztoporik haundiena izaten, oza, jarraitzen duelako izaten da. Eta iruditzen zait, munstro haundi hori dela, ba, gure aukeraketak baldintzatzen dituena, gure nahiak, gure desirak, eta badugu ja garaia, ba, esan bezala lasai eta aske bizitzeko. Hori alde batetik eta bestetik, iruditzen zait, begiak ireki behar ditugula eta ikusi behar dugula, ba, gaur egun marketingarik onena beldurraren marketinga dela. Askotan, hau falta zaizu, hau gabe gaixotuko zera, nola hau ez duzu hartzen, ba, suplementuen arira, eta iruditzen zait, ba, bueno, biak nola baiteko lotura dutela, eta badakit gauza askotaz hitz egin dugula, baina iruditzen zait, bi gauza hoiekin gelditu behar garela, ze dira, bi munstro, oztopatzen dutela hori gure zoriontasuna lasai bizitzea, eta ba bai, egunerokotasunean ikusten dudan oztoporik haundienak dira.
1: Bai, eta niri, zurekin ikasi dudan gauzetako bat bada, baina benetan behar duzu, hori, galdera hori egitea, denok, sare sozialetan bizi dugun bombak eta horren aurrean, ze, beno, azkenean pentsatzen duzu, hau hartuko dut, hau denek hartzen badute, eta zuk beti planteatu du diguzun galdera da, bale, baina zergatik hartuko duzu.
0: Bai.
1: Eta uste dut galdera horri denok dakigula gehienetan erantzuten.
0: Edo ez. Atzo bertan neri gertatu zitzaidan kontsultan galdetu niona pertsona bati eta hau zertarako hartzen duzu? Bueno, zer hartzen duzu? Ba, hau, ta, hau, ta, hau, ta, hau, ta.
1: Bueno, baina hori erantzun bat bada.
0: Bai, baina eta zertarako hartzen duzu? Eta erantzun asko izaten dira hartu behar delako, ez? Bai, bale, hartu behar delako, ez? Baina, bueno, demagun hartu behar dela. Zer espero duzu lortzea horrekin? Ah, ez dakit. Hori, oraindik entzuten dut askotan, eta pertsona batzu ekartzen dute eta kaltegarria da beraientzat.
1: Eli Gallego, klase bat izan dela.
0: Bai, niretzat ere.
1: Eskerrik asko.
0: Zuri.
1: Eta zuei ere eskerrik asko. Bihar arte. Bihar, azkena.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon, orduotan elkarretaratzea egiten ari dira Donibane Lohizunen, bertan bizi den Josu Urrutiko etxeari elkartasuna adierazteko eta Frantziar estatuari eskatzeko ez dezala Espainiakaren kontra eskatutako euroagindua gauzatu. Izan ere, Urrutiko etxearen abokatuek ez dute hitz egin oraindik, baina badirudi Parisko Dei Auzitegiaren gaurko erabakiak gerturatu egiten duela Urrutiko etxea Madrilen epaitzeko aukera. Auzitegi honek absolbitu egin baitu Urrutiko etxea 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik. Hori zen Frantziar estatuan zuen azken auzibidea eta gauzak horrela bidea erraztu zaio Espainiar estatuari euroagindua onar diezaioten. Arratsaldeko albistea hori gainerakoan Ekaitz Agirre arratsaldean.
2: Baita zuri ere Amaia.
1: Euskararen aurkako oldarraldia hezkuntzara zabaldu dela salatu dute Euskalgintzaren kontseiluak deitutako elkarretaratze jendetsuetan.
2: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako EHUren kampusetan egin dituzte mobilizazioak unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira epaileek hartu duten azken erabakia salatzeko.
3: Hemen traspondoa ez da zero atara dabela, baizik eta ba, eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez da labidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
4: Aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da.
5: Gure hizkuntzaren defentsa ezinbestekoa delako, urrako oldarraldi baten menpe ezin garelako jarraitu, a eredua suntzitu behar den eredua dela uste dudalako.
2: Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak euskararen gutxiespen sistematikoa salatu eta euskararen desofizializazio prozesua indartzen ari dela ohartarazi du.
1: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileek egin dute erregularizatzeko ezohiko prozesuan parte hartzeko eskaera.
2: Ia 50.000 izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15.000 Nafarroan, Espainiar estatuan 1.200.000 eskaera jaso dituzte eta erdiek badute jada lan egiteko Beñeco Baimena.
6: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos,
2: prozesua arrakastatutxutzat jo eta milaka pertsonari etorkizunerako itxaropena ekarriko diola nabarmendu du El Masaiz gizarte segurantza eta migrazio ministroak. Ego Amerikar eta Ertamerikar jatorria dute eskaera egin duten gehienek, 143 emakumeak dira eta 10-8 45 urte baino gutxiago dute.
1: Lan istripu larrien kasuan justiziara joko du aurrerantzean lab sindikatuak ikuskaritzara jotzea ez dela nahikoa iritzita.
2: Epaitegietara jotzearen helburua erantzukizun penalak argitzea eta enpresaburuek impunitatez jokatzeari uztea da Ainize Munioz guren labeko idazkaritza juridikoko arduradunaren esaretan.
7: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko. Horregatik lab sindikatutik erabaki bate hartu dugu eta zigor bidea ere ekingo dugula sindikatu bezala.
2: Aranoko zerrategi batean gertatutako ezbeharra da estrategia berriaren lehenengo kasua, lan ikuskaritzak arrazoi eman zion istripua izan zuen langileari, baina zigor administratiboa motz gelditzen dela iritzita bide penalariekin dio lab sindikatuak.
1: Eta arratsaldeko albistea da espetxeratu egin dutela 22 urteko gizonezko bat Donostiako Goxoki denda batean adingabe bati birritan sexu erasoak egiteagatik.
2: Gaztea dendaren jabea da eta aurrekariak lituzke antzeko delituengatik, segurtasun sailak jakinerazi duenez, herenegun atxilotu zuten eta gaur bidali du epaileak espetxera. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du biktima gehiago izan daitekeelakoan.
1: Arratsaldeko 8ak 20 gutxitatik aurrera kirolak Jon Ander de la Hoz arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Amaia.
1: Eta beste behin ere munduko futbol txapelketa final 16renetako 3 norgehiagoka jokatuko dituzte gaur.
8: Hala da, baloia jokoan izango da hurrengo orduetan. Austria Espainia gaueko 9etan, Portugal Kroazia goizaldeko ordu batean eta Suitza Algeria goizeko 5etan eta gurera etorrita Athleticek jakinarazi du Mikel González kirol zuzendariak 2030 urtera arte. Seiko duela Ibaiganeko klubean eta Realean Mirari Uriak taldea utziko duela emandu aditzera klube txuri urdinak. Pilotan, Dario Gomezen osasun partea kaleratu du Aspek, austura partziala du. Eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatuan eta txirrendularitzan unionetan ari dira Frantziako turreko talen aurkezpen egiten Bartzelonan. Kataluniako hiriburuan hasiko da lasterketa etzi.
9: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan baldagora erarik ekaitz?
2: Arreta eskatua Podakan, N6BB errepidean Bilboko onoranzkoan autobaten eta kamio baten arteko istripuaren ondorioz, erraietako bat itxita dago eta autoilarak ari dira osatzen.
1: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, ostiralean eguraldia bide beretik joango da, goizean odei ugari agertuko da, eta ipar isurialdean baliteke tantaren bat edo beste egitea ezer gutxi izango da, eta arratsaldean gainera argitzera egingo du berriro, eta oskarbi geratu esarren bagiro eguzkitsua gailentzen joango da. Iparraldeko haizeari esker, temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 graduren bueltan ibiliko dira, eta hegoaldean 27 eta 30 gradu artean mugituko dira.
1: Bide batez esan, Euskalmetek baieztatu duela askoren susmoa, aurtengo ekaina izan dela erregistroetan duten beroena. Azken 30 urtetako batez bestekoa baino, 3,7 gradu altuagoa izan da temperatura bukatu berri den hilean, eta berezikin maksimoak batez bestekoa baino, 4,8 gradu beroagoak izan direlako. Inoizko beroaldi luzeena ere izan da pasa berri den hau Euskalmeten arabera. Eta tira, ez da ezer falta, ia egunez eguneko atzera kontaketa egiten ari gara geu ere, Sanferminak hementxe ditugu, eta horren seinale da, gaur gauean, zezenak irrist ez egiteko likidoa botako dutela. Dagoeneko, gasaren ikuiluetan lehen entzierroaren zain daude, zezenak Andoni Amadoz, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, gaueko 11:00 isuriko dituzte 1500 litro konposatu kimiko Santo Domingoko ikuiluetatik hasi eta zezen plazaraino 1865 metro kuadroko azalera estaltzea da asmoa, noiz eta 20 urte bete direnean likido irrisgaitza lehen aldiz erabili zenetik. Urtean zehar zikinkeriaren edo garbiketa makinen higidurarekin isten diren poroak irekitzea du helburu, horrela bentosa efektu bat sortzeko eta korrikalariak eta zezenek irristegin ez dezaten. Dagoeneko gasaren ikuiluetan ikusgai dauden zezenak bide batez, Fuente Imbro, Zebada Gago, Victoriano del Río eta Álvaro Núñez ganadutegiko zezenak. Urren ez urren, 7, 8, 9 eta 10 entzierrotan aterako direnak. Eta entzierrotaz ari garela, jakin etxe honetan Iñaki Berastegi eta Neroni biliko garela goizeroko lasterketak xehetzen, Sanferminetako bestelako itzordu garrantzitsu eta pasadizo xelebretarako Txupinazoa barne, Aitor Perez lankidea eta biok ibiliko gara. Baino, hori dena, ajeak eta aztarriak uzten badigute behintzat.
1: Eta espero dugu utziko dietela. Leire Carrera eta Xabira Ola teknikan eta errealizazioan, uztaiak biditu arratsaldeko 7:00 eta 8:00 mezularia astera doa.
0: Euskadi Irratian, mezularia. Amaia Portugal.
1: Parisko deia auzitegiak absolbitu egin du Josu Urrutiko etxea 2002-tik 2005era bitartean etako kide izatearen akusaziotik. Hori zen Frantzian Urrutiko etxeak zuen azken auzibidea eta gauzak horrela, gero eta gertuago dirudi ura espainiaratzeko prozesua Baiona Andoni Lizeaga.
12: Apirileko azken auziaren gatik errugabetu egin dute Josu Urrutiko etxea, espainiaratua izateko bidea irekia beraz, prokuradorearen eskaera hau izan zen. 5 urteko presondegi zigorra, baina soilik beste delitu bat eginez gero betetzeko eta Frantzian bizitzeko behin betiko debekua. Abokatuen asmoa zen, zigorren bat izanez gero kasazio auzitegian elegitea aurkeztea. Aldiz, Frantziarekin dituen auzibideak amaitu direnez eta 2 euro agindu jada onartu dituztenez, espainiaratua izateko bidea irekia da. Herriko tabernen aferaren gatik eta 1987 urteko Zaragozako atentatuaren gatik 2 euro aginduak. 2019 atxilotu zuten Urrutiko etxea Frantzeko Alpeetan eta ez geroztik saiatu dira auzitegi nazionaleko epaileak espainiaratzen epaitzeko.
1: Josu Urrutiko etxearen abokatuek adierazi dute epaia eskuartean izan arte ez dutela baloraziorik egingo, orain 10 egun daude epaia irmoa izan dadin eta ondoren ere euroaginduaren gauzatzea ez litzateke berehalakoan etorriko. Andonik esan bezala, bi baitira Urrutiko etxearen aurka onartuta dauden euroaginduak, Espainiako Auzitegi Gorenak eskatutako 3.ari errekurtsoa jarria diote eta ura ebaztea falta da. Bada euroagindu hori ez gauzatzeko eskatzeko, Frantziar estatuari eskaera hori egiteko, elkarretaratzea egiten ari dira uneotan, Donibane Lohizunen onintza seguro, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, EH Bairentzat berri ona da Parisko dei auzitegiak urrutiko etxe errugabetzea, epai honek hasieratik salatutakoa berresten duelako, auzi honek ez duela lekurik Euskal Herrian irekitako bake eta konponbide prozesuan. Urrutiko etxearen aurkako euroagindua ez betetzeko behar diren neurriak hartzeko eskatu diote Frantziako gobernuari. Mikel Irastorza, EH Bai.
14: Eta erantzun bat eman behar diola, eta gibelapenik edo atzera pausurik dugula behar, eta orduan, bueno, ba, haber esku dagoena, egin dezala, nolabait ere, salbo espenezko legedi eta neurri hauekin bukatzeko.
13: Koalizioaren hitzetan, salbu espenezko logikek ez dute etorkizunik, eta prosondegiak usteko eta euskal preso zein ieslari guztiak etxeratzeko garaia dela aldarrikatu dute. Ba, mezu horiek aldarrikatzen ari dira, arratsaldeko zazpia geroztik, Donibane Lohizunen egiten ari diren elkarretaratze horretan.
1: Arratsaldeko zazpiak eta ia amaika dira.
15: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
16: Enpresa errotua eta konprometitua, aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da, kolektiboa izatearen indarra, kooperatiben nazioarteko eguna, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.
0: Euskadi Irratia.
1: Donostian epaileak kartzela zigorra agindu du 22 urteko gizonezko batentzat, txutxe denda batean. Adin txikiko neska bati sexu erasoa egitea leporatuta. Gaztea goxoki dendaren jabea da eta urrekariak lituzke antzeko delituengatik segurtasun saiaren arabera. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, ertzantzak eren egun izan zuen asteburuan gertatutako erasoaren berri. Adin txikiko neskak adierazi zuen birritan jasantzuela sexu erasoa akusatuarengandik haren goxoki denda barruan. Ikerketa zabaldu eta biktimak emandako datuekin bat zetorren 22 urteko gizonezkoa atxilotu zuten agenteek aste artean bertan. Antzeko delituengatik aurrekariak dituela ere ezagutarazi du segurtasun sailak. Epaileak gaur behinbeinean kartzelara bidali du akusatua adin txikiko batekiko sexu eraso delitua leporatuta. Era berean, ikerketak zabalik dirau balizko biktima gehiago egon litzezkelakoan.
1: Bada, bestelako auzietan Guardia Zibilak hiru enpresari atxilotu ditu lan esplotazioa leporatuta ekaitz.
2: Bi Bizkaian atxilotu dituzte, bat Araban eta beste bat ikertzen ari dira. Euskadin, Kantabrian eta Asturiasen eraikuntza lanetan jarduteko eskulan merkea lortzeko sarea osatzea leporatzen diete, 41 biktima identifikatu dituzte, horietatik 40 egoera irregularrean zeudenak. Lana izango zutelakoan, bidaia luzeak egindako migranteak gehienak askoko 30.000 euroko zorra ere bazuten bidaia egin ostean. Ikerketak aurrera jarraitzen du, ez da atxiloketa gehiago baztertzen.
1: Albiste hori jakin dugu migratzaileen erregularizazio ezoiko prozesuaren datu xehatuagoak ezagutu ditugun egunean, Hego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileek egin dute prozesuan parte hartzeko eskaera, ia 50.000 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15.000 Nafarroan. Aurreikuspenak bikoiztu egin dira Espainiar estatuan oro har, 1.000.000 eta ia 200.000 eskari jasota, erdiek eskuratu dute dagoeneko legalki bizi eta lan egiteko baimena, gizarte segurantzan ere antzeman dena, Oiane Perez.
18: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin behinean 11.000 behin betiko. Eta hori hasi da gizarte segurantzan antzematen. Ekainean erregularizatu berri diren 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
6: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
18: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 pertsonek eskatu dute erregularizazioa, Bizkaia buru 29rekin, Nafarroan 15.000 izan dira, Gipuzkoan 12 eta 8.000 Araban. Erregularizatutako 10etik 7 Latinoamerikarrak dira, herrialdeka Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek, 45 urtez azpikoak dira 10etik 8. Espainiako gobernuak migrazioaren ekarpen ekonomikoa nabarmendu du, PP berriz Voxi batu zaio, ongizate sistemagatik ez ezik, jarioa kulturalki ere jasangaitza dela esanaz. Auzitegi gorenak bien bitartean, Europara jo edo ez aztertzen jarraitzen du.
1: Bizkaian azken egun hauetan lagundu gabeko adin txikikoak bailitzan iritsi diren adin nagusiko migratzaileen adina egiaztatu eta kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Aldundiak fiskaltzari Urtzigatzi Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Bizkaiko Foru Aldundiak ez du daturik emana izan, baina aitortu egin du azken egun eta aste hauetan hori baino lagundu gabeko adin txikiko gehiago iritsi dira lurraldera. Kontua da adinari dagokionean irregulartasunak atzeman dituztela. Leixuri Arrizabalaga, Foru bozeramailea.
20: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak esarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
19: Oraingoz lagundu gabeko adin txikikoa gardatzeko gaitasuna du Aldundiak, hau da iaz ez bezala zerbitzuak ez dute gainezka egin, baina fiskaltzari migratzaileen adina egiaztatzeko kontrolak zorroztu ditzala eskatu dio Foru Gobernuak, arena baita ardura. Hala dio Foru Gobernuak, bien bitartean Nerea Melgoza sailburuak iradoki du badirela dagokien adin txikiko migratzaile kopurua jasotzen ez duten autonomia erkidegoak.
21: Euskadi ja darama de urte pila bat ara, ba, pisu batekin, eta bueno, nik uste duet egin behar dugula hausnarketa bat, ez, eta zer egiten duten beste komunitateak ere ikusit.
19: Bizkaiko Foru Aldundiak adierazi du diskrezio sari dela elkarlanean egoera kudeatzea daukien erakundeekin.

0: gaietan eta euskara hizpide hartuta. Euskal Herriko Unibertsitatearen hiru kampusetan 100 pertsona elkartu dira eguerdian unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira, epaiek hartu duten erabakia salatzeko, 0 edo antzeko nota atera duten ikasleek euskalgintzaren kontseiluak deituta. Justizia euskararentzat, euskara guztion zalde lopean, kontseiluako hartarazi du, euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiak arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara jauzia egin duela jada. Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, belaunaldi guztietakoak haserre 100 pertsona bildu dira unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketarekin gertatu dena salatzeko.
2: Hemen traspondoa ez da zero atara da bela, baizik eta ba, eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez da labidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
3: Aukera berdintasunaren urraketa...
1: Bilbon, zuzentzaiei babesa helarazi dieten unean orduan entzun dugu Txalo Zaparrada luzea. Eta Bilbon bezala Donostiako eta Gasteizko kampusetan ere 100 pertsona bildu dira euskalgintzaren kontseiluak deituta. Auzi honek agerian utzi du Idur Eskizabel idazkari nagusiaren arabera, euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiak ez duela etenik arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara jauzi egin duela jada.
4: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela, euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desoskizializazio prozesua indartzea.
1: Arago, sakoneko arazoa ere agerian geratu dela nabarmendu du, A eta B ereduek ez dutela lortzen euskararen ikaskuntzari dagokion helburua. Horregatik aldarrikatu dute eredu sistema bertan bera utzi eta euskarazko ikasteredua orokortzeko unea dela.
0: Euskarako notaren inguruan epaitegiek hartu duten erabakia ez du baloratu nahi izan Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak.
5: Baina eztabaida horri dagokionez, hain zuzen, batxilergoa amaitzen duten ikasle askoren euskara maila ez dela iristen beharko luketen bebira, Sailburuak zuhurtzi askatu du Euskadi Irratiko Faktorian, baina onartu du euskara maila eta erabilera hobetzeko neurriak hartzen jarraitu beharko dutela.
6: Guk oso argi daukago emaitzako betu behar ditugula, nik oso argi daukat. Azkenengoko urteetan jarri ditugun indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai, erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez, uste lan handia daukagula ikastetzeetan.
5: Prozesuan parte hartu duten profesionalengan konfiantza duela adierazi du, baina defendatu du aldi berean gizarteak kezka bat azaleratzen duenean erakundeek erantzun egin behar diotela.
0: Bada Iker Casanova, Bizkaiko Euskal Herria Bilduko bozeramaileak Bizkaia Irratian egindako adierazpenetan hezkuntza sailari leporatu dio hain justu zuzentzaileak babesgabe uztea gustukoa ez duten Euskal Herriko Unibertsitateko zuzendaritza igatzeko helburuarekin.
7: Jaularitza da azterketa hauen koantolatzailea, beraie diseinatu dituzte unibertsitatearekin batera protokoloak. Azterketa zuzen dituzte irakasle asko, gehienak euskararen kasuan hezkuntza departamentuko kideak dira, eta horren aurrean aurpegia eman ordez eta egindakoa defendatu ordez ondo egin delako iskutatu egin dira eta saiatu dira aukera hau baliatzen igatzeko bere gustokoak ez dilako gaur egun EHUn zuzendaritzan daudenak.
0: Bada Radio Euskadin unibertsitatera sartzeko proban euskara ikasgaiaren zuzentzaile lanetan aritu den irakasle batekin hitz egin dute, Angirine Elorriagarekin, Gizarte Zientzien eta Komunikazio Fakultatean EHUko irakaslea da, etzaio egokitu zero nota jartzea, baina adierazi du EHU ez gainerako erakundeen babes falta sentitu duela Nerea.
1: Bai, egun hauetan jasan duten presioaren ondorioz erabaki du datorren urtean ez dela zuzentzaile lanetan arituko. Erakunden aldetik babes falta salatu du.
8: Ni sentitu naiz oso minduta. Nik bai somatu dut babes falta, nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta, eta bai errektoreak lehenengo deklarazioak egin arte esaten zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte ba ez nuen sentitu instituzioen partetik nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
1: Indarrean dauden irizpideekin argi utzi du gertalitekela lauko nota izan zitekena zerora jaistea, ortografia katxek puntuak entzen dituztelako eta baita eskatutako hitzko burua ez betetzeak ere. Zalantza kasuetan, zabal jokatu eta beti ikaslearen alde egiteko jarraibidea jaso zuten gainera zuzentzaileek EHUren eta hezkuntza sailaren aldetik, eta ziurtatu du anonimotasuna bermatuta dagoela.
8: anonimotasuna garantizatuta dago, da prozesu bat super garantista. Guri ezaigu informatzen bereziki zuzentzaile moduan zure zentroan egongo dira, ez? Ikastetxe hau eta ikastetxe hau. Eta gero dago gaude beste gauza bat asumitzen, eta da, zuzentzaile guztiok ezagutzen dugula zentroen berezitasunak edo ezaugarriak.
1: Zuzentzaileak ez daki dio, zein ikastetxetako azterketa zuzentzen ari den, ez ikaslea zein den, eta ez da zein eredukoa den ere.

0: Ekonomia gaiak orain, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak baieztatu egin du Europar Batzordeak Googlei jarritako isun erraldoia, enpresa teknologiko baten kontra sekula jarritako handiena. Googleek eta bere enpresa nagusiak Alphabetek elegitea jarria zuten erabakiaren kontra, baina baztertu egin du hori Luxemburgoko epaitegiak. Aitor Sagarzazu, Brusela, Arratsaldeon.
1: Arratsaldean bai, Goi Auzitegiak Googleen kontrako 4.125.000 euroko isuna berretsi du Android sistemaren bidez nagusitasun egoeraren abusua egitea egotzita. Thomas von Daumwitz, Auzitegiko presidenteordeak azaldu du atzera bota dutela enpresaren elegitea.
2: The court second chamber hereby first dismisses the appeal.
1: Sententzian Auzitegiak baieztatu du legez kanpoko mugak ezarri zizkietela Android gailuen ekoizlei, Google Search bilatzailearen eta Chrome nabigatzailearen nagusitasuna sendotzeko. Hala, lehiakideen aukera komertzialak mugatu zituzten. Googleek deitoratu du epaitegiak ez duela aitortu Android irekia eta doan izateko eginiko inbertsioa, eta azpimarratu du gardentasunean fokua jartzen jarraituko dutela. Batzordeak sententzia gogoan hartu du.
0: Gertuagokoetara etorrita, baina ekonomiarekin jarraituz, Talgok eta Renfek betegabeko Abril trenen kontratuaren polemikari amaiera eman diote. Gaur iragarri duten akordioaren arabera, Talgok 2032 aurrera ordainduko du Renferi trenak berandu entregatzeagatik ezarri zioten 116 milioi euroko isuna. Renfek berriz 200 milioi euro itzuliko dizkio Euskal Tren ekoizleari urtze.
3: Bai, Renfe garrantzia eman diot algori, batetik 2032 ordaintzen hasiko baita trenak garaiz ez entregatzeagatik jasotako 116 milioi euroko isuna. Bestetik, Renfe 122 milioi euro ordainduko dizkio talgori 15 tren birmoldatzeko, eta hirugarrenik Euskal Treneko izleak betegabeko kontratuagatik Renfek baituta zuen 200 milioi euroko bermea jasoal izango du Talgok. Zorraren jatorria 2016ko eskari batean dago, Talgok Abril izenez ezagunak diren 106 serieko 30 tren saldu behar zizkio Renferi 674 milioiren truke, baina besteak beste arazo teknikoak tarteko ez zituen entregatze epeak bete, eta bi urte baino gehiagoko atzerapenagatik isuna ezarri zion Renfek. Gogora dezagun, Jose Antonio Jaena, enpresaria buru duen Euskal Partzuergoa Talgoren 120%-en jabe egin aurretik, Trilantik funtsak bere akzioak saldu edota atzerriko eskaintzak jasotzeko oztopo nagusietakoa treneko izleak Renferekin zuen 116 milioi euroko zorra zela.
0: Urtzi, eskarrik asko.
3: Gero arte.
0: Lan istripu larria izan da gaur Iruñerrian, Uharten, eraikuntza lanetan ari zen 40 urteko langile bat teilatutik erori eta larri zauritu da ekaitz.
4: Foru Zaingoan goizeko 11 kaldera jaso dute abisua, ezbeharra gertatu den tokian hartatu dute gizona, eta traumatismo kraneoentzefaliko larria zuela eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko larrialdi zerbitzuetara.
0: Bada gaur hain zuzen, lan istripuen aurkako borrokan estrategia berria iragarri du LAB sindikatuak, lan ikuskaritzara jotzean nahikoa ez dela iritzita, aurrerantzean epaitegietara joko du kasu larrienetan, enpresarien impunitatearekin behingoz amaitzeko. Estrategia honen lehen kasuaren berri eman dute Iruñean, Eli.
5: Arratsaldeon, lan baimenik eta kontraturik gabeko langile migratu batek istripu larria izan zuen, egurra mozteko makina batekin lanean ari zela, eta ondorioz ezkerroineko behatz bat galdu zuen. Lankide batek eraman zuen larrialdietara, baina larriena ondoren etorri zen, ala saldu du Inko Iriarte Labeko lan osasun arduradunak.
6: Ospitalerako bidean langileak enpresako administrariaren dei bat jaso zuen, eskatzen zion ez ezala aitortu lan istripua zenik, eta aitortu zion ez zegoela altan emanda gizarte segurantzan, eta gainera esan zion negoziatzeko preste egongo zela unean 500 euroko eskaintza bat eginaz isilik egoteko.
5: Nafarroan Aranoko Maderas en General Justa enpresan gertatu zen 2024an. Lan ikuskaritzak arrazoi eman dio langileari, Labek salaketa jarri ostean, alta eskubidea aitortu eta enpresa zigortu du prebentzio faltagatik. Hala ere, zigor administratibo hori motz gelditzen dela iritzita, horrelako jokabideen aurrean sindikatuak bide penalera jotzea erabaki du. Ainizen Munioz Guren, idazkaritza juridikoko arduraduna.
7: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere muedo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
5: Aipatutako kasuan auzitegiak delitu zantzu argiak ikusi ditu eta enpresako bi arduradun inputatu edo ikertzen ari da.
0: Ba, lan arloarekin jarraituta, Nafarroako basozainek protesta egin dute gaur eguerdian Iruñean, foru jauregi aurrean euren lanbaldintzak hobetzeko eskatuz.
4: Administrazioak euren eskakizunei entzungor egiten diela salatzeko plantu egitea erabaki dute, besteak beste uko egingo diote lan txanda luzatzeari edota ezohiko deialdietan voluntario gisa parte hartzeari, giza baliabide gehiago, kategoria profesionala aitortzea eta kontziliaziorako baldintzak dira profesionalen eskakizun nagusiak. Isabel Artieda, Nafarroako labeko ordezkaria eta basozainak faktorian aipatu dituenez.
8: Orain dela urte para bat egin zen deitzen da plan direktor, han agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17, bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu, eta ero orain dela 26 urte gure maila igo zen, baina soldata ez. Orduan, gero eta lan gehiago dugu, eta eskatzen dugu, pues, aitortza, gure erretribuzioak igotzea.
0: Basozainen lana ezinbestekoa suteak prebenitzeko eta azkarrago itzaltzeko, bada sute handi baten berri jakin dugu, piztu berri den sutea Ipar Katalunian, Perpinan inguruan, arratsaldeko lehen orduan izan da, ordutik ari da sutea garrak zabaltzen, larrialdi zerbitzuek 3000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte, gehienak inguruko kanpinetako erabiltzaileak dira, zer dakigu ordu honetan, Landere Izagirre, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, ba lehen informazioen arabera, itsaso ondoko San Mariko kanpin batean piztu da sua, 80 kilometro ordutik gorako haize zakarra dute bertan, eta kane udalerrira bultzatu ditu garrak, han beste bi kanpin ere ebakuatu dituzte guztiak Perpinan kanpokaldean hauxe momentua. Iru mila ebaukatu momentuz, 15-20 hektarea inguru erreta, eraikin bat eta kirol portuko ontzi bat ere kiskali ditu zuak, baita dozenaka eta dozenaka bungalow ere.
10: Il y a 200 sapeurs-pompiers qui sont mobilisés.
9: Berreun suhiltzaile, lau helikoptero eta hegazkin bat mobilizatu ditu prefeturak sua kontrolatu nahian, 10 suhiltzaileek zauriak dituzte.
0: Bada, 7:30 iritsi aurretik, aipatuko dugu azken orduko albistea dena, arratsaldekoa, Juanma Moreno Bonilla, Andaluziako presidente izendatu berri dutela, bigarren bozketa egin dute Sevillan, erkidegoko parlamentuan, alderdi popularrak Voxekin azken orduan adostutako aurreakordioak bermatu dio, buruzagi popularrari ultraeskuineko 15 parlamentarien babesa, eta bide batez, presidente kargua bera.
4: Gogoratu Voxek eren egun lehen bozketan kontrako botoa eman, eta gehien gozorik zuen buruzagi populararen presidentetza zapuztu zuela, hartara erlojuaren kontra negoziatu ostean Voxek baiezko eman dio Moreno Bonillari, trukean exekutibo berriko presidente ordetza bat eta politika sozialetan lehentasun nazionala bermatzen dituen ituna sinatu du popularrekin.
11: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Aina Mendiburu, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Amaia.
0: Zer egoeratan daude errepideak orduotan?
12: Basaurin A8an Bilborako norabidean Malmaseineko tuneletara iritsi aurretik matxuratutako auto batek traba egiten du errepidean, autoiladak leku horretan.
0: Eguraldiaren iragarpena Euskal Meten eskutik Olatz Printzipek.
13: Ostiralean eguraldia bide beretik joango da, goizean hodei ugari agertuko da eta ipar isurialdean baliteke tantaren bat edo beste egitea ezer gutxi izango da eta arratsaldean gainera argitzera egingo du berriro eta oskarbi geratu esarren bagiro eguzkitsua gailentzen joango da. Iparraldeko haizeari esker temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 graduren bueltan ibiliko dira eta hegoaldean 27 eta 30 gradu artean mugituko dira.

0: Nazioarteko albisteak orain Venezuelan Caracaseko erietxera eraman dute 8 egunez hondakin artean harrapatu eta bizirik atera duten Hernán Gil herritarra. 114 ordu erreskate lan komplikatua izan da La Guairan bertan. Ia 5 egun bizirik zegoela ikusi zutenetik ona denbora tarte honetan tutu baten bidez elikatu dute ariketa operazioa bukatu arte. Eneko Zuberogoitia ITBren bidali berezia Venezuelan arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, azken miraria izan litekena gertatu da. Itxaropenaren irudia izan da azken egun hauetan Emil Agueiran. Lurrikaratik 8 egunera azkenean bizirik atera dute. Hernán lurrazpian dagoen aparkaleku bateko zaindaria zen. Garitaren barruan lanean zegoen lurrikararen momentuan eta horrek salbatu dio. Igandean lortu zuten berarekin harremanetan jartzea. Erreskate lanek oso luze jo dute. 5 herrialdetako 100 profesional baino gehiago izan dira bertan eta arrisku handiarekin gainean eraikin guztiko hondakinak zituelako. 100 ordu baino gehiago izan dira lanean bertatik ateratzeko, ura tutu batetik eman diote baita sendagaiak ere. Erreskate talden artean besarkadak emozioa nabari dira. Horrelako albisteak dira hemen La Guairan tragediaren erdian irribarren bat ateratzen dutenak.
0: Eta Europara itzulita, Ukrainako agintariek 22 igo dute Kiev hiriburuaren bombardaketan hildako herritarren kopurua. Errusiak eskala handiko erasoa egin du Ukrainako hiriburuaren aurka eta Estatu Batuei bitartekaritza berreskuratzeko eskatu die Zelenski presidenteak lander.
2: Bai, erasolekuan bertan egin ditu Volodymyr Zelenskik adierazpenak, azken bi egunetan Jared Kushner Donald Trumpen suiarekin izan da kontaktuan. Rustem Umerov, Ukrainako defentsa ministroa,
3: quickly sit, negotiate, stop this war. The priority is
2: lehentasuna bizitzak salbatzea dela esan du Zelenskik eta Ukrainara gonbidatu ditu Estatu Batuetako ordezkariak negoziazio maila eratu eta gerra amaitu alizateko. 5. urtean sartuta gauzak ez dira asko aldatu Ukrainarrentzat. Hildako ez gain, 80 zauritu eragin ditu Kiefen aurkako azken bombardaketa honek, 74 misil eta ia 500 dron erabili dituzte. Sektore ultranazionalistenek eraso gogorragoak eskatzen dizkiote Vladimir Putin presidenteari, Ukrainako dronek Errusiako erregai horniduran eragin dituzten arazoen ondoren.
0: 1000 egun betetzear Hamasen erasotik Israelen, 1000 egun betetzear Israelek genozidioa hasi zuenetik Gazan eta Gazari lotuta, ondobidean datorren astean egingo diote begiko ebakuntza atzo Gasteizko Txagorritxuko ospitalera iritsi zen Gazako aurrari. Probak egingo dizkiote datozen egunetan, baina bi urteko aurra hartatuko duten medikuek esan dute osasuntsu ikusten zaiola. Ainara Rubio.
4: Gurasoekin eta arrebarekin etorri da Gasteizera bi urteko mutikoa eta datorren asterako daukate programatuta ebakuntza. 8 katarata du begi batean eta asmoa da begi barruko lente bat implantatzea ahalik eta ikusmen gehien izan dezan begi horretan. Ricardo Coco, oftalmologoak egingo dio ebakuntza.
5: La idea es darle mejor posibilidad a ese ojo, independientemente del tiempo que se vaya a quedar aquí, que el niño pueda ver por ese ojo lo más posible.
4: Aurrez probak egin beharko dizkiote osasun egoera orokorra zein den ikusteko, baina osasuntsu ikusi dute Txagorritxun hartatuko duten medikuek. 2024az geroztik Osakidetzak 27 gazatar hartatu ditu, hau da Gasteizko Txagorritxura iritsi den lehena.
6: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Donostiako Tabakaleran bihar irekiko dute kooperatiba izenburu duen erakusketa. Carla Filipe, artista portugaldarrak eta Tasio Ardana ziruindarrak sortu dituzte bertan ikusgai dauden lanak eta erakusketak memoria historikoa eta artxiboa ditu ardatz. Erakusketaren karira jarduera programa zabal antolatu dute. Arte makina ikastaroa, mintegi bat eta urritik abendura pelikula ziklo bat Tabakalerako zinema aretoan. Ainhoa Agirre.
7: Kooperatibak lehen solairuko erakusketa areto oso hartzen du. Sarreran, gune partekatu bat dute bi artistek eta bertan euren lan prozesuetan erabili duten artxiboko materiala erakusten da. Kartelak, argazkiak, liburuak, pelikulak, mugimendu iraultzaileen souvenir erako objektuak. Bai Carla Filipek, baita Taxio Ardanazek ere, mugimendu sozial eta politikoak ikertu dituzte, mugimendu horien iruditeria, eta herri kulturak zein propaganda instituzionalak ekoiztutako dokumentutatik abiatuta sortu dituzte euren lanak. Clara Montero, Tabakalerako kultura zuzendaria.
8: Memoriarekiko, artxiboarekiko, aktivismoarekiko interes berezi bat partekatzen dute, eta gai horien inguruan garatutako ikerketa sakona, teknika eta formatu ezberdin eta anitzen bitartez formalizatu dute.
7: Taxio Ardanazek azken 20 urteotan egindako margolanen aukeraketa bat ekarri du Tabakalerara eta instalazio berri bat ere sortu du kooperatiba erakusketarako. Eta Carla Filipe Portugaldarrak fotomuntaketa, collage eta marrazki sorta aurkeztu du. 1964ko Portugaleko nekazaritza erreforma abia puntu duen instalazio monografikoa. Erreforma horretan parte hartu zuten emakumezko laborariak gogoan dituena. Emakume anonimoak, feminismoak ere bazterrean utzi dituen izen abiztenik gabeko emakume laborariak. Carla Filipek zioenez, feminismoak tradizionalki landagunearekin baino lotura gehiago izan baitu, hiriarekin, emakume urbanoarekin.

0: Udazkenean domu santuaren bueltan izaten da Donostiako fantasiazko eta beldurrezko astea, baina gaur ordurako motorrak berotzen hasteko, aurtengo edizioaren kartela erakutsi digute antolatzaileek. Samantha Hudson, aktore eta kantari ezaguna, ikus dezakegu irudiaren erdigunean, urrazpiko izaki mitologiko ezagun baten modura karakterizatuta. Sirena beldurgarria jaialdiaren irudi nagusia izango da, beldurrezko zineman azken urteetan asko ikusi den body horror azpigeneroa, erdigunean jarrita Aimar Perez.
1: Hortzorrotzak, izatz luzea eta anfibioen tankerako eskuak. Sirena bat da, baina ez da edozein sirena. Samantha Hudson aktore eta kantari ezaguna da, bost orduko karakterizazioaren ondoren egindako argazkian hain zuzen ere. Beldurrezko astearen zuzendari den Josemi Beltranek adierazi duenez, kartelonekin azken urteotan The Substance bezalako pelikulek modan jarri duten body horrorari erreferentzia egina izan diote.
2: Lan gogorra eta luzea, gure asmoa zen aurten lotzea bi ideia. Alde batetik body horror generoa, badakizue azkenengo urteetan oso modan dagoela, gorputzaren mutazioak eta bar, The Substance edo Titan bezalako filmekin. Eta bestaldetik itsasoari keinu bat egitea eta bereziki gure hiriko zinemaldi bati Zimazu.
1: Samantha Hudsonek adierazi du bera sirena bezala irudikatu izana ez dela ausazko erabakia izan. Berarentzat sirenatxoa ipuinak beti izan du transmugimenduarekin paralelismoa eta bera mugimendu horren irudi denez aukera ezin hobea izan da urtengo kartelaren interpretea Hudson bera izatea. Body horrorra oinarri Samantha Hudson sirena batean bilakatu da itsasoko misterioak modu beldurgarrienean deskubrituko dituen jaialdiaren aurrekari gisa.
0: Eta horrela iritsi gara 8:20 gutxitara, kirolen tartea astera doa, Jon Ander arratsaldeon berriz ere.
3: Arratsaldeon Amaia.
0: Eta azken orduko albiste badugu Realean.
3: Hala da, klube txuri-urdinak jakinarazi berri duenez, Brais Mendezek ez baitu taldean jarraituko. Realak eta Columbus Crew taldeak akordioa lortu dute jokalariaren salmentarako. Horixe berriena, jokalari galiziarrak ez duela Donostian segiko lau denboraldiren ostean, baina emakumezkoen taldean ere bada berritasunik, Mirari Uri Azpeitiarrak ere Reala utziko du. Atletiken bestalde, Mikel González, futbol zuzendaria da, kontratua berritu duena, Lezamako gidari izango da 2030. Urteko ekainaren amaieran. Munduko futbol txapelketan finala 16-etako hiru norgehiagoka jokatuko dituzte hurrengo orduetan. Austria Espainia gaueko 9:00, Portugal Kroazia goizaldeko ordu batean eta Suitza Algeria goizeko 5:00. Pilotan Dario Gomezen osasun partea kaleratu du Aspek. Austura partziala du eskuin belauneko atzeko lotailu gurutzatu. Txirrendularitzan amaitzear da Frantziako turreko taldeen aurkezpena Bartzelonan, Kataluniako hiriburuan hasiko da lasterketa etzi eta une honetan Trampaldo gainean, Tadej Pogacar eta bere UAE-ko kidea. Eta arraunean, Pasai Donibaneko emakumeek ondo hasi dute Euskotren Liga, Anartz Gereño entrenatzailearen hitzake bilduko ditugu saioan zehar, eta baita KAE bat ligan ari den Batxitxo Ondikola, Lapurdiko entrenatzaileak ere. Eta errekiroletan Iker Vicentek bihar bideiatuko du Suitzara, asteburuan Timber Sport lehiaketaren munduko txapelketako atariko kanporaketan jokatzen. Arratsaldeko 7:42 entzule lagun ongi etorri iluntzeko kirol tartera. Azken orduko berri batekin hasi behar dugu saioa, Realak orain minutu gutxi jakitera eman duenez, Brais Mendezek ez baitu txuri-urdinez jarraituko. Donostiako klubak eta Columbus Crew estatu batuetako futbol taldeak akordioa lortu dute eta jokalari galizarra Ohioko taldean ariko da etorkizunean. Akordio hori sinatzeko osasun azterketa eta lan baimenaren zain daude. Braisek 166 partida jokatu ditu orotara Realarekin, lau denboralditan banatuta, eta 23 gol egin ditu. Hori da azken ordukoa, baina Realak jokalari baten agurra ere jakinarazi du eguerdian. Mirari Uria, Azpeitiarrak 2027 urte arte zuen Donostiako taldearekin kontratua, baina bi aldeek hala adostuta, aurrelariak eta klubak ez dute elkarre lotuta segiko. Uriak berak hitz hauekin agurtu ditu zaleak.
4: Bueno, 8 urte politago eta gero, placer bat izendan eretzako bat talde hontan eotie, eta bueno, bat etapa hau iztieto katezat.
3: Gainontzean, Realak argiteratu du gizonezkoen denboraldi aurrea lehen taldearekin osatuko duten Sanseko jokalarien zerrenda 12 dira guztira eta besteak beste tartean dira Kita, Beitia, Balda, Lebarbier, Ibai Agirre mutrikuarra, Mikel Rodriguez getariarra eta Jobe Osien. Haie guztiak esan bezala, Rino Matarazzoren esanetarariko dira larun batean hasita. Eta Atletiken gauza bera, Santos, Johaneko, Morreal, Shelton eta Gift eden Terzitzen aginduetarariko dira sasoi aurrean. Horrez gain, Ibeiganeko klubak jakinarazi du Mikel Gonzalezek segiko duela klubeko futbol zuzendari izaten. Getxoztarra 4 urte gehiagorako lotu da Ibeiganeko klubarekin eta ondorioz 2030ko ekainera artean ariko da gutxienez Atletiken talde nagusien plangintzan.
5: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
3: Eta doinu horiekin batera noski munduko futbol txapelketa hartu behar izpide, izan ere finala 16-etako hiru norgehiagoka jokatuko dituzte urrengo orduetan. Gaueko 9:00 lehendabizikoa Austriak eta Espainiak nortuko dituzte indarrak Los Angelesen. Juanan Larrañaga etxeunetako futbola dituak Espainia jo du aurrera egiteko favorito.
6: Ba, Espainia favoritoa da, ez? Ne ala iritsi zait gaina ondo dago gauzak nahiko ondo dira, Nico Williams ere ematen dugu eto dagoela, horrek aukera bat gaigi ematen dio entrenatzaileari, selekzionatzaileari, eta horregatik nik usten dut ikusita nola dagoen baita ere, eta nola jundinan gauzak orain arte, Espainia favoritoa dela, ez? Uste gabe ondio izango litzake, Espainia kanpoak gelditzea, nahi ditze favorita Espainia dela.
3: Hori, gaueko 9:00, biharko egunez, goizaldeko ordu batean alegia, Portugal eta Kroazia. Ariko dira nor baino nor gehiago, ba orain artean nahiko paretsu aritu diren bi selekzio, eta horren ondorioz, partida lehiatua, orekatu espero dularrak.
6: Bai, hemen zalantza gehiago gaukandik, Portugalekin baita ere, ez? Portugal talde hon bat, nahi selekzio hon bat iruditzen.

0: Ez Afrikan, da nik uste dut, biak ondo zailkatu dira, eta zeite hor, Suiziak aukera bat izan ditekela ez aurrera pasatzeko.
1: Horiek gaur biharretan jokatuko dituztenak, baina azken ordu hauetan ere izan dira partidak, eta hiru taldek egin dute aurrera atzo. Ingalaterrak bi eta bat menderatu zuen Kongo, eta Bart, Belgikak hiru eta bi azpiratu du Senegal, eta Estatu Batuek Bosnia Hertzegovina kaleratu dute. Bi eta huts.
2: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
1: Eta pilotan, Aspek eman du Dario Gomezen lesioaren berri. Aurrelari Errioxarrak haustura partziala du eskuin belauneko lotailu gurutzatuan. Osatzen denbora, bilakaeraren araberakoa izango dela esan du enpresak. Gauzak horrela, Aspek oharbidez azaldu du albezain pronto emango duela Darioke jokatu beharreko partidetan izango dituen ordezkoen berri, eta bestalde, gogoan izan, bihar Donostian jokatuko dituztela lauterdiko San Fermin torneoaren final aurrekoa. Katano hirugarreneko kartellegi horretan beraz, batetik Laso eta Peña norbaino nor gehiago, eta bestetik Altuna eta Zabala. Gaiz aldatuta txirrendularitzan, esan dugu une honetan ari dira Frantziako turraren aurkezpen ekitaldi egiten Bartzelonan, talde guztiak aurkeztuta, une honetan alako performance bat egiten ari da aktore talde bat, etzi hasiko den lasterketa horren aitzakian, izan ere, Kataluniako hiriburuan izango du estreinaldia, eta hilaren 26 artean osatuko dute proba entzutetsua nagusiki Frantziako lurretan barrena. Tadej Pogačar da elastiko horiaren jabe egiteko hautagai nagusia, Jonas Vingegaarden eta Paul Seixasen baimenarekin, eta enjustu ere favorito horien guztien analisi egin digu Xabier Usabiagak.
3: Egizan, itza luzea du Pogačarrek, eta urten ere badirudi haren ospelean ibili beharko dutela bere aurkari apurrek. Behar bada, estu hartzeko gai inor izango ez dela esateare gehiegizko izango da, baina beti ere errespetu zokatuz itxur hori ematen du. Aurreko bi urtetan ere oso urrun utzi izan ditu aurkariak. Ia zia lau minutu eta erdira, orain bi urte sei minututik gora, eta esan daiteke eta datuak ere hor daude, aurten inoiz baino gehiago dabilela esloveniarra. Udaberrian baino bi kilo gutxiago da orain, beren beregi igueretan hobeto biltzeko galdu du pixu eta indarrapurri galdu ez duenez, entramentuetan ez ezei Suitzako turren erakutsi du inoizko markarik onenak eginaz aurkariak hankapean dabilkizkiela. Aurten gainera inoiz baino gutxiago korritu du. 16 lasterketa egun baino ez ditu, bineko baino gehi gutxiago. Beraz, bizikleta gosez egongo da eta erronkarik handienak lortuz asetu nahiko du hori. Baldintza horietan nahi esan, mendera gaitza da, Tadej Pogačar. Lehiak eta kirolak ordea berekin dituen arriskuak inoiz gutxietsi gabe, haren atzeko postuetan egon daiteke aurten jokorik interesgarriena. Seixas lurrikararen dardarizu indartsuen nor eraitsiko duen ikusteke dago, baina binegoren estatu sendoa botatzea ez da erraza izango inorentzat. Lipovitz eta Ebenepoel taldekideak turrean lortu izan duten podiuna berresteko borrokan ibiliko dira. Belgikarrak esan duenez gainera, iez baino oinarri sendoagoa jarrita aurkeztuko da, pixuz inoiz baino arinago gainera. Azkenik, eta bere lehen helburua hori izango ezpadare, Pogačarren erraztasunak Del Toro taldekideari ere postu honba lortzeko atea ireki diezaioke.
1: Esan bezala, turreko talden aurkezpena eginda eta aktore horiek trampaldotik jetxita, une honetan Kasteler talde bat ari da dorrea osatzen eta kataluniar kultura mundura zabaltzen, esan bezala, turreko aurkezpen ekitaldi horretan. Eta arraunean, maila nagusiko ligek ohiko martxari ekingo diote asteburuan, jardunaldiak binaminan jokatuta lehen estropadan, gogoan izan, Madrilen Euskotren ligan arreta piztu zuen onzietakoat, Pasai Donibane izan zela, Anartz Gereñoren taldeak laugarren osatu zuen izan ere estreinako jardunaldi hori, eta ondorioz bigarren txandan ariko da Etzi Bilbon jokatu beharreko Erlo Jupekoan. Gaur eguerdian Anartz Gereño bera entrenatzailea kirolegez saioan izan da Arritxu Iribarlankidearekin elkarrizketan, eta harentzat zaila izango da postuetan segitzea aurrerantzean.
4: Ba, ez, no, moaintxe, bai, bagaude horrezko etxan da, baina, bueno, nik uste terdiko multzo hortan egon da, aurroneko urte izan da, nahikoa da gaula, eta, bueno, saiatuko gara, hortxe burruka hortan, baina, bueno, goiko tanda hortan egotia saia da, hor, Tolosa arraun, eta Tolosa forte daude, baina, bueno, haber ikusko da, saiatuko gara.
1: Zaila dago, izan ere, maila ona dago Euskotren ligan, Pasaitaren entrenatzaileak esan duenez.
4: Maila, bai, maila handia dago. Normalian Euskotreneko ligan normala da, danak 8 traineruko maila handia matea. Azkenian guk gure erronka da, pues bueno, erdiko multa.

0: hortan saiatu duten eta gure borroka, pues bueno, gure borroka landu eta saiatu horroten, besteik ez.
1: Eskola Bel eta Euskotren Ligek beraz, Bilbon eta Zierbenan egingo dituzte asteburuko saioak. Eta KAE bat ligak, gizonezkoen bigarren mailak esan nahi baita, baitzordu bikoitza izango du, Donibane Lohizunen du asteburuko lehen baitzordua, Lapurdi Arraun taldeak antolatutako estropadan, han jokatuko baitute laugarren jardunaldiari dagokion estropada bera, etzi. Eta noski hori baliatuta, gurekin dugu, antolatzaien traineruko entrenatzaile saratarra. Batxit, ondikola, arratsaldeon.
2: Epa, arratsaldeon.
1: Bueno, larumatean, Donibane eta Ziburuko estropaden 34. Ekitaldia, bestela esan da, zuen etxeko estropada izango duzue. Gogotsu altzarete, batxit?
2: Bai, gogotsu. Etxeko estropada beti berezia da, eta gogoarekin, larumatea dutzeko.
1: Estropada berezia da, estropada eremu ere, bai, ez da? Ze bihurri xamarra da, arraunean egiteko eta horre baude aldai batzuk, kaleak horre ibai ere itxasoratzen da, eta pixka bat estropadaren egitura bera alegia bost ziaboga eta sei luzetara egiteak, horrek ere berezi bilakatuko du zuen estropada hori.
2: Bai, zuk erran duzu bezala, ziaboga egiso dira, gainera badia, no? Jolatua eta itxasua eta izea sartzen dira hor, eta bai, berezia da.
1: Pentsatzen dute, azken asteetan ez, azken egunetan hobeto esan da, horrariko zinetela entrenatzen estropa prestatzeko, ze aurkitu duzu itxasua eta nola dabil, azken egun hauetan batik?
2: Bai, azo egin ginen entrenamendu batan, eta nahiko aizetsua zen. Eta asteburuko berez aizepiskak gutio emana dute, baina horrek balintzatuko du uste dut estropada ere mua, aizearen indahak.
1: Laugarren jardunaldi izango da KAE bat ligan, orain artean hiru jardunaldi jokatu dituzue, eta zuek Lapurdiko arraunlariok zortzigarren postuan zaudete, selkapen nagusian ez dakit, ze balorazio egiten duzune hasiera honen inguruan?
2: Bai, hor zortzigarren gira, uste dut berdindua kaikurekin, bederatzigarren. Eta gu orain arte oso pozik, espero ginoena baino hobekio hasi dugu, lehen aste buruan bi aldiz azpigaren elitu ginen, eta lehen guan plentzian behatzi garen. Eta balorazia ona, espero dugu alba dugu bigaren txanda horretan mantendu, ikusi da kaikuk pixka teskas hasi zuela edo demoraldia, benen pixkanakan ikuste goraka joren direla, eta alba dugu guk bigaren txanda horretan mantendu, bestela lehen txandan borrokatu, benen saiatu beden playoffeko postu horiek saiestia.
1: Zeuk esan duzu, uste baino beto izan ere, zuk taldearen gidaritz hartu zen nuenean, denboraldi astapenetan eta denboraldi aurrean, batxik egoera nahiko zaila zen, lagun asko gutxi zuten taldea, horrek balako engaiamendu bat eskatzen zuen, gazten partetik eta hori lortuta, orain gauzako hobekiago ikusiko dira.
2: Bai, dudik gabe, negua zaila izan dugu, luzea, betetzeko treneroa eta nahiko zailtasunekin, eta pixkanaka lortu dugu betetzen, eta guain gustora, bai, pixkanaka gora begira, edo beden bestela zailtasun batekin, bai.
1: Urjokoren arrobikoa izaki, gero ikusi zintugun, Ibaikan, Hondarribian ere urte askoan aritu zara, orain berriz ere etxera buelta esango dugu, ze Urjoko bada, proiektuaren parte. Zer dela eta egin zenuen urrats hori?
2: Zer dela eta, hori jendeak pixkat galdetuta klubetik edo laguntza behar zutela, eta epe bat edo ziklo bat bukatu zen ere Hondarribian, eta hor donera bakinuen bultatzea arraunlari bezala bai, etxera.
1: Kontua da, orain arraunlari bakarrik ez entrenatzaile lanetan ere ari zarela, lan horiek berri xamarrak dira zuretzat ez dakit, zer moduz ari zaren emoldatzen, lehen da biziko urte honetan, batxik?
2: Bai, ongi, beste eskatu behar zai hori, nolari hain, nolari nahi zen, baten, bai, gustora pixkanaka hartzen, egia da berria dela, oso desberdina dela, entrenatzeile eta nolariaren paperak, eta ongi, pixkanaka oitura hartzen, bai.
1: San dugu, hiru jarrunaldi jokatu dituzue, amaitzeko batik, orain etxeko estropada, Donibane Lohizuneko badia horretan egingo duzuena, eta gero, igandean Zarautzen, honek ez duetenik izango, denboraldia amaitu artean.
2: Bai, Zarautzen ere igandean, bikale estropada, pixka behia, biak itxasuan nira gainera, eta, ja, horrein ezte lehenko igandean etzen itxasua initze egon, plentzian, eta, ja, este buruntan nola moldatzen giren bai itxasuktan.
1: Ederki ba, ba, sorteriko lena, batxitxe eta ea ba, ondo moldatzeko moduan zareten, eskerrik asko?
2: Eskerrik zuri.
1: Arratsaldeko 7 eta 56 minutu saioaren azken txanpa honetan itsasotik mendira egin behar dugu mendila azterketetan Sara Alonso Donostiarrak irabazi baitu gaur Katalunian Aran Baiaran korritu den Peades da igual azterketa 55 kilometro eta 3000 metro desnivel positibo baino gehiago Alonso ke 6 ordu eta 20 minutuan osatu du proba. 3 minutura helmugaratu da Joana Maria Errumaniarra eta Nuria Gile Kataluniarra izan da 3. Naiara Irigoien iruindarrak 4. Postuan amaitu du. Eta herri kiroletan berriz ba gurean agerraldi egina duen Timber Sport kirolean sakondu nahian ari da Iker Vicente eskolaria eta gauzak horrela Suitzan ariko da. Asteburuan. Helburua badaurrian Alemaniako Stuttgart dirian jokatuko den munduko txapelketarako selkatzea. Otsagabikoari eskatu dizkiogu proba horren xetasunak.
3: Bueno, azkeneko boladan lan oso ezberdinetan ibili naiz. Steel Timber Sports izeneko txapelketa baten parte hartzeko aukera eman zitean. Hemen lehen oain dela urte desiente zehote hasi zen, gero berriz zelitzu zen, baina bueno, Europa eta mundu mailan indar asko hartu duen txapelketa bat da. Estil marka gantolatzen duna eta bueno, bertan ba sei prueba ezberdin daude, ez? Aizkoran 3 egur bakarra etzanda moztea, beste batzutik eta beste bat alturan bi ol sartu eta goien mozten, beste froga bat da trontzan banaka eta beste bi froga die motuzerrekin. Eta bueno, ba pixkat kaine ematen ibili naiz uda berri hontan, ba bueno, disiplina ezberdin hori. Eta ia momentue iritsi da, bihar Suizan, bueno, Suizarako bidea hartzet, eta larun baten, txapelketa izango bertan. Txapelketa eliminatoria bat izango da, eta bertan denborak hartuko die, eta ikusiko munduko txapelketako finalen aitzeko gai naizen edo ez.
1: Suizan, baina araño joan gabe gure lurretan, igande guardian jokatuko dute azkartasuneko Sega Ligaxkaren bigarren jardunaldia goiazko arretxe baserriko belazean. Proba horren ostean izendatuko dituzte aurtengo txapeldunak aurreko jardunaldiko denborak ere kontuan hartuta gizonezkoetan, Mikel Lizartzak lortu zuen denborarik onena lehen jardunaldian, Alaitz Imazek emakumezkoetan. Igande guardian goiatzen beraz, herrikirole itzordu eleganteak, iluntzeko 8 ere gain gainean ditugu, gubagoaz, segi segan.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, munduko osasun erakundearen arabera 60 urtetik gorakoen artean gutxienez 6tik batek jasaten du abusu motaren bat. Diru kontuen erabilera beste norbaiti uzten diotenean izan daiteke edota behartzen dutenean zerbait sinatzera, testamentuaren aldaketa bat adibidez. Askotan haien senitartekoak edo gertukoak daude abusu horren atzean eta errealitate hori atzemateko eta jarduteko gida prestatu du Eusko Jaurlaritzak. Profesionalen, adibidez banketxetako profesionalen artean banatzeko gidak. Asun Arozena, konta iguzu.
2: Bai, adinekoekin lan egiten dutenek alerta seinaleak ezagutu eta susmo baten aurrean nola jokatu behar duten jakitea da helburua. Adinekoen kontrako abusuak era askotakoak izan daitezkeen, diru kontuak edo txartelak haien baimenik gabe erabiltzea, haien pentsioak eta laguntzak bereganatzea, presioa egitea dokumentua sina ditzaten, 10-8 ez dira salatzen, egilea askotan zuzeneko senide bat izaten delako, abusuak eragite dieten trauma berriz ez da nola nahikoa izaten. Ohikoak dira depresioa, antsietatea, erruduntasuna eta segurtasun falta eta hiru aldiz areagotzen zaie heriotza arriskua abusua izan eta hurrengo hiru urteetan.
1: Eguneko lerroburuak orain Ekaitz Agirre, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Amaia.
1: Parisko dei auzitegiak absolbitu egin du Josu Urrutiko etxea 2002-tik 2005-era bitartean etako kide izatearen akusaziotik eta abian da Urrutiko etxea espainiaratzeko prozesua.
3: Hori zen Frantzian zuen azken auzibidea eta ondorioz 2 euro agindu jada onartu dituztenez espainiaratua izateko bidea irekia litzateke. Herriko tabernen aferarengatik eta 1987ko Zaragozako atentatuarengatik dira 2 euro agindu. Duriban Eloitzunen elkarretaratzea egin berri dute Urrutiko etxeari elkartasuna adierazteko eta euro aginduak ez onartzeko eskatu diete Frantziako agintariei.
4: Euro agindu hauek mendeku estrategia horretan kokatu berdira. Horregatik frantses estatuari Josuren aurkako euro aginduak bertan bera usteko exigitzen diegu eta behin betikoz presuen eta islari politikoen gaiari irtenbide politikoa emaitea.
1: Euskararen aurkako oldarraldia hezkuntzara zabaldu dela salatu dute Euskalgintzaren kontseiluak deitutako elkarretaratze jendetsuetan.
3: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskal Herriko Unibertsitatearen kampusetan egin dituzte mobilizazioak, unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira epaileek hartu duten erabakia salatzeko.
5: Hemen transpondoa ez da zero atara dabela, baizik eta ba, eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez tala bidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
6: Aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da.
7: Gure hizkuntzaren defentsa ezinbestekoa delako, horrako oldarraldi baten menpe ezin garelako jarraitu, eredua suntzitu behar den eredua dela uste dudalako.
3: Idur Eskizabel, kontseiluko idazkari nagusiak euskararen gutxiespen sistematikoa salatu eta euskararen desofizializazio prozesua indartzen ari dela ohartarazi du.
1: Ego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileek egin dute erregularizatzeko ezoiko prozesuan parte hartzeko eskaera.
3: Ia 50.000 izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan eta 15.000 Nafarroan, Espainiar Estatuan 1.200.000 eskaera jaso dituzte eta erdiek badute jada lan egiteko behinbeineko baimena.
8: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país pero con miedo y sin derechos afronten el futuro con ilusión.
3: Prozesua arrakastatxuzat jo eta milaka pertsonari etorkizunerako itxaropena ekarriko diola nabarmendu du El Masaiz gizarte segurantza eta migrazio ministroak.
1: Lan istripu larrien kasuan justiziara joko du aurrerantzean LAB sindikatuak ikuskaritzara jotzea ez dela nahikoa iritzita.
3: Epaitegietara jotzearen helburua erantzukizun penalak argitzea eta enpresa buruek impunitatez jokatzeari uztea da, Ainize Munioz Guren, LABeko idazkaritza juridikoko arduradunaren esanetan.
9: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien ere edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten, ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko. Horregatik LAB sindikatutik erabaki bate hartu dugu, eta zigor bidea ere ekingo dugula sindikatu bezala.
1: Eta espetxeratu egin dute 22 urteko gizonezko bat Donostiako goxoki denda batean adingabe bati birritan sexu erasoak egiteagatik.
3: Gaztea dendaren jabea da eta aurrekariak lituzke antzeko delituengatik. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, herenegun atxilotu zuten eta gaur bidali dute espetxera. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du biktima gehiago izan daitekeelakoan.
1: Errepidetan zein da egoera, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon?
10: Arratsaldeon, Barakaldon Bizkaia 10 errepidean Zorrozako bihurgunen parean Bilborako norabidean bi autoren arteko istripua gertatu da. Auto baten barruan pertsona bat harrapatuta geratu da eta suhiltzaileak lanean ari dira. Bi errei moztuta daude eta autoiladak gurutzetara arte iristen dira.
1: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Olatz Printzipek.
11: Ostiralean eguraldia bide beretik joango da, goizean hodei ugari agertuko da eta ipar isurialdean baliteke tantaren bat edo beste egitea ezer gutxi izango da eta arratsaldean gainera argitzera egingo du berriro eta oskarbi geratu esarren bagiro eguzkitsua gailentzen joango da. Iparraldeko haizeari esker temperatura atseginekin jarraituko dugu, maksimoak 25 graduren bueltan ibiliko dira eta hegoaldean 27 eta 30 gradu artean mugituko dira.
1: Arratsaldeko 8ak eta 6 onaino Uztailaren biko mezulariak ekarri dituenak, gubiar itzuliko gara hoi bezala arratsaldeko 7etan, gainerakoan informazioak jarraituko du hemen Euskadi Irratian, urrengo albiste emankizuna gaueko 9etan, eta bestela ere informazioa eskuragarri noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez. Bihar arte!

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Dastatu arte 2026 badator Gorlizera. Uztailaren irutik bostera, 50 proposamen baino gehiago. Gastronomia, artea, musika, tailerrak eta ikuskizunak. Jaialdia piezaz pieza eraiki da, Gorliz bost zentzumenekin dastatzeko. Antolatzailea Gorlizko udala. Informazio gehiago, visitgorliz.eus.
2: EITB transformazioa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen poz leherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina errietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Balda ezer ederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB transformazioa.
3: Euskadi irratia.
4: Ba, guk, hemendi mugitu gabe, ilustratzaileen txokora bisita eginez hasiko dugu gaurko saioa Joseba Larratxe, Josebi Izkiren konpainian. Eta zinema aretoetara bisita eginez amaituko. Udako oporraldiaren aurretik, azkenekoz zinemara. Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Joseba Larratxe, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Arantxa.
0: Zenbat ilustratzaileen txoko beharko lituzke Jose Bixkik egindako lan guztiak kabitzeko?
1: Den-denak ez dakit. Asko, ba, ez ditut inoiz kontatu nire originalak eta horrelako gauza pixka bat ilustratzailearen txokoan jarri ditu danak. Baina beharko nituzke dozena batzuk.
0: Armarien potratu batzuk, asegura eski. Ez da, Donostiako aieten armario partikular pare bat bihurtzen dute erakustoki, hiru hilabetez ilustratzaileek nahieran antolatu eta euren lanen berri eman dezaten. Zuri ze etorri zitzaiz, ze irudi etorri zitzaizun burura gonbidapena jasotakoan?
1: Nik uste etorri zitzaidala burura prozesuaren irudia, ez da, beti irakurleek edo gure jarraitzaileek ikusten dutena izaten da emaitza, gure lanaren emaitza, baina bidean gelditzen dira zirriborroak, originalak, arkatzak, tintak eta beste hainbat prozesuaren parte, normalan ikusleak ikusten ez duena, eta guri behintzat egilei da gehien interesatzen zaiguna. Azken emaitza baina gehiago prozesua nola iritsi ez da azken emaitzara. Eta beti daukat gogoa, ez? Ba, neri gustatzen zaidana jasotzea nik ere emateko, ezta? Nik gustatzen zaidan jasotzea beste autoren prozesu hori eta ba nik ere eman eta aukera ikusi nuen, ba txiki bazen ere espazio hori horrela aprobetxatzeko.
0: Beraz, nahi zen duzu nondik gatozen erakutsi, nora iritsi garen jakiteko edo erakusteko.
1: Zera marrazketaren prozesua beti izaten da horrelako norbere buruaren aurkako borroka bat, lendabixiko marrazki zirriborratu horren grazia ez galtzeko prozesuan. Orduan, lendabixiko arkatz hori egiten duzuna, horrek badauka horrelako indar bat, horrelako mugimendu bat, freskura bat, gero segurazki prozesuan tintaztatean eta koloreztatzean joaten dena pixko bat lausotzen. Eta denbora guztian gaude borrokan, hasierako tensio hori ez galtzeko, eta segurazki pena ematen dugu hori ez erakutsi alizatea normalean. Hasierako gehien gustatzen zaigun zirriborrotxo hori ezin erakusteak eta aukera bilatzen ditugu, ezta? Hasierako hori erakusteko.
0: Beraz, argi zeneukan hasieratik zer?
1: Bai.
0: Beste gauza bada prozesu hori zelanekin aukeratu egin berko zenuen, zure lanen artean zein lanen alde lehendabiziko hori erakutsi nahi zenuen?
1: Bai. Hor, nik uste egoten dela, zera, norbere burua saltzearen arte hori. Eta nik uste ni nahiko txarra naizela. Ez dio demora gehiegi eskaintzen, sareetan eta horrela nahiko kriptikoa naiz. Jartzen ditut egindako lanak eta horrela, baina ez dio denbora gehiegi eskaintzen beste marrazkilari batzu bezala, autopumpari, esaten duten bezala, beste batzuk. Eta orduan, ba, zer jarri aukeratzerakoan pixka bat kontutan, saiatu nintzen kontutan hartzen, ba, zeintzu diren nire lanik esanguratsuenak, eta zein den adibidez oraintxe bertan egiten ari naizen lana, pixka bat horreri ere auspoa emateko, ezta? Orduan, agian erakusketan parterik handien hartu duena da oraintxe egiten ari naizen komikia, hor Xabiroi aldizkarirentzako, Asiskormetaren gidoiarekin, Basola Garaitza Deriotza, eta orduan horren originalak, horren zirriborroak eta horiek izango dira agian.
0: Baina honek badu aurrekari bat, ez?
1: Bai, honek badu, hau da, esan dezagun, bigarren saila, edo bigarren partea, lehenengoak izena zuen, Basolatik Berrionik ez, hau kaleratu genuen duela jada 6 urte pasadira, 2020an, 2020 urteriko kerna edezer kaleratzeko, pandemia betean, hor Durangoko azoka arraro hortan kaleratu genuen, eta hau da jarraipena, lehenengoa bezala, Xabiroiko Mikel aldizkarian atalka kaleratuta, eta behin historia kontatzea
0: ostatutakoan
1: albumean kaleratu. Hori da. Orain hortan gabiltza. Urrengo albuma osatzen kapituloka.
0: Kapituloka eta beraz honen laginak ere jarri dituzu. Berriarenak ere. Baina zarrarenak ere bai.
1: Zarraren zeo zer jarri dut, baina gehiago berriarenak. Jarri ditut original berriaren original batzuk, pertsonaien zirriborroak, gidoien bat ere bai. Hori ere agian interesgarri da, ezta? Nik Asiskoren gidoia jasotzen dudanean, beti imprimitzen dut paperean, eta irakurri ala joaten naiz, basterretan, momentuan bururatzen zaizkidan marrazkiak egiten. Piska bat, apunteetako, txikitako apunteetako basterreko marrazki horiek bezala, baina
0: zuk irudiz.
1: Hori da.
0: Itzen gainean, edo ertzetan irudiz.
1: Hori da. Gainean ero bai.
0: Baita ere. Lehentasuna izango dut, eta gero irudiak. Erraz erabak izan nuen, edo azkar, lehen etxiko zenituela, komikien artean luzeenak, argitaratuta dauzkazun luzeak.
1: Bai, segurazki izango dira arroen nagoen lanak izango dira, ezta? Bai, zera, baso bati berrionik ez, Joana Maiz, eta nien ez Mikelaua, izan da nire ibilbidean lan handiena suposatu diaten, zera, lanak, baina baitera izan dira gogodorik handienak jarri ditudanak, eta nire ba, jakintza guztia hortan aplikatzen saiatu naizenak. Piskat izan dira, ba, lan txikiagoekin alderatuta aukerak euneko euna emateko, ez dakit nola san. Piskat bat, esateko, bueno, hau da nire aukera, hemen eman behar dut nire
0: aukera. Beraz, ez da luze laburragatik.
1: Ez dakit. Batzutan, laburrek ematen dute aukera esperimentatzeko. Baina esperimentazioak badoka bere arriskua ondo edo gaizki ateratzea. Luzean saiatzen zara, dakiz ongi egiten dakizuna egiten.
0: Eta, dena erakusten.
1: Hori da. Agian txikian ikasitakoa luzean aplikatzen behar den bezala. Izan daiteke.
0: Balio izan duzu, hautaketa lan honek zure ilustratzaile bizitzari errepaso emateko?
1: Bai.
0: Esateko, bueno, zer dira hogei urte. Zer dira hogei urte. Bueno, txokoko erlojuak ondo dakiz ez iztutan pasatzen den.
1: Bai. Ni ere konklusio horretara itxin naiz, hogei urte dara matzadara gutxura bera, profesional bezala lanak egiten. Eta beti gertatzen zait, pixka, atzera begirazten naizenean bi sensazio. Batetik, zarra behiratuta esan, bueno, zenbat aldatu den ere marrazketa, zenbat ikasi dudan, ze ongi, ezta? Ez naiz lotxatzen, gazte horrek egindako marrazki, eta ez dut, bueno, gara jortan hori nekien, eta alnuen aiten nuen, eta pues, neukan adinerakotan ekin erako, etze ongaizki. Baina batzutan topatzen dut marrazkiri bat, eta esaten dut, ostras, hau oso ondo dago.
0: Ze honan itzen.
1: Ez dut hainbeste hobetu. Ez dut hainbeste hobetu, hogei urtetan ez dut hainbeste ikasi. Me kago en soz.
0: Eta bi sensazioetatik zein da asegarriago?
1: Ah, lehenengoa, noski.
0: Lehenengoa.
1: Lehenengoa, ikustea evoluzioa egon dela. Bestea da pixko bat, esatu duzu, bueno, nonbaitetik nator, baneukan eskua gazte nintzela, baina ostra, nahi duzu ikasi, ez da, beti nahi duzu hobetu, nahi duzu urrengo lana izatea egiten duzu noberena, hori da bintzat helburua.
0: Hori kontuan izan duzu, erakusgai, aukeratzeko orduan erakusgaiak?
1: Bai, beti aukeratzen dituzu, zarrak izan arren gehien gustatzen zaizkizun marrazkiak. Edo agian beterei, pues, interesgarrena izan daitekena, edo lan baten marrazkirik esanguratsuena, ba ikusi, ba, adibidez, ba, ipuintzako azala, pues, izango da ipuin horren segurazki marrazkirik famatuena, ba, horren originalera kutsi, edo pixka bat beitere, saiatu horrek usten jendeari zer izan dakioken interesgarrena. Horrekin ere bai.
0: Komiki ez gain, prentsarako eta aldizkarietarako ere aritu izan zara, aur literaturako horriak bete izan dituzu, kartelak ere bai, ezin falta, Josebizki nor den edo zehatzago Josebizkiren lana nolakoa den ezagutarazteko lan horiek ere.
1: Bai. Ez dakit, nik uste baridade horrek ematen didala lan egiteko gogoa. Egingo anu beti komikiak edo beti ipuñak edo beti kartelak nik uste asperteko nintzela. Eta medio zaldatze horrek ematen dit, ez dakit, indarra aurrera jarraitzeko, segurazki.
0: Zer esaten dute zutaz, zure ilustrazioek?
1: Pues segurazki esango duten naizela pertsona bat metikulosoa eta perfekzionista eta detailista eta beti berortzen dena olako detaile zurrunbiloetan eta marra ekaitzetan. ni beti esaten dut, haunditzen naizenean nahiko nuke azkarrago marraztu, simpleago egin, trazo zeragoak, esankorragoak edo espresiboagoak, ez da? Baina beti eramaten hau nire izakera honek perfekzio detailista eta zera horretara. Eta hori ere da beste borroka bat nire buruaren aurka. Beti nabil erraminta berrien bila, ba, ea lapitz honekin edo ea beste programa honekin nire burua behartzen dudan hainbeste detaile ez marrastera. Adibidez, lertzen, baina normalean kale egiten.
0: No, laboaren liburuarekin nire arkaitzak eta unaik hori azpimarratzen zuten, az?
1: Bai, haiek esaten zuten noiz, benka deitzen ziatela ikusteko ea bizirin nengoen, edo ez?
0: Artu zenituen lanak ikusita. Gaztetxoentzako, ipuinentzako ilustrazioen artean, aukeratu duzu hiru ipuinetakoak. Zer dira, hiru honenak, Argixorgin, Lina Plastilina eta Anazikin?
1: Ankazikin, bai.
0: Ankazikin.
1: Bai. Segurazki, zera, Argixorgin izango da nire libururik salduena. Nire bestsellerrik handiena, Mikel Laboa, baina askoz gehiago. Ze hau da, zera, ikastola askotan aurrak behartuta daude liburu irakurtzera. Eta hori da, marrazkilari edo idazle batik gertatzen altzaion gozariko berena, ezta? Publikoa liburu hori konsumitzera behartzera. Eta bordan hori horregatik aukeratu nuen, gertatzen zait ikastola eta ikastetxe askotara joten naiz tailerrak ematera eta horrela, eta erakusten dudanean argi xorginen azala aurraskok, hori irakurri dugu.
0: Ezaguna zaie.
1: Ezaguna zaie. Lina plastilina da, orain egiten ari naizen sail bat, izara horretarekin, eta, bueno, orain egiten ari naiz edenez, ba, hori erakustea ere, pues, egoki. Eta hankazikin izango da, segurazki, nire ipuin kutxunenetariko bat nik ilustratutakoa, eta esango nuke tamalez ez duela arrakasta hundirik izan, baina, hau, Pablo Barrioren testuarekin, gai pixka bat ola sakona jorratzen ditu eriotzari buruz, eta horrela, baina, eman genion jiroa kontzeptua liburuari oso gustora galditu nintzen, eta beti, ibutzen zait, ola, azturan gelditutako liburua dela, eta, bueno, ba, pixka bat, aizu, horreitu zaitezte liburuntaz, mesedez.
0: Egina dago, eta aldizkarien artean, argi aldizkariaren larrun gehigarrirako egindako azaletako batzuk, zebertatu zen, hasi, eta tontamentean, hamarkada bat.
1: eta pixka bat nik basta esan nuelako, bestela agian jarraituko genuen horrendikan. Ez dakit hor nere txokoa egin nuen, baina irutu zitzaidan, ja pixka bat etapa bat itxin nahi nuela, eta goza berriak egin nahi nituela, eta marrazki bakar bat izan arren hilabetean, izan ziteken askotan beste lanak moztu beharra hori egiteko, eta pixka bat horrelako neke bat ere sentitzen hasian nintzen, eta pixka bat baita ere, ezo ba, egin nituen ehun ale, ez dakit nola san, ja jutsu zitzaidan zenbaki boro bila, eta puntu bat jartzeko momentu polita.
0: Azaleterako lana oso desberdina izango da?
1: Azaleterako lana badauka zer ikusia kartel gintzarekin. Edo, bai, lan polita da, oso kreatiboa, ze azken finean, niri normalean etziaten esaten zer marrastu behar nuen, etziaten bakarrikan gaia ematen ziaten, eta gaina sarritan gertatzen zen artikulu hori indikan etzeko leidatzia, bakarrikan titularra neukan, da ordan nik egin behar nuen titular horren, olako metafora visual bat titular hori esplikatzeko, eta ariketa bezala oso polita da, niri gustatzen zait, zera, gai bat, irudi baten bidez azaltzea, pixka bat, eta beti ere, ba, bigarren irakurketak bilatuaz, eta horrela, eta baita ere bilatzen ba estetika bat gai jakin bakoitzari, eta lan polita da, baina esatik zuan bezala, izan ziteken momentu batzutan, ba, gero eta gehiago egiten ditudan lan luzei olako geldialdi, zera, kontrapasean harrapatzen zaituen geldialdi bat bezala.
0: Eta aurkitu duzu, tokia, txoko horretan, kartelgintzarako egindakoak erakusteko ere, Donostiako estropadak, Donostiako euskal jaia, eskatu zizuten lehen da bizikoa?
1: Bira, zera, Donostia kulturak hartu du zera bat lan egiteko moduan niri gustatzen zaidana, eta da kartelak egiteko eta, bueno, haien zera, afixak eta kartelak da gozauzio bentzako, gonbidapen bidez, zera, lehiaketa gonbidapen bidez antolatzea. Alegia, ez dute egiten lehiaketa irekiak nahi duen mundu guztiak parte hartzeko, baizik eta gonbidatzen dituzte inguruko marrazkilari eta diseinatzaile eta zera profesionalak, ba, haien portafolioa bidali, ez proposamen bat, baizik eta zure lanaren lagin bat, eta gero badago tribunal bat esaten duena, bueno, ba, aurtengo festa hau, egingo du honek edo bestearek. Horrela, ez dago jendea debalde lan egiten duena, lana profesionalizatuta dago, eta zera, badaukazu, aseguratzen duzu, kartelek izango dutela maila jakin bat. Ez dizu desaten munduko berena, baina ez dare batzutan lehiaketa popularretan gertatzen dira gauza nahiko aldrebesak. Eta nire ustez oso formato polita da, eta horrela atea zaizkit, azken pare bat bizpairu urteetan, Donostiako festentzako hainbat kartel. Bai.
0: Bez, lehiaketa esklusibo batean,
1: bai.
0: Nola baita esateko.
1: Bai.
0: Zelan motatan sentitzen zara Jose Bizkien?
1: Komikietan dudarik gabe. Nik uste marrazketan nuela orain arte jarraituko, ez banu komikiak ematen didan aukera historia kontatzeko. Agian barruan izango dut olako zineasta frustratu bat ere bai, Eta komikiak dira zine egiteko modurik merkeena. Zer, komikiak askoz erikusi handiagoa daukate komikiekin literaturarekin baino.
0: Zinearekin alegia.
1: Barkatu, zesan.
0: Bai, komikiarekin.
1: Komikiarekin,
0: bai, handia.
1: Ez, alegia, komikiak asko zerikusen dira badaka zinemarekin, literaturarekin, baino, azken finean, badaude komiki mutuak, baina ez daude irudirik gabeko komikiak. Ordan, komikia da lehenik eta behin arte visual bat. Gertatzen dena da, denbora ez dela berez pasatzen, irakurleak pasatu arazi behar du denbora bere begiradarekin. Eta hor, ja, sartzen gara, denbora komikietan espazioa dela, eta goza oso politetan, baina, bueno, hori egia simposioetarako.
0: zine aipatu duzun honetan, zure pelikula txikiak ere jarri dituzu. Erlojupeko pantailan, erakusgai.
1: Agian hor dago nire zinema zuzendari frustratua. Aukera ematen digute txokoan, ilustratzailearen txokoan, pantaila batean jartzeko ba, nahi dugun bideoa. Batzuk izaten dute, artista batzuk izaten dute, ba, haiek marrazten edo prozesua pues, nola egiten duten azaltzen edo horrela. Eta nik badut ohitura, edo hartu nuen ohitura behintzat, egin izan ditudan hiru komiki luzeetan bakoitzari gaur egun esaten zaie book trailer bat egitea, ezta? Ba, zineman pelikulek trailerra badute, literaturan eta komiketan ba, book trailerrak egitea, ezta? Eta nik beti izan dut, zera, musikarekin ere zaletasuna handia, eta orduan ba, lotzea nire komiken irudiak ba, gustatzen zaidan musikari baten musikarekin, ba, batzutan gainera lagunak izaten dira, beste batzutan ba, Mikel Auaren komikian, ba, Mikel Auaren musikarekin nola ez aukera ez. Ba, gustatzen zait, nire irudioi musika jartzea. Ose, azken finan hori da, ez da inbeste movimenduaz, ez dien movimendu ematen, mehan da, irudi musika jartzea. Eta hoiek erakusteko aukera aprobetxatu nuen.
0: Beraz, aprobetxatu duzu, aprobetxa ziteken guztia. Josoba, zenbat denbora ematen diozu zure buruari enkargu bat onartu eta lehen da biziko zirriborroa egin arte?
1: Jo, pues...
0: Orokorrean.
1: Nere buruari ez diot ezer permititzen. Ose, demora guztian nago lanean. Gertatzen dena da, blinkargu batzu ez esan behar izaten didala, ezin ditu dalako bi enkargu batera egin. Badaude marrazkilariak oso efizienteak eta oso azkarrak egin ditzazketenak, horrela gauzak izugarri azkar eta benga bai denari baietz esan eta soluzio bikainak baina oso sinpleak asmatuta, ni ez, ni naiz motela, metodikoa eta zera transatlantikoa bat bezala ezin duena horrela buelta segituan eman, ezta? Eta orduan gertatzen zait askotan onartzen ditu dala zera lanak ez daukatena prisa hundirik. Gertatu izan zaita askotan, ez esan behar izatea prisa hundiko lanak direlako. Ba, behar dugu bi aste barurako marrazki bat. Ba, sentitzen dut, baina oraintxe bertan egiten nahi naizena, hemen digan bi hilabetetarako da, eta bi hilabetetan ezingo dut beste zer egin. Edo, etortzen bali mazai beste norbait esaten, behar dut marrazki bat, hemen digan bost hilabetetarako, normalean baietz esango diot. Ordan, gertatu daiteke, denbora horretan, bost hilabete horietan, ez lehenengo gunean astea marrazten, ze beste lan batekin ari naiz. Baina, orduan, beste lan egiten nahi ez mitertan, seguraski nahi gabe joango naiz, lan berrian pentsatzen, eta ideiak ba, hartzen, eta horrela. Eta iritsiko da momentu horrekin jarriko naizena, seguraski ja da, buruan idei asko ditu dala.
0: Lehen aipatu duzu gidoiaren ertzetan ere egiten dituzu lan zirriborro, eta gainean ere bai zenbaitetan, badal loturarik ideia azkar etortzearekin, edo berandutzearekin, eta emaitzaren kalitatearekin?
1: Esango nuke ezetz. Nahiko nuke esan, holak, badagoela formula bat, ba, lehenengo ideia deskartatu beti, eta laugarren asko zobea da, eta ez batzutan lehenengoa da oberena, ematitu zuan mar mila vuelta, eta voltatzen zara lehenengora, eta beste batzutan, ez dakazu lehenengo ez bigarren ez irugarren ideia irik, eta gomartzara bi aste ideia bat bururatzeko. Orduan, nik ez dut formularik topatu.
0: Adibidez, erakusgai dauzkazun zirriborro horietan, gogoan daukazu, zenbat burua uste emantzizun bakoitzak? Zirriborro horiek dira, zirriborro definitiboak.
1: Ez,
0: lehendabizikoak dira?
1: Berakutsi ditut, badibidez badago Asiskorekin egindako Basolati Berrionik ezen protagonista. Uste hori kuadernoa daukadala hor irekita, zeran, erakuste lehioan edo. Eta hor uste daudela pertsonaiaren lauzpa bost diseinu era oso ezberdin. Hola, aurpegia, nilo razkera eta arropa oso ezberdinak lauzpa bost. Eta gustatzen zait hori erakustea. Ze hori komikian gero ez da ikusten. Da, bada, iditzen zait badela, azken emaitzari balio ematen dion gauza badela. Ez da, bola, azken emaitza bat batean horri aldean atatzen zaigula. Horrek atzetikan, badauka lan handia, lanketa handia eta saiakera asko. Eta hori erakustea iditzen zaitela emaitzari balio emateko.
0: Eta hori eten akordeak dauzkazu? Edo zen euskan?
1: Bai. Esango nuke, agian konfundituta nago, baina txikitako kuadernoetatik hasita, horiek nire ama gordeko zitun, nik deno bezala, ni nintzen marrasten, irurtekin, lasai baster batean egoteko, arkatzen mantziatenean. Arezkerostikan egindako marrazkiak nik uste gehienak gordeta daudela gurasoen etxean, eta nik ditut gordeta ja profesionalkin marrazten hasi nintzenetik, 2006 ingurutikan edo hasi nintzenean, arezkerosko guztiak nik uste gordeta dauzkadala. Kau, paperezkoak, digitalak ere gordeta ditut, baina gordetzeko modu ezberdina da, ezta? Holako...
0: aldatu da lan egiteko modua.
1: Bai, bai, eta pena ematen dit, ez, paperak badauka benetakotasun bat, ukigarritasun bat, digitalak ez daukana. Baina batzutan, ba, zera, azkartasunak eta erosotasunak ere, ba, bultzatzen hau digitalera. Hala ere, badaude, boain dikan enkargotxo batzuk, esaten da, ez, hau paperan egingo dut, nahiago dut lasai hartu, paperan egin, agian nahi dut baitare originala geratzea fizikoan, adibidez, baina asiskorekin egiten ari naizen komiki berria, basolaren bigarren zati hau, lehenengo bi kapituloak paperan egin dituen. Nahi nuen, komiki horren zerbait paperan existitzea. Eta gero ja hirugarren, laugarren, bosgarren, eta orain seigarren eta zazpigarrenak nahi naiz, hau ja digitalean egin ditut, azkar lan egin behar nuelako. Baina nahi nuen komiki honen zerbait gorde
0: paperan. Zerbait euskarria, ukigarria. Beraz, zaude, lanak digitalki egin ezkero ere imprimatu litezke jakina ilustratzaileen txokorako.
1: Bai. Ez dut hori egin dudana da komikiak erakutsi. Badibidez, Mikel Abaren komiki bat hartu, eta, bueno, bi jarri ditut, bat portada erakusteko, eta beste bat irekita, hor ikusteko zein den. Zer, azken finan horreira asko aldatzen da. Etxean imprimituta edo imprentako kalitateak aldatzen dira, eta, bueno, idutzen zait, benetan azkenengo maitza dela jendeak liburu duendan erosi dezakena. Eta hori erakustea gustatu zait. Xabiroiekin gauza bera, aldizkari batzuk jarri ditut, Xabiroien aldizkariak, irekita, ikusteko zeiden komikiaren azken emaitza, ipuin batzuk ere jarri ditut.
0: Bai. Bakarren bate pentsatuko du sekulako erakustokia dela, hainbeste gauzarekin.
1: Barkatu, bai esan behar dut, pasa baina lehen, erakustegia montatzen, Maite Gurrutxaga lagundu zidala, Galtzagorri elkartetik etorri zen bera, eta berak lagundu zidan dena antolatzen, eta ordan ez da nire meritu bakarra espazioaren doiketa zehatz hori.
0: Erakusketarekin batera, argitaratzen dira aurkezpen txartel batzuk, zeuk aukeratutako irudiz?
1: Bai, zera, proposatzen digute, zera, Aieteko kulturetxetikan, bi postal moduko ez da, gustatzen zaiela ateatzea aldiro, eta gure esku uzten dute, edo gure marrazki bat, edo berriren bat egin, eta, bueno, ni aukera ditu zitzaidan, pues, aukeratu nitun pare bat marrazki. Piska bat, agian Donostiarekin ere izan dezaketena gorralako loturaren bat, Donostiarei eskaintzeko pari bezala, eta aukeratu nituen Mikel Lauaren komikiko, zera, Donostiako portuko arrantzale bat, eta estropaden karteleko zati bat, zera, traineru agartzen dezate hori, bi hoiekin egin nituen.
0: Urdina da zure kolorea.
1: Segurazki azken boladan, bai. Izan nuen bolada gorri arroxa bat, duela 10-15 urte, baina azken boladan urdinera jotzen ari naiz gehiago, izan daiteke.
0: Pues, bi hauei begiratuta, nabarmen, laboa ere oso urdina zen.
1: Bai, bazitun pasarte urdin asko, bai. Bai, bolada dira, gian Picasso bezala, ez da? Osea, garai urdina, garai arroxa, garai...
0: Horrela antolatzeko moduan. Esan dugu egiteko modua aldatu dela, esan duzu lehendabiziko zirriborre horiek gordetzeak duen garrantzia ikusteko lehendabiziko uneko edo garai haietako ez du freskotasuna aipatu, baina nik buruan freskotasuna hitza erabili dut. Zertan aldatu da ofizioa bizitzeko zure modua lehendabiziko enkargu lan haietatik gaur arte?
1: Lehenago asko xaloa banintzela. Lehenago edo zein enkargo egiteak itintzen izugarrizko ilusioa, idutzen zitzaidan ohore bat, norbait nita zoroitzea lan bat egiteko, eta horren pixka bat, adinak ema, eta nekeak, oso lanbide nekagarria da, bai lana bera gatikan, eskatzen dituen orduak eta fizikotasunaren gatikan, eta bai baldintzen gatikan, ulertuko zuten bezala ez gara urrezkoak egiten euskal marrazkilariok, nekagarria da, lan nekagarria da. Denborarekin aldatu dena da ni sartzen ari naiz eta pipertzen ari naiz eta orain gero eta gehiago irutzen zain ni ari naiz askotan favorea egiten neri enkargoa egiten didanari onartzerakoa. Eta orduan horrek ematizu autoestima pixko bat eta baitare lanak aukeratzeko tentu gehiago eta baldintza behagoak esigitzeko zera. Romantizismoa joan zait, suposatzen dut. Eta baina nalari irutzen zait grina mantentzen dudala. Enkargua gustatzen zaidanean, oraindikan burua azten zait, nahi gabere horrela bueltaka, eta haingo nuke horrela, bai, hori mantentzen dut, eta suposatzen dut hori dela garrantzitsuena.
0: Izango da, irauteko entzat. lan modu berriak praktikatzeak aldatu zerbaitetan zure emaitza?
1: Bai, bai, eta baina azken hori da pixko bat bilaketa bat, horre, naiz eta paperean lan ez egin, naiz eta pantailan lan egin digitalki, hor badaude programak, badaude pintzel digitalak, ez da, hor izugarrezko mundua dago, emulatzen dizkizuten nahi duzun zera arkatza.
0: Ari lazina bezala.
1: Bai, bai, badaukarre kontradizio filosofiko bat, beti da, ari naiz imitatzen paperan egiten dudana, agian enuke imitatu behar, agian esplizituago izan barko zen digitalean ari naizela. Hori adiez, makinek eta aspik egiten dute gehiago, hortik handi joaz, trazoa askoz digitalki gordinagoa da, eta badu filosofikoki ne ustez oso interesgarria. Nien naiz ausartzen horretara, ni hori indikan saiatzen naiz digitalean papereko hori imitatzen. Baina, imitazio horretan, topatzen dituzu zirrikituak pixko bat paperan egin ezingo ziren gauzak egiteko digitalean, eta ikasten dituzu erraminta berriekin gauzak egiten, beti dago ikasteko tartea. Eta nik uste beti gauza bera, edo beti teknika bera erabiliko banu, aspertuko nintzela. Eta orduan, ez aspertzeko, ba, zera, investigazio hori dago, ez da, investigazio lan hori, edo beti arakatzea, ea ze erraminta dauden, edo agian ez bakarrikan erramintak baitere, horrialde konposaketak, kolore eskemak, beti gauza berriak probatzen, ez aspertzeko, bai.
0: Joan da ilustratzaileen txokora, aietera, neskamutiko xikor bat, amabi bat urtekoa, geratu da zur eta lur, zure marrazkiei begira, eta esan dizu, nik ere hau egin nahi dut handitan.
1: Esango nioke, baiet saiatzeko, eta ez ezer itxoiteko, azteko egiten, bere komikitxoak, bere marrazkiak, bere ipuñak egitea, hori dela garrantzitsuena. Nik uste gure profesioan zerbaitek garrantzia balen badu da iniziatibak. Ez egotea itxoiten, aber, norretuazen zedan hemen lan eske, oza, lan eskintzen. Baizik eta zuk hartu iniziatiba, oza, duela, ja, izango dira ma bosturte edo gehiago, gaina zuekin elkarrizketa izan genuen, egin genuen web komiki txiki bat, Kakalardo izenekoa, eta hori izan zen beste gabe hiru lagun elkartu ginen, eta gogoa eman zigulako egin genuen interneten zintzilikatzeko komiki bat. Eta gerora konturatu nintzen, seguraski izango zela, intentzio horrekin indako lehenengo tariko, ez bale mazen lehenengo euskal komiki, zera, online euskal komikia. Eta bizantzen beste gabe, ba ez genukala mediorikan, eta esango la pasko zen interneten jartzera. Eta ba, lagun bat zen musikaria, ni marrazkilaria, bestea gidularia eta bestea web diseinatzailea, eta denon artean egin genuen nolako artefaktu bat, eta hasi ginen, eta hortikan, ba, gero Xabiroitikan deitu, eta Xabiroitikan bestetikan, eta ez dakiz zer, eta pixkanaka aurrera.
0: Beraz, azteko. Ez, pipertuko dela, hemen dukurte batzutara, izango duela horretarako beta.
1: Bai, ez aztea, eta aholku zehatzago bat txikitik aztea. Zer, askotan, komikilarion, zera, naia edo tentazio hau esan da izaten da horrelako epopeia ikaragarri bat marraztea. 200 kapitulotako epopeia bat da. Egintzazu 5 orrialdetako komikitxo bat hasi hortik eta gero egin 20koa eta gero egin 50ekoa eta gero egin duzu 100ekoa, baina hasi txikitik. Gauzak bukatzeak ematen du satisfakzio handia eta ez bukatzeak ematen du frustrazio handia.
0: Jarraitzen dituzu inguruan eta sortzen ari diren eta lanean ari diren?
1: Bai. Bai, ez haian ez aktiboki, baina iristen zaizkidanean horrela hainbat bidetatikan jarraitzen ditut, eta baldin badauzkate haien fanzineak eta erosten dizkiet, eta gustatzen zait ikuste zertan da bilen jende gaztia, eta askotan ikeri ikasi haien gandik, zer da orain egiten dena, ze estilo jarri dira modan, zer dago, zer ikasi ezaket hortikan, zer ez. Bai,
0: eguneratuta egoteko.
1: Bai.
0: Beste.
1: Bai.
0: Eta zaharren artean?
1: No, eske zarrak jarraitzen ditut beti danik. gertatzen dena da euskal komiki panoraman hain gara gutxi. Ni baina lehenagoak ere ez zirela izugarri pilua. Eta ordan denak jarraitzen dituen, eta ikasi nuen ikasi beharreko guztia denen gandikan, ez dakit nola esan. Ez ditut deskurritzen horrela euskal komikilari ez ezagun hain ni baina zarrauak eta hori zaila da. Zaila da. Baina, gero, Euskal Herriak baldin baduka zerbait ona, da bere giza eskala. Eta nola ematen dizun, ahalbidetzen dizun zure idoloak ezagutzea. Nire ibilbidean gertatu zaidan gauza, Edernetareko bat izan da, Asisko Urmeneta, edo Zaldieroa, edo Antxon Olariaga, ezagutzea, haiekin lan egitea, haiekin zerbezak hartzea, haiekin harremana egitea, ezta? Hori izan da niretzako lujorik handiena, eta segurazki beste kultura batzutan, beste tamaina batzutan, arraragoa izango zen, edo zailagoa izango zen.
0: Haundian, giza eskala haundian, balitz.
1: Ez da egita haundia ja giza eskala den, edo zer den.
0: Ah, bueno, esan duzun emengoa txikia dela, esan dut.
1: Bai, gaizki esan dut, gaizki esan dut, arrazi guztia.
0: Ados. izango duzu, seguro, historiaren bat buruan, beti, esan, denbora izaten dudanean, helduko diot, historia honi nik neu kontatu nahi dut, nere erara, nere hitzez, nere marrazkiz,
1: bai.
0: Nere baina hori egingo dut denbora izaten dudanean.
1: Bai, badira ja urteak gogoiekin agola. Gertatzen da, konturatu naiz, denbora ez dudala, bueno, agian gauzak asko kertzen dira, eta lanik gabe geldituko naiz, baina oraingoz badut lana, nahi adina, soldata ez hainbeste, baina lana bai. Eta orduan, denbora ukitzeko denbora egin beharko dut. Eta badaukat gogoa tarte hori egiteko, alegia, pixka bat, enkargo handiak, pixka bat, albo batera utzi tarte batez, eta burutan ditudan ideia batzuk gauzatu, eta aurrera atera. Baina eskatzen du, takit, piztinara salto egitea, ura badagoen edo ez jakin gabe, ez? Pixka bat horrelako ausartu behartzara, gauzei ez etzesan, tarte egin, baina nik uste laster retoriko dela garaia, orain baitut eskutan proiektu batzuk, eta bukatzerakoan espero dut tarte bat hartzea, beste gauzatzuk egiteko.
0: Zeurea den, zeurea egiteko.
1: Bai, a ber, izugarri gustatzen zait, nola ez, gidoilariekin lan egitea, eta ikasi dut izugarri, eta primeran pasadut, parre asko egin dugu, eta asko ikasi dugu. Baina konturatzen naiz, neri gehien gustatzen zaizkidan komikiak, edo gehien gustatzen zaizkidan autoreak direla autore totalak. Komikioia dira pertsona berak marrastu eta idatzi dituenak, eta badaukate olako koherentzia bat, olako borobiltasun bat, zailagoa dena, ekipoan lan eginda lortzea, ezta? Eta nahiko nuke probatu gutxienez. Zer, egin izan ditut komiki laburrak nik neu bakarrik, baina goza luzeak, sail formato bat kenduta ez dut egin. Olako, gaur egun esaten zaio novela grafikoaren formato hau ez dut egin. Eta nahiko nuke hartu denbora saiakera egiteko. Eta zerratatzen den.
0: Hori, etorkizun, momentuz.
1: Bai.
0: Bueno, ikusiko dugu, ikusiko aldugula.
1: Izango
0: aldugula hastia. Momentuz, irailaren seira arte.
1: Bai, hori da.
0: Justu biharamunean inauguratuko dugu arratzean ikasturte berria.
1: Begira, honekin kasik bukatu eta arekin kasik.
0: Hori da, ordura artekoa daukazue, ikustera joateko, eta gero etorri arratzean berriz ere, batek ez du besteak entzen.
1: Ez,
0: nola nahire. Joseba, larratze, Josebiski, eskerrik asko.
1: Zuei, mil esker.
0: Zorte hon.
1: Eskerrik asko, zuei, bai.

0: plazerra da Lili bat entzutea, Mikel Laboaren ahotsean ezpada ere, kasu honetan. Baina plazerra nerea da, Begoña del Teso.
1: Bai?
0: Arratsaldeon, bai, bueno, Frantziatik datorren pelikulak izen buru hori du. El placer es mío, edo jatorrizko errespetatuz, plazerra gatik alegia. Pour le plaisir. Bueno, Fanny eta Tom ezagutuko ditugu.
2: Je n'ai jamais eu d'orgasme. Si on voulait jouir,
0: Fanny eta Tom, bikote heterosexuala, 20 urtez ezkonduta, zoriontsu, ustez, edo bai, edo erabat ez, emazteak aitortu dio, ba ez duela segula orgasmorik izan, eta senarra, zesuma, asmatu ez du, ustez, emakumearen plazerra areagotuko duen traste bat, bere bricola jerako trasteria erabilita
3: ingeniero ala eta gauzak asmatzen ditu eta

0: Ese chico, el carmay de usted. Estaban chapilla, pobache, de usted, incluso bicote en la setenta, intercambiado, ¿verdad? ¿Qué tal?
1: No, truca, ¿qué tal?
0: Truquea, está juaten dirá, ojía, bachutará, está, a ver, va, coche, ambaldín, va, dijo, al, ser modu, ser nolaco, sensación, que, ditu, en emasteak, derrapean, y bilchen, direnean, eta, oso majoa, oza, se, normalean pelikula hauetan, senarra sekulan elduzu maitatzen, ikusle bezala zuk, eta oso majoa da, pobiñoa, gai zua, ez oso majoa, elkar maitatzen dute, erabakitzen dute, aurrera, atera behar dutela hori beren bikotea emaztea jakina laguntzen dio dildorik perfektona sortzen, hau bai, honek bai, honek plazera ematen dit, honek ezainbeste, hau gaizkira, eta azkenean gertatuko da denok pensatzen duguna, orduan, hau ez da, ezer berririk izatea, eta ez da spoiler, eta ez da ezer, baina oso majoa, oso tontoa ere, egia zateko, ni elnengon oker, tontakeria hutsa da, baina
1: tontakeria simpatikoa.
0: Simpatikoa.
1: Dreams.
0: Dreams.
1: Ametsak.
2: Thank my beautiful daughter Jennifer, the soldier by my side and help make
1: emakume aberats bat, giza estatus altukoa eta gazte mexikar ballet dantzaria. Gustatuta harremanetan hasi dira eta dantzariak muga pasatu du San Franciscon bere dantzari eta bizimodu ametsak beteko dituelakoan, halako emakume batek lagunduta gainera. Ambiziok eta maitasunak talka egin dezakete? Maitasunak sakrifiziorik behar edo merezi edo eragiten du? Eta maila sozialak aberastasuna zertan?
0: Eta baitu, hau izan da pelikula, hau pelikula gogor, pelikula sakarra, pelikula kudela, pelikula erotikoa, baina oso hotxa, inkluso sexu momentutan. En pelikula izan da mikomatismoa salatzeko baliogarria den kontu bat, kontu argitagarri, komentario guztietan emakume aberatxaren mendekua. Eta zer, pensatzen duzue dantzariak bakarri nahi dula el lago de los cines dantzatzea New Yorkerren edo zerbait gehiago nahi du dena nahazten da eta inkurso hori gu ikusleak pantaian ikusten dugu gure burua, karo, hau, ahi, pentsa, aberatxa, eta gaina, oiko aberatx oietako bat, da, principios oso maja, demokata, seguro, Obama li, Clinton andereari eman ziola botoa, baian rasista utxa. Oso kuriosoa pelikula eta hori bai arraroa sexu jokoetan dabiltzanean ikuslea otxean dago el dago inolako sensualitaterik ba biek zerbait nahi dutelako hageman horretatik oso mingarria ere mindua ere ezara gustora edo aldarte honean aterako. Baina hori, mikomakismoa, emakume,
1: aberak
0: bat.

0: mendekua, ambizioa, eta bar, eta bueno, ikusiko duzue zer nolako erabakiak hartzen dituen, eza, dantxariak ikusten duenean, jakiten duenean, zer egin duen emakume aberats horrek, berarekin, dantxaria berarekin, gera dadin. Ikusi pelikula eta gero haber zer nolako ondorioak ateratzen ditu.
1: Dreams du izena. Obsesionatuta dabil ikus leiendea obsesioarekin. Obsession.
2: Have you ever actually like flirted with Nikki?
3: I'm gonna go get some shots.
2: I'll come with you if she means this much to you. And I know she does. Say, Nikki, I think we should grab a drink sometime.
4: Nikki, wait.
1: Jakingo espaldenu bezala, desioak lortzeko edo zertarako preste egotea zeinen arriskutsua den. Biharren desioa da, Niki berarekin txoratzea, seko enamoratzea. Eta begira, gertatu egingo da, seko txoratuko da neska. Mutila, desioa eskatu izanaz damutzeraino.
0: Eta hori, menpeko tasun magikoa.
1: Lortzen do.
0: Eskimikoa. Baizik, menpekotasun magikoa erabiltzen du mutikoak neska lortzeko. Jakin gabe, beldurrezko pelikula batean dagoela. Eta, bai, estiloa prinsipio betikoa da. Oikoa, gainera, hori, laro geikoa markadako beldurrezko pelikula oietako estiloa, eta gustora zaude, komodo, eroso, eta derrepentean, sumatzen duzu, pelikula zikintzen ari dela. Maltxurtzen ari dela. Zerbait agarro gertatzen ari dela, eta zu ez zaude batere gustora. Eta oso interesgarria da, justu sensazio hori, eta derrepentean pensatzen duzu, betiko, gustora ikusiko dut, inolako poema gabe badakit zergertatu den, zergertatzen ari den, eta nola bukatuko den. Eta derrepentean konturatzen zare, gaizkia izaela pasatzen. Eta askotan bezala, zuzendariak YouTube-en zintxilikatu zuen, edo igozun, orain dela urte bete edo 800 euroko pelikula bat, 800 euro lortu zitun, eta 800 euroekin edo dolarekin pelikula bat egin zuen YouTube-en, oso txarra, baina birala bilakatu dena, eta horreitxe gaiti, Hollywoodeko nagusiek ikusi zuten, enteratu ziren, eta orain da,
1: modako zuzendaria.
0: Gaiugean.
1: Obsession.
0: Eta jatina, zariak irabesten, beldurrezko festivaletan.
1: Zinemaldietan. Minionak aipatuko ditugu, edo izen igabeko emakumea? Minionak.
0: Eta gaina galdera bat, zu? Minion eraz badakizu?
1: Hori
0: da mordoio. Ez que izango da datorren mendetako izkuntxarik importantena. Bueno, euskera eta gero. Momentu honetan
1: ergatiborik badu.
0: Bueno, según kendu eta jarri. Luka, para tu, ez ukitu libuska. Luka, para tu, ez ukitu libuska. Ez esan, libuska, euskal, itxaildenik.
1: Minionak eta monstruoak dira.
0: Bai.
1: Bueno, ez dakigu zamagarrena den. Kontua galduta daude.
0: Baina, beraiek protagonista nagusiak, lehendabizikoa.
1: Lehendabizikoa. Lehen albo albotako protagonizak ziren.
0: Bai, bueno, gu zen zuten bilaua.
1: Bai, eta haren agindutara egiten zuten lan. Bueno, film honek kontatzen du, nola konkistatu zuten minionek Hollywood, nola bihurtu ziren zine izar, nola galdu zuten dena, eta munduko monstru guztiek piztuara zituzten, eta azkenean nola elkartu, eurek beraiek sortutako kaosa konpondu eta mundua salbatzeko. Hori da kontatu digutena.
0: Bueno, ba, monstruak agertzen direnean, aretotik alderin. Eta pensatuko duzue, kiston pelikula ikusi duzuela.
1: Ondatzen da monstruak agertzen direnean.
0: Bai, bai, bai. Konforme, orduan, monstruak agertorte, ba, gozatuko duzue, eta gaina, minion zeraz, ba, edo,
1: ikasiko duzue, edo, belarriak egin behintzat.
0: Belarriak, nik isa, osea, ikasteko kuadernoak eta liburuak baditu.
1: Bueno, beira, oporraldia datorra aurretik.
0: Bai, bai, bai.
1: Aukera inaizu.
0: Baina nila bigarren maian nago,
1: Bueno, izen...
0: Ama, atea, mi emakume dira. Zaktu badura. Ba hori, minion zera.
1: Baina ere monstruak agertzen dira, eta kabo.
0: Luka para tu. Ez ukitu, libuzka.
1: Izenik gabeko emakumea. Ezo ez, Saudi Arabi.
0: Mi one banana. Gozen dago.
1: Ezo, orduan ez.
0: Mi one banana, gozen dago. Bueno, bai, bueno.
1: Bauzo dut ezagutzen dudala bakarren bat minionera zitzen duena, Iruipena.
0: Ba, bueno, ba, izango nahi, irakasle eta ikasle.
1: Begira, biak. Hori urrengo irrati urtean, delteso. Saudi Arabiatik datorren, bai, ez dauko, minutu bat daukagu, aipatzeko.
0: Bueno, ba, bueno, a ver, emakumei nola da, izenigabeko
1: emakumea.
0: Bale, zer jakin nahi duzu, kontatuko duzu?
1: Bueno, kontatuko dut, desertuan eskagazte baten hilotza agertzen da. Inork ez du haren gorpua eskatuko, lotxagarria, familia arabier batentzat, ea zertan nola. Noelek ordea jakin nahi du norden eta batez ere jakin nahi du zer gertatu zaion nerabe horri. Ikerlari hasi berria da, nagusiek uzteko aginduko diote, isteko kasua, inork ez dio ikerketan lagunduko, baina eragozpen, Noelek ikertzen jarraituko du.
0: Bale, Arabia Saudiko lehenengo emakume zinemagileak eginda, sorpresa hartuko zaitu lehenengo momentutan, bueno, kasi bukara nio, baina de repentean zerbait gertatzen da ridoian, eta pikuta eladoa pelikula.
1: Habere hasiera ikusteko. Ba, del deso eskerrik asko eta praktikatu asko minionera. Egingo dugu froga bueltakoan.
0: Vale.
5: Gaueko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon entzule, Josu Urrutiko etxeak Frantziako justiziarekin zituen kausa guztiak amaitu dira, gaur Parisko dei auzitegiak absolbitu ondotik. Bere aurkako 2 € agindu onartuak ditu justizia frantsesak, baina oraindik 3. bati Urrutiko etxearen defentsak jarritako elegitea ebaztea falta da. Urrutiko etxea espainieratu ez dezaten eskatzeko protesta bilkura egin dute gaur arratsaldean Donibane Loitzunen, Euskal Herria baik ere 1 € agindua ez betetzeko behar diren neurriak hartzeko eskatu dizkio Frantzia gobernuari. Mikel Irastorza, Euskal Herria bai.
7: Eta erantzun bat eman behar diola, eta gigelapenik edo atzera pausurik dugula behar. Eta orduan, bueno, ba, bere esku dagoena, egin dezala, bait ere, oza, no espenezko legedi eta neurri hauekin bukatzeko.
6: Donostian epaileak 22 urteko gizon bat espetxeratzeko agindu du, gozoki denda batean adin txikiko neskato bati sexu erasoa egin izana leporatuta. Gartzeleratutako gizona gozoki dendako jabea da, eta segurtasun sailaren arabera aurrekariak lituzke antzeko delituengatik. Ainara Ortiz.
8: Ertzantzak aste artean izan zuen asteburuan gertatutako erasoaren berri. Adin txikiko neskak adierazi zuen birritan jasantzuela sexu erasoa akusatuaren gandik, haren goxoki denda barruan. Ikerketa zabaldu eta biktimak emandako datuekin bat zetorren 22 urteko gizonezkoa atxilotu zuten agenteek egunean bertan. Antzeko delituengatik aurrekariak dituela ere ezagutarazi du segurtasun sailak. Epaileak behin-behinean kartzelara bidali du akusatua adin txikiko batekiko sexu eraso delitua leporatuta. Era berean, ikerketak zabalik dirau, balizko biktima gehiago egon litezkelakoan.
6: Eusko Jaurlaritzak adineko personek gertukoen aldetik jasan dezaketen diru kontuen abusuzko erabilera antzemateko eta jarduteko gida berezia prestatu du profesionalen artean banatzeko. Adinekoen eskubideak, autonomia eta duintasuna babesteko urrats bat gehiago, Nerea Melgoza Eusko Jaurlaritzaren ongizate sailburuaren esanetan.
9: Eskubideak babesteko, adinekoen autonomia indartzeko eta gehienetan eskutuan geratzen den errealitate hauteman laguntzeko tresna bat.
6: Andaluzian Juanma Moreno popularrak presidente kargua igandean hartuko du. Boxekin gobernu akordioa lortuta iritsiko da presidentetzara. Trukean, Boxek presidente ordetza bat eskuratuko du Andaluziako gobernuan. Akordioaren berri ematerakoan Moreno adierazi du Extremadura, Aragoi eta Gaztela Leonen alderdi popularrak Boxekin aurrez lortutako akordio berbera dela eurek egindutena. Hauteskunde kanpainan agindu bezala, errotzeak lehentasun izaten jarraituko duela hitzemandu Juanma Morenok.
10: El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración.
11: Ahí en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
6: Lehen neurrien berri emandu jada, eskoletan hizkuntza arabiar eta marokiar kulturaren egitasmoak bertan bera geratuko dira. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak baieztatu egin du Google-i ezarritako isuna. Google eta bere enpresa nagusiak Alphabetek elegitea jarria dute erabakiaren aurka. Bruselas, Aitor Sagarzazu.
12: Hoi auzitegiak Googleen kontrako 4.125.000 euroko isuna berretsi du Android sistemaren bidez nagusitasun egoeraren abusua egitea egotzita. Thomas von Daumwitz auzitegiko presidentordeak azaldu du atzera bota dutela enpresaren elegitea.
13: The court second chamber hereby first dismisses the appeal.
12: Sententzian auzitegiak baieztatu du legezkanpoko mugak ezarri zizkietela Android galduen ekoizlei, Google Search bilatzailearen eta Chrome navigatzailearen nagusitasuna sendotzeko. Hala, lehiakideen aukera komertzialak mugatu zituzten. Googleek deitoratu du epaitegiak ez duela aitortu Android irekia eta doan izateko eginiko inbertsioa, eta azpimarratu du gardentasunean fokua jartzen jarraituko dutela. Batzordeak sententzia gogoan hartu du.
6: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez biharrezta aldaketarik izango. Goizean zerua lainotuta egongo da ipar isurialdean eta baliteke xirimiri apur bat egitea. Hegoaldean giro eguzkitsua egun osoan zehar, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizunamen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: lagun bati kontatuko zenioken hori entzuteko gaude bai pasan.
1: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten Mahalenaren metaforak ba, ez dit gehiagi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian eta nere ba, bizipenetan atzera ba, irratiaren soinuak da, eta beraz, nere Prousten Mahalenak irratia da.
2: Bai pasa.
3: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erreta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erreta Amerika Euskadi Lankidetza.
4: Euskadi Irratia.

0: The Kings Londres hiriaren iparraldean sortu zen 1960an eta Ingalaterrako pop rock musikari bultzada handia eman zion hamarkada horretan, The Beatles eta The Rolling Stones taldeekin batera. 1983an Fobia izenpean argitaratu zuten euren azken estudio lana eta 1986an agur esan gabe banandu zirenaren ondarerik aberatsenetako bat utzi zuten. Dozenaka disko eta hita aztezinak. Irantzu karrera naiz eta Ray eta Dave Davis anaiek giratutako taldearen ibilbidea zarituko naiz gaur. The Kings, inoiz izan den talderik Britishena. Ongi etorri.
1: Well, now meet a group who recently came from nowhere to the top of the hit parade. It's a rhythm and blues outfit with long shoulder length hair and the strange name of the Kinks.
0: Zortzi senidetatik gazteenak ziren mutil bakarrak. Maxwell Hill auzoan bizi ziren eta honek Davis anaiak markatu egin zituen nonbait. Londres iparraldean dagoen auzo bat da, baina herriska baten moduan funtzionatzen du eta bizitzaren ikuspegi berezia eman zien. Dave Davis.
2: Nire aitak hilteki batean lan egiten zuen. Oso interesgarria izan zen gure etxean aztea. Ona izaten delako familia bateko kide sentitzea. Txikiena izanik, imaginatuko duzu, niretzako izugarria zen. Dirurik ez genukan, baina festak astero-astero.
0: Larumal gauetako festak antologikoak izaten omen ziren, garagardoa barra-barra, sandwichak eta britainarrago ezin, banjo bat. Eta nostalgia horrekin, Rayek, Music Hall-a sartu zuen gerora, bere kantu askotan.

Have a Cup Tea, behiek bere amonari eskenitako doinua da. Holako giro batean, Davis anaiek musikalitate handia erakutsi zuten txiki-txikitandik eta euren lehenengo taldeak sortzean, modako doinuarekin hasi ziren, sukaldeko tresnekin eta garbitzeko olekin interpretatzen zen Skiffle izeneko rock and roll mota batekin. The Ray Davis Quartet izan zen lehen taldeari jarri zioten izena eta bizpairu kastin egin behar izan zituzten abeslari bila. Ray Davis ez baitzen eroso sentitzen mikrofono aurrean. Rod Stewart izan zen aurrera egin zuenetako bat, baina azkenean The Kingsen kontzertu bakar batean abestu zuen.

zenbait izen aldaketa egin ondoren eta toki penagarrietan abestu eta gero, behin betiko izen hartu zuten, The Kinks. Zerbait eigarria nahi baitzuten, atentzio emango zuena. Eta manaierretako baten aholkuz, ez da guardi zehazki zeinena izan zen ideia, The Kinks aukeratu zuten, ingelesez berria, bitxia, edo ganberroarekin lotzen baita, nabarmentzea gustatzen zaion. Ba, Ray Davisek behin esan zuenez, berari ez zitzaion inoiz izen berria gustatu. Kontua kontu eta izenak izen, 64 hasieran taldearen egoera hobetzen hasi zen, Pye Records diskoetxearekin kontratua sinatu izan ari esker. The Kingsen lehen disko hartan taldea honela osatua zegoen. Ray Davis abeslaria eta gitarra ritmikoan, Dave Davis lehen gitarrista, Pete Quaife bajuan eta Mike Ivory bat.

dantza alzali, 64ko otsailean argitaratu zen, eta egin zen publizitate guztiak oso oihartzun eskasa izan zuen. Lehen singela ia oarkabean pasatu zen, eta bigarrenarekin, You Still Want Me-rekin ere, berriz zerrendetatik kanpo geratu zirenez, hirugarrengoan arrakastarik lortzen ez bazuten, kontratua eteteko mehatxua egin zien Five Records diskoetxea. Baina 64ko abuztuan, The Kinksek rockaren historian berehala erreferente izango zen abesti bat kaleratu zuen. You Really Got Me, sexuaz esplizituki ari den abestia eta gitarra riff distorsionatu ezin zuzenagoa duena. Zerrendetako lehen postura hilabete batean iritsi zen.

kantu honen eragina izugarria da. Heavy metalaren abia puntu izan zen, eta bere arrastoa Van Halen moduko taldeetan, punk rockean, edota laurogeita hamarreko rock alternatibo guztian entzun daiteke. Soinua guztiz berritzailea zen, eta ordurarteko pop musikan ezagutu den zarata mailarik altuena ekarri zuen.

Billy Gatmiren ondotik, The Kingsekoek lehen iraupen luzeko disko argitaratu zuten. Beste artisten bersioak bildu zituzten, baina Dre Davisek idatzitako kantu bat ere sartu zuten tartean. Stop Your Sobbing. Eta Ray seko maitemindu zen, koruak egiten zituen neskarekin. Rasa Dick Petrie eta biak handi gutxira ezkondu ziren eta urte batzuk egin zituzten elkarrekin. 1970ko hamarkada hasierara arte.

Samba kantu autarteko, 1979 amaieran, bertsioa egin nahi zuen Ohioko talde ezezagun baten abeslaria ezagutu nahi izan zuen Ray Davisek. Chrissy Hynde zen neska hura, Pretenders taldeko abeslaria, eta bere bikotea izango zena urrengo lau urtetan. Alaba bat izan zuten 1983an, Natalie, baina handik urte betera banandu ziren. Ray mozkortzen zenean oso gizon violentoa zen, eta jo egiten zuen. Chrissy Hynde Simple Minds taldeko Jim Kerrekin ezkondu zen 1984ean.

All Day and All of the Night, The Kings taldearen laugarren singela ere, rock gogorraren aintzindarietako bat izan zen. 1964ean argitaratua, zerrenda Britainiarretako bigarren postura iritsi zen. Gitarrista Jimmy Page zela uste izan zen, Ray Davisek urtetako zurrumurrua gezurtatuz, bere anaiaren gitarra zela jakinarazi zuen erarte. Davek soinua distorsionatzeko, amplifikadorea bizarra mozteko xafla batekin zulatu omen zuen. Ordurako The Kings taldekoak mundu osoan zebiltzan. Argazki saioetarako, prentsaurreko, telebista eta irrati emankizunetarako, naiz kontzertuetarako deitzen zituzten, eta 1965ean, Australiako bira egin ondoren, Vietnamen abestu zuten, hango gerraren erdi erdian. Soldadu Amerikarren eskolta izan zuten.

kontzertu bira hartan Bombairaino iritsi ziren eta Indian inspiraturik idatzitako kantu honekin Ray Davisek bere garaiari aurre hartu zion. See My Friends izan zen Indiako sitarra imitatu zuen lehenengotakoa Beatlesen Norwegian Wood baino bastante lehenago. Kantu honekin The Kinsekoek kultura desberdinen arteko fusioa sortu zuten. World Music deitzen dena, munduko musika.

0: To close the show, it's the Kinks. And our Top of the Bill group sing, Everybody's Gonna Be Happy.
1: Urte berean oso ondorio txarrak ekarriko zizien beste kontzertu bira bat ere egin zuten Estatu Batuetakoa. Galdutako musika tresnak, kobratzeko orduan antolatzaile batzuekin izan zituzten arazoak. Era bateko desastrea izan zen, 1965 udan abiatu zuten bira hura. Larry Page managerrak utzi egin zituen gainera, baina okerrena, taldekidek euren artean kontzertuetan zituzten istiluak ziren. Behin batean, lehendabiziko abestiaren amaieran, Ray Davisek Mike Ivory iraindu zuen eta ondoren bere bateria ostikatu. Ivoryk eskuan zuen txalza hartu eta 16 puntuko zauria egin zion buruan. Iesari eman zion ondoren, hilda utzi ote zuenaren beldur. Ivory polizia lasaitzen saiatu omen zen gero, tresna jaurtik eta gura ikuskizun berri bat zela esanez, baina Estatu Batuetako Musikarien Federazioak gogor zigortu zituen eta rock merkaturik haundienaren ateak itxi zizkien. Urrengo lau urtetan ezin izan zuten bertan kontzertu bat eman eta British Invasion deitu

Face to Face diskoan kaleraturiko Sunny Afternoonek ezin hobe erakusten du garaje rock doinuak alde batera utziz, 76an The Kingsek 2030 markadetako Music Hall Britaniaren alde eman zuen saltoa. Pop musikaren maixulanetako bata, Londresko laukotearen klasikorik sonatuenetakoa, eta doinu landuagoen aldeko joera ekarriko zuen.

Davis Tarrekain gustoko zituzten kabaret doinuetan oinarrituta, abesti honetan Ray bere anaia Daven inspiratu zen emakumeekin arrakasta duen dandy bizizalearen erretratua egiteko. Baina Ray era guztietako gaien gainean idazten hasia zen. Politika zela, amodioa, jendearen arteko inkomunikazioa, ustelkeria edota drogak aipatzen zituen bere abestietan, eziketa, komunikabideak eta Harry Rag izeneko kantu honen kasuan, erretzea.

1967 eta 1967ko maiatzean The Kings taldekoek Waterloo Sunset argitaratu zuten. Poparen historian egin den kanturik ederrenetako bat jotzen da eta biztan da Ray Davisentzat ere oroitzapen berezia duen abestia dela. Londresko Joku Olimpikoen amaiera ekitaldian interpretatu baitzuen. Letrak Londresko zubi batean paseoan dabiltzan bi maitale deskribatzen ditu eta haiei begira dagoen narratzaile batek bikoteak Tamesis ibaia eta Waterlooko tren geltokia azaltzen ditu. 30.

musikari dagokionean rock latzalde batera utziz hasitako bidearekin jarraitu zuten. Eta sortze prozesu berri honen mainari gorena The Village Green Preservation Society diskoarekin eman zuten. 1968ko ekainean iritsi zen dendetara, baina aurrez The Kingsen lan berria Days izeneko abesti zoragarri honek iragarri zuen.

Michael Etchwin oso buru argia duen kompositore baten lana da. 24 urterekin Ray Davisek bere ingurua aztertzeko gaitasuna erakusten du eta txikitandik ezagutzen duen mundua desagertzen ari dela konturatzen da. Bere abestietan ez ditu garaiko joerak jarraitzen, herri txikiak eta paisaiak irudikatzen ditu adibidez, kriketa edo teki karaka aipatzen ditu, baina era berean, adinean aurrera egitea zari da, eta honek sortzen dio nostalgia.

Bere momentuan Billy Trin erabat garaiz kanpokoa ikusia izan zen. 78a zen maiatzeko iraultzaren urtea, Vietnamgo gerraren aurkako manifestazioen garaia, eta rock gokorra punta-puntan zegoen. Zer ikusirik ez zuen egun berean kaleratu ziren The Beatlesen disko txuriarekin eta Jimi Hendrixen Electric Ladyrekin. Salmenta kopurua barregarria izan zen, mundu osoan etzen 25.000 alera iritsi, baina gerora The Kingsen lanik arrakastatxuena bihurtuko zen. Zentzu guztietan, batez ere, 2004ean Picture Book abestiarekin oso sonatua izan zen iragarki bat egin zutenetik.

1970ean The Kings taldekoak Estatu Batuetara itzuli ziren. Hasieran areto txikietan jotzeko, baina urte amaieran garai hartako rock izar handi guztiek jotzen zuten Fillmore Eastera deitu zituzten Manhattanen. Kantu honi esker.

aipamenik ez zuela nahi jakin zuenean, Ray Davisek New Yorketik Londresera bidai azkar bat egin behar izan zuen, bersio originalean azaltzen zen Coca-Cola, generiko batekin Cherry Cola-rekin ordezkatzeko. Abestiak alako arrakasta izan zuen, alde batetik Sire Records utzi, eta RCA diskoetxearekin kontratu askoz hobea sinatzea lortu zutela, eta bestetik, euren grabazio estudioa eraiki ahal izan zutela Londresen.

RCA-rekin argitaratu zuten lehen diskoa, Maxwell Hillbillies, The Kingsen diskorik sonatuenetakoa izango zen. 1971ko azaroan kaleratua, izenburuak Davistarren auzora eramaten gaitu, eta pobrezia naiz langile jendearen egunerokoa dira, gaietako batzuk, 1970ko hamarkadan Londresen ohikoa izan zen, auzo Victorianoen desagertzearekin batera.

Maxwell Hillbilly The Kings taldearen azken disko handia izan zen. 70-80ko hamarkadetan lan berriak argitaratzen jarraitu zuten Estatu Batuetako merkatuari begira batez ere, eta egia da estadioak bete egiten zituztela, baina helburua kritikaren errespetua galtzearen truke lortu zuten. Ingalaterran punk mugimenduaren eta new wavearen sorrerarekin nolabaiteko eragina izan zuten, eta The Jam kantu honetan egin zuenaren antzera beste batzuk ere egin zituzten The Kingsen bersioa.

argi dago The Kings Ingalaterrako bandarik handienetakoa izan zela. Eta Sex Pistolseko bateria Len Matlockek esan zuen moduan, ez bazen dituen ezagutzen, non ibili zara gaur arte.

0: joan nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
1: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen 83an eta handi bi hilabete joan ginen Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Wound eta gainerako plataformetan. Lagun bati kontatuko zenioken hori, entzuteko gaude bai pasan.
5: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten Mahalenaren metaforak ba, ez dit gehiagi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian eta nere ba, bizipenetan atzera ba, irratiaren soinuak da. Eta beraz, nere Prousten Mahalenak irratia da.
6: Bai pasa. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Gabon entzule, Hego Euskal Herrian bizi diren 65.000 migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesuan eskaria aurkeztu dute. Estatu Espainiarrean gobernuaren aurreikuspenak bikoiztu dira, 1.200.000 eskari jaso ondotik, bitik batek jada eskuratu du legez bizi eta lan egiteko baimena. Madril, Oiane Perez.
8: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin behinean 11.000 behin betiko. Eta hori, hasi da gizarte segurantzan antzematen. Ekainean, erregularizatu berri diren 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
9: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
8: Erregularizatutako 10-7 latinoamerikarrak dira, herrialdeka, Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek, 45 urtez azpikoak dira, 10-8.
7: Bizkaiko Foru Aldundiak azken egunotan lagundu gabeko adin txikikoak bailitzan iritsi diren adin nagusiko migratzaileen kontrolak zorrozteko eskatu dio fiskaltzari. Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Foru Aldundiko bozeramalea.
10: Etorri diranak izan dira legez araututa estatuak Bizkaiari dagozkionak ezarri dituelako. Horiek dira etorri diranak Bizkaira. Eta guk esaten duguna da, etorri diren askoren artean, askori ez dagokiela gure zerbitzuaren menpe egotea, asko adin nagusiak direlako.
7: Bizkaian momentuz lagundu gabeko adin txikikoak hartatzeko zerbitzuek ez dute gainezka egin iaz ez bezala. Bestalde, 100 persona elkartu da gaur unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira, epailek hartutako erabakia salatzeko Euskalgintzaren kontseiluak EHUko 3 kampusetan deitutako protesta bilkuretan. Ba, hain justu euskara azterketa horiek zuzentzen aritu den irakasle batekin hitz egin dute Radio Euskadin. Angirine Elorriagak ez du zero notarik jarri, baina salatu du EHU izanezik gainerako erakunden babes falta.
11: Ni sentitu naiz oso minduta. Nik bai somatu dut babes falta, nik nire burua sentitu dut oso desakreditatuta, eta bai errektoreak lehenengo deklarazioak egin arte esaten zuzentzaileok ondo egin dugula gure lana, momentu hori arte ba ez nuen sentitu instituzioen partetik nolabaiteko babesa gure lanarekiko.
7: Elorriaga argi esan du, gaur egun zuzenketarako dauden erizpidekin zero nota jasotzea litekena dela. Esaterako, ortografia katxek puntuak entzen dituztelako, edota eskatutako hitz kopurua ez betetzeak. Argi esan du, anonimotasuna ziurtatuta dagoela, eta zuzentzaileak inoiz ez dakiela zein ikastetxetako azterketa zuzentzen ari den, ez eta nor den ikaslea edo zein eredutakoa. Egun hauetan jasandako presio horien ondorioz, erabakia hartu du ere Elorriagak, datorren urtean ez da zuzentzaile lanetan arituko. Gainerakoan, Ipar Katalunian Perpinan inguruan piztutako suteak 9 zauritu arin eragin ditu dagoeneko. Horien artean, adin txikiko aur bat, suhiltzaile bat eta bi udaltzain. 3.000 persona ebakuatu dituzte jada, 3 kanpinetatik sugarrak hurbiltzen ari zirela ikusita Kaneten Gusilion herriaren inguruan. Amaitzeko, Venezuelan miraria gaur 8 egunez hondakinen artean harrapatuta zegoen gizona bizirik atera dute. 5 egun dira bizirik topatu zutenetik, baina 114 ordu behar izan dituzte hondakinen artetik ateratzeko. Eneko Zuberogoitia, EITB-ren bidali berezia Venezuelan.
12: azken miraria izan litekena gertatu da. Itxaropenaren irudia izan da azken egun hauetan Milagueiran. Lurrikaratik 8 egunera azkenean bizirik atera dute. Hernan lurrazpian dagoen aparkaleku bateko zaindaria zen. Garitaren barruan lanean zegoen lurrikararen momentuan eta horrek salbatu dio. Igandean lortu zuten berarekin harremanetan jartzea. Erreskate laneko soluz jo dute. Bost herrialdetako 100 profesional baino gehiago izan dira bertan. Eta arrisku handiarekin gainean eraikin guztiko hondakinak zituelako. 100 ordu baino gehiago izan dira lanean bertatik ateratzeko, ura tutu batetik eman diote, baita sendagaiak ere. Erreskate talden artean, besarkadak emozioa nabari dira. Horrelako albisteak dira hemen, La Guairan tragediaren erdian irribarren bat ateratzen dutenak.
7: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar ez da aldaketarik izango. Goizean zerua lainotuta egongo da iparri xurialdean eta baliteke xirimiri apur bat egitea. Hegoaldean, giro eguzkitsua egun osoan zehar, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 10:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 7527, 0-7-5-2-7.
0: Eta seriea?
1: 0-24.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zabete. Prest beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta ostegunetan egin ohi dugun bezala, asmoa da asteburura begira jartzea eta datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango diren kontzertu batzuk aipatzea.

ez ditugu bidaliko kontzertu horiek, kontatu egingo dizkizuegu, eta ostiralarekin biharko egunarekin hasiko gara, aditzen ari garen jofe zuzenean izango duzuelako, Mungian, Txosnagunean.

eta musika beltza gustuko baduzue, bluesetik soulerakoa, bihar aukera Bergaran, Espoloian izango dira Cocochin and the Tonics.

Berumua izeneko programazioa hilabete guztian zehar Bergaran eta biharkoan Coco Gin and the Tonics aditzen ari garenak. Eta gehienak aipatzen ari garenak dira udako kontzertuak, ba, jaialdiak edo herrietako jaiak, kanpoan egiten diren kontzertuak, baina badago aretoetan emankizunik ere, baten bat bai, eta disko aurkezpenak direnak gainera, beraiena adibidez, Gere dira, lehenengo albuma aurkeztu berri dute, eta horixe bihar zuzenean emango dituzte kantu berriak, Kutxa Fundazioa klubean Donostian.

proiektu berria, baina eskarmento handiko musikariak biltzen dituena, bi musikari, Iñaki Gereñu batetik Pitchy Joke taldean ezagutu izan duguna, eta bestetik Lander Zalakain, Belakon adibidez bateria jole aritzen dena. Biek elkarrekin Gere osatu dute, sintetizadore gidaturiko musika aditu dezakezuen gixan, eta lehenengo diskoa kalean aurkezpena zuzenekoa bihar Kutxa Fundazioa Klubean Donostian.

Eta antzeko beste kontzertu bat, hau ere areto batean, eta musika berria aurkezten Apoteke dira, abesti hau berria da, Zulotik, eta Berako Kulturretxean izango dira bihar.

0: ahotsa Mikel Laboaren Lili bat kantua eginez. Juancho Severiorekin batera plazaratu du Maji Oien Artek Lur izeneko disko bikain bat.
1: Lili eta ostozo.
0: Kantu honetan lagun izango dituzte gero agertuko diren Miren Narbaiza eta Ola Jainzi arte ahotsetan gainera. Eta adi ze kontzertua eskainiko dute disko hau aurkezteko bihar bertan Markina Xemeinen Uagon kulturgunean.

ziurren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko My Morning Jacketen musika ekarri dizuegu, beren zirkuitan diskotik hau da Big Tree Dance. Gure gusturako taldearen disko eta kanturik handienetako bat, eta kontua da My Morning Jacket taldeko Jim James, abeslari eta ba, kantu egile nagusia, esango dugu, ari dela prestatzen argitaratzeko bere bakarkako disko berria. Eta aste honetan ari gara entzuten lehen aurrerapena den hau, Come Again.

Gaurkoan batez ere ari gara asteburuari begira eta agenda kontuekin, kontzertuak aipatzen, baina bigarren zati hau nahi genuen hasi lehenengo My Morning Jacketen musikarekin eta Kentakiko bandaren buru den Jim Jamesen bakarkako abesti berri honekin kamaken izenekoarekin. Eta kontzertuetara bueltatuz, Zumaiara goaz, bertako Torre Berri gaztetxean izango dira Ganibet, Aker eta entzuten ari garen Nasker.

Naskerren Elizondo kantua, eta gogoratu bihar zuzenean Zumaiako Torreberri gaztetxean ganibet eta Akerrekin. Eta dagoeneko atzetik entzuten ari garen hau Phoebe Bridgersen kantu berria da, Lost Boys.

Teren ondoren bueltan Phoebe Bridgers disko berri batekin, alaxe du iragarria urten argitaratzeko, eta Lost Boys izeneko hau lehen aurrera pena da.

Eta larun baterako itzorduren batera aipatuko dizuegu jakina, hau adibidez interesgarria, Beasainen izango delako, Osinbeltzen behin betiko taturen jaialdia edo, eta bederatzi terdietatik aurrera, bertan Osinbeltzen ariko dira Belun, Zikin, Nul, eta entzuten ari garen TV Repairman.

soinuz guztiriko garage rocka TV Repairman dira, kanadarrak eta esandakoa izango dira Osinbeltzen, Beasainen, larun batean.

larun batean Zumaiako Torre Berrin, beraz, beraiek gailu eta kak. Larun batean beraz, Zumaian, Torre Berrin, entzuten ari garen gailu eta kak taldeak.

Eta taldean ez, baina bakarka, lehentxoago ere maioien artekin batera entzun dugun Miren Narbaiza, ariko da Oiartzunen Arizmendieneko lorategian.

maizen zertarako iraun, eta esan dakoan Miren Narbaiza bera bakarka ariko dela larun bat honetan Oiartzunen Arizmendieneko lorategian.

0: Eta azken kantu honekin utzeko zaituztegu, lentsuago aipatu dugu My Morning Jacket eta entzun dugu beraien kantuetakoak. Aitzakia badugu, My Morning Jacketen buru den Jim Jamesek bakarkako diskoa iragarri baitu eta aurrerapen bat ere plazaratu. Eta hori xe, lehen entzun dugula My Morning Jacketen Circuital diskoko Victory Dance, eta esan dizuegu beraien kantu handietako bat zela ura. Ba bueno, beraien beste kantu handi batekin utziko zaituztegu gaurkoan, hau da Worthless Chorus. Eta gu bihar itzuliko gara, badakizu hementxe izaten garela, gaudeko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: orain Euskadi Irratia Guau. Gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau. Gure audioak entzuteko beste modu bat.
1: Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, aurrerantzean lan istripu larrietan epaitegietara joko du lab sindikatuak. Lan ikuskaritzara jotzea nahikoa aztela edota zigor administratiboak motz geratzen direla ondorioztatu ondoren bide penalera joko du labek. Ainize Munioz Guren, idazkaritza juridikoko arduraduna.
3: Dirudi, enpresetako edo merkantzietako arduradunek bereien eremu edo esfera personalean ondoriorik ez baldin badute, ez dutela ezer egiten edo ez dituztela beharrezko neurriak hartzen langileen bizitzak salbatzeko.
2: Gainerakoan, Nafarroako basozainek euren lan baldintzen aldeko protesta bilkura egin dute gaur Iruñean. Administrazioak euren eskarkizunei entzungor egiten diela salatzeko planto egitea erabaki dute. Uko egingo diote aurrerantzean, lan txanda luzatzeari edo ezoiko deialdietan voluntario gisa aritzeari. Baliabide gehiago, kategoria profesionala aitortzea eta kontziliazio neurriak eskatzen dituzte. Isabel Artieda, Nafarroako basozainen laben ordezkaria.
4: Orain dela urte para bat egin zen deitzen da plan direktor, han agertzen zen plaza berriak sortu behar zirela, 17, bukatzen ari da legislatura eta plazak ez dira gertu, eta ero orain dela 26 urte gure maila igo zen, baina soldata ez.
2: Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat lelopean 100 pertsona batu da Euskalgintzaren Kontseiluak Euskal Herriko Unibertsitateko 3 kampusetan deitu dituen protesta bilkuretan. Belaunaldi guztietako herritarrak guztiak haserre epaitegietatik unibertsitatera sartzeko hautaproban euskara azterketaren arira iritsi den erabaki judizialarekin.
5: Hemen trasfondoa ez da zero atara da bela, baizik eta eredu batzuk deukien euskararekiko erantzukizuna ez dala bidezkoa, ulertu behar dabe non bizi diren, ez?
6: Aukera berdintasunaren urraketa argi ikusten da.
7: Gure hizkuntzaren defentsa ezinbestekoa delako, urrako oldarraldi baten menpe ezin garelako jarraitu.
8: Gure hizkuntza ikusten dugula gero eta zapalduagoa dagoela, orduen defenditu behar du.
2: Gaiaren inguruan galdetuta, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburuak ez du epaitegien erabakia baloratu nahi izan. Euskara maila eta erabilera hobetzeko neurriak hartu behar direla onartu du hori bai.
9: Guk oso argi daukagu emaitzako betu behar ditugula, nik oso argi daukat. Azkenengoko urteetan jarri ditugun indartze programak hortara bideratzen dira, ez? Bai, hizkuntza kompetentziari dagokionez, eta bai, erabilerari dagokionez, eta momentu honetan euskararekiko daukagun atxikimenduari dagokionez. Uste lan handia daukagula ikastetzeetan.
2: Medikuek irailerako iragarri duten greba mugagabearen aurrean, Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak negoziazioak utxetik hasteko eskatu dio Espainiako osasun ministerioari. Egoera ez aurrera ezatzera dagoela, eta elkarrizketan oinarritutako bi aukera besterik ez ditu ikusten Martínezek.
10: O bien, retirar el estatuto marco para buscar el consenso generalizado.
2: Alegia, estatutu markoa erretiratu edo medikuekin akordio propio bat lortzea. Beste aukerarik ez du ikusten Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar ez da aldaketarik izango. Goizean zerua lainotuta egongo da ipar isurialdean eta baliteke xirimiri apur bat egitea. Arratsaldean ostarteak zabalduko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua egun osoan zehar. Temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 11ak eta 3 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: lagun bati kontatuko zenioken hori, entzuteko gaude bai pasan.
1: Bira, lagun bati aipatzen nion lehengo gunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten balenaren metaforak, ba, ez dit gehiegi funtzionatu. Dena den, zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian, eta nere ba, bizipenetan atzera, ba, irratiaren soinuak da, eta beraz, nere Prousten balenak irratia da.
2: Bai pasa.
3: EITB transformazioa. Euskaldunontzat, alaitasunaren adierazpide gorena da irrintzia. Batzen gaituen pozleherketa indartsua. Bakoitzak berea du, baina herrietatik ateratzen denean, mina kanporatzeko ere balio du. Balda ezer ederragorik irrintzi bati beste batekin erantzutea baino? EITB transformazioa.
2: Euskadi irratia. Bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: gabeko eutanasiek eragiten duten sufrikarioa. Ari motor asko dituen gaia. Iñaki Alegria gurean izan da, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzakidea. Baipasako igone Mariezkurrena bidaiazaleak Bulgariara eramango gaitu. Han izan dituen ibilerak azalduko dizkigu, beti bezala, kontakizun gogotsua eginda. Adin batetik aurrera daukazuenok, gogoratuko duzue, sovietarrek nola bidali zuten Laika izeneko txakurra ilargira Sputnik bi espaziontzian. Aurreneko txakur astronauta izan zen Laika.
1: Presentes 104 más 241 votos emitidos telemáticamente, sí 64 más 138 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 101 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos.
2: Duela bost urte, 2008 bateko martxoaren 18an onartu zuen Espainiako Kongresuak eutanasia arautzeko lege organikoa. 202 aldeko boto, kontrako 141 eta 2 abstentzio. Geroztik, hegoaldeko osasun sisteman legezkoa da eutanasiak egitea, beti ere baldintza jakin batzuetan eta prozedura jakin batzuk jarraituz. Legea onartu zenetik, Osakidetzak 213 pazienteri eman die hiltzeko laguntza, osasun bideak aldiz 48. Hegoaldean beraz, 271 eutanasia egin dira guztira. Dena den, zenbait kasutan, medikuek ez dute eutanasia egitea onartzen. Gaixoek baldintzak betetzen ez dituztera argudiatuta. Osasun ministerioaren arabera, esaterako, 2024an 78 prozedura abiarazi zituzten, baina 9 eskatzaileri eutanasia egitea ukatu zieten. Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzako kidea, egunon.
3: Egunon.
2: Zuek fokua jarri nahi izan duzue, onartzen ez diren eutanasia eskaera horiengan. Zergatik?
3: Bueno, fokoak jatzen dugu guztietan, baina gude lanen artean dago, ba, legeako betzea eta nolabait jasotaz dauden eskubide batzuk aldarrikatzea. Eta orduan, eutanasia legea, alako kasu batzuk aurreikusten ditu, beste batzuk ez, eta aurreikusitako batzuk ere interpretazioaren arabera geratzen dira, eta gude ustetan, pues, ahriago jaso beharko diateke, hori interpretazio hori aldekoa izateko.
2: Aipatu dugu gaixoek eutanasia onartzeko baldintza batzuk bete behar dituztela, batetik demostratu behar da, gaixoa sufrimendua jasaten ari dela, sufrimendu larri, kroniko eta ezintzailea izan daiteke, edota gaixotasun larri batek eragindako sufrikario fisiko eta psikiko jasan ezina. Hori nola egiten da?
3: Askotan nahazten dugu sufrimendua eta mina. Eta, gauza desberdina dira, eta legea jasotzen du sufrimendua. Eta sufrimendua gauza subjetiboa da. Jendea, bi kasu bedean, kanpotik ikusita, bi persona, egon daitezke bat sufritzen, eta bestea ez, hori minarekin ez da berdin gertatzen. Eta orduan, gu defenditzen eguna da, sufrimenduak, nolabait, protagonistak erakitzen dula, sufritzen duen, ala ez. Legean, antzematen da hori, baina ez dago erabak garbi. Eta gero beste konzeptu bat ez dagona ondo jasota, eta da ezintasuna edo mendekotasuna eguneroko bizitzan. Claro, hor daude bi kasu nagusi. Bat nahiko argi dago, minbizi terminal batekin lotuta, hori da, esaten du gaizotasun horredatu senda ezina. Eta edo dago beste blokea gehiago doa neodologikoekin, ela eta elbarraituta beratu dan jendea, eta sartzen da edo sartzen dute buduko edo gaizotasun psikiatrikoak, batzutan neodologiarekin nahazten didenak, eta hor, claro, inodez da usatzen ezatzea, senda ezina dela, hor sartzen da eta hor eskatzen da sufrimendua interpretatzeko zaila dena, eta ezintasuna edo mendekotasun hori. Eta hori, bueno, bada daude gaixo batzuk, ezintasun hori denboran zea edutena mantentzen. Egun batzutan, daude, pues, nolabait autonomo izateko moduan, baina badaude beste bolada batzutan oso oso gaizki daudela, sufritzen, erabat, goeda larrean, baina interpretazio batzuetan interpretatzen da, bueno, ondaudenean autonomoa dira. Normalean ez tabai da gafeagoa dira neurologia dekin, psikiatria dekin, zer ikusia dutenak, eta kasu den gatutik ezagutu dugun kasu den batean, esaten dute adibidez, mendekotasuna ez dela nahikoa.
2: Badago irizpide objektiborik sufrimendua ebaluatzeko garaian?
3: Ba ez, eta bo. Normalean, alde batetik dago, biografia, bizitestamentua edo azken voluntateak edo ditzen den hortan, persona jamei baldin badu argiago geratzen da, idaupena ere kontutan hartzen da, baina guk uste dugu interpretaziorik ez da gola, badagola personak adierazten duena. Eta zerretatzen da, bueno, batzorde bat dago, baina bueno, restutik jarraitu duan kasu batean, batzorde horrek 8 boto entzun alde auka, eskaeraren auka, eta 7 alde, orduan, pentsaze, zerraiko da pilatxua da.
2: Batzorde horietan, medikuak daude, erizainak daude, psikologoak ere badaude,
3: zuzenbideko
2: jendea ere badago.
3: Bai, eta, bueno, interpretatzen dute medikuek esan dutena, eta batzorde da pleno da iristen denean da, egon delako erreklamazio den bat, eta bueno, froga objektibo batzu daude, eta horren arabera da daukitzen dute. Baina oso interpretagarria da, eta bueno, eta nolabai bi ikuspuntu daude. Medikuen gudasokeria gudeitzen deguna, eta da, medikuek kontrolatu nahi dute, eta gu aldarrikatzen degun pazientearen autonomia. Personak behin eta berriro esaten baldin badu sufritzen ari dela, ba sufritzen ari da.
2: Zuek elkartean duintasunez hiltzeko eskubidea elkartean egunero egiten duzuelan eutanasia eskaria egin duten lagunekin eta haien familiekin, baita eskariak ukatu zaizkienekin ere, ze ondorio ditu eutanasia eskariak ukatzeak?
3: Bueno, zoritxarrez ez da bidezko praktiketan ere ez da horre ikusi ez esaten zaion jendeari jarraipen berezitu bat egin behar zaiola. Ordon, ikusten dugu bodi persona horiek oso gaizki sentitzen direla, batzuk suizidatzeko ideia daukate, nahi duten nolabai laguntzea, baina eta nolabai kasu batzutan esperantza jarri dute hortan, eta kasu batzutan krisia areagotu egiten zaie sufrimendua. Eta ez dago ez aurreikusita alde hartatik. Oso erabaki larmea da, sufrimendu ondia dago horren atzetik. Orduan, bueno, kasu batzutan gertatu zaigu ba jendeak erabakitzea bere aldetik suizidatzea eta senideak babestea. Hori gertatzen da. Beste kasu batzutan tasuna oso bakarri dago. Buruko gaizotasunekin lotutako kasuetan gaizotasun horien ezaugarri bada persona problema sozializatzean eta hola, problema ditula eta askotan edo batzutan familiarekin apustu da, lagunekin apustu du eta oso bakarri dago.
2: Epatu duzu elkartean izan dituzuela kasuak eutanasia uko ginoztean familiaren laguntzaz suizidatu diren lagunenak.
3: Bai.
2: Eta horrek izan ditzake ondorio penalak agian, ez da?
3: Bueno, normalean laguntza da, laguntza babesa, laguntza baino, laguntza penatuta dago. Zun, persona horrek lortu behar ditu, bere aldetik egin behar du, ezagutzen dugu kasu bat, persona naiz eta babesa eduki, hotel batera juntzela, nola bai, bere esenideak eta lagunak eta ez implikatzeko hortan, eta bakarnek hilbea izan didela horregatik. Beste batzu bakarnek egin behar izan dute eta justu nahi zuten azen bakarnek ezeritea ba, oso bakarnek zeuden eta nahi zuten amaieran ba, gozotasun bat eukitzea baina ezen posibilizan.
4: Zer aldatu beharko litzateke horrelako kasu eta horrelako egoeretara ez iristeko?
3: Nik uste dut legea zabaldu behar dela medikoe gehiagi eskatzen diegu. Hori da nire iritzi personala. Legeak normalean bimotakoa dira. Gu daukaguna da Holandan eta Belgikan eta antzekoa, eta da eutanasiaena. Eta gero, Armealdeza joietan eta Suizan, badaukate suizidio lagundua. Eta nik uste kaso hietarako suizidio lagundua egokiagoa dela.
4: Zein da ezberdintasuna, eutanasiaren eta suizidio lagunduaren artekoa?
3: Suizidio lagundua gaizoak egin behar du. Sustantzia sistemak nola osasun sistemak drogekiko monopolioa daukan baldintza konkretu batzuetan bapatiko alako edabakia ez izatea buduz ondo egotea, sustantzia ematen dizu, baina bera ez da komprometitzen ekintzalik. Kasu zailago batzuetan benetan autodeterminazio personala, autonomia erabiltzea, bere buruaz beste egin nahi duen personalik. Hori badakigu, gogoznadela, badagolako, suizidioaren aurkako, protokoloak, taldeak, eta gugulatzen dugu, suizidio, bateko suizidioiek, problema larnea direla. Baina, bi motak nahazten dira estadistiketan ere, jendea pensatzen du, suizidio gehiena gazteek egiten dituztela, eta suizidio gehienak dituzte gazteek egiten. Suizidio gehienak asko dira, harin aukmedatuan dagoen jendea, ataka larmean daudenak, eta beste egiten dutena. Odon kasu horiek beste modu batean aztertu egin behar dira, eta eskubide bat aitortu den horretik, persona horiek ere, baldintzak bete eta eskubide hori erabiltzea eskubide hauki beharko dukete. Eutanasia, behar niz, eutanasia da ekintza medikoa. Bestea da farmaceutikoa esango benoke. Eta badu bere parte ona, oso gaizki dagoen jendea, oso egoera euskorrean eta mediko batekin eta egitea badu garantia, badu profesionaltasuna, badu bere alde ona. Baina agian gehiagri da eskatzea mediku bati, pues beste egoera, hain egoera, hain muturrekoa adinaren gatik edo gaizotasun hori sintoma agerikoenetan ez denean, berak egitea, medikoa esaten dugunean mediku sistema, bazkenean sustantzia normalean edizainek aplikatzen dute.
4: Zabatu izan duzue, duitasunez ziritzeko eskubidea elkartean, buruko gaixotasunak dituen pertsona batek zaitasuna handiagoak dituela bere kasuan eutanasia hori onartzeko. Zergatik?
3: Legeak ez du esaten ezet, baina Vox eta PP jarnei zuten errekursoa konstituzionalean, eta epaimaiak esan dezake hau da legala edo ez da legala edo artikulu hau ez bai eta artikulu, baina lako testu batean epaimaiak dena legaltzat hartu zuen, baina badago motivazioan nabazuda eta zun batzazle batzuk hori interpretatu dute segurtasun judikoaren barruan ez bezala, baina
4: eta zer dio nabardura horrek gaixotasun mentalak dituztenen kasuan ez dela aplikagarria?
3: Ez zehazki, baina alako behme gehi gafi eskatuko balo bezala. Eta Katalunian eta eskidego, emengo eskidegoan, eta uste Nafarroan moa jarraitu dute, berdin. Legea onartu behar dena da, legean idatzita dago, hori onartuta dago, bermetzita dago, eta berdin jarraitzena. Baina bai, gaizotasun mota horiekin, adibidez, buduko gaitasuna, pues, batzuk zalantzan jatzen dute. Claro, hori logikoa da, agian hilabete batzuetako epean, baina adibazea persona batekin, ba bost, zortzi, hogei urte hitz egiten, ba, ja dago zalantzari, ja benetan bera eskatzen ari dan ala ez. Agian hor epeak izan beharko lirateke, ba, igual luzexagoak, la, behin eta berreido eskatzea, eta ez behin eskatu, ez etxajaso, beste behin eskatu, ez etxajaso. Odun, prozesu bat izatea, elbudu, bueno, data bat, muga bat, de moda epe bat, zehaztea bera. Bueno, jamaipen bat egin dozizu, zaiatuko bea, obetuko duzula, eta bestela, pues baietz esango dizu.
4: Uste duze, baldintzak zabaldu egin beharko liratekeela? Malgutu egin beharko liratekeela, edo, lasaitu bai, baldintzak?
3: Bai.
4: Jende gehiagori utzi beharko liratzaiokeela duitasun bai, ezirtzen?
3: Bai, bueno, ipatu dugu, ez zuzenak, zatzea daudenak, edo zatzeetik gertu daudenak, edo badaude, gura aldarrikatzen dugu beste bat, eta da, bizitza budutua deitzen duguna. Da, persona bat, ez da zatzen, gaizotasun horietan, baina adin batera iritsi da, eta eta ja, bere bizitza bizi izan du, eta erabakitzen du, pues, ja zaiola merezi, zerreti, ba, askotan da, autonomia falta, batzuentza gauza txikia direnak, ezin dut irakurri, edo ezin du lagunekin egon, ez naiz autonomoa dutxatzeko, eta ez egizte, ja bizi izan naiz, pozinago bizi izan dakoarekin, eta iruditzen zait, ja nire bizitza bukatu dela. Hori, Holandan, oain lege biltza dago, hori ere aurra ikusteko, normalean lege proiektuetan adin batetik godako arauteri bat ezartzen da, eta horren alde gaude. Eta gero beste kasu bat, asko hori bai dela zailena, eta da, bizitestamento egin gabe budua galdu duten persona. Hoiek budua galdu zuten legea existitzen ezenean, eta ezin dute eskubide hori baliatu, ez bada budua galdu baino lehen dokumentua egin zutela, baina garai hartan apenas ez ziren dokumentu horik egiten. Orduan, guretzako irtenbidea izango litzake, ba, inguruko jendea, maite duen jendea, haien biografia kontutan hartuta, ba, beste kasu batzutan egiten den bezala, erabakitzea bestearen ordez. Denok bizitestamento edukiko bat denu, ja, hori ez litzake problema izango, baina bizitestamentoa zorionez gero eta jende gehiagoak egiten du, baina oraindik jende askok ez dauka eginda. Eta ez baduzu eginda, interpretazioa da, ez duzula eutanasia nahi. Eta gude ustetan, izan beharko litzake eginda duena, izan badu eutanasia baietz, eutanasia bai. Izan badu eutanasia ezetz, eutanasia ezetz. Baina ezer esan ez badu bide bat irekitze.
4: Zuek gomendatuko zeniokete jendeari bizitestamentua egitea?
3: Ez zalantza dira, be. Gaztea izan da.
4: Hori nola egiten da?
3: Bueno, gu tailernak eta egiten ditugu, bueno, idu aukera nagusi da, be. Eskatu behar osasun zailean, hemen hiriburu guztietan bulego bat, hor egin daiteke, telefonoz eskatu behar da, hilada handia daude, epeak oso luzeak dira, eta egin dutena da, mediku eta edizainei aukera eman diete ere, nola bait, fede ematea, hori egiten dezula, taula. Baina ez dago ondo antolatuta, eta ez dakigu ze tokitan egin daiteken, ala ez, baina ambulatorioan galde daiteke, bestan egin daiteke. Bueno, nota ditzan egin daiteke ordainduta, eta bestela egin daiteke hiru lekukodekin. Hiru lekukoiek esaten dutena da, buruz ondo zaudela, eta hojatzen duna dela, zu nahi duzuna, ez duzula presiorik izan. Eta horrekin tailarnak egiten dituzte, ari ez, Bizkaian Bilbon medikoen kolegioa, gu geuk, gu elkarte moduan, egiten ditugu alako tailarnak, testua irikia da, da itxia, orduan, bueno, norberak aukeratu dezake, bueno, osakidetza proposatzen du testua, gu beste da, baina, bueno, aztertu inbehar da, eta bueno, sinatu.
4: Gero eta jende gehiagoz egiten du bizi testamentua?
3: Zalantza digabe, asko ari da azten, eta eutanasia legearen ondorion on bat izan da, zabaldu dela. Daude onazpen fasetik gizarteratze fasean, eta gizarteratze fase hortan jendea konturatzen da, gero eta gehiago, komenizaiola egitea, eta gehien egiten dutenek, dutena, dira, emakumeak zaintzan, ba, kasu larmei batzuk ezagutu dituztena, sufrimendu handikoak, eta eragi dutenak hortik ezpasatzen.
4: Eta jende gehienak zer jartzen du?
3: Gure inguruko jendeak, esaten duena, ez duela nahi, gehiegi luzatzea bere agonia, edo burua galtzen baldin badu, beraren txatori sufrimendua dela, eta ez duela jarraitu nahi, edo gaizotasun bat detektatuzkero, alako gauza bai, baina beste hauek ez.
4: Eta gero hori aplikatzen da?
3: Bai, zu, ja, erregistratzen denean, handi bilagetetan da, iristen zaizu eskutiz bai, ja, erregistratuta dagoela, osasun kaspetan ikusten duzu, medikuak ere ikusten du, eta egoera alarmei distripu bat, edo burua galtzen denean edo, erabili egiten da. Egin bizi testamentuan ordezkaria bat edo bi izendatu daitezke, orduan ordezkariei galdetzen zaie, eta bestela medikoak interpretatzen du zu jamerezu.
4: Eta norbaitek izango balu bere bizi testamentua egina, adibidez, beste inorekin kontsultatu gabe. Eta sufrimendu momentu horretan bere anaiak, edo bere aitak, edo bere semeak, edo alabak, erabakiko balute, ez, nire zenide hau ez da dila hil.
3: Bai,
4: kasu horretan, medikuak lehenetxiko luke gaixoak dokumentu horretan idatzitakoa?
3: Bueno, lehenengoa, gaixoa buduz ondo baldin badago, galdetu egin bazaio momentu hortan gaixoari.
4: Baina,
3: gaixoa
4: buduz
3: galdu badu, ordezkaria izendatu badu, ordezkariari. Eta ordezkaririk ez badu, medikuak interpretatu behar du, eta kasuak eman dira.
4: Familiaren borondataren kontra,
3: bai, bai.
4: Baina gaixoaren borondataren alde,
3: bai.
4: Eutanasia praktikatu denen kasua.
3: Bai. Gehio ematen da familian iritsi desberdinak egotea. Horregatik oso importantea da egitea, baina baita ere gertukoekin partekatzea. Jakin dezaten.
4: Ba, Iñaki Alegria, duintasunez hiltzeko eskubidea elkarteko zuzendaritzako kidea, eskerrik asko.
3: Zuei.
5: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
6: Igone Marizkurren, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
6: Zer moduz, Igone?
7: Oso top nator.
6: Oso top zara. Beraz, jo, ez ze ondo.
7: Bai, ba, Bulgariako zati txiki bat ezagutzeko aukera izan dut. Balkanetako penintxulan dago, Europa egoekialdean. Errumania, Serbia, Mazedonia, Grezia eta Turkia ditu mugakide. Eta kostaldea du, itxaso beltzarekin egiten duelako hortxe muga, eta altua da, garaia da, ba, iaia 3000 metroko mendia dauzkalako, garaiena, Musala, izeneko mendia, 2025 metrotako tontorra du, eta hauxe da, Balkanetako peninsulako top, sabaia?
6: Mendia...
7: Eta zabaldu nuen.
6: Zabaldu zen nuen.
7: Bai.
6: Mesedez, Igone, esan bat zalantza egitea ere mendia, eskia, txirrinda, ez? Denak erabilial izan zen dituen?
7: Bai, izan da kriston kombo
6: perfektua,
7: kolita, bai.
6: Igoneren plan perfektua.
7: Bai, aspalditik nuen gogoa, eta bazen gauza bat enuena irudikatzen bakarka egiteko, eta, bueno, badut lagun bat, banekiena baietz esango zuela, eta orduan iaia apropos berarekin pentsatutako zerbait izan da, eta asko gustatu zaigu esperientzia, oso polita izan da.
6: Asteko txirrindan, zenbat etapa egin dituzue?
7: Ba, guztira izango ziren sei bat etapa. Zentzu horretan ez da kilometro gehien, ez, egin ditugun bidaia, hain justu txandakatzen ibili garelako, ba, bi hiru etapa txirrindaz, mendigune batera iritsi, han nola baite bekan paleku bat ezarri, eta beste bi hiru egune mendiko eskia egiten, eta berriz ere mugitu, beste mendilerro batera txirrindaz, beste bi hiru etapa, eta berriz ere mendi eskia, eta rola, txandaka.
6: Orduan, Igon, esan diguzu Bulgariaren zatitxo bat ezagutzeko aukera izan duzula, baina lare, asteko egingo dugu Bulgariaren deskribapen txiki bat, edo zer nolako herrialdea den kontatuko diguzun?
7: Bai, bai, esan behar du nik ego mendebaldea ezagutu duala, batez ere Rila eta Pirin mendigunen bueltan ibili garela, orduan botako ditudanak orokorkeriak dira. Esan edo, segurazki ez da estrapolagarri herrialde osora, ez da Bulgariarre guztei aplikadakieken zerbait da, baina bai aurkitu dut herrialdea esate baterako uste nuena eta espero nuena baino zaharkituagoa. Esan nahi dute errepideak, zubiak, tunelak, iruditu zait, joe, urteetan ez dituztela berritu eta dakit, Europar Batasuneko herrialdea izateko ba nahiko zaharkitu dut zentzu horretan.
6: Eta estetikoki zer nolako herrialdea da?
7: Ba, zonalde honetan behintzat oso sovietarra. Eta esaten dizut, batez ere herri gune igual deprimituenak eta bar, orain dauzkate laroiko hamarkadako eraikinak bere horretan konpondu gabe, eraberritu gabe, eta horrek batzuetan izaten du xarma, ez? Badago jendea ba, bereziki horlako hirietan eta gustora mugitzen dena. Baina beste kontua da ikusten duzunean jendearen bizi baldintzak ez direla bat ere xarmadunak edo xarmangarriak edo ez dakit, ez? Iruditu zaite esaten nuen bezala inguru nahiko deprimitua dela eta horrek nire begietan mentzak endu dio xarma guztia hiri hauei.
6: Bai, ze batzuetan ez, estetika sovietarra aipatzen da eta jendeak brutalismoaren ikuspegirik politena irudikatzen du, baina zuk esandakoa gero batzuetan gertatzen da ere, badagola itzal bat, eta
7: bai, bai.
6: Hori da, kasu enten zuk bizi izan duzuna. Jende aipatuta nolako irudiak? Nolakoak iruditu zaizkizu Bulgariarrak edo ezagutu dituzunak behintzat?
7: Ba, ere polemiko xamarra izan daiteke behar badaina, esan gaut, gogorrak direla. Lehen kolpean behintzat, kostata lortzen genuen baten batekin elkarrizketa, luze xamarra eukitzea, guk bulgarieraz zero patatero, beti saiatzen zara, ez? Aldez aurretik etxean iztegitxo bat edo lantzen. Haiek ere inglesez alamoduz, eta bueno, nahiko elkarrizketa martzianoak izan dira. Batez ere, badago detaile garrantzitsua kontuan hartzeko inor Bulgariara joateko asmoz balin badabil, Bulgariarrek ez ez esateko burua vertikalean mugitzen dute.
6: Kostatu zu gaur dena da vertikala gure saioan.
7: Eta bai ez esateko, ba justo kontrakoa, ez? Horizontalean, alde batetik bestera. Hau da, guk egiten dugunaren justu
6: kontrakoa.
7: Orduan hori dena batera izan zen sekulako lioa. Elkarrizketak benetan oso antzuak. Horrela, orokorrean.
6: Gero bada, ez? Zure lagunarekin partekatu duzun hausnarketa bat.
7: Bai, eta da, etzegutela penaz begiratzen, edo pentsa ez, nahiko zirku handia ginen, ba, eskiak genera matzalako aldean, txirrinda gainean, emotxila, pioleta, kaskoa, dena aldean, ez? Eta ala ere, jo, herriren batera sartu barruraino, plazaraino, eta sentitzen genuen ez zirela herritzen gure presentziarekin, edo ez zela inor hurbiltzen, ez dakit, kuriosidade hutsa zerbait galdetzera, ez? Eta horrek bai, harritu gintuen. Ala ere, horrela, esan dute, osongi egon zen, bikain egon zen, guai. Ze beste askotan gertatzen da justo kontrakoa, ez? Oso eksotikoa zaren herrialde hoietan, azkenerako ekartzen duzu, esperientzia distortzionatu xamarra, ba, zoazen lekura, zoazela, sortzen zulako harridura, poza, jakinmina, galdera pila bat, eta horrela zabiltza leku batetik bestera, persona batetik bestera, ba, pompa batean bezala, ez? Bidea jatzen. Eta zentzu horretan Bulgaria ba izan da oso Bulgaria, esan nahi dute.
6: Diru kontuek ere eman dizute
7: baita ere,
6: bat,
7: baita ere. Justu euroarekin urtarrilean hasi ziren, Orduan oraindik dabiltza, ba, gu duela urte dexente aritu ginen bezala, ba, Lev Bulgariarretan pentsatzen eta aldaketa momentuan egiten. Orduan gertatu zaigu ba, gaieta pakete baten truke behar da piko euro eskatzea eta rolako gauza eta egoera surrealistak. Orduan esate diz, komunikazioa ez da izan.
6: Bueno, bueltatu gaitezen diru kontuetara, zehango eta mengo prezio kalderatuta orduan, nola dabil kontua?
7: Ba, begira, nik pentsatzen nuen, han erosketak merke xamarrak izango zirela edo oinarrizko saskia hemengoarekin alderatuta merkea izango zela eta harritu gara ez delako horrela. Esate baterako soldatak erreferentzia batzuk eman dizkigute eta bai iruditu zaizkit oso baxuak gureekin alderatuta, baina gero dendara joan eta tiketa edo kontua etzen askoz merkeagoa. Orduan ba, bueno, ez da egoera oso nahi entzat momentuz behintzat.
6: Hasiko dugu bidaia?
7: Bai.
6: Hegazkina hartu zenuten eta nora iritsi zineten?
7: Ba, Sofiara. Sofia diot, haiek ez dutelako Sofia esaten.
6: Beti Sofia esan dugu?
7: Ez, ba,
6: gaizki.
7: Sofia da. Eta egia esan, ordu gutxi batzuk izan genituenean pasatzeko, eta begiratzen baduzu Sofian zer egin zer ikusi, aterako zaizu sekulako templu, palazio zerrendatzarra. Nere ustez, ongi dago ba, katedrala bisitatzea esate baterako, edo Bania Basi mezkita, baina hortik aurrera onena Sofia ezagutzeko pasiatzea. Ze erresa da, mugitzeko erresa da, badute autobusaren nahiko ona, metroare bai, tranbia, eta xarma dago hori kale bakoitzean, eraikin bakoitzean, eta bueno, nolabait behatzea gustatzen bali mazaizu, ba, oso hiri bizia da eta detailez betetako hiria da. Orduan, hori ez tematu mezkitekin eta tenpluekin eta besterik gabe pasiatu, eta esate baterako emakumeen azoka delakoa eta inguru hori guztia, ba, oso bizi dago, jende pila bat, ba, aire libreko azoka bada, jende pila bat mugitzen da inguruan, barazkia dauzkate, frutak ere bai salgai, eta nahasketa handia dago, komunitate musulmana, Egipto komunitateak ere bai, eta gero banitza on bat jateko postuak, importantea, ere bai.
6: Zer da banitza?
7: Ba, Bulgariako goio tradizionala da, filo pasta geruza asko dauzka, eta geruza eta geruza artean gazta gazia sartzen dute. Eta gero, labera.
6: Zona.
7: Bai, gazta orokorrean eta esnea eta esnekiak hori dena zoragarria da Bulgarian.
6: Eta uzoi dagokienez?
7: Ba, desberdinkeria...
6: Bada hor, Bitoxa, ipatu nahi duzu.
7: Bai, Bitoxa da izenbereko mendimagalean dagoen auzo zeharo berri bat, eta esango nuke hemen pilatzen dela Sofiako eta Bulgaria osoko elitea. Lamborghiniak, Ferrariak, sekulako autoak, kotxe hori elite kotxeak, elite jantziak, dena zen ikaragarria eta dena egin berria. Auzo egin berri bat.
6: Lolekoa bat nahi baduzue, ez hartu bertan orduan. Igone, gauza bat, lehen bizikleta aipatu duzu, zer egin zenuten Sofian, non utzi zenuten txirrinda?
7: Ba, Sofian aterpe hartu genuen ostatu batean, eta antxe montatu genituen txirrindak, hegazkinez eramateko txirrindak desmontatu egin barrituzulako, eta txirrinda gainean eskiak, botak, bueno, zirko guztia montatu genuen, eta Sofiatik abiatu ginen bai txirrindaz.
6: Eta abiatu zineten, nora?
7: Ba, egoaldean...
6: Zerengo dugu gaur... Oraindik pare bat minutu geratzen zaizkigu, beraz pixkat aipatuko dugu, ze beti egin ohi dugun bezala bi zatitan banatzen dugu Sofia. Sofia ez Bulgaria. ez du hainbesterako ematen, ez? Bi atalerako ez du ematen Sofiak.
7: Sofiak ez, batez ere guk ez genuelako hainbeste denbora pasatuan. Baina Bulgaria bai, ziur.
6: Orduan, Sofiatik nora joan zineten zuek?
7: Ba, hegoaldera egin genuen, Pirin mendigunera, eta izango ziren bi hiru etapa txirrindaz, eta han bai, mendi eskia egiteko plana asmoa genuen, eta besteak beste, ba, Musala tontorrera ego ginen.
6: Zelena ipatu duzu, hori, irumila metro.
7: Bai, iaia ukitzen du.
6: Eta gero, handik nora joan zineten?
7: Ba, gero, Pirin mendigunera, hori berriz ere txirrindaz egin genuen distantzia hori, eta han beste zenbait mendi itinerario genituen fitxatuta eta hori izan zen plana.
6: Kasu honetan, Igone, esan duzu, nik banekien ere laguna animatuko zela bidaia honetara. Egitaragua, zuk nola erabakitzen duzu, ze egia san, nik etzaitut irudikatzen planin guztia oso itxita eramaten duen bidaiari bat bezala? Baina hori esango diazu bai?
7: Ez, eraman genuen bueltako hegaldia bai lotuta, lehenengo gaua eta azkeneko gaua baita ere lotuta, leku berean, eta horretara behartzen zaitu, txirrinda hegazkinean kaxa baten barruan eraman beharrak. Orduan lehenengo gaua Sofian egin genuen, antxe utzi genituen kartoizko kaxa handiak, eta gure bidaia bukatu genuenean, ara itzuli ginen, eta antxe zeuden kartoizko kaxa haiek gure zain, berriz ere txirrinda desmontatu eta traste guztiak barruan sartzeko. Tarteko guztia, nahiko improvisatua, bai, bi mendigune horiek esan bezala Rila eta Pirin mendiguneak fitxatuta genituen, bakoitzean ze eski itinerario, ze eski bide egin nahi genuen baita ere, baina gero tarteko kilometroak eta etapak eta nola diseinatu, ba hori zeharo improvisatua izan zen, eta sorpresa oso atseginak izan ditugu bidean, batez ere ba errepide bazterreko postuetan, eta zuri jateko normalean interesatzen zaizu, ez eta ez diazu galdetu oraindik.
6: Bueno, galdetu dizut bolioaren gatik.
7: Bai, eta gero dendetan erosi ezkero.
6: Ah, vale.
7: Oso interesgarria baita ere, jogurrak esate baterako zoragarriak
6: dira. Ah, bai?
7: Bai, bai. Et, ala ere, esango dizut, niretzako dendetako jogurrak oso top ziren, Eta ala ere, jendeak ez ditu erosten, Bulgariarreko itura handia dutelako etxeko esne freskoa edateko, ez bada etxean behia duzula, ba, seguraski bizilagunak izango du, eta ari erosiko diozu esnea, eta ohitura handia dute baita ere, etxean esnearekin jogurra eta gazta egiteko.
6: Eta gero saltzen dute, edo euren
7: saltzen
6: zate...
7: dute baita ere, bai, bide bazterretan postu pila bat zeuden horrelakoak salduz, baita ere eztia, propolia, jalea, eta horrelako produktuak.
6: Horrelakoetan arazo izaten da, gero etxe baten erosi duzun zerbait baldin bada, gero badakizula inoiz gehiago ez duzu da daztatuko.
7: Zeu ekarri dut.
6: Haurende geratzen zaizu.
7: Bai.
6: Baina ez dugu zuguri ekarri.
7: Bueno, urrengoan, maten badia zu bigarren aukera bat Bulgariarekin segitzeko ekarri
6: dut. Badakizu, bai. Hemendik 15 egunera, Igone, bueltan espero zaitugu Bulgariari buruz hitz egiten jarraitzeko.
7: Ados.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Joan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
4: Bera izango da munduko txakurrik famatuena, ez da, Joan?
8: Baietz esango nuke, ez da torkit besterik burura.
4: Da, esan dugu, baina zen esan beharko dugu, ze txakur hori hilda dago, eta oso heriotza tragikoa izan zuen gainera.
8: Bai.
4: Txakur horren jatorrizko izena zen Kudriakba. Baina mundu guztiak ezagutzen du Laika txakurra bezala. Laika txakurra edo espaziora bidali zuten lehen izaki biziduna.
9: Earth's first real space pioneer was a dog, a Russian husky called Laika. The Russians sent Sputnik the second into orbit around the world with Laika as passenger. Months of training.
4: BBC-ren garaiko bideo horretan entzun dezakegu nola Laika munduko lehen astronauta izan zen, eta errusiarrek Sputnik bi ontzi barruan bidali zutela lur planeta orbitatzeko, lur planetaren inguruan orbitak egiteko, ez? Biraka ibiltzeko. Laika txakurraren historiak demostratzen digu batzuetan gizakiak aurrera egiteko bere gizatasuna ez baian jartzen duela edo galdu ere egiten duela une askotan. Juan.
8: Bai, ala da. Azken batean Laika espazioratu izanaren arrazoia zan, oraindik ere ez zutela uste, bueno, ez zeuden seguruak gizakiak bidali zitezken, ez? Baina nola esan, sovietarrak eta estatuatuarrak bizi zuten gerra hotz tarteka bero horren bueltan, ba zeukaten hor espaziora nor iritsiko leia hori, ez? Eta bueno, lasterketa horretan froga diferentetan, ba animaliek asuntan txakurrek ere beren papera jokatu zuten, beren nahien kontra, ba ikusi alizateko zemateraino izakiak ere ilargira ere iristea bideragarria zan ala, ez? Era.

0: Mekanok kanta honetan kontatzen zuen hasiera batean Laika txakur normala zela. Bai. Zer dakigu Laikaren bizitzari buruz?
1: Hor badaude kondaira hipotesi diferenteak, Laika kalean harrapatu hartu zuten txakur bat izan zen, baina bere, bueno, arrazagatik edo pentsatzen da etxeko txakur bat zala, etxan izateko, bueno, lagun txakur bat izateko zala, baina seguraski askotan gertatzen zen modura, ba, kumaldi handi bat eukiko zuten etxeren baten, eta sobera zituztera kontsideratzen zituzten horiek kale gorrian utzi zituzten.
0: Abandonatu egin zutela uste da, ez?
1: Bai.
0: Laika txakurra kalean botata utzi zutela, abandonatuta.
1: Bai, bertan hor jaso zuten, klaro, txakurrak ezin esan kontrakorik, ez?
0: Eta gero, kaletik hartu zuten laborategira eramateko?
1: Bai, antza, ba, bazaukaten alako, ba, animaliekin esperimentatzeko programa bat, ez? Uzirietan, ba, animaliak botatzeko programa hori, eta hortarako txakurrak baliatzen ari ziren inan, ba, pentsa ez, konektatzen zuen hori kale txakurrekin, ba, zer eta erabilera hori ematea. Eta hor hartu zuten, eta hortatik kale gorriko txakurra izatetik, espazioko txakurra izaten pasatzen.
2: Laika oso txakur lasaia zen, oso maitakorra. Entrenatzeko erraza zen eta oso azkarra. Begi ilun eta biziak zituen. Nire aitak laborategiko giro grisetik atera nahi zuen eta etxera ekarri zuen gure inguruan korri egin zezan eta gurekin jolastu zedin. 1957an 9 urte nituen. Nire aita espaziora animaliak bidaltzeko Sobietar programako arduradun medikua zen. Gogoratzen dut, sarritan auto bat iristen zela nire aitaren laborategitik. Bozina bialdiz jo, atea zabaldu, eta txakur mordoa ateratzen zen bertatik. Txakur biziak ziren, gugana korrika etorri eta miazkatu egiten gintuzten. Ondoren agindu bat ematen zitzaien, eta ondo trebatuta zeudenez, autora itzuli eta laborategietara itzultzen zen.

0: Atzenko bereziki lanean aritzen zirena animali hoiek eta hartatzen eta ezitzen esango genuke, ez? Irizpidea bereziki eta hortatik aukeratu zuten laika zan otzana edo mantxoa zalako, ez? Ez zala urturituko eta nolabait obedituko zula emango zitzaizkion agindu.
1: Oso obediente eta txintxoa.
0: Bai.
1: Horregatik aukeratu zuten.
0: Baina gira dantza Vladimir Jadoski biesan bezala bezperetan hilko zirenen bezperan akaso kontzientzia txarrak hartuta azken gauon bat pasarazten zien txakurroi, ez? Eta bere txerera ematen zien eta hartatik igual bere semearen esperientzia polit hoiek, ba, esperientzia ilunen atarian.
1: Azken jolasaldia, eriotzaren aurretik txakurrazko eta askorentzat, ez da?
0: Bai. Eta hortan, lehia hortan, ba, lehenik eta bain Sputnik bata bidali zuten, ez? Eta hori za kontseratzen da, ba, bueno, nola san, lurra orbitatu zuen aurreneko espaziontzia. Baina horren bueltan, eta ikusi erik, ba, bueno, berrogeita mazazpiko azaroren zazpian, iraultza boltsebikaren data zala, ba, antza Kruso alderdi komunista sovietarreko liderrak plantatu zuen, haizu ez, zergaitik ganez, ja, beste pauso bat aratago joan, eta lehen izaki bizituna espazioratzen dugun herria izan, ez? Lehia hortan, propaganda horren bueltan, eta, karo, datak estutasuna tarteko, ba, egin zuten programa izan zen, bai, iristeko, baina bueltarako planik gabe. Laikarekin gertatu zena urte askotan pentsatu izan da, ba, batira, orbitan jarri zutenean, sei bat egunetan bueltan aritu zala, eta ondo, eta balio izan ziela datuak eta jasotzeko. Baina, 2002an argitaratu zen txosten baten bueltan, antza Laika ordu gutxitera hilegin omen zen, ze jaurtik eta hortan, ba, pentsa, ez, beroak eta tarteko, ba, hilegin omen zen ordu gutxitara.

0: urte askoan esan izan zuten laikaren heriotzak balio izan zuela gizakien espazioratzeak seguruagoak izan zitezen. Baina animaliak espazioratzeko programako zientzialari garrantzitsuenetako batek, Oleg Gazenkok, laikaren entrenatzaile ere izan zenak, gerora esan zuen laikari egindakoak ez zuela inolako justifikaziorik izan.
1: Zenbat eta denbora gehiago pasa, orduan eta gehiago damutzen naiz gertatutakoaz. Ez genuen horrelakorik egin behar, eta gainera, misio horretan ez genuen animaliaren heriotza justifikatzeko adina ikasi.
0: Laikaren entrenatzaileak esandakoak gogorarazten digu, zientzia garatu ahal izateko, zer nolako prezioa ordainarazi diegun animaliei.
2: Bai, oraindik egun baliatzen ditugulako, ez da askotan gizakiokin esperimentatu aurretik, badaude aurre esperimentazio batzuk, eta hortan animaliak erabiltzen jarraitzen dugu oraindik egun. Berriki 2024ko esperimentazio eta beste helburu zientifiko batzuetan animaliak erabiltzeko buruzko txostenak dionaren arabera, azken urte hortan ere animali asko erabili izan dira, bereziki arratoiak eta saguak, baina arraroa suertatu badakiguk ere, txakurrak baita ere, ez?
0: Ezain eta euliak.
2: Eta euliak.
0: Duela hilabete batzuk hemen izan genuen zientzialari bat, genetista bat.
2: Arra.
0: Eta berak esan zigun, euliak baliatzen dituztera, zaborretan topatzen ditugun euli horiek, horrela begi gorriska dituzten horiek, horrelako mordo bat baliatzen dutela laborategietan.
2: Bai,
0: genetikoki, gizakien oso antzekoak direlako.
2: Ez dit harritzen,
0: zaborraren euliak.
2: Nik entzunan euken zerrien oso antzekoak
0: gara,
2: baina tira, euliak ere ez dit harritzen, baina bai, oraindik egun, gure medikamenduak, bestelako frogak eta, bueno, asmatzeko, sortzeko, animaliak baliatzen ditugu, alden obekien pentsatu nahiko nuke, baina horrelik ere bai, erabide bai. Egiten ditugu eta sufrimendu bat aplikatzen diegu.
0: Orduan txakurrak ere baliatzen dira esperimentuetarako,
2: bai.
0: Arratoiak eta euliak ez ezik.
2: Datuak esaten du 2024an 1,017 izan ziala.
0: 1,017 txakur 2024an esperimentuetarako baliatu zirenak.

0: Eta horre guztiak galdera eta zalantza asko pizten dizkigu.
1: Bai, noski nik bereziki bi galdera etiko edo plantatzen dizkit guztionek, ez? Batetik, da ea zemateraino empatia bera diogun animali batzuen edo besteen sufrimenduari, ez? Alegia, txakur baten sufrimenduari edo aipatzen zenun euliaren sufrimenduari, ez? Eta esango nuke ez, ez da ez diogun.

0: dugula empatia bera. Eta bestetik ere, ba, galdera litzateke, zemat sufrimendu onartu behar dugun zientziak aurrera egiteko, zer ere ez dinukatu, hainbat medikazio, hainbat tratamendu eta bestela, egun gure osasuna babesteko, bermatzeko baliatzen ditugunak, animalien sufrimendua oinarritu izan dira. Beraz, galdera da, zemat sufrimendu onartzeko prez gauden.
1: Jadanik, 70 urte baino gehiago pasa dira, Laika espaziora bidali, eta bertan hiltzenetik, edo hiltzutenetik. Eta nik ez dakit gaur egun horrelakorik onartuko ote genukeen. Onartuko genuke esate baterako Martera txakur bat bidaltzea jakindagian ez dela itzuliko? Han hilko dela?
0: Ba, nik uste egungo gizartea ez dela Laikaren garaiko gizartea, eta beste sentiberatasun badaukagu animali batzuekiko, ez guztiekiko, eta segurunago txakurra balitz keja gehiago egongo litzatekeela, arratoiak balira are gutxeago, eta euliak balira batira.
1: Ba, ez agian, txakur bat bidaltzea ez genuke onartuko, baina arratoiak bidaltzea...
0: Oso litekena da. Etxekotu ditugun animali hoiek, uste dut ez genukela nahi zientzean erabiliak izatea, inolaz ere esperimentatzeko baliatuak izatea, baina gurean egun ere, bueno, nazka edo alako zera eragiten diguten animali hoiek, ba seguraski ez digukete horrenbesteko empatia edo aktibatuko.
1: Eta esan beharrik ez dago 70 urte hauetan zehar, izugarri aldatu dela gure animaliekiko sentsibilitatea, bai bentzat animali batzuekiko.
0: Bai, guztiz, egia da ere zintzerako baliatzen ditugun animaliekiko sentikortasuna ere areagotu dala, eta naiz eta oraindik egun ere sufrimendu bat aplikatzen zaien zintzearen izenean, badaude Europa mailako zuzentarauak, zeina, bueno, egin da alden inian eskatzen duten, bueno, animaliekin ez lan egitea, ez esperimentatzea, hau da, aldala ordezkatu, ordeztu, aldala behar den aldiak murriztea edo egin behar danean tratamenduak fintzea, ez da? Bueno, beste sentikortasun bat. Baina egia da, beste animaliekiko ere guztiz eraldatu dala, bereziki etxekotu ditugun animaliekiko, ez? Nun beste badauzkagun animalien eskubideak eta ongizatea besteko legeak, ez? Estatu mailan, eta garai batetan onargarriak ziren animaliekiko tratu txarrak edo ez onak behintzat, orain onartezinak dira, eta zigor bat ere izan badute, ez da? Hori horren adibide ere badira, gure gizartean lanerako baliatzen genituen animaliak egun apenas erabiltzen ditugu, ez? Eta erabiliko bagenitu ere, modu egoki batetan erabili beharko genituzke. Eta zer esanik ez, gure, kulturan ere herri kirolen adibidea, ez? Dala, idi demak dirala, astofroga dirala, edo ari jokoa, ez? Ikusten ditugu hainbat herriko jaietan ere kexak badaudela, eta gutxituz doazela, eta seguraski, epe labur ertainean desagertuko dirala.

0: Gaur egun txakurren bizitza ez da garai batekoa.
1: Ez.
0: Baina txakurrak gustura bizi aldira, gure etxeetan.
1: Galdetu dakieke, baina ez lukete gure gulertzeko aina erantzungo ez da, eta seguro aski beraien jare asko ere entzungo hori izango lirateke, askotan beren beharrak ere asebetetzen dituztelako, ez? Baina uste dut, egun etxekotu ditugun animaliekin, tratu on hori eman nahi hortan, askotan akaso ere tratu txarra ematen ari garela, ze animaliek, ba, pentsatu nahi natura behar dutela, espazio irekiak, besterako zera bat, ez? Ta ikusten ditugunean, hainbat ordutan etxean sartutak dauden animali horiek danak oso maitatuak diranak beren jabeengatik, jabeek esango lukete ez diala jabea, beren gurasoak ere dirala esango lukete askotan, ez? Termino horietan hitz egitean baita. Ba, igual ez gera erantzuten ari egiaz beraien beharrei, segurasko animali horiek erabiltzen ari gara geure beharra, gure gabeziak ase betetzeko.
0: Eta ez beraienak.
1: Ez beraienak.
2: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñean Santo Domingoko ikuluetatik hasi eta Zezen Plazako sarreraraino 1500 litro konposatu kimiko botatzen ari dira uneotan Zezenak entzierroan irriste segiteko. Jada gasaren ikuluetara iritsi dira lehen entzierrotako Zezenak. Andoni Amados.
2: 1765 metro kuadroko azalera estaltzea da asmoa, noiz eta 20 urte bete direnean likido irrisgaitza lehen aldiz erabili zenetik. Urtean zehar zikinkeriaren edo garbiketa makinen higidurarekin isten diren poroak irekitzea du helburu, horrela bentosa efektu bat sortzeko eta korrikalariak eta zezenek irristegin ez dezaten. Dagoeneko gasaren ikuluetan ikusgai dauden zezenak bide batez, Fuente Imbro, Zebada Gago, Victoriano del Río eta Álvaro Núñez ganadutegiko zezenak. Urren ez urren, 7, 8, 9 eta 10 entzierrotan aterako direnak.
1: San Ferminei begira, IESaren aurkako Nafarroako batzorde hiritarra, Iruñarriko Peñen Federazioarekin batera, Iruñeko udaleko gazteria arloarekin koordinatuta, Osasun Publikoaren Institutuaren laguntzarekin, eta besteak beste, EGAM, Katxarlingorri eta SOS Arrazakeria Elkarten babesarekin, jaietako sexu osasuneko kanpainaren aurkezpena egingo dute gaur. Gasteizen berriz, Amazuriaren jaiei begira, martxoak hiru elkarteak, Zeledon eta Blusen eta Nesken batzordearen babesarekin, jaietarako aurreikusita dauden ekitaldiak aurkeztuko dituzte, martxoak iruko sarraskiaren 50. urte urrenean. Bestalde, Eusko Alderdi Jeltzaleak Mikel Hidalgo izendatuko du ofizialki Bilboko alkategai. Bilboko 13 udal batzarretan militanteek proposatu duten hautagai bakarra izan da. Iñigo Ansola, Bizkaiburu batzarreko presidentea.
3: Nik uste dutena da eta ikusi dutenan aburuz jentian gan ilusio ondixe sortu da, ze Mikel oso urrako pertsonie da, alderdikideek Bilbon ezagutzen dauen pertsona bat da, eurekin bierrein dauen pertsona bat da, eta ilusioi sortu dauen pertsona bat da, eta oso begionez ikusi dauena.
1: Ela sindikatuak azken 50 urtetako bilakaera ospatuko du Eibarren. Duela 50 afiliatuei omenaldia egingo diete eta ondoren Mitxel Akuntza sindikatuko idazkari nagusiak hitzaldia eskainiko du. Amaitzeko, Donostiako Tabakaleran gaur irekiko dute kooperatiba izeneko erakusketa. Carla Philip, artista portugaldarrak eta Tasio Ardanaz iruindarrak sortutako lanak dira. Ardatza, memoria historikoa eta artxiboa. Philipek eta Ardanazek mugimendu sozial eta politikoak ikertu dituz horien iruditeria eta herri kulturak zein propaganda instituzionalak sortutako dokumentuak oinarri hartuta beraien lanak egin dituzte. Clara Montero, Tabakalerako kultura zuzendaria da.
4: Erakusketa honetan parte hartzen duten bi artistek memoriarekiko, artxiboarekiko, aktivismoarekiko interes berezi bat partekatzen dute eta gai horien inguruan garatutako ikerketa sakona ikusiko duzuenez teknika eta formatu ezberdin eta anitzen bitartez formalizatu dute.
1: Errepidetan arazorik ez, uneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, gaur ez da aldaketarik izango, goizean zerua lainotuta egongo da ipar isurialdean eta baliteke xirimiri apur bat egitea. Arratsaldean ostarteak zabalduko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua egun osoan zehar, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 12 eta 3 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Bibaldiren lau urtaroetatik udazkena festa giroko doinu alaiarengatik ezagutzen da. Uztagaraia irudikatzen du eta haren lekuko egin gaitu Europa Galante Orkestrak. Mahats biltzearekin hasten da eta mugimendu horretan alegroan gerturatu digute Fabio Biondi maixuaren batutapean. Musika klasikoaren maixulanetako bat da Bibaldiren lau urtaroak. Mundu klasikoan gehien interpretatzen denetako bat eta pop kultura modernoan ere arrasto handienetako utzi duena zinean, telebistan eta iragarkietan. Udazkena ez da zatirik ezagunena izango, udaberria eta neguari eskinetako kontzertuak asko zere ospetsuagoak dira, baina zeinen ondo jasotzen duen biolinarekin dantzaren freskura eta arintasuna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz Euskadiko Orkestrak Jesus Aranbarri eta Garate Bilbotarraren azken komposizioetako bat interpretatuko du. Aiko Maiko baletaren suite orkestrala zuzentzen Cristian Mandeal izango dugu orain.

0: Kompositore eta orkestra zuzendari ospetsua izan zen Jesus Aranbarri, bilbotarra. Zazpi kaleetan sortua 1902an, Miguel Unamuno idazlearen laguna izan zen, eta Jesus guri diren ikaslea. Bilboko udal banda eta orkestra sinfonikoa zuzendu zituen. Musikagile moduan, ganbera musika, sinfonikoa, abesbatzerako eta balet musika idatzi zituen eta entzun berri duguna Aiko Maiko baletaren pieza batzen. Ez dauka oso errepertorio zabala gazte hil baitzen 48 urterekin, baina bere obra anitza da, esan bezala. Madriden egin zituen azken urteak eta kontzertu bat zuzentzen ari zela, hiltzen El Retiro parkean, bihotzekoak emanda. Batuta bat eskuan, berak uste zuen eta beti esaten zuen bezala.
1: Klasikoak eiteben.
0: Jarraian Beethovenen alderik ez ezagunena berreskuratuko dugu. Eskozia, Irlanda eta Galeseko doinu zaharretan oinarrituta idatzi zituen abestiak ahazturan erori ziren segurazki duten zailtasunagatik. Music, Love and Wine honen moduko taberna kantak ziren askotan, baina piano, biolin eta txeloaz lagunduta abesteko moldatzen zituen, eta komplikatu egiak ziren antza musikaria amatarentzat.

0: Ardoa musika eta maitasuna eskutik helduta Beethovenen 25 Scottish Songs bilduman jasotako abesti herrikoian. Bere garaian folklore zeltiarreko kantak bildu eta argitaratzeko moda bat zegoen. Zeregin horretan Haydn edota Ignaz Pleyel moduko kompositore ospetsuak aritu izanak ziren aurretik. Eta Ludwig van Beethoveni pasatu zioten erreleboa. Enkarguz era honetako 200 bat abesti moldatu zituen. Eta lehen esan dugunez ez dira oso ezagunak, baina batzuk oso divertigarriak dira. Esate baterako entzun berri dugun Music Love and Wine.
1: Klasikoak

Anthony P. klarinetista ingelesa entzun dugu The Age of Enlightenment orkestrarekin batera jotzen. Karl Maria von Weber, kompositoreak instrumentu horrentzat idatzi zuen lehenengo Mi Majorrean kontzertuaren rondoa interpretatu dute. P. irakasle ibili zen musikenen Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastetxean 2005-tik 2018-ra. Bere formazioari dagokionez Londreseko Royal Academy of Musicen egin zuen karrera eta ondoren matematiketan graduatu zen Cambridgeen. Berea ez da adibide bakarra, betidanik izan dira matematika eta musikaren arteko lotura estuak. Musikaren arlo batzutan erabiltzen da eta Johann Sebastian Bachek edota John Coltrane, saxofonista eta jazzegileak, inspirazio gisa aipatzen zuten. Klasikoak

0: 19. mendeko bi konpositore euren artean guztiz desberdinen lanak entzun ditugu errezkan, bata mendearen hasierakoa, Franz Schubert, austriarra, ja Musen Son, Musen Semea izeneko abestia entzun dugu lendabizi, eta gero ondoren Bizeten L'Art Lesien operako zatitxo bat. Bizet frantsesa zen, bere garaiko musikak ezagutu zuen artistarik originalenetakoa eta bikainenetakoa. Baina 1865ean Carmen opera estreinatu eta oso gutxira hiltzen, izango zuen arrakasta ezagutu gabe.
1: Klasikoak eiteben.
0: Johann Pachelbelen musika ekarreko digu orain Harmonie Universelle ensemble kolonia irian du egoitza Alemanian, baina lau kontinentetako musikariak batzen dituen orkestrala. P. Laren da 50 suitaren pi pieza txiki interpretatuko dituzte.

0: Mendelssohnen eskutuko kajoia miatzeko aukera izan dugu Ricardo Chailly zuzendariari eta Roberto Posada pianistari esker. 2009an Mendelssohn Discoveries izenpean plazaratu zuten bildumatik Mi minorreko hirugarren piano kontzertua ekarri dugu. Egileak bukatu gabe utzi zuen eta honen bestez hankamotz egin zituen mende terdi baino gehiago, kompositorearen obran espezialista batek Marcello Bufalinik berregin eta amaiera eman zion arte. Leipzigeko Gewandhaus Orkestra grabatu zuen aipatu ditudan bi maisuen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Versalleseko kortera eramango gaitu erain Musika Antikoa Köln Orkestrak eguzki erregearen kompositore kutxunaren lan bat interpretatuko dute Jean-Baptiste Lullyrentzat esan nahi handikoa gero ikusiko dugunez. Eta dantzaria izandako musikaria handi honen amaiera xelebreaz ere pare bat kontu esango ditugu. Baina, lehen da bizi entzun dezagun, Tedeum LV bikoitza V 55, Reinhard Goebelen batutapean.

0: Bere semearen bataiorako idatzi zuen Jean-Baptiste Lully kentzun dugun lan hori. Zeini izan zen jaio berriaren aita bitxia, erregea, Luis Amalaugarrena, eta kompozitoreak jai handietako pompa guztia eman zion bere obrari. Lully 45 urterekin zendu zen gangrenaz, entsegu batean oina zauritu zuen konpas makilarekin, eta gaitza sartu zitzaionean hanka galdu baino nahiago izan zuen hil. Dantzari batena ez, esan omen zien medikuei, aukera bakarra hanka moztea izango zela esan ziotenean. Gogoratu, Frantziak eman duen musikagile handienetako bat izateaz gain, bere garaiko importanteena, koreografo eta dantzaria izan zela, Jean-Baptiste Lully.
1: Klasikoa, EITB.
0: Euskal doinu eder bat entzungo dugu orain, aita Donostiaren oinazez. Leo Brower, Latinoamerikako musikari interesgarrienetakoa dugu, gitarra jole, zein kompozitore kubatar ospetsua, eta bere eskuetan entzungo dugu gaur. Beste aire batez, pianoan entzuten oituagoak gaudelako esaten dut. Ea ba, entzun dezagun, Jose Gonzalo Zulaika Arregi, aita Donostiaren 6. preludioa. Oinazez.

0: Dimitri Sostakovitzen bigarren piano kontzertua genuen Alexander Melnikov errusiarrak jota. Aurrez, oinazez, entzun dugu, Aita Donostiarena. Garaikideak izan ziren biak. Eta zailtasunak izan zituzten biek, hogeigarren mendean. Sostakovitz, 11 aldiz aritu zuen erregimen berak, zigortu egin zuen hainbatetan modernoegia eta antierrikoia zelakoan. Gerra zibila astean bestalde Frantziara erbesteratu egin behar izan zuen kompositore, musikologo eta folklorista euskalduna.
1: Klasikoak EITB.
0: Klasizismo garaira egingo dugu orain atzera. Haydnen Bada Adagio Signorina, hartu lasai neskato, kompositore austriarrak soprano eta orkestrarako idatzitako aria ederra entzungo dugu.

0: Bada adagio, signorina, entzun dugu, Jen Gaiz, soprano israeldararen ahotsean. Eta Haydenek lakoak era espiritosa operarako idatzi zuen abesti horren ondoren, dantza musika izan dugu Joseph Straussen polka arin-arin eta labur-laburra jokei izenekoa. Urte berriko kontzertuaren gatik ez ezik, duen akustika bikainaren gatik ezaguna den, Bienako Musik Begain, aretoan zuzenean grabaturiko soinuan entzun ditugu, Bienako Orkestra Filarmonikoko maixuak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinuetara itzuliko gara. Logan Martin eta Carol Dubois frantziarrak arituko dira bakoitza bere pianoan eserita. Louis Theodore Gouviren si bemol maiorreko eskertzoa joko dute. Gozatu!

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskal Herriko Unibertsitatearen hiru kampusetan 100 pertsona elkartu dira Euskalgintzaren kontseilua delituta. Unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren arira epaile hartu duen erabakia zalatzeko. Izan ere, 0 edo antzeko nota atera duten ikaslei ezaie kontuan hartuko nota hori bataz bestekoa kalkulatzeko eta plaza gorde beharko zaie. Idurreski Sabel kontseiluko idazkari nagusiaren arabera, auzi honek agerian utzi du euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiak ez duela etenik arlo politiko eta judizialetik hezkuntzara jauzi egin duela jada.
2: Gizarteari bidaltzen zaion mezua dela, euskarak gaztelerak baino askoz ere gutxiago balio duela edo zertarako. Eta hori da oldarraldi oso indartsu bat, hori da euskararen desofizializazio prozesua indartzea.
1: Justizia euskararentzat euskara guztiontzat lelopean belaunaldi guztietako euskaltzaleek zuzantzailei babesa helarazi diete eta gertatu dena salatu dute. Haserre agertu dira eta A eta B ereduak bertan bera usteko eskatu dute. Uste baitute ez dutela lortzen euskararen ikaskuntzari dagokion helburua. Ego Euskal Herrian bizi diren gaizaldatuta, Ego Euskal Herria bizi diren 65.000 migratzailek erregularitzako esoiko prozesuan eskaria aurkeztu dute. Estatu Espainiarrean gobernuaren aurreikuspenak bikoiztu eginda, 1.200.000 eskari jaso ondoren. Bitik batek jada eskuratutu legez bizi eta lan egiteko baimena. Madrid, Oiane Perez.
3: Eskarien erdiak ebatzita 600.000 pertsonatek gora dira bertan legalki bizi eta lan egiteko baimena eskuratu dutenak behin-behinean 11.000 behin-betiko. Eta hori, hasi da gizarte segurantzan antzematen. Ekainean, erregularizatu berri diren 160.000 pertsonek kotizatu zuten, gehienak ostalaritzan jarduten dutenak. Elma Saiz, Migrazio Ministroa.
4: Va a permitir que cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza.
3: Erregularizatutako 10etik 7 latinoamerikarrak dira. Herrialdeka, Kolombia, Maroko, Venezuela eta Perun dute jatorria gehienek. 45 urtez azpikoak dira 10etik 8.
1: Eta egunari begira gaur ELA sindikatuak azken 50 urteko bilakaera ospatuko du Eibarren ekitaldi bateginez. Bertan afiliatuei omenaldia egiteaz gain Mikel Lakuntza idazkari nagusiak hitz egingo du azken 5 hamarkadako ibilbidea goraipatuz. Halere Lakuntza Euskadi Irratian egon zen joan den astean eta nabarmendu zuen Euskal Herrian oraindik ere patronalak lehentasuna duela.
5: Hemengo politika da patronalen lehentasuna eta EAJ da politika horren babesle eta bultzatzen duena. Oso larria da herri honetako politika industriala, politika fiskala, inongo komplejo hori gabe patronalak ezartzea eta EAJak eta instituzioek ontzat ematea.
1: Eta gaur Eusko Alderdi Jeltzaleak Mikel Hidalgo izendatuko du ofizialki Bilboko alkategai. Bilboko 13 udal batzarretan militanteek proposatu duten hautagai bakarra izan da. Inigo Ansola Bizkaiburu batzarreko presidentaren ustez, Hidalgo hautagai bakarra izateak agerian utzi du bere balioa.
6: Nik dutena da eta ikusi dutenan aburuz entian gan ilusio ondixe sortu dauz. Mikel oso urrako pertsonie da, alderdikideek Bilbon ezagutzen dauen pertsona bat da, eurekin bierrein dauen pertsona bat da eta ilusioi sortu dauen pertsona bat da eta oso begionez ikusi dauena.
1: Eguraldiari dagokionez, osteguneko giro antzekoa izango dugu gaur ostiralean. Lainoak izango dira nagusi, baina arratsaldean gutxiago izango ditugu. Haizea itsasaldetik sartuko da eta temperatura atsegina izango da, batez ere ipar partean. Ipar isurialdean behodeiak egongo dira berriro, batez ere egunaren lehen partean eta baliteke sirimiri apur bat egitea. Arratsaldean hodeiak gutxitu egingo dira, esan dugunez, eta ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusi tuko da egunaren hasieratik. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Ba, guk, hemendi mugitu gabe, ilustratzaileen txokora bisita eginez hasiko dugu gaurko saioa, Joseba Larratxe, Josebizkiren konpainian, eta zinema aretoetara bisita eginez amaituko. Udako oporraldiaren aurretik, azkenekoz zinemara, arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Joseba Larratxe, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Arantxa.
0: Zenbat ilustratzaileen txoko beharko lituzke Jose Bixkik egindako lan guztiak kabitzeko?
1: Den-denak ez dakit. Asko, ez ditut inez kontatu nire originalak eta horrelako gauza pixka bat ilustratzailearen txokoan jarri ditu danak. Baina beharko nituzke dozena batzuk.
0: Armarioen potratu batzuk, seguro eski. Ez da, Donostiako Aieten armario partikular pare bat bihurtzen dute erakustoki, hiru hilabetez ilustratzaileek nahieran antolatu eta euren lanen berri eman dezaten. Zuri ze etorri zitzaizun, ze irudi etorri zitzaizun burura gonbidapena jasotakoan?
1: Nik uste etorri zitzaidala burura prozesuaren irudia, ez da, beti irakurleek edo gure jarraitzaileek ikusten dutena izaten da emaitza, gure lanaren emaitza, baina bidean gelditzen dira zirriborroak, originalak, arkatzak, tintak eta beste hainbat prozesuaren parte, normalan ikusleak ikusten ez duena, eta guri behintzat egileoi da gehien interesatzen zaiguna. Azken emaitza baina gehiago prozesua nola iritsi ez da azken emaitzara. Eta beti daukat gogoa, ez? Ba, neri gustatzen zaidana jasotzea nik ere emateko, ezta? Nik gustatzen zaidan jasotzea beste autoren prozesu hori, eta ba nik ere eman, eta aukera ikusi nuen, ba, txiki bazen ere, espazio hori horrela aprobetsatzeko.
0: Beraz, nahi zen duzu nondik gatozen erakutsi, nora iritsi garen, jakiteko, edo erakusteko?
1: Zera, marrazketaren prozesua beti izaten da horrelako norbere buruaren aurkako borroka bat, lendabiziko marrazki zirriborratu horren grazia ez galtzeko prozesuan. Orduan, lendabiziko arkatz hori egiten duzuna, horre badoka horrelako indar bat, horrelako mugimendu bat, freskura bat, gero segurazki prozesuan tintaztatzean eta koloreztatzean joaten dena pixko bat lausotzen. Eta denbora guztian gaude borrokan hasierako tensio hori ez galtzeko, eta segurazki pena ematen dugu hori ez erakutsi alizatea normalean. Hasierako gehien gustatzen zaigun zirriborrotxo hori ezin erakusteak eta aukera bilatzen ditugu, ezta? Hasierako hori erakusteko.
0: Beraz, argi zen eukan hasieratik zer.
1: Bai.
0: Beste gauza bada prozesu hori ze lanekin aukeratu egin beharko zenuen, zure lanen artean zein lanen alde lehendabiziko hori erakutsi nahi zenuen.
1: Bai. Hor nik uste egoten dela zera norbere burua saltzearen arte hori. Eta nik uste ni nahiko txarra naizela. Ez dio demora gehiegi eskaintzen, sareetan eta horrela nahiko kriptikoa naiz. Jartzen ditut egindako lanak eta horrela, baina ez dio denbora gehiegi eskaintzen beste marrazkilari batzu bezala, pues, autopumpari, esaten duten bezala beste batzuk. Eta orduan, ba, zer jarri aukeratzerakoan pixka bat kontutan, saiatu nintzen kontutan hartzen, ba, zeintzu diren nere lanik esanguratsuenak, eta zein den adibidez oraintxe bertan egiten ari naizen lana, pixka bat horreri ere auspoa emateko, ezta? Orduan, agian erakusketan parterik handien hartu duena da oraintxe egiten ari naizen komikia, hor Xabiroi aldizkarirentzako, Asiskormetaren gidoiarekin, Basola Garaitza Deriotza, eta orduan horren originalak, horren zirriborroak eta horiek izango dira agian.
0: Baina honek badu aurrekari bat, ez?
1: Bai. Bai, honek badu, hau da, esan dezagun, bigarren saia, edo bigarren partea, lehenengoak izena zuen, Basolati Berrionik ez, hau, kaleratu genuen duela jada 6 urte pasadira, 2020-an, 2020 urterik okerna edezer kaleratzeko, pandemia betean, hor Durangoko azoka arraro hortan kaleratu genuen, eta hau da jarraipena, lehenengoa bezala, Xabiroi Komiki Aldizkarian atalka kaleratuta, eta behin historia kontatzea ostatutakoan albumean kaleratu. Hori da. Orain hortan gabiltza, urrengo albuma osatzen, kapituloka.
0: Kapituloka, eta beraz, honen laginak ere jarri dituzu. Berriarenak ere. Baina zarrarenak ere, bai.
1: Zarraren zehozer jarri dut, baina gehiago berriarenak. Jarri ditut original, berriaren original batzuk, pertsonaien zirriborroak, gidoien bat ere bai. Hori ere agian interesgarri da, ez da? Nik Asiskoren gidoia jasotzen dudanean, beti imprimitzen dut paperean, eta irakurriala joaten naiz, basterretan, momentuan bururatzen zaizkidan marrazkiak egiten. Piska bat, apunteetako, txikitako apunteetako basterreko marrazki horiek bezala, baina
0: zuk irudiz.
1: Hori da.
0: Itzen gainean, edo ertzetan irudiz.
1: Hori da. Gainean ero bai.
0: Baita ere. Lehentasuna izango dut, eta gero irudiak. Erraz erabak zenuen, edo azkar, lehen etxiko zenituela, komikien artean luzeenak, argitartuta dauzkazun luzeak.
1: Bai, segurazki izango dira arroen nagoen lanak izango dira, ezta? Bai, zera, baso bati berri honik ez, Joan Amaiz, eta nien ez Mikelaua, izan da nire ibilbidean lan handiena suposatu diaten lanak, baina baitera izan dira gogorik handienak jarri ditudanak, eta nire jakintza guztia hortan aplikatzen saiatu naizenak. Piskat izan dira, lan txikiagoekin alderatuta aukerak ehuneko ehuna emateko, ez dakit nola esan. Piskat bat, esateko, bueno, hau da nire aukera, hemen eman behar dut nire
0: aukera. Beraz, ez da luze laburragatik.
1: Ez dakit. Batzutan, laburrek ematen dute aukera esperimentatzeko. Baina esperimentazioak baduka bere arriskua ondo edo gaizki ateratzea. Luzean saiatzen zara, dakiz ongi egiten dakizuna egiten.
0: Eta, dena erakusten.
1: Hori da. Agian txikian ikasitakoa luzean aplikatzen behar den bezala. Izan daiteke.
0: Balio izan duzu, hautaketa lan honek zure ilustratzaile bizitzari errepaso emateko?
1: Bai.
0: Esateko, bueno, zer dira hogei urte. Zer dira hogei urte. Bueno, txokoko erlojuak ondo dakiz ez iztutan pasatzen den.
1: Bai. Ni ere konklusio horretara itxin naiz, hogei urte dara matzadara gutxura bera, profesional bezala lanak egiten. Eta beti gertatzen zait, pixkat, atzera begirazten naizenean bi sensazio. Batetik, zarra begiratuta esan, bueno, zenbat aldatu den ere marrazketa, zenbat ikasi dudan, ze ongi, ezta? Enaiz lotxatzen, gazte horrek egindako marrazki, eta ez dut, bueno, garai hortan hori nekien, eta alnuen aiten nuen, eta pues, neukan adinerakotan ekin erako, etzion gaizki. Baina batzutan topatzen du marrazki ere bat, eta esaten dut, ostras, hau oso ondo dago.
0: Ze honan itzen.
1: Ez dut hainbeste hobetu. Ez dut hainbeste hobetu, gehi urtetan ez dut hainbeste ikasi. Me kauen soz.
0: Eta bi sensazioetatik zein da asegarriago?
1: Ah, lehenengoa, noski.
0: Lehenengoa.
1: Lehenengoa, ikustea evoluzioa egon dela. Bestea da pixko bat, esatu duzu, bueno, non baitetik nator, baneukan eskua gazten nintzela, baina nostra, nahi duzu ikasi, ez da, beti nahi duzu hobetu, nahi duzu urrengo lana izatea egiten duzu noberena, hori da bintzat helburua.
0: Hori kontuan izan duzu, erakusgai, aukeratzeko orduan, erakusgaiak?
1: Bai, beti aukeratzen dituzu, zarrak izan arren, gehien gustatzen zaizkizun marrazkiak. Edo agian beterei, pues, interesgarrena izan daitekena, edo lan baten marrazkirik esanguratsuena, ba ikusi, ba, adibidez, ba, ipuin batentzako azala, pues, izango da ipuin horren segurazki marrazkirik famatuena, ba, horren original erakutsi, edo pixka bat beitere, saiatu horrek usten jendeari zer izan dakioken interesgarrena, horrekin ere bai.
0: Komiki ez gain, prentsarako eta aldizkarietarako ere aritu izan zara, aur literaturako horriak bete izan dituzu, kartelak ere bai, ezin falta, Josebizkin nor den, edo zehatzago, Josebizkiren lana nolakoa den ezagutarazteko, lan horiek ere.
1: Bai. Ez dakit, nik uste baridade horrek ematen didala lan egiteko gogoa. Egingo anu beti komikiak, edo beti ipuñak, edo beti kartelak nik uste asperteko nintzela. Eta medio zaldatze horrek ematen dit, ez dakit, indarra aurrera jarraitzeko, segurazki.
0: Zer esaten dute zutaz, zure ilustrazioek?
1: Pues segurazki esango duten naizela pertsona bat metikulosoa eta perfekzionista eta detailista eta beti berortzen dena olako detaile zurrunbiloetan eta marra ekaitzetan. ni beti esaten dut, ahonditzen naizenean nahiko nuke azkarrago marraztu, simpleago egin, trazo zeragoak, esankorragoak, espresiboagoak, ezta? Baina beti eramaten hau nire izakera honek perfekzio detailista eta zera horretara. Eta hori ere da beste borroka ban dere buruaren aurka. Beti nabil erraminta berrien bila, ba, ea lapitz honekin edo ea beste programa honekin nire burua behartzen dudan hainbeste detaile ez marrastera. Adibidez, lertzen, baina normalean kale egiten dut.
0: No, laboaren liburuarekin nire arkaitzak eta unaik hori azpimaratzen zuten, az?
1: Bai, haiek esaten zuten noiz, benka deitzen ziatela ikusteko ea bizirin nengoen edo ez.
0: Artu zenituen lanak ikusita. Gaztetxoentzako, ipuinentzako ilustrazioen artean, aukeratu duzu hiru ipuinetakoak. Zer dira, hiru honenak, Argixorgin, Lina Plastilina eta Anazikin?
1: Ankazikin, bai. Bai. Segurazki, zera, Argixorgin izango da nire libururik salduena. Nire bestsellerrik handiena, Mikelaua, baina askoz gehiago. Ze hau da, zera, ikastola askotan aurrak behartuta daude liburu irakurtzera. Eta hori da, marrazkilari edo idazle batik gertatzen altzaion gozariko berena, ez da? Publikoa liburu hori konsumitzera behartzera. Eta bordan hori horregatik aukeratu nuen, gertatzen zait ikastola eta ikastetxe askotara joten naiz tailerrak ematera eta horrela, eta erakusten dudanean argixorginen azala aurraskok, hori irakurri dugu.
0: Ezaguna zaie.
1: Ezaguna zaie. Lina plastilina da orain egiten ari naizen sail bat, izara horroitarekin, eta bueno, orain egiten ari naiz denez, ba, hori erakustea ere pues, egoki. Eta hankazikin izango da segurazki, nire ipuin kutxunenetariko bat nik ilustratutakoa, eta esango nuke tamales ez duela arrakasta hundirik izan, baina hau Pablo Barrioren testuarekin, gai pixka bat ola sakona jorratzen ditu eriotzari buruz eta horrela, baina eman genion jiroa kontzeptua liburuari oso gustora galditu nintzen, eta beti, ibutzen zait, ola azturan gelditutako liburua dela, eta, bueno, pixka bat, aizu, horreitu zaitezte liburontaz mesedez.
0: Egina dago eta. Aldizkarien artean, argi aldizkariaren larrun gehigarrirako egindako azaletako batzuk zebertatu zen, hasi, eta tontamentean, amarkada bat.
1: Eta pixka bat nik basta esan nuelako, bestela agian jarraituko genuen horrendikan. Ez dakit hor nere txokoa egin nuen, baina irutu zitzaidan ja pixka bat etapa bat itxi nahi nuela, eta goza berriak egin nahi nituela, eta marrazki bakar bat izan arren hilabetean, izan zitekeen askotan beste lanak moztu beharra hori egiteko, eta pixka bat horrelako neke bat ere sentitzen hasian nintzen, eta pixka bat baita ere, egin nituen ehun ale, ez dakit nola esan. Ja, irutu zitzaidan zenbaki borobila eta puntu bat jartzeko momentu polita.
0: Azaleterako lana oso desberdina izango da?
1: Azaleterako lanak badauka zer ikusia kartelgintzarekin. Edo, bai, lan polita da, oso kreatiboa. Azken finean, niri normalean etziaten esaten zer marraztu behar nuen. Etziaten bakarrikan gaia ematen ziaten. Eta gaina sarritan gertatzen zen artikulu horrein digan etzeko leidatzia. Bakarrikan titularra neukan. Dardan egin behar nuen titular horren olako metafora visual bat titular hori esplikatzeko. Eta ariketa bezala oso polita da, niri gustatzen zait. Zera, gai bat, irudi baten bidez azaltzea, pixko bat, eta beti ere, ba, bigarren irakurketak bilatuaz, eta horrela. Eta baita ere bilatzen ba, estetika bat gai jakin bakoitzari, eta lan polita da, baina esatik zuan bezala, izan ziteken momentu batzutan, gero eta gehiago egiten ditudan lan luzei olako geldialdi, zera, kontrapasean harrapatzen zaituen geldialdi bat bezala.
0: Eta aurkitu duzu, tokia, txoko horretan, kartelgintzarako egindakoak erakusteko ere, Donostiako Estropadak, Donostiako Euskal Jaia, eskatu zizuten lehendabizikoa?
1: Donostia kulturak hartu du zera bat lan egiteko moduan niri gustatzen zaidana, eta da kartelak egiteko eta, bueno, haien afixak eta kartelak da gauza uzioentzako gonbidapen bidez, lehiaketa gonbidapen bidez antolatzea. Alegia, ez dute egiten lehiaketa irekiak nahi duen mundu guztiak parte hartzeko, baizik eta gonbidatzen dituzte inguruko marrazkilari eta diseinatzaile eta zera profesionalak, haien portafolioa bidali, ez proposamen bat, baizik eta zure lanaren lagin bat, eta gero badago tribunal bat esaten duena, bueno, aurtengo festa hau, egingo du honek edo bestearek. Horrela, ez dago jendea debalde lan egiten duena, lana profesionalizatuta dago, badaukazu, aseguratzen duzu, kartelek izango dutela maila jakin bat. Ez dizut esaten munduko berena, baina ez dare batzutan lehiaketa popularretan gertatzen dira gauza nahiko aldrebesak. Eta nire ustez oso formato polita da, eta horrela atea zaizkit, azken pare bat bizpairu urteetan, Donostiako festentzako hainbat kartel.
0: Bez, lehiaketa esklusibo batean,
1: bai.
0: Nola baita esateko.
1: Bai.
0: Zelan motatan sentitzen zara Jose Bizkien?
1: Komikietan dudari gabe. Nik uste marrazketan nuela orain arte jarraituko, ez banu komikiak ematen didan aukera historia kontatzeko. Agian barruan izango dut olako ziniasta frustratu bat ere bai, Eta komikia bidatzen egiteko modurik merkeena. Zer, komikiek askoz zerikusi handiagoa daukate komikiekin literaturarekin baino.
0: Zinearekin alegia.
1: Barkatu, zesan.
0: Bai, komikiarekin.
1: Komikiarekin,
0: bai, handia.
1: Ez, alegia, komikiak asko zerikusen dira daka zinemarekin, literaturarekin, baino. Azken finean, badaude komiki mutuak, baina ez daude irudirik gabeko komikiak. Orduan, komikia da lehenik eta behin arte visual bat. Gertatzen dena da, denbora ez dela berez pasatzen, irakurleak pasatu arazi behar du denbora bere begiradarekin. Eta hor, ja, sartzen gara, denbora komiketan espazioa dela, eta goza oso politetan, baina, bueno, hori egia simposioetarako.
0: Zinei batu duzun honetan, zure pelikula txikiak ere jarri dituzu. Erlojupeko pantailan, erakusgai.
1: Agian hor dago nire zinema zuzendari frustratua. Aukera ematen digute ilustratzailearen txokoan pantaila batean jartzeko, ba, nahi dugun bideoa. Artista batzuk izaten dute, ba, haiek marrazten edo prozesua, pues nola egiten duten azaltzen edo horrela. Eta nik badut ohitura, edo hartu nuen ohitura behintzat, egin izan ditudan hiru komiki luzeetan bakoitzari gaur egun esaten zaie book trailer bat egitea, ezta? Ba, zineman pelikulek trailerra badute, literaturan eta komiketan ba book trailerrak egitea, ezta? Eta nik beti izan dut musikarekin ere zaletasun handia, eta orduan ba lotzea nere komiken irudiak ba gustatzen zaidan musikari baten musikarekin, ba, batzutan gainera lagunak izaten dira, beste batzutan ba Mikel Aguaren komikian, pues Mikel Aguaren musikarekin nola ez aukera, ez? Ba gustatzen zait nere irudioiei musika jartzea. Ose, azken finean hori da, ez da inbeste mugimenduaz, ez dien mugimendu ematen. Baina da irudi musika jartzea. Eta hoiek erakusteko aukera aprobetxatu nuen.
0: Beraz, aprobetxatu duzu, aprobetxa ziteken guztia. Josoba, zenbat denbora ematen diozu zure buruari enkargo bat onartu eta lehen da biziko zirriborroa egin arte?
1: Jo, pues...
0: Orokorrean.
1: Nere buruari ez diote zer permititzen. Denbora guztian nago lanean. Gertatzen dena da, blinkargo batzu egizetze zamear izaten didala, ezin ditu dalako bi enkargo batera egin. Badaude marrazkilariak oso efizienteak eta oso azkarrak egin ditzazketenak, horrela gauzak izugarri azkar eta benga bai denari baietze san eta soluzio bikainak baina oso sinpleak asmatuta, ni naiz motela, metodikoa eta zera transatlantiko bat bezala ezin duena horrela buelta segituan eman, ezta? Eta orduan gertatzen zait askotan onartzen ditu dala zera lanak ez daukatena prisa hundirik. Gertatu izan zaita askotan, esan behar izatea prisa hondiko lanak direlako. Ba, behar dugu bi aste barurako marrazki bat. Ba, sentitzen dut, baina oantxe bertan egiten nahi naizena, hemendikan bi hilabetetarako da, eta bi hilabetetan ezingo dut beste zer egin. Edo, etortzen bali mazai beste norbait esaten, behar dut marrazki bat, hemendikan bost hilabetetarako, normalean baiet esango diot. Ordan, gertatu daiteke, denbora horretan, bost hilabete horietan, ez lehenengo gunean astea marrazten, ze beste lan batekin ari naiz. Baina, orduan, beste lan egiten nahi zenbitartan, seguraski nahi gabe joango naiz, lan berrian pentsatzen, eta ideiak ba, hartzen, eta horrela. Eta iritsiko da momentu horrekin jarriko naizena, seguraski ja da, buruan ideia asko ditu dara.
0: Lehen aipatu duzu gidoiaren ertzetan ere egiten dituzu lan zirriborro, eta gainean ere bai zenbaitetan, badal loturarik ideia azkar etortzearekin, edo berandutzearekin, eta emaitzaren kalitatearekin,
1: Esango nuke ezetz. Nahiko nuke esan, holak badagoela formula bat, ba, lehenengo ideia deskartatu beti, eta laugarren asko zobea da, eta ez, batzutan lehenengoa da oberena, ematitu zuen 10.000 buelta eta bueltatzen zara lehenengora, eta beste batzutan, ez da kasu lehenengo ez bigarren ez irugarren ideia irik, eta gombartzara bi aste ideia bat bururatzeko. Orduan, nik ez dut formularik topatu.
0: Adibidez, erakusgai dauzkazun zirriborro horietan, gogoan daukazu zenbat buru hauste emantzizun bakoitzak? Zirriborro horiek dira, zirriborro definitiboak.
1: Ez,
0: lehen labizikoak dira?
1: Berakutsi ditut, badibidez badago Asiskorekin egindako Basolati Berrionik ezen protagonista. Usted hori kuadernoa daukadala hor irekita, zeran, erakuste lehioan edo. Eta hor uste daudela pertsonaiaren lauzpa bost diseinu era oso ezberdin. Hola, aurpegia, nile horrazkera eta arropa oso ezberdinak lauzpa bost. Eta gustatzen zait hori ere erakustea. Ze hori komikian gero ez da ikusten. Da, bada, iditzen zait badela, azken emaitzari balio ematen dion gauza badela. Ze, ez da, bola, azken emaitza bat batean horri aldean atatzen zaigula. Horrek atzetikan, badauka lanketa handia, eta saiakera asko. Eta hori erakustea iditzen zait dela, emaitzari balio emateko.
0: Eta hori eten akordeak dauzkazu? Edo zen euskan?
1: Bai. Esango nuke, agian konfundituta nago, baina txikitako kuadernoetatik hasita, hoiek nere ama gordeko zitun, nik denau bezala, ni asintzen marrasten, irurtekin, ola, lasai baster batean egoteko, arkatzen mantziatenean. Arezkeroztikan egindako marrazkiak nik uste gehien-gehienak gordeta daudela gurasoen etxean, eta nik ditut gordeta ja profesionalki marrazten asin nintzenetik, 2006 ingurutikan edo asin nintzenean, arezkerozko guztiak nik uste gordeta dauzkadala. Kau, paperezkoak, geho, digitalak ere gordeta ditut, baina gordetzeko modu ezberdina da, ezta?
0: Olako... Aldatu da lan egiteko modua.
1: Bai, bai, eta pena maten dit, ez, paperak badauka, badauka benetakotasun bat, ukigarritasun bat, digitalak ez daukana. Baina batzutan, ba, zera, azkartasunak eta erosotasunak ere, ba, bultzatzen hau digitalera. Hala ere, badaude, boa indikan enkargotxo batzuk, esaten da, ez, hau paperan egingo dut, nahiago dut lasai hartu, paperan egin, agian nahi dut baitare originala geratzea fizikoan, adibidez, baina Siskorekin egiten ari naizen komiki berria, Basolaren bigarren zati hau, lehenengo bi kapituloak paperan egin dituen. Nahi nuen komiki horren zerbait paperean existitzea. Eta gero ja hirugarren, laugarren, bosgarren, eta orain seigarren eta zazpigarrenekin nahi naiz, hau ja digitalean egin ditut azkar lan egin behar nuelako. Baina nahi nuen komiki honen zerbait gorde paperean.
0: Zerbait euskarria, bai. Edo ukigarria. Beraz, zaude, lanak digitalki egin ezkero ere inprimatu litezke jakina ilustratzaileen txokorako.
1: Bai, ez dut hori egin, egin dudana da, komikiak erakutsi. Badibidez, Mikel Laboaren komiki bat hartu, eta, bueno, bi jarri ditut, bat portada erakusteko, eta beste bat irekita, hor ikusteko zein den. Zer, azken finan hori ere asko aldatzen da. Etxean imprimituta edo imprentako kalitateak aldatzen dira, eta, bueno, idutzen zait, benetan azkenengo maitza dela jendeak liburu duen dan erosi ezakena. Eta hori erakustea gustatu zait. Xabiroiekin gauza bera, aldizkari batzuk jarri ditut, Xabiroien aldizkariak, irekita, ikusteko zein komikiaren azken emaitza, ipuin batzuk ere jarri ditut.
0: Bakarren bate pentsatuko du sekulako erakustokia dela, hainbeste gauzarekin.
1: Argatu, bai esan behar dut, pasa baina lehen, erakustegia montatzen, Maite Gurrutxaga lagundu zidala, Galtzaborri elkartetik etorri zen bera, eta berak lagundu zidan dena antolatzen, eta ordan ez da nere meritu bakarra espazioaren doiketa zehatz hori.
0: Erakusketarekin batera, argitaratzen dira aurkezpen txartel batzuk, zeuk aukeratutako irudiz?
1: Bai, nahi, zera, proposatzen digute, zera, Aieteko kulturetxetikan, ba, bi postal moduko ez da, gustatzen zaiela ateatzea aldiro, eta gure eskusten dute, edo gure marrazki bat, edo berriren bat egin, eta, bueno, ni aukera ditu zitzaidan, pues, aukeratu nitun pare bat marrazki. Bizka bat, agian Donostiarekin ere izan dezaketena gorralako loturaren bat, Donostiarei eskaintzeko pari bezala, eta aukeratu nituen Mikel Laboaren komikiko, zera, Donostiako portuko arrantzale bat, eta estropaden karteleko zati bat, traineroa gartzen dezate hori, bi hoiekin egin nituen.
0: Urdina da zure kolorea.
1: Segurazki azken boladan, bai. Izan nuen bolada gorri arroxa bat, duela 10-15 urte, baina azken boladan urdinera jotzen ari naiz gehiago, izan daiteke.
0: Pues, bi hauei begiratuta, nabarmen, Laboa ere oso urdina zen.
1: Bai, bazitun pasarte urdina asko, bai. Bai, bolada dira, gian Picasso bezala, ez da? Osea, garai urdina, garai arroxa, garai...
0: Horrela antolatzeko moduan. Esan dugu egiteko modu aldatu dela, esan duzu lehendabiziko zirriborre hori egortetzeak duen garrantzia ikusteko lehendabiziko uneko edo garai haietako, ez du freskotasuna aipatu, baina nik buruan freskotasuna hitza erabili dut. Mm-hmm. Zertan aldatu da ofizioa bizitzeko zure modua lehendabiziko enkargu lan haietatik gaur arte?
1: Lehenago asko xaloa gantzela. Lehenago edo zein enkargo egiteak egiten zian izugarrizko ilusioa, iruditzen zitzaidan ohore bat, norbait nita zoroitzea lan bat egiteko, eta orain pixka bat adinak ema eta nekeak, oso lanbide nekagarria da, bai lana beragatikan, eskatzen dituen orduak eta fizikotasunaren gatikan, eta bai baldintzen gatikan, ulertuko zuten bezala ez gara urrezkoak egiten euskal marrazkilariok, nekagarria da, lan nekagarria da. Denborarekin aldatu dena da ni sartzen ari naiz eta pipertzen ari naiz eta orain gero eta gehiago irutzen zain ni ari naiz askotan favorea egiten nerien kargoa egiten didanari onartzerakoan. Eta orduan horrek ematen dizu autoestima pixko bat, eta baita ere lanak aukeratzeko tentu gehiago, eta baldintza behagoak exigitzeko zera. Romantizismoa joan zait, suposatzen dut. Eta maia nalari idutzen zait, grina mantentzen dudala. Enkargua gustatzen zaidanean, oraindikan burua azten zait, nahi gabe ere horrela bueltaka, eta haingo nuke horrela. Bai, hori mantentzen dut, eta suposatzen dut hori dela garrantzitsuena.
0: Izango da, irauteko entzat. lan modu berriak praktikatzeak aldatu zerbaitetan zure emaitza?
1: Bai, eta baina azken hori da pixko bat bilaketa bat, Horre, naiz eta paperean lan ez egin, naiz eta pantailan lan egin digitalki, hor badaude programak, badaude pintzel digitalak, izugarrizko mundua dago, emulatzen dizkizuten nahi duzun zera
0: arkatza. Ari bazina bezala.
1: Bai, badaukarre kontradizio filosofiko bat, beti da, ari naiz imitatzen paperan egiten dudana, agian enuke imitatu behar, agian esplizituago izan barko zen digitalean ari naizela. Hori adiez, makinek eta aspik egiten dute gehiago, hortik handi joaz, trazoa askoz digitalki gordinagoa da, eta badu filosofikoki nire ustez oso interesgarria. Ni naiz ausartzen horretara, ni hori indikan saiatzen naiz digitalean papereko hori imitatzen. Baina, imitazio horretan, topatzen dituzu zirrikituak pixko bat, paperan ezingo ziren gauzak egiteko digitalean, eta ikasten dituzu erraminta berriekin gauzak egiten, beti dago ikasteko tartea. Eta nik uste, beti gauza bera, edo beti teknika bera erabiliko banu, aspertuko nintzela. Eta orduan, ez aspertzeko, investigazio hori dago, ez da, investigazio lan hori, edo beti arakatzea, ea zerraminta dauden, edo agian ez bakarrekan erramintak baitere, orriale konposaketak, kolore eskemak, beti goza berriak probatzen, ez aspertzeko, bai.
0: Joan da ilustratzaileen txokora, aietera, neskamutiko xikor bat, amabi bat urtekoa, geratu da zurreta lur, zure marrazkiei begira, eta esan dizu, nik erau egin nahi dutan ditan.
1: Esango nioke, baiet saiatzeko, eta ez ezerri txoiteko, azteko, azteko egiten. Bere komikitxoak, bere marrazkiak, bere ipuñak egitea. Hori dela garrantzitsuena. Nik uste gure profesioan zerbaitek garrantzia balen badu da iniziatibak. Ez egotea itxoiten, haber, norretuazen zedan hemen lan eske. Osa, lan eskintzen. Baizik eta zuk hartu iniziatiba. Osa, duela, izango dira 15 urte edo gehiago, gaina zuekin elkarrizketa izan genuen, egin genuen web komiki txiki bat, Kakalardo izenekoa, eta hori izan zen beste gabe hiru lagun elkartu ginen, eta gogoa eman zigulako egin genuen interneten zintzilikatzeko komiki bat. Eta gerora konturatu nintzen, seguraski izango zela, intentzio horrekin indako lehenengotariko, ez bale mazen lehenengo euskal komiki, zera, online euskal komikia. Eta bizan zen beste gabe, ez genukala mediorikan, eta esango lapazkoa zen interneten jartzera. Eta lagun bat zen musikaria, ni marrazkilaria, beste gidularia eta bestea web diseinatzailea, eta denon artean egin genuen nolako artefaktu bat, eta hasi ginen, eta hortikan, gero Xabiroitikan deitu, eta Xabiroitikan bestetikan, eta ez dakiz zer, eta pixkanak aurrera.
0: Beraz, azteko. Ez, pipertuko dela, hemendik urte batzutara, izango duela horretarako beta.
1: Bai, ez, aztea, eta aholku zehatzago bat, txikitik aztea. Zer, askotan, komikilarion, zera, nahia edo tentazioa bat esan da izaten da, horrelako epopeia ikaragarri bat marraztea. 200 kapitulotako epopeia bat. Egintzazu, 5 orrialdetako komikitxo bat, hasi hortik, eta gero egin 20koa, eta gero egin 50ekoa, eta gero egin guzu 100ekoa, baina hasi txikitik. Gauzak bukatzeak ematen du satisfakzioa handia, eta ez bukatzeak ematen du frustrazioa handia.
0: Jarraitzen dituzu inguruan eta sortzen ari diren, eta lanean ari diren...
1: Bai, bilat, ez, agian ez aktiboki, baina iristen zaizkidanean horrela hainbat bidetatikan jarraitzen ditut, eta baldin badauzkate haien fanzineak eta erosten dizkiet, eta gustatzen zait ikuste zertan dabilen jende gaztia, eta askotan nik ere ikasi haien gandik, zer da orain egiten dena, ze estilo jarri dira modan, zer dago, zer ikasi ezaket hortikan, zer ez. Bai,
0: eguneratuta egoteko.
1: Bai.
0: Beste.
1: Bai.
0: Eta zaharren artean?
1: Ez que zarrak jarraitzen ditut beti denik. Gertatzen dena da euskal komiki panoraman hain gara gutxi ba, ni baina lehenagoak ere etzirela izugarri pilua. Eta ordan denak zera, denak jarraitzen dituen, eta ikasi nuen ikasi beharreko guztia denen gandikan, ez dakit nola esan. Ez ditut deskubritzen horrela euskal komikilari ez ezagun, hain ni baina zarrauak eta hori zaila da. Baina, gero, a ber, Euskal Herriak baldin baduka zerbait ona, da bere giza eskala. Eta nola ematen dizun, ahalbidetzen dizun zure idoloak ezagutzea. Nere ibilbidean gertatu zaidan gauza ederrenetariko bat izan da Asisko Urmeneta edo Zaldieroa edo Antxon Olariaga ezagutzea, haiekin lan egitea, haiekin zerbezak hartzea, haiekin harremana egitea, ezta? Hori izan da niretzako lujorik handiena, eta segurazki beste kultura batzutan, beste tamaina batzutan arraragoa izango zen edo zailagoa izango zen.
0: Handian, giza eskala handian balitz.
1: Ez dakit handia ja giza eskala den edo zer den.
0: Ah, bueno, esan duzun emengoa txikia dela, esan dut.
1: Bai, gaizki esan dut, arrazi guztia.
0: Ados. izango duzu, seguro, historiaren bat buruan, beti, esan, denbora izaten dudanean, helduko diot, historia honi nik neu kontatu nahi dut, nere erara, nere hitzez, nere marrazkiz, bai. Nere baina hori egingo dut denbora izaten dudanean.
1: Bai, badira ja urteak gogoiekin agola. Gertatzen da, konturatu naiz, denbora ez dudala, bueno, agian gauzak asko kertzen dira eta lanik gabe geldituko naiz, baina oraingoz badut lana nahi adina, soldata ezain beste, baina lana bai. Eta orduan denbora ukitzeko denbora egin beharko dut. Eta badaukat gogoa tarte hori egiteko, alegia pixka bat enkargo handiak pixka bat albo batera utzi tarte batez eta burutan ditudan ideia batzuk gauzatu eta aurrera atera. Baina eskatzen du takit piztinara salto egitea ura badagoen edo ez jakin gabe, ez? Pixka bat horrelako ausartu behartzara, gauzei ez esan, tarte egin, baina nik uste laster retoriko dela garaia, orain baitut eskutan proiektu batzuk eta bukatzerakoan espero dut tarte bat hartzea beste gauzatzuk egiteko.
0: Zeurea den, zerbait egiteko.
1: Bai, a ber, izugarri gustatzen zait, nola ez, gidoilariekin lan egitea, eta ikasi dut izugarri eta primeran pasa dut, parre asko egin dugu eta asko ikasi dugu. Baina konturatzen naiz, niri gehien gustatzen zaizkidan komikiak, edo gehien gustatzen zaizkidan autoreak direla autore totalak. Komikioi dira pertsona berak marraztu eta idatzi dituenak, eta badaukate olako koherentzia bat, olako borobiltasun bat, zailagoa dena, ekipoan lan eginda lortzea, ezta? Eta nahiko nuke probatu gutxienez. Zer, egin izan ditut komiki laburrak nik neu bakarrik, baina goza luzeak, sail formato bat kenduta ez dut egin. Nolako, gaur egun esaten zaio novela grafikoaren formato hau ez dut egin. Eta nahiko nuke hartu denbora saiakera egiteko. Eta zerratatzen den.
0: Hori, etorkizun, momentuz. Bai. Bueno, ikusiko dugu, ikusiko aldugula.
1: Espero dut.
0: Aldugula hastia. Momentuz, Irailaren seira arte.
1: Bai, hori da.
0: Justu biharamunean inauguratuko dugu arratzean ikasturte berria.
1: Begira, ba, honekin kasik bukatu eta arekin kasik.
0: Hori da, ordura artekoa daukazue, ikustera joateko, eta gero etorri arratzean berriz ere, batek ez du besteak entzen.
1: Ez.
0: Nola nahi ere. Joseba, arratze, Josebiski, eskerrik asko.
1: Zuei, mil esker.
0: Zorte hon.
1: Eskerrik asko, zuei, bai.

0: plazerra da Lili bat entzutea Mikel Laboaren ahotsean ezpada ere kasu honetan. Baina plazerra nerea da, Begoña del Teso.
1: Bai?
0: Arratsaldeon, bai, bueno, Frantziatik datorren pelikulak izen buru hori du. El placer es mío, edo jatorrizko errespetatuz, plazerra gatik alegia. Pour le plaisir. Bueno, Fanny eta Tom ezagutuko ditugu.
2: Je n'ai jamais eu d'orgasme. Si vous voulez jouir,
0: Fanny eta Tom, bikote heterosexuala, hogei urtez ezkonduta, zoriontsu, ustez, edo bai, edo erabat, ez, emazteak aitortu dio, ba ez duela segula orgasmorik izan, eta senarra, zesuma, asmatu ez du, ustez, emakumearen plazerra areagotuko duen traste bat, bere brikolajerako trasteria erabilita?
3: Ingeniero da. Eta gauzak asmatzen ditu. Eta asmakizun batekin enamoratu zuen. Baina oso polita da. Hasiera batean pentsatzen duzu betikoa izango dela. Tontakeria hutsa. Gainera, bueno, itxuraldetik ez du ezer berezirik. Imaginatzen duzu hori betikoa izango dela, emaztea azerretuko dela oso, eta zenarrak esango diola, mesedez, lakizera. Baina, erriozeteko, elkak maite dute. Eta gauza pila pobatzen dituzte, inkuso bikoten, no zaten da, interkambio aldaketa.
0: Trukaketa, edo,
3: trukea, eta joaten dira ogia batxuetara, eta haber, kotxean baldin badi joan, zer modu, zer nolako sensazioak dituen emazteak derrapean ibiltzen direnean, eta oso majoa, oza, ze normalean pelikula hauetan zenarra sekulan elduzu maitatzen ikusle bezala zuk, eta oso majoa da pobiñoa gaixua, ez oso majoa elkar maitatzen dute erabakitzen dute aurrera atera behar dutela hori beren bikotea emaztea jakina laguntzen dio dildorik perfektona sortzen, hau bai, honek bai, honek plazera ematen dit, honek ezain beste, hau gaizkido, eta azkenean gertatuko da denok pensatzen duguna, orduan, hau ez da, ezer berririk izatea, eta ez da spoiler, eta ez da ezer, baina oso majoa, oso tontoa ere, egiazateko, ni enengon oker, tontakeria hutsa da, baina
0: tontakeria simpatiko bat.
3: Simpatikoa.
0: Dreams.
3: Din.
0: Ametsak.
4: Thank my beautiful daughter Jennifer, the soldier by my side and helped make
0: this. Emakume aberats bat, giza estatus altukoa eta gazte mexikar ballet dantzaria. Gustatuta harremanetan hasi dira eta dantzariak muga pasatu du San Franciscon bere dantzari eta bizimodu ametsak beteko dituelakoan, halako emakume batek lagunduta gainera. Ambiziok eta maitasunak talka egin dezakete? Maitasunak sakrifiziorik behar edo merezi edo eragiten du? Eta maila sozialak aberastasuna zertan?
3: Eta baitu, hau izan da pelikula hau, pelikula gogo, pelikula sakarra, pelikula kudela, pelikula erotikoa. Baina oso hotxa inkuso sexu momentuetan. La película huizanda mi comachismoa salacheco valió garria den contu bat, contu agritagagli comenta y gustietan emakume aberatxaren mendekua eta zer Pentsatzen duzue, dantzariak bakarina idula, el lago de los cines dantzatzea New Yorkeren, edo zerbait gehiago nahi du. Eta dena nahazken da, eta inkuso, oi, gu, ikusleak pantailan ikusten dugu gure burua, karo, hau, hai, pentsa, aberatxa, eta gaina, oiko aberatx oietako bat, eta, principios oso maja, demócrata, seguro, Obama Lied, edo Clinton Andereari eman zio la botoa, baian rasista utxa. Oso curiosoa pelikula, eta hori, bai agarroa, sexu jokoetan dabiltzanean, ikuslea otxean dago, el dago inolako sensualitaterik, ba, biek zerbait nahi dutelako hageman horretatik. Oso mingarria ere, mindua ere, ezara gustora edo aldarte honean aterako. Baina hori, mikomakismoela, emakume aberatx baten mendekua, ambizioa, eta bar, ikusiko duzue zer nolako erabakiak hartzen dituen, eza, dantxariak ikusten duenean, jakiten duenean, zer egin duen emakume aberatx horrek berarekin, dantxaria berarekin, gera dadin. Ikusi pelikula eta gero,

0: obsesioa da Niki berarekin txoratzea, seko enamoratzea. Eta begira, gertatu egingo da, seko txoratuko da neska. Mutila desio eskatu izanaz damutzeraino.
1: Eta hori, menpekotasun magikoa.
0: Lortzen do.
1: Eskimikoa. Baizik, menpekotasun magikoa erabiltzen du mutikoak neska lortzeko. Jakin gabe, beldurrezko pelikula batean dagoela. Eta, bai, estiloa prinsipio betikoa da, oikoa, gainera, hori, larogeikoa markadako beldurrezko pelikula oietako estiloa, eta gustora zaude, komodo, eroso, eta derrepentean sumatzen duzu pelikula zikintzen ari dela. Maltzurtzen ari dela. Zerbait agarro gertatzen ari dela, eta zu ez zaude batere gustora. Eta oso interesgarria da, justu sensazio hori, da? De repentean pensatzen duzu, gustora ikusiko dut inolako poema gabe, badakit zerretatu den, zerretatzen ari den, eta nola bukatuko den. Eta de repentean kontudatzen zara, gaizkia izaela pasatzen. Eta askotan bezala, zuzendariak YouTube-en zintxilikatu zuen, edo igo zuen, orain dela urte bete edo 800 euroko pelikula bat, 800 euro lortu zitun, eta 800 eurokin edo dolarrekin pelikula bat egin zuen YouTube-en, oso txarra, baina birala bilakatu dena, eta horreitxe gaiti, Hollywoodeko nagusiek ikusi zuten, enteratu ziren, eta orain da,
0: modako zuzendaria.
1: Gailurrean.
0: Obsession.
1: Eta jakina, sariak irabesten, beldurrezko festivaletan.
0: Zinemaldietan. Minionak aipatuko ditugu, edo izenik gabeko emakumea? Minionak.
1: Eta gaina, galdera bat, zu? Minion eraz, badakizu?
0: Hori.
1: Hori da mordoio. Izango da datorren mendetako hizkuntzarik importantena. Bueno, euskera eta gero. Momentu honetan...
0: Ergatiborik badu.
1: Bueno, segun, kendu eta jarri. Luka, para tu, ez ukitu libuzka. Luka, para tu, ez ukitu libuzka. Ez esan, libuzka, euskal, itxaildenik.
0: Minionak eta monstruoak dira.
1: Bai,
0: ez dakik guzamagarna den. Kontua galduta gaude.
1: Baina, beraiek protagonista nagusiak, lehendabizikoa.
0: Lehen albotako protagonistak ziren.
1: Bai, bueno, gu zentzuko migaua.
0: Bai, eta haren agindutara egiten zuten lan. Bueno, film honek kontatzen du, nola konkistatu zuten Minionek Hollywood, nola bihurtu ziren zine izar, nola galdu zuten dena, eta munduko monstruo guztiek piztuara zituzten, eta azkenean nola elkartu, eurek beraiek sortutako kaosa konpondu eta mundua salbatzeko. Hori da kontatu digutena.
1: Bueno, monstruak agertzen direnean, aretotik aldegin. Eta pensatuko duzue, kiston pelikula ikusi duzuela.
0: Ondatzen da monstruak agertzen direnean.
1: Bai. Konforme, orduan, monstruak agertu arte, gozatuko duzue, eta gaina, Minion zeraz,
0: ikasiko duzu edo, belarriak egin behintzat.
1: Belarriak, nik isa, ikasteko kuadernoak eta liburuak baditut.
0: Bueno,

0: Beira, oporraldia dator aurretik. Aukera
1: bai, nahi. Baina, ja, bigarren maian nagoen. Nagoen.
0: Bueno, izen...
1: Ama, atea, mi emakume dira. Sartu badura. Ba hori, minian zera.
0: Baina, ere, monstruak agertzen dira, eta kabo.
1: Luka, para tu. Ez ukitu, libuzka.
0: Izen igabeko emakumea. Eso es. Saudi Arabia.
1: Mi one banana. Jose
0: nao. Eso orduan es.
1: Mi one banana. Jose nao. Bueno, bai, bueno.
0: Oso ezagutzen dudala bakarren bat minionera zitzen egiten duena, eh? Iruipena.
1: Ba, izango nahi, irakasle eta ikasle.
0: Begira, biak. Hori urrengo irrati urtean, delteso. Saudi Arabiatik datorren, bai? Ez dauka, minutu bat daukagu, aipatzeko.
1: Bueno, ba, bueno, a ver, emakumei nola da, izenigabeko
0: emakumea.
1: Bale, ze jakin nahi duzun. Kontatuko duzuk?
0: Bueno, kontatuko dut, desertuan eskagazte baten hilotza agertzen da. Inork ez du haren gorpua eskatuko, lotxagarria, familia arabier batentzat, zertan non nola. Noel Ekordea jakin nahi du norden, eta batez ere jakin nahi du zer gertatu zaion nerabe horri. Ikerlari hasi berria da, nagusiek usteko ainduko diote, isteko kasua, inork ez dio ikerketan lagunduko, baina eragozpen, Noelek ikertzen jarraituko du.
1: Bale, Arabe Saudiko lehenengo emakume zinemagileak eginda, sorpresa hartuko zaitu lehenengo momentutan, bueno, kasi bukara ino, baina derrepentean zerbait gertatzen da ridoian, eta pikutara doa pelikula.
0: Haure hasiera ikusteko.
1: Ez ukitu lehuzka.
0: Ba, delteso, eskerrik asko eta praktikatu asko minionera. Egingo dugu froga bueltakoan.
1: Bale.